0: gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det I en betydning jeg ikke finner omtalt I vanlige ordbøker. For meg og I min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet I strunken. Dette altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar som kraftig rank person. Og jeg lurer på, denne bruken dokumentert noe sted? Det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet I andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe som står igjen eller samlet opp avfall? Jeg selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, det noen her som kjent med strunk, Toril?
1: Kjenner du, jeg retter meg opp litt. Strunk, eller strunk.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men da rank.
1: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden I Norsk Ordbok.
0: Aha.
1: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer I Norge I ordboksform.
0: Mm.
1: Og strunk belagt I betydningen beholder I mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
0: Ja.
1: Men dette relativt uvanlig. Noen steder så det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt. Andre steder så det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så strunk brukt om en stor gryte.
0: Yes.
1: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og I utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå, skal man se for deg det. Det liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
0: Mm.
1: Og her det faktisk en kobling til tysk, som Harald inne på. For det finnes en gammel germansk grunnform, som kanskje var noe I alla strunka, som går igjen I flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det denne uthulte, sylindriske formen som poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det ikke det at stubben en rest som poenget, det at den formet som den og at den gir mulighet til å fylle med noe.
0: Ja.
1: Og det det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også I færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen ja. Så det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så jo ikke dette et trøndersk ord. Altså det belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og I Trøndelag. Og dette likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
0: Mm.
1: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har at dette brukt muntlig mer enn skriftlig.
0: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også.
2: Nei, jeg trønder, har aldri hørt ordet strunk brukt I betydningen beholder, nei. Men strunk som rak, ja.
0: Mm. Ja.
1: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så jo kroppen vår en slik. Men det som litt grann pussy, der tror jeg det sikkert bare tida som ikke har strukket til, fordi Harald skriver jo at han savner ordet I vanlige ordbøker, og der susser jeg litt, fordi den står altså I norsk ordbok, som vi kanskje det jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også I Naob og den står I nynorsk ordboka
0: ja, så
1: og Der den I nynorskordboka, mener jeg det var synonymdefinert med nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjæral med lokk.
0: Jaså.
1: Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk. Fordi i tillegg til denne beholderbetydningen, så har norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over. Fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
0: Ja, og hvis det blir for gærlig, Toril, så kan det hende at det her lander i strunken.
1: Nettopp, men her det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk også en stiv og tverr og sjølgod mann. Og vi finner det i sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk. Og jeg synes at skitstrunk et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med i mitt favorittskjellsord-repertoar. Så passer det om dere gjør noe gærent, så det skitstrunk neste.
0: Ja, der, jeg lurer på om jeg skal bli med på det, Toril.
2: Jeg også.
0: Ja, Antonio, det mange skitstrunker?
3: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar.
1: Nei. Jeg kan jo da legge til, når du sier ingen kommentar, at det kan også bety latsab.
0: Oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkar kraftigere. Mm-hmm. Det da faktisk direkte samme strunken i å være en rangperson?
1: Om det akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det gjør de.
0: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om igjen og lære om strunk.
1: Ja, eller så kan Harald faktisk, og det vil jeg, dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her innenfor. Men jeg synes altså, nå jo dette dialektmaterialet til norsk ordbok, jo nå tilgjengelig på nett. Det digitalisert og tilgjengelig også en ny utgave som ganske artig.
0: Hva skal man søke etter da for å finne?
1: Det norsk ordbok med bindestrek... Nå mener jeg har blitt adressen av, det kan dere jo sjekke etterpå.
0: Ja.
1: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus å finne, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være i pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener jeg bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast er ikke det samme som å være i pakt med. Og det er vel det siste Rørosmeieri egentlig er ute etter. Med vennlig hilsen, Stig. Hva tenker du, Anjo? Er Rørosmeieri i pakt eller takt?
2: Eller er den på ville veier? Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve i pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre i takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørte at i pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
0: Ja.
2: Men så googlet jeg i takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
0: Flere?
2: Ja. Omtrent! Altså 48.900 på i pakt, 199.000 resultater på i takt med naturen. Så da ble jeg kjempeoverrasket.
0: Ja, da har de brukt enten Rørosmeieri har drevet med grillia-marketing, eller...
2: nei, altså overraskelsen min her da ligger jo i det at som jeg sa, at å leve i pakt med naturen er det opprinnelige uttrykket, tenker jeg. Og så tenker jeg at i takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk. For vi har jo på norsk uttrykk som å leve i takt med tiden, eller være i takt med utviklinga. Altså enten da at det er en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at det kan være snakk om en bevisst vri på uttrykket også. Og så tenkte jeg også som Stig at det her er noe Rørosmeieri egentlig er litt alene om å stå for. Og så det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med er et uttrykk som faktisk er ganske veletablert i det norske språket.
0: Ja.
2: Så derfor så vil jeg sjekke, da er det bare Rørosmeieriet som står bak de her treffene her, på Google-søket, eller er det, finner vi det flere steder? Mm. Og da var det jo, i hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men de første treffene i alle fall avslører jo at det er Rørosmeieriet som står for ganske mange av de nevningene av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for «I takt med naturen». Og i tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter. Mm. Men i tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv, der i takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg i naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet er altså ikke, de er langt fra først, og de er heller ikke helt alene om bruken av uttrykket. Da.
0: Men er det, når du nevnte det med i pakt med naturen, er jo det er også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, når naturen er sjefen, jeg skal være i pakt med den på en måte.
2: Mine tanker om det her da, det er jo at altså det å leve i pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takt da har en bevegelse i seg. Det handler om å bevege seg fremover. Sånn at det å være eller gå i takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet i en prosess, eller i livet generelt. For naturen er jo kjent for å gå i et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre. Ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklare uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, er at det de mener er at de driver økologisk når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det er jo nettopp mer tidkrevende heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser saktere fordi man ikke bruker kunstgjødsel og så videre. Så takt i denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige tempo. Og at produktene da er et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, er jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her. Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da er det her hensiktsmessig bruk eller ikke? Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her er en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så er det egentlig en ganske god metafor for økologisk drift. Det er en form for å være i pakt med naturen. Altså det er en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være i pakt med naturen.
0: Men da lurer jeg på da, at hvis at de kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt i Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som handler om at jeg er med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
2: Du kan jo skrive begge, i pakt og takt med naturen.
3: Så hvis jeg forstår det riktig, pakt er mer som en slags samarbeid, og takt inneholder også synkronisering, eller, så da vi snakker om to forskjellige betydninger.
2: Eller,
3: og da det kommer an på hva du vil si.
2: Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen da. Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene, men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, i reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene er for å skape positive konnotasjoner i forhold til et produkt, og det andre er for å trekke oppmerksomheten mot et produkt. Og takt er kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent, og vi snakker jo ikke om i pakt med, altså leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det snakker om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover, det litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall oss Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
3: Uvanlig.
2: Og uvanlig, ikke sant? Mm. Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i sterkere grad enn ting som er vanlig.
0: Ja.
2: Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har det jo han i språksnakk.
0: Alle litterene våre.
2: I det hele tatt.
0: Sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. Hei, jeg har en utenlandsk kollega som stadig påpeker nordmenns hang til å legge til ordet litt i mange sammenhenger. For eksempel, skal vi ta litt kaffe? Skal vi spise litt? Nei, jeg skal dra og trene litt da. Skal vi henge litt, sove litt, slappe av og litt og så videre. Hva kommer det av at det er en ganske norsk måte å formulere seg på, i hvert fall på Sør-Østlandet. Hvorfor gjør vi så mye? Litt. Vi har ikke funnet andre språk som formulerer seg slik, skriver Linn. Altså, først og fremst så tror jeg jo ikke det bare her er noen sånn søring-østlandsk greie, Antonio, men er det typisk norsk?
3: Det overrasket meg litt,
0: ja.
3: Faktisk. Første gang jeg la merke til det, men det gir mye mening, faktisk.
0: Ja, ok, så du, okay. Også, du la merke til det, du også?
3: Det veldig, veldig naturlig å faktisk la merke til det, fordi det skjer masse ganger.
0: Ja.
3: Og hvis jeg har sett dette riktig, det vanligvis forslag, ikke sant?
0: Ja,
3: det veldig, veldig ofte med forslag.
0: Ja.
3: Dette har å gjøre med det vi kaller linguistisk høflighet.
0: Ja, linguistisk høflighet.
3: Ideen er dette. Når vi snakker med hverandre, det er ikke bare beskjeden som er viktig. Det er like viktig, av og til enda viktigere, å beholde de sosiale og personlige relasjoner som vi har med hverandre.
0: Ja.
3: Så på en måte, når vi snakker, vi vil ikke komme ut som personer som vil påtinge sin vilje på andre eller slike ting, ikke sant? Når du gir en forslag, det er sosialt en ganske sårbart situasjon. Til å begynne med, det kan skje at du blir avvist.
0: Ja.
3: Dette er nummer en. Og nummer to, du vil ikke at den andre tenker at du krever at den personen gjør noe som kan være vanskelig eller skal ta mye tid. Ikke sant? Så da, i absolutt alle språk, man har noen strategier som prøver å dempe hvor sterk det du foreslår er.
0: Ja.
3: Så det er en måte å si, ok, så det jeg foreslår nå, skal vi spise litt, skal vi snakke litt, og så videre, det er ikke veldig krevende.
0: Nei.
3: Det er bare litt. Det er en liten ting.
0: Ja, det vi skal ha en stor prat, vi skal bare ha en liten prat.
3: Akkurat.
0: Ja.
3: Og kanskje det er en ganske lang prat. Det spiller ingen rolle, fordi det er ikke en del av beskjeden. Det er en måte å, det har en dempende effekt. Slik at hvis du avviser meg, det er ikke så skadelig for meg, og hvis du aksepterer, det er ikke så skadelig for deg, fordi det jeg foreslo var ikke så stor. Ikke sant? Jeg kjenner ikke til andre språk som bruker litt, men vi alle kjenner til andre måter å gjøre den dempende effekt. For eksempel på engelsk, når du ber om noe, det er veldig typisk å bruke kondisjonalis. Så man sier, I would want, I would like.
0: Ja.
3: Det er ikke kondisjonalis. Fordi vanligvis kondisjonalis, vanligvis, det har den effekten at du presenterer noe som hypotetisk.
0: Ja.
3: Og det er ikke hypotetisk.
0: Nei.
3: Hvis jeg sier, I would like a coffee, det er ikke en del av beskjeden. Det er bare en måte å dempe det, ikke sant?
0: Det høres ikke så høflig ut å gjøre det på norsk. Det høres ikke mer sånn passiv-aggressiv, sånn,
3: nettopp.
0: Ja, jeg skulle gjerne hatt en kaffe.
3: Nettopp. Fordi her vi snakker om kulturelle forskjeller.
0: Ja.
3: Og der forskjellige språk, av og til forskjellige smågrupper, bestemmer sine egne, la oss kalle det, strategier til å dempe det.
0: Ja.
3: I andre språk, for eksempel på spansk, det man bruker er diminutiver.
0: Ok, hva er det?
3: Og kanskje den setning er kjent av alle. Quiero una cervecita.
0: Ah.
3: Ikke sant? Så quiero una cervecita, cervecita, are en øl, Så hvis du tenker litteralvis hvordan du oversetter dette, det øl i diminutiv. Så, som en liten øl.
0: Ja.
3: Men du vil ikke ha nødvendigvis en liten øl.
0: Nei, du vil ha en halv liter. Liksom.
3: Selvfølgelig. Men når du bruker en diminutiv, det har også den dempende effekt.
0: Mm, ja.
3: Det er veldig, veldig ofte at man bruker diminutiver på spansk, så vidt jeg vet også italiensk. Så språk som har diminutiver, veldig typisk bruker diminutiver til den.
0: Men det gjør man jo på norsk også, at hvis jeg står i en svær kake der og ser noe sånt, vil du ha et stykke, eller sånn, ja, jeg kan ta en liten kakebit, og så er det like stort som alle andre
3: nettopp,
0: kakebiter.
3: Nettopp. Ja, ja. Betydning er nesten det samme som en diminutiv. Det er ikke teknisk en diminutiv, men det er der akkurat på samme grunn. Ja.
0: Sånn som en av setningene til Linn her var jo, skal vi ta litt kaffe? Hvis jeg spør deg nå, Antonio, skal vi ta kaffe?
3: Ja, og da hvis jeg sier nei, ja. Som vanligvis kommer etter en forklaring om hvorfor jeg kan ikke gjøre det, da det føles ikke så sterkt.
0: Nei, ja. Men ta litt kaffe, litt mer sånn casual, for å si det på godt norsk.
3: Nettopp.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men det kan også brukes i nesten motsatt betydning. La oss si en rektoren på skolen du går på, du har kastet snøball på en medelev, og så kommer rektor ut og sier at du, jeg tror vi må ta en liten prat.
0: Ja.
3: Selvfølgelig.
0: Ja, den er litt skummel.
3: Men den der intonasjonen som gjør at det blir farligere, nesten livsfarlig.
2: Ikke sant?
1: Og den samme rektoren prøver jo da skjære gjennom et voldsomt bråk med å si, kan vi få litt fred?
0: Ja.
1: Men mener jo fullstendig stillhet, antagelig.
3: Nettopp.
0: Ja, men det på en måte, det jo likevel gjør jo at rektoren blir litt kulere, fordi du har en liten makt i det. Du kan enten bruke det som makt og si, kan du ro deg litt ned?
3: Yeah.
0: I stedet, kan du ro deg ned? Da blir du mer farlig med å ro deg litt ned, så på en måte det er en sånn, egentlig en sånn kulhet over det.
3: Og det, også, det også har den effekten av det som om du sier, det jeg krever er ikke så mye. Det er en minimum jeg krever.
0: Ja.
3: Ikke sant?
0: Om det så er en liten kaffe, eller
3: mangelig.
0: At du roer deg ned, liksom.
3: Ja. Nettopp, ja.
0: Ja. Jeg må tenke meg om nå, hvor mye jeg sier litt, egentlig, for det kommer folk til Norge med...
3: Du skal være self-conscious neste gang du bruker det.
0: Jeg må tenke meg litt om...
1: Eller så kan du jo trøste deg med at du forholder deg til høflighetsteori, som Antonio har forklart. Det er jo også litt fint.
2: Ja.
3: Yes.
0: På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Er det brukt ellers i Norge? Kan de forklare konstruksjon av ordet? Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril. Har du?
1: Altså, tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestingen, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
0: Nei, jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
1: Ja.
0: Men den er på radio også, jeg må bare få si det.
1: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der. Men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik.
0: Ja.
1: Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
0: Det er den største av alt.
1: Ja, og vi har venleik og vi har storleik.
0: Mm.
1: Dette her støe er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjette litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantivet støe.
0: Mm.
1: Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr I likhet med en del andre beslekta ord også, så betyr det sted, plass. Eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da? Og det vi opplever en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
0: Så det på en måte leiken fra et sted?
1: Ja, ja det synes jeg var en flott definisjon.
0: Som da vindretning?
1: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, har den her sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
0: Ja.
1: Men dette vindelementet finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
0: Ja.
1: Og der jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
0: Ja.
1: Eller plass.
0: Men det da stø, for her står det støa leik i spørsmålet. Mm. Leik er på en måte den der endinga som... Ja.
1: Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det bittelite grann til støe.
0: Mm.
1: Men i sammensetningen her så får du inn en A. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi. Altså, i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket inn i en liten vindkule.
0: Mathias har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør hvorfor uttaler vi månen Mars og planeten Mars ulikt? Ja, Anja, hvorfor gjør vi det egentlig?
2: Ja, så på nettstedet forskning.no, veldig lurt lite nettsted som, med masse flott underholdende og godt formidlet forskning. Der ligger det faktisk en artikkel fra 2018 som forsøker å besvare nettopp det her spørsmålet her. Og, journalisten som har skrevet artiklen, han heter Eivind Torgersen, og han har fått hjelp av språkforsker Hanne Gram Simonsen for å prøve å finne ut av akkurat det her.
0: Mm.
2: Og Simonsen har noen ganske så interessante teorier om hvorfor det her tilfelle da at vi uttaler de her navnene ulikt med lang versus kort vokal, for at de kommer jo fra samme opprinnelse.
0: Ja.
2: De begge oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.
0: Nettopp.
2: Og Simonsen har to konkrete teorier som begge fremstår som ganske så fornuftige, tenker jeg. Og det første har å gjøre med det latinske utgangspunktet for innlånet av de her to navnene.
0: Ja.
2: Og i latin så ble navnet til krigsguden Mars uttalt nettopp med lang A, Mars.
0: Okay.
2: Og det er det her navnet, Mars, uten noen bøyningsendinger eller noe sånt, som utgangspunktet for lånet av navnet til planeten Mars. Mens det latinske utgangspunktet for innlånet av navnet på måneden Mars er et annet et. Nemlig det latinske navnet på måneden Mars, som Mensis Martius. Og der har vi da en bøyningsending på slutten av navnet, som en kasusmarkering, kasus er nominativ. Og Martius ble da ifølge Simonsen muligens uttalt med noe kortere A, i alle fall på det tidspunktet det ble lånt inn på dansk og senere på norsk. Og det her kan være forklaringen på at Mars, riktig. Navnet på måneden uttales med kortere A hos oss. Så det her Simonsen sin hovedteori, og den hun har mest tro på. Men hun lanserer også en annen mulig teori, som basert på det faktum at vi har en tendens til å forkorte ord. Vi bruker mye. For eksempel så er det vanlig å slå sammen skal ikke til skakke i muntlig, ikke sant? Og vil ikke til vikke i muntlig form.
0: Mm.
2: Og vi må gå ut fra, sier Simonsen, at månedsnavnet med den kortere vokalen da, brukes mye oftere enn navnet på planeten, ikke sant? Med mindre du astronom.
0: Ja, klart.
2: Eller astronaut.
0: Ja.
2: Det ikke så mange av oss med.
0: Nei.
2: Så det kan være en medvirkende årsak.
0: At det bare av muntlig bruk har blitt sånn, mars, ikke i mars, men jeg skal reise helt i mars, det er langt unna. Men det blir ikke før i mars.
2: Men det blir ikke før i mars, ja. Ikke sant?
0: Ja.
2: Ja. Altså, Simonsen peker også på en annen kompliserende faktor i det her bildet, nemlig at det her er navn det snakker om, og navn følger ofte ikke de her ordinære språklige regler.
0: Mm.
2: På fransk for eksempel så uttaler man ikke vanligvis S på slutten av ord, men likevel, sier Simonsen, så er det mange navn med S på slutten hvor S-en faktisk uttales.
0: Ja.
2: Og det her kan det være noen, en forklaring på, eller det er ingen åpenbare forklaringer. Og jeg tenker jo også litt at, altså det her er bare spekulasjon, men at at mars og mars er forskjellige fordi vi har ønsket å holde dem separat, at det er veldig tydelig når vi snakker hva det er faktisk vi snakker om.
0: Anjo Klungervik Greenall, Toril Oppsal og Antonio Fabregas, tusen takk for at dere tok tida til å gjøre både lytterne og meg litt klokere. Men språk kan en aldri bli utlært i, så om du som hører på fortsatt sitter med nye spørsmål, så er det bare en ting å gjøre. Logg deg inn i NRK Radio, enten på app eller datamaskin, søk opp språksnakk og trykk på knappen der det står send inn. Der er det bare å hamre ned det du lurer på om språk, så får du kanskje svaret i en senere episode. Ønsker du påminnelse når neste episode er ute, kan du også trykke på den lille stjerna, ikke Mars, men stjerna, der det står følg. Produsent er Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og uansett om det er snakk om pakt eller takt, vi snakkes.
4: Her er NRK Nyheter, klokka har blitt 3. Og det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld, det melder det iranske nyhetsbyrået MER og den statlige ringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene være i nærheten av havnebyen Sirik og øya Kasim, som altså har vært varselskudd på sjøen. Og det skjer etter at en ny avtale mellom Iran og USA nå altså skal være på bordet. Avtalen handler om å åpne Hormuzstredet i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Det store spørsmålet er hva avtalen virkelig innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
4: SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar, og blir dermed et av de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann, og vår USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
6: Han er altså verdens første billionær i dollar, det vil si at han har vært 1000 milliarder dollar. Det er så mye penger at det faktisk er vanskelig å forholde seg til for den menneskelige hjerne. Avisen Wall Street Journal har gjort et forsøk. De illustrerer det ved at hvis du har amerikanske quarters eller mynter, så kan du med 1000 milliarder dollar stable dem fra jordens overflate og opp til månen, og ned igjen, og opp igjen, fire ganger. Så det er altså bare ett bilde da på hvor rik Elon Musk nå er, i hvert fall på papiret. Han har jo ikke solgt disse aksjene enda.
4: Det sa USA-korrespondent Peter Svår i Washington. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Kranz.
7: Bjørge. Jeg har jo litt dårlig samvittighet for å samle fem stykker her I studio som sikkert hadde trengt litt pause fra hverandre. For nesten to døgn på overtid ble fem rødgrønne partier enige om en budsjettavtale I går kveld. Og det virket som alle feiret med kake, selv om noen kanskje hadde magen full av kamel. Og hvordan den fordelingen I magen din? Tuva Moflag, som har vært forhandlingsleder for regjeringspartiet Arbeiderpartiet.
8: Du, jeg veldig fornøyd med det resultatet som disse fem partiene har fått til sammen. Og jeg synes egentlig at det beskriver en ganske sånn brei vifte av tiltak som treffer folk og næringsliv I hele landet. Så dette den retningen jeg ønsker for landet, og de fem partiene jeg vil at skal styre.
7: Så det dyrt å samarbeide, og kanskje særlig hvis fem partier skal ha penger til sine saker. I denne avtalen om revidert budsjett blir det brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det Arbeiderparti-regjeringen foreslo. Og hva blir de negative konsekvensene av det, Moflag?
8: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
7: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer I forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
8: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
7: Men spørsmålet var, hva de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
8: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv I hele landet.
7: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
8: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med fire andre partier, så det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
7: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt I budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her og øker pengebruken såpass.
8: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
7: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet at når dere sier noe veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
8: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med fire andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det et budsjett som ikke øker presset I norsk økonomi.
7: Ok, så var det en kamel da på 8,6 milliarder kroner. Stad skipstunnel skal nemlig bygges likevel. Men 14. mai så sa finansminister Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv Fellesskapet vil tape 90 øre per krone på skipstunnelen, og han argumenterte for hvorfor tunnelen blir en test på Fremskrittspartiets og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. Nå stryker Arbeiderpartiet på sin egen test, der har sagt ja til noe Stoltenberg mente var selve lakmustesten på økonomisk ansvarlighet for noen uker siden. Dette ser ut som en ren ydmykelse av Stoltenberg.
8: Nei, det jeg uenig I. Det sånn at det et flertall på Stortinget, et stort flertall på Stortinget for å bygge Stad skipstunnel. Flere av de partiene som vi forhandlet med I denne runden ønsker seg Stad skipstunnel. Man har vedtak på det. Og for alle partier så det jo faktisk en realitet at man må bryne seg mot hverandre I Stortinget for å finne flertall for en helhet man kan stå bak.
7: Hvorfor går Arbeiderpartiet med på noe dere mener økonomisk uansvarlig?
8: Vi ser at når prosjekter, samferdselsprosjekter har kommet så langt som det Stad-skipstunnel har gjort, så det vanskelig å stoppe det når det så mange som ønsker at det skal bli gjennomført.
7: Men nå unngår du spørsmålet, mener du at Stad-skipstunnel økonomisk uansvarlig?
8: Jeg mener at Stad-skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
7: Bjørn Arild Gram, forhandlingsleder for Senterpartiet. Stad-skipstunnel en stor seier for dere. Forventer du at Arbeiderpartiet ikke bryter denne budsjettavtalen?
9: Jeg regner med at Stad-skipstunnel nå blir bygd. Det som Tuva sa, et bredt flertall for det i Stortinget. Det her kom nå til et punkt hvor vi enten måtte beslutte om å skrinlegge prosjektet eller faktisk gjennomføre det, og nå skal det gjennomføres. Det Senterpartiet utrolig glad for.
7: Men hva hvis det oppstår en ny situasjon, at behov for å stramme inn på pengebruken, hvis mye penger inn i statsbudsjettet blir gift for økonomien, som en tidligere finansminister har sagt, Vedum, er det da rom for å bryte avtalen for Arbeiderpartiet?
9: Vi har ikke for vane å stoppe samferdselsprosjekt som i gang. Det vil jo virkelig være dårlig samfunnsøkonomi.
7: Senterpartiet brøt budsjettavtalen dere skrev under på med disse fire, da dere stemte med de borgerlige for å få billigere bensin og diesel i vår. Hvorfor skal de rundt bordet her stole på Senterpartiet nå?
9: Vi ønsket å håndtere en situasjon som oppstod da det brøt ut krig i Midtøsten. Målet var ikke billigst mulig drivstoff, men det var å hindre en kraftig kostnadsøkning når pumpprisen passerte 30 kroner literen. Det var alvorlig for familieøkonomien, det var alvorlig for bedrifter. Mange entreprenører hadde fastpriskontrakter med dem de hadde avtaler med og risikerte å gå konkurs. Så det var veldig ansvarlig og nødvendig at vi tok grep når det brøt ut krig, og det fikk store konsekvenser for norsk økonomi.
7: Men når dere fant en veldig god grunn til å bryte avtalen, kan ikke Arbeiderpartiet finne en god grunn til å bryte avtalen om Stad-skipstunnel?
9: Jeg kan ikke se noen mening i at man skal skrinlegge et samferdselsprosjekt som i gang. Det ville være svært uklok økonomisk politikk og veldig uheldig for kysten.
7: Senterpartiet tapte kampen om å forlenge disse avgiftskuttene som nå gir billigere drivstoff. Bryter dere den avtalen du signerte på i går hvis dere er uenige med disse fire når avgiften igjen skal opp 1. september? Og stemme med de borgerlige en gang til.
9: Vi veldig glad for at vi fikk denne enigheten om revidert budsjett. Vi godt fornøyd med det. Det svarer jo også på en situasjon som vi nå møter, hvor at bygge- og anleggsnæringen har alvorlige utfordringer. Da har vi gjort enige om kraftfulle tiltak for å møte den utfordringen. Og så det ingen av oss som vet hvordan energimarkedene ser ut til høsten.
7: Men dere klare for å bryte avtalen igjen hvis Senterpartiet mener at bensinprisen er for høy?
9: Senterpartiet klar for å respondere på de utfordringene som verden gir Norge, og det tror jeg resten av de her partiene er, og det står til og med i avtalen at vi skal vurdere tiltak hvis at det blir alvorlig situasjon for folk og bedrifter.
7: Det står ekstraordinært høye priser. Hvor høy må bensinprisen være for at Senterpartiet ikke kan sitte stille og se på det, og blir jeg villig til å bryte avtalen igjen?
9: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
7: Det er jo 20 kroner, 25, 30.
9: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
7: Leder i MDG, Arild Hermstad, er det noen bensinpris i september som gjør at MDG kan godta fortsatte kutt i drivstoffavgiftene?
10: Ikke det som det ser ut til nå.
7: Det
10: vi slår fast i avtalen er jo at det må skje noe som ikke er dagens situasjon for at det skal være aktuelt. Og så er det klart at hvis det skulle nærme seg 3. verdenskrigstilstander eller andre ting som virkelig endrer på hele samfunnet vårt, så er vi jo nødt til å sette oss ned.
7: Synes du det var det i vår, da Senterpartiet brøt ut?
10: Vi var jo ikke blant de som mente det, men poenget var jo det at vi var jo villige til å sette oss ned, og det ble også gjort samtaler mellom disse partiene. Problemet var jo at Senterpartiet gjorde opp over natten sammen med et flertall som ikke er oss, og det er jo i strid med avtalen. Det er i strid med den avtalen vi skrev før jul, og det vil også være i strid med den avtalen vi gjør nå. Så når vi setter oss ned, så er det jo fordi at vi må bli enige, og da er jo vi setter oss ned og prøver å finne både gi og ta og finne ut hvordan man kan løse en, hvis det skjer en ekstraordinær situasjon som gjør at vi bør gjøre det.
7: Stoler du på Senterpartiet nå?
10: Det, altså premien, det jo alltid sånn når man sitter rundt et bord, så har man lyst til å bli enige.
9: Det ikke litt rart at du ikke klarer å svare ja og nei på det, etter at du blitt enig om en ny budsjettavtale?
10: Vi vet jo at vi gikk et brudd på den avtalen i vår, og jeg har selv sagt at det ikke greit, men når vi skal gjøre en avtale, så det jo også sånn, for hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
9: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselplass?
10: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det. Vi skal sette oss ned og bli enige.
9: Med dere først.
10: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
9: Ok. Hva Rødt mest fornøyd med, forhandlingsleder Mimir Kristiansson?
11: Vi har gjennomført et historisk løft i minstepensjonen i Norge. Det vil si at alle norske minstepensjonister får 8000 kroner mer. Det har aldri vært en så stor økning i minstepensjonene tidligere. Minstepensjonene har aldri blitt økt i et revidert nasjonalbudsjett tidligere, og det har heller aldri vært sånn at man har økt minstepensjonistene for både enslige og gifte samboende samtidig med like mye. Så det vårt hovedgjennomslag, men det klart alt det som disse partiene har vært med å forhandle sammen med oss, 160 kroner billigere månedskort, 1 milliard til fylkesveier og 350 til topp av bemanning.
9: Statsskipstunnel.
11: Ja, Statsskipstunnel er jo kongeprosjektet, altså det er jo bare her i Oslo og på NRK at man sure for det. Jeg kommer fra Stavanger, der folk glade for statskipsunnel.
9: Hva SV mest fornøyd med, forhandlingsleder Marte Hammer?
12: Altså, vi strålende fornøyd. Jeg sa jo til og med at jeg mener at vi har skåret budsjettsesongens første hat-trick. Vi gikk inn med tre krav. Det ene at vi mener at i en tid med nettopp høyere oljepriser og dyrere folk har trangere økonomi, så må vi nødt til å hjelpe dem med billigere kollektivtilbud og et bedre kollektivtilbud. Jeg mener det det rette svaret på at pumpeprisen går opp. Vi har fått bedre bemanning i barnehage. Det faktisk altså et år siden SV startet en opptrapping på topp av bemanning i barnehage som vi fylte på i statsbudsjettet, og nå har vi passert over en milliard, og i tillegg har vi startet en ny boligpolitikk.
9: En liten quiz er alltid gøy. Klarer å kjenne igjen formuleringer fra eget partiprogram. Hvilket parti skriver om, citat, en grotesk ulikhet i verden?
11: Det må sikkert være oss, altså.
9: Det er rødt.
11: Hva med... Jeg skriver det selv i partiprogrammet, der står det mye rart. Så...
9: Var det rart, synes du?
11: Nei, men på en måte det står...
9: Altså... Ja, men det var riktig. Gapet mellom fattig og rik, og mellom det globale sør og nord, blir stadig større. Marte Hammer, SV.
12: Får jeg lov til å ta den? Er det riktig?
9: Det er riktig, ja. Og så har jeg en til. Norge står i en særstilling på grunn av vår store oljerikdom.
12: Det kan jo være.
9: Ja, det kan være mange. Og det ikke helt lett, for det med MDG. Dere skriver om mye av det samme her. Nå har dere igjen kjempet for å gi folk i Norge bedre råd, fordi ting har blitt mye dyrere etter krigen i Midtøsten. Milliarder går til kollektiv, pensjonister, tannhelse. Men konsekvensen av krigen er langt tøffere i fattigere deler av verden, og for partiet som sier de kjemper for internasjonal solidaritet og mener at verden er dypt urettferdig. Jeg har ikke hørt et eneste ord, hverken her i dag eller på pressekonferansen i går, om dette når milliardene skal fordeles. Og når dere da ikke krever økt bistand og bruker milliarder på det, eller flere kvoteflyktninger til Norge nå, hvordan er det å sitte og kjempe for månedskort og norsk velferd? Hadde dere en bismak i munnen når det kommer disse, vi tar runden rundt bordet, kan begynne med helst?
10: Nei, altså vi har fått gjennomslag for mer enn 100 millioner ekstra til bistand.
9: Det hvor går de store pengene?
10: Det er et budsjett som handler også om å fordele bedre internt i Norge. Også for vår del så handler det også en del av urettferdigheten om at vi må ta tak i de langsiktige, urettferdige tilstandene som følger av klimakrisen. Og det å løse klimakrisen, det må vi gjøre i Norge. Vi er opptatt av det, at vi ikke skal liksom kjøpe oss fri. Og mange av de tiltakene vi har lagt inn her er jo rett og slett for å få til en omstilling i Norge, som også er bra for verden. Men det er lagt inn penger til bistand der. Jeg skulle gjerne hatt mer, men jeg synes at det er... også viktig å få frem at regjeringen har en praksis for å kutte i bistand når de gir mer penger til flyktninger i Norge, og det er vi imot, det prøver vi å endre. Men det er et langt lerret å bleike, vi har kommet et stykke på vei, men vi er ikke helt i mål.
9: Hvordan er det for deg, Mimir Kristiansson, å sitte og kreve store pengesummer til norske pensjonister, mens de fattige i verden, de får ikke så mye?
11: Altså, jeg går ikke med på at det et problem for de fattige i verden at norske pensionister blir mindre fattige, og Rødt aksepterer ikke at man skal sette kampen mot forskjells-Norge opp mot de tingene du nevner nå. Og så jo de viktige...
13: Men hvorfor kjemper du ikke for disse fattige i verden? Men, det er mye dårligere det halvåret.
11: Vi gjør jo det.
13: Hva bruker du mest penger på?
11: Jo, men hør her. Rødt har fått 5,3% i valget. Og jeg sitter gjerne her med deg, Bjørn, og svarer på når Rødt har fått 53%, så tror jeg det skal være mulig å øske alle disse pottene. Men nå har vi prioritert å øke pengene til pensjonistene, så brukes annen hver krone i dette budsjettforliket på klima, som jeg vil gjerne påpeke at ikke til det skade for de fattige i verden at Norge kutter sine klimagassutslipp. Tvert imot er det til forbedring for det. Men Rødt har altså prioritert å øke minstepensjonen i denne budsjettforhandlingen, og det har vært i tråd med det Rødt har lovet velgerne, og det har vært med det i tråd med det
13: som har vært Rødt. Den store stygge ulven, det er deg, Tuva Moflagg, hører vi. For det er du som sitter på pengesekken, ikke vi mer i bistand, eller?
8: Ja, eller bestemor, rødette, alt etter hva du vil kalle meg. Norge er det eneste landet i verden som gir 1% av BNI til bistand. Det kan disse fem partiene være stolt av. Det kan Norge være stolt av, i tillegg til de gjennomslagene for folk og bedrifter i hele Norge.
13: Takk for laget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. To dager etter budsjettforliket på Stortinget slår det rødgrønne samholdet sprekker. I dag sikrer Rødt flertall for et havvindforslag som ifølge budsjettpartnerne kan gi mangel på kraft og tap av arbeidsplasser. Ja, 35 milliarder kroner i statlig støtte til havvind er stridens kjerne, for der noen ser et klimavennlig industrieventyr som sikrer norske arbeidsplasser og ny fornybar kraft, ser andre et luftslott som det er tull å støtte med penger. Og i sentrum av striden står du, Sofie Marøy. Velkommen hit.
14: God morgen.
13: Du er nestleder i Rødt, og nå altså på kollisjonskurs med alle dine budsjettpartnere. Hvorfor vil du heller stemme med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF enn med de andre rødgrønne partiene i dag?
14: Det er ingen hemmelighet at Rødt er mot havvind, og at vi har vært mot Utsira Nord egentlig i veldig mange år nå. Men det forslaget som ligger an til å få flertall i dag, det er jo strengt tatt en kvalitetssikring av de pengene som et annet budsjettflertall i en annen stortingsperiode ønsket å bruke som støttebeløp for Utsira Nord. Og min mening og Rødts mening er jo at dette er et eventyr først og fremst, havvind-eventyret, ikke med rot i virkeligheten. Jeg tror ikke de 35 milliardene er nok til å realisere Utsira Nord, og det minste vi da bør kunne forvente er jo at vi får en kvalitetssikring av de summene. Når jeg ser den lobbykampanjen som er sveivet i gang for å stoppe dette, og den panikken som brer seg bare fordi at man kan få flertall for et forslag om å kvalitetssikre disse pengene, så mistenker jeg jo at det kanskje ikke blir noe av, at dette ikke tåler dagens lys.
13: Men lobbykampanje og panikk, altså dere har stått i en kryssild de siste dagene, for presset kommer jo ikke bare fra budsjettpartnerne dine, også fra fagbevegelsen der Rødt ønsker å hente mange stemmer, kommer en oppfordring om å snu i 12. time. Gjør ikke disse argumentene inntrykk?
14: Den kommer jo sammen med NHO og Offshore Norge, så det er veldig mange som ønsker at Rødt skal snu.
13: Men det er klart påstår at det beste... Påstår du at LO har latt seg, skal vi si, overbevise av NHO her? At de ikke har sin egen mening?
14: LO har selvfølgelig sin egen mening, og Rødt har sin egen mening. Og så er det sånn at når det kommer til arbeidsplassargumentet, så mener jeg at det er det beste argumentet. Samtidig så er det ingen forsikring om at dette vil havne på norske verft. Tvert imot så er jo erfaringen med Sørlige Nordsjø 2, den havvindutbyggingen man liksom har satt i gang, eller i hvert fall startet noen prosesser med, vi får se hvordan det går. Der har jo det, er jo det et utenlandsk selskap, eller flere utenlandske selskap som har fått den utlysningen. Energidepartementet har firet på kravene som handlet om lokale ringvirkninger, som handlet om bærekraft for å imøtekomme EU og ESA, og det samme skjer også med Utsira Nord.
13: Okay.
14: Selv om Rødt for så vidt har forslag om at vi skal ha strengere krav for å sikre norske oppdrag.
13: Men vi skal gå litt inn i argumentene, for det finnes jo også stemmer i Rødt da, som mener at dere er på ville veier. Her er Rødt-medlem Ayat Said, som også er medlem av ungdomsutvalget til Fellesforbundet.
15: Det er ikke for sent å snu. Vi er et klimaparti. Vi er veldig stolte av det, og vi er også stolte av at vi står på samme side som industrien. Og hvis vi mener det, så må vi ikke støtte Høyre sitt forslag, og heller være med på det rødgrønne samarbeidet.
13: Heller være med på det rødgrønne samarbeidet, sier din partifølge Rødt.
14: Ja, nu har også landsmøtet til Rødt veldig mange ganger sagt at det mot havvind, og det partidemokratiet Rødt som bestemmer hva som Rødt sin politikk. Og jeg mener som sagt at Utsira Nord et veldig dårlig prosjekt av mange grunner. Vi har ingen forsikring om at dette kommer til norske verft, sånn som det fremstilles som. Og hvis det gjør det, så skal man konkurrere på pris da. Mm. Og da det korte kontrakter og enorm innleie, det har vi sett fra de havvindprosjektene som har vært på norske verft
13: til nå. Skal komme inn i det litt etter hvert, for det flere forslag til behandling i dag, og enkelt av dem tar jo til ordet for full stans i havvindsubsidien i den, men det som vi har hørt i dag, Høyres mer moderate forslag, som Rødt nå også har skrevet seg inn i.
14: Ja, vi har også et eget forslag om å stanse havvindsatsingen.
13: Men det får neppe flere
14: som
13: vi kan se til nå, så vi dveler mer med Høyres forslag som dere har skrevet dere inn i, og som ligger an til å få flertall. Og Nikolai Astrup, hva det du mener da? Dere vil oppnå med dette som nå får full støtte fra de parti

0: altså, at vi reduserer risikoen og øker sjansen for at prosjektet blir vellykket.
1: Men hensikten med en gjennomgang må jo være at den også skal kunne føre til full stans I havvind, da, hvis svarene peker I den retningen?
0: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer. Men,
1: har du reflektert over hvorfor?
0: Som oftest så brukes jo kvalitetssikringer nettopp for å redusere risiko og øke sjansen for vellykket gjennomføring. Ja. Langskip for eksempel, som et annet stort statlig investeringsprosjekt, hvor også private var med, så ble det jo gjennomført flere eksterne kvalitetssikringer for å sikre at risikoen for skattebetalerne skulle minimeres, og det det vi egentlig ber om her.
1: Det har du rett I, men har du reflektert over hvorfor dette forslaget får støtte fra partier som egentlig ikke ønsker havvind I det hele tatt? Du hørte Fremskrittspartiet si på Nyhetsmorgen I dag at dette forslaget det første steget på veien mot å stoppe milliardsubsidier til havvind.
0: Ja, og folk kan ha ulike motiver for å støtte det, men jeg kan bare gjøre rede for våre.
1: Forslaget ditt,
0: altså. Jeg kan bare gjøre rede for våre motiver, og det at staten skal gjøre det staten forpliktet til. Det jo også, Finansdepartementet har bestemt at I henhold til statens økonomireglement, så skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av alle prosjekter som over 1 milliard kroner. Hvorfor havvind unntatt fra det, det for meg en gåte, fordi her vet vi at dette store prosjekter, hvor det høy risiko, og det jo nettopp I sånne prosjekter, at alle aktører tjent med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.
1: Ok, forslaget har, som du meget vet, skapt reaksjoner også blant Høyres ordfører og en rekke næringsaktører. Her Norsk Industri og Harald Solberg.
2: Det at man nå skaper usikkerhet om disse rammebetingelsene etter at mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle norsk havvind på Utsira Nord, det skjønner vi ingenting av. Sørg for forutsigbarhet. Legg dette forslaget I skuffen.
1: Ja, oppfordringen krystallklar fra NHO. Dere skaper usikkerhet for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten og belegger forslaget I skuffen. Hva sier du til Norsk Industri nå?
0: Jeg mener Norsk Industri gjør sine egne medlemmer en stor bjørntjeneste ved å si det de her sier. Fordi dette en selvsagt del av et hvert stort statlig investeringsprosjekt. Og det jo nettopp for å hindre at man kommer senere ned I løpet, og prosjektet likevel viser seg å gå skeis at vi gjør dette. Se nå på Sørlige Nordsjø 2, som det andre store havvindprosjektet på norsk sokkel. Det ble ikke gjennomført ekstern kvalitetssikring, og nå det en risiko for at det prosjektet ikke blir noe av likevel. Hadde regjeringen gjort jobben ordentlig fra start, så hadde det ikke havnet I den situasjonen som vi I nå, og det derfor Høyre fremmer dette forslaget, for å rydde opp etter regjeringens eget rot.
1: Ja, vi kan jo også høre at Rødt og Høyre toner ned dramatikken da, foran dagens votering, men det gjør ikke du, nestleder I SV Lars Haltbrekken, velkommen hit. Du har tvert imot kalt forslaget totalt uansvarlig. Hva det som så galt med å ønske seg mer kunnskap da?
3: For det første så dette et prosjekt og en auksjon som kvalitetssikret I alle bauer og kanter, og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet. Og det som skjer nå veldig alvorlig, samtidig med at klimakrisen herjer med oss, så står vi altså I fare for å avlyse en veldig viktig satsing på fornybar energi. Havvind vil gi store utslippskutt, vil gi oss sårt tiltrengt kraft, og det vil være med på å sikre arbeidsplassene langs norskekysten I verftene, og det derfor også fagbevegelsen har engasjert seg veldig kraftig.
1: Ja, la oss svare på det. Altså, dette prosjektet eller disse subsidiene, altså kvalitetssikret I alle bauger og kanter, sier SV.
0: Det jo ikke riktig, men det jo bare de som mangler tro på prosjektet, som kan mene at det forslaget vi har fremmet I dag betyr full stans. For da må jo prosjektet være så dårlig at det ikke kan videreføres. Hvis man har tro på dette prosjektet, som jeg opplever at både SV og leverandørindustrien har, så det jo ingenting å være bekymret for. Så hvorfor man da velger å overdramatisere dette forslaget på den måten som SV her gjør, det må jo bety at innerst inne så har man kanskje ikke så mye tro på det likevel. Nei, og det synes jeg synd, for jeg har nok større tro på norsk leverandørindustri enn det Lars Haltbrekken her bringer til torgs.
3: Du møtes jo av en kraftig motstand fra næringslivet og fagbevegelsen. De sier I klartekst at Høyre nå endrer spillereglene for det planlagte prosjektet I 12. time. Jeg veldig overrasket over at Høyre, som prøver å fremstille seg som et næringsvennlig parti, gjør dette. Dette setter hele havvindsatsingen I spill, og dette kan bli den fjerskånd som
1: Asbjørn advar mot,
3: nettopp på grunn av
1: Høyre. Jeg skal gjøre det litt vanskeligere for deg, Haltbrekken, enn å skyte på Høyre, som en yndet motstander, for det jo også da med FRP's avklaring I morges Rødt, som vender seg bort fra de rødgrønne og sikrer

0: flertall, et parti som du senest for to dager siden stod sammen med og la frem et budsjettforlik. Hva synes du om det Rødt gjør?
1: Nei, jeg egentlig ikke så overrasket over det Rødt gjør, for de har stått på denne linjen hele tiden, men jeg litt overrasket over at man ikke lytter til de klare advarslene fra fagbevegelsen, fra lokale tillitsvalgte rundt omkring langs kysten. Og hvis vi ser på den havvindsatsingen som har vært i Norge, Hywind Tampen for eksempel, så ga den oppdrag til norske verft har vært viktig.
0: Brudd med både miljøbevegelsen og fagbevegelsen, Mare?
2: Altså, nå jo Utsira Nord en utbygging som skal skje I det BirdLife Norge har kalt for Riksveien for fugletrekk. Det også et internasjonalt fugletrekk, så her det også okay. naturverdier på spill, men det jeg vil utfordre Haltbrekken på, og for så vidt andre som for dette prosjektet, det jo, tror man virkelig at 35 milliarder et høyt nok støttebeløp for noen år siden, så gjorde Europower en utregning som beregnet at Utsira Nord å realisere det vil koste minst 250 milliarder. Det var basert på tall fra den gangen, siden den gang, så prisene gått
0: opp. Det helt riktig at det finnes ulike anslag, vi får ikke tid til å gå inn I alle de der, men det var det vi rakk I dag. Takk til Rødt, SV, Høyre og Arbeiderpartiet. Dette var Politisk kvarter, mitt navn Mats Rønning.
3: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk I norsk politikk. Målet mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Ja, norsk politikk har denne våren sett en blokk som overkjører regjeringen I sak etter sak. Det handler om alt fra drivstoffavgifter til skolegudstjenester og strengere regler for familiegjenforening. KrF har vært en begeistret medspiller I denne politikken, og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem det som skal med I denne sunn fornuft-alliansen?
4: Nå det vel sånn, når vi snakker med folk, da, så det jeg sier, altså at det her jo sunn fornuft, og skulle jo bare mangle at ikke den politikken fikk flertall, så nei, altså, vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg I sak etter sak, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF I mange saker, og så jo ikke det at vi enige I alt, men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn I folks hverdag, at ikke den her symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunt for lufta.
3: Det jo mange ulike flertall I Stortinget for tiden. Hvorfor ønsker du så sterkt å gi akkurat disse partiene et navn?
4: I de sakene som vi nok har vist til, så det jo KrF-politikk som har fått gjennomslag. Og det der det om, jeg tror det har vært noen sånne helt elleville saker som ikke forstår hvorfor ikke flere partier med på da. Apropos sunn fornuft, om det liksom over 1000 sykkelparkeringsplasser som IKEA ut forbi eller I Rogaland, eller om det statsforvalteren som griper inn gang etter gang etter gang på noe som politisk fattet lokalt på Sørlandet I strandsona. Det drivstoffavgift. Det så mange saker som der folk på en måte bare skriker etter handling og fornuft altså, I de sakene. Eller på verdisaker, sant? Om det handler om pensjon for private barnehager, om det handler om ja, om det handler om skolegudstjeneste, var jo du inne på her, Nika Burka som vi har løftet fram, eller om det handler om, vi har hatt en sak nå forrige uke, som handler om familier som venter barn med funksjonsvariasjoner, en kontaktfamilieordning. Det helt uforståelig at ikke liksom flere partier med på det, så for meg det liksom, ja, det sunn fornuft.
3: Og de sunne, fornuftige partiene som du vil samarbeide med, altså Høyre, FRP, Senterpartiet. Når skal dette barnet døpes, og de andre fadderne enige I navnevalget?
4: Vi får dåp da, så sånn sett så jo det god greie, men når, jeg tror veldig mange ser det I denne saken her, at det liksom, ja, det et veldig fornuftig flertall som danner seg til mange, mange saker.
3: Har du snakket med de andre partiene?
4: Det har jeg absolutt ikke gjort, altså, men...
3: Alle andre var på, eller alle partiene var på sommerfest I går, har du tenkt å ta dem på senga da?
4: Ja, det var jo, vi hadde jo litt sen kveld I går, vi vet ikke hvordan det var med Venstre, men kanskje enda mer. Vi la oss jo litt sånn I kristelig tid I går, så, men det var ikke opp altså, når jeg prøvde å melde rundt I går. Så, nei, det her jo bare et flertall som vi ser danne seg I flere saker, gang etter gang etter gang. Okay, jeg tror du kommer til å se mer av det.
3: Ja, nettopp, og jeg skjønner du vil ha mer av det også. Har du snakket med Senterpartiet, som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet, samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
4: Det et godt spørsmål, da, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det ikke et politisk flertall.
3: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
4: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiene, det er jo nettopp derfor vi har fått de flertallene.
3: Så du tror det er det han egentlig ønsker seg?
4: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like etter alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og
3: men,
4: igjen, vi
3: sa det. Jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke bare ett av spørsmålene mine.
4: Okay, si
3: har, du
4: til,
3: har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det er en god, sunn, fornuftig allianse ja. Du lanserer nå?
4: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange. Og
3: igjen, jeg tror han liker, men har du snakket med han?
4: Ja, men det er jo ikke tvil om at i politikken er sånn, vi snakker jo selvfølgelig med hverandre, og det gjør vi jo hele veien, men du vil jo kanskje liksom ta et steg til å snakke om på en måte en regjering på gang her.
3: Nei, altså bare hvis noen skulle ha meg igjen, eller i allianse som ble gitt et navn, så tror jeg jeg ville likt å vite om det, og da lurer jeg på, vet han om ja, men dette?
4: Vi skal ha en sånn her jordbær-seanse litt senere i dag, med de fire partiene, så...
3: Ok, vi skal nei, ikke det.
4: Vi skal ikke det, altså. Nei, vi mener at det er interessant å se nettopp at de partiene i sak etter sak finner sammen i det som jeg mener er utrolig ja, viktige saker for folk sin hverdag.
3: Nei, da, de, bare,
4: ja. Ja, det er ikke noe som jeg har hatt en vote på, hva er et sånt allianse skal hete.
3: La meg da spørre, Venstre har du samarbeidet med i regjering i mange år. Venstre og KrF har samarbeidet i flere regjeringer. Nå regner du ikke de med. Hvorfor det?
4: Jeg vil jo si at Venstre har helt klart liksom i sak etter sak definert seg på utsida da, i mange av de flertallene som du ser her, så du må jo du spørre Venstre og Venstre-lederen om hvorfor de ikke er med på det, mange av de flertallene som jeg nå nevner, for jeg tror folk ja, er overrasket over det, og vi så jo det gjennom valgkampen nå, der kanskje ting kunne sett annerledes ut, fordi den her tydelige liksom, avstanden til å skulle sitte i regjering med Fremskrittspartiet var overraskende for meg. Okay. For det handler jo om politikken, det handler jo nettopp om at landet trenger en ny retning. Og vi sa før valget at det kom til å bli kaos og rot og helt uoversiktlig med den Støre-regjeringen som må forholde seg til alle partiene, og det er jo akkurat det som har skjedd. De har ikke det politiske grunnlaget for å styre, og de har ikke noe retning heller, så derfor så trengs det noe nytt.
3: Her sitter Guri Melby, leder i Venstre, og jeg lurer på, er du litt fornærmet for å ikke bli innlemmet i den sunne fornuft?
2: Det skal litt mer til, altså, å bli fornærmet. Så nå har jo vi for så vidt stemt for noen av de sakene som Dag Inge har listet opp. Vi er også for å sikre pensjonsrettigheter for dem som jobber i private barnehager. Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsvariasjoner skal få den hjelpen de trenger.
3: Så du skulle egentlig gjerne vært med på dette, du da?
2: Nei, fordi problemet er at dette er en allianse som ikke løser de store utfordringene Norge står i, som ikke tar oss i en retning egentlig. Det fremstår jo mer som en litt sånn tilfeldig sammenrasket liste over saker der man finner sammen, uten at det er et kraftfullt flertall som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det jeg savner på denne lista for eksempel, det er jo saker som gjør at vi skaper nye jobber, skaper verdier i dette landet. Jeg savner jo saker som gjør at hverdagen til skoleelever blir bedre slik at de lærer mer. Jeg savner jo saker som løser den store utfordringen vi har nå med en rekordhøy ledighet blant unge, der unge nyutdannede ikke kommer seg inn i jobb. Det er ingen av disse sakene som løser store reelle problemer som vi har i Norge i dag, og som vi har så gode muligheter til å løse. Vi har kompetanse, vi har kapital, vi har et tillitssamfunn, og Norge trenger et flertall som...
3: Jeg er sikker på at du har lyst til å ta hele partiprogrammet ditt nå, men da kan du velge, enten så kan du være med på den alliansen som Dag Inge Ulstein sitter her og lanserer, eller så kan du si at nei, dette her blir for mye for meg, jeg står utenfor det.
2: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen ganger så er vi med å lage flertall, vi har sikret IB-linje på Manglerud skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping, tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen, det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger, nå ser vi at de går i helt motsatt retning. Så Norge trenger et flertall som peker ut en retning som bruker de muligheter og det potensiale som Norge har. Det har vi ikke på Stortinget I dag, men det jo min jobb å skape det flertallet.
3: Det dere har samarbeidet om før, det har vært en slags borgerlig sentrumsalternativ. Det slutt på dette nå, Ulstein?
4: Vi ser jo I mange av de sakene som blir flertall for nå, det jo et veldig sterkt sentrum. Nettopp fordi at den finner...
3: Jeg tror ikke FRP definerer seg som sentrum.
4: Nei, men I summen av det, med Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet, så jo det I aller høyeste grad det. Og så må jeg jo bare si at... Jeg tror en del av folk som sitter og hører på nå, og som vet at vi gjorde noe med drivstoffavgiftene, fordi det var, ja, et sånt krigen I Midtøsten, oljeprisene går til vers, så handler vi. Vi gjør noe med det. Veldig mange av de som svakestilte økonomiske familier har ikke elbil. De har fått altså økning på mat, på bolig, på drivstoff, på bil. Altså hvis ikke det viktig politikk, og derfor så tror jeg at denne smørbrødlista med det politiske programmet våre, det ikke det folk vil høre. De vil høre at den handler på det som treffer inn I hverdagen. Så jeg synes det litt sånn, ja, det ikke viktige saker. Selvfølgelig det viktige saker. Og når vi sier at vi kan bare ikke liksom fortsette å øse ut med milliarder til havvind, for det jo det du sannsynligvis peker på, så det fordi at de pengene må brukes der det trengs aller mest til de som trenger det mest. Det politikken til KrF, og det grunnen til at vi stemmer for det vi for. Og så jeg jo veldig glad for at vi får det flertallet da.
3: Melby.
2: Noe av det viktigste for folk, det at de har trygghet I hverdagen sin, det at vi greier å sørge for at de har en jobb å gå til, og at de har en bolig. Det vi ser nå at vi ferdig med å få en generasjonskløft, der unge folk opplever at inngangsdøra til arbeidslivet blir stadig trangere. Nå det 10% ledighet blant unge voksne som har utdanning, folk med mastergrad som har gjort alt vi har bedt dem om, som ikke greier å få seg en jobb. Dette et brudd med generasjonskontrakten, og problemet når vi ikke har et tydelig flertall som kan ta en retning, at vi ikke greier å løse den type sammensatte problemer. For å løse det, så vi nødt til å gjøre mange ting samtidig. Vi nødt til å skape nye jobber, vi nødt til å ha et næringsliv som har forutsigbarhet og som har en skattepolitikk som gjør at de blomstrer. Vi nødt til å også gjennomføre tiltak som at staten tar større ansvar og ansetter flere nyutdannede.
3: Så... Du har 10 nye punkter også, kan jeg bare spørre meg en ting?
2: Det en sammensatt utfordring som krever et flertall som står sammen over tid. Dette jo en liste over en allianse som innimellom enige og tilfeldigvis stemmer for det samme. Men kan jeg få snakke ferdig I dag, Inge? Det jo ikke en allianse som har satt seg ned og lagd en plan for hvordan vi skal løse utfordringer for unge nå som står utenfor, som skal løse hvorfor stadig færre lærer det de trenger I skolen.
3: Ok, og det men det som Norge skiller trenger. Dere, nå tar jeg ordet her, det som skiller dere etter valget, det at Venstre sier at dere vil ikke sitte I en regjering der Sylvi Listhaug statsminister. Det vil du, Ulstein. Men egentlig så klarer jo FRP og Høyre helt fint å lage sin egen regjering med flertall på de senere målingene, uten både KrF og Venstre. Så hvor relevant det egentlig det dere sier nå, Ulstein?
4: Jo, men da må jeg bare si at med den lista som vi hørte nå, så kan jo I alle fall ikke svaret være å signalisere så tydelig som Venstre har gjort, at den skal støtte Arbeiderpartiet og åpne for det, fordi at altså, det går jo egentlig om alt der regjeringen har tatt Norge I feil retning. Så da må vi jo, så da vet vi I hvert fall hvor den riktige politikken ligger, men du har helt rett. FRP jo, ja, det Nordkorea-nivå snart, på men, 40%, det. Neste hvis det går videre. Så poenget jo at vi ønsker jo et så sterkt som mulig KrF og gjennomslag for vår politikk, og det tror jeg folk merker at...
3: Men bruker dere litt mye tid på hvem dere skal samarbeide med I forhold til hvor mye tid dere bruker på å utvikle egen politikk? Da kan jeg spørre deg om det.
2: Jeg tror at 3 år før valget, det å sitte og telle opp hvilke mandater som gir flertall, tror jeg veldig feil bruk av tid. Det vi har brukt det halvåret her på, det å utvikle en ny politikk for hvordan vi skal få unge inn I arbeidslivet, hvordan vi skal sørge for en skole der elever lærer mer. Vi vil skifte ut dagens regjering, bare la meg være veldig tydelig på det. Vi mener Jonas Gahr Støre trenger avløsning. Han løser heller ikke disse problemene. Men det vi ser nå jo at det jo ikke noe vits I å erstatte et flertall med et nytt flertall som heller ikke løser disse problemene. Jobben vår selvsagt å gjøre Venstre sterkere og gjøre alle de partiene som ønsker å faktisk løse disse helt reelle utfordringene, bruke de mulighetene Norge har til å gjøre det til et kraftfullt flertall. Der vi ikke I dag. Vi har et kaotisk storting. Jonas Gahr Støre greier ikke å løse disse utfordringene. Han trenger avløsning, men jeg tror heller ikke Sylvi Listhaug den rette til å løse disse problemene.
3: En gang så var Kristelig Folkeparti et parti man kjente igjen på en liberal innvandringspolitikk, ganske offensiv klimapolitikk og ikke minst veldig mye penger til bistand. Har du sjekket vad dine samarbeidspartnere I FRP og Høyre ønsker for eksempel på bistanden nå?
4: Det ganske likt som det har vært når vi har suttet og forhandlet med dig. Vi står kompromissløst opp når det gjelder mange av de aller svakeste I samfunnet og flyktninger, innvandrere, papirløse og andre. Det ikke noen motsats til å kunne ha en strengere, en tydeligere, en mer rettferdig innvandringspolitikk. Men, ja,
3: Men
4: hvor, oss, vi
3: hvor viktig disse sakene for dere nå, lurer jeg på, siden du av, vil samarbeide med partier som har stikk motsatt politikk?
4: Ja, det jo ikke noe endret seg der. Det rett og slett, som jeg sa, det jo ikke at vi enige ett og alt. Men jeg mener at vi har vist tidligere at vi finner sammen om det. KrF har fått store og viktige gjennomslag. Så igjen, her viser jo bare at det et flertall som på en måte nå kommer oftere og oftere på Stortinget. Som vi treffer politikk rett inn I hverdagen til folk. Og det dette folk vil ha. De vil ha det. Vil ikke at vi skal forsvare systemet. Vil ikke at vi skal ha symbolpolitikk. De vil høre det som fungerer rett og slett.
5: De årene vi samarbeidet med KrF, så sto vi sammen I kampen for klima og natur. Ikke minst I kampen for å ta vare på de svake kampen for å opprettholde et bistandsnivå. Jeg synes det synd at KrF nå forlater disse standpunktene, men det betyr at vi har et enda større ansvar I å bygge en kraftfull allianse som bruker de muligheter Norge har.
3: Ok, vi får sette en strek der. I dag blir det pressekonferanse med Kristelig Folkeparti før sommerferien. Det skal skje I Storsalen I Oslo. Der har det vært vekkelsesmøter før. Vi får se om du klarer å fylle den salen, Dag Inge Ulstein. Takk for at du kom til Politikvarter. Takk også til Guri Melby, som leder I Venstre. Mitt navn Lila Sølhusvik. Jeg har ansvar for politisk kvarter I dag.
6: Oljefondsjef Nikolai Tangen vil kjøpe en bit av rakettselskapet SpaceX.
7: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
6: Det utrolig at så mange biter på Elon Musks røverhistorie, sier DNs finansredaktør. Men må norske oljemilliarder brukes på dette? Dette politisk kvarter. Mitt navn Ole Reinhardt Omvik. I dag går SpaceX på børs. Musk har selv priset selskapet omregnet I norsk valuta til 16 000 milliarder kroner. Altså nesten like mye som hele vårt oljefond. Mange stiller spørsmålet ved om selskapet verdt I nærheten av det Musk påstår, og at vi, vårt oljefond, kan gå på en skikkelig smell. Så hvorfor kjøper oljefondet seg inn I dette? Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv, du kaller SpaceX prospekt rett og slett for en røverhistorie, forklar.
8: Ja, altså SpaceX jo et selskap som seriøst. Det tre elementer. Det et rakettselskap, et satellittselskap og et kunstig intelligensselskap. Og hver for seg det seriøs og interessant business og interessant teknologi som Musk har bidratt til å utvikle. Men prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Det sånn I historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
6: Men det jo ikke bare oljefondsjefen som vi kjøper I dette selskapet, det svære banker, det svære fond, det hundretusener av mennesker som ønsker å kjøpe aksjer. Altså aksjene overtegnet 4 ganger.
8: Ja, ja. Og
6: hvis, tar de seg feil?
8: Hvis disse private investorene hadde fått lov til å kjøpe så mange aksjer som de la en bud på, så hadde han solgt aksjer for 100 milliarder dollar bare til dem. Ja, det kan godt hende at jeg tar helt feil og at Musk klarer dette, men det er et gigantisk vedmål på hva denne mannen kan få til.
6: Rett for sendingen så snakket jeg med en utegangen som hadde kjøpt Tesla-aksjer for 11 000, og nå var de verdt 300 000. Så man sa at dette kan fort bli veldig lukrativt.
8: Ja, ja, Tesla er jo på en måte det som gjør at folk stoler på Musk, fordi han klarte jo å skape egentlig elbilrevolusjonen nærmest på egen hånd. Så det er jo superimponerende det han har fått til.
6: Astrofysiker Eirik Knut, du har jo lenge vært en stor fan av Elon Musk og hele hans tanke om å bosette både Mars og månen og i det hele tatt. Hva er det som har begeistret seg så veldig?
9: Så jeg har jo fulgt Musk nå i over 20 år. Jeg begynte å følge SpaceX veldig tidlig, og det fordi at i den underskogen av space startups som man fikk etter årtusenskiftet, så skilte SpaceX seg ut. Altså, først og fremst fordi at de leverte ganske tidlig. Etter 2 år med testing av raketter så hadde de en satellitt i rommet, det imponerende. Etter 2 år til fikk de Falcon 9 som dominerer verdensmarkedet nå. 2010-tallet var en periode hvor selskapet innoverte masse, blant annet gjenbrukbare raketter. Så det imponerte meg i den grad at jeg startet en podcast som heter Romkapsel, på grunn av han faktisk, og den holder på fremdeles. Vi følger jo SpaceX tett, fordi de fortsetter å gjøre interessante ting. Og så var det selvfølgelig denne visjonen om å sende mennesker til Mars, som var mer personlig. Altså, jeg vokste opp på 70-tallet, og jeg mente jo at altså, NASA gjorde en kjempefeil ved ikke å dra videre til Mars når de først hadde teknologien. Så fikk de aldri penger og råd til det, og så kommer Musk og sier at, ja, men vet du hva? Vi tror at vi har funnet en måte å finansiere det på. Vi skal skape satellittinternett, og så skal vi betale for Mars-utviklingen med det. Og jeg kjøpte det en stund, og så etter hvert så jeg jo at det var en del ting som ikke skjedde. Men ja, jeg var veldig imponert, med god grunn, akkurat som med Tesla. Det er jo ikke uten grunn at folk tror på han da. Mm.
6: Men nå er det også begynt å bli skeptisk etter altså, en 20-års beundring. Hva har skjedd?
9: Ja, og det er rett og slett fordi at han har... Altså, det er et problem vi ser med veldig mye av det Musk gjør, for eksempel med Tesla. Han leverer ikke helt. Han er ganske flink til å selge inn produkter over mange år uten å levere. Og min aller største bekymring for det Musk holder på med nå, det er at han sier han skal gjøre ting, og så er det viktige deler av det han ikke gjør. Så for eksempel han sier han skal til Mars, han bygger raketten, men han bygger ikke de mange følgeteknologiene du trenger for å overleve. Og det vet vi nå, for nå har vi endelig fått se regnskapet. Så det vi ser er at underskuddet på romfartsdriften stemmer med hva det koster å utvikle denne veldig dyre og forsinkede Starship-raketten som skal til Mars og ikke skal til Mars likevel. Men det er ingenting som tyder på at de bruker penger på den teknologien de også trenger. Hvilket vil si at han hver gang han har sagt vi skal til Mars i 2022, 24, 26 og så videre, så er det ikke bare Musk som hyper, men han har rett og slett løyet. Mm. Han har veldig godt visst at du ikke kunne sende noen dit, for at du rett og slett ikke har det du trenger å leve når du kommer dit.
6: Ok, du som astrofysiker er selvfølgelig lei deg for at han ikke vil til Mars.
9: Ja, ja, men, vi bør dra til Mars, men kanskje ikke bo der.
6: men det du sier her som går på nettopp aksjeverdiene, nemlig dette Starship som er en nøkkelfaktor i hele hans selskap. Hvor står det?
9: Jo, altså igjen, det er jo prosjektet jeg har fulgt i de 10 årene det har eksistert. Motorene som brukes på Starship har vært under utvikling i 15 år, så dette er ikke sånn der rapid development. Det er faktisk nå et sterkt forsinket prosjekt, også i konvensjonell romfartsforstand. Gjennomførte dette opp sin 12. testflygning, og selv da hadde man alvorlige motorproblemer. 2 motorer konka ut, 1 av trinnene eksploderte. Det er sterkt. Altså, spørsmålet er om denne visjonen som Musk har for Starship, som er helt avgjørende for at han skal faktisk realisere visjonen om å dominere AI-bransjen fra verdensrommet, som er egentlig kjernen i dette prospektet. Den forutsetter at denne raketten leverer perfekt. Det står faktisk i prospektet at en risikofaktor ved å kjøpe aksjer i selskapet er at Starship ikke bare skal funke, men funke 100% etter spekkene, og det har jo ingen klart å gjøre i romfarten før.
6: Så til dette at oljefondet da altså nå sannsynligvis går inn med et ukjent beløp i dette selskapet, enten i dag eller utover ukene fremover. Terje Erikstad, du mener jo at, du kaller faktisk Elon Musk for en diktator som tvinger oljefondet til å gjøre dette. Hva er det du mener?
8: Ja, han er en diktator sånn i hermetegn i selskapet, fordi han har konstruert det sånn at hans aksjer har 10 ganger stemmeretten til alle andre aksjer, hvilket jo er i strid med god styring av selskaper. Han er både styreleder og konsernsjef, som er også i strid med god selskapsstyring. Og man kan ikke saksøke han. Altså, alle konflikter må løses med sånn tvungen voldgift i Texas. Så han har sagt, gi meg pengene, men ligg unna. Ikke bland dere inn, for dette skal jeg bestemme. og alle som følger indekser, altså som sånne passive investorer som oljefondet langt på vei blir mer eller mindre tvunget til å kjøpe denne aksjen. Også småsparere i Norge som kjøper indeksfond blir tvunget til å eie noe av denne aksjen fordi verdien så stor. Det nå det syvende største selskapet i verden.
10: Vi kan jo høre litt hva Nicolai Tangen, oljefondsjefen selv sa om risikoen ved å gå inn i denne aksjen.
7: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
11: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
10: Finansforsker Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Musk en diktator som kan tvinge oljefondet til å måtte kjøpe aksjer i det selskapet, eller har Tangen en viss frihet?
12: Terje Erikstad hadde noen poeng i forhold til diktator i forhold til selskapsstyring, men jeg tror det viktig allikevel å huske på om han diktator i forhold til at vi må kjøpe, det han ikke. Fordi at jeg tror det kanskje to suksesspilarer til forvaltning av oljefondet. En som Erikstad sa, det vært et indeksnært fond. Vi har et indeksnære lenge før det ble poppis. Men samtidig det en stor grad av skjønn, så et indeksfond med skjønn. Og dersom Tangen ønsket, så kunne han og Norges Bank i forvaltningen sin av oljefondet faktisk latt være. Det ville tatt mye av det risikobudsjettet deres, men de kunne latt være å kjøpe.
10: Nå blir altså SpaceX verdens niende største selskap i verden. Ja, ja. Kan oljefondet la være å gå inn i et sånt selskap?
12: Altså det som viktig at i disse indeksene, så tar de såkalt friflyt justerer, altså de justerer, den vekten som går inn i indeksene den vekten som omsettes blant aksjonærer, altså slik at Elon Musks eiendeler for eksempel, de ikke en del av denne vekten. Og det betyr at den friflyten estimert nå til å være 75 milliarder dollar. Enormt mye penger, men det ikke da hele børsverdien. Og det betyr at man da kunne i prinsippet Du har gått innenfor risikobudsjettet til fondet dersom de skulle ønske.
10: Jeg vil anta at Tangen vet om dette her.
12: Det gjør han definitivt.
10: men du har et annet poeng, nemlig at det vi nå ser med disse store, nye børsnoteringene som kommer, altså nå SpaceX den største til nå, og så kommer Anthropic, som lager den mest avanserte språkmodellen i verden, og så kommer OpenAI, som lager ChatGPT. De kommer hvert øyeblikk og skal også på børs og hente inn masse penger. Du mener å si at dette et problem for oljefondet, på hvilken måte?
12: Jeg må heller si at det en utfordring. Altså vi opprettet oljefondet som et de facto indeksfond før 2000. Det vært en fantastisk suksess. Vi har i forkant av den største megatrenden i global kapitalforvaltning de siste 30 årene. Men samtidig, da var det en forutsetning for det, var at det var nok aktive investorer som handlet og som da fikk informasjon til veie, og at det også var da et marked kontinuerlig av folk som da, hvis man var pessimistisk, kunne shorte, altså eie et negativt beløp i en aksje, slik at prisen ble omtrent riktig, og slik at da passive indeksnære investorer som oljefondet egentlig kunne leve av de analysene som disse aktive investorene gjorde.
10: Så du mener at nærmest oljefondet kjøper noe med bind for øynene, så at man vet ikke helt hva man kjøper?
12: Det er fryktelig mye vanskeligere. Og det vel litt et annet bilde som ble brukt, var at det å kjøre på et indeksfond litt som å kjøpe noen billetter på alle togene som går ut av en stasjon. Mens her plutselig, når det kommer så store børsnoteringer, så det som å hoppe på et tog i kjempestor fart. Og da blir det fort kluss. Det blir fort kluss både for indeksleverandørene og det blir for de store investorene. Så at dette setter, det en utfordring for modellen.
10: Men hva skal oljefondet gjøre med dette?
12: Jeg tror at man kan holde fast ved det som har vært. Man har vært fantastisk gode til å spre risiko bredt, til å ta ut stordriftsfordeler i noterte markeder, men at man da bør kanskje gå tilbake litt på tegnebrettet og se hvordan kan vi tilpasse denne suksesshistorien eller suksessmodellen til en litt ny virkelighet.
8: Ja, altså disse indeksleverandørene, de er ikke nøytrale aktører. Så nå, for eksempel med dette SpaceX-selskapet, så det noen indeksleverandører, Nasdaq, som da inkluderer SpaceX før det normalt skulle vært inne i indeksen. En annen stor indeksleverandør, S&P, sier nei, SpaceX får ikke lov til å være med i vår indeks før om ett år. Vi må først tjene penger, og da kan vi ta det inn. Sånn at indeks er ikke et nøytralt instrument. Så, og jeg enig med Espen at oljefondet har en handlefrihet, men hovedpoenget at du kan på en måte ikke unngå å eie de aller største selskapene i verden.
10: Mm. Erik Newt, det jo ikke bare rakett Musk skal selge. Hva annet er det som kommer med denne SpaceX-pakken?
9: Ja, det var Scott Galloway som sa at dette her som Snøhvit og de sju dverger. Altså, han selger en hotte Snøhvit og sier, vil du gifte deg med henne? Men også må du ta med deg sju dysfunksjonelle dverger du absolutt ikke vil ha.
10: Og hvem er de?
9: Ja, det er OpenAI, det er Grok som har verdens verste rykte som språkmodell. Det er Twitter som Musk klarte å kjøre i grøfta og som skulle være the Everything-app som i dag skulle kontrollere halvparten av verdens pengetransaksjoner ifølge han. Så ja, altså for oss som romfartsfans da, så konstaterer vi med et visst vemod at dette er en pivot. Selskapet er nå, allerede nå så er mesteparten av pengestrømmen går til AI, og fremtidsplanene er 95-98% AI, da basert på romfart, men altså da helt avhengig av denne ene raketten, denne flaskehalsen, dette her single point of failure som faktisk må funke. Men ja, det er en... Jeg har jo lest dette dokumentet. Altså, hvor ofte... Jeg leser jo ikke så ofte sånne dokumenter. Det ikke mitt...
10: Altså, prospektet for oss, ja.
9: Hvor ofte leser du et prospekt hvor det står, liksom, vi må ikke lide dinosaurene skjebne. Vi må... glem det, folkens. Vi må, ikke sant, vi må spre bevissthetens lys ut i galaksen. Altså, han sier jo sånne ting. Vi må bli en Kardashev 2-sivilisasjon, og hvis dere googler det, så skjønner dere hvor sprøtt det er. Så det er ja, eventyrfortelling og... Litt ketamininspirert.
10: Litt. Høy risiko på børsen i dag, altså.
9: Høy på måte, vil jeg si.
10: Takk til dere alle, Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, Erik Newt, astrofysiker, og Espen Henriksen fra BI. Mitt navn Ole Reinert Romvik. Vi tilbake på mandag.
13: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land går også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. I fotball-VM leder USA 3-0 over Paraguay til pause. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, og slik hørtes det ut der, da USA skåret sitt tredje mål rett før pause.
14: Oi, her kommer Balogun igjen, og så inne i feltet. Balogun drar av veien, men så skal det være tre, så er det jagge meg tre for amerikanerne! Og vi snakket om det, de mangler en spiss har de gjort, men faller inn, Balogun setter sitt andre i første omgang, og det er fullstendig enveiskjøring i Los Angeles.
13: Og vi holder oss i USA, for en federal domstol i Washington D.C. har avslått Donald Trumps krav om å stanse fjerningen av navnet hans fra Kennedy-senteret. Avgjørelsen ble tatt fredag, og kort tid etter startet arbeidet med å fjerne navnet til den amerikanske presidenten. Dommeren har slått fast at Trumps navn ble lagt til ulovlig, og at det bare er kongressen som har myndighet til å endre navnet på senteret. Presidentens navn har stått på bygningen siden slutten av 2025. Fredag innførte EU en ny migrasjonspakt. Den gir EU-land, og også Norge, rett til å sende asylsøkere som har fått avslag til egne retursentre utenfor unionen. Albania er ikke medlem av EU og har allerede i flere år tatt imot migranter fra Italia. Korrespondent Sofia Paskevic har snakket med folk i Albanias hovedstad Tirana.
15: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
13: Og fredag kveld var det nok en gang tusenvis av mennesker som protesterte i Albanias hovedstad. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. Det blir ingen streik i møbelindustrien. I natt ble fagforeningen Styrke og Norsk Industri enige om ny tariffavtale, melder NTB. Hadde de ikke blitt enige, ville 741 fabrikkarbeidere gått ut i streik fra lørdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
16: Abelstuen.
17: Den typen mennesker.
18: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
19: Jeg tror 100 millioner grader.
20: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
21: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
16: Abelstuen.
22: Ups. Det fotball-VM, og det berører selv Abelstårn denne uka her. Fordi jeg har tatt med meg en fotball og dommerfløyte. Og nå vil jeg at dere skal forestille dere at jeg Erling Braut Haaland. Det ikke så vanskelig, jeg skal like egentlig. Men skal jeg reise meg opp her, ta med meg mikrofonen, så legger jeg denne fotballen her på straffemerket. Det et avgjørende øyeblikk i kampen. Jeg skal skyte straffe. Står og skuer utover. Så dere får være keepere, dere som sitter her nede i salen da. Skal jeg skyte? Skal jeg bestemme meg? Skal jeg skyte den opp i venstre hjørne eller opp i høyre hjørne her? Og det liksom en det en kamp mellom viljene, mellom meg og keeperen. Og det avgjørende at jeg tar avgjørelsen akkurat i siste øyeblikk, så ikke keeperen skjønner hva jeg skal gjøre. Og det føles som alt i dette her øyeblikket her er veldig styrt av min frie vilje. Altså jeg mener en fotballkamp uten fri vilje, hvor alt er deterministisk, det ville jo vært ganske meningsløst, eller hva? Er det ikke enig? Meningsløst å se på. Men så kan man tenke seg at vi bytter ut meg med en robotfotballspiller. Og det er jo allerede gjort. Det har vært arrangert robotfotballkamper, og roboter kan jo ikke sies å ha fri vilje. Så, og de jo deterministisk styrt av dataalgoritmer også, men allikevel så kan det være spennende å se på en sånn kamp, ikke enda kanskje, men etter hvert. Så hva sier dette om begrepene fri vilje og determinisme? Egentlig er det vi skal spørre om. Nå skyter jeg an. Vi skal snakke om, som produsenten så fint sa det, vi skal snakke om alle aspekter av fotball her i dagens Abelstårn, unntatt det sportslige. Vi skal også finne ut hvorvidt det sånn at store norske fotballspillere har en ulempe i varmen i USA når de skal kvitte seg med varmen, og det et rent litt sånn fysisk og matematisk problem. Og dessuten lønner det seg å stå stille når du skal møte alle, hvis du skal møte flest mulig motspillere, skal du stå stille på banen og la motspillerne løpe forbi deg, eller burde du løpe rundt mest mulig og treffe forsvarsspillerne? Også et problem som minner litt om du bør løpe eller gå sakte i regnet for å unngå å bli vått. Ok, og med det så ønsker jeg velkommen til panelet, hvor vi i dag har med oss, altså det jo VM i fotball, og vi har jo selvfølgelig tatt med oss en verdensmester, nemlig verdensmester i kajakpadling, matematiker Arne B. Slettsjø. Velkommen skal du være. Og så har vi også med oss filosof Einar Duenger Bøhn. Og har du noe forhold til fotball, Einar?
23: Nei.
22: Nei. Og så har vi med oss hjerneforsker Gaute Einevold, og du holder med et eller annet obskurt slag.
23: Ja, Sunderland.
22: Sunderland holder du med. Av en eller annen grunn.
23: Ja. Og Stabæk da.
22: Og Stabæk, ja. Ok. Så med det sier jeg velkommen til Abelstårn. Ok, vi starter ut med dette her robotspørsmålet, for jeg ble litt opphengt i det selv, når jeg begynte å tenke. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer opphengt ble jeg i det. Vi skal høre her først et klipp fra en robotfotballkamp som ble avholdt for et snaut år siden, og dette CBS som rapporterer. Pilot, her.
24: With fans in the stands, a first for the sports world. China is calling this the first three-on-three humanoid robot soccer match. But Messi and Ronaldo don't have much to worry about. These athletes seem to putt around, excel in face plants, and headbutting one another. Some even had to be carried off the pitch. But it's not the athletic play that is world-class, it's the technology. China claims all these robots are AI-driven without human intervention, equipped with sensors to help find the ball and navigate the field.
22: Ja, navigate the field og navigate the field, det så ganske komisk ut mest forløpig, men jeg tenker om 20 år så er det sikkert fotballspillere, roboter, som mye bedre enn mennesker og slår oss akkurat som de slår oss i sjakk. Spørsmålet lyder som følger. Determinister mener at fri vilje en illusion. Det mener ikke jeg. På en annen side kan jeg heller ikke tro at mine beslutninger opphever de fysiske lovene. Input til beslutningene ofte fysiske og registreres via øynene, ørene, etc. En beslutning om å sparke en ball til høyre og ikke til venstre gir et fysisk resultat. Deterministisk dette veldig logisk. Du har en input som gir en output. Hvordan kan man forklare ikke deterministisk at ulike beslutninger, eller altså ting som styrt av frivillige, gir ulike fysiske handlinger? Eller det rett og slett fordi man ikke har en god forklaring som gjør at noen blir determinister? Litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet her, Einar, men du kan jo rydde opp.
0: Nei, jeg synes det var kjempelett, ja.
22: Ja.
0: Det var ikke noe problem. Klart formulert, jeg vil gi den karakter C eller B, vil jeg gi det spørsmålet der. Fordi det jo viktig, og her, ikke sant, her kommer nerden frem, fagnerden. Det viktig, dette jo drømmespørsmål for en filosof. Jeg har forresten to drømmespørsmål i dag for en filosof, og det her det ene, og det det er viktig å være klar på hva determinisme her, da, for å skjønne denne problemstillingen. Altså, determinisme, ideen bak det jo at hvis man kunne kartlegge hele det fysiske universet på et tidspunkt, i minste detalj, akkurat hvor alle delene og du kunne ha alle naturlovene, de sanne naturlovene som faktisk på plass, og du kunne vite alle dem, så kunne vi regne ut alt som kom til å skje fremover. Mm. Det liksom det deterministiske idealet.
22: Ja, og da ville fotball-VM allerede vært avgjort.
0: Ja, så da kan du regne, hvis vi bare kartla universet i dag, ned i minste partikler, bølger, hva du finner til slutt der, så kartlegger du hele universet, du har alle naturlovene på plass, så kan du regne ut hvem som kommer til å vinne ut fotball-VM i år, fordi du vet allerede hvor partiklene på vei og hva som kommer til å skje. Da det naturstyrt, determinert ved naturlover. Så det liksom klassisk determinisme. Og så det litt problemer i dag med at man har begynt å mekanikk og sånn, hvor det liksom statistisk basert, så man begynner å vurdere om kanskje verden i seg selv statistisk basert, ikke determinert helt sånn 100%. Altså det sånn, du regner ut sånn som jeg sa, alle bestanddelene i verden på dette tidspunktet, alle naturlovene på plass, så kan du si, det 0,1% sjanse for at Norge vinner VM. Ja. Det ikke helt avgjort at det ikke sant, ikke sant? At de ikke vinner. Men det fortsatt på en måte. Så det litt sånn statistisk i grunnlaget i verden statistisk basert, men det fortsatt ikke noen form for fri vilje på plass her da. Så, så det liksom, da det mer sånn, det kan være litt sånn delvis kaotisk kanskje til og med, ikke sant? Altså det liksom determinismeproblemet, eller definisjonen av det. Og så spørsmålet om fri vilje, ikke sant, som da det litt sånn det som står i opposisjon til det her ofte, det en følelse vi har av at det opp til meg å gjøre noe. Så det for eksempel opp til meg nå å løfte hånda mi. Mm. Jeg kan bestemme det om jeg vil drikke vann. Den føler vi ganske sterkt. Og det mye diskusjon på hva frivillig i filosofien, men slagordet som går inn i alle former for frivillig det opp til meg å gjøre noe. Ja. Da jeg fri.
22: Hvis Haaland
0: ikke opp til meg, da jeg ikke fri.
22: Haaland kan bestemme seg, skyte til venstre eller skyte til høyre.
0: Det opp til Haaland om man vil skyte i hjørne, høyre hjørne, venstre hjørne, nedre hjørne, midt på, eller om man ikke vil skyte i det hele tatt. Det også et valg. Han kan bare stå stille og boykotte VM plutselig. Ikke sant? Da det opp til Haaland. Da har han frivillig. Og så det jo veldig interessant da, fordi man tenker seg da, ja, kan han, han determinert eller ikke? For her et problem på toppen av det her. Det at vi har jo ikke denne fulle kunnskapen om kartleggingen av universet, sånn som vi trenger det for å skjønne determinisme. Så vi føler jo, vi vet ikke hvorfor ting skjer. Og da kan det hende vi bare projiserer at det opp til Haaland. Når det egentlig bare mangel på kunnskap om hva som faktisk kommer til å skje. Det litt sånn som når du snakker med Siri på telefonen din, eller bruker kunstig intelligens, så føler du at det litt opp til denne maskinen å svare det ene og det andre, fordi det føles så naturlig. Men når du skjønner hvordan algoritmene funker, så skjønner du at hun svarer bare nøyaktig det hun har trent opp til å svare. Så hadde hun blitt trent på akkurat det samme materialet en gang til, så hadde hun svart akkurat det samme en gang til, når du spør om akkurat det samme. Så det ikke noe, det ikke opp til Siri på telefonen din å si noe nytt.
22: Ja, men der ligger det vel også bare en sånn, der ligger det vel inn en sånn tilfeldighets
0: ja, men det er fortsatt bare tilfeldigheter.
22: Ja, det
0: altså, det ikke opp til Siri å gjøre noe annet. De kan legge en liksom randomizer innimellom, men det fortsatt ikke opp til denne AI-en å gjøre noe som helst. Så den har ikke noen form for fri vilje. Så det problemet med determinisme og fri vilje. Og så spørsmålet da, det en del filosofiske problemer som jeg ikke har tid til å gå inn på nå, for jeg fikk ikke lov til å bruke hele timen i dag, men altså, det jo litt sånn at det er en del grunner til å tenke at vi har fri vilje, at det kanskje en bedre modell. Og her bare en grunn til å tenke at det opp til Haaland hvor han skal skyte. Og det at hvis du tenker sånn epistemisk, altså hvor har du evidensen din fra, hva du skal stole mest på? Så det sånn, ok, vi stoler på sånne som sitter ved siden av meg her nå, sånne hjerneforskere og matematikere og sånn, er veldig stas, ikke sant? Så vi stoler på dem. Men på en annen side, så sier de da, kanskje til meg, ikke sant? Nei, fysikken funker sånn og sånn, og det kan regne ut sånn og sånn, så du har egentlig ikke frivillig, bare vi vet ikke hvordan hjernen din funker, så du bare tror du har frivillig. Det en illusion, sånn som han spør om i en tekst. Men så spørsmålet, hva skal jeg stole mest på? Fordi det nærmeste og beste evidensen jeg har, er jo at jeg kan løfte hånda nå. Se nå.
1: Ja.
0: Det helt opp til meg. Og den følelsen jeg har inni meg av å løfte av at noe, ikke alt, jeg kan ikke begynne å fly nå liksom, men noe er opp til meg. Den følelsen er så sterk, og den er så umiddelbart til stede, og den er så viktig for å skjønne ansvarstilskriving, for å skjønne menneskelig handling, for å skjønne hvordan vi fungerer, at den kanskje bør veie litt tyngre enn det vi har av teoretiske og eksperimenterte teorier utenfra, som forandrer seg også med tiden, men jeg tviler sånn når vi plutselig begynner å føle at vi ikke har frivillige. Så det liksom, evidensgrunnlaget kan man begynne å veie litt annerledes, og da åpner opp for en annen forståelse av frivillige.
1: Ja,
0: og så er det siste ting før du avbryter meg, for det veldig kort. Det siste er at det er grunn til å tenke deterministisk, da. Den jo basert på en del naturvitenskaper. Og det jo god, altså det den beste kilden vi har til kunnskap om det naturlige, ikke sant? Det naturvitenskapene. Det lurer vi ikke på her nå i dag i hvert fall. Og da spørsmålet, hvor kommer denne forståelsen av at mennesket determinert fra? Jo, den kommer fra en generalisering basert på helt andre ting. Altså, vi har forsket på partikler, vi har forsket på små ting, vi har forsket på litt større ting, baller som flyter i lufta og følger spor, og vi har forsket på tid og rom, og vi har forsket på mye rart. Og så lager vi og forutsier hvordan det oppfører seg. Og så projiserer vi eller generaliserer vi da videre til at det gjelder alle fysiske ting. Og så tenker vi at vi fysiske, ikke sant? Og da gjelder det sikkert oss også. Vi vet bare ikke akkurat nok til å skjønne akkurat hvorfor vi determinert. Men det jo ingen forskning som tilsier at, det ikke gjort noen forskning på at du klarer å forutsi mennesket som helhet. Du klarer å forutsi deler av kroppen, partiklene i kroppen, du klarer å forutsi en del sånne ting. Så det kan være delvis determinert. Men spørsmålet om helhetsmenneske, har du klart å forutsi noe som helst på det? Og der vi veldig langt unna noe som helst seriøs forskning på å forutsi hva skal mennesket tenke eller gjøre. Slik at det en radikal generalisering fra andre ting til å gjelde oss som menneske. Så det et verdensbilde som et spill her, om at vi bare en fysisk maskin, sånn som alt annet vi har forsket på. Og det verdensbildet, kan og bør man være litt kritisk til og stille spørsmål med, fordi det ikke gitt. Det en arbeidsmetode og en hypotese i naturvitenskapen som veldig god, fordi du bør ikke begynne å tenke annerledes når du skal forske på fysisk materiale, men det spørsmålet hvor langt skal vi generalisere den modellen da?
1: Ja.
0: Jeg tror for eksempel ikke mennesket bare en fysisk maskin. Ja.
1: Nå det sånn at fysikeren og hjerneforskeren Gaute Einvold, han sprekker nesten her.
2: Ja, nei da, her det tusen ting jeg kunne diskutert med deg, men jeg får først si en ting når det gjelder dette, for det vi enige om da, i hvert fall det at i bunn og grunn på grunn av den kvantefysikken, så det en slags sånn statistisk element her i forhold til det, hva det som kommer til å skje for det. At, så i tillegg, hvis man da visste, dette kalles Laplaces demon, dette med at du kan, hvis du vet alt om hvor alle atomer i dag, så kan du regne deg ut fremover da. Men så kom inn dette statistiske elementet, som gjør at det litt tilfeldighet i det, men det avhenger av hva slags tolkning du har av kvantefysikken, for det det som kalles mangeverdentolkningen, så det ikke sånn at det bare skjer én ting. Alle de der tingene, ja, altså alle muligheter oppstår i et av universene, og så det tilfeldig akkurat hvilket univers kanskje vi havner i da. Men det betyr at det vil være mange universer hvor Norge vinner fotball-VM da. Ja. Og det like virkelig ifølge denne liksom mangeverden-tolkningen av kvantefysikken da.
1: Ja, ok.
2: Men når det gjelder dette med...
0: Det en veldig kontroversiell tolkning av kvantefysikk, den ene mangeverdens-tolkningen, og det har egentlig ingenting å si for frivillige.
2: Nei, det enig. Ja. Men det enig avhengig av sjansen for at Norge hvor... og for Norge vinner fotball-VM. Men det ganske mange som tror på, jeg vet ikke, det ganske mange fysikere som mener, spesielt inne faktisk noen partikkelfysikere og en del, grupper av fysikere som mener det da.
1: Ja. Så ser jeg at matematikeren, han sitter og ser ut i lufta, jeg vet ikke om han bare lei, eller om han tenker.
0: Det har mistet all interesse.
4: Det bare at av og til så dukker idretts...
3: personen opp I meg. Og det jeg tror vi bare ser på fotballkampen, altså for Haaland skårer hvis han skårer, og så kan man, det enkleste bare la være å tenke på dette når man ser på fotball.
22: Jo, det Det for så vidt helt sant. Men jeg synes at den der roboteksempelet ganske interessant, for den setter kanskje den der hele ideen om frivillig perspektiv, for du kan se for deg disse robotene, når de blir noen generasjoner bedre, så vil de jo oppføre seg veldig som mennesker og være like flinke, og vil du se ut som de har frivillige.
0: Jeg helt enig, og det jo det som interessant med robotcasen, fordi der det kommer til å være et eksempel på, om det statistisk basert, eller om det helt determinert sånn 100%, så kommer det til å være et eksempel på at vi kommer til å projisere frivillig på disse, vi kommer til å se så skårer han og skårer han og yes, ikke sant? Så kommer vi til å tenke litt det samme som vi trent opp til å utvikle at vi tenker om oss.
2: Fremtidens KI vil bli bevisst og så vil de projisere sitt
0: bevisst. Nå åpner du et Pandoras eske av problemstillinger.
2: Ja, men poenget er at du litt sånn påståelig om hva som
0: Nei, det ikke noe påståelig, jeg undrende. Dette mitt yrke. Altså, det om de blir bevisst, det på en måte en helt sånn kategorisk annen spørsmål enn frivillige. Så ikke blande inn det med frivillige. Liksom.
3: Og så det ikke helsepersonell som kommer løpende inn på banen, det de med med altså laderen fordi at når de faller over ende så det ikke fordi at de skadet, det fordi at de ikke har batterien
0: men dere har sett den Monty Python fotballkampen, ikke sant? Det veldig sånn kjent sketch med Monty Python hvor alle filosofene skal spille en fotballkamp og så står det, blåser fløyta så begynner de, så står alle bare og tenker og så står de kjempelenge kommentatoren går og går og ingen gjør noen ting og så plutselig får Nietzsche rødt kort for han hevder at dommeren ikke har fri vilje og da blir han utvist det tyske filosofien, han blir utvist og så plutselig så får Sokrates en idé. Og så løper han og skårer. Og det eksempel på fri vilje. Så grekerne var de frie, ikke sant? Mens Nietzsche, han ble utvist, for han mente at alt var determinert, og det vel det jeg blir nå. Utvist.
22: Jeg tenker at, jeg tror ikke vi kommer videre på dette her, men det noe å tenke, ha i bakhuet da, når man ser på fotballkampene, hvis man ikke velger å følge Arne B's strategi i stedet for å ikke...
3: I hvert fall om man spiller fotball.
22: Ja. Ok. Vi skal ta opp et spørsmål som ble lufta I en episode av Bakrommet, som jo da for de som Abel Storn-lyttere kanskje ikke kjenner til, men det altså et program om fotball på NRK. La oss høre hva de sa der.
4: Jeg tror at det kan bli et kjempeproblem for Norge I USA at det så mange høye, tunge spillere I varmen. At det en ting man ikke har tatt høyde for. At, jeg tror det Spania og noen sånne lag kommer til å ha et fortrinn mot Norge ved at man har lettere spillere som bruker mindre kraft I varmen enn det våre hester da, med nesten 1,90 totalt i snitt. At jeg tror det et problem for Norge.
5: Nei, dæven. Da leter du med lupe også. Hvis vi skal begynne å gå inn I centimeter og kilo for å finne ut om varmen påvirker mer for det norske laget enn de andre.
22: Ja, det var Mats Arntsen og Kristoffer Løkberg det som diskuterte her, og til å svare på det så har vi altså en som har kjent idrettsfysikken på kroppen og som har regnet på det.
3: Ja, det altså, han har jo på en måte rett, og det fordi at dette med kroppens altså hvordan vi har en tredimensional kropp. Men vi har en todimensional overflate. Og da det sånn at jo større hele dette mennesket så vil dette forholdet mellom da innholdet og overflaten øke. Sånn at hvis man tenker at man har en figur eller en person, og man dobler alle lengder, så vil volumet 8-dobles, mens overflaten 4-dobles. Og det betyr at det blir mindre flate som denne varmen skal komme ut gjennom. Man ser det på dyr også, elefanten har store ører, det ikke fordi han skal høre så godt. Det jo fordi at han må få ut varme, fordi at det en veldig stor kropp, og det relativt liten overflate. Så det faktisk sånn at større mennesker har da et lite, eller en ulempe da, fordi at de får ut mindre, får mindre varme ut. Men altså, hvorvidt dette avgjørende, Jeg tror fotballferdighetene overskygger dette ganske kraftig, men det en, det en riktig, riktig tanke.
0: Ja. Det kjempeviktig hvis vi taper.
22: Ja. Sånt, ja. Har du kjent det på kroppen selv? Har du vært og paddlet i veldig varmt klima?
3: Ja, men altså hvorvidt, jeg kan jo kjenne det på kroppen, men jeg vet jo ikke hvordan det å være mindre.
22: Nei.
3: Så jeg kan jo ikke kjenne forskjellen.
22: Sant. Fysikeren, har du noen betraktninger der?
2: Nei, men det riktig, altså dette med, nei, egentlig ikke. Nei. Det stoler jeg til, stoler på matematikeren. Ja.
22: Men vi har et tilleggsspørsmål på dette her fra en som heter Christian. Han skriver nemlig, hvorfor beregnes BMI ut fra kvadratet av høyden? Burde den ikke bruke høyden opphøyd i tredje i stedet? Vi består jo av tre dimensjoner.
3: Ja, det kunne man gjøre, og det hadde jo ikke vært noen veien for det å gjøre det. Det er bare et regnestykke.
22: Ja, hvordan er BMI-regnestykket egentlig?
3: Det er vekt av det, delt på høyden opphøyd i annen.
22: Ja.
3: Sånn at normal, altså det mest normale er 25. Du ender opp med 25.
22: Ja.
3: Og hvis du har 40, så er du overvektig, og har du 10, så er du radmager.

0: 205. Nej, 205 kanske. Så vill du ha en hög BMI selv om du är tynn.
1: Ja, du, ja. Mm. Hvis du 105 så vill du ha en väldigt lav selv om du är tjukk.
0: Ja, okay.
2: Alltså den BMI är liksom lurer oss lite för jag tog sån hälsocheck och då hade jag perfekt BMI och så var jag jättestolt och gick hem med det och sa det till mina gutter och de höll på att läsa för de menade att det var en fel tolkning av kroppen min för det var helt ojämnt fördelt. Alltså allt samlade sig på magen, ikke sant? Men tynna armar och ben och då fick du en god BMI, men det var inte det med sagt att du hade en bra kropp.
1: Nej, men detta är ju dessa hälsofolk att så midje alltså midjeomkretsen är på något sätt nog man kanske borde bruka mer. Men det har varit alltså det finns alternativ här. Jeg tror det er et forslag som har vært brukt litt, og det å ikke dele på høyden i tredje, men å dele på høyden opp i 2,5.
0: Jaha.
1: Så det er en slags kompromis.
0: Ja.
1: Og det er nok kanskje riktigere fordi at det er en viss, det som heter allometri her, som nå er ute på nå skal jeg si noe på tynn is, men at evolusjonen har gjort at folk som er høye, altså da, de har jo da gener, altså de har foreldre som er høye og så videre, har gjort at de har en litt kraftigere beinbygning i forhold til høyden sin. Nettopp fordi at dette går på tversnitt på bein og muskler og i forhold til vekt, og da er det sånn at hvis du tidobler dette mennesket, så vil det bare knekke sammen, fordi at da vil ikke, selv om det er likeformet, så vil ikke skjelettet bære det, fordi at du får dette forholdet bli feil. Så sannsynligvis er det en form for evolusjon som har gjort at store mennesker har kraftigere beinbygning, og det betyr at vi skal litt opp fra 2 opp til 2,5, men ikke opp til 3.
0: Ok.
3: Nei, altså dette med skalaer er litt interessant, for man har en følelse at man kunne tatt et menneske, og så skalert opp til å bli liksom, ja, 10 meter høyt eller 100 meter høyt, og at det vil gått, men det, sånn er det ikke. Det er jo, for eksempel King Kong, som da klatret på toppen av Empire State Building, og sånn, han ville kollapsa under sin egen vekt, da. Så måtte dimensjonere på en helt annen måte. Og hvis vi ser på sånne special effects, på sånne filmer fra 50-årene, for eksempel med båter i vann og sånn, så ser dere at dette ser litt rart ut, da. Ofte er dråpene kjempestore og sånn. For det å dra en liten båt gjennom et basseng, og få det til å se ut som en stor båt som går på et hav, det er ikke så lett, da. Så dette med skalaer, ja, det er ganske fascinerende, egentlig. Jeg synes jeg med hvordan når du skalerer ting opp, så blir ikke ting helt likt.
1: Men igjen da dette med evolusjonen, fordi at hvis du ser på pattedyr som lever på jorda, så er de største pattedyrene, de oppholder seg i vannet. Ikke fordi at de valgte å være på vannet, men fordi de store pattedyrene som var på land, de klarte seg ikke. Og hvis du er en stor val, noe vi ikke er, men hvis du var det, så ville du foretrekke å være i vannet, og det er to grunner som går på akkurat det samme her. For det første, når du er i vannet, så trenger du ikke har du ikke noe skjelett som trenger å holde deg oppe, for du ligger bare og dupper, og samtidig så er vannet tar unna mer varme, sånn at når du da har liten overflate og kjempe mye volym, så klarer du da likevel, du smelter ikke bort fordi at du får unna varmen allikevel.
3: Jeg synes liksom havdyr ser mye lykkeligere ut enn landdyr, har du sett det? Delfiner som leker og sånne ting, da, men jeg synes liksom sånne landdyr, sånn elger og sånne rådyr, og de går bare rundt og skal spise hele tiden, og jeg lurer på om det der å slippe og deale med gravitasjonen.
1: Ja, men ikke sant,
3: det blir mye bedre.
1: Jo, men at det går rundt og spiser hele tiden, hvis du er en sånn val, man spiser krill eller noe sånt nå, ja, så er det bare å svømme og så gape.
3: Ja, nettopp.
1: Ikke sant, det er enklere.
3: Det er happy,
1: ja. Ja, det er happy, ja.
0: Men nå skjer noe interessant her, fordi at nå sitter Einar Duenger Bøen og prøver desperat å komme til jorda. Det tror jeg aldri har sett før.
2: Nei, altså.
1: Men vi andre har observert det, så vi holder koken.
2: Jeg prøver å være høflig, for jeg har fått beskjed om at jeg har pratet for mye, men poenget er at dette med skalaer er jo morsomt som hjerneforskeren sier her, fordi Leibniz, den tyske filosofen, hadde jo en idé hvor han sa at hvis vi skal, for det blir jo relativt, ikke sant? Hvis Torkel, du ble dobbelt så stor, men ingenting annet, så hadde det oppstått problemer sånn som dere snakker om. Men hvis vi skalerte alt i hele universet og bare doblet alle størrelser, og alle gravitasjon, alt bare ble forholdsmessig helt likt, men dobbelt så stort, så hadde vi ikke merket noen forskjell. Og det er veldig sånn, så det er en argument Leibniz bruker på, at liksom, ja, på veldig mye rart, men det er et sånn artig scenario, at vi har ikke egentlig peiling på hvor

0: stort vi I helhet, men I, bare I forhold til andre ting da.
1: Men da kan vi sikkert Gaute si at det, det faktisk tilfellet, det skjer hele tiden.
0: Fordi,
1: nei, ja, det kan godt være at det kan godt være at hele
2: at jeg en overdommer.
1: Ja, det kan godt være at hele alt, alt.
3: Jeg tror vi må avbryte denne diskusjonen her. Det kommer ikke noe videre. Men vi har I hvert fall fått en veldig god unnskyldning da, hvis Norge gjør det dårlig I VM. Ja. Dårligere enn for da kan vi bare skylle på at ja, det så store så de klarer ikke
0: takle. Eller USA for lite.
3: Ja. All right.
2: Ja. Ja, det sant.
3: Og norske laget leste et eller annet sted, det det nest høyeste, så bare Kroatia høyere I snitt enn Norge. Ok, neste spørsmål, Gaute. Hei, hvor mye kraft kunne vi fått dersom vi all verdens trening ble brukt til å lage energi? I det moderne samfunnet det jo få som utfører kroppsarbeid eller forflytter seg ved egen maskin, som igjen fører til et stort behov for trening. I et bærekraftperspektiv hadde det vært interessant å vite hvor stort potensial det ligger I menneskemuskler. Skjønner at det svært begrenset I den store sammenhengen, men litt interessert I å høre hvor mye energi vi kaster bort på trening. Hilsen! Jeg som synes det burde være forbudt å kjøre bil til trening. Og en etter Anne. Ja.
2: Ja. Ja, det et artig spørsmål da. For, og det litt sånn som vi fysikere liker å regne på å gjøre sånne, for jeg fysiker og hjerneforsker, så å gjøre sånne overslag. Fordi, så da jeg gjort et lite regnestykke da, hvis hver voksne nordmann trener omtrent en time I uka, det må være kanskje greit da. Og så har jeg tatt, så det 5 millioner nordmenn, altså nordmenn og nordkvinner da, som da over 12 år, for jeg mener de under 12, de leker, de trener ikke. Ja. Så da antar det at de alle sykler på en ergometersykkel, for da kan du generere strøm.
3: Ja.
2: Og en vanlig motionist kan generere da 100, altså 100 watt. Det liksom hvor mye du genererer, energi du genererer per sekund da. Så hvis du ganger opp da, ja. Hvis du sykler en time, så blir det en tidels kilowatt time da. Og så ganger det med 5 millioner, så får du 500 000 kilowattimer da. Det har man ikke noe ordentlig forhold til det da. Men hvis du deler den, hvis du tenker at man hadde, disse norske motionistene hadde spredt seg over hele uka, slik at du alltid hadde levert lik effekt hele tiden, så blir det 3000 kilowatt. 300 millioner, 3 millioner watt.
3: Ok, ok.
2: Pokkerens enheter, jeg mistet ja. Helt tråden her. 3 millioner watt.
3: Aha.
2: Og ut fra det så kan du faktisk da få 300 små elbiler til å kjøre rundt kontinuerlig. Da.
3: Ok, så hvis...
2: Det ja. Så det kunne man gjort da.
3: Ja.
2: Hvis hele verden hadde gjort dette her da, så altså 5 milliarder mennesker som trente en time I uka på ergometersykkel, så vil du kunne da drive 300 000 elbiler. Og det kontinuerlig da.
3: Ja.
2: Så det, da vil du egentlig, og Norge har vi omtrent 1 million elbiler, så de kjører jo ikke kontinuerlig da. Så da kunne vi egentlig drevet av hele norske elbilpark da. Men det jeg lurer på forresten, tenk på, det sånn råning med elbiler, det en greie? Det har jeg ikke vært borte egentlig, det...
3: Jo, jeg husker faktisk for noen år tilbake hvor jeg kom til Bø, og så jeg noen rånere inn på en bensinstasjon der, som var typisk rånere.
2: Ja.
3: Og så gikk det ut og satt seg en Tesla, der ble jeg veldig overrasket.
2: Ja, det...
0: Det jo ikke råning per definisjon da.
4: Nei, jeg var litt
0: usikker på det.
2: Ja. Men anyway, så jeg tenkte på liksom sånn, så hvis jeg kan si hver eneste elbil kjøres 8 timer om dagen, en liten elbil, så ville det kunne være dekket av dette, dekket av denne syklinga til alle voksne menn I verden.
0: Jeg tipper Tesla-kjører hadde likt det, at hele verdens befolkning satt og trente det, så de kunne få kjøre Teslaene sine.
3: Ja,
2: men så også altså det, for det første, sånn bærekraftsperspektiv, så for å generere 100 watt på meg, så trenger du bruker mye mer, du trenger mye mer energi fra maten.
3: Ja.
2: Så det ville ikke vært I forhold til sånn å, altså hvis du likevel trener, så skjønner jeg det da. Men det ikke noe sånt. Hvis du bare skulle spare energi, så burde du sitte helt stille inne I en sovepose.
3: Ja.
2: Og ikke bruke noe, ikke trene I det hele tatt. Så tok jeg siden her fotball, det jo sånn fotball-abelstårn her, ja. Så tok jeg regnene på hva, altså topptrente folk, toppsyklister for eksempel, de kan generere 4 ganger I forhold til motionister. 400 watt per time. Og hvis du tenker at jeg tror liksom, fotball våre beste menn liksom, bortsett fra keeperen, i god form.
3: Hvis de i stedet for å spille den første kampen mot Irak, ja. Bruker den tida på å sette seg på...
2: Så kunne de da, mens de spiller, så kunne de hatt nok energi til å kjøre en liten elbil i 40 kilometer i timen.
3: Ok. Så det det norske fotballlaget, 40 kilometer i timen.
2: Hvis det var det brukt, ja. Med en liten elbil.
3: Liten elbil. Mm.
1: Men det jo også da, siden vi nå har fått vafler, nå har ikke jeg regnet på det med vafler, men jeg regnet på en vetebolle. Ja. Og det, hvis vi sier at det ekvivalent i energimengde, det tror jeg kanskje sånn noenlunde riktig, så det faktisk sånn at med de 100 wattene du opererer med her, så må publikum som har spist en vaffel, hvis dere ser bort fra det de bruker til å holde liv i kroppen og alt mulig sånn, bare se på det de skal trene, så må dere faktisk ut og trene 2,5 timer for å bli kvitt den vaffelen.
3: Ja. Ok. Ikke si det.
1: Nei, det var triste greier. Ja. Men det også bare, da regner det bare på energimengden som, som, og det. Ja.
3: All right.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
3: Du hører altså på Abels tårn, VM i fotball spesial, og nå har vi kommet halvveis i sendingen, så da skal vi ha sidebytte. Ja, da må Gaute og Arne, dere må bytte plass. Vi skal spørre om hvem som møter flest motspillere på en fotballbane ganske straks. Den som står stille og får alle mot seg, eller han som løper mye frem og tilbake. Og dessuten så skal vi også stille det viktige spørsmålet om kvinnekroppen er mer komplisert enn universet. Og så en liten beskjed. Tirsdag den 16. juni, altså klokka 18, så det sommeravslutning for Abels tårn. Det vil da være innspilling av sommeravslutningssendingen vår på Folk i Storgata her i Oslo. Og dette her blir jo en oppvarming da til Norges første VM-kamp som går av stabelen samme kveld. Så da har man en mulighet til å varme opp på en fornuftig måte, vil jeg si. Ok, vi går videre til neste spørsmål her.
0: At filosofen egentlig ikke deltar i kampen. Jeg måtte ikke bytte noe side, ingenting. Står jeg bare og ser på, sånn som...
1: Dommer.
0: Ja. Dommer, ja.
2: Utvist, akkurat som Nietzsche.
0: Jeg ble utvist, ikke sant? Ja. Det det var. Jeg fikk det røde kortet.
3: Ja. Det vanskelig da, med sånn der... Jeg vet ikke, jeg har aldri sett en fotballkamp med tre sider. Det hadde vært interessant. Tre lag mot hverandre. Ah. Og hvordan skal... Ja. Mm. Ok. Vi kunne gjort en rotasj... Nei, samme av det. Vi går videre til neste spørsmål. Hei, Tårne. Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon i kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da problemet fortsatt at det ikke du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet i din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd i din bevissthet. Så dette et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre. Hva forskjellen på dette og et annet scenario, der man slår av all aktiviteten i kroppen for så å gjenopprette den? Dette gjøres i prinsippet ved å fryse ned rikinger som vil vekkes til liv igjen en gang i fremtiden. Vil disse faktisk våkne som seg selv, eller vil de være en annen med akkurat samme minner? Froske gjør det samme for å overleve vinteren. Våkner de som seg selv, eller det en annen frosk som våkner? Takk for et supert program. Hilsen Medi. Og det Medi ikke nevnte, det var jo det at treneren for norske laget, Solbakken, han fikk jo hjertestans og var klinisk død i 7 minutter i 2001. Våknet han opp som en annen person. Mm.
0: Det er jeg som skal ta det, ikke? Ja. Jeg håper at matematikeren skal svare på det. Nei, men altså, det et veldig godt spørsmål, og det veldig mye diskutert i filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, i bevisstheten og i væremåten vår, og så våkner man opp igjen i forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken et veldig godt case, da, fordi hvis du faller i koma, eller du blir bevisstløs i en kort periode, Så som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs I kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, helt bevisstløs, og så våkna jeg igjen. Og da spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie, og det gjør man jo på en måte ikke I vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som greia at bevissthet jo denne, det en slags, det noe vi altså det på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss, det ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at det, hvordan det å være meg nå, det opplever jeg nå, og det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det min bevissthet. Og så det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det den bevisstheten, det det som meg? Altså spørsmålet her hva egentlig jeg? Og bevisstheten jo noe jeg men jeg den bevisstheten, eller det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person da, ikke bare en bevissthet, så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så det ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der I din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover, altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet, du sier sånn, ja, det mye dopamin I frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak I lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det, og ha samme informasjon. Da det tredjepersonsperspektiv. Og det som veldig fascinerende I denne type filosofi, at førstepersonsperspektivet tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det bare noe jeg må føle. Det bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skille, som veldig interessant, så kan du tenke deg at når bevisstheten slås av på en eller annen måte I koma, eller om du går inn I maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, og så, sånn som I Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så det sånne pauseknapper. Så kan man tenke at bevisstheten slått på pause, men det jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det det samme person som våkner opp. Så det kommer litt an på hva du spørsmålet veldig godt, for det kommer, svaret kommer an på hva identifiserer du deg som og katta mi har bevissthet ja. Den føler hvordan det å ha smerte for eksempel og jeg har bevissthet, jeg føler hvordan det å ha smerte men katta mi ikke en person jeg en person, katta mi ikke selvbevissthet på samme nivå I hvert fall som meg vil jeg anta, og det har jeg sett mange ting som skiller oss men vi har jo de samme egenskapene så det ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen for den kan dele seg mange Så kanskje førstepersonsperspektivet det viktigste å identifisere seg sånn da. Og det kan du våkne opp og ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene I deg da.
3: Gaute?
2: Ja, nei, dette skiller på det første og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det jeg helt enig I, og det en veldig viktig måte å tenke på da, eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, bevisst I det hele tatt, og hvordan du, at du dette at føler noe som helst, det jo en sånn førstepersonsperspektiv, som da, men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da, og det ser man jo liksom at man kan, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel da. Så jeg tror bevissthet, så jeg vil jo tro at nå vet vi jo ikke helt hva som skal til for å, at person, altså det som kanskje fyller bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hvordan minner det Jeg vet en del om det da. Det kobling der med kobling mellom nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel frosset ned, om det, når de tines opp igjen, om det I det hele tatt mulig, og hva som igjen av de fysiske strukturerne som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
0: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette en veldig interessant case, fordi når jeg våkna opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som har skjedd. Det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt. Men jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg. Jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Ja. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
3: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
0: Ja, jeg visste at jeg var der. Jeg visste at noe hadde skjedd, men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Mm. Og så kommer det sakte, men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnen å komme tilbake i kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt da, men så var det sånn diffus sakte utover, det kom mer med minner og sånn. Så det litt komplisert akkurat det forholdet mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens minner mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du og sånn da. Men,
3: ja. Men bare siste spørsmålet her, vi må nesten gå videre snart, men bare, det eksempelet til Mehdi med den kloninga. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare, altså det hadde skjedd en feil i den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
0: Ja, det et helt forferdelig eksempel å tenke på, for det er diskutert mye i filosofien. Altså, du går inn i en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar fra hverandre atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Ja. Hvem er du da?
3: Ja.
0: Det er jæklig vanskelig å svare på, fordi du er på en måte begge. Ja. Men du er også ingen av de, for de er jo ikke hverandre. Så da er det bare et genuint puzzle, som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge har også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektiv lenger, så da er bare, det er bare om pff, hjernen bare...
2: Er ikke
0: bare,
2: det bare sånne to superidentiske tvillinger?
0: Jo, men hvem er du av den første?
3: Ja.
0: Nei, det er jo altså, delt i to. Ja. Så hvem er den første? Og det er umulig å svare på.
3: Ja.
0: Det er jækla interessant.
3: Ja. Avestor. Kommer et veldig fint spørsmål her. Jeg går gjennom Torgata på vei til jobb hver dag. Når jeg går i normal gangfart, så holder jeg omtrent tempoet til de som skal samme vei, og ser de som skal motsatt vei. Om jeg spurter gjennom Torgata, så ser jeg flere av de som skal samme vei, men færre av de som skal motsatt vei. Hvordan ser jeg flest mulig mennesker på vei gjennom Torgata, spør Mathias. Og det her henger jo da sammen med et veldig klassisk spørsmål, nemlig, har hørt at det ikke lønner seg å løpe gjennom regnet, for da blir man mer våt, men det avhenger vel av om regnet kommer bakfra eller forfra. Er det en optimal fart å bevege seg gjennom regnet for å bli minst mulig våt? Hilsen en værsyk bergenser. Så, værsyk bergenser og Mathias, Arne B. Sløtsjø.
1: Ja, vi kan ta det siste først. Hvis vi la oss anta at det regner rett ned, fordi at det forfra bakfra betyr bare at du liksom skrår verden litt.
3: Ja.
1: Sånn, argumentene blir på en måte det samme. Så er dette egentlig, det er et spørsmål med både ja og nei, altså det er begge deler. Fordi at du må skille mellom, vi må liksom tenke at vi er litt firkanta, og at da må du skille mellom det regnet som treffer deg på fronten, og det som treffer deg på hodet. Og de to tingene er i denne sammenheng helt forskjellige. Det som treffer deg fronten, altså på magen og hele fronten av kroppen, der er det helt spiller ingen rolle hvor fort du løper eller ikke. Det kan du bare tenke på at hvis det regner helt jevnt, det må vi også anta, da vil det på hvert sted du kommer til, så vil det være regndropper plassert fra høyt oppe og ned, helt jevnt.
3: Mm.
1: Og hvilken av de du treffer, er jo avhengig av farten din. Jo fortere du går, jo lenger nede treffer du, for du kommer tidligere dit, og hvis du går saktere, så treffer du oppe. Men du treffer akkurat det samme. Så du vil treffe nøyaktig mange like, altså det er nøyaktig samme antall dråper som treffer deg i fronten. Men det er ikke det samme på hodet, fordi at, det er jo klart, da kan du bare gå til sånne ekstremer. Hvis du går veldig sakte, altså grenseverdien for å gå veldig sakte, det er å stå stille.
3: Mm.
1: Og hvis du står stille, så blir du jo veldig våt, for alt regnet treffer deg. Så da er det bare om å gjøre å komme seg fortest mulig bort, for det er tiden som avgjør hvor mye du treffer.
3: Mm.
1: Så dette med å gå og møte mennesker, noe er liksom det litt det samme, det er ikke så enkelt, men der er det egentlig bare dette med å møte folk, det er bare et spørsmål om hvor lenge du er i Torgata. Fordi at du kan tenke at de menneskene du møter i Torgata, de som starter mellom deg, der hvor du er, og kontoret ditt, de vil du jo møte alle sammen. Hvor fort du går, det
3: vil... Ja, hvis alle går i, driver og går samme retning
1: bort. Ja, men nå tar vi de som møter først. Ja, okay. Skal vi ta de andre etterpå?
3: Ja, ja.
1: Fordi du møter, hvis du går, de i tillegg til de som allerede var i Torgata, ja, så vil du jo møte noen som var bak kontoret ditt. Og da vil det være sånn at farta di bestemmer hvor langt bak kontoret kunne de være, og du likevel møter de.
3: Ja.
1: Og da går, jo saktere du går, jo lengre kan det være, og jo flere. De du går forbi eller blir tatt igjen av, det er et mye, mye vanskeligere spørsmål å avgjøre. Det handler litt om, altså der blir det på en måte forskjellen mellom deg og, altså hvis alle går i samme fart, og du går litt fortere, eller litt saktere, så vil på en måte tallet være det samme, bare på den ene eller andre siden.
3: Ja, nettopp.
1: Men litt tilbake til, så det er, den delen av det er ikke, den kan være hip som happ. Men altså møte er, du, færrest mulig, gå fortest mulig, hvis du er redd for å møte folk. Altså.
3: Ja. Så, men det, jeg har bare tenkt på fotballbanene, hvis du skal komme i nærkontakt med flest mulig andre spillere, bør du stå stille og la dem løpe forbi deg, eller løpe rundt?
1: Nei, det kommer jo selvfølgelig an på hva de andre gjør. Altså. Det er, hvis de står stille, så...
3: Altså, ja,
1: dette er jo et voldsomt optimeringsproblem, fordi at alle gjør forskjellige, tar forskjellige valg. Ja. Men jeg skulle bare si det med regnet. Ja. Fordi at hvis du... la oss si at du har på deg sydvest, en litt stor sydvest, sånn at av typen altså nærmere paraply, sånn at du er forskånet for alt vann som kommer rett ovenifra, så går det fint så lenge du står stille, men så skal du bevege deg. Så i det øyeblikk du begynner å bevege deg, og du vil fortsatt at vannet skal treffe sydvesten, så må du bøye deg forover, fordi at du får jo en komponent, liksom regnet begynner å komme forfra. Men når du bøyer deg forover, det vet vi alle, hvis du lener deg forover, så faller jo. Ikke sant? Du detter jo. Men måten å kompensere for det er at du øker farten din. For at hvis du øker farten din, så får du altså akselerasjonen kompenserer på en måte for gravitasjonen. Sånn at hvis du begynner å falle forover, og du øker farten, så vil vannet fortsatt treffe bare på sydvesten din. Men du øker jo farten, og da må du lene deg enda mer forover.
3: Aha.
1: Og da faller du enda mer, så da må du øke farten enda mer.
3: Okay.
1: Sånn at før du har kommet frem til kontoret, så ligger du langflat, ikke sant? For at farten blir så kjempehøy, og du skal fortsatt løpe, sånn at det er litt praktisk vanskelig, men det lar seg altså da gjøre.
3: Ja, du må bare akselerere i passe sakte akselerasjon, kanskje?
1: Ja, du må jo akselerere i forhold til den... men det blir... Du må, i hvert fall, teoretisk så går det an, men i praksis går det ikke.
3: Ok.
2: Jeg har bare lyst til å si, jeg husker en historie av Raimond Kvisvik, han var en flink norsk fotballspiller, og var litt sånn karakter også. Så han, når han ble litt eldre, han var spilt i spiss da, og ikke hadde lyst til å løpe så mye, så sa han at det er viktigere å stå riktig enn å løpe feil.
3: Okay.
2: Så, apropos da, det hadde nok litt på at han var litt, orket ikke å løpe så mye da. Men det er noe med det også da.
3: Siste spørsmål, det handler overhovedet ikke om fotball i det hele tatt. Jeg har ikke sett noen koblinger forløpig i hvert fall, for å se om det dukker opp noen. Hei, Abelstårn. Jeg sitter og tenker på hvordan vi som verdenssamfunn prioriterer nysgjerrigheten vår. Vi bruker milliarder på å kartlegge solsystemet og galakser millioner av lysår unna. Vi har stålkontroll på solas fødsel, sykluser og død, samt sorte hull og galakser millioner av lysår unna. Som kvinne klør jeg meg litt i hodet. Vi lever altså i en verden som kan alt om universet, samtidig som kvinners hormonsyklus blir betegnet som for komplisert og med for mange forstyrrende variabler for å inkluderes i forskning. Er virkelig kvinnekroppen mer komplisert enn universet? Eller bruker vitenskapen biologi som unnskyldning for å spare penger på kvinners helse? Hva handler dette paradokset om? Verdsettes ikke kvinner på lik linje med alt annet liv og på jorda og i universet? Med vennlig hilsen, Hanne Håvik, trofast lytter. Og nå er det fire mannfolk her som skal diskutere kvinnekroppen.
2: Ja, altså, ja, kvinnekroppen er mye mer komplisert enn universet. Men det samme gjelder mannekroppen, og for så vidt også en bakterie. Altså, vi forstår universet mye bedre enn vi gjør det. En bakterie som er det enkleste liv som finnes. Da. Så, og Og det ikke, ja, og det har rett og slett å gjøre med at det så mange bestanddeler i, altså vi skjønner ikke liv. Vi skjønner ikke liv så gunner som vi gjør døde ting da. Og det heller ikke sånn at altså, man bruker omtrent, jeg har sett sånn forskningen i USA, så det brukes omtrent 10 ganger så mye på helse som det gjør på all sånn romvirksomhet og NASA og lande på månen. Da. Og tilsvarende her på Universitetet i Oslo, så tror jeg det en medisinsk fakultet, har vel omtrent sånn typisk 10 ganger eller mer flere ansatte enn de instituttene som jobber med universet. Så det brukes mye mer, og selvfølgelig så i tillegg har du jo sånne farmasøytisk industri som bruker immer mye penger på helse generelt, og rett og slett fordi at mange av de store, for eksempel når det gjelder hjerneforskning som jeg jobber med, så jo de, hvis man fant gode behandlinger for Alzheimer, demens eller psykiatriske lidelser, så vil jo de bedriftene som kommer med den medisinen, vil jo tjene veldig, veldig mye penger da. Mm. Så, men en interessant ting i forhold til det, men så det nok også riktig at altså, kvinnehelse har blitt prioritert lavere enn mannehelse, og at kvinnesykdommer har blitt prioritert lavere. Men en interessant ting i den forbindelse at på begynnelsen av 60-tallet så var det en sånn det som kalles talidomidskandalen, hvor det var mye misdannelser, mange husker det. Og det var jo fordi at gravide kvinner som var kvalme, de tok denne medisinen, og så førte det til misdannelser, for den var ikke testet ut ordentlig i Europa. Den slapp aldri til i USA, for der hadde de mer testing av medisiner før de slapp til. Og da, etter det, så fikk da disse farmasøytiske firmaene ble nervøse for å ha med gravide kvinner, eller ha kvinner i fertil alder, med undersøkelse med i sånne tester i det hele tatt. Som også har gjort at det ble mer menn som var med i testing av medisiner.
3: Men det er vanskelig å teste ut medisin mot svangerskapskvalme på menn?
2: Ja, det kan du si. Jeg vet ikke om det veldig forskjell på svangerskapskvalme og annen kvalme. Hvordan de gjør det. Så det en annen ting når man skal, nettopp fordi at alle bakterier forskjellige, alle hydrogenatomer i hele universet like. Alle på andre siden av universet så vet vi at det helt like fordi at vi kan se på spekter fra dem og sånn lyst fra dem. Så hvis man skal gjøre forskning for eksempel på ikke sant, mus med tanke på å lære ting som du også kan bruke på mennesker, så ønsker du at de musene du tester ut er mest mulig like. Og kvinnelig mus, eller det var det jeg ikke skulle si, hundmus, de har jo da, ikke sant, for sånn syklig menstruasjonssyklus, Freudian slip, eller hva er det? Ja, så de har jo da menstruasjonssyklus, eller samme sånne månedlige sykluser som kvinner har da. Så det gjør at det mer variasjon i utgangspunktet, i oppførselen til hundmus, som da gjør det at mange har foretrukket å forske på hannmus. Men jeg vet, nå det mer fokus også på studier av hundmus.
3: Men altså innsender her peker vel på et reelt problem som har vært opp igjennom, jeg tror særlig psykologiske tester og sånt, at den hormonsyklusen har gjort at forskerne har tenkt at ja, men det er for mange variabler, vi kvitter oss med den, så tar vi bare menn i stedet for.
2: Og det jeg sier er at det gode grunner til at de ønsker å gjøre det sånn, for de ønsker å ha testmateriale liksom veldig like. Nå er det interessant med psykologiske tester, fordi veldig mye av det er gjort på da unge menn som går på universiteter i USA. Ja. Og da man da liksom hvordan de føler rundt ting er kanskje ikke det samme som unge kvinner i Botswana liksom, ja. I utgangspunktet da. Så det er jo men det er en grunn til at man ønsker mest mulig like testpersoner, men så gjør det også vanskelig da å generalisere til andre grupper.
1: Ja. Men rasjonalisere man ikke nå bort forskning på kvinnesykdommer bare ved å si at menn sier at det så vanskelig?
0: Altså, når vi underviser i vitenskapsfilosofi, så ser vi ofte på historien, og det jo litt sånn selection bias-effekt. Det mange sånne ting som i spill, men altså det at man, det var jo før flertall mannlige forskere innenfor medisin, som da valgte ut å forske på det de var interessert i, som også en veldig sånn faktor for at det ble mer forsket på menn. Men dette har jo snudd veldig de siste årene. Det er ikke et manko på kvinner i medisinsk forskning lenger, slik at det vil jo antagelig forbedre seg når interessene til forskeren blir annerledes da.
3: Ja.
0: Men jeg vil bare veldig kjapt si på ett sekund, altså, veldig interessant at det hjerneforskeren sier om at liv er mye vanskeligere å forstå, fordi det vi snakket om tidligere med determinisme, det er basert på ikke-liv. Og så generaliserer man til liv, og det er det hoppet jeg vil advare mot.
3: Ja, ok. Og da vi ferdig, men jeg vil bare spørre, har dere hørt om kosmisk arkeologi eller drittonikk før? Nei, det har dere ikke. Fordi skaperne av disse her helt nye fagfeltene, de tildelt årets kavlipriser, og det skal det handle om i ukas utgave av Forskningsfronten. De som var med i dagens panel her, det var filosof Einar Duengerbøen, matematiker Arne B. Slettsjø og hjerneforsker Gaute Einevold, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Jenterud. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Trendaragua. Det opplyser USAs president Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Hector Guerrero Flores blir regnet som sjefen for den voldelige fengselsgjengen fra Venezuela som har spredt seg til flere land. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. Fire ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte ved å kjøpe eget Pride-flagg til husveggen. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
6: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme. Der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærlighet da.
7: Det jo det som viktig.
8: Man skal få lov å være seg selv.
7: Ja, alle må få lov å være seg selv.
8: Vi merker oss jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere. Så da sørger vi for å få fram det vi hadde av Pride-produkter, sånn at det var tilgjengelig for de som ønsket å markere et standpunkt.
5: Det sa butikksjef for Europris Alta, Gunnar Ottersen, og reporter var Gaia Øpsen. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på Europavei 134 i Haugesund i natt. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Og i fotball-VM vant USA akkurat 4-1 over Paraguay for få minutter siden. Akkurat slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt tredje mål.
9: Oi, her kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av Ermann, så skal det være tre, så er det jagge meg tre!
5: NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Nusa og Haaland, glede og forventninger, fellesskapsfølelse og nasjonsbygging, men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det da mest artig, eller? Vi prater om VM I fotball på vår måte I uka som gikk. Hør noen av høydepunktene denne timen, der vi også skal slippe til etikketaten, som spør om vi virkelig blir bedre mennesker av å reise rundt I verden. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Og vi starter med å spørre, gleder du deg til fotball-VM?
1: Gleder meg, ja. Det blir kjempeartig det. Stor art da, at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpt drakt I forrige Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi klar.
2: ja, hvorfor blir det så begeistret?
1: Nei, altså det jo artig da. Det jo, først og fremst det jo stort at Norge egentlig får bli med, og så det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe I lag, tror jeg. Det noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og... Ja, det en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, vi har noe hele landet ser på. Og det egentlig at man føler seg som ett, og det jo det man når man I et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi med I VM? Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant. Hva din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge I VM. Jeg kommer til å se alt. jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med. Da. Det jo viktig at, at de du skal se kampene med enige med deg om hvem du skal ha på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt også at du også har litt klump I magen I forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det tror jeg, jeg tror det mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på de olympiske lekene I Berlin I 1936, liksom. Det jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som det går så fort, det så urovekkende. Og Trump-regime, altså ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer I verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta altså dette så politisk dette så globalt politisk I år på måter som ikke til å overse da.
0: Glad for at du med oss på besøk hos oss nå også tidligere keeper for Viking nå påtroppende biskop I Stavanger Tor Magne Nesvik velkommen til deg også
6: takk for det
0: klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump I magen. Og på mange måter så jo, det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moro, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som gøy med dette også.
0: Jeg litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, den som liksom lengst fremme av oss, for du har jo spilt et par A-lagskampe for Viking, du har kastet etter ballene fra Solskjær blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring ikke det han har mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forskjerer og skyt. Men hva det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt. Det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom hendene.
0: Betyr det at du et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horsvold Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn det bare, og det ble ettertrykkelig bevist I de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotball.
0: Tore Magne?
6: Jeg er enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarlig og ikke betyr noen ting egentlig, det er litt herlig. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at vi har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Det var ekstatisk, det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg og hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum sammen med liksom hundrevis av andre mennesker. Og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble liksom krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tore Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted som sivilarbeider, så jobbet jeg i KFK og KFM, og vi hadde tensingtur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen, så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye, det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det, mener jeg, veldig stert at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være en måte på selvpisking.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er på forsiden av Time Magazine nå. Svulmende hjerter i Rogaland, eller har dere blitt veldig godt vant?
6: Nei, vi er jo ikke godt vant når det kommer til landslagsfotball. Så vi har kjempeforventninger til Haaland og gjengen, absolutt.
0: Du, Marte prater jo om sekulær ekstase her, men for deg som påtroppende biskop da, Tor Magne, er det noe hellig i fotballen?
6: Det spørs hvordan vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det er klart det er mange likhetspunkter. Det er mange trekk i religionen som vi finner igjen rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe. Men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis. Altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på enhver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke snakke om allsangkulturen, den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, altså det er mye å ta av. når vi tenker likheter. Men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
8: Mm. Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
6: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at... at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
5: Der tror jeg ikke grenser gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
8: Ja.
5: Selv om han ikke engang trodde. Men ja, akkurat i de finalekampene. Så.
8: Da griper man etter alt.
5: Hva som helst.
8: Ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nusa har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
6: De er jo noen enorme forbilder, og at det er så mange fotballspillere er jo enda mer, eller det har jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korse seg og som er tydelige på at de har en tro, enten det er kors eller at de ber til Allah. Og det er jo definitivt positivt sett med kirken sine øyne, at det legitimerer religionens plass i menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye.
8: Mm. Og så er dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball i prekner, Tor Magnus. Si litt mer om det.
6: Ja, så det er jo så mange fellestrekk, det er så mye som er lett å ta, særlig som en innledning til en preken, men alt fra, altså det er jo en verden i miniatyr, fotballen tenker jeg, ta en ting som det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også, altså takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da, det er jo det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt og fortsatt.
8: Hva kan vi lære av fotballen i den verdslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
5: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter i hvert fall er en veldig inkluder... Altså, når du står og heier sammen da, så står du jo og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet.
8: Mm.
5: Så det er mitt perspektiv på det. Og så, selvfølgelig så er idretten kjempeviktig for et samfunn.
8: Men altså, din far som du var inne på, Jon Michelet, flyktet jo Norge og skrev bøker sammen med Dag Solstad. Sist Norge var i VM i 94 og 98, og i 94 så var du jo opp og til i USA, et land han kjente godt. I den siste boka di så prøver du å leve som faren din, rett og slett, og har slagordet «Hva ville Jon Michelet gjort?» Hva ville Jon Michelet tenkt om det her VM, tror du?
5: Jeg tror han ville sukke og stønne. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Mm. Han kunne jo være veldig sta. men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
8: Ja, du skal nesten ligge under en stein om du ikke har fått med deg det. Du hørte forfatter Marte Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik, som var på besøk hos oss på mandag, da vi pratet om fotball-VM en hel time. Og vi fortsatte, og vi fikk inn flere gjester. Du lytta på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM-spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsatt er med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
9: Tusen takk skal
8: du
9: ha.
8: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
9: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia er at jeg er slags USA-journalist da, for Klassekampen, og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal, fotballentusiastisk. Og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen, på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis. Og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon, da. Det var et tidspunkt hvor vi var veldig mange som var veldig, veldig glad i USA, og så er det jo selvfølgelig blitt helt endret nå, da. Vi er liksom i en helt omveltet tid, og så det er et slags forsøk på å skrive en historie om hvordan vi endte der, da. Hva er det som har skjedd med det landet vi var så glad i, og som nå mer har blitt en trussel mot både Europa og Norge. Mm.
8: Hva vet du om fotballen i USA, altså det som de da kaller soccer?
9: Jo, nå vet jeg en del, men hva skal jeg si, paradoksalt nok, så har jeg fulgt veldig lite med på fotball i USA, altså MLS da, for eksempel, som er den største profesjonelle ligaen, men i arbeidet med denne boka, så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land og i et samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, og jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn og sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA. Og da er jeg med på å liksom, hva skal jeg si, gjøre hele fellesskapet og hele kollektivet, og også til slutt da, det amerikanske herrelandslaget, enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell. Da.
8: Mm. Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
9: Nei, selvfølgelig, det er jo med en viss ambivalens man reiser, det er det altså, men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom, gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for man er midt i en tid med liksom, politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstresiden i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Soran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom, kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt. Da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap, og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller, etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da, i USA.
8: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
5: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
8: Hvorfor ikke det?
5: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt. Det er et mafia-opplegg, rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det er verdt. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være litt du må være blind for ikke å se det. Men for oss som er et bitte lite land i Tjotaheiti, som nesten aldri får være med, så er det et helt uimotståelig opplegg dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
8: Vi har med en gjest til, Sarmed Safi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også. Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flyktet fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
10: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell for det landet jeg har vært født i og flyktet fra, mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passe, hindret at jeg fikk visum til å reise til å komme til USA.
8: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
10: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se den med sønnen min, Leon, da, på 6 år, og se den kampen med. Men det er noe, altså, VM er jo skal være en fest. Det skal være samlepunkt for folk. Det skal samle mennesker. Og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007 når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene fra det.

0: mennesker, det er VM. Det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
1: Mm. Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste lite av visum.
0: Vi lever i håpet.
1: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk vi om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
2: Jeg er jo utrolig skeptisk til at de skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grensa allerede.
3: Altså, jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
4: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål om at det er også uetisk.
5: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
6: Tenker på Lise Klaveness.
5: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
2: Det er dessverre så lite vi får gjort noe med. På personlige plan.
4: Det handler kanskje mer om å støtte Norge da, og gutter som skal ut der og spille kampene.
1: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn i USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så er visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
0: Det er veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne i Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet i 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp i Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Mange år senere går jo broren hans i fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står i. Det der med at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest da. Rett og slett.
1: Og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også.
0: Det har vært Irak er jo det 48. landet som kommer til VM, aller siste nasjonen som blir klar for VM, og de har hatt den desidert lengste veien. Hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper, så hadde Irak 21 kamper, den desidert lengste reisen for å komme seg til VM. Så de var jo i 3 gruppespill, i tillegg spilt en tur-retur mot de Forente Arabiske Emiratene, hvor de vant den kampen, og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia i Monterrey i Mexico, og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut i Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer. Mange av spillerne bor i Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her, så måtte de flykte med busser ut av krig og vente i 24 timer i Amman før de klarte å samle alt sammen og komme seg til Tyrkia og derifra videre til Monterrey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen. For det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
1: Mm. Det er en stor kontrast til våre privatfly, Eirik Rassos Stavnes.
7: Ja, det er det. Og når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet er også en historie om alle de som ikke får være med på moro, da. Og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje kanskje litt underkommunisert, eller kanskje ikke det underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM da, men en ting jo at, ok, da det

0: en del folk som ikke får sett de kampene vil, men de har lyst til, men hvem det som ikke får vært med, ikke sant? Det jo da, det jo arbeiderklassen, det fattige amerikanere, det kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk i vanskelige liv da. Så det jo en av de tingene jeg veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøve å dekke den... den spänningen där då som liksom detta som Marte helt också riktigt var inne på, ikke sant, med måten FIFA och Infantino har liksom ja melker fotbollen och har långt på väg liksom har funnit en sån perfekt allians då med USA och Trump, hvor liksom allerede finns en otrolig sån uregulert svindelkapitalisme, som jag kanske vill kalla det, som på något går hånd i handske då sammen med Infantino och FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans også posisjon da, som del av denne internasjonale eliteklassen, som både han og Trump, og så også disse gulf-diktaturene da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
1: Vi har et par punkter til før tiden vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
2: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, herregud, det jo helt hårreisende. Alt dette må... Nå gjentar jeg meg selv, men altså... Det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han ble utestengt, det jo faktisk hårreisende. Mm. Altså, det en... USA fører nå en ganske åpent rasistisk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere, det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan den nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
1: Mm. Og det jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, det ikke det? Mm. Fortell om det.
3: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen ble jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til irakiske landslag, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak da. Og det er jo også tre bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive det her.
1: Ødelegg det noe av fotballgleden din. Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmed, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
3: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg, hei, hverken på Irak eller Norge, i den første kampen etter 28 år for Norge, og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
1: Mm. En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Eirik, hvordan har du observert det?
0: Nei, det var som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Da. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå de i ferd med å falle litt, men for alle da, som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøper billetter på tidlig tidspunkt, så har det jo vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion. Parkering koster, kan koste liksom over 1000 kroner. Hotellene, områdene rundt er skrudd til værs. Så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
1: Mm. Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
2: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
1: Du møtte forfatter Marte Michelet, journalist i Klassekampen Eirik Grassås Stavnes og trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg Sarmed Saifi da vi pratet om VM på vår måte i Kompass i uka som gikk.
4: Vi har ventet lenge.
5: Vi er best i verden. Vi har stått i England 2-1 i fotball.
4: Lenge. Skal vi til VM?
5: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
4: Sammen!
6: Kan Norge vinne VM?
4: Sammen for Norge!
7: Dette følger starten på noe stort.
8: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
4: Fotball-VM på NRK.
9: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Nå skal vi til ukas trimming av etikkmuskelen. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar var på besøk hos Kjersti Anderdal Bakken i uka som gikk.
10: Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på, fordi vi skal inn i en diskusjon som kanskje vil provosere deg reiseglade, men for så. Fordi spørsmålet er da, hvor er det å reise rundt om i verden på ferie egentlig godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass til at vi reiser på ferie utenlands, eller er det ren egoisme, kanskje posering. Hva tenker du, Ingrid? Hva er det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca gått for?
11: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet her er jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor skal jeg bruke penger på dette? Tid? Hva min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge på sosiale medier for å nettopp vise at se på meg. Jeg en reisende kvinne som har ressurser, men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi, hva det som gir liv, hvilke øyeblikk det jeg vil huske, og dette med tilstedeværelse. Så jeg sletta Instagram og Facebook for noen år siden, og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
10: Hva tenker du da, Odd Roar? Hva verdien til det her ferieturene som vi reiser på, og som du har vært mye på?
12: Ja, det jo slik at mennesker har jo alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det liksom reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så det jo det handler om. Men la oss holde oss til det, fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på ytre, både venstre og høyre siden i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge et revva land, et drittland. Vi har revva politikere, har vi alt feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist, og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, ellers har de ikke reist i det hele tatt, så det er mange som burde reise mye mer og oppleve hvor fantastisk land Norge er, hvor heldig vi er, og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
10: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i det her ferieturene?
3: Ja, jeg overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger og i mange land uten å vite hva jeg begav meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg, jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir oss en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer, eller flyet forsinket, ikke sant, og vi, så ser vi at vi får det til. Men jeg veldig enig med Odro, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg veldig glad i disse både høyre- og venstre ekstreme gutter på YouTube, som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det er kanskje det de trenger da. De er kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det dette?
10: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
3: det er ikke der jeg er, men for noen personer så er det kanskje det de trenger da.
10: Men altså, vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det er en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
13: Nei, det trenger jeg. Jeg tenker at det er den største verden å oppdage, den er akkurat der hvor du er. Altså hvis du er et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det er kulturelt sett ganske verdiløst. Altså man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV hvis det er det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er målet til mange av de som reiser. Jeg tror bare er en sånn påklistret moralsk forsvar.
10: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, harde ord. Hva sier du, Ingrid? Er det noen verdi i det her turen, selv om de kan fremsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
11: Ja, det Åste sier, det minner om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekammerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det er det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva er det som gir verdi, hva er det vi husker. Og jeg husker selv mine somre fra da jeg var liten, hva er det jeg husker? Er det disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper, eller er det humla i gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar når vi skal på ferie.
10: Ja, fordi Åste Dokka skriver også da i vårt land at for mange tus så er ferie er lik reising, så vi bestiller oss en tur til utlandet nærmest av vane uten å reflektere noe særlig over utbytte. Hva tenker du om det, Odroer?
12: Nei, jeg tenker å ta 100% feil. Altså. Når jeg hørte på det der så tenkte jeg uenig fra nesten første ordet. Jeg skjønner hva hun mener, og det er litt veldig for å provosere, men hun traff litt der da. Men nei, ja, det er mye, mye bra i å reise. Jeg ser foreldre og barn som koser seg med å planlegge reise. Ser dem kose seg på flyplassen. Forventninger, gleden med å dra av gårde. Skape minner, være sammen. Og oppleve ting som er langt utenfor det vi ser her hjemme. Så man kan ikke sette det i bås og si at alt er feil med å reise, eller alt er riktig. Det er konteksten. Ta seg tid sammen. I vår tid så er det kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også. Legg vekk telefonen. Da er veldig mye gjort. Da er man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som reisefølge, eller til og med når man reiser alene, så det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt i seg i stedet.
10: Men sånn som du sa i sted med at det å reise til utlandet kan sette ting i perspektiv, vi har det veldig godt her i velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
12: Jeg tror mange gjør det, men det ikke... Det liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa i sted, det folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de opptatt av, er jo bare å bli tatt vare på, og få kose seg, senke skuldrene, ikke være nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiseliv er også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi ute og reiser, og hvertfall hvis man reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det er også en side av det. Så det er selvfølgelig overturisme, og den ting da skal vi snakke om senere, det er en ulempe og svake side av det.
10: Ok, så Odd Roar, kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hva sier du, Svein, om at også dere sier at ferier er kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser da, for å være mer korrekt?
14: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det er bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp, det som jeg tenker er fordelen her, er jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jo er hele poenget med etikk da. At vi i stedet for å si at nei, det her er, vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg er jo fremdeles uenig med henne, bare så det jeg har sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du er på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma og er all inclusive, og du er med i en sånn gruppe inne på Colosseum sammen med alle andre som tar bilder og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel... kjøpe sånne, hva heter det, sånne
10: selfie-stang
14: ja. så klart det, men igjen, jeg tenker hvem er vi som skal dømme? Altså, dette her er jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynlig sine behov, så jeg tenker det får noen folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det som kanskje ikke vi andre forstår, for vi er en annen plass i verden da. Altså bokstavlig, eller metaforisk, annen plass i hodet, men kanskje bedre å si.
10: Ja, for det er et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, er rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hva konsekvensene til å droppe det her turene vil være. Ingrid, du snakker om den her frosken i grøftekanten. Tenker du at er det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere i Norge?
11: Nei. Jeg tror det er viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Hva trenger min familie? Hva trenger mine barn? Vi er primitive mennesker som egentlig ikke er så kompliserte. Ja, vi har et behov for å reise, vi har et behov for å... noen av oss i hvert fall, å dra lengre enn langt, oppleve nye ting, nye kulturer, nye smaker, nye mennesker. Men disse opplevelsene kan man få i sin egen hage. Man kan dra ut i skogen alene. Det er utrolig hva slags opplevelser man kan sitte igjen med etter noen døgn ute i naturen, dersom man legger bort telefonen, dersom man våger å kjede seg, gjøre noe som er litt skummelt, sove ute alene. Vi er naturbarn, naturmennesker, og jeg tror at man kan få fantastiske opplevelser også hjemme.
10: Men hva med alle de ungene som gleder seg til å komme tilbake på skolen for å fortelle om ferien sin, og så fortell alle om utenlandsferien mens du har sett en frosk i en dam i Oslo?
11: Ja, nei, det skjønner jeg jo veldig godt kan være utfordrende, og man ønsker jo å komme hjem med fortellinger. Jeg har jo selv vært så privilegiert at jeg har kunnet komme tilbake til skolen og sagt jeg var på Mallorca med familien, så jeg er jo i den kategorien, så jeg vet ikke helt hvordan det er faktisk å komme hjem og ikke ha disse fortellingene om det store utland. For jeg kom hjem med fletter og smaksprøver fra Spania, liksom. Men, så det har jeg faktisk ikke et så godt svar på.
10: Hva tror du, Odd Roar? Er det en grunn I seg selv at ungene skal få lov til å få det her erfaringene og fortellingene som de kan servere på skolen når de kommer tilbake?
12: Det tror jeg kan godt være, ja. Men det går også fint å ikke ha det. Og så tror jeg bare det får være en utfordring, og tror mange lærere har tatt utfordringer for lenge siden, at man spør ikke på den måten. Man gir små oppgaver som gjør at alle kan få lov å være, for det, dele mestring og ting man har opplevd gjennom ferien. Så, og det jeg helt enig i, at man kan ha en oppvekst med Norges ferie. Da jeg var 25 år, så var det min første sydentur, og på den tiden så hadde det vært bare en gang I den danske byen Vejle som 12-åring, så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Mm. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller når jeg tenker om, og mye speiderleirer og den slags. Masse gode minner. Mm.
10: Men hvor gikk du glipp da av da, tenker du?
12: Jeg gikk nok glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
10: Ja, det var tider der folk smørtes inn I sololje for å få liksom, den retteste streken når du kom hjem.
12: Ja, ja. Milde måned.
10: Ja, milde måned. Ting har skjedd. Men altså, nå har jeg jo vært litt sånn tydelig på at vi skal prate om det her korte ferieturene, det også det oss til dere snakker om, men Dikon har jo reist mye rundt I verden på litt lengre turer. Hvor har det gitt Ingrid?
11: Opplevelsen av frihet. Det skjer noe når man kutter strengen til alt det som kjent og trygt og nært og komfortabelt. Man må tenke selv. Man må bli kjent med seg selv. Og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut I det.
10: Og hvor masse må til da? Det ikke for alle å hike rundt I 4,5 måneder I Europa uten peng?
11: Nei, det for de få. Det for de gale, men det mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
10: Mm. Gjorde du det, Svein, da du hiket rundt I været?
14: Jeg husker det. Det rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene ganske... ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare hike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Mm. Og så fikk jeg ganske fort hike til utenfor Hamburg I Tyskland, og så sto jeg der, og så ble jeg skitnervøs. Hva I all verden jeg hadde gått ut, og jeg hadde skrøt av alle kompisene at nå skal jeg ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min så jeg var så dritnervøs og så fortsatte jeg da og så gikk det veldig, veldig bra
10: ja.
14: Men denne frykten å kjenne på den og overvinne den det noe som jeg tenker kan være en fin opplevelse da.
10: Mm.
14: Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn du kan ta med deg en presenning og prøve å være I en natt eller to uten mat, eller I forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk eller engelsk, bare for å få utfordret deler av det selv. Så jeg tror kanskje du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hvor grensene dine og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
10: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
11: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg redd når jeg sover alene I teltet på en parkeringsplass I Tyskland, liksom. Eller blir invitert med hjem til fremmede og litt usikker på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg.
10: Mm. Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein fristet til å ta en ny sånn tur. etter kort. Bedre å feriere i Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være i Norge og feriere her, hvordan blir det sett på i dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
11: Det et godt spørsmål. Jeg slettet jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du til stede. Om du til stede med kroppen din og med blikket ditt.
10: Mm. Ja, fordi det er jo også en plass der du ikke er så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene er posering og egoisme?
14: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller i hvert fall lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel i går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit i stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bilder av det og sendte på tekstmeldingen da, til dem som var, skal jeg si, nærmest meg. Men det var mer for å dele det øyeblikket med dem, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel jeg husker jeg var i Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, en slags svan uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
10: Ja.
14: Og det viser jo hvor godt vant vi her i Norge, så for meg så var det en spark på leggen eller et slag i trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Odd Roar sier, at vi er ganske bortskjemt da. Så tilbake til det vi snakket om i sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt i India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
10: Mm.
14: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som viktig i verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
10: Altså litt uenighet i panelet knyttet til hva verdien av de her korte ferieturene er, men det høres ut som de kan i hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsona da, uansett om en på Granka eller i Kathmandu eller hvor enn.
1: Det sa programlederkollega Kjersti Amdral Bakken i Etikketaten, og de som hun hadde invitert til å diskutere denne uka, det var reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar. Jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du vil dele dine etiske dilemma med henne og lytterne da, naturligvis. Skriv inn til Etikketaten, gå inn i appen NRK Radio, logg deg inn der, og så finner du Etikketaten. Trykk på knappen som heter «Send inn», og kanskje har du en problematisk nabo, en rar sjef eller noe i familien som du i generelle termer vil at panelet skal diskutere. Ikke nøl, send det inn. En ny kompassuke er unnagjort. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du kan gå inn i appen NRK Radio og høre det så mange ganger du bare vil. Og så gjelder det samme for kompassa som for Etikketaten. Vi blir veldig glad for ris eller ros, tips eller hva du enn måtte ha på hjertet. Gå inn i appen NRK Radio, så trykker du på knappen «Send inn». Hører veldig gjerne fra deg. Og inne på appen NRK Radio så finner du også alt fra Kompass. Der kan du blant annet høre alle portrettintervjuene som jeg har gjort. Du kan også laste ned deler av innholdet vårt. Vi er glad for at du fortsetter å lytte på NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt fjerde mål på tampen av overtiden.
1: Skal Reina få en avslutning inn i 16-meteren med utsiden av foten? Oi, oi, oi! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina, det en kunstskåring for USA!
2: Ja, for en vanvittig kamp av dette amerikanske laget, og da kommer samtlige innbytter også inn i den ringen der for å feire et fantastisk åpningsdag for det amerikanske laget. Når vi ser reprisen her, det regner som til slutt spilles, han legger den med utsiden, bare rolig, elegant bort i det lengste hjørnet. Det er så vanvittig elegant gjort fra Reina, som har hatt et fint innhopp og får ta del i denne fantastiske amerikanske åpningsfesten.
0: Og kommentatorer her var Anders Wam Bjerkeset og Jonas Grønner. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK 1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. 10 år gamle Tius Luca Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg i Donkey Boy, til TV2. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Og Venezuela bekrefter at Hector Guerrero Flores drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. Det satte i gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres. Politiet ble varslet en halvtime etter midnatt av andre personer i turfølget som så ulykken fra land. Og en person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P2.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Rasismen i USA var så vond at Miles søkte trøst i heroin, sier en av mytene. Miles Davis hadde aldri opplevd maken. Han var forelsket for første gang. Mai 1949 var han i Paris for å spille, og falt for sangerinnen Juliette Greco, og det var kjærlighet ved første blikk. Paris var en åpenbaring. Han hang med forfattere som Jean-Paul Sartre og kunstnere som Picasso. Han ble behandlet med verdighet og respekt som kunstner. Han fikk være noe annet enn en svart mann. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK.

0: Tilbake i USA traff depresjon hardt. Miles Davis skrev «Alt jeg kunne tenke på var Juliette og Paris, og hvordan det føltes å bli behandlet som et menneske». Så hva slags samfunn var det Miles kom tilbake til etter Paris? Nina Kammersten besøkte USA, kjenner Kjetil Raknes på Høgskolen Kristiania, mannen bak boka «Hvit makt, USAs rasistiske historie».
1: Nei, livet for en svart mann på slutten av 40-tallet i USA betydde jo at uansett om du var i sørstatene eller nordstatene, så fikk du veldig klar beskjed om at du befant deg helt nederst på rangstigen i det amerikanske samfunnet. I sørstatene så var det jo et, det vi kan kalle et rasistisk terrorvelde, hvor du risikerte å bli drept, eller du risikerte å bli beskyldt for ting du ikke hadde gjort, dersom du trådte på en måte over disse usynlige grensene som på en måte gjorde at sørstatene var et rent apartheid. Men i nordstatene, som var jo der Miles Davis bodde, så var det jo også apartheid, men det var mer økonomisk og sosialt. Så hvis du var en svart mann, sånn som Miles Davis, så var det bare visse deler av byen du fikk lov å bo i. Du opplevde massiv diskriminering på arbeidsmarkedet, og du hadde jo ingen beskyttelse mot vilkårlig politivold, eller egentlig statens voldsmakt kunne liksom når som helst på en måte bli brukt mot deg. Så når Miles Davis kommer tilbake fra Paris, så står det nok bare veldig klart for han at selv om på en måte han er en av verdens beste jazzmusikere, så er han i det samfunnet faktisk kommer fra helt, helt nederst på rangstigen i samfunnet.
2: Altså, vi glemmer jo litt det her, men det var jo først på midten av 60-tallet at rettssystemet i USA formelt ga svarte like rettigheter. Så altså, 1949 da, kunne en svart mann stemme, spise hvor han ville, jobbe hvor han ville?
1: Altså, i nordstatene kunne de jo stemme, men det var jo ikke sånn at altså, raseskillepolitikken kom jo egentlig fra nordstatene. Og en sånn stor feil, liksom en sånn myte som på en måte mange tenker, er jo at sørstatene var de som drev med slaveri og senere raseskille og rasisme, mens nordstatene var på en måte de edle antirasistene. Men sånn var det jo aldri. Rasismen var veldig, veldig dyp i nordstatene også, noe blant annet Martin Luther King påpekte, at i veldig mange deler av nordstaten så var det sånn at hvis du utfordret på en måte grensene, så møtte du veldig motstand. Men hvis vi går tilbake til Miles Davis da, så er det, ja, hvorfor blir han deprimert når han kommer tilbake igjen fra Paris? Jo, det Miles Davis opplevde var jo det andre, også afroamerikanske kunstnere og intellektuelle opplevde. Det var jo at når de kom til Europa, så ble de behandlet som likeverdige mennesker. Og når Miles Davis drar til Paris, så får han lov til å gå på pub sammen med hvite mennesker. Han får snakke med Jean-Paul Sartre og franske intellektuelle. Og han blir også sammen med en fransk sangerinne som heter Juliette Greco, som han blir veldig, veldig forelsket i. Og det som da skjer er at Miles Davis skjønner at hadde jeg levd i et annet samfunn, så kunne jeg på en måte levd et helt annet liv som likeverdig. Og det som på en måte kanskje gjør han mest deprimert, er at han vil jo gjerne bli kjæreste med denne kvinnen han har møtt, og kunne gjerne tenkt å tatt hun med seg tilbake til USA. Men det han vet jo er jo at det for en svart mann i USA og et forhold til en hvit kvinne, det er jo umulig. Så dette blir jo en slags sånn Romeo og Julie historie for Miles Davis. For øvrig opplevde jo Martin Luther King det samme i sin ungdom, forelsket seg veldig i en hvit jente, men måtte på en måte da forlate denne kjærligheten fordi at det samfunnet han vokste opp i gjorde han umulig. Og for Miles Davis en del så er det klart at dette skapte på en måte en bitterhet som vi ser igjen i både måten han forholdt seg til jazzmusikk på, men også hvordan han opptrette overfor publikum.
2: Ja, det å spille med ryggen mot publikum som man ofte gjør, på hvilken måte kan man si at det har noe med rase å gjøre?
1: USA var bare ikke rasistisk politisk, det var også rasistisk kulturelt. Så når Miles Davis og disse andre svarte musikerne slår gjennom da, på 40- og 50-tallet, så gjør de det på toppen av en veldig sånn lang rasistisk kulturell tradisjon, hvor svarte mennesker da, som oftest ble brukt som underholdning eller at hvite mennesker ga seg ut for å være svarte mennesker, og på en måte gjorde narr av hvor enkle og hvor dumme de var.
2: Blackface?
1: Ja, blackface, sant? Eller sånn minstrel shows. Da. Og dette var klart, altså, dette var kultur Miles Davis vokste opp med, og kjente veldig godt til. Så for han, liksom, for han var det jo ekstremt viktig at han ønsket å bli oppfattet som en ekte kunstner, ikke som en underholdningsartist. Og det ser vi jo igjen, altså det å snu ryggen til publikum, var jo for han en måte å vise at jeg er ikke her for å lage et show, jeg er ikke her for å underholde dere, jeg er her utelukkende på grunn av mine, kan du si, kunstneriske og på en måte intellektuelle evner som gjør at jeg kan skape musikk ingen andre har skapt. Og derfor så snur jeg ryggen til dere for å vise at dere er her egentlig bare kun på grunn av kunsten min. Ikke fordi at jeg skal på en måte være en slags underholdningsskikkelse. Og dette gikk jo da igjen, denne konflikten, eller liksom Miles Davis sin på en måte angst for å bli representert som noe sånn eksotisk eller noe litt sånn her enkelt, gikk jo også igjen i platecoverne hans. Så hvis du ser på Kind of Blue, som etter mitt skjønn er verdens beste jazzplate gjennom tidene, så er jo coveret der veldig sånn kunstnerisk, og altså det bildet av han der, det er veldig sånn dypsindig, for å si det litt sånn. Og det var nok noe han gjorde veldig bevisst, fordi at han brukte masse tid på å krangle med plateselskapet om hvordan coverene skulle se ut, og ikke minst hvordan han skulle se ut på coverene, og hva disse coverene skulle signalisere.
2: Han var jo også kjent for å bruke svarte kvinner på coverene, og det var jo ingen selvfølge at man skulle gjøre på den tiden her.
1: Nei, og du kan si at Miles Davis ble jo på en måte, hvis du skal sammenligne han med borgerrettighetsbevegelsen, en litt sånn Malcolm X-aktig skikkelse i musikkverden. Altså han var veldig eksplisitt på selv at USA var et rasistisk land, at det fantes undertrykking, og at han selv ikke aksepterte det, og at han var stolt av den han var, og at han var stolt av det å være svart. For eksempel på det albumet The Someday My Prince Will Come, så det vel fra 61, tror jeg, da insisterte Miles Davis at han skulle ha konen sin, Frances Taylor, på albumcoveret. Og dette var jo kontroversielt, fordi at, altså, det var jo ikke mange den gangen som svarte kvinner, var jo, altså, svarte menn var ganske lavt, men svarte kvinner var jo under svarte menn igjen, de var jo helt nederst i rasehierarkiet i USA. Så når han sa til plateselskapet at han ville ha en svart kvinne på coveret, så sa de at dette kan du ikke gjøre, dette vil aldri selge. Og da sa jo Miles Davis at enten så gir vi ut denne platen, eller så gir vi ikke ut denne platen, og jeg skal ha hun på coveret. Og det var jo litt i den, hva skal du si, den Malcolm X-tradisjonen om at det å være svart er ingenting å skamme seg over. Vi er like flotte som hvite mennesker. Vi har flotte kvinner, vi har en flott kultur, og den må vi vise fram.
2: Ja, og dette er interessant, fordi at Miles Davis og Frances Taylor, kona hans, var jo, de var jo ekstremt vakre. Og det å ha en sånn larger than life personlighet som de hadde, det var raske biler, det var dyre dresser, det var flotte klær, vakre kvinner. Kan det ha vært en form for opp berør i det også, å og fremstå sånn?
1: Ja, for Miles Davis, han ville være kjendis på samme måte som hvite var kjendis. Sant? Og det er klart at med dyre dresser, hele hans fremtoning, tenk deg, altså, dette er et samfunn som ikke innfører stemmerett for svarte mennesker før i 1965. Sant? Så Miles Davis for veldig mange hvite mennesker i USA var jo Miles Davis bare en levende provokasjon. Så altså, hele hans måte å være på var jo bare å si at jeg er ikke underdani. Jeg nekter å tilpasse meg liksom, rasehierarkiet i dette samfunnet. Men jeg tror vi også skal, og dette skriver jo Miles Davis selv om i sin egen selvbiografi, at rasismen i USA bidro veldig sterkt til at han var veldig melankolsk. Han var ofte deprimert. Noen mener jo at heroinbruken hans hang delvis sammen med det han opplevde i Frankrike, som gjorde han så deprimert at han, når han kom tilbake igjen til USA, at, liksom, at han brukte liksom det som en, at rusen for han ble en trøst for den rasismen han opplevde i det samfunnet han kom fra. Da.
2: Men han var jo heroinist i 4 år etter at han kom hjem fra Frankrike. Tror du at det kan ha vært en grunn til at det skjedde med han?
1: Altså han sier, altså han antyder i hvert fall det selv, at det var en medvirkende årsak. Så var det noe liksom, altså, hvis vi snakker om altså, John Coltrane drømme heroin og Bill Evans drømme heroin, så det var jo, heroin var jo ganske vanlig i det miljøet han vanket, det skal jo også sies, men at det bidro, i hvert fall når du hører Miles Davis skrive om dette selv, når du hører han i intervjuer, så vedvarte, vil jeg si, hans bitterhet over den amerikanske rasismen et vedvarende tema, som han tar opp i intervjuer senere. Han sier ting som at i dette samfunnet her finnes det ingen rettferdighet for svarte mennesker. Senere når han flyttet, bodde jo i Malibu en stund, så var det jo sånn at han ble stoppet av politiet hele tiden. Sant? Og, så at fordi han var en svart mann. Og det Miles Davis da dro konklusjonen av var jo liksom at uansett hvor bra jeg gjør det, eller hvor flink jeg er, eller liksom hvor kjent jeg blir, så slipper jeg på en måte ikke unna liksom, at veldig mange i dette samfunnet ikke ser på meg som et fullstendig og helt menneske. Da.
2: Det finnes en legendarisk historie om han der han er på en mottagelse i det hvite hus, og så blir han stående i en samtale med en hvit kvinne, som spør han, hva har du gjort i livet? Og han skal ha svart, jeg har forandret musikkhistorien 5 eller 6 ganger. Hva har du bidratt med utover det å være hvit?
1: Ja, ja. Men det liksom den episoden sier, er liksom at han var helt fra starten helt bevisst på at han var en stor kunstner. Apropos den historien, det ligner historien om Barack Obama, første gang han i det hvite huset, så var det noen som går bort og spurte han om han jobbet der, om han kunne finne noen drinker. Sant? Så det er ikke første gangen på en måte at liksom svarte mennesker på en måte i USA har kommet inn i situasjoner hvor de på en måte blir undervurdert, eller på en måte man tenker at disse menneskene kan liksom aldri bidra på samme nivå som oss.
2: Det er en hendelse som virkelig preget Miles Davis for livet, og den skjedde jo utrolig nok i New York i august 1959, altså da Miles Davis virkelig var på høyden av sin popularitet, og da i nordstatene. Hva skjedde?
1: Nei, Miles Davis, sant? Og dette her er jo lenge etter han har kommet tilbake igjen fra Paris, og har på en måte erkjent at han bor i et samfunn hvor han aldri på en måte helt blir akseptert som et fullverdig menneske, så spiller han da på Birdland i New York, og da gjør han jo det, den tabben da, at han geleider da en hvit kvinne ut i en taxi. Og så er det jo en del politifolk der. De fleste politifolk i USA på denne tiden var jo rasistisk. Og de tar jo da Miles Davis, og de banker han helseløs, altså de banker han virkelig grovt opp. Så grovt at han sannsynlig var heldig at han slapp fra det, liksom uten varige men. Men det er klart at den hendelsen, sant? Altså det, han har jo opplevd ting tidligere, for eksempel, sånn som jeg nevnte innledningsvis, at når han spilte på klubber på 40- og 50-tallet, så var det jo sånn at han ikke fikk bruke, han fikk dårligere betalt enn hvite musikere, han fikk ikke gå i de samme inngangene alltid som de, han fikk ikke alltid den samme behandlingen. Men det er klart at i 1959, og da bare bli banket opp av politiet bare fordi at du er en svart mann, det satte nok Miles Davis tilbake, tror jeg. Fordi at han trodde kanskje da, etter at han hadde på en måte blitt en internasjonalt anerkjent musiker, at liksom den amerikanske rasismen på en måte ikke kunne innhente han da. Og så gjorde han det likevel.
2: Ja, du nevnte jo Kind of Blue her i stedet. Det var jo samme året som denne hendelsen skjedde, at den plata kom.
1: Det sier jo alt da, at det samme året hvor Miles Davis produserer det vi i dag regner som verdens tidenes beste jazzplate, så blir han banket opp av politiet i sitt eget land, utelukkende fordi han er svart, og ikke respekterer på en måte rasegrensene i dette landet, i New York. Så det sier jo oss jo noe om hvor dypt disse tingene går, og at det er nok vanskelig, det som jeg tror er litt av poenget med, og som jeg tror er det lurt at det tas opp også i forbindelse med Miles Davis, jeg tror at det er vanskelig for oss som ikke har opplevd det selv å forstå hvor dypt rasismen preget veldig mange afroamerikanske intellektuelle og kunstnere, da. Og hvor sterkt påvirket de ble av disse tingene som skjedde. Og det er klart, senere i karrieren også, så blir jo selvfølgelig Miles Davis en veldig sterk talsperson for borgerrettighetsbevegelsen i USA.
0: Det var Nina Kammersten som hadde møtt Ketil Raknes, forfatter av Hvit makt, USAs rasistiske historie. Når sant skal sies, slet Miles Davis med rusavhengighet store deler av livet. Men etter 4 år som junkie I New York, ble han I 1953 hentet av pappa hjem til gården I St. Louis. Han sluttet med heroin brått, en cold turkey, på noen uker. Miles var tilbake og bedre enn noensinne.

0: Du hører Miles Ahead fra 1957. Miles Davis skal ha blitt rasende da han fikk se dette coveret. En hvit kvinne og et barn i en seilbåt i fin driv. De neste utgavene av plata hadde et bilde av Miles selv. Dette var også starten på en trilogi der Miles samarbeidet med sin venn, en hvit mann fra Kanada, Gil Evans. Platene het Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.
1: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word. Mm-hmm. You know, they don't have to learn that. No.
0: Thomas Fellberg, vi kjenner deg som, du programleder i både radio og TV her i NRK, men så det jo kanskje først og fremst en rockemusiker, jeg vet ikke, i bånd. Men du har sagt at du har faktisk et forhold til Miles Davis og Gil Evans samarbeidet med denne plata som heter Sketches of Spain.
2: Det stemmer, jeg veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet We, som jeg jo spilte gjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte gjennom da, både i Norge, i fjellene der, men også rundt i Europa.

rockmusiker på 70-tallet som selvfølgelig helt klart var inspirert av jazz og en slags sånn evighet her og dette møtet mellom Miles og Gill og det 1960 jeg har tror jo nesten at platen laget 1965 for jeg synes den så fremoverlent og progressiv men det jo liksom på en måte slutten på 50-tallet, starten på 60-tallet for meg en av de virkelig store Miles Davis opplevelsene

Adagio fra Concerto de Aranjuez med trompeten til Miles Davis og arrangementet av hans gode venn Gil Evans. Et samarbeid som allerede hadde vært I mange år, men dette var noe nytt. Jazzen blir sett på som litt mer fritt, kan man vel si, men på denne platen, Sketches of Spain, alt gjennomarrangert.

To år før Sketches of Spain hadde Miles Davis og Gil Evans gitt ut albumet Porgy and Bess, den folkelige operan som George Gershwin skrev på 20-tallet, og der denne I Loves You Porgy kjent fra.

0: Hans Mathisen, jazzgitarist, komponist, orkesterarrangør. Vi skal snakke om musikk fra en ganske kort, men hektisk periode, holdt jeg på å si, med klassisk, kan jeg si det, gåsøgne musikk som Marcelli spilte?
1: Ja, man kan jo kanskje si klassisk, men i hvert fall veldig inspirert av litt sånn klassisk orientering. Altså før dette her, så var jo storbanen var veldig åpenbar, en åpenbar sound fra Ellington, Basie. Og stort sett som jeg har tenkt at før Gil Evans kom inn i dette her, samarbeid med Miles, så var piano en veldig fokus i jazzen. Det var liksom storbanen hadde Ellington eller Basie som pianister. Alle akkordiske utgangspunkter var basert på piano. Med Gil Evans er alt piano løst, og det er orkestrert mer som orkester, og det som også er liksom poenget her, er at han har tatt med seg bassklarinett, fløyte, horn inn i det soundet, og ikke bare som en sånn, som en tekstur i det. Hvis man hører på en plate med Nelson Riddle-arrangementer av Sinatra, så hører man jo stryker og fløyte og horn i den klassiske, i den romantiske delen av det, så kommer trombonen og trompeten og spiller jazzen. Men Gil Evans blanda inn horn og fløyte inn i den jazz-timen som var nytt. Mm. Det tror jeg ikke var som noen hadde gjort før. Men Nei. Det har jo blitt en sak etterpå.
0: Hvem var egentlig Gil Evans?
1: Født kanadisk, født arrangør og komponist for så vidt fra Kanada. Han er født 1912. Det sies om han at han var en fantastisk arrangør og en grei komponist. Han var en enorm arrangør, rett og slett en fyr som kunne ta andres musikk til andre steder. Ikke nødvendigvis nye høyder, men andre områder og sette sitt preg på det, sånn som alle nå gjør med covers da. Man gjør en cover av noe, så prøver man å sette sitt preg på det, og han var ekstremt god på det. Men jeg tror, og sånn som jeg har skjønt Miles var alltid interessert i nye stemmer, alltid interessert i å komme videre, gikk veldig sjelden tilbake til noe han hadde gjort før, og han hadde jobbet med kvartett, kvintett, der med piano. Kanskje det var et behov for han også å prøve noe annet.
0: Men Gil Evans og Miles Davis hadde jo kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Hvem kom ideen til å gjøre da nettopp denne Porgy & Bess og Sketches of Spain?
1: Porgy & Bess påstår Miles at det var hans idé, men det er ikke sikkert. Det. Og det viser at det er en sannhet med modifikasjon. Men kjæresten til Miles var jobba med Porgy & Bess på den tiden, og noen foreslo det at vi bør gjøre dette her. Men så var han litt sånn, holdt igjen litt, men etter at det var et faktum, så var han veldig klar på at det var hans idé.
0: Nok av disse mytene om Miles Davis, ja. Som rappet ting og satte sitt navn på det. Men hvorfor fungerte da dette samarbeidet i nettopp disse platene som står igjen i historien så godt da, dette samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis?
1: Ja, det er jo to ikoniske skikkelser som møtes da. Rett og slett Miles sin trompetspill og kunstneriske sans og Gil Evans sine arrangementer. Som jeg rett og slett står igjen som ikoniske de også. Og bruken av instrumentet på en ny måte, bruken av jazz med en klassisk tilsnitt, og helt åpenbart kompromissløse på kvalitet. På Sketches of Spain-plata brukte de faktisk 15 sessions av 3 timer. For å få dette her til å bli sånn som de hadde tenkt.
0: Det betyr altså at alle satt der
1: alle
0: i 3 timer, 15 ganger.
1: En dag, 3 timer, ja. Og en ny dag, 3 timer, og 15 dager av det. Det er ganske mye også, i en jazz-sammenheng.
0: Men når oppdaget du denne musikken da, Hans Mathisen?
1: Første jeg, det må jo sies, altså jeg har hørt mest på Miles når jeg var i studietida, men før det så har jeg jobbet med storband og sånn, men akkurat den Summertime-låten, den versjonen der fra Porgy & Bess, det er den første jeg hørte. Det er også en ikonisk måte å ta ideer, altså arrangementsideer, en figur som gjentas, og, som er basis for det arrangementet. Også pianoløst da, men helt, ja, den står igjen som en sånn, den hørte jeg når jeg var 15, tenker jeg.
0: Hva tenkte du da du hørte den?
1: Jeg hørte at jeg tenkte at går det an å gjøre det sånn? Er det mulig å gjøre ting på den måten som så langt unna originalen, men likevel så ikonisk, så klart og tydelig melodien på Summertime?
0: Ja, for dette skrev jo Josh Gershwin på 20-tallet,
1: ja,
0: til denne folkoperaen på Porgy & Bess.
1: Og jeg har jo hørt originalen, og jeg har hørt hvor langt unna den er. Men likevel, åpenbart fra første tre toner, og det er Summertime dette her. Og så alle disse her valgene han gjør, som er fantastisk.

0: Dette var Summertime. Vi hørte jo da Miles Davis spille her, for vi snakker om en liten og kort periode I Miles Davis musikalske og rikholdige liv, nemlig det legendariske samarbeidet mellom Gil Evans og da Davis, som resulterte I tre ikoniske plater av Miles Ahead, og så var det Porgy & Bess, som vi nå hørte Summertime fra, og så det Sketches of Spain. Og så langt I denne serien Miles Davis bak mytene, så har vi har slengt liksom rundt uttrykk som bebop og cool jazz, og vi skal innom jazzrocken og popjazzen. Men nå, Hans Mathisen, så snakker vi om orkesterjazz. Altså, hva legger du I det ordet orkesterjazz?
1: For det første så ser man jo på orkestere som noe annet enn storband. Altså, storband har vært en sentral del av jazzen bestandig. Saksofon, trompet og trombone, piano og komp. Og kontrabass og trommer. Orkesterjazz jo da de, hvis man skal bruke det uttrykket som noe, så tenker jeg at det handler om den musikken så hvor man tar I bruk de andre instrumentene I symfoniorkestret.
0: Symfoniorkestret,
1: strykerne, blåserne, fløyte og bo, klarinett, horn. Det var jo en del forsøk på dette på 50-tallet. Man kalte vel egentlig en del av dette for third stream. Stan Getz gjorde det, spilte inn plate, og Charlie Parker with strings også en sånn kjent avdeling av den.
0: Etter Philharmonic.
1: Ja, jazz etter Philharmonic og alle disse her, hvor man prøvde å utvikle, eller samarbeide rett og slett, mellom jazzmusikerne og orkestermusikerne, som jeg synes en var en naturlig konsekvens da, av utviklingen av dette her, og også moderniseringen av repertoaret for orkestret. Fremadstormende og kjente og eksperimentelle, rike og ønskende musikere, som Miles Davis, jo en av de som kan kunne sette I gang sånt, og få medhold på ønskene, tror jeg. Så orkesterjassen da, både med symfoniorkester, men også da å gjøre endringer og nye versjoner av låter, sånn som Gil Evans da, som begynte å arrangere med andre instrumenter og andre kombinasjoner av sound.
0: Det, når du sier sound, så det lyden, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, lyden av, altså kombinasjonen av ikke bare trompet og trombone, men også da og saksofon, men også fløyte, alt fløyte, muta trompet sammen med et vanlig horn, eller klarinett, eller eventuelt de andre instrumentene, som vanligvis ikke var så vanlig I storbandverden da.
0: Men du har jo selv arrangert mye musikk, både for storband, men også for kringkastingsorkestere. Ja. Hva gjør egentlig en arrangør, som rent praktisk?
1: Jo, en arrangør skal jo da for å begynne helt på stund. Man har en låt, eller en sang, eller et eller annet. La oss ta en låt som en artist har. Det noen som synger den, eller spiller instrumentet på den, soloinstrument. Så arrangøren skal da lage hele det partituret, eller alle notene for alle de som sitter I orkestret, så at dette har en total opplevelse som skal fungere for den musikken. Og ofte så det jo bare en sang som har vers og refreng og en overgang av noe slag, men der må vi kanskje lage en ny introduksjon, vi må lage flere bakgrunner, vi må bestemme oss for hva alle blåseinstrumenter skal gjøre, hva trenger vi av akkompagnement da, som ikke gitar, men som hva det under der, hva kan vi lage?
0: Så det rett og slett du som arrangør som bestemmer alt, du bestemmer, det skal den trompeten spille da, det skal den fiolinen spille
1: alle
0: da.
1: Alle notene, alt som skal spilles, bestemmer jeg.
0: Ja, rett og slett. Så I dette samarbeidet med Miles Davis og Gil Evans, så hadde rett og slett Gil Evans bestemt hvordan det skulle spilles av, først og fremst kanskje alle de andre da. Jeg vil tro kanskje at Miles Davis fikk bestemme selv, for vi snakker jo om Miles Davis og orkestermusikk, noe jeg oppfatter jo at orkestermusikk kanskje det motsatte av den litt mer frie jazzen, da. Så hvorfor ønsket Miles å være med på dette her? Som Sketches of Spain spesielt kanskje da, som veldig sånn gjennomarrangert.
1: Jeg tror det handler om det samme forskningsprosjektet som Miles var på kunsten sin. Han likte å prøve noe nytt. Jobbet jo både med friheten I alle sammenhenger, men også da se, det låter, det teksturer her jeg kan utforske, fordi han fortsatte jo senere også på slutten av 60-tallet hvor han jobbet med mange jazzmusikere samtidig I studio, som Beaches Brew og disse platene som kom da, men før det så gikk han gjennom alle disse fasene og prøve å, kan jeg utfordre meg selv en fri sammenheng, i en akkordisk sammenheng, i en orkestersammenheng, i en tettere organisert sammenheng, i en friere sammenheng. Jeg tror det var hjernen hans som ville ønske seg framover.
0: Men hvordan har du selv latt deg inspirere av disse platene og dette som samarbeidet Gillevens og Miles Davis i egne enten komposisjoner eller arrangementer da, Hans Mathisen?
1: Ja, jeg har noen sånne introer og sånn for orkestermusikken min hvor jeg har, hvor åpenbart jeg har hørt på dette og det, jeg har prøvd å internalisere det og få det internalisert da.
0: Så, du må fortelle hva internalisert er da.
1: Ja, nei, ja, det kanskje et dumt uttrykk å bruke da, men hvis det vil bruke riktning, å få det til å bli en følelse av noe som kommer fra meg,
0: mm.
1: at jeg har hørt på det, og så prøver jeg å bringe det sammen da, til å være meg. Men jeg har en åpning på en av de komposisjonene jeg skrev for KORK, som heter West, som handler om amerikansk musikk. Introduksjonen der, de første to minuttene, det kan jeg si at jeg nesten har tatt fra Gillevens.

0: Dette var West, litt grann Hans Mathisen fra din komposisjon, eller stort verk som du fremførte sammen med Kringkastingsorkestret for bare noen få år tilbake. Vi snakker jo om dette samarbeidet, Gil Evans, Miles Davis, tre legendariske album som de ga ut sammen, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain. Og da innrømmet du her at du hadde virkelig latt deg inspirere.
1: Ja, det må jeg si.
0: Kan si at du har stjert litt, og da, det er
1: litt gøy. Ja, det kan vi godt
0: si. Sånn driver vi kunsten, gjør man ikke det?
1: Jo, det
0: stjeler, eller
1: ikke.
0: Låner, som noen sier.
1: Låner og bearbeider.
0: Ja. Men av disse albumene her, disse tre, hvilken er din favoritt, Hans?
1: Ja, nå er det jo Miles Ahead.
0: Den første av de tre som de ga ut.
1: Første av de tre, ja. Det var en slags storbandsound i det, men også mye annet enn Waits of Cadiz kom der, som virkelig låter klassisk musikk, men som går over til noe annet. Så han har på en måte virkelig fått det samarbeidet, eller den type orkester, ja, som er veldig symbolsk der da, så det er veldig tydelig arrangert og jobbet med.
0: Vi skal høre den, Hans Mathisen, men jeg lurer på, vet du hvorfor dette samarbeidet mellom Miles Davis og Gil Evans tok slutt?
1: Nei, men jeg vil jo tro at Miles skulle videre, og gå videre i sin exploration of art. Det tror jeg rett og slett at de hadde forsket på det, og kanskje også fordi Sketches of Spain brukte så lang tid på den.
0: Ja, ikke sant.
1: For å få kvalitet, kompromissløse på kvalitet. Jeg satt nå og jobbet veldig mye med Miles Ahead, og der hører man jo at de har klippt i flere versjoner, og på soloene til Miles er i hvert fall basert på tre forskjellige opptak. Det er alternate takes, og der.
0: Ja, du hører det.
1: Jeg hører veldig tydelig at han har mikkposisjon et annet sted fra den takten der. Så det er helt tydelig at de har klippet dette for å få det til å bli eksakt sånn som de vil.
0: Og Gil Evans gikk jo også videre. Han har jo samarbeidet med Sting blant annet etter hvert. Tusen takk, Hans Mathisen, for at du har turen innom og snakket litt om disse tre platene, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain, samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis.
1: Ja, takk for det. Jeg var veldig hyggelig å være her. Og det er jo ikoniske album som vi snakker om 70 år senere.
0: Tenk deg
1: det. Det er jo viktig.

0: The Mates of Cadiz fra Miles Ahead, et av samarbeidene mellom Miles Davis og Gil Evans.
1: Different background in it or something. It's something to do. It's always something to do.
0: Dette var tredje del i serien Miles bak mytene, og vi bare halvveis. Vi har bekreftet myten om at det rasistiske amerikanske samfunn nok var en av grunnene til at Miles Davis søkte trøst i heroin. Men i neste episode, da blir det en skikkelig godbit, for vi skal bruke hele timen på bare 45 minutter. Men det til gjengjeld de viktigste minuttene i jazzen, og kanskje musikkens historie. Den neste episoden blir en slags blå, ja, såpass kan jeg røpe. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire, og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. Det satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft orienterer.
2: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en i dette følge som var i en båt, at denne båten kantret og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
1: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådde i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyste faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Og neste kamp klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. FIFA-president Gianni Infantino har skapt sinne i Italia etter å ha spøkt med landets dårlige VM-statistikk, det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. I et intervju med brasilianske Cazze TV sa Infantino at Italia kanskje klarer å kvalifisere seg hvis VM utvides til 228 lag, noe som flere medlemmer enn FIFA faktisk har. Italias sportsminister Andrea Abodi krever en forklaring fra FIFA-sjefen. Italia har vunnet VM 4 ganger, men har ikke kvalifisert seg til mesterskapet siden 2014. 4 ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
3: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
4: Det jo det som viktig.
5: Så får lov å være seg selv.
4: Ja, alle må få lov å være seg selv.
6: Vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere.
1: Det sa butikksjef Europris i Alta, Gunnar Ottersen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
8: Alle som ikke kan fordra fotball går en tøff tid i møte, for nå det bare 3 dager til VM sparkes i gang. Du klar i dag, Sin?
9: Ja, jeg vil si at jeg relativt klar. Jeg kommer ikke til å sitte og se hver kamp, men litt.
8: Litt klar. Og hvis det sånn at du tror fotball bare et spill, eller enda verre, sier ting som det jo bare 22 menn som løper etter en ball,
9: ja.
8: Så Neida. Må du følge med nå. Fotball forklarer nemlig selve livet. Det mener Magnus Helgerud, som har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og i dag og fram mot VM så skal han belyse det vakre spillet ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi. Fotball samhold, den viser våre usjarmerende sider, og ikke minst, fotball følelser. Og for fotballsupportere så en av de grunnleggende følelsene denne hva-hvis-følelsen. Ørsmå marginer og tilfelligheter kan nemlig få enorme konsekvenser.
10: Det var veldig nære på at katastrofen inntraff våren 1995 for min del. Fordi da skulle det være en fotballskole i Porsgrunn, hvor jeg kommer fra. Sol Campbell skulle komme på besøk. Han var da stortalent på Tottenham. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag enda. Jeg synes spissen på Arsenal, Ian Wright, var kul. Fatteren hadde heia litt på Liverpool i oppveksten. Og så skulle da denne Tottenham-spilleren komme på besøk. Så da spurte pappa da om ikke vi skulle dra opp på Intersport i Porsgrunn og kjøpe en Tottenham-drakt, sånn at Sol Campbell kunne skrive autografen sin på den. Og det her var da dagen før fotballskolen skulle starte. Når vi kommer opp der, så de helt tom for Tottenham-drakter, Tottenham-shortser, Tottenham-strømper.
8: Andre også hadde tenkt det samme tanken.
10: Noen andre hadde tenkt det samme. Og da henger det en ensom rød Arsenal-drakt igjen der, da. Og da sier fatteren, kan du kjøpe en engelsk fotballdrakt da, siden vi har kjørt opp til byen, liksom? Jeg bare, ja, det kan vi jo kjøpe i den Arsenal-drakta, da. Og dagen etterpå så tar jeg på meg den, ned på den fotballskolen, den jo svær, ikke sant, som en kjole på meg. Så får jeg da Sol Campbell, Tottenham-spiller, til å signere autografen sin på en Arsenal-trøye.
8: Erkerivalens trøye.
10: Ja, han bare tenkte at jeg kunne null om fotball. Men poenget at det var den utløsende faktoren som gjorde at jeg ble Arsenal-supporter. Det at de var tom for Tottenham-drakter den dagen.
8: Ja, på hvilken måte hadde livet ditt vært annerledes, tror du, hvis du hadde blitt Tottenham-fan? For det vel omtrent på grenser til der man må bestemme seg dette her?
10: Ja, det det. Jeg føler at det sånn cut-off-daten på når du kan bytte klubben og bestemme deg, det første dagen du begynner på ungdomsskolen. Etter det så det for sent. Ja. Det har det gjort. Sånn hva kunne blitt konsekvensen?
11: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters. Celebrating a first Premier League title since 2004.
12: It's been a long time. I can't believe it.
10: Vi fotballsupportere da, vi liker å sole oss i glansen av laget vårt. For så vidt ikke bare fotballsupportere, dette en sånn psykologisk mekanisme man har forsket på siden 70-tallet, som en forklaring på hvorfor vi liker å følge idrettslag. Da. Vi trenger en sånn boost i selvfølelsen noen ganger, og da et fotballag det, på en måte den perfekte måten vi kan få det på da, og man må jo bare, ikke for å snakke dritt om Tottenham her, men de har jo ikke vunnet så veldig mye, i hvert fall de årene jeg har vært fotballsupporter, så hadde det ikke blitt så veldig mye soling i glansen.
8: Nei, for når laget ditt vinner, så gratulerer jo folk deg, selv om ikke du har gjort noe stor innsats.
10: Ja, ja, absolutt, så da føler man seg, man sier jo at vi vant, selv om Jerry Seinfeld han påstår at
13: you know what I mean, people come home from these games, we won, no they won, you won.
10: Men det stemmer altså ikke helt.
8: Men i år da, så det sånn at Arsenal vant jo Premier League for første gang på over 20 år. Så tappte de Champions League-finalen, og dermed muligheten til å vinne den største Europa-pokalen for aller første gang, mens Tottenham på siden side redda jo plassen i Premier League i siste runde. Hvilke fans egentlig gladest?
10: Ja, hvem gladest? Altså, det nok fort de som vant, tror jeg, selv om lettelsen ved å ikke rykke ned er jo selvfølgelig veldig, veldig stor også. Men når vi snakker om sånne hva-hvis-scenarier og sånn, så det jo slik at det har for eksempel blitt gjort forskning på, i OL-sammenheng da, for å dra en liten parallell der, på hva som best å vinne sølv eller bronsemedalje, ikke sant? Og det kan du da sammenligne litt, ikke sant? Er det best å vinne, eller er det best å unngå å rykke ned? Men der viser ganske mye forskning da, at det sølle, det inviterer til det forskerne kaller for kontrafaktiske fristelser. Og det vil da si at du begynner å tenke på hva du på en måte kunne gjort for å vinne. Og du tenker, å nei, det der gullet glapp. Det akkurat der det glapp. Ikke sant? Man taper en Champions League-finale, så det sånn, ah, hvis det innlegget der bare hadde vært litt lenger frem, hvis vi hadde fått den straffa, da kunne vi vunnet. Mens hvis du, i en VM-fotballsammenheng for eksempel, så kan du si det samme, ikke sant, i en VM-finale. Men hvis du vinner en bronse, så tenker du mer på at, å, jeg unngikk fjerdeplassen, for det er jo ikke sant, fjerdeplass både i OL-sammenheng og VM-sammenheng, da har du virkelig glemt for alltid. Svenskene feirer jo fortsatt den bronsa fra 1994, ikke sant?
8: Men hvordan forsker man fram det?
10: Nei, det for eksempel da, i dette tilfellet så ble det forsket på det etter OL i Barcelona i 1992, hvor en rekke forskere borte i USA ba om å få tilsendt en hel masse videoklipp fra ansiktsuttrykkene blant annet til sølvmedaljører og bronsemedaljører, og så fikk de folk som ikke var opptatt av idrett til å sitte og liksom huka da på skjemaer på hva de mente, hvilke følelser de mente at ansiktene til disse utøverne utstrålte, om de utstrålte utstrålte sånn yes, jeg klarte det, eller å nei, jeg rota det bort. Så, og så bruker de selvfølgelig sånne anekdotiske beviser da, med uttalelser fra folk som har tapt gullmedaljer med et hundredel, og som tenker på det 70 år etterpå. Så det er, det finnes mange måter å forske på det på.
14: Ja, du mener jo faktisk at fotballsupporter har utviklet en slags sjuende grunnleggende menneskelig følelse her.
10: Ja, vi har seks liksom grunnleggende menneskelige følelser, men vi har et virkelig talent da, for denne hva-hvis-følelsen. Og fotballen, som livet generelt, er jo fullt av slike scenarier hvor man tenker hva-hvis det hadde gått annerledes. Hva hvis jeg ikke hadde kommet for sent til bussen den dagen? Fordi du da kanskje traff hun som ble kona di der. Hva hvis jeg ikke hadde kommet for sent til jobben den dagen, da kanskje jeg hadde fått beholde jobben min. Og fotballen er jo også full av det her, ikke sant? Og kanskje, hvis vi skal ta noen av de mest, hva skal jeg si, kjente eksemplene da, på sånn, sånne kontrafaktiske fristelser fra fotballen, så har vi jo for eksempel, hva hvis Mark Robbins ikke hadde sørget for at Manchester United vant 1-0 i FA-cupen mot Nottingham Forest i, det var vel vinteren 1990. And here's Robbins! And did it get the deflection? Was it Robbins or Pierce? Høres jo helt obskurt ut, ikke sant? Ja, hva hvis? Hva kan ha vært konsekvensen av det? Jo, da hadde Alex Ferguson fått fyken som United-trener. De hadde sånne bannere på tribunen den vinteren, hvor det stod sånn 3 years of excuses and it's still crap. Så United var ikke noe gode. Og så vinner de den kampen, går videre i FA-cupen, og så de neste årene, så han får beholde jobben, og så baller det på seg de neste årene, ikke sant? Og United dominerer i Europa. Men hvis han ikke hadde skårt, Mark Robbins ikke hadde satt den goalen, da hadde han fått fiken, og da hadde vi for eksempel ikke hatt noe Solskjær-mål, avgjørende mål i en Champions League-finale. Beckham, into Sheringham, and Solskjær has won it! David Beckham, som i ettertid har sagt at Alex Ferguson skal ha veldig mye kredd for at han ble en god fotballspiller, fordi han hadde et ganske begrenset repertoar. Han ville kanskje jobbe som sånn, jeg tror faren hans drev med sånn installasjon av varmtvannstanker, eller noe sånt. Han hadde kanskje da jobbet som det, ingen hadde hørt om David Beckham. Så det finnes mye sånne morsomme scenarier.
14: Ja, for det finnes jo flere sånne eksempler på hva hvis ting hadde skjedd i fotballen.
10: Ja, og noe av det litt gøyeste å tenke på for oss som er veldig opptatt av fotball, det er kanskje overganger da, som aldri ble noe av. Det finnes et veldig kjent sitat fra han som var eieren av Blackburn Rovers på 90-tallet, hvor de hadde vunnet serien, så var det snakk om skal vi kjøpe talent ved navn Zinedine Zidane fra Auxerre, var det vel? Eller Bordeaux, husker jeg ikke helt. Men uansett, da sa han eieren av Blackburn, hva skal vi med denne Zidane når vi har Tim Sherwood? Det har blitt ganske kjent sitat i ettertid. Og så har vi
14: Diego ikke til forklemelse for Tim Sherwood, selvfølgelig.
10: Nei, han var en decent spiller, han.
14: Og men, Zidane.
10: Men, nei, det var han ikke. Og så har vi for eksempel Diego Maradona, som i praksis kunne vært klar for Sheffield United. Men eieren av Sheffield United sa ingen 18-åring i verden er verdt 700 000 pund, eller hva det var de skulle betale for han da. Og et par år senere så var Maradona kunne gå til Arsenal, men det brøt ut krig mellom England og Argentina, Falklandskrigen, og da ble det ikke noe av det heller. Så det finnes masse sånne kontrafaktiske scenarier man kan spille ut der også.
14: Oh, Sheffield United med Maradona hadde ikke hatt lyst til å møte dem.
10: Nei.
15: Og er det straffesparket der? Ja! Er det straffesparket dere? Er det straffespark?
16: Det er det!
15: Er det straffespark? Skal vi komme videre på slutten?
14: Nå er jo Norge tilbake i VM for første gang siden 1998, og jeg må innrømme at jeg sitter igjen med en sånn, altså når jeg tenker på VM 1998, bare fantastiske minner. Jeg tenker på at det var et helt fantastisk bra VM, men vi ble jo slått ut i åttendelsfinalen tross alt. Men hva hvis?
10: Ja, hva hvis? Altså det er på en måte to hva hvis-scenarier i det VM 98 som vi kan henge oss opp i da. Og det, man skiller jo også mellom oppover kontrafaktisk og nedover kontrafaktisk hos forskerne. Det er ikke sånn oppover, da begynner du å tenke sånn, hva hvis det hadde gått annerledes, da kunne vi jo gått mye lenger. Så nedover kontrafaktisk, da er det sånn, åja, heldigvis fikk vi det sånn. Det gikk ikke så dårlig som det kunne gått. Ikke sant? Hvis vi tar det siste først da, så har vi sånn at den straffa vi får mot Brasil, som fører til et av de største øyeblikkene i norsk idrettshistorie, en folkefest vi ikke hadde sett siden maidagen i 1945. Den straffa er det jo ingen som ser, omtrent. Det en som ser den, og det dommeren. Og han blåser, og ingen skjønner noen ting. De neste dagene det jo masse skriverier i internasjonal presse om at den straffen helt skandaløs. Sepp Blatter, som FIFA-president, ute og sier at ja, nå må vi ta oppvask på kammerset her for å sørge for at noe sånt ikke skjer igjen. Så kommer bildene fra svensk TV som viser at det en soleklar straffe. Men så har vi den neste kampen da, åttedelsfinalen mot Italia. Og der skal Ståle Solbakken ha en veldig klar straffe. Han blir dratt ned inn i feltet på stillingen 1-0 til Italia etter sånn cirka 70 minutter. Dommeren blåser ikke, og Norge drar hjem. Men i den boka jeg har skrevet, så tenkte jeg at jeg skulle ha det litt morsomt med denne tanken om hva hvis. Så et viktig element i boka mi, det rett og slett rein ljug. Fordi jeg forestiller meg hva som hadde skjedd hvis dommeren hadde blåst den straffa til Ståle Solbakken mot Italia i 1998.
14: Og tilbake til Porsgrunn i 1995. Du var jo ikke helt på jordet da du kom til Sol Campbell med en Arsenal-drakt.
10: Nei, tida skulle vise at jeg kanskje ikke var helt på jordet. Fordi man kan jo begynne å tenke selv da, på om man selv involvert i liksom sånne store og dytte store historiske hendelser i en eller annen retning. Ikke sant? Jeg idehistoriker i utgangspunktet, og da jo det veldig populært å stille seg sånne spørsmål. Hva hvis Hitler hadde kommet inn på kunstskolen han søkte opptak på, ikke sant? Og den type ting da, og skrive kontrafaktisk historie. Og jeg begynte å tenke litt sånn grandiost om meg selv da, at kanskje Sol Campbell, den sommerdagen i Porsgrunn i 1995, når han står der og skriver på den Arsenal-trøya mi, ikke tenkte han idioten her vet jo ingenting om engelsk fotball. Kanskje han heller tenkte kanskje jeg en dag skulle spilt for Arsenal.
14: For det sådde et lite frø.
10: Ja, for det som skjer da, noen år etterpå, det jo at han går gratis fra Tottenham til erkerival Arsenal. Det mest kontroversielle overgangen i fotballhistorien, tør jeg påstå. Og kanskje 11 år gamle meg, så det det frem.
16: Sol Campbell comes out to face the music, and you'd be forgiven for thinking that this North London derby revolved around just one man.
14: Ja, det Magnus Helgerud som har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og han tilbake her i Studio 2 i morgen. Da skal det handle om missunnelsens avskylige slektning, nemlig skadefryd, for fotball forklarer også hvorfor vi fryder oss når andre feiler.
9: Og når fotball-VM blir sparket i gang til helgen, det opp til flere stjernespekker åpningsshow. Både i Mexico, Kanada og i USA, sier jo mesterskapet skal spilles i flere ulike land. Shakira og Burna Boy skal for eksempel synge den offisielle VM-låten Die Die, men sørafrikanske Tyler dukker faktisk opp på flere av åpningsshowene. Hun skal synge i Mexico City før heimlandet Sør-Afrika skal spille mot vertslandet i Mexico på åpningskvelden på torsdag, og så dukker hun opp på åpningsfest på SoFi Stadium i California på fredagen. Tidligere i år ga hun ut musikk i lag med svenske Sara Larsson. Her låten She Did It Again.

0: She Did It Again, Tyla og Sara Larsson, og Tyla altså med og åpner fotball-VM denne uka.
1: Studio 2 I NRK P2.
2: I VM 2014, og så står da min nåværende ekskjæreste og jubler foran skjermen, mens det gråtende barn på TV. Og så kan man spørre seg, hva I all verden det som får et voksent menneske til å le av gråtende barn?
0: Ja, det jo ofte sett på som feil.
2: Ja, meget ofte. Bortsett fra kanskje I fotballen da.
3: Det kommer I 7-0, det kommer et skudd, og det blir 7-0! Schürrle gjør 7-0 for Tyskland mot Brasil! De kommer seg inn I feltet, spissvinkel.
2: Det var I semifinalen mellom Tyskland og Brasil. Og Tyskland knuste Brasil, så mange vi husker. Og eksen min, hun ikke tysk. Hun italiensk, så egentlig burde hun vel strengt ha et litt sånn trøblete forhold til Tyskland. Det sånn, det litt rivaleri der. Men hun koste seg glugg med at Brasil led på forsmedelige tapet, rett og slett fordi hun hadde en brasiliansk sjef som hun ikke kunne fordra. En brasiliansk sjef som hadde mas liksom, I ukesvis om at Brasil skulle vinne VM på hjemmebane, og hun behandlet ikke sant, undersåttene sine som dritt, så derfor følte da min eks at det var så deilig at Brasil ikke kom til den finalen. Så etter det her da, etter at Tyskland slo de 7-1, så hadde hun en sånn Skype-samtale med noen kolleger, hvor de planla å på en subtil måte gnide inn dagen etterpå ved å kle seg I noen sånn tyskaktige farger. Så skadefryd, det en sann fryd for mange.
4: Brazil are being humiliated, humbled and taken apart, and their supporters simply cannot believe what they have seen.
5: Jeg snakker hjem. Og det han ikke glemmer på.
0: Skadefryd jo kanskje ikke noe å være stolt av, sånn til vanlig, men det her stikker dypt I oss mennesker.
2: Ja, det gjør det. Det var vanlig I mange år å påstå at skadefryd som ord kun fantes på tysk og norsk og sånn, men det stemmer ikke I det hele tatt. Det finnes på veldig mange språk. Og på 80-tallet var det for eksempel en amerikansk antropolog som gjorde feltarbeid på en øy utenfor Papua Ny-Guinea. Og der fant han at de brukte ordet banbanam for denne følelsen, og det de gjorde der, det var at de rett og slett når en rival var død, så kunne de finne på å danse på grava til den døde rivalen.
0: Bokstavlig talt,
2: og så rope ned I bakken liksom, og nevne alle de tingene han ikke kunne glede seg over lenger. Så det her en meget menneskelig følelse, og den tas jo opp også I filosofihistorien stadig vekk. Man har Søren Kierkegaard, den danske eksistensialisten, som mente at skadefryd var misunnelsens enda mer avskyelige slektning. Men så har man på den andre siden Friedrich Nietzsche, som var litt mer pragmatisk orientert I forhold til anerkjennende menneskets mørke sider. Og han skrev at smerte også fest, så det finnes vilt forskjellige måter da, å tolke skadefryd på.
0: Og til og med dyr føler skadefryd.
2: Ja, da, det finnes forskning som viser at mus driver med det man kan kalle reversert empati, så når de liksom, når de ser en dominant burkamerat lide, så det liksom, så skjer det noe I kroppene da, til de musene.
0: Ja, så når det gjelder skadefryd, så kan vi slå fast at her vi født sånn.
2: Ja, det vi nok definitivt gjort. Og så det jo for selvfølgelig forskjellig, finnes på en måte forskjellige psykologiske grunner da, til hvorfor skadefryd utløses, og fotballen jo da et sånn perfekt laboratorium for å rett og slett se på de forskjellige måtene det her kan trigges på. Og en ting selvfølgelig som vi akkurat nå var inne på, da, det når en rival påføres et nederlag.
0: Ja, for det å ha et lag du heier på, altså nesten like viktig det å ha et lag du hater.
2: Ja, ikke sant? Det

0: skårer. Og så har man jo veldig masse flott måter, ikke sant? Denne skadefryden kommer sånn eksplisitt til uttrykk på i fotballen. Og nå snakker jeg om sånn skadefri at du går opp i trynet på folk og hoverer. Det er sånn, der går det en grense for de fleste sånn hardcore fotballfans. Vi har respekt for at du går opp i trynet på noen og jubler for at laget deres har tapt, liksom. Men for eksempel jeg da, jeg eier også på Vålinga. Og for et par år siden så stjal jo Vålinga treneren til erkerival Lillestrøm midt i sesongen. Geir Bakke går fra LSK til VIF.
1: Da har vi egentlig ventet litt på Lillestrøm-fansens mottagelse av Geir Bakke. Tifoen som heises i det lagene går til pause er jo en klar beskjed, men det bekymrer nok Vålerengas trener.
0: LSK-fansen var ikke noe happy for det, men det funket ikke så bra for Vålerenga, fordi vi rykket jo ned det året. Så det funket ikke å hente Geir Bakke. Og det koste selvfølgelig Lillestrøm-fansen seg med, og måten de gjorde på gjorde at selv jeg måtte bare ta med haten og si er well played for det de gjorde. Det var at dagen etter at Vålinga rykket ned, så la de ut en annonse på sosiale medier hvor de sa at i dag er det 25% rabatt på alt i supporterbutikken til alle som heter Geir.
2: Det burde vært 50.
0: Det burde det vært.
2: Men det har vel også noe å si hvem det er det går utover, hvis det for eksempel er en favoritt, eller noen som er bedre, eller større, eller rikere, eller noe sånt?
0: Ja, selvfølgelig, for det, da har vi jo på en annen på en måte, sånn psykologisk mekanisme hvor skadefryden ligger nært for oss, og det er når noen som er over oss jekkes ned et par hakk, ikke sant? Vi snakker om disse musene i bur som blir glad når en dominant burkammerat lider, for det oppstår også da selvfølgelig en sånn mulighet til å stige i hierarkiet, så det er noe sånn dypt menneskelig. Og da kan vi jo ta nederlendere og tyskere igjen på fotballbanen. Fordi for en sånn 10 års tid siden så var det 2 nederlandske psykologer som har forsket mye på den type ting. De satt og så Tyskland tape for Spania i VM. Det vil si Tyskland var i ferd med å tape for Spania. Og det de gjorde da, disse 2 psykologene, det var at de slo over på tysk TV. Fordi de hadde lyst til å nyte denne misæren til Tyskland på tysk. Høre hvordan de tyske kommentatorene led.
3: Nå er det utgjort! Und kann dann nicht hinkommen. Pujol macht das 1-0.
0: Og så tenkte de etterpå, vi kan jo ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Så det de gjorde da, var at de satte opp et forskningsprosjekt, og så fikk de tak i seertall fra denne tyske kanalen. Og da viste det seg at noe sånn som 350 000 nederlendere skrudd over på tysk TV når Tyskland røyket for Spania for å kose seg med den tyske misæren.
2: Det er vel en og annen nordmann som har skrudd over til svensk TV når svenskene holdt på å bli slått av norske langrennsløpere, kanskje?
0: Ja, når han er i Brink møtte veggen, da tipper jeg det var mange som slo opp på SVT.
2: Men så er det altså bare å slå fast, det er deilig å ha noen å hate, men å se rivalen lykkes, det er noe av det verste for en supporter, og det finnes det også forskning på.
0: Ja, det gjør det. Borte i USA så var det noen Harvard-psykologer som for noen år siden, eller var psykologer og hjerneforskere, som sendte da baseballfans inn i sånne svære MR-maskiner. Og når de lå inn i den trommelen, så fikk de da se bilder, blant annet av når eget lag lykkes, når eget lag taper, og når erkerivalen lykkes og erkerivalen taper. Og da viser det seg da, at når de har gjort sånne hjerneskanninger, at det å se erkerivalen vinne noe, det er verre enn å se eget lag mislykkes. Og for min egen del, sånn rent anekdotisk, så rimer det veldig, for det er mitt aller verste minne som fotballsupporter. Det er ikke når Arsenal tapte Champions League-finalen i 2006. Det er ikke da Arsenal tapte Champions League-finalen i 2026. Det er da Manchester United vant den i 1999.
4: Beckham. Into Sheringham. And Solskjær has done it!
0: Så Solskjærs avgjørende mål på overtid, det er mitt desidert verste idrettsminne. Og det er blant annet fordi den gangen så var det sånn at Manchester United, alle holdt med de, ikke sant? Det var Solskjær og Jonsen og Berg, det var Beckham, så jentene heia på United også, ikke sant? Selv om de, mange av de ikke hadde så veldig mye interesse for fotball. Så det å skulle gå på skolen dagen etter noe sånt, og se de godte seg med den seieren, det stikker

0: så dypt inn I sjela at det verre enn å se eget lag mislykkes.
1: Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired.
0: Jeg har til og med gått hjem fra skolen. Altså I meldingsboka mi fra ungdomsskolen så står det et sted har læreren min skrevet Magnus gikk hjem I dag på grunn av influensa spørsmålstegn I parentes og jeg gravde opp den datoen når jeg satt og leste I den meldingsboka tenkte det der det var en annen grunn til at jeg gikk hjem fra skolen den dagen og det var fordi Arsenal hadde tapt mot Chelsea dagen I forveien og jeg orket ikke å høre de som hadde begynt å heie på nyrike Chelsea Og se gleden I deres øyne, det orket jeg ikke, så da, å takle deres skadefryd, det ble for mye for meg, så da måtte jeg gå hjem fra skolen.

0: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, det er bare å spenne fast setebeltene. Den neste drøye måneden blir det fotball døgnet rundt. Så da kan det jo være like greit å la fotballen gjøre litt nytte for seg også. Magnus Helgerud har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og i dagene fram mot VM skal han belyse det vakre spillet ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi. I dag skal det handle om angst. Fotball forklarer oss nemlig hvorfor vi må tørre å feile.
2: Ja, altså, det var cup hjemme i Porsgrunn. Jeg var kanskje 11-12 år gammel. Og vi fikk en avgjørende straffe på overtid. Kunne da gå videre fra gruppespillet. Og det som da skjedde, det var at alle lagkammeratene mine, de begynte å late som de var opptatt med noe helt annet. Noen drev og justerte på leggbeskytterne, andre gikk ut på sidelinja for å blande seg noe husholdningssaft, mens andre var veldig opptatt av om at jeg tar litt astmamedisin. Og jeg klarte ikke å finne på noe å late som jeg var opptatt av, før trenerens blikk møtte mitt. Og da ble det sånn at jeg var nødt til å ta den avgjørende straffa.
1: Hva er det som rører deg seg inn i kroppen din da?
2: Nei, altså, man går jo frem da. Og med ballen i hendene. Den lange, ensomme veien frem mot det straffemerket. Og da går det mange tanker gjennom hodet. Da er det liksom, skal jeg skyte til venstre for keeperen? Skal jeg skyte til høyre? Skal jeg skyte hardt? Skal jeg skyte løst og plassere? Kanskje det er best å bare tuppe ballen, som vi drev mye med den gangen. Så da var det mange tanker som gikk gjennom hodet.
1: Og det her gjelder jo ikke bare 11-12-åringer på norske fotballløkker. Det her gjelder jo altså verdens beste fotballspillere. Mm. Hvordan er det egentlig mulig for verdens beste fotballspillere å ikke treffe målet fra 11 meter? Altså, det er jo større enn en låvedør.
2: Da ville eksistensialisten Søren Kierkegaard sagt at grunnen til at det kan være vanskelig å treffe det målet, det er på grunn av frihetens svimmelhet. Og med det så mente Kierkegaard at da han snakker om angst, da, så kaller han det for frihetens svimmelhet. For han tar utgangspunkt da, for eksempel hvis du står på toppen av en høy klippe, og det ikke er noe taugjære der, så kiler det veldig i magen. Og det er ikke nødvendigvis fordi det kan komme et vindpust som kaster deg utenfor, eller noe sånt, men fordi at du faktisk har muligheten til å ta det steget ut. Det er ingen naturlov som stopper deg fra å gjøre det. Friheten til å velge, den er skremmende. Og han snakker som at vi må kaste oss ut fra en del klipper i løpet av livet, sånn metaforisk sett. Ikke sant? Så da er spørsmålet, hvordan bruker du den friheten din? Det valget du tar, krasjlander du på klippene, eller lander du relativt trygt i vannet? Så det er av frihetens svimmelhet. Og det viser seg jo at mye av Søren Kierkegaards tanker om hvordan man skal forholde seg til denne angsten, gjenspeiles i hvordan fotballspillere best kan lykkes med straffespark, og hvordan vi mennesker kan, hva skal jeg si, møte ubehag og angst i livene våre. Det synes jeg er veldig, veldig fascinerende.
1: Så det for en fotballspiller å gå og ta et straffespark, det kan overføres til mange situasjoner i dagliglivet vårt?
2: Ja, det kan det. Og i boka jeg har skrevet, så har jeg i et av kapitlene hvor jeg har skrevet om det her, da, så har jeg trukket veksel på en norsk forsker som heter Geir Jore, som har forsket på straffesparkets psykologi i mange år. Og han skriver blant annet, han har jo selvfølgelig listet opp en del sånne tips på en måte, da, akkumulert gjennom mange år, til hvordan man best kan lykkes med det her. Og en av strategiene man selvfølgelig må anlegge, det er, som engelskmennene vil si det, face your fears. Og med det mener man da at man ikke skal drive med sånne unngåelsestrategier, som for eksempel å nekte å se mot keeperen, og prøve å se alle mulige andre veier. Og det Geir gjorde da, det var jo å se på straffer tatt for eksempel av engelske spillere opp gjennom historien og tyske spillere da. Og han fant jo det at de engelske spillerne I langt større grad valgte den unngåelsestrategien som var å se alle andre steder enn mot målet.
3: Oh, some players can't look. Stuart Pearce is one of them. Here comes Waddle. Oh, he's missed. He's blown it over the bar. And Germany are through to the World Cup final for the third tournament in succession. And England are out.
4: England berømt for å være dårlig på straffekonk.
2: Yes, ikke sant? Og det jo en annen ting man har kommet frem til, at denne historien, den tynger jo. Ikke sant? Det jo, du vet at de bommet på 90-tallet, de bommet på tidlig 2000-tallet. Så da står du jo der og tenker, vi taper alltid på straffekonk. La oss bare prøve å ikke se mot det som skremmer oss aller mest, den avgrunnen der nede, det som fører til det suget I magen, så se alle mulige andre steder. Men det viser seg at mens tyskerne, da, som kjent for nesten det motsatte, de bruker slike unngåelsestrategier langt sjeldnere enn engelskmennene. Så det da en måte vi kan håndtere det på, det face your fears, bokstavlig talt.
4: Hvilke andre tips kommer fra straffesparksituasjonen?
2: Nei, en annen måte å forholde seg til det på jo selvfølgelig å ikke forsøke å bli fort ferdig med det, altså ta deg god tid. Det jo noe veldig mange mennesker gjør når vi stilt over for noe som rører ubehagelige følelser opp I oss, det å bare bli ferdig med det her så fort som mulig. Og vi har snakket om England her, ikke sant? Kjent for at straffespøkelse, 1996, EM på hjemmebane, Gareth Southgate brenner den avgjørende straffa I semifinalen mot Tyskland. Han har ettertid sagt at han bare ville get it over and done with. Så har du Steven Gerrard, som skriver I sin selvbiografi «Why do I have to wait for the bloody whistle?» Og hans lagkammerat I Liverpool den gangen, Jamie Carragher, han ventet ikke på at dommeren blåste. Han tjuvstartet på en straffe, skårte da. Men da måtte han jo ta han om igjen. Da prøvde han også å gjøre det veldig kjapt, og da bommet han. Og forskning som vi har snakket om tidligere her, da, på hvor kjapt spillere tar straffer, ligger jo for eksempel sånn på engelskmennene ligger da på 0,28 sekunder fra dommeren blåser I fløyta til de begynner oppløpet. Eller hvis jeg tidligere da, var det slik. Og 0,28 sekunder, det ikke så langt fra si, reaksjonstiden til de største sprinterne I verden. Så det sier jo litt da om hvor mye de har lyst til å jage bort det ubehaget. Men all mulig forskning da på angst og ubehag, I hvert fall mye av det viser jo det at Hvis du forsøker å jage bort et ubehag, så vokser bare det ubehaget. Det blir ikke borte, det blir faktisk større. Men det som skjer I dag, da, det at spillerne faktisk tar seg tid. For den forskningen at Geir gjorde og andre har jo nå blitt implementert. Så nå kan du jo se spillere stå der, to dype innpust, senker skuldrene, og så begynner de oppløpet.
4: Men denne tida må jo også brukes til noe, kanskje for eksempel å innrømme at dette skummelt, at du nervøs?
2: Ja, og Erling Braut Haaland, han har gjort det ved et par anledninger. Første gang etter en kamp for Manchester City mot Fulham for et par år siden, hvor han skulle ta en straffe dypt inn I overtida.
5: Haaland! Scores!
2: Og han sa rett og slett etterpå at jeg var kjempenervøs for den straffa. Og det ikke så ofte du hører fotballspillere innrømme det på den måten. Men det Haaland da gjorde, det noe veldig korrekt, eller kanskje ikke nødvendigvis bare at han sier det til pressen, men aller viktigst at han aksepterer det selv, sier til seg selv, ja, nå jeg nervøs. Ikke prøve å jage bort det ubehaget, fordi da får det overtaket på deg. Og det viser jo også forskning generelt da, på angst, at vanskelige følelser som får lov til å eksistere, de mister mye av sin evne til å felle oss. Og det har et på en måte navn, da. Den måten å forholde seg til ubehag på, det kalles habitual acceptance. Altså en form for aksept som en vane. Da. Og så det jo selvfølgelig da, sånn at vi kan øve på en sånn å få aksepten for vanskelige følelser til å bli en vane, blant annet gjennom meditasjon. Så det ikke tilfeldig da, at Erling Braut Haaland I ny og ned setter seg ned og feirer I lotus-stilling. Han har jo selv vært åpen om det, at han bruker meditasjon, ikke sant? Hvor en aksept da, for vonde følelser og tanker som dukker opp, en viktig del av hele prosessen. Han har jo innrømmet at det er en viktig del av hans hverdagsrutiner omtrent.
4: For det jo også noen fotballspillere som velger å ta nye straffer etter å ha bommet spektakulært også.
2: Ja, det det. Og vi kan jo nå dra frem Søren Kierkegaard igjen, fordi han jo kjent for en del fine sitater, blant annet noe sånt som at når vi aksepterer at livet fullt av mistak, så tør vi også å leve rikere liv. Og så har du liksom kongesitatet fra han da, som å våge, det å miste fotfeste en liten stund, men å ikke våge, det å miste seg selv. Ikke sant? Så det sier noe om at han mener jo det da, at den sjelelige sorgen på en måte, ved å velge å ikke ta straffer, den blir på sikt større, enn den sorgen du kan føle ved å ta den sjansen og bomme en straffe. Og da har vi jo spillere I fotballen som perfekte eksempler på det her. Vi har Bukayo Saka, en av Arsenals store stjerner. Som 19-åring så bommet han den avgjørende straffa I EM-finalen 2021 på hjemmebane. Og 19 år gammel brant den. Endelig skulle England vinne noe igjen. Det var på hjemmebane. Saka has to score! It's saved by Donnarumma! Italy, 19-åringen bommer. Så tenker man at han opplevde mye fælt etterpå, ikke sant? Rasistisk hets I kommentarfelter og sånne ting. Så kan man jo tenke at han kommer jo aldri til å ta en straff igjen. Men tre år senere, I 2024, så står han der igjen og skal ta en straffe I en kvartfinale for England. Og han har jo da sagt at han ønsker å være en person som setter seg selv I slike situasjoner.
5: You can fail once, but you have a choice whether you put yourself in that position or not again, and you know I'm a guy who's going to put myself in that position. And...
2: Altså, han ønsker å være en person som våger, som Kierkegaard ville sagt det. Og det Saka da gjør når han skal ta den avgjørende straffa I den kvartfinalen tre år senere, det jo at han følger alle disse tipsene som nå innarbeidet hos veldig mange toppspillere som jeg har vært inne på fra Geir Jore og som jeg også skriver mye om I min bok. Han ser mot målet, mot dit han vil ballen skal gå. Han snur seg ikke bort. Han tar seg god tid. Han tar noen dype innpust, senker skuldrene og så setter han den ballen til venstre mens keeperen går til høyre.
5: Yeah, I believed in myself and you know when I saw the ball hit the net I was a very happy man.
4: Og uten sammenligning for øvrig, unge Magnus, da han måtte fram og ta straffe, hvordan gikk det?
2: Nei, jeg fulgte ikke disse rådene. Jeg vendte ikke ansiktet mot mine frykter. Jeg lukka øynene, tok rennafart, tuppa til ballen, og når jeg åpnet øynene, så lå ballen limt opp I krøsset.
0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
6: Avspark I fotball-VM bare noen timer unna nå. Den neste måneden kommer vi til å bli servert imponerende prestasjoner og flott spill. Men vi kommer også til å få se juks og tjuetriks. Magnus Helgerud har skrevet boken «Fotball forklarer livet», og ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforsking og evolusjonspsykologi har han guidet oss gjennom både de mørke og lyse sidene ved fotball. I dagens siste episode skal det handle om juks. Fotball forklarer oss nemlig hvorfor, men vi lar noen juksemakere slippe unna med det.
2: Ja, altså, som guttunge så var jeg ikke så veldig god til å spille fotball. Det må jeg bare innrømme. Jeg var treig, jeg var litt feig I duellene, hadde typ en finte på repertoaret. Så jeg fant ut at hvis jeg skulle komme noen vei I fotballen, så var jeg nødt til å øve meg på noen alternative spisskompetanser. Så da gjorde jeg om hagen bak huset I Porsgrunn til et slags mørkets laboratorium. Og jeg hentet inn min lillebror, som 5 år yngre enn meg, som statist. Han måtte stå der og være forsvarsspiller, og jeg øvde meg på å filme meg til straffespark. Så jeg drev og liksom øvde og terpa og fant ut hvordan jeg skulle få med meg farta inn I rullen når jeg landet. Og etter at vi var ferdige med det, så gikk jeg inn på bad og øvde på grimaser for at dommeren skulle tenke, oi, oi, oi, han er skadet. Liksom, så her det straffe. Så sånt drev jeg og øvde på som 12-åring bak huset.
4: Hvor mange ruller ble det ofte før det...
2: Det ideelle var 2,5 rull, for du kan ikke rulle for mye, tenkte jeg. Da skjønner dommeren at her det noen muffins. Jeg hadde ikke akkurat lest Machiavelli den gangen som 12-åring, det skal jeg ikke skryte på meg, men I ettertid så har jeg blitt idehistoriker og lest min dose av renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, og han... bruker jeg jo litt da, i boka når jeg skriver om juks, og for han skriver jo blant annet at I politikkens verden da, så holder det ikke å være sterk som en bjørn, du må også være lur som en rev. Så jeg hadde tydeligvis latt meg inspirere litt av han da, før jeg I det hele tatt visste hvem han var.
4: Men det jo få ting I fotball som vekker sterkere følelser og kanskje mer avsky enn det å prøve å filme seg til straffe, men noen ganger juks så fantastisk kult også. Hvorfor det sånn?
2: Ja, det det. Som grovt sett så kan vi jo si at det et par tre grunner til det. Og en grunn jo at vi faktisk, selv om, som du inne på, vi elsker rettferdighet vi mennesker, men vi elsker også lurendreiere. Og det har vi gjort omtrent siden tidenes morgen. Vi har I gresk mytologi Hermes, I norrøn mytologi så har vi Loke, og I moderne amerikansk populærkultur så har vi Snurre Sprett. Alle de tre driver og lurer folk over en lav sko, så vi elsker lurendreiere.
7: What's up, Doc? Shh, there's a rabbit down here, and I'm trying to catch him.
4: Ja, hva sier forskningen da om hvorfor vi liker noen juksemaker bedre enn andre?
2: Nei, altså, det jo for eksempel da, finnes det forskning som viser at vi liker kreative brekk. Man satte opp et sånt forskningseksperiment for noen år siden med en sånn fiktiv historie, med en kassadame som het Pamela. Det ble satt opp to scenarier, et hvor hun bare rett og slett stjal et par joggesko fra butikken hun jobbet I, eller det var $50 fra kassa. Men så hadde det et annet scenario hvor hun hadde en mer utspekulert måte på å få tak I disse pengene og joggeskoa på. Og de som satt og skulle bedømme alvorlighetsgraden og straffen og så videre, ikke sant, I forskningseksperimentet, de bedømte den kreative tyveriet langt mildere enn det rent ut at hun bare rappet det og tok det under jakka.
4: Og ja, men hvorfor det sånn I fotball at noen blir gentleman-tyven, mens andre blir de som bare kjører på med baltre og ikke noe finesse?
2: Nei, det jo selvfølgelig, noen jo bedre da enn andre på å gjøre det kreativt.
8: Maradona just walked away from huddle then.
2: Det mest kjente målet fra fotballhistorien jo et godt eksempel på det her. Vi har jo Guds hånd, Diego Maradona, som klarer å, han var 1,65 høy, Peter Shilton var 1,85, han klarte å gå opp over han og late som han hedda den ballen I mål. Men vi hyller det fortsatt, altså det argentinske fotballforbundet, de bruker fortsatt bilder fra det målet som en sånn promostoff da, for seg selv så, og alle som ikke engelskmenn vil jeg si I praksis hyller det målet fortsatt ved at vi snakker jo ikke om det som at å fysj av meg, han juksa det sånn, han klarte søren meg å slå den ballen I mål
9: Or was it a use of the hand that England are complaining about?
2: Så det, men så har du andre henser ikke sant, fra VM-historien, Luis Suarez, uruguayaneren som redder med hånda på streken, og sørger for at underdoggen og publikumsfavoriten Ghana ryker ut. Han jo forhatt på grunn av det I store deler av fotballverden. Ikke bare fordi han henset, men fordi etterpå skrøyten og voldsomt av det, sa at han pleide å være keeper på trening, han burde få premien for turneringens beste redning, og så videre. Ikke sant? Der har du en litt annen konnotasjon på det, som at han liker vi ikke.
4: Mens Maradona jo var kjapp I replikken etter sin hens.
2: Ja, han sa noe sånn casual som at det målet liksom, var ikke det hens, spurte folk han om. Nei, det var litt med Maradonas hode og noe med Guds hånd. Ja, det var det han sa da.
4: Og det har blitt et av de mest kjente sitatene fra fotballverden.
2: Ja, og ikke sant, et godt eksempel på at vi fortsatt hyller det målet, da, det jo hvor mye den drakta han spilte med har blitt solgt for. 7 millioner pund gikk den for før VM I Qatar I 2022. Og den ballen han slo I mål, altså dommeren, han tjente 2 millioner pund på å være dårlig I jobben sin, for han tok vare på den ballen, tenkte at det her den kommer til å bli ikonisk, og den ble solgt for 2 millioner pund.
4: Akkurat som Magnus bak huset, så hadde kanskje Diego også trent på dette her, eller?
2: Ja, altså, det er jo... hvis du ser på det klippet, så ser du at han driver og... Han flikker med huet samtidig som han slår den ballen inn, så det er liksom... Han må nesten nødt til å ha øvd på det, men så finnes det selvfølgelig også... hva skal jeg si, morsomme eksempler på juks da, i fotballen som ikke har fått, hva skal jeg si, så alvorlige konsekvenser.
4: Ja, vi må få noen eksempler.
2: Ja, vi har jo, når vi snakker om Maradona her da, så var treneren hans i 1986 het Carlos Bilardo, og han var, når han var aktiv som spiller, så var han kjent for å være god på tjuvtriks. Han pleide å gjemme en synål i enten linningen på shortsen eller i strømpa, som han kunne ta fram på corner, når det var litt sånn kamp om posisjoner i feltet, så stakk en motstandere i rumpa med den synåla for å få de ut av fatning. Det var litt større sjans for at vi skårer på den corneren. Så er det treneren til Cambridge United i England på sånn sent 80-tidlig 90-tall, som bestemte seg for liksom å prøve å sette motstanderlaget ut av fatning med noen litt sånn, jeg vet ikke hvor subtile de midlene er, men i hvert fall ikke på banen da, men før kamp. Så han bytta ut liksom sukker i bortegarderoben med salt sånn at teen smakte forferdelig. Han skrudde opp temperatur på varme dager, så skrudde termostaten i bortegarderoben på fullt og gjorde det umulig å skru ned igjen, sånn at det ble bastu der inne. På vinterdager gjorde det motsatte, så det var bitende kaldt. Dynka liksom ballene bortelaget skulle bruke til oppvarming i vann. De lå i vann et døgn i forveien. De var lær, ikke sant, i ballen, så de var jo blytunge. Så det finnes en del kreative måter å sette motstanderen ut av spill på.
4: Hvilke andre kjennetegn er det på de jukserne som faktisk slipper unna med det da?
2: Nei, det er jo sånn at folk som er helter, de slipper liksom unna med litt mer enn oss vanlige. Og Maradona var jo på en måte en helt, for han også hadde skårt liksom tidenes vakreste VM-mål da, i den kampen, så da slipper han liksom litt unna med det juksa, liksom tidenes kanskje beste fotballspiller spiller også. Og det finnes jo forskning på det her også, hvor man sier at liksom, when being good frees you to be bad, er det en forskningsartikkel som heter, som viser nettopp det da, at vi bedømmer de vi anser som helter etter mildere kriterier enn andre mennesker. Så derfor er det lettere å slippe unna med sånt når du heter Diego Maradona.
4: Og så dømmer vel også lettere de som tilhører vår gruppe?
2: Ja, det er jo også åpenbart at engelskmennene, de vil jo fortsatt fordømme Maradona, selv om det finnes jo folk som der borte også har stukket fingeren i jorda og sagt at hadde det vært Gary Lineker som gjorde det samme i den kampen, så hadde vi engelskmenn fortsatt hyllet han den dag i dag. Men det er jo åpenbart at vi mennesker, vi på en måte får jo mye av vår identitet ved å tilhøre en gruppe. Hvis noen fra vår gruppe jukser, så kan jo, og vi da bedømmer det jukset veldig sterkt, så vi vil på en måte i underforstått betydning også skade vår egen identitet, for det folk fra vår gruppe jukser jo ikke. Vi driver jo ikke med sånt. Fordi vi er så opptatt av den gruppeidentiteten, så er det også viktig for oss å se litt mellom fingrene på at folk fra den gruppa jukser, da, for det, sånn er ikke vi.
4: Nei, og vi har jo, vi må jo innrømme at vi har litt lettere for å kanskje tenke at italienere eller latinamerikanere driver med tjuvtriks og filmer og jukser.
2: Ja, vi har det. Jeg har bodd noen år i Italia, og der har man et begrep som heter, eller kalles furbismo, og det kommer da fra ordet furbo, som betyr å være lur. Og der er det sånn at, ja, det blir veldig sånn lekmannsanalyse her, men det er sånn at det samfunnet er litt preget av at alle tenker at alle prøver å lure til seg noen fordeler, så derfor er det viktig at jeg også gjør det, hvis ikke så havner jeg bakpå, og det gir seg utslag i forskjellig vis, men altså Gianluca Vialli, som var spiller på 90-tallet og blant annet trener for Chelsea, han har jo også innrømmet det i sin biografi, at når motstandere der nede klarte å filme seg til straffe mot de, så ble de ikke sure på motstanderen som filmet seg til straffe. De ble sure på seg selv for at de hadde latt en situasjon oppstå hvor motstanderen kunne forsøke å få til å dra en eller annen fordel ut av noe juks. Så det er en sånn innrømmelse i det, da, at noe sånn machiavelliansk tankegang om at alle kommer til å prøve å lure seg til noen fordeler. Det best at vi også gjør det. Så kan man spørre seg hvor i all verden det kommer fra i de latinske landene.
4: Har det noe med religion å gjøre?
2: Ja, så man kan jo igjen kjøre litt sånn lekmannsteologi da, og se på det på den måten at hos katolikkene, historisk sett og tradisjonelt sett, hvis vi maler med veldig bred pensel, så har veien til himmelen gått via en prest. Det var presten som leste Bibelen. Hvis du syndet, så måtte du gå til presten for å be om syndsforlatelse. Og det åpner jo et rom da, for at liksom sånn, jeg kan synde litt. For hvis jeg går til han og sier ti av Maria, så kommer jeg inn i himmelen allikevel. Mens vi protestanter, vi har vært så dumme at vi har plassert Gud inni oss selv. Her går jo ikke veien til himmelen via presten, den går jo via at du selv skal lese skriften og ha Jesus i ditt hjerte. Ikke sant? Men da er jo konsekvensen av det er at Gud ser jo alt du gjør, han ser det du tenker, han ser det du sier, så du kan liksom ikke filme deg til straffe, og så gå og si ti Ave Maria etterpå, så er det greit. Så, og det er jo også derfor for eksempel motstanden eller reaksjonene da, på filming er langt sterkere i England enn det for eksempel er i en del latinske land da.
4: Nei, for nå må vi høre hvordan det gikk med filming av de, Magnus. Fikk du prøvd det i kamp?
2: Ja, en gang fikk jeg testa det i en kamp for laget mitt i Porsgrunn. Og jeg synes det funket kjempebra. Jeg følte meg litt som Jørgen Klinsmann, som var den store filmeren på 90-tallet, der jeg trodde jeg fløy graciøst gjennom lufta og rullet rundt 2,5 gang på grasset der. Men problemet var bare at alt rundt meg bare fortsatte, som ingenting hadde skjedd. Det var liksom som jeg hadde rullet ut for kanten på kloden eller noe sånt, for det spillet fortsatte. Keeperen til motstanderen kalte meg for en jævla idiot, og jeg lå nå der da. Og tenkte, det her funket ikke så veldig bra.
4: Ja, hva gjorde du da?
2: Nei, den eneste løsningen jeg så på det var rett og slett å jukse litt til. Fordi da tenkte jeg, det her orker jeg ikke å stå i. Så jeg må bare late som jeg faktisk er skadet. Så jeg ble liggende der og holde meg til ankeren. Og late som jeg må ta hjelp av lagkammerat for å komme meg av banen. Så satt jeg resten av kampen og liksom rullet på ankeren på sidelinja der for å late som jeg rett og slett var skadet. For jeg orket ikke å være en juksemaker. Jeg var ikke noe Machiavelli allikevel.
6: Magnus Elgerud hadde juksa litt altså. Han har skrevet boka Fotball forklarer livet. Reporter her var Christian Bendiksen.
0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
10: Her er NRK Nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
11: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og i gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
10: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkel måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
12: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Nino Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og er nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen er en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen Southcom og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
10: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
0: Dette NRK P2. Jo visst fyller Trump 80 år, en alder hvor det ikke uvanlig å se bakover, men det gjør ikke denne 80-åringen. Her i verdibørsen følger vi stadig med på hva som skjer med demokratiet i USA, og en ting som altså verdt å merke seg at Trump ser fremover. Han har et fremtidsfokus altså. Men hva det der fremme som han så opptatt av, Bård?
13: Han opptatt av de valgene som kommer, han opptatt av mellomvalget om cirka et halvt år, han opptatt av neste presidentvalget, han opptatt av at valgene i USA rigget til fordel for demokraterne. Han opptatt av å tjene penger, han opptatt av sitt ettermæle og hvordan det skal gå med han når han en gang går ut av soga, i hvert fall som president. Og så han opptatt av å ikke tenke for mye på Iran, fordi at det ganske problematisk for ham.
0: Ja, hva det å si, Karl-Henrik, om ledere som Trump og hva skal vi si, tidshorisonten, dette med å se fremover og bakover?
14: Jeg tror Bård var inne på veldig mange av de viktige momentene der, og jeg tror ettermælet jo noe som kan strekke tidshorisonten selv til en leder som begynner å nærme seg slutten. Og så skal det jo sies også at mennesker lever jo lenger, og kollega Jakob Nyrup på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, han har en veldig kul studie gående som ser på alderen til autoritære ledere spesielt, da. Ikke demokratiske ledere, men at de blir eldre og eldre, og har blitt eldre og eldre de siste årene, altså man lever jo lenger. Og så vet jeg ikke helt hvor gode de med disse lederne på å vurdere hvor lenge de ved god helse og til å sitte ved makten. Så noen tenker jo kanskje det gjelder de fleste av oss, at vi tenker vi skal holde ut lenge. Så det er noe å kjempe for også der fremme, selv om man rundt 80.
0: Ja, og så det som Bård sa da, at dette at han så opptatt av valg, det kan kanskje være litt skummelt da, det kan vi komme tilbake til. Men Trump ser altså stadig fremover, selv om han da fyller 80 år 14. juni. Velkommen tilbake til dere to, Bård Larsen, historiker i Civita, og Karl-Henrik Knudsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Og dere altså igjen tar turen hit da, for å analysere og kommentere på demokrati og dramatikk i USA. Og dramatikk og drama blir jo også utenfor det hvite hus denne helgen, for presidentens bursdag skal jo feires med et stort kampsportstevne, for dette en sport som presidenten liker veldig godt, og som han sikkert gleder seg til da. Men sånn ellers, Bård, så det kanskje ikke alt som gir så mye glede, eller alt som går bursdagsbarnets vei nå?
13: Nei, og det har jo vært en stund. Han gjør det utrolig dårlig på meningsmålingene. Det er jo, altså demokraterne gjør det også dårlig på meningsmålingene, men når det har vært valg rundt omkring i USA, lokale valg, så gjør Trump det gjennomgående veldig dårlig, og han ligger veldig dårlig an, og det gnager nok på ham. Han støtter også ved andre valg sine egne, altså lojalister, MAGA-kandidater innenfor det republikanske partiet, og satser på de aller mest lojale, som tape valg. Så det en viss sånn selvskading ute og går her. Han taper en del saker. Han tappte for eksempel denne saken om hvordan han har satt navnet sitt på det kjente Kennedy-senteret i USA, hvor navnet han sto sammen med John F. Kennedy. Og det har han nærmest fått beskjed om å fjerne, da, det navnet, for å se hvordan det går. Han gikk på et nederlag i det som kalles for slush-fondet, som var 20 milliarder kroner som han fritt kunne disponere til de som har blitt dårlig behandlet av medier og så videre, og av dem også da de som angrep kongressen 6. januar. Og så er det dette med Iran-krigen, hvor han har malt seg fullstendig opp i et hjørne, og det er jo fordi at denne krigens gang her er bestemt av Trump selv, som ikke har forstått hva dette innebærer, og dette med Hormuzstred og så videre. Og det er også murring i hans eget parti, men hvor alvorlig den murringen er, det gjenstår å se. Det er ikke noe som tyder på egentlig et ordentlig opprør, da. Men ja, det er mye som ikke går Trumps vei, pluss at kanskje vi skal snakke om det litt senere, men helsa hans er heller ikke all verdens å skryte om dagen.
15: Nei, altså man, vi ser ofte bildet av hånda hans med det blåmerket, og så er det en del andre ting da som man kan lure på, men Carl-Henrik, altså nå hørte vi her at han fikk jo ikke navnet sitt på dette ikoniske Kennedy-senteret i Washington D.C. da. Men det er jo, skal man si at hvorfor vil han alle dager vil han ha det, men det er noe med den type leder som Trump er, og hvordan de vil prege liksom bygninger og landskap og ha navnet sitt både her og der, er det ikke det?
14: Det er det, og arkitektur, bruk av bygninger, monumenter som politiske symboler, det har jo en kjempelang tradisjon. Altså, vi kan tenke tilbake på triumfbuer i Romerike, vi kan tenke på pyramider via Mussolinis nye bydel i Roma, planene til Nazi-Tyskland også om Berlin. Altså, dette har en lang historie, og det gjelder i demokratier så vel som i autoritære regimer, at man bruker arkitektur, monumenter, for å uttrykke forskjellige politiske budskap. Altså, det er relativt synlig for folk, ikke sant? Det er noe ved store monumenter som gjør at du både får uttrykt det til mange, det blir stående evig, det tror jeg er veldig forlokkende for mange, og så har det noen ganger ganske klare informasjonssignaler og beskjeder. Så en svær flaggstang, for eksempel, det uttrykker knytter seg til nasjonen og kanskje til nasjonalisme som ideologi, mens en svær forgylt lederstatue, det knytter seg til lederen som lederpersonen, som karismatisk leder, uttrykker makt. Så det er veldig mye du kan uttrykke ved hjelp av arkitektur, og ikke minst projisering av makt, det vil si du ønsker å på en måte vise alle et eller annet bilde, og ikke minst hvor mye lederen gjerne betyr. Det å få navnet sitt på flyplasser, det å få navnet sitt på bygninger, er jo et uttrykk for at lederen har altså både kanskje tilhengere, relativt mye innflytelse, og det er en måte å trekke på en måte fokuset i samfunnet og politikken over mot lederens person. Og dette er jo da, i demokratier så er det jo veldig vanlig at man gjør dette her i etterkant, etter at store ledere har gått bort, ikke sant? Statuer av statsministre som har vært viktige i landets historie, navngivning av flyplasser, men det som da Trump gjør er jo mye mer likt det vi ser i mange personalistiske autoritære regimer, og det å gå rundt og prøve å få preget og satt navnet sitt på alt mulig, og opprette store monumenter som symboliserer hans egen fortreffelighet og makt.
15: Du fortalte noe her i stad, Carl-Henrik, om hvordan også man kan se hvem det er som bygger skyskrapere, altså man kan se makt gjennom skyskrapere også.
14: Det her er et av mine favorittprosjekter som jeg hadde sammen med Håkon Gjerløv, som er priodirektør. Vi satte i gang et stort prosjekt hvor vi fant en database som noen entusiaster i Chicago hadde lagt ut på nett, med informasjon på alle bygninger i verden på over 150 meter, alle skyskrapere. Og der ligger det inne informasjon på alt fra heishastighet til hvor høyt oppe, hvor store flaggstengene som står på toppen av bygningen. Og så var vår veldig klare forventning at sånne type bygninger, de finner man mye mer av i autoritære regimer enn i demokratier. Og det er det flere grunner til. Det ene går på dette med å projisere makt og storhet, og i autoritære regimer så er det jo ofte sånn at når lederen på en måte, altså du viser på en måte velstand, at her er vi et stort og moderne land, og lederen tar noe av glansen. Ikke sant? Så de elitene som da sitter ved makten, de får noe av den glansen som den nye fantastiske skyskraperen midt i hovedstaden skinner, altså bokstavelig talt skinner ut av seg, da. Reflekterer. Så det er en ting. En annen ting er at den type bygninger gir fantastiske muligheter for korrupsjon. Og når jeg sier fantastiske muligheter her, så mener jeg at noen ganger så er det ganske viktig for en leder i spesielt et autoritært regime å holde sine støttespillere fornøyde, og det kan man blant annet gjøre ved å kanalisere store byggekontrakter på sånne prosjekter som er vanskelig å prissette, og at noen av da, om det er familie eller om det er andre viktige støttespillere, kan trekke penger ut av det. Så det er flere grunner til det.
13: Det ser vi jo tydelig med denne berømte ballsalen som er satt bort. Det er jo enorme korrupsjonsgreier som er på gang der.
14: Det er så mange eksempler fra det som nå skjer i USA som passer rett inn i disse prosjektene. Så hadde de skrevet disse paperne nå, så er Trump kanskje det beste eksempelet. Men bare for å ta systematikken i dette her, så når vi da ser på hvilke land, når er det skyskrapere bygges, hvor mange meter med nye skyskrapere bygges, så er det sånn at når et land blir mer autoritært, når det blir mindre demokratisk, så bygges det systematisk flere meter med skyskrapere. Det bygges høyere skyskrapere, og så er det også sånn, for der kunne jo tenke at mange skyskrapere har viktige økonomiske funksjoner. På Manhattan for eksempel er det lurt å bygge høyden. Men det vi blant annet ser er at i demokratier, der bygger du flere skyskrapere jo flere der som bor i store byer, når urbaniseringen øker. Mens i autoritære regimer så bygger du skyskrapere uansett.
15: Ja.
14: Altså uansett om det er landlig eller ikke. Og så en siste liksom morsom fun fact fra denne artiklen, det var at vi ser på liksom, hva er den høyest bebodde etasjen i skyskraperen? Hvor er det det bor folk? Si at det er på 300 meter, og hvor er toppen av skyskraperen? Kanskje den er på hele 400 meter. Man setter på en masse grandiost fluff på toppen for å signalisere makt. Og der finner vi at jo mer autoritært landet blir, jo mer fluff har du på toppen. Det er helt systematisk, så det er mye mer på en måte bortkastet ressurser på å projisere makt og velstand i autoritære regimer, mens demokratier bygger skyskrapere som er mer økonomiske.
15: Det er jo helt dyrerike at man bare viser det man kan.
13: Jeg husker godt dere holdt på med det, jeg synes det var utrolig interessant. Men noe som gjør dette her litt annerledes likevel er jo at som regel så skjer jo den typen gigantomani i diktaturer, altså i regimer som ikke har checks and balances, og alt det vi vet om et diktatur. Men i USA skjer jo dette innenfor rammen av et demokrati, og hvordan er det vi liksom klarer å bearbeide det? Og da er vi over i dette landet hvor veldig mye av det Trump gjør virker rett og slett bizarrt og absurd, så man ikke helt vet hvordan du skal håndtere det. Det synes jeg, og da er vi på en måte over i det som ofte diskuteres med Trump, at det er et innslag av patologi her, altså det er et innslag av personlighetsforstyrrelse, og det tror jeg kommer veldig klart til uttrykk i disse tingene, som ofte minner om selvskading, altså når han da poste videre bilder, sånne AI-bilder av ham selv som Jesus og slike ting, og skal bygge triumfbuer, og han snakker jo også til tider om å sette seg selv inn i Mount Rushmore, altså dette fjellet hvor George Washington, Jefferson, Roosevelt og Lincoln er, og slike ting. Dette er liksom in the balance, altså hvordan kan for eksempel hans republikanske medløpere etter hvert leve med dette her, så her er vi på et vippepunkt, men det fremstår jo, for oss i hvert fall, på grensen til det sykelige.
14: Bård nevnte selvskading, og jeg tenker en av grunnene til at dette her er selvskading i demokratier, og hvorfor det så ofte skjer i autoritære regimer og ikke demokratier, det er noe så enkelt som at veldig mange velgere liker jo ikke sånne ting. Altså det en ting at det fremstår bizarrt, men det jo enorme kostnader og ressursbruk forbundet med dette her, og selv om ikke det så, selv om det mindre prosjekter som kanskje ikke har så enorme kostnader, så det jo veldig synlig. Så vi kan jo tenke tilbake her i Norge også på diskusjoner vi har hatt rundt opera eller skipstunnel. Ikke sant? Så i en amerikansk setting så ville det kanskje ikke vært snakk om denne skipstunnelen, men da ville den hette The Trump Tunnel eller et eller annet sånt, og så hadde den blitt pushet igjennom. Velgere liker det ikke. Så dette farlig politikk å føre i et demokrati, for man blir straffet for det, i hvert fall hvis det klart at gevinstene personlige, men på skattebetalernes penger. Og amerikanerne jo ikke kjent for å være veldig glad i å betale skatt. Så jeg helt sikker på at kommunikasjonsrådgiver og andre i Trump-administrasjonen vrir seg når presidenten vrir seg i stolen, når presidenten da går inn i den type diskusjoner og pusher på med ballsaler og det ene og det andre. Så det en grunn til at det ikke skjer demokratier, velgerne liker det ikke. Det andre jo at disse checks and balances, det at du har, at du skal ha i et demokrati, andre institusjoner, en lovgivende forsamling, altså et parlament, som kan stoppe ledere som litt som på en egotrip og prøver å bruke masse ressurser på store signalprosjekter som ikke har noen betydelig økonomisk nytteverdi, som koster skattebetalerne penger, men som kanskje da av en eller annen grunn lederne har hengt seg opp i. Så velgerne kommer til å straffe det, og i demokratier så det andre institusjoner som bruker å stoppe de verste prosjektene, og derfor får vi det ikke så ofte i demokratiet.
13: Og Kennedy Center ble jo stoppet samtidig, så jo hvordan den makt... maktprosessene i Trump-administrasjonen etter alle solemerker nå sånn at det kun en måte å håndtere Trump på, det å være enig i det han sier. Så det, og det gjennomgående. Vi kan ikke regne med at disse tingene her og andre ting blir stoppet gjennom hans rådgivere eller de som sitter i kabinett og slike ting, for det helt, det skjer bare ikke. Det fullstendig underkastelse og for å holde på posisjoner og ikke bli kastet rett ut i kulla. Så man må sette sin lit til institusjonene og rettsapparatet som tidligvis griper inn og tidligvis ikke gjør det, men også at en del av disse institusjonene nå i ferd med å bli overtatt av Trumps lojalister da.
14: Ja, det helt riktig, tror jeg. Altså, og dette viser jo for eksempel Videm-målingen også, at spesielt da på, når det kommer til...
15: Videm-demokratimåling,
14: ja. Varieties of Democracy, som måler ulike sider i demokratiet, og det spesielt da parlamentet og andre institusjoners evne til å begrense presidenten, som har virkelig har fått hard medfart i løpet av det siste året på disse demokratimålene. Så det helt riktig det Bård sier, og jeg tror det en viktig side ved den historien. Mm. Og så kommer denne andre begrensningen i demokratiet inn, altså hva med velgerne da? Jeg helt sikker på at dette ikke noen vinnersak for Trump i valgen, og det fortsatt sånn at det finnes mange velgere i midten som kan enten tenke seg å sitte på sofaen hvis de frustrert over den type pengebruk, eller til og med stemme på demokratene. Mm. Men jeg tror et moment her, det denne skarpe polariseringen som vi har hatt i USA, hvor du har i hvert fall en ganske stor base med MAGA-tilhengere som vil stemme på Trump, om ikke uansett hva som skjer, så i hvert fall så vil de tolerere ganske mye uten å hoppe over. Og det nok også en side ved at man får den type litt sånn merkelig politikk som man vanligvis ikke får i demokratier, det at den straffen du får fra velgerne, den mindre fordi velgerne så i lomma på ett eller det andre partiet, og de kunne ikke tenke seg å stemme på alternativ, og da fungerer ikke denne valgkonkurransen så disiplinerende som det den gjør i mange andre demokratier.
13: Det jo blitt en personkult, og det viser seg at de snur på femøringen, veldig mange av MAGA-velgerne og MAGA-folkene. Vi har tenkt på en ting i forhold til hvordan stopper Trump i rettssystemet, for eksempel, så har vi nå hatt, det sikkert mange som har sett det i egen Facebook-feed og slike ting, høringer fra senatet, for nå har det vært masse høringer av federale dommere som basically er pekt ut av Trump-administrasjonen, og de sitter nå og blir grillet i senatet av demokrater. Republikanerne kan vi ikke regne med, men spørsmålet som gjennomgående blir stilt til dem vant Biden-valget? Mm. Og ingen vil svare klart på om Biden vant valget, i stedet for så går de rundt grøten og sier at han ble innsatt som president. Ja, og så spør disse demokratiske representantene, men det er ikke det jeg spør om. Jeg spør om vant han the popular vote? Fikk han flest stemmer? Nei, jeg forholder meg kun til loven han ble innsatt som president. Ingen av dem vil svare på det som er helt åpenbare sannheter. Og dette er da dommere som skal inn og begrense makten, være uavhengige, hvilket de da påviselig ikke er. Så det lover jo virkelig ikke godt. Og dette er veldig unge, mange av dem er veldig unge jurister, som nå skal liksom inn i sterke stillinger i rettsapparatet rundt omkring i USA. Så det lover jo ikke godt. Mm.
15: Du snakket om dette med underlig oppførsel i stad, for å bruke det ordet da, Bård, altså Trumps underlig oppførsel. Og så snakker vi om hvordan velgerne reagerer på ulike ting, altså noe som mange sikkert, eller som fikk veldig mye oppmerksomhet her i Norge og sånn, og hele verden sikkert, er dette at Trump reiste seg opp og marsjerte ut av et TV-intervju. Ja, for det første, hva var det som fikk han som irritert egentlig? Husker dere det?
13: Nei, han kom jo med påstander om at det hadde vært valgjuks i Kalifornien, Los Angeles, et sånt ordførervalg, hvis ikke jeg husker feil. Og så gikk det over i liksom hele valgsystemet og Bidens seier. Alt sammen var juks og fanteri. Og Kristen Welker, Welker heter hun, det er vanskelig å si, Welker, fra NBC News, hun prøvde å få ham til å bevise at dere har jo tapt utallige saker i rettsvesenet, ingenting, og han ble jo rasende på dette her, og marsjerte ut og la fra seg mikrofonen og sa dette gidder jeg ikke. Ja, han snakket om valgene i USA som rigged og crooked og så videre. Han brukte også betegnelsen your elections. Ja. Så han lager et skille mellom altså, basically så er det han sier at alle valg hvor demokraterne vinner er falske og juks og bedrag, og de har tuklet med stemmen og så videre. Og mange har nok tenkt at dette her er nok en gang, det er komedie at han holder på med dette her, men vi skal nok være litt forsiktige med å tro at dette bare er tull og tøys. Han ser fremover her, og at vi ikke skal stole på kommende valg, med mindre han vinner disse valgene. Også Speaker Mike Johnson, som er en veldig sentral figur, han gikk også rundt i korridoren i senatet og sa at et valg i Kalifornien, alle skjønner at det er noe som er muffen, så han vil ikke si det rett ut. Så dette er jo på en måte hele maktapparatet til Trump sier det samme, at valgene er juks. Og bottom line så er det bare valg der MAGA vinner som er legitime valg. Så spørsmålet er liksom det vi kan si med sikkerhet er at både mellomvalget og presidentvalget om 2 år kommer ikke til å skje på normalt vis. Det er ting som er på gang, og så kan man jo lure på hvor ille det blir. Han har da innsatt en ny etterretningssjef etter at Tulsi Gabbard fikk sparken, antagelig mye fordi at hun ikke var helt fornøyd med krigen i Iran. Og Bill Pulte er en som mange driver og tuller med nå, for han har et navn som...
15: Det er ikke så heldig på norsk.
13: Nei, det er ikke Bill Pulte, som alle på desken i alle aviser har moret seg med. Han er en fullstendig inkompetent mann, som ikke har hatt noe med etterretning å gjøre i det hele tatt, men er totalt Trump-loyalist. Han har vært sjef for et sånt flere sånne type utlånsfirmaer, som utlånsgiganter, som driver med boliglån, og han har bidratt til drittpakker da, mot demokrater om påståtte misligholdte boliglån som ikke har foregått på riktig vis. Dette har blitt prøvd ut i rettssystemet, har vist seg bare å være tøys. Og justisdepartementet har brukt disse sakene og rettsforfulgt på helt meningsløst grunnlag. Så spørsmålet er liksom da, hvorfor vil Trump ha Pulte inn i som sjef for etterretningssjef I USA. Michael Wolff I Daily Beast, som en veldig kjent journalist, som har skrevet veldig mye om mange amerikanske presidenter, og særlig om Trump. Han mener at Trump Polti innsatt for å sabotere mellomvalget, og da også for så vidt presidentvalget. Jeg tror at mellomvalget det som først og fremst på radaren til Trump. Og dette jo en helt autoritær klassiker, ikke sant? Helt til boka, ta kontroll over institusjonene, for å sikre korrupsjon og økonomi, men også gå etter dine fiender. Så hvor vi her nå? Det vet vi ikke. Vi kan jo bare spekulere på

0: i militæret ved å øke forsvarsbudsjettet. Han rensker ut woke-folk i militæret, som det heter, og nei-folk, folk som prøver å sette ham på plass og si at dette ikke går. Og da er det viktigste poenget til Snyder her er wartime pretext, altså å gjøre ugang under dekka av krig. Og det her, på en måte sammenhengen kan være da, at krigen i Iran blir et argument på, via snirklete måter for at dette ikke er normale tider, og at landet er i krig, og så videre. Så ja, dette er det som er.
1: Ja, Snyder er altså en berømt amerikansk historiker, vel?
0: Riktig.
1: Ja, ja, Carl-Henrik, du snakket om tidshorisonten i starten her, så det er jo litt sånn underlig at en mann som 80 år skal opptatt av et valg i 2028 og fremtiden og sånne ting, men det virker som han kanskje er det. Er du enig med at det er en autoritær klassiker det vi ser nå, eller?
2: Ja, det er det. Det er veldig mange av de momentene som Bård nevner, som måtte komme rett fra læreboka, på en måte. Så jeg kan ta tre ting. Altså, det ene går jo på valg og gjennomføringen av valg, og ikke minst viktigheten av at de som er med og konkurrerer i demokratiske valg anerkjenner når de taper at hvis alt har gått etter spillereglene, så kommer man ikke med påstander om juks og forteller en historie om at man egentlig vant. Det er i seg selv veldig udemokratisk. Så det har, altså om man da skulle lykkes med å utfordre valgresultatet og bli sittende, så har man i praksis, både i prinsipp og i praksis, ikke lenger et demokrati, for da er det ikke fri og rettferdig valg som avgjør hvem det er som sitter ved makten. Det er liksom kjernen i demokratiet. Så det er et moment, men selv om man skulle mislykkes og kjører den type kampanje, så er det ganske alvorlig på sikt også for hvor robust det demokratiske systemet er, for det man gjør er jo å så mistillit til den aller viktigste institusjonen man har i demokratier, altså flerparti- og flerkandidatvalg. Hvis en stor andel av befolkningen ikke lenger har tiltro til det systemet, så er det også lettere å undergrave og velte i fremtiden. Så det er et punkt. Det andre går jo på denne diskusjonen rundt Polti og dette med å ansette folk først og fremst på bakgrunn av om de er lojale, heller enn på meritter. Så det kan godt hende at Polti har en masse kvalifikasjoner på enkelte områder, men ikke etter det vi vet på den jobben han skal gjøre. Og i et velfungerende høykapasitetsstat, så er det er å rekruttere basert på relevante meritter til viktige stillinger. Det er kjennetegnet til en moderne, effektiv stat. Så i kurset vårt på UiO, som heter Topics in Autocratic Politics, hvor vi går og ser på forskjellige områder, viktige momenter, sider ved politikk i diktaturer, så har vi en egen forelesning på det som kalles for the loyalty competence trade-off, som er veldig vanlig i autoritære regimer. Det er egentlig et dilemma. Aller helst så vil du ansette folk som både er lojale og kjempekompetente. Men så vil ulike autoritære ledere, avhengig av hva slags situasjon de er i, noen ganger ønsker å bytte vekk en masse kompetanse, altså du velger rett og slett ukompetente folk fordi de er lojale. Og noen ganger så kan det ha en del viktige oppsider ved seg, sett fra lederens side, blant annet fordi at disse lojalistene ikke bare er de i utgangspunktet lojale, men de har jo ingen forutsetninger for å kunne få den samme relevante jobben om du skulle få et maktskifte. Ikke sant? Så de sitter der på lederens nåde og blir da har da ekstra sterke insentiver til å holde systemet gående. Så dette er en måte å trygge makten på. Og så er det dette med tidshorisont, og det er vrient, og det er vanskelig, og det er vanskelig å gå inn i hodet på folk. Noen ledere har lang tidshorisont, selv om de er gamle, fordi de bryr seg om det som kommer etterpå. Det kan være fordi de bryr seg om de personene de forventer skal ta over. Kongedømmer blir ofte tenkt på som en sånn situasjon, fordi du vil jo gjerne gi kronprinsen eller kronprinsessen, hvis du er en autoritær monark, noe å jobbe med, altså en god situasjon. Det er barna dine, så de bryr deg om. Ikke alltid, men ofte så er det tilfellet. Eller det kan være at det er et stort parti, et sterkt parti som trekker i trådene. Lederen betyr ikke så veldig mye egentlig, men fordi partiet kommer til å overleve i valg etter valg, selv om lederen går av, så har du insentiver til å trekke ut tidshorisonten og tenke fremover. Det gjelder for eksempel i Vietnam, kan du si, altså et autoritært regime med et ganske sterkt parti. Og så er det lederne da, altså om man da har veldig mye makt konsentrert hos seg selv som leder, i et autoritært regime eller et semidemokrati,

0: Du bryr deg ikke om de som kommer etterpå. Og du er kanskje gammel og sitter ikke så lenge. Jeg tror den situasjonsbeskrivelsen passer jo ganske godt på Trump, vil jeg tippe, selv om det er vanskelig å gå inn i hodet hans. Så kan det allikevel være ting som at du forventer tross alt å sitte potensielt i 7, 8, 9 år til, og det er jo noe, det er det du har igjen. Eller du kan, på en måte, det kan være litt selvbedrag, at man opererer mer basert på at man ikke tenker så mye over egen dødelighet, eller det kan være ettermæle betraktninger. Man ønsker, man har genuin tro på at jeg er den rette lederen for samfunnet. Det viktigste og beste nå er at jeg blir sittende og holder kontrollen, hvis ikke så blir det kaos, og man kjemper hardt for å bli værende helt til siste slutt. Og Robert Mugabe i Zimbabwe er et eksempel på det, men hvor det raknet da helt mot slutten, når det ble tydelig at han begynte å bli veldig, veldig gammel.
1: Og dette å så tvil om systemet er jo helt grunnleggende strategi, som også Hannah Arendt snakket om. Hun snakket jo veldig mye om løgn, og løgn er jo på en måte i kjernen her. Det drysser jo ut løgner hele tiden, og ikke bare for Trump, men fra de som følger ham, fordi de er nødt til, de kan ikke motsi ham. Og den skaden som dette har gjort på det amerikanske samfunnet er jo selvfølgelig kommer til å er varig, eller i hvert fall i vår levetid. Dette kommer til å være en skade som fremdeles er der. Da. Formålet med løgnene er jo ikke nødvendigvis, og det er litt forskjell fra regime til regime, det er ikke primært det å få folk til å tro på noe, altså tro på at Trump er liksom frelseren og sånn. Det er rett og slett å få folk til å ikke vite hva som er sant og ikke sant, skape total forvirring. Og dette er jo hele den amerikanske offentligheten nå, nærmest blitt som sosiale medier i en sånn makrokultur, da, fordi der spys det også ut påstander hele tiden, og du kommer så mye, du kan ikke etterprøve det. De som prøver, det er nesten det er en Sisyfos-oppgave, fordi når du holder på med å prøve å avkrefte en løgn, så kommer det 10 nye, og så videre, så den skaden er jo allerede skjedd. Og dette er liksom, det som er interessant her er at jeg tror at for Trump så er løgn på en måte en del av hans verden, da. Altså han har ikke inne det som normalt vi tenker på som et skille mellom etterprøvbarhet og ikke, det ligger i hans personlighet, men den bevegelsen han har rundt seg, altså det republikanske partiet, de ser nytteverdien av denne, altså flood the soul with shit, som det har blitt kalt da. Og dette er da ting som Hannah Arendt beskrev for 80 år siden.
2: 60-tallet var det ikke det? Eller var det ennå før? 50-tallet?
1: 50-tallet, ja. Ja, 75 år siden. Så dette er, det er det som er interessant med hele den amerikanske autoritære utviklingen, at du har i midten en leder, det er ikke noe nytt i autoritære systemer selvfølgelig, en leder som er, for å si det på godt norsk, litt gæren, eller kanskje veldig gæren, og en maktelite og en politisk bevegelse som ser strategiske, politiske, ideologiske, personlige nytteverdier av det.
0: Denne funksjonen til løgner, altså den flodde sånn-strategien, og det å forvirre og skape et mer sånn relativistisk, at man sier at jo, men alt er jo bare løgner, så hva skal vi stole på, og dermed så følger vi lederen, eller dermed så bryr vi oss ikke om kritikk av myndighetene, det er, som Bård sier, det er en velkjent strategi, og der kan du bare nevne at forskning på kinesisk kommunikasjon på internett og sosiale mediediskurser og den type ting, finner at dette er en veldig vanlig respons fra det kinesiske kommunistpartiet, også når det kommer kritikk mot myndighetene. Det er ikke nødvendigvis å gå ut og direkte lyvalgte, men flooding the zone også. Man kaster ut en hel masse forskjellige påstander, så folk blir veldig forvirret og vet ikke hva de skal tro på, så gir de opp. Så det er denne forvirringsstrategien overfor befolkningen er et moment. Og så er det en funksjon til som er veldig viktig ved de på en måte, store og nesten helt bizarre løgnene, som det er vanskelig å skjønne for de utenfor landet at noen i det hele tatt kan tro på. Den har en funksjon i autoritære regimer, og det er denne lojalitetstestfunksjonen. Det har blitt skrevet for eksempel Ronald Wintraub, som er en amerikansk økonom, eller kanadisk er han kanskje, som har forsket på diktaturer og hvordan de fungerer. Han skrev et veldig fint paper som jeg leste for mange år siden om Nordkorea. Så hvordan kan det ha seg at man står og at man forteller historier om lederen som liksom slår hole in one flere ganger på rad på golfbanen. Altså det
2: han helt... fant opp hamburger nå, jeg leste.
0: Ja, det er helt, det virker bare helt usannsynlig, altså usannsynlig et mildt ord sett utenfra. Men en funksjon han peker på der, det er denne lojalitetstesten. Så jo lengre jeg kan få deg til å gå som leder, hvis jeg får disse dommerne som kommer til høringer som Bård snakker om, og så blir de spurt om vant Biden valget, og så vil de ikke svare på det, så virker det kanskje rart, ja, men det burde jo være åpenbart, men det er altså en lojalitetstest. Og jo mer jeg kan få deg til å akseptere offentlig av løgner, jo dypere knyttet blir det jo til regimen. Det blir vanskeligere å gjøre opp, altså forklare hva man holdt på med om 5 år da, om man skulle få etter en regimendring, og så er det en fin måte da for regimen å sile folk på. Jeg er helt sikker på at Trump sitter og følger med på hvilke dommere som svarer hva på disse spørsmålene. Det er en ren lojalitetstest ofte.
1: Han gjør det med skyldige, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jo litt som mafian. I mafian så var lojalitetstesten det bare å begå kriminelle handlinger, ja. Og det er jo komprimat, rett og slett.
0: Så man gjør dem medskyldige, og i tillegg så får du skilt Clinton fra veten. Altså da vet du hvem det er som virkelig kommer til å stå med deg last og blast.
1: Og dette er jo grunnen til at mange er skeptiske til en slags teori om at det sitter masse republikanere og venter på en anledning til å ta rotta på Trump. Andre vil si at det toget har gått da, at de er så nedsylta i helt utilgivelige handlinger og uttalelser, og det å krabbe tilbake fra en sånn posisjon blir veldig, veldig vanskelig. Samtidig er jo dette her med lojalitet noe alle kjenner seg igjen i. Det er jo bare grader av det. Vi er jo på en måte stammekulturer også her. Vi har en tendens, folk tenker i faste mønstre som knyttes opp til ting man har trodd på før, og ledere man har trodd på før, kanskje partier man har tillit til, som på et landsmøte kan snu på femøringen og si, nå er vi, i går var vi mot, nå er vi for. Og da vil alle som er i partiet, i hvert fall veldig mange, ja, det er vi også. Ikke sant? Det er jo, så disse tingene her skrur seg voldsomt til når liksom skamløsheten råder, og det ikke finnes noen grenser.
0: Og jeg tenker jo vi ser det litt andre veien også, det med muligheten til å snu. Altså det er jo ikke noe ønskelig for en politiker det å måtte forklare hvorfor man har snudd 180 grader, og skulle Trump ryke og miste taket på det republikanske partiet, så kommer vi til å se massevis av forsøk, selv på folk som har vært langt inne i Trump-administrasjonen. Det kommer til å bli vanskeligere. Men tenk bare for eksempel på hva Marco Rubio eller Ted Cruz sa om Trump i 2016, eller altså primærvalgene før 2016 presidentvalget, så må det vel ha vært da i 2015. Altså de beskrivelsene av Trump, og sammen med J.D. Vance også, disse sitatene på sammenligninger av Trump med Hitler og så videre, så klarer man å på en måte over tid da, på en eller annen måte snu og holde seg ved makten. Så det er ganske utrolig hva noen får til. Men det er klart, dette er risikosport, og jeg vil nok tenke at preferanserangeringen for en del republikaner er, helst skulle vi ha sett et annet parti, altså en annen partiledelse. Ikke mange av de som kommer nå inn som AGA-folk, men tenker jeg på sånne som Marco Rubio for eksempel. Hvis jeg skulle gjette, så ville jeg tippe at han helst hadde ønsket seg en annen president enn Trump. Men gitt at han nå er på plass, så vet du at hvis du skal være med, og hvis du skal ha makt, så er du nødt til å bestå disse lojalitetstestene og være med last og brast. For de som har tvilt eller stemt mot Trump eller sagt noe kritisk i bare en liten sak, selv om man har stemt med han i 9 av 10 saker, de er jo ute av døra. De sitter ikke lenger i senatet eller representantenes hus, og dette ser jo de republikanske politikerne. Så selv om det er kanskje ikke drømmesituasjonen, men de har da tatt en vurdering og på en måte solgt sjela si, rett og slett, på at nå står vi med Trump last og brast, helt til han er ute. Og da får vi se, det kommer til å bli mye retrett.
1: Altså i tilfelle Rubio og andre, så er det også sånn at en ting er å snu i forhold til Trump, for hvis du legger deg flat og lick their boots, som amerikanerne sier, så er ikke Trump, han kan tilgi det han, så lenge du oppfører deg, og nå er på en måte fullt og helt på lag lag med Trump. Noe annet det med en figur som Rubio, om han skulle snu 180 grader og si uff, for meg, dette her var ille, jeg var der bare som en voksen og så videre, så tror jeg han vil møte en helt annen kritisk, veldig mange kritiske spørsmål på et helt annet nivå enn i Trumps verden, sånn binære verden, da, ikke sant?
0: Så, det tror jeg også.
1: Så, men den amerikanske kommentatoren David Frum, som gamle republikaner og vel har vært mot Trump fra første øyeblikk, gammel taleskriver for Bush og så videre, han sa jo det at etter at alt dette over, så vil ingen innrømme at de har vært med på det. Og det jo kanskje det eneste de kan gjøre, å holde kjeft og ikke ville snakke om det.
2: Men det jo en ting som vi må ta inn over oss da, når vi snakker, eller dere snakker som dere, folk protesterer jo ikke. Det har vært noen protester, men folk, det virker som folk vil ha det her da.
0: Nei, jeg vet ikke om det en riktig beskrivelse, altså det men det er jo gjerne sånn i autoritære regimer, og for så vidt også i dagligdags demokratisk politikk, at du kan ha veldig stor misnøye i befolkningen med hvordan, altså hvis vi snakker om befolkningen, med hvordan ting styres, men man har andre ting å holde på med, og så lenge det ikke er på en måte en helt sånn kritisk revolusjonssituasjon, så holder man på med de tingene som man til daglig vil gå på jobben og kanskje klage ved middagsbordet, men snakker også om fotballtrening. Så det er nok, det kan være veldig mye misnøye som ligger under overflaten, selv om det ikke protesteres aktivt og hele tiden. Jeg tror nok også veldig mange amerikanere setter jo fortsatt sin elit til at man har tross alt valg, og jeg er helt enig med Bårds vurdering fra tidligere her at det kommer til å være forsøk på mye rart i disse valgene, så får vi se om det holder eller ikke. Hvis Trump veldig upopulær, så tror jeg det fint kan, altså at demokratiet på en måte kan vakle videre til tross for forsøk på det, både det ene og det andre, fordi altså, mangelen på popularitet er så stor og valgsystemet så desentralisert at du kan få, at det kan bli et ganske klart resultat uansett. Det er bare fremtidsprojeksjoner, her kan det gå i veldig mange retninger. Så det er en annen ting. På elitenivå så er det igjen, vi har vært inne på det veldig mange ganger tidligere i samtalene her på Verdibørsen også, men dette med å stå alene i kritikken og de personlige konsekvensene det har å skulle protestere eller prøve å velte systemet alene, er veldig farlig, så man ser ofte en type snøballsmekanikk, hvor litt sånn som tenk tilbake på Biden da han ble skjøvet ut og Kamala Harris kom inn i presidentvalgkampen. Det var jo noen demokrater som sa ifra veldig tidlig etter den debatten hvor Biden viste veldig klare tegn på kognitiv svekkelse. Men så gikk det lenge og Biden, apparatet rundt Biden prøvde å kjempe tilbake, og det var kanskje noen flere demokrater som kom her og der, og plutselig så kommer det en sånn skikkelig ketchupflaske-effekt, når da veldig mange har turt å gå ut og si fra, dette er ikke greit, vi må gjøre en endring, da er det plutselig veldig mange andre som hopper på det amerikanerne kaller det bandwagon. Altså det er bandwagoning-effekter. Og sånn er vi mennesker, vi liker ikke å ta risiko og stå alene, det kan koste seg. Det er ikke så mange av oss som er så modige som vi skulle ønske at vi var, men hvis veldig mange andre sier ifra, så kan vi fort være med i flokk.
1: Jeg er litt uenig med Carl-Henrik, kanskje jeg motsier meg selv litt også. Jeg tror at denne frykten for posisjoner, og du skal liksom gjøre din daglig dont, og så videre, det gjelder for mange, men kanskje da særlig de som er litt oppe i systemene, som er på en eller annen måte er avhengig av at Trump ikke blir irritert, eller andre ting. Men som helhet så er jeg enig med de som sier at det er forunderlig stille fra amerikanerne. Altså det koster dem ingenting å bue på ham på en baseballkamp. Vi hadde jo en sånn seanse her for noen dager siden hvor Trump ble fullstendig bua ut. Så det er klart, altså stemningen er jo mot Trump. Men at ikke det er flere mennesker ute i gata debattene og flere mennesker ute i mediene som uttaler seg kritisk om Trump og sier at dette er galskap. Du har jo, altså, og dette gjelder jo, jeg har vært litt opptatt av hvordan Hollywood-skuespillere for eksempel, de holder stort sett munn. Jeg tror at litt av dette handler om en sånn amerikansk kultur, hvor dette her har kommet bardus på dem, og at man nærmest ser på det som fremmed og uvirkelig, og som egentlig ikke angår dem. Dette her kan de avgjøre ved neste valg. Jeg tror, altså, vi er jo ikke amerikanere, så vi er ikke den kulturen. Jeg tror at folk er liksom bare satt ut og forventer at dette skal gå over av seg selv, og det er jo veldig skummelt. Og det er det, igjen da, Timothy Snyder sier, ikke sant, at han sier det at når han lager disse ganske grusomme scenariene om det som egentlig er et kupp da, ikke sant? Eller et selvkupp som det heter, han sier at dette er selvfølgelig ikke unngåelig, men hvis folk på en måte bare sitter og ser på dette her som en film som utspiller seg, som nærmest ikke vedkommer dem, så går dette her, kan dette her gå dårlig. Og en forklaring på at folk kanskje ikke bryr seg så mye i USA, er at folk bor jo. De bor jo de bor i enklaver. Altså, det har blitt sånn, det har blitt mye verre i USA, men det har forstått alltid vært sånn, men det har blitt mye verre nå, at republikanere bor sammen med andre republikanere, demokrater bor i områder og har skolekretser og sånn, hvor de omgås andre demokrater. Så de ser jo ikke dette utspille seg i hverdagen i noen særlig grad. Og da vedkommer det ikke dem. Og så tror jeg også det er en sånn generell sånn apolitisk offentlighet i USA. De er ikke så politiske dyr som europeere ofte er. Og det er også taler jo til Trumps fordel, for da kan han sno dem lettere rundt. Så ja, jeg er bekymret for det, sammen med veldig mange amerikanske kommentatorer og så videre, at Trump, han har holdt på i 10 år, og nå 6 av dem som president. Og det har vært veldig mye tid til å protestere, og det går verre, og det går verre, og det går verre. Trump har fullstendig kontroll over justisdepartementet, hvilket jo er helt, helt hårreisende. Men selv ikke det får folk til å protestere på de måtene de kan, lokalt og nasjonalt. Du har No King's Day, det er en dag i året hvor de nå er ute og demonstrerer, ellers så holder de på med sitt.
0: Og fin overgang egentlig, for jeg tenkte jeg skulle nevne disse No Kings-protestene. Altså, jeg tror ikke vi er veldig uenige, men det er noe med å se disse nyansene og gråfargene her i stedet for det svarte og det hvite, for disse No Kings-protestene har jo vært veldig store. Og det er mye, både murring og ikke sant, man går på sosiale medier, så er det. Så det er ikke som om det er helt, helt stille. Så det er protester, og så er det jo vanskelig å la de vedvare over tid, og jeg tror det er helt riktig som Bård sier, at man stoler litt og venter på valgene. Og jeg vil også tro at hvis det er et tidspunkt hvor man kan se skikkelig store protester og at snøballen begynner å rulle, så er det om noe skulle skje ved valgene. Det er for øvrig noe vi ser også i autoritære regimer, at det er rundt valgdagen er omtrent den farligste tiden å være diktator på. Da kan det skje mobilisering. Da får du et sånn samlingspunkt, et koordineringspunkt da, for motstand. Men jeg er likevel enig i beskrivelsen. Jeg også hadde forventet meg enda større og mer organisert motstand. Men la oss ikke glemme at det er ganske mye der på ulike fronter. Jeg tror et moment hvor jeg har vært litt skuffet, det er, gråfarger og ikke helt klart, det er kritisk medier, men det området hvor jeg ser liksom tendenser til en del selvsensur, så er det i de store mediene. Altså at man omtaler, så kan man spekulere i motiver, men at man omtaler prosesser som er helt veldig enkle å beskrive som autoritære og superklare normbrudd, ikke bare normbrudd, regelbrudd, korrupsjon, ikke sant? Ting som man må bare sette, som man må bruke de riktige ordene, og ikke beskrive det som måtte, partisan politics, eller si at dette er uortodokst. New York Times har fått veldig mye kritikk for bruken sin av overskrifter, blant annet at det er for mykt, da. Det kan være det at man kommer fra et demokratisk system, man er vant til å beskrive ting liksom på den ene siden, og på den andre siden så sier de to partiene dette, det er en måte å tenke på, men jeg tror også det er en frykt for lawsuits på engelsk, som, altså at man blir saksøkt, og at det er eier i de store mediehusene, man har hatt oppkjøp, altså det har skjedd en del ting i medieverden også som gjør at man frykten for å legge seg ut med regjeringen, jeg vil faktisk si med regime, blir såpass sterk at det får økonomiske konsekvenser og at det da sprer seg ned blant
1: pluss at de får søksmål mot seg fra Trump i milliardklassen.
0: Og det er nettopp det, og da trenger ikke den enkelte journalist nødvendigvis å ta det valget med å få direktiver ovenfra. På måte. Det ville vært, jeg skal ikke dra analogien til NRK i tilfelle noe sånt skjer, men da ville det komme en mail på en måte.
1: Og dette oppkjøpet av de store mediehusene i USA er jo ekstremt alvorlig. Ellison, som jo har kjøpt opp CBS og så videre, og Paramount, og han er også inne i filmindustrien, det er derfor mange skuespillere holder munnen også, fordi de er redde for ikke å få roller, men han er jo i ferd med å snuse, han er ikke bare snuse på CNN, det er gode muligheter for at han får grabber til seg CNN også, Ellison, brødrene og sønnen, de er jo Trump-loyalister de også, så her er det helt klart ting på gang, som handler om penger og handler om å være nær makt og så videre, så vi kan til slutt sitte, dette er jo også etter boka, ikke sant? Ja. Dette er etter den autoritære boka, å ta kontroll over informasjonsflommen.
2: Vi kan avslutte med noen ord om Pete Hegseth. Han var jo i Europa og talte på 82-årsmarkeringen av D-dagen, altså 6. juni 1944, da de allierte invaderte tysk-okkupert område i Vesteuropa. Da. Men hva var så Hegseths budskap på denne minnemarkeringen, Bård?
1: Ja, budskapet var veldig enkelt, at D-dagen, altså når de allierte gikk inn i Frankrike, det var for å bekjempe fascismen, som var eller nazismen da. Hegseth er vel kanskje en slags fascist selv, vil jeg nesten hevde, men nazistene var da den store mørke trusselen mot de frie nasjonene og så videre, og så sa han i talen, som jo var hovedpoenget hans, at nå er det en ny type mørke som senker seg over Europa i form av farlige ideologier. Han snakket om at disse kom med båt, altså, han snakket om flyktninger og migranter som kom inn og veltet inn over Europa og skulle ta våre sønner og døtter og så videre. Så han snakket om farlige ideologier i den forbindelse, så det er liksom diffust da. Om han tenkte på islam som en ideologi, eller hva han gjorde, eller om han der også snakker om det som både Hegseth og Vance og andre har snakket om, altså at Europa er dominert av liberale, svake ledere som undergraver nasjonen og så videre. Så det hele MAGA-segmentet driver med, som er europeisk orientert nå, det er å fortelle den samme historien, at det eneste håpet for Europa er at høyreradikale partier får makt i Europa, og som kan samarbeide med Trump og MAGA-bevegelsen. Det er det som er budskapet. Da. Så det er ikke noe nytt, men det er ganske oppsiktsvekkende at han velger å gjøre det på en markering for D-dagen, som jo skal liksom samle Europa og snakke om det transatlantiske samarbeidet. Og der har jo også USA har jo mer eller mindre trukket seg ut av det som egentlig er et reelt transatlantisk eller NATO-samarbeid. Så her er det mye som er i bevegelse.
2: Men det å kuppe historien eller bruke historien, det er vel også ganske vanlig i visse regimer, Karl-Henrik?
0: Ja, det er kjempevanlig. Og du ser jo elementer av det i egentlig alle regimer, altså i en måte skolebøker og sånn, men det betyr jo ikke at dette ikke er eksepsjonelt, det man holder på med. Fra amerikansk hold her, altså at ting kommer i grader, betyr jo ikke at ikke, altså, det kan virkelig være gradsforskjell, og dette her er jo et eksempel på liksom, en sammenligning som er helt ut av proporsjoner. Og jeg tenker det er viktig, Altså den type kommunikation kan jo ha ulike publikum, og jeg tror i det tilfellet her så det nok både et slags ønske om å styrke politiske partier som man ser på som klare allierte i Europa, og kanskje tippe noen av de europeiske landene måtte inn I et tettere samarbeid med USA, kanskje til og med svekke europeisk enighet. Spørsmålet om ikke det har en sånn backlash-effekt når Hegseth og Vance og andre går ut og kritiserer Europa sånn, at til og med europeiske partier som ligger ganske langt ute på høyresiden sier at dette her vil ikke vi være med på. Men det nok også et hjemlig publikum. Ved å male en sånn dystopi som måtte helt ut av proporsjoner og ikke reflekterer virkeligheten, vil jeg si, hvordan Europa fungerer, så fremsetter man, så setter man samtidig det amerikanske systemet og hvordan det fungerer under Trump-administrasjonen som en sånn klar kontrast. Altså her, se til dette bildet vi maler opp av Europa, og klart amerikanere flest har jo liten forståelse av hvordan det egentlig på gatene I Stockholm eller Paris. Det har jo egentlig også vi som sitter rundt omkring I Norge, ikke sant? Man begynner å tro på skremmebilder, maler det opp som en kontrast, og det har en sånn funksjon at du kommuniserer ditt eget systems fortreffelighet til egne velgere, og det tror jeg et viktig moment her også.
1: Ja, det innenrikspolitiske spiller absolutt rolle her, men jeg som europeer, så europeere bør vi høre litt på det Hegseth og J.D. Vance, som liksom mest opptatt av Europa, kanskje på negativt vis da, og det det var nå for et halvt år siden, så var det, ikke den gang, så var det flere sånne patriotiske konferanser I Ungarn, som var der for å drive valgkamp for Orbán, han tappte jo etterpå, men det som tegnet seg på denne konferansen, hvor alle disse partiene stort sett da, med noen få unntak, Meloni fra Italia og det polske Lov- og rettferdighetspartiet, de liker ikke Russland, så de var ikke med der, men det som tegnet seg der var forakt for Europa, forakt for de liberale demokratiene I Europa, for det svake Europa, det var ekstremt mot innvandring, det var ekstremt mot Ukraina, og Hegseth nevner ikke Ukraina, det ikke på plakaten. Vi vet at Trump egentlig har en ganske sånn lener seg ganske langt mot Putin I Putins verdensforståelse av ulike grunner, og disse partiene som da har helt åpenbart har autoritære ambisjoner, dette et triangel som fryktelig farlig for Europa. Det mest på en måte alvorlige her den affiniteten alle disse partiene har for Russland. De ser på Russland som en mer naturlig alliert, politisk, ideologisk, strategisk, enn de ser på de europeiske demokratiene. Og det på en måte der vi litt grann da.
2: Stor takk til dere to for nok en gang å ta turen hit til Verdibørsen, historiker I Civita, Bård Larsen, og professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Carl-Henrik Knudsen. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Teknisk ansvarlig var Emma Larose, og jeg heter også Katrine Myrtveit.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Det satt I gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal kommune I Valdres I natt. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 I natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en I dette følge som var I en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme I kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og I gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land. Etter denne savnede personen, så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte I mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile I en enkelt måned I Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet I natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip I området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de I ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren del Agua. Det opplyser presidenten I USA, Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført I tett samarbeid med det han kaller våre venner I Venezuela. Venezuela bekrefter at Hector Guerrero ble drept og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E134 Haugesund I natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur I Sydney I Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp, opplyser politiet I en uttalelse. Hun har fått skader I både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Finland det landet I Norden som best rustet sivilt og militært mot Russland. Men nå rokker en ny rapport ved det finske militære selvbildet. Vi ser nærmere på hvordan både Norge, Sverige og Finland ruster seg nå, for Russland bygger nye store militærbaser ved NATOs grense I nord. Iran og USA sier de enige om et utkast til en fredsavtale, men senest I natt skjøt amerikanerne ned iranske droner på vei mot Hormuzstredet. Og psykolog lurer på hvor det har blitt av småpraten. Hun synes det trist at man kan gå rundt en hel dag I norske byer med proppa I ørene uten å snakke med et eneste menneske. God lørdags morgen. Dette noe av det vi har på menyen I helgemorgen I dag. Vi som vanlig på plass her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også minnes Nelson Mandela og hans arbeid for fred og forsoning. Men først til det motsatte, for samtidig som Norge og NATO inne I sin største luftøvelse noensinne, vender vi blikket mot Russland, der Vladimir Putin jobber langsiktig og strategisk med veien videre for det store landet. Håvard Guldal, du undersøkende journalist her I NRK, og dere har publisert intervjuer med russiske kilder med tett litt kjennskap til Kreml denne uka. Hva forteller dem om hvor trua Putin føler seg?
3: Ja, det riktig. Vi har brukt god tid, altså som gravejournalist så bruker vi lang tid, og prosjektet vårt nå har blant annet vært å finne kilder som har vært eller tett på Putin, for å kunne si noe om hva det en sånn stor militær opprustning skal kunne brukes til. Så vi har jobbet med noen kilder som har blitt kastet ut av Russland og blitt fengslet av Putin, og også noen som har rømt fra etter å ha suttet høyt oppe i Kreml, altså den politiske ledelsen i Moskva. Og det bildet som vi sitter igjen med etter å ha jobbet med disse kildene, er jo at det er en langvarig, bygd opp mot en langvarig konflikt mot Europa og Vesten, og utifra det kildesnakket som vi har sett, så ser vi at her er det, det er ikke bare prat, det er også helt konkrete prosesser som er iverksatt for å kunne bruke da for eksempel styrkene som nå står i Ukraina mot en ny europeisk krig etter at den er ferdig i Ukraina.
2: Ja, for det er jo det spørsmålet dere stiller. Hva kan skje når Ukraina-krigen en gang tar slutt?
3: Ja, og der kan vi si at det er jo det er en sammensatt innhenting av informasjon som gjør at vi ser at det er både en retorisk ønske om makt, men det er også en krigsøkonomi som kommer til å fortsette. Så her ser vi jo en kombinasjon av de her opplysningene, men for eksempel så har vi jobbet med en tidligere avhopper fra forsvarsdepartementet i Moskva. Han sitter nå på et hemmelig sted i Vesten, men han har gitt oss innsikt i hvordan de prosessene var frem til han dro fra Moskva. Han snakker om et skifte som skjedde allerede i 2012 da Vladimir Putin kom tilbake som president, og at det har vært en sånn langvarig, helt konkret oppbygging i forsvarsdepartementet for en sånn type konflikt i Europa. At det her er viktig for russisk statseksistens, snakker de om.
2: Dere har også snakket med en russisk såkalt oligark, som også sitter ikke på så hemmelig sted, kanskje, men også i Vesten. Hva forteller han om russisk økonomi?
3: Ja, Mikhail Khodorkovsky, han er jo en stemme i russisk opposisjon fra utsiden av Russland. Og han var jo en gang Russlands rikeste mann, og er fortsatt ganske velholden og bruker mye penger på å støtte også kampanjer som undersøker, skal man si, maktmisbruk og korrupsjon i Russland. Og det han sier om russisk økonomi er at den er så stor og mektig. Den er jo på 7,33% av bruttonasjonalproduktet i fjor. Den er så stor at folk rundt Putin og de som nå gjør seg rik på denne økonomien, de krever av Putin at han skal fortsette å holde krigsmaskineriet i gang. Og da er konklusjonen enkel, sier han. Selv om krigen slutter i Ukraina, så vil krigsmaskinen fortsette å rulle. Og da, hvor vil den peke enn da? Jo, da vil den peke mot grensen mot Europa.
2: Mm. For som du sier, Russland lever med og i en krigsøkonomi for tida. Hvor lenge kan de gjøre det? Det er et spørsmål dere har fått noe svar på.
3: Ja, og det tenker jeg er vanskelig å spå. Jeg tenker at vi har i mange år har vi hørt at det går så dårlig med russisk økonomi at nå kan de snart ikke holde på lenger, men de kildene vi har snakket med fra innsiden av Russland, de sier at det er bare tull. De sier også at den norske holdningen, den er veldig naiv, fordi at Russland er et stort land med masse ressurser, et stort indre marked, og ikke minst så snakker man om, de kildene snakker om den russiske folkets evne til å tåle en dårlig økonomi så lenge det er verdt det. Og da er jo vi inne på det som kanskje er mest skremmende med det hele. Alle kildene snakker om at den langvarige propagandaen og nedbrytingen av relasjonene kanskje har snudd opinionen sånn at det vil være en støtte for en konflikt mot Vesten. Og da kan man tåle både mobilisering og dårlig økonomi. Og det har vi også fra norske forskere som har sett på det ved Forsvarets høyskole. Mm.
2: Olga Goldfein, velkommen til deg også.
4: Takk.
2: Du norsk russer, for øvrig lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, så har vi tatt med det også. Det som jeg lurer litt på hvordan Putin nå vil samle folket I en eventuell framtidig konflikt med NATO og Vesten?
4: Et komplisert spørsmål. Jeg har lyst til å kanskje starte med det Håvard var inne på, krigsøkonomi. Det påvirker hverdagen til folk i den forstand at de vet at 60, eller forsvarsbudsjett økte med 60% siden 2001. Og det enormt. I 10 år jeg jobbet med bedriftskompetanse her i Tromsø, og vi hadde samarbeidspartnere og prosjekter i Nordvest-Russland, Arkhangelsk, Murmansk, Sjøradvinsk, og Sjøradvinsk er en tradisjonell forsvarsby med 2 svære ubåtfabrikker. Og den byen blomstrer i dag. Virkelig. Tilleggsnærings- eller leverandørindustrien til forsvarsindustrier er også i blomstring, og det betyr ansatte i forsvaret har det bra. Derimot SMB, små og mellomstore bedrifter, lider. Og det er en del befolkning som jobber i privatnæring, i små bedrifter. Disse lider av at flykten av arbeidskraft, enten til utlandet eller til forsvaret, fordi forsvaret tilbyr høyere lønninger og stjeler kompetanse fra privat næringsliv og det offentlige. Og ikke minst høye renter og vanskelig å få kredit i motsatt til forsvarsindustrier. Så jeg tror nok styrking av forsvarsindustrien har gjort noe med og ikke minst det Putin bygger tillit til, at det er mange, det har ikke vært nasjonal mobilisering hittil. Det har Putin unngått ved å hente soldater fra distrikter, fattige distrikter i det svare Russland, og ved å tilby lønn, veldig høy lønn til soldatene, og ikke minst kompensasjon til foreldre som får soldatene sine hjem i kister.
2: Du sier at dagens russiske propaganda minner deg om din egen skolegang I Sovjetunionen på 70-tallet.
4: Ja, det var lignende forhold. Det vil si vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, og lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartiet historie, 2. verdenskrig historie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de 2 siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste. Men i realiteten, det er et stort paradoks, fordi vi lærer barn å tenke selvstendig, men bare innenfor de rammene som er tillatt av staten. Vi forklarer unger om krigen, men bare utifra myndighetens perspektiv. Og ikke minst, og det grusomste er at vi lærer barn å være gode humanister, men bare slik at de er stolte av krigen. Ikke det er et stort paradoks?
2: Nå har russere flest blitt godt kjent med Vesten i løpet av de siste 35 årene etter Sovjetunions fall. Hva syns de om det de blir fortalt om Vesten i dag?
4: Jeg tror meningen er at 2-delt, hvis ikke 3-delt. Det er en god del befolkning, kanskje litt eldre garden, som har TV-en på konstant. Det er noe spesielt med Russland. Man har TV på bakgrunn hele dagen. Og pensjonister er nok påvirket av propaganda, og tror på det også, i ganske stor grad. Men derimot den generasjon som har vokst opp med internett, tilgang til fri informasjon, har litt annerledes mening og støtter ikke myndighetens propaganda om Vesten og NATO.
2: Takk skal du ha, Olga Goldfein, norsk russer, og Håvard Guldal, undersøkende journalist i NRK. Vi skal snakke mer om både Sverige, Finland og Norge i dette bildet. fortellingen om at Finland tok vare på sitt forsvar mens andre sov slår sprekka ifølge den finske kringkasteren Yle. For en ny rapport viser at landets forsvarsbudsjett må dobles i årene fremover. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har nylig vært på besøk ved Finlands østgrense og snakket med reservister der. Hva forteller dem om det de står i?
5: Nej, altså det klart, for Finland så handler jo veldig mye av dette her om den beredskapen som man har bygd opp gjennom mange år. Vi skal huske det at Finland har en reserviststyrke som nærmer seg 900 000 personer, menn og kvinner, som beredt til å gå i krig nærmest på timen. Det en helt annen tankegang rundt dette. I Helsingfors for eksempel så det plass i bomberom til 200 000 flere enn det bor i Helsingfors by. Så her man på en litt annen måte forberedt. Og så det klart, ting endrer seg. Vi ser nå, og det har skapt en bekymring spesielt langs den østlige grensen i Finland. For eksempel at droner har kommet veldig nære. Droner på avveie har rammet områder i Finland, falt ned i Finland. Flere av de har hatt stridshoder og eksplosiver og kunne forvoldt stor skade. Og dette gjør at man må tenke annerledes. En av reservistene jeg snakket med mente i hvert fall helt åpenbart at Finland, som veldig mange andre land i Vesten, ligger 10 år bak utviklingen når det gjelder for eksempel å forsvare seg mot høyteknologisk krigføring, som for eksempel droner. Man har tenkt konvensjonelt i for lang tid.
2: Finlands forsvarsbudsjett må altså dobles i årene fremover, ifølge en ny rapport, Joakim Reikstad. Hvorfor det?
5: Nei, det jo rett og slett fordi at man ser at det så viktig å ha et forsvar. I Finland så vet man det at trusselen fra øst reell. Mange av de reservistene som jeg møter der sier det ikke et spørsmål om, men når Finland havner under angrep. Og den store frykten selvfølgelig, og nå refererer jeg til det de sier, og ikke nødvendigvis det som kan vi si, militæranalytikeres konklusjon, men det jo at dersom krigen i Ukraina på et tidspunkt slutter, så vil Russland se seg om etter nye områder, og det man frykter for eksempel de baltiske landene og Finland kan være et mulig mål. Det gjør at man må være forberedt, for nettopp det å være forberedt, det selve, kan vi si, ryggmargen i finsk tankegang. Det har det vært helt siden vinterkrigen, altså etter vinterkrigen, hvor man sa aldri mer, da en liten finsk hær klarte å stå imot en stor russisk hær, men allikevel tapte noen landområder. Da sa man aldri mer, og har siden tenkt at vi må være forberedt. Vi må ha mulighet til å forsvare oss dersom noe skjer. Og nå ser man altså da, med oppbygging på russisk side, med en veldig aggressiv nabo, at man nødt til å øke budsjettene betydelig for å møte den fremtidige eventuelle trusselen.
2: Hvordan preger det som vi nå vet om den russiske oppbyggingen av delvis nye militærbaser på russisk side, altså både det finske militære og samfunnslivet?
5: Ja, altså, det kanskje, det høres kanskje litt rart ut, men i Finland så tenker man nok litt annerledes rundt det. Man ikke går ikke rundt og bekymret på den måten. Det veldig vanskelig i hvert fall å få noen til å innrømme at man bekymret. Man har jo et finsk uttrykk som heter sisu, som rett og slett betyr at man skal være forberedt, man skal ha stamina, stå på vilje og rett og slett være trygge i seg selv. Og det gjennomsyrer mye av hvordan Finland tenker rundt dette her. Altså, uansett hva som foregår på den andre siden av grensen, det har skjedd mye i de godt og vel 100 årene, snart 110 årene som Finland har vært selvstendig, etter at de ikke var en del av Russland lenger. Man bare nødt til å ta tak I det. Man nødt til å være forberedt. Det sier alle. Og det klart, ja, det skaper helt sikkert en bekymring. Det skaper definitivt en bekymring hos de som arbeider med militær og forsvar hver eneste dag. Men da må man ta tak I det. Da må man finne løsninger, nettopp for eksempel med å utvide forsvaret, ha bedre våpensystemer og være forberedt på at krig I dag ikke nødvendigvis utspiller seg I skyttergravene, men like mye på datamaskiner, og at man må være forberedt på for eksempel hvordan man skal stå imot et droneangrep, for eksempel.
2: Takk skal du ha, korrespondent Joakim Reikstad, med oss fra Stockholm. Vi skal straks snakke mer om hvordan Europa nå ser ut fra et norsk og svensk militært ståsted. For det kan ta bare 2 til 3 år etter at kamphandlingene over I Ukraina før Russland har styrket seg igjen I nord og langs finske grensa, sa vår egen forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK denne uka. Og med det fortsette presset på Norges forsvar for å ruste opp. Håkon Lunde Saksi, du professor ved Forsvarets høyskole. Hva betyr den russiske opprustningen for Norge og Norden?
6: Nei, først og fremst tror jeg jo viktig å si at dette her ikke så nytt eller så overraskende kanskje disse nye estimatene som kommer. Man har sagt det nu en stund, disse 2 til 3 og kanskje noen 3 til 5 år, at det vil, som du vil ta Russland og gjenoppbygge sine styrker etter at Ukraina-krigen stopper opp. Og årsaken til at man har kommet med disse nye estimatene, det jo at Russland har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi. De bruker nu minst 8-9% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Slik at det årsaken til at estimatene på hvor hurtig de vil kunne bygge seg opp igjen har falt. Så dermed så har da forsvarssjefen og den britiske og den tyske og andre gått ut og sagt at tidslinjene har blitt kortere da for når Russland kan ha bygd seg opp igjen.
2: Må vi på en måte formelt justere oss I forhold til hvor fort Russland kan være en trussel for oss etter at Ukraina-krigen over, eller har dette vært kjent såpass lenge at vi på en måte på merke?
6: Vi må justere oss, fordi situasjonen har endret seg. Bare siden den nuværende langtidsplanen ble vedtatt I 2024, så da opererte man med mye lengre tidslinjer. At man mente man hadde bedre tid enn det man har nå. Så man må justere seg, og det mener jeg jo også at vi I ferd med å gjøre. Hvis du ser på den reviderte langtidsplanen som Stortinget nylig ga sin tilslutning til, så man der utomodig på å fremskynde en del anskaffelser og en del oppbygging av avdelinger I Norge. Så man I ferd med å gjøre dette her, men det likevel en betydelig avstand mellom Norge og en del europeiske NATO-land ser for seg å ha bygd opp sine forsvarsstrukturer til der de ønsker å være, og når Russland kan ha bygd opp igjen sin struktur hvis Ukraina-krigen skulle stoppe opp I morgen. Og det en utfordring for Europa.
2: Jeg går til deg, Joakim Paasikivi. Du politisk, geopolitisk rådgiver og tidligere oberstløytnant I det svenske forsvaret. Hva forskjellen på russiske ambisjoner og om opprustning langs grensa og hva som faktisk mulig for dem å få til?
7: Ja, det just det som vi har hørt, at förmågan att bygga upp snabbt, den påverkas ju väldigt mycket av hur mycket man är engagerad I anfallskriget mot Ukraina. Intentionen, avsikten att bygga upp, den är fullständigt klar. Förmågan brister just nu till viss del. Men tillfälle har de, det är ju rysk mark, så att det kan vi inte påverka heller. Men jag tycker också är viktigt att påminna om att det vi talar om när vi talar om kriget mot Ukraina, det är ju kontraktsarmén. Det är de som är anställda. Det utbildas samtidigt 250-300,000 värnpliktiga per år I Ryssland. Och man fortsätter att bygga upp försvaret som står I reserv. Så det finns ju betydande ryska styrkor om man väljer att mobilisera. Och det måste också tas med i beräkningen. Men för ett överraskande anfall, då behöver man ju stående styrkor.
2: Hvordan forholder Sverige sig till hvordan Russland nu bygger sig upp langs NATOs gränser i nord?
7: Igår kom den svenska parlamentariska försvarsberedningen som består av alla partier i ett regeringsuppdrag med en rapport som just understryker vikten av att snabbt nu agera. Precis på samma sätt som vi hörde att tidslinjen har krympt. Vikten av att vi uppnår NATOs styrkemål, att vi satsar mer. Det är väldigt tydligt. Så att, jag menar, hotet blir tydligt och hotet blir på riktigt på ett annat sätt än vad vi tyckte för bara ett par år sedan. Så att, det här, vi ligger efter, inte bara Sverige utan generellt sett.
2: Mm. Och ting har väl kanske ändrat sig efter att Sverige blev medlem av NATO?
7: Verkligen, i mycket hög utsträckning. Under det kalla kriget hade vi ju en oerhört hög, ska vi säga, militariseringsgrad av det svenska samhället just därför att vi räknade med att stå ensamma. Men efter nedrustningen, efter Sovjetunionens fall, så har vi nu ett väldigt stort återtag att göra. Alltså både numerären och till viss del kvaliteten, alltså bredd, styrke, förmågebredden måste vi göra någonting åt. Och det är både dyrt och komplicerat, men jag vill hävda att vi är på god väg.
2: Rune Andersen, chef vid Försvarets operativa huvudkvarter, du är också med oss i studio. Hvordan vurderer du den russiske oppbyggingen langs grensa mot Norden og Europa?
8: For det første så vil jeg bare understreke en sammenheng som ble nevnt her, at den usikkerheten rundt Russlands evne til å ruste opp er også tett knyttet til hvordan det kommer til å gå i Ukraina. Og derfor så er jo vår støtte til Ukraina og deres forsvarskamp også tett knyttet til vår egen fremtidige sikkerhet. Og så er det jo riktig at Russland har planer om å bygge opp, og vi har jo fulgt med på dette her, og det er jo på en måte også grunnlaget for

0: en særegen situasjon i nordområdene, hvor Russland strategisk defensiv, opptatt av å beskytte sine baser. Det kan bety en utfordring for Norge og Norges suverenitet, men det knytter oss også inn i sikkerhetsfellesskapet på en tydelig måte, og det betyr at vi er også avhengig av å følge nøye med på det de utvikler av andre systemer, og det er jo noe vi allerede gjør i hverdagen, og som vi skal styrke evnen til.
1: Har forsvaret vært ærlig nok med seg selv, Rune Andersen, og for så vidt også med norsk offentlighet, på hvor fort en russisk krigsøkonomi som ruller og går påvirker dette trusselbildet på sikt?
0: Ja, det mener jeg. Det har vært hele grunnlaget for de siste fagmilitære rådene og langtidsplanene, at vi har sett Russland som en voksende trussel. Så det mener jeg. Og så har jo estimatene for hvordan det kommer til å gå i Ukraina, hvordan krigsmaskineriet kommer til å virke, det har jo endret seg noe underveis, og det er fortsatt usikkerhet rundt bærekraften i de russiske planene og deres reelle evne til å realisere alle de planene.
1: Går tilbake til deg, Håkon Lunde Saksi, professor ved Forsvarets høyskole. På hva slags måte bør politikerne våre ta tak i denne russiske oppbyggingen? Vi skal selv snakke med dem litt senere i sendingen, men hva er din mening?
2: Ja, først og fremst så tenker jeg jo at det politiske lederskapet i Norge bør gjøre det de jo gjorde nå når de ga sin tilslutning til den reviderte langtidsplanen, nemlig å kreve at oppbyggingen må gå raskere, særlig på en del kritiske kapabiliteter og avdelinger. Og der har jo Stortinget vært ganske utålmodig og ønsket å forsere en del av den oppbyggingen som pågår i den vedtatte norske langtidsplanen. Og så kan vi diskutere om vi er utålmodige nok. Hvis du ser til en del andre europeiske land, sånn som Polen for eksempel, så har jo de tatt en beslutning om ikke å anskaffe for eksempel tysk og amerikansk materiell til en viss grad, fordi de vurderte at det ville ta rett og slett for lang tid. Så de inngikk i stedet for en kjempekontrakt med Sør-Korea, som kunne levere veldig mye militært materiell, mye raskere, av høy kvalitet, mye raskere enn det amerikanere og tyskere kunne. Og den type vurderinger av hvor lang tid en oppbygging bør ta, bør jo få veldig stor og kanskje mye større vekt enn det de har hatt inntil nylig i norsk forsvarsplanlegging.
1: Finnes det noe reelt hurtigspor, sånn som du ser det, bortsett fra kanskje å bestille materiell fra andre land?
2: Norge har ikke noe fullverdig egen forsvarsindustri som kan levere alt det vi trenger, så vi er avhengig av å anskaffe ting fra mange andre land, men hurtigheten i når ting kan leveres bør tillegges stor vekt, og kanskje det er bedre å ha noe på kort tid som fungerer kanskje enn noe som vil være mye bedre og kanskje mer bærekraftig på lang tid, men som først kommer langt ut på 2030-tallet.
1: Det mange lurer på, Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, er hva må være på plass før du kjenner deg trygg på at vi er der vi bør være militært sett?
0: Svaret på det ligger jo i de planene som nå har vi en veldig fersk beslutning i Stortinget som er basert på et grundig arbeid og også fagmilitære råd, så på kort sikt så er jo svaret på det der, men det er også sånn at vi ser at utviklingen går veldig fort og at det er behov for å revisitere de planene jevnlig i lys av den utviklingen som skjer både på teknologi og andre ting. De kapasitetsområdene som vi har pekt spesielt på er jo styrket luftvern, mer langtrekkende ildkraft, større evne til kontinuerlig tilstedeværelse i havområdene rundt Norge. Og vi har også pekt på behov for å fremskynde den landmilitære oppbyggingen vi har i Finnmark. Så det er jo de temaene som har vært behandlet nå, og som det var en enstemmig enighet rundt i Stortinget.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgiver og tidligere offiser i det svenske forsvaret, har, det er kanskje et veldig stort og dumt spørsmål, men har Sverige, Finland og Norge til sammen det som skal til for å stå imot Russland militært i nærmeste fremtid?
3: Ja, jag menar, och här är ledordet i den närmaste framtiden. Alltså våra gemensamma luftstridskrafter är ju

0: moderna även nu före Finland har fått F-35, så är det tillräckligt just nu. Men det är ju viktigt att komma ihåg att vår utvecklingskurva måste vara brantare. Vi måste återupprusta snabbare än vad ryssarna gör, för de har en större mängd. Så här är ju en kapplöpning. Men jag vill också understryka att vi kan inte bara prata om Norden, utan vi måste i synnerhet ur svensk men gemensam synvinkel tala om the Nordic Baltic Eight plus Polen. Alltså hela vår region som ju sträcker sig från Arktis, Svalbard, Grönland ner till halva Polen. Det är ju en integrerad krigsskådeplats om det skulle bli något, och då blir det problematiskt om vi bara pratar om de nordiska styrkorna. Men i korta perspektivet, ja, vi har betydande styrkor, men det kräver fortsatt upprustning.
1: Håkon Lunde, Saksi ved Forsvarets Høyskole. Helt til slutt, i juli er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Hva bør og må komme ut av det møtet for Norge og Norden sin del, mener du?
2: Ja, overordnet sett så er jo det vi ønsker oss fra det toppmøtet er jo at NATO fremstår som en samlet allianse som står sammen, og kanskje først og fremst da at USA står sammen med sine NATO-allierte, at det ikke slås noen form for tvil om USAs forpliktelse til europeisk sikkerhet. Kommer ut av det så skal vi anse det som et vellykket toppmøte. I tillegg til det så tror jeg at det vil være helt avgjørende, eller det vil være veldig viktig å få på plass en slags plan for hvordan europeerne skal overta et større ansvar i NATO for det kollektive forsvaret av NATOs territorium i Europa. Amerikanerne er veldig tydelige på at de ønsker et byrdeskifte hvor europeerne skal ta et større ansvar, og det er viktig at det ikke skjer for fort, og at europeerne får tid til å bygge seg opp og erstatte de amerikanske kapabilitetene som trekkes ned i Europa. Får vi til en sånn plan for en sånn ordnet overgang, så vil det være et veldig gunstig utfall, men hvis den amerikanske nedtrekningen skjer for fort, så kan Europa oppleve problemer med å fylle de tomrommene som da oppstår i NATO-alliansen.
1: Etter klokka 10 her i helgemorgen så vil Fremskrittspartiet, Høyre og regjeringspartiet Arbeiderpartiet fortelle hva de mener kan få fart på oppbyggingen av forsvaret. Takk skal dere ha alle tre, Håkon Lunde Saksi ved Forsvarets Høyskole, Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgiver og tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret, og Rune Andersen, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Det tok helt av på New York-børsen i går da Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX gjorde sitt inntog der. Det skal vi snart snakke mer om. Men først skal vi til Midtøsten, der Iran og USA i går kveld bekreftet at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Dette bekreftet også Pakistans statsminister, og Pakistan har fungert som en mekler mellom partene. Marouk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, senest i natt så vet vi at amerikanske styrker skjøt ned iranske droner på vei mot Hormuz-stredet, ifølge Reuters. Hvor reelt er det at partene er nær en fredsavtale?
3: På mange måter nå så virker det jo som at vi aldri har vært nærmere. Iran har jo denne gangen også bekreftet at det er en situasjon nå med USA der man er i ferd med å komme frem til en enighet. Men det vi snakker om nå er jo det man kaller en memorandum of understanding, som vil si at man kan se for seg en avtale som går i to faser. Så det første som man snakker om nå, det er jo en slags fase hvor man da skal diskutere det som blir veiene til en langvarig fred mellom Iran og USA, og så er det litt ulike meldinger fra Iran og fra USA på hva denne første da delen av avtalen vil gå på. Men vi har jo sett, når du nevner denne eskaleringen, og dette har vi jo nå sett de siste dagene. Det er jo en spesiell situasjon, en slags gråzone hvor militær eskalering eskalering nesten har vært et tegn på at partene nærmer seg. Så det et pussig form for diplomati på mange måter, kan man si.
1: For USAs president Donald Trump har altså gjentatte ganger hevdet at krigen snart over. Kan vi tro på han denne gangen?
3: Ja, han har jo sagt, BBC har talt antall ganger, og det skal ha vært 38 ganger ifølge BBC at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Og så det flere måter å forstå Trump på, enten at det har vært en type forhandlingstaktikk, eller at iranerne faktisk har vært også veldig mye vanskeligere, og at de har... Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpen har de rett I det, at de suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har fått har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå jo uansett hva slags avtale, og det jo alt tyder på at det vil noe vil skje, men som du sier, ingenting sikkert før det signert. Men hva vil da skje fremover? Det jo egentlig det store spørsmålet.
1: Hvor ligger snubletråden I en sånn avtale, eventuell fredsavtale? Vi vet jo at Iran har svært sterke meninger om at Israel bør avslutte angrepene I Libanon, for eksempel.
3: De store spørsmålene I denne første fasen, I hvert fall, det handler om Hormuzstredet. Iran ønsker at USA opphever sin blokade på da iranske havner, som gjør at Iran ikke får solgt sin olje. Dette betyr store tap for iranerne hele tiden, og et regime som da både svekket militært, men også økonomisk, det jo en desperasjon inne I Iran. Folk har prisene på bare mat, har jo mange doblet seg I løpet av de siste månedene. Og for USAs del så handler det jo også om at man får at iranerne åpner Hormuzstredet. Og der det, som da vil være I denne første fasen, så det nok Hormuzstredet som ligger på bordet. Men der har Irans utenriksminister nå senest I går uttalt at selv om man åpner Hormuzstredet, så ser de for seg at de I fremtiden vil ha en eller annen form for kontroll på stredet. Og det vil jo være en stor utfordring, og slik kan det jo heller ikke være. Det internasjonal sjørett som gjelder, og her dette noe hele verden vil være opptatt av. Så Hormuzstredet viktig for begge sider. Og så det store spørsmålene som også handler om anriket uran og hva som skjer videre med Irans atomvåpenprogram. Det ønsker iranerne å utsette til denne fase 2, det vil si at de nå ønsker seg da en 60 dagers periode hvor de skal samtale videre med USA om atomprogrammet sitt, og da denne andelen av høyanriket uran, hva som skal skje med det, som vil ligge på bordet og som vil være spørsmålene. Og så det, som du også sier, hva Iran da gjør med sine proxyer. Nå har vi jo sett at de har gått ganske lang tid å angripe for å beskytte sine proxyer som Hezbollah I Libanon.
1: Takk skal du ha, Marok Ali, journalist og forfatter. Du kan lese mer om situasjonen og det som nå ligger på bordet som et utkast til en fredsavtale på nrk.no. I går gikk Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX på børs, og I løpet av få timer økte markedsverdien på dette selskapet med 339 milliarder dollar. Det tok helt av på New York-børsen I går, Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv. Du overrasket over denne veldige interessen for SpaceX?
4: Nei, det ikke. Altså, Elon Musk har en helt unik evne til å mobilisere interesse for sine prosjekter og få ikke minst vanlige private investorer til å kjøpe aksjer I hans selskaper. Og det har jo vært en enorm... Han kunne ha solgt langt flere aksjer enn det han valgte å gjøre.
1: selv om han egentlig ikke tjener så veldig mye penger i SpaceX?
4: Ja, altså det jo det som på en måte det absurde her, at selskapet tjener ikke penger, og da må man verdsette det etter andre kriterier enn de normale, som jo hvor mye penger et selskap tjener, bestemmer verdien. Nå verdsettes det selskapet over 90 ganger omsetningen. Og bare for å ta et eksempel, Apple, som jo tjener masse penger, og som blant verdens mest verdifulle selskaper, det priste 10 ganger omsetningen. Så dette er jo egentlig en verdsettelse som er et gigantisk veddemål på at Musk får til noe ingen andre har klart å få til i verdenshistorien.
1: Er da risikoen ved å kjøpe aksjer i SpaceX egentlig da skyhøy?
4: Ja, den er skyhøy sammenlignet med inntjening og de normale kriteriene. Det er ikke sikkert at den er så høy sammenlignet med bare kjøp-salgspress, fordi interessen er så stor, og det er en mekanisme i markedet som gjør at veldig mange må kjøpe aksjer i det selskapet, og det er såkalte passive investorer som følger indekser, for eksempel Nasdaq-indeksen. Her har jo Musk da fått lov til å få med selskapet sitt i denne indeksen før det vanligvis er mulig. Vanligvis må et selskap tjene penger og ha vært på børsen en stund før de kommer med en indeks. Og han, denne kapitalutvidelsen og børsnoteringen har jo brutt alle mulige grenser, og også det regelverket rundt hvilke selskaper som skal være med i aksjeindekser.
1: Vi må bare få et lite bilde av dimensjonene her, Terje Erikstad. Altså, i går så økte verdien på SpaceX til et nivå som begynner å ligne på det norske oljefondet, det vil si over 20 000 milliarder kroner, og oljefondet er kjempestort, også i internasjonal sammenheng. Hvordan kommer verden til å merke størrelsen på SpaceX på børs?
4: Ja, for å ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett, og det oljefondet har da investeringer i 7000 selskaper, og investerer også i rentepapirer. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX, som sagt, verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd. Så det bare illustrerer hvor enormt liksom, høyt verdsatt SpaceX er. Og så er det Musk, som da er den første personen i historien som har en verdi på over 1000 milliarder dollar. Og hvor mye er det? Jo, hvis vi legger sammen alt vi norske husholdninger eier av finansielle eiendeler, pluss boligformuen vår, så er det like mye som Elon Musk nå har i formue.
1: Og oljefondsjef Nicolai Tangen har sagt at de kommer til å kjøpe en liten bit av SpaceX. Er det lurt å bruke norske skattepenger på det?
4: Altså, det konseptet som vi har for oljefondet er veldig smart. Det er å eie litt av alle børsnoterte selskaper, praktisk talt da. Ikke alle, men nå er det rundt 7000, det var flere. Men når du har mange eiendeler som er relativt små, 1-2%, så sprer du risikoen veldig effektivt. Men nå er det en usedvanlig situasjon i det amerikanske aksjemarkedet. Det er at veldig mye handler om kunstig intelligens, veldig mye handler om teknologi, så eksponeringen oljefondet har mot de største teknologiselskapene er veldig høy fra før. Og så kommer da SpaceX, som også driver med kunstig intelligens, og med raketter og satellitter. Og så kommer det to nye KI-selskaper, Anthropic og OpenAI, etterhvert. Og da blir oljefondet søkklastet med KI-aksjer, og det er en stor risiko, fordi konsentrasjonen i aksjemarkedet nå eksepsjonell høy.
1: Takk for den orienteringen, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Stor interesse for SpaceX-aksjene på New York-børsen i går, altså. Det mange av oss som putter plugga I ørene, helst med støydemping og en podcast eller en eller annen god låt på såpass høyt at både fuglekvitter og trafikkstøy og stemmen til sidemannen på bussen forsvinner helt for oss. Johanne Refseth, psykolog, mest kjent gjennom Instagram-kontoen Psykolog med sovepose. Du lot ørepluggene ligge du mens du hadde mamma-perm. Hva oppdaget du da?
5: Nei, det var en litt sånn størselig ting jeg oppdaget, at all den her sånn småpraten som vi har hatt før, den hadde plutselig forsvunnet. Det var litt sånn at hvis du kom med en kommentar eller et eller annet I en kø, så var det ingen som reagerte. Eller at de måtte liksom av med headsetet først, og så kunne de svare etterpå. Og det jo, tar jo livet av enhver kort og vittig kommentar, kan jeg si.
1: Dårlig innledning til en samtale.
5: Absolutt.
1: Vi snakket sammen mye mer for bare få år siden, men du, hva det som har endret seg bortsett fra disse ørepluggene?
5: Jeg tror det skjerm og øreplugger og lyddemping, og så det nok litt en sånn selvforsterkende sak, at dess flere som går med deg, dess færre det som får kontakt når du først prater med noen. Og da det mindre interessant å faktisk småprate litt, og så blir det på en måte en ond sirkel, tenker jeg da.
1: Jan Bjørkelo, du prosjektleder I innovasjonsbyrået Comte, og du sier at vi har designet bort småpraten. Hvordan og hvorfor skjer det?
6: Ja, jeg tenker jo det handler om at vi designer løsninger som har noen andre mål for øye enn den småpraten. Vi designer for effektivitet, vi designer for fleksibilitet, og da forsvinner jo ofte mennesket ut av den tjenesten eller ut av det vi tilbyr. Da. Så jeg tenker jo liksom at det ingen som med vilje går inn og designer for ensomhet, men at veldig mange små endringer I hverdagen vår bygger opp til å bli noe større, og bygger kanskje opp til å bli et større problem som vi begynner å se konturene av virkelig nå, da, og som begynner å bli debattert.
1: Hva slags eksempler har du på det?
6: Ja, for en stund siden så var jeg på treningssenteret, og der har de byttet da billettene som går til gruppetimene fra papir til at du har den billetten på mobilen. Og det jo veldig rasjonelt sikkert av treningssenteret, da, for de får lettere gjøre vedlikehold, og de slipper å ta vare på disse maskinene, og den plassen de brukte til billettmaskiner før kan brukes til noe annet. Men det fører til jo at de 10 minutter før den gruppetimen starter, så står jo alle og scroller på mobilen sin, sender et bilde, følger med på et eller annet, framfor at den blir liggende igjen I garderobeskapet, sånn som før. Da. Og det liksom et eksempel på at det møte mellom mennesker, der hvor du kan være oppmerksom på andre, der hvor du kan gi et nikk, du kan gi en kommentar, plutselig forsvinner inn I at man står med hodet inn I telefonen. Da.
1: Når vi først inne på småapparat, så må vi konsultere den virkelige ekspertisen, og det dem som sitter I kassa på butikken. Georg Lundebø Målnes Harila, du jobber som butikkmedarbeider på Rema 1000 Hesseng I Søveranger. Og du mener at småapparaten gjør arbeidsdagen din bedre. Hva prater du med kundene om?
7: Nei, det kan virkelig være alt mellom himmel og jord. Nordmenn jo veldig glad I å prate om det, det jo været, og det slår seg I småpraten på butikken også. Du har også sport, lokalpolitikk. Jeg har fått veldig mange venner som jeg har blitt bekjent med her oppe, har gått gjennom småpraten, der vi nå oppdager felles interesser. Og det kan også være en gang i ny og ned, så har du gjerne en kunde som gjerne har en litt roligere dag, jeg har en roligere dag. Da får vi gjerne hele livshistorien like så godt også på bordet. Det virkelig alt mellom himmel og jord, egentlig.
1: Det tror jeg så gjerne. Nesten like allsidig som hos frisøren, kan jeg tenke meg. Du vart ja. Du ble nominert til Norges hyggeligste kassamedarbeidere I år, Georg Harila. Hva betyr det for kundene å ha noen å slå av en prat med, tror du?
7: Nei, det har egentlig veldig mye å si. Altså, for det første så jo å handle på dagligvare noe stort sett, om ikke alle, så nesten alle I alle fall må gå gjennom minst en gang I uken. Og det kan jo ha så mye å si å liksom kunne ha den positive kunde- og handleopplevelsen da, med å kunne småltåke med de som sitter I kassa om nødvendig. Og tanken jo også litt det at sånn som med enkelt å si om hele livshistorien sin, så det jo kanskje folk der ute som ikke har så mange andre sosiale arenaer og kunne møte og prate på, og da jo kunne snakke med personer som sitter I kassa, kanskje gull verdt for de.
1: Psykolog Johanne Refseth, du møter dem noen ganger, sier du, altså de andre, dem som ikke har duppeditta I ørene. Hva skjer da?
5: Nei, det jo alle disse her morsomme små samtalene da, som altså han som jobber på Rema snakker om. Det jo, ja, det bare småprat da, men det jo mange fine små øyeblikk som man husker på. Jeg husker det var en fyr som fortalte at han hadde kjøpt seg en juicer, fordi at der han kom fra så var det bare de rike som kunne drikke fersk juice, og han hadde kjøpt seg en juicer. Og det drakk han hver morgen. Da. Så det tenker jeg på hver gang jeg drikker juice, tenker jeg sånn, ja, det luksus altså med fersk juice.
1: Ja, visst.
5: Men det jo litt, noe som litt interessant at man har jo flyttet småpraten over på andre digitale flater. Det pratet jeg og Jan om litt her I venterommet. At du har jo småpraten finnes jo, men den finnes jo på digitale flater, hvor noen andre kan selge annonsering til deg mens du småprater. Og det jo litt interessant at du har tatt det bort fra et sted hvor det skjedde helt av seg selv. Altså har du tatt det opp på et annet sted hvor det interessant, altså, men hvor du også kan selge annonser, og du også kan få folk, ikke sant, du kan bestemme hvilket innhold de skal se I tillegg til småpraten da.
1: Georg Lundebø Målnes Harila, hva det kundene holdt på å si flinkest til å slå av en prat om? Det noen preferanser?
7: Så hva tema de flinkest til å snakke om?
1: Ja, det været eller?
7: Ja, altså, de elsker å snakke om været, og priser for all del. Og de elsker jo å slå av en spøk I nyhåndet hvis de ser muligheten til det. Og ikke snakke om at det jeg ofte opplever jo at gjerne har ting med enten meg selv, de ser for eksempel de ser tatueringer, da det mange som har lyst til å kommentere på det, sånne ting som så det der, og det kan ofte skape litt sånn artige samtaler her og der. Og det vel egentlig de tingene jeg opplever mest.
1: Er det forskjell på unge og eldre?
7: Ja, veldig stor forskjell. De eldre uten tvil de flinkeste på small talk. Og kvinner også ofte mye flinkere enn menn. Det finnes jo selvfølgelig veldig mange unntak der, men stort sett så finner jeg det ofte mye lettere å snakke med kvinner. Og min egen generasjon føler jeg også egentlig begynt å bli ganske flink de siste årene på small talk, ja. Egentlig. Turister kan også være hvis du kan kommunisere med dem.
1: Ja, hvis man har språket inne. Jan Bjørkerud ja. I innovasjonsbyrået Komte, I forbindelse med et prosjekt mot ensomhet knyttet til BI sin campus I Oslo, så spurte dere studentene hva de mener gjør et miljø så lite sosialt som mulig. Hva svarte de?
6: Ja, vi stiller ofte sånne spørsmål for å få de litt andre responsene. Da. Og jeg stilte det spørsmålet til en gruppe studenter, og da kom det veldig raskt fra igjen der at gi gratis AirPods til alle, sa studenten. Og det synes jeg på en måte slående, for det viser jo at man så bevisst på det. Du skjønner det selv, at det å plugge inn det og skille deg fra resten av verden, det noe negativt følger med det.
1: Johanne Refseth, Hvorfor unngår man småpraten, tror du? Er det fordi man er litt sånn redd for å ta kontakt, eller?
5: Noe man unngår, det har jo en tendens til å, altså, unngår du noe, så får du en litt større bøyg i forhold til det. Det er på en måte bare litt sånn stresssystemet vårt fungerer. Så det er jo sånn at det kan være litt kleint med en sånn samtale. Liksom, du står der et litt øyeblikk, og det er litt sånn klein stillhet og sånn. Og før så hadde du jo ingen, du hadde ingen escape på det. Du måtte bare stå i det, og så kanskje det kom en skikkelig koselig prat ut av det. Mens nå har du alltid en escape, og det er litt synd, fordi at det er noe utrolig mye fint som kan komme ut av hvis du klarer å stå litt i den der kleine stillheten, komme med en kommentar og komme i prat med noen. Jeg tenker, tenk på hvor mange forhold som har startet på den måten der. Sikkert i Norge og folk som sitter og hører på nå, så vi gjetter på at det er mange som er gift i dag, som startet med en klein stillhet.
1: Helt sikkert. Jan Bjørkelo, helt til slutt. Du tror en mer effektiv og ensom utvikling er nærmest uunngåelig, men hvordan kan man da designe for litt mindre ensomhet?
6: Ja, jeg tror nok ikke en mer ensom utvikling er uunngåelig, for jeg tenker at alt som vi har skapt i dag kan jo skapes eller designes på en annen måte. For eksempel så jobber vi med studentsamskipnaden i Trondheim, og for å se hvordan studentboliger kan skape flere sosiale møter og redusere ensomhet og senere redusere frafall fra skolen. Da. Og da var det jo et enkelt grep som kom opp som var å flytte vaskeriet, som er en aktivitet som alle må gjøre, litt som å handle på matbutikken, opp i fellesområdene, ha noen sosiale zoner rundt som gjør at det kan bli et møtepunkt mellom studentene, da, hvor kanskje disse tilfeldige, litt enkle, men veldig fine møtene kan oppstå.
1: Takk skal dere ha alle sammen, butikkmedarbeider Georg Lundebø Målnes Harila, prosjektleder i Comte Jan Bjørkelo og psykolog både med og uten sovepose Johanne Refseth. Det er straks nyheter her i P2 og NRK 1. Helgemorgen er straks tilbake.
8: Her er NRK Nyheter klokken 10. Litauiske myndigheter har utstedt et varsel til innbyggerne i hovedstaden Vilnius etter observasjoner av en mulig militær drone i morges, melder Reuters. Det er ikke første gang at droner blir observert i litauisk luftrom. Flere ganger i løpet av våren har jagerfly fra NATO gått på vingene for å jakte droner. Tidligere hendelser har dreid seg om ukrainske droner som har kommet på avveie som følge av russisk jamming, ifølge myndighetene i Litauen. Et droneangrep utløste en brann ved et havneanlegg i den sørrussiske havnebyen Temsjok i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren beskylder på Telegram Ukraina for å stå bak. Han skriver videre at en person mistet livet i angrepet, og at tre andre ble såret, ifølge Reuters. Russisk skolegang er i dag sterkt preget av krigspropaganda. Det forteller Olga Goldfein, norsk-russer og leder av Tromsø Arbeiderparti. Hun sier propagandaen i russiske skoler i dag minner om den hun ble utsatt for under hennes skolegang på 70-tallet.
9: Vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartiet historie, andre verdenskrig historie, og tidlig forsvarsopplæring, og de to siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste.
8: Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boken Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
10: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har fått, har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at det vil, noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert.
8: Det sa Maruk Ali. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: I dag hedres Nelson Mandela I Tromsø. Mandela var det nærmeste man kommer en helgen, sier artist Anneli Drekker, som møtte han under den store konserten I Tromsø for mer enn 20 år siden. Dystopiske nyheter, mener ordføreren I Sør-Varanger om at Russland ruster opp langs grensa I nord. Nå krever han rask politisk handling. Og så sommerens fotballeventyr I gang I Mexico, Kanada og USA. De som ikke ser fotball aner ikke hva de går glipp av, mener forfatter og idehistoriker. Og fotball-VM gir også håp for et voldsherja Haiti. God formiddag. Dette noe av det vi skal snakke om I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1, der vi også skal møte lederen I Rød Ungdom, Alexandra Fredvall, I vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi alle afrikanere, sa Nelson Mandela fra konsertscenen foran 20 000 publikummere da han I 2005 var I Tromsø for å sette søkelys på HIV-AIDS-epidemien. Denne uka har den tidligere sørafrikanske presidenten blitt hedret gjennom en hel festival I Tromsø. Reporter Elena Bolai Løvland, du I Stenparken I Tromsø nå I formiddag. Hva skal skje der I dag?
1: I sentrum av byen med utsikt over hav og fjell skal det avdukes et monument til ære for Mandela som var her. Og kurator Marit Landsten, du står her I bunad og den som har jobbet for å få det her til. Altså, statuen har jo presenning over seg, men hva det folk vil oppleve når de kommer hit og ser det?
2: Jo, her vil vi se en sirkelformet plate av brostein I forskjellige fine farger. Og I midten står det en nydelig stor stein I masikvartsitt. Den jo grønnskimrende og veldig flott. Og den har en fordypning I midten. Som et fat, der det kan jo regne I det, og vi kan legge ting der. Og på kanten det sandblåst, og der det med 12 symboler. Det fire retninger, fire årstider og fire elementer. Og så rundt denne steinen, så det sju tronstoler, vil jeg kalle det. Og det, hvis den setter seg der, så føler du deg som en dronning eller en konge. Og så sitter du lavt, så du sitter liksom ned på bakken. Og det laget I bronse, og det har en veldig fantastisk overflate med bronserelief, som et slags teppe av symboler fra norsk, samisk og sørafrikansk mytologi.
1: For det å tenke at man skal bruke det her monumentet?
2: Ja, absolutt. Det veldig, veldig fint å sitte der. Det heter Inkondla, det betyr en møteplass.
1: Og hvor viktig har det vært å få til et sånt her monument I Tromsø?
2: Ja, det har vært veldig viktig, fordi Mandela var jo her, og han ble tatt imot med åpne armer. Og vi har lyst til å fortsette å ha den kontakten med Mandela, med Mandelas ånd. Så vi har liksom tenkt at nå har vi en ny meridian. Vi har jo 360 meridianer på jorda, men nå har vi 361. Den går fra sør til nord, og det Mandelas meridian, som står for fred og forsoning og sannhet.
1: Og det altså 21 år siden at folk samlet seg om Mandela, og internasjonale artister som Peter Gabriel, Annie Lennox, de sto på en scene her, og på den scenen der sto også du, Anneli Drekker, ja. Og du har beskrevet opplevelsen som magisk. Hva var det som gjorde den dagen så spesiell?
3: Ja, først og fremst, jeg tror vi må snakke om været, for at det hadde regnet veldig hardt og veldig lenge, flere dager, akkurat samme dag som de omtrent landet I Tromsø, så kom sky, så gikk skyene hver til sitt, og sola kom frem. Så bare det var jo et lite mirakel, for det var snakk om å avlyse hele arrangementet, for at alt utstyret tålte jo ikke regn. Og hele Mandela-sletta var jo bare full av søledammer. Men disse tørka rett og slett opp på et par timer. Det var et under I seg selv. Det var feststemning I byen, alle folk var veldig spent. Dette var jo også første gangen det var et festivalarrangement I denne størrelsen I Tromsø.
1: Og du stod på scenen og tok deg imot den energien fra publikum. Hvordan var energien?
3: Nei, det var helt magisk rett og slett. Folk var... Veldig, det var litt sånn andektig også, særlig når Mandela snakket. Vi visste jo at han var der, men det var også store andre internasjonale stjerner som gjorde det veldig spesielt. Folk stilte opp, folk stod til og med på brua og så på. Det var, og man kunne høre det helt I byen. Overalt kunne man høre musikken. Det var stappfullt.
1: Og du og Benne møtte jo Mandela personlig. Hvordan var det?
3: Han var en fantastisk nedpå og veldig morsom fyr. Det var veldig stille. Vi bare satt oss rundt stolen hans, og så kommenterte han krøllene til to av mine musikere, og så begynte vi å le, og da ble det tatt bilde. Så han var veldig nedpå og veldig varm og veldig tilstede, observerende fyr.
1: Og hvordan var den opplevelsen for deg da?
3: Det var kjempestort, altså hele dagen, alle minnene, alle møtene var kjempestort. Jeg var sprekkstolt av byen, og det burde vi alle være. Så det helt på sin plass at det kommer et monument nå.
1: I Stenparken skal de snart avduke monumentet til ære for Mandela.
0: Takk skal du ha, reporter Elena Bolai Løvland I Stenparken I Tromsø. Hilde Frafjord Jonsson, du var også på Mandela-konserten I 2005 som utviklingsminister for Kristelig Folkeparti, og nå jobber du med fredsprosesser tilknyttet European Institute for Peace. Hva den viktigste arven etter Nelson Mandela, mener du?
4: Den viktigste arven nok det at det mulig å forsones med din verste fiende som har undertrykt deg I ti år, og et brutalt et, og at det går an å forsones og tilgi. Det går også an å få til et nytt styre, på basis av en slik forsoningsprosess. Og der var nok Sør-Afrikas eksempel ganske unikt, og Mandelas personlighet helt avgjørende. Uten han og hans rolle I dette, hadde ikke Sør-Afrika vært det landet det ble. Og vi hadde ikke sett ANC ta den posisjonen som de gjorde etter apartheid.
0: Et forbilde for forsoning, sier du om Mandela, hvordan kan forsoning brukes mer aktivt I fredsprosesser I dag?
4: Det paradoksale jo at etter Sør-Afrikas prosess, som da ble hetende også Sannhets- og forsoningskommisjonen, hvor offer og overgriper møttes direkte og forsonet seg med hverandre, det har jo da fått andre land I andre konflikter til å prøve noe tilsvarende, eller å bli inspirert til noen slike prosesser. Men det var på 90-tallet. Nå forsoning nesten av moten. Man bruker veldig sjelden dette ordet I internasjonalt fredsarbeid. Det synes jeg leit, fordi man trenger å ta tak I de grunnleggende årsakene til konflikt. Ofte så ligger det der, selv om det også strukturelle, økonomiske undertrykkelsesrelasjoner bak seg, så det veldig et veldig viktig element for at man skal klare å gå videre sammen I et nytt, med et nytt, en ny regjering, et nytt regime. I dag det the deals som rår, særlig I forbindelse med Trump og Gulfstatenes måte å jobbe med fred på, der det veldig ofte egeninteresse og økonomiske deals som skal spille sammen med en fredsprosess. Og når man da ikke tar tak i de grunnleggende årsakene så det til konflikt, så det ofte at det da blir krig igjen. Og jeg tror vi har sett det de siste par årene med det fredsarbeidet vi har sett fra Trump-administrasjonen.
0: Vi har snakket mye om opprustning og hvordan vi skal forsvare oss, både i Norge og i Norden og Europa i denne sendingen. Vi skal snakke enda mer om det etter deg, Hilde Frafjord Jonsson. Hva tenker du om de debattene vi har i Norge i dag om at vi må ruste opp forsvaret?
4: Det er vanskelig å unngå en sånn debatt i en situasjon hvor det krig i Europa for første gang på mange tiår, og hvor vi faktisk har en supermakt som ikke ser ut til å sette noen grenser for egen vinning, hvis jeg kan si det slik, eller egne territorielle ambisjoner. Så det et paradoks, og det veldig trist at vi i en situasjon hvor igjen man må ruste opp, og hvor forsvarsindustrien den industrien som har størst vekst globalt, og til nesten i Norge også. Så jeg tror det vanskelig å unngå at denne debatten kommer, og at man må ta dette som skjer i Ukraina og med forhold til Russland på alvor. Samtidig så jeg utrolig opptatt av at den i norsk sammenheng, både etter det som har skjedd med Epstein-skandalene, og for øvrig skjønner at det utrolig avgjørende å ta tak i konflikt resten av verden, at tallet på konflikter øker dramatisk, og at det fredsarbeidet som Norge har stått sentralt i, men også veldig mange aktører, det instituttet jeg jobber med blant dem, det arbeidet må fortsette med enda større styrke, og det har også vist gode resultater i mange konflikter og i mange land. Det skrives ikke om det så mye i internasjonale medier, men jeg har mange eksempler på dette. Så det viktig at ikke fredsarbeidet nå kommer i skyggen av det som skjer med Ukraina og Russland, og at det heller ikke kommer i miskredit med det vi har sett de siste månedene.
0: Vi tar med oss det videre inn i neste innslag i helgemorgen. Tusen takk skal du ha, Hilde Frafjord Jonsson, tidligere utviklingsminister for KrF, og nå tilknyttet European Institute for Peace i Brussel. Som vi har snakket om tidligere i denne sendingen, så har NRK i løpet av det siste året dokumentert en ganske historisk opprustning på russisk side av NATO-grensa, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Og lengst nord ved den grensa bor du, Magnus Mæland. Du ordfører fra Høyre i grensekommunen Sør-Varanger. Russland har styrket seg i nord og langs finske grensa. Du beskriver dette her som kommer fram i disse sakene som dystopisk. Hva legger du i det?
5: Man begynner jo å reflektere over hvordan våre verdensledere ønsker å gi til våre barn og barnebarn. Det begynner man å reflektere over. At vi ikke har greid å komme lenger i verden enn at makt fortsatt et akseptabelt middel for å oppnå sine politiske ønsker. Og det ser vi dessverre fra vårt nabo her i Kirkenes i Russland. Men hvis vi tegner et rent sånn dystopisk bilde av situasjonen, så gjør vi egentlig Russland sin jobb for dem. Jeg mener at vår beste forsvarshistorie handler om optimisme, handler om vekst, handler om å kunne leve gode liv, særlig her i Sør-Varanger. Men jeg må si at det flere ganger om dagen så sitter jeg på mitt kontor her i Kirkenes, hvor vi nå har pride-flagget oppe foran rådhuset, som et symbol på frihet. Og så ser jeg nå direkte på det russiske generalkonsulatet, hvor det russiske flagget henger, som et eksempel på vold, eksempel på det autoritære, og et eksempel på aggresjon.
0: Som tidligere nevnt i denne sendingen, Magnus Mæland, så sier altså forsvarssjefen Erik Kristoffersen at Russland kan ha styrket seg igjen i nord bare i løpet av 2 til 3 år etter at Ukraina-krigen over. Hva slags konsekvenser mener du at de uttalelsene bør få?
5: Vi må jo få en sense of emergency i Norge snart. Vi er nødt til å akseptere at vi må ta større risiko for å bygge opp et sterkt forsvar, og at vi er nødt til å prioritere forsvaret på en mer effektiv måte. Og det betyr med hvordan utstyr vi skal kjøpe, men også ikke minst hvordan vi bygger opp samfunnene rundt der forsvaret er. Min jobb er ikke forsvaret. Nå er jeg selv i Heimevernet, jeg skal ut og øve i september, men min jobb er ikke forsvaret. Min jobb er å sørge for at forsvaret kan lykkes med sitt oppdrag her i Sør-Varanger. Og den eneste måten forsvaret kan lykkes med sitt oppdrag her i Sør-Varanger, er at vi har et sterkt lokalsamfunn. Så vi er nødt også nå, parallelt, å begynne å bygge strategier for å ha vår egen geoøkonomiske tilnærming i Norge, men også for å bekjempe det jeg vil kalle geoøkonomiske fremstøt fra land vi kanskje ikke ønsker å sammenligne oss med. Og det betyr at vi er nødt til å styrke, særlig Sør-Varanger, styrke på Sjanger, hvor vi har sterk forsvar, men styrke Finnmark som helhet for å kunne styrke forsvaret.
0: Du er frustrert, Magnus Mæland, over lovnader som Finnmark får fra Oslo, og som det ikke leveres på, sier du. Hva er det du forventer nå?
5: Jeg blir jo frustrert over at ting tar så utrolig lang tid. Vi kunne i dag vært et tivoli for næringslivet i Finnmark, hvis vi hadde hatt nummer en infrastrukturen til å kunne gjøre det, og nummer to, den risikovillige kapitalen til nettopp å støtte det. Men vi har ikke infrastrukturen, fordi at staten Norge ikke har bygd strømnett de siste 30 årene, og det lider vi nå under i Finnmark og Nord-Norge. Det er jo en fallitterklæring for norsk infrastrukturpolitikk. Men jeg synes også det er merkelig at vi ikke har strategier for å bekjempe geoøkonomi. Ikke at vi ikke har sterkere politikk for å ha kontroll over viktige verdikjeder, over våre mineraler, over energien vår, over maten vi lager både i havet og på land. At vi ikke ser det at hvis vi skal tiltrekke oss risikovillig kapital til særlig Finnmark, så er staten helt nødvendig å være en bjellesau for å kunne si til internasjonale investorer at her er investeringen din trygge. Jeg mener rett og slett at storting og regjering ikke forstår risikovillig kapital, og ikke forstår hva som driver Nord-Norge og Finnmark.
0: Takk skal du ha, Magnus Mæland, Høyre-ordfører i Sør-Varanger kommune ved russegrensa. Dette ble litt mer enn bare snakk om forsvaret. Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Men det var klar tale her fra Magnus Mæland. Undervurderer regjeringen Russlands handlekraft og økonomi, mener du?
6: Nei, det gjør vi ikke. Og det som har kommet fram nå som NRK har gjort et veldig godt arbeid, det er også ting som vi kjenner godt til. Og grunnen til at vi nå framskynder forsvarsløftet, vi gjorde jo et historisk vedtak i Stortinget i 2024, hvor Stortinget enstemmig gikk inn for å bruke mye penger på å forsterke og styrke og utvikle forsvaret vårt, så hadde vi nå igjen i går en ny beslutning i Stortinget, hvor vi forsterker dette og framskynder, og noe av det vi gjør er jo nettopp å framskynde Finnmarksbrigaden. Og grunnen til at vi gjør det er at vi ser at det er viktig at vi enda raskere enn vi hadde planlagt tidligere viser en sterkere avskrekkende evne overfor Russland, og det gjør vi med at vi bygger ut, vi anskaffer farligere våpen som kan treffe lenger inn på russisk side, både langtrekkende presisjonsstil, men også nye våpen til jagerflyene våre, for at vi må vise Russland at det vil være en stor kostnad å angripe Norge. Men så har jeg lyst til å si at det viktigste for å styrke og forsvare Norge er jo også at vi inngår enda tettere allianser med allierte, for vi er ikke alene, vi er medlem av verdens største militære allianse og den sterkeste, men vi må også nå i den situasjonen vi er bygge enda tettere bånd til de nære allierte, så vi har inngått forpliktende og omfattende avtaler, blant annet med Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Frankrike. Og det er viktig for å styrke og forsvare landet vårt, så jeg har lyst til å si at vi ser alvoret, hele Stortinget ser alvoret, og det tenker jeg utrolig positivt i Norge, at vi har et samlet storting som ser dette, og som er villig til å investere i forsvar og gjøre det som skal til. Og så kan jeg dele ordførerens veldig mange av det andre, mye av det andre han sier, at vi trenger å jobbe mye mer systematisk og strukturert for å få næringsliv i nord. Det skal vi gjøre sammen, og det er veldig viktig.
0: Regjeringen bør, eller dere bør være en bjellesau, som Magnus Mæland sier, Marte Gerhardsen. Er dere det?
6: Det er, vi, det er sikkert diskusjon om. Nå hadde vi jo akkurat et vedtak i Stortinget som gikk på å utsette havvind. Det tror jeg var veldig feil, nettopp fordi vi trenger mer kraft i dette landet, og det, var en sånn, det er viktig for at vi skal få opp kraftproduksjonen inn i nettet. Vi trenger det, vi trenger infrastruktur, og så må vi få til gode samarbeid også mellom stat og næringsliv for å utvikle mer næringsliv i nord, og det er vi alle enige om, og nå jobber vi med hvordan vi kan gjøre det klokest mulig.
0: Dette handler stadig om mer enn bare forsvar. Det var egentlig det vi skulle snakke om, men ting, alt henger sammen med alt. Himanshu Gulati, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Russland styrker seg også i nord og langs finske grenser. I hvilken grad bør det forsvarssjefen har sagt noe påvirke norsk forsvarspolitikk, mener du?
7: Det som NRK har nå vist for alle, og det forsvarssjefen også sier, er noe vi må ta på det største alvor. Den viktigste oppgaven for oss som politiske ledere, for myndighetene, er ifølge oss i Fremskrittspartiet, det å beskytte landet, det å ha et godt forsvar, det å beskytte innbyggerne våre. Og vi har et naboland, Russland, som er i krig mot et annet europeisk land, som har en krigsøkonomi som gjør at de bygger opp på den måten som de nå gjør, og vi mener jo at Norge de siste årene har nok tatt for lett på sikkerhetstrusselen som Russland utgjør, også etter at krigen i Ukraina startet. Vi har dessverre vært i en situasjon de siste årene at forsvaret ikke har nok penger til å øve så mye som de burde, hvor byråkrati og den type regler står i veien for at viktige tiltak gjennomføres raskt i forsvarssektoren, hvor vi ikke burde kunne tillate oss i en så skjerpet sikkerhetspolitisk tid. Og så er jo både ordføreren og andre innom andre viktige temaer som også henger sammen med det å ha et godt forsvar, det å være i beredskap, enten det handler om strøm til industrien, til lokalsamfunn, ikke minst i Finnmark, hvor vi har sett vedtak som elektrifisering, det at det ikke satses nok på utbygging av nett, som gjør at hele regionen lider. Så som du sier, alt henger sammen med alt. Vi er nødt til å slutte med den naive tankegangen som nok har preget norsk forsvarspolitikk i ganske mange år, og ikke bare bevilge penger, men også gjøre alt det andre som trengs for at vi virkelig skal være rustet, inkludert å få bort unødvendig byråkrati og det å bygge ut både strømnett og andre ting.
0: Ting må gå fortere. Det er det som er tonen her inne. Eriksen Søreide, leder i Høyre. Hvordan kan denne forsvarsoppbyggingen da for eksempel gå særlig mye fortere?
8: Ja, en av de tingene Stortinget gjorde med den langtidsplanen som regjeringen la frem før påske, var jo å ikke akseptere at vi skulle utsette anskaffelsen av langtrekkende luftvern i ytterligere 4 år. Det har vi i Stortinget trekt til oss i tid. Og det er eksempel på ting og vedtak som har vært viktige, og som det også er full enighet om på Stortinget. Vi er nødt til å få prosessene til å gå raskere. Vi har hverken tid eller råd til å vente. Og kanskje særlig i det maritime domenet så er det viktig at vi handler raskt. Vi vedtok jo for 2 år siden bygging av inntil 28 standardfartøy. Den prosessen går for sakte. Vi skal nå anskaffe fregatter, og jeg er veldig glad for at vi anskaffer fregatter hvor vi kan kjøpe oss inn i en allerede eksisterende produksjonslinje. Og vi skal anskaffe ytterligere 2 ubåter som vi gjør sammen med Tyskland. Og grunnen til at dette er så viktig for Norge er jo at den oppbyggingen som skjer i Russland nå, og som er helt forventet, den fokuserer mye på landdomene, og det er lett for europeiske land å stirre seg litt blinde på at Russland mister mange soldater på slagmarken og at en oppbygging av hæren igjen det som kan skape utfordringer. Det er veldig lite oppmerksomhet om og som burde få mye mer oppmerksomhet jo at de styrkene Russland har på Kolahalvøya, som dere også snakket om litt tidligere sendinger, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som ekstremt stillegående og kapable. De har strategiske bombefly. Alt dette de aller viktigste russiske kapasitetene, som også i dag utgjør en reell trussel mot NATOs territorium. Det det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Marte Gerhard

0: garnisoner langs grensen, så investerer de også betydelig I sin maritime flotte, og de har laget et eget undervannsprogram som heter Gugi, hvor målet å kunne ødelegge undervannsinfrastruktur. Og det klart at for Norge, som en maritim nasjon, stor olje- og gassnasjon, stor på kraft, så hvis linjene som forbinder oss med Europa, så vil vi bli ødelagt eller sabotert, så vil Europa få kjempeproblemer. Vi står for det med 30% av deres gasstilførsel. Og det, så trusselen for det som truer oss mest I det akutte bildet nå, det jo sabotasje, mer enn en tradisjonell krig. Så derfor så det så viktig at vi nå får fregatter på plass raskt, at vi får fregatter som har nettopp den kapasiteten til å jakte russiske ubåter. Og det også noe som vi gjør veldig mye allerede sammen med nære allierte som britene. Så det stor aktivitet i norske farvann om dagen. Vi jobber veldig mye og systematisk fordi vi ser at den russiske aktiviteten blitt høyere. Så det må vi ha stor oppmerksomhet rundt.
1: Himanshu Gulati fra FRP, hvilke politiske grep bør tas allerede I år, for eksempel? Men du?
2: Det jo handling, altså det viktig å følge med som det blir nevnt her fra regjeringen, men vi trenger handlekraft, og et av de viktigste gjennomslagene som FRP fikk I forhandlingene om ny forsvarsplan jo mer penger til øving, slik at vi ikke aksepterer at enkelte deler av forsvaret for eksempel ikke skal øve resten av året. Og så må vi legge bort naiviteten når vi ser på de to store krigene som foregår I verden akkurat nå, både I Ukraina, men også situasjonen I Midtøsten, så ser vi hvor viktig det med luftvern, hvor viktig det med god dronekompetanse, penger til utvikling og opplæring av dronebruk, og derfor jeg glad for at forsvaret har fremskyndet nettopp investeringer I luftvern, I dronepakke, og så må vi se på helheten. Sikkerhetspolitikk handler ikke kun om forsvar, det handler også om energipolitikk, og vi ikke alene I verden. Heldigvis har vi allierte, vi europeiske allierte, vi har NATO-allierte, og det Norge gjør på energifronten, det at vi fortsetter trykket på olje og gass, strømproduksjon. Det ikke bare noe som gjør oss til et sikre land, men det hjelper også våre venner, våre allierte, og beskytte oss og seg selv.
1: Ine Eriksen Søreide I Høyre, helt til slutt, hvilke konkrete tiltak mener du bør prioriteres allerede I år?
3: Ja, det viktig at vi har fått på plass mer penger også I det korte perspektivet I enigheten på Stortinget. Det var veldig viktig for Høyre. Det var også viktig for oss å få I gang oppbygging av et ordentlig droneprogram I alle deler av forsvaret tidlig. Og det jo fordi droner etter hvert har en veldig stor betydning både for forsvarskonseptene, men også for hvordan krig føres mange steder nå. Og så må vi ha en tror jeg, mye større forståelse for at trusselbildet nå så fragmentert at det som treffer oss I dag må vi også kunne håndtere. Det hybride trusler som sabotasje, spionasje, påvirkningsoperasjoner. Og der står jo I veldig stor grad både vår ordfører I Sør-Varanger, Magnus Mæland, og andre I førstelinja opplever dette her daglig. Da det viktig at også regjeringen ute og gir uforbeholden støtte til den politiske linja som føres, fordi det norsk politikk. Og jeg mener det viktig at vi I tillegg nå fokuserer veldig tydelig på å få opp kapasiteten I norsk forsvarsindustri. Der ligger regjeringen etter, og vi har mye å gjøre før vi klarer å produsere det både vi og allierte trenger fremover.
1: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide, leder I Høyre. Marte Gerhardsen, statssekretær I Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet.
4: En podcast fra NRK.
5: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
6: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
5: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
4: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
1: Nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1. I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med våre unge politiske ledere som på en eller annen måte kommer til å forme Norge I fremtiden. Og I dag har turen kommet til leder av Rød Ungdom, Alexandra Fredvall. Velkommen.
7: Tusen takk.
1: For å ta det siste først, Fredvall. Du har nettopp sittet og hørt på

0: forsvarsdebatten her mellom Høyre, Arbeiderpartiet og FRP. Du har kalt NATO for verdens største terrororganisasjon. Hva begrunner du det med i disse tider?
1: Nei, jeg mener jo at det er en del handlinger som NATO har gjort, som jeg mener er terrorhandlinger. Krigføringer i Afghanistan, krigføringer i Irak, terrorbombinger av Libya. Og jeg mener også at flere av USA sine handlinger blir ganske direkte tilkoblet av NATO. Både den inhumane blokaden av Kuba, og også når Trump tar til ordet for å utslette hele den iranske befolkningen. Jeg mener at det er terrorhandlinger. Jeg mener at selv om Norge kommer med fordømmelser, så blir det kun tomme ord når vi bidrar materielt til dette da, gjennom våpeneksport til USA.
0: Du har naturlig nok vakt oppsikt med en del av dine uttalelser. I hvilken retning mener du samfunnet er på vei nå?
1: Nei, jeg tror at samfunnet er på vei til en litt skummel retning. Vi har et ytre høyre som vokser og vokser og vokser. Vi har en økende voldsforherligelse hos ytre høyre. Vi har rasistiske og fascistiske fanetog og demonstrasjoner i England, og jeg synes at det er en litt skummel utvikling, og da mener jeg at vi må ha en handlekraftig venstre side som faktisk tør å ta til ordet for litt vanskelig politikk.
0: Vi tenkte vi skulle prøve å bli litt bedre kjent med deg også personlig, Alexandra Fredmal. Det politiske engasjementet ditt skjøt fart da du ble bevisst på at familien din hadde dårlig råd. Hva var det du reagerte på? Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså, jeg hadde jo en fantastisk oppvekst med en fantastisk mor, men mamma ble syk, og så ble jo uføretrygda. Må være uføretrygda og forsørge tre barn er ganske vanskelig, og man merker det ganske godt når vennene dine får nye leker, nye spill og får dra på ferier du ikke får, da.
0: Hvorfor valgte du rødt?
1: Nei, altså, for min del da, så var det jo dette med klasseskiller. Man lever i et klassesamfunn, mener jeg. Vi lever i et av verdens rikeste land, og fortsatt så er det sånn at folk står i matkø, og at vi har barnefattigdom, og at jeg også har kjent klasseskillene på kroppen, da. Og man kan snakke så mye man vil om at det er systemsvikt, men det er ikke systemsvikt, for det er jo noen som profiterer på dette systemet, da. Og det var det rødt og rød ungdom som snakket om.
0: Du ble valgt som leder i Rød Ungdom i april, men har allerede rukket å stå i et par kraftige mediestormer, Fredvald. Spesielt etter at du sa at det burde vært tillatt med abort en uke før termin. Hvordan var det å stå i dette her, for å spørre om det først?
1: Nei, det er jo litt vanskelig, men altså, også, jeg synes jo også at det er litt spennende å stå i storm, da. Når man stiller til leder av Rød Ungdom og er kommunist, så må man tåle å stå i noen stormer uansett hva det gjelder. Men jeg har brukt tida på å reise rundt til lokallag og snakke med medlemmer, og høre disse innspill og hvordan de ønsker at Rød Ungdom skal profilere seg i media, hvordan de ønsker at vi skal svare på kontroverser, og hvordan de ønsker at vi skal stå i stormer. Da. Så det har vært veldig viktig for meg.
0: Du står fortsatt for den abortuttalelsen?
1: Ja, jeg mener helt grunnleggende at abort er helsehjelp, og at kvinner som ønsker å ta abort skal få gjøre det i samråd med helsepersonell, uten noe innblanding fra nemnd eller stat, eller meg eller Ingrid Lina Hovland i KrFU.
0: Hva slags tilbakemeldinger får dere fra moderpartiet Rødt?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Jeg føler jo at de ønsker at vi skal på en måte være det beste Rød Ungdom, og være det beste for både Rødt og Rød Ungdom. Jeg har fått hjelp med media, og vi samarbeider.
0: Samarbeider godt, eller blir du kalt inn på kontoret til Sneve innimellom?
1: Nei, jeg synes vi samarbeider godt, og så er vi jo uenige om litt ting. Vi er uenige om forsvarsforliket og sånne type ting, men det står vi støtt i. Vi er jo tross alt kamerater.
0: Som leder er du opptatt av å involvere lokale lagene, som du sier. Hvorfor er dem spesielt viktig?
1: Nei, altså, jeg kan jo sitte her og jatte så mye jeg vil, men jeg skal jo representere mine medlemmer og lokallagene mine og grasrota i organisasjonen, da. Og derfor, det er det du finner i lokallagene, da.
0: Så sier du at du er sterkt avhengig av TikTok. Hva bruker du TikTok til?
1: Nei, jeg bruker liksom TikTok til litt to forskjellige ting. Jeg bruker det både til på en måte holde meg litt oppdatert. Jeg også på en måte 19, så, og det liksom en sterk del av ungdomskulturen da. Og så jeg bruker det på en måte både til å holde meg oppdatert på hva liksom unge bryr seg om og får opp på i sine feeder, og så ser jeg på mye kødd da. Men det fordi at jeg synes at TikTok litt morsomt.
0: Som de fleste 19-åringer. Og så du glad i musikk og dra på konserter. Hva slags type musikk?
1: Nei, det litt spredt, men jeg veldig glad i hiphop. Og så metal en stor del av livet mitt, så det liksom de to det går i da. Hørt veldig mye på Gjenfødt kultur i det siste. De har en ny plate som jeg synes ganske bra.
0: Og så har du også sagt at drømmen ikke Stortinget, men derimot å studere pedagogikk og jobbe med fritidstilbud til unge. Hvorfor er det viktig for deg?
1: Nei, jeg synes at det er viktig å jobbe litt mer på bakkeplan enn akkurat på Stortinget. Stortinget, jeg synes på en måte at det er selvfølgelig viktig arbeid som gjøres av politikerne i Rødt på Stortinget, men det er kanskje ikke for meg. Litt mye NOU-er og lignende som setter seg inn i, og tror jeg hadde blitt litt trist. Jeg ønsker å jobbe med noe konkret og bedre livene til barn og unge. Det er sånn at veldig mange barn og unge, meg selv inkludert, har står uten fritidstilbud. Og når man har dårlig råd og ikke får dra på de samme sommerferiene som alle andre, så er man ofte opp med å sitte inne alene på rommet og scrolle på TikTok i høyvis av timer. Så det er ganske viktig for meg. Det er litt politisk å bygge fritidstilbud, men jeg ønsker å jobbe for barn og unge da.
0: Og dette klasseskille skal du knuse, sier du, Alexandra Fredvald. Hvordan skal du klare det?
1: Nei, det var også et godt spørsmål. Jeg tror at det er to måter å se på det på. På sikt så ønsker jeg at man skal bygge en brei folkelig bevegelse som tar tilbake makta. Jeg mener at makta i Norge er hovedsakelig styrt av pengeinteresser. Jeg tror at egentlig ganske mange er enige at det er grunnlagens feil, da, at det skal være klasseskiller i verdens rikeste land. Og så her og nå så er det jo en del ting man kan gjøre. Man kan styrke velferden til folk flest, man kan fjerne egenandelen på sykehus, man kan gjøre tannhelsa billigere, og man kan gjøre arbeidskårene til folk bedre. Da.
0: Vi lar det summere opp. Tusen takk for at du kom til oss, Alexandra Fredvald, leder av Rød Ungdom. Fotball-VM er i gang, og VM-feberen nærmer seg sakte, men sikkert kokepunktet, for nå er det altså ikke mange dagene igjen før 28 års ventetid er over, og Norge igjen skal i aksjon i et verdensmesterskap. Og i anledningen har vi innkalt eksklusiv alternativ fotballekspertise. Marianne Sivertsen Næss, daglig fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Du har en fortid som høyreving og spiss. Hva slags sjanser tror du Norge har i VM for å ta det først?
2: Altså, en ting er sikkert, og det er at det er ingenting som er sikkert. Alt kan skje, men jeg tror så absolutt at vi kommer oss videre fra puljespillet. Og at vi kan nå langt, veldig langt. Men det er klart, det betinger jo at vi klarer å holde samme nivå som vi har gjort det siste året, at Haaland er på sitt beste, og at vi har marginene med oss. Og da tror jeg fort at vi kan kjempe om en medalje. Men igjen så har vi det med temperatur, mesterskapserfaring og hvordan trekningen foregår. Hvis ikke de er optimale, så er det også en fare for at vi ryker ut eksempelvis i åttendedelsfinalen. Men jeg tror på guttene, og jeg tror vi kan nå veldig langt.
0: Vi viser et bilde av deg nå, Marianne Sivertsen Næss, som litt yngre enn det du er i dag. Jeg vet ikke om du kan se det, men når er dette tatt?
2: Jeg vil tippe at det er på 1990, kanskje slutten av 80-tallet, for jeg var jo en ivrig fotballspiller og brukte mange timer på fotballbanen.
0: Det har vi hørt om. Vi skal også snakke litt om mat og fisk litt senere, Sivertsen Næss. Jeg har lyst til å høre, hvor samlende mener du at et sånt mesterskap kan være for oss i urolig og uforutsigbar tid?
2: Jeg tror det kan være samlende. Vi lever jo i tid som er urolig, men vi lever også i tid hvor den hvor vi satt og så på de samme TV-programmene og vi snakket om det dagen etterpå, den tiden er forbi. Så jeg tror det med VM nå vil kunne være med å dra litt oppmerksomhet og skape noen gode fellesskapsopplevelser som nettopp er å følge guttene og de gode norske prestasjonene de har vist så langt, og at det kan være samlende. Vi så jo hvordan det var under OL. Vi ser at vi har noen typer arrangementer, sånn som Eurovision kanskje, men i alle fall sportsarrangementer som fortsatt er noe som samler bredt. Så jeg har jo veldig trua på at vi kan få noen veldig hyggelige og gode opplevelser som binder oss mer sammen og kanskje tar litt oppmerksomhet bort fra den urolige tida vi lever i.
0: Magnus Helgerud, du er forfatter og idehistoriker og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Hva slags bilde er fotball på livet da?
3: Nei, altså som vi er inne på her, så er det jo en sånn fellesskapsfølelse i det, ikke sant? At man, fotball, sånne spesielt sånne store idrettsarrangementer, det er jo sånne på en måte forestilte fellesskap som vi trenger, vi mennesker, for at vi skal ha en annen form for sånn sammenhengskraft, da, for eksempel i en nasjon. Men i den boka så har jeg også forsøkt å på en måte borre litt i de litt mer sånn, hva skal jeg si, vonde eller skyggesidene da, ved livet, som vi mange mennesker kanskje ikke helt har lyst til å innrømme at de driver med, som for eksempel skadefryd. Og ikke sant? Ja, det er sammenhengskraft i å heie på Norge i VM, men det kan også være sammenhengskraft i å, hva skal jeg si, uten å høres for usympatisk ut, fryde seg over for eksempel hvis Sverige skal gjøre det dårlig. Og i den boka så har jeg da forsøkt å rett og slett finne også en del forskning på de tingene der, da, som viser utrolig nok, og det sier kanskje litt om oss mennesker, at vi fryder oss like mye når rivaler misslykkes som når eget lag lykkes, og det synes jeg ganske fascinerende.
0: Da har vi på en måte dekket 100% fryd, da.
3: Det har vi, så hvis vi ikke går videre fra gruppespillet, men Sverige gjør det enda dårligere, ærlig, man kan ikke gjøre det dårligere enn det for så vidt, da. Men ja, da kan vi kose oss med det.
0: Vi har jo allerede slått Sverige i treningskamp, da. Vi.
3: Ja. Ja.
0: Mm. Marianne Sivertsen, jeg skal litt tilbake til deg og fotballen. Hva har den betydd for deg?
2: Jeg vil si at fotballen fortsatt er en del av min identitet. Jeg har jo spilt fotball i mange år, og opplevd hva det vil si å være en del av et lag, og jobbe for at ja, vi skal få til noe i lag. Men det er klart, jeg sitter ikke foran og ser når Champions League går, eller tippeligaen, men når Bodø/Glimt herjer Europa, eller landslaget er på banen, da er jeg helt klart med. Og så har jeg også klart å ja, følge mine barn eksempelvis, når de har vært på turnering, og se hvordan de også opplever det her med både seire, men også den her skuffelsen når man taper, og det å være en del av det fellesskapet og laget. Så det er jo stort. Og så må jeg si kanskje for min egen del, i fotballhistorien min, så var noe av det største, det var når en av mine lagvenniner kom på landslaget, og var med og vant OL i Australia. Det var Kristine Bø Jensen, så det er gøy. Og det gir altså, sånn gåsehud når man opplever at noen rundt deg klarer å nå så langt.
0: Og en av de mannlige stjernene på landslaget som nå er VM, Markus Holmgren Pedersen, han er din firmenning. Hvordan vil du beskrive VM-feberen i Hammerfest nå, der dere begge er ifra?
2: Jeg tror det er utrolig mange som følger med og som kjenner på at det gjør en ekstra motivasjon for å nettopp se på VM i år. Tenk alle som man Markus Holmgren Pedersen har gått på skole i lag med, lærere, trenere. Altså her er svært nettverk rundt hans oppvekst, og jeg tror alle kommer til å følge den ekstra godt med. Fotballfamilien i Finnmark, men også i nord. Og så synes jeg jo det er veldig kult at landslaget nå er representert av spillere som er fra hele landet, fra Hammerfest i nord til Lyngdal i sør, så det er jo mange, tror jeg, som kommer på heia, og i Hammerfest kommer det til å være stille i gaten når Norge har sin første kamp i neste uke.
0: Det kan jeg tenke meg. Magnus Helgerud, hvorfor har det en verdi å engasjere seg i dette fotball-VM?
3: Nei, altså som vi snakker om her nå, da, så er det jo altså, slik at det, når vi sitter og ser på fotball, så skjer det jo også en hel rekke ting inni oss, ikke sant? Og oppi hodene våre. Vi snakker her om at det er VM-feber også i de forskjellige byene hvor spillerne kommer ifra. Og på 70-tallet så var det jo en del amerikanske sånne idrettspsykologer som begynte å forske på det her, da, og fant ut hvorfor er det sånn at vi mennesker soler oss i glansen av prestasjoner til folk vi ikke kjenner i det hele tatt. Og da kom de da opp med begrepet som heter basking in reflected glory, som rett og slett viser da at vi mennesker, vi har et behov for å knytte oss til folk som oppnår gode ting på banen. Men så er det jo også sånn at det skjer ting i kroppene våre når vi gjør det her. Det her er ikke bare et sånn psykologisk fenomen. Så det som skjer da, når vi står og jubler sammen på tribunen, det er at det skjer en sånn kjemisk eksplosjon i kroppene våre, så sendes det da ut oksytociner og dopamin, som gjør at det rett og slett er omtrent som å stå i en sånn stor gruppeklem. Altså. Så det betyr noe psykologisk, og det skjer ting fysisk i kroppene våre, og det er derfor da det som skjer ut på banen og på tribunen rett og slett speiler livet selv.
0: Marianne Sivertsen-Næss, du vil ikke bare at det skal sprøytes dopamin inn i blodbanen til folk, du vil også ha noen vitaminer og protein der, for det norske herrelandslaget i fotball er også sjømatlandslaget, sier dere i Fiskeridepartementet. Hva kan suksess i VM ha å si for hvor mye sjømat vi blir å spise i sommer da?
2: Jeg tror det kan ha stor effekt. Vi har allerede fått informasjon at landslaget har hatt med seg et halvt tonn med fisk og sjømat over til USA, og at det er en av de viktige ingrediensene i oppladdingen nå inn mot VM og under VM. Så det er sunne proteiner fra havet, og så tror jeg også det at vi har spillere som Haaland, Ødegaard, Nusa, som da også både spist sjømat, men også viser det utad, er med på å bidra til at barn og unge også blir litt nysgjerrig på det her har betydning. Og det viser også en Nofima-rapport at det å bruke påvirkere eller influensere til nettopp det å få frem hvor sunt og godt det er med sjømat, er med på også å øke konsumet. Og det er jo en helt klar målsetning også fra regjeringens side, det å øke det norske sjømatkonsumet, at vi spiser mer av det sunne proteinet fra havet.
0: Så fikk vi med det også. Tusen takk, Marianne Sivertsen-Næss, fiskeri- og havminister og tidligere spisse og høyreving, og Magnus Helgerud, forfatter og idehistoriker. Vi skal straks snakke enda mer fotball. For første gang på 51 år er Haiti med i fotball-VM, og i kveld møter de Skottland i sin første kamp i gruppespillet. Men under denne fotballfeberen på Haiti så står et land i en av de verste krisene i verden i dag, ifølge Kirkens Nødhjelp. Ingvild Konradsen, velkommen til oss. Du er daglig leder i prosjekt Haiti, som driver en barneskole i den karibiske øystaten. Dere har en fotballbane ved den skolen. Hvordan er aktiviteten der nå?
4: Det er full boka, hvis jeg kan si det sånn, og det er ganske vanskelig å klare å holde konsentrasjonen oppe for elevene når det er skoletime. Og det gjelder sikkert for lærerne også, for nå gleder vi oss sånn til første offentlige, offisielle kamp i natt. Så den banen, den blir brukt døgnet rundt for tida.
0: Vi skal etter hvert snakke litt mer om hvordan tilstanden og forholdene er på Haiti nå, men hva betyr dette fotball-VM for de unge?
4: Det betyr å se at det er mulig, det gir rom for å drømme, det gir enda mer motivasjon til å trene og bli god. Det betyr mer enn, det går nesten ikke an å sette ord på det, hva det faktisk betyr.
0: Johan Hindal, du er landrådgiver for Haiti i Kirkens Nødhjelp, og du sier at Haiti står i en av de verste krisene i verden. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
5: Situasjonen er kritisk. De siste årene har Haiti gått fra vondt til verre. Jeg har besøkt Haiti hvert år siden 2022, og hver gang jeg har vært der, så har mine kolleger og andre jeg har truffet sagt det er blitt verre siden i fjor.
0: Hva slags hjelp trenger de nå?
5: Altså det er over halvparten av befolkningen i Haiti trenger ifølge FN matvarehjelp i 2026. Det vil de på langt nær få. FN har ikke penger til å, og heller ikke andre organisasjoner har penger til å gi all den, fordele all den maten som trengs, og det er heller ikke, vi har heller ikke tilgang til alle de menneskene som trenger det, fordi at ja, kanskje 70% av hovedstadsområdet, hovedstaden og kommunen rundt, er kontrollert av tungt vepnete gjenger som bare unntaksvis slipper inn humanitære organisasjoner for å fordele mat. 1,5 millioner mennesker av en befolkning på anslagsvis 12-13 millioner, altså over 10% av befolkningen, har måttet flykte fra sin hjem, tvunget til det på grunn av vepnete konfrontasjoner mellom gjengene, enten mellom gjengene eller mellom gjengene og politiet.
0: Vi snakker litt om Haiti her nå i dag i et sånn fotballperspektiv, Ingvild Konradsen. Du sier at myndighetene på Haiti gjør i hvert fall noe riktig når de lar folk få tilgang til kampene.
4: Ja, da, vi kan jo si, vi kunne jo sikkert si veldig mye om den haitiske regjeringen for tida, og det som Johan sier er jo helt korrekt, det forferdelige det bakteppet til at Haiti nå skal spille i VM er jo dystert, for å si det sånn. Men et lysglimt er jo at regjeringen nå faktisk sørger for at befolkningen i alle kommunene og alle de store byene får sett kampene på store skjermer. Så det er vel litt sånn at det er et pusterom ifra den vanskelige situasjonen som det er, og haitianerne er jo veldig, veldig takknemlig for det, og er veldig, veldig stolt å mobilisere nå for at alle skal få denne opplevelsen av å se sine folk, sitt folk på den verdens største fotballarena, ikke sant? Mm.
0: De fleste på det haitiske landslaget spiller i utlandet, men en er bosatt på Haiti. Hva slags helt har han blitt nå?
4: Ja, han er virkelig blitt en helt, og det var jo litt dramatisk, fordi at han hadde jo først ikke fått visumet sitt i orden, så han kom jo ganske mye senere enn de andre spillerne til treningsleiren da, før kampene sette i gang nå. Så han er jo liksom bildet på at her er det en gutt som spiller i Haiti, han har bodd og bor i Haiti, som er liksom gutten som mange kan identifisere seg med, absolutt.
0: Johan Hindahl, Donald Trump har jo da gitt haitianere innreiseforbud til USA. Hva slags konsekvenser får det for supporterne?
5: Det gjør jo at de som holdt på å si, kunne ønsket å reise fra Haiti til USA for å se kamper, ikke har muligheten til det. Nå skal vi holdt på å si, stikke fingrene i jorda og tenke på at veldig mange av de hadde ikke hatt penger til å dra dit uansett. Og hvis de hadde hatt penger til å dra dit, så er jo billettene til kampene i USA også veldig dyre. Men at jeg kan understreke det Ingvild sier, altså det kommer til å bli en folkefest i Haiti, men det bor jo også veldig mange haitianere i USA, så enten de har råd til å gå på kamp, eller om de feirer der de bor, eller utenfor stadion, så kommer det til helt åpenbart å bli en folkefest, og jeg hadde kontakt med mine kolleger i Kirkens Nødhjelps kontor i Haiti i går, og de sa at for første gang på lenge så har vi en positiv nyhet som gjør at Haiti kommer fram inn i verdensnyhetene, og det synes de er fantastisk.
0: Ingvild Konradsen, sist Haiti var med i VM i 1974, så tappte de alle kampene. Betyr det noen ting nå?
4: Det betyr absolutt ingenting, og jeg har jo bodd i Haiti on and off i nesten 30 år, og jeg har fra dag 1 fra 1997, da jeg flyttet dit første gangen, så har altså, jeg hørt hundrevis, om ikke tusenvis av versjoner av den gangen man nå skårte mot det italienske laget. Så nå er det jo liksom, kan vi få ett mål som vi kan sutte på i de neste 20, 30, 40 årene, så er det veldig, veldig bra.
0: Ja. Hva tror du, Johan Hindahl, altså NRKs, en av NRKs fotballeksperter, Andrine Hegerberg, hun tror at 1974 fortsatt vil være den siste gang Haiti skåret i et VM. Hva tror du?
5: Jeg velger å håpe og tro at Haiti greier å få en goal, og det mest fantastiske ville jo være hvis de greide å score mot Brasil, da tror jeg de lever i 50 år eller mer til på den scoringen. Men det kan jo selvfølgelig hende at de ikke klarer det.
0: Hva tror du, Ingvild?
4: Ja, jeg er helt sikker på at de klarer det.
0: Vi har jo snakket da om fotballens betydning for både kropp og sjel her litt tidligere i sendingen, men det høres ut som at det betyr ekstra, ekstra mye for et land som er i en sånn forfatning som Haiti er.
4: Ja, jeg tenker også at det sånn til sammenligning, for øvrig, ikke til sammenligning med Norge, men Norge, vi har jo valgt da å bruke liksom vikingtema og sånn når vi skal i VM, og haitianerne er jo, det er jo frihetskjemperne, det er de som vant slaveriopprør, og de kjempet mot Napoleons hær og vant første frie svarte republikk. Så det er jo liksom, nå snakker vi, vi tar fram revolusjonsheltene når vi skal til VM, da sier vi, da snakker jeg om Haiti da. Så det her betyr noe med folkesjela og respekten og identiteten som, er, som ikke har en pris engang. Det, det kommer til å bli helt fantastisk, disse tre kampene, uansett resultat. Mm.
0: Takk skal dere ha, begge to. Yngvild Konradsen fra prosjekt Haiti og Johan Hindal i Kirkens Nødhjelp. Helgemorgen er slutt. Vi som var ansvarlige for denne sendingen var Sigurd Vågland, Annika Bogen og Aurora Berg. Her i studio, Arne Egil Tønseth. Vi høres igjen i morgen klokka 9. Takk for følget.

0: Klokken er 11, her er NRK Nyheter. Libanesiske statsmedier melder om pågående angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstred i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump i går advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Og det var ikke en militær drone som ble observert i litauisk luftrom i morges som meldt, men en værballong. Det bekrefter Litauens nasjonale krisehåndteringssenter i en oppdatering ifølge Reuters. Kontrabeskjeden kommer kort tid etter at dronealarmen gikk i hovedstaden Vilnius, etter varsel om at en militær drone kunne ha beveget seg inn i Litauens luftrom. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier dette krever en raskere maritim oppslutning i opprustning i Norge enn det legges opp til i dag.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

0: Russland klare til å flytte tropper vestover og nordover ved behov. Bekymringen øker nå på finsk side av grensen, men de forberedt på det verste.
1: Sami Ilves åpner en hemmelig dør i veggen på soverommet. Det her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene.
0: Stemningen på den andre siden av grensen, inne i Russland, den begynner for øvrig å surne. Bensin stadig vanskeligere å få tak i. Og på plenen foran det hvite hus det rigget opp en midlertidig kjempearena som skal huse et kampsportshow i anledning Donald Trumps 80-årsdag. En gest til MAGA-fansen, men har Trump foregnet seg? Og kommer egentlig sveitserne til å si ja til et tak på 10 millioner innbyggere i landet? Nå skal vi dessuten ta deg med til Khartoum, hovedstaden i det krigsherjede Sudan, der ingen norske journalister har vært på 3 år, av gode grunner.
2: Det en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket i begynnelsen av krigen, og det ser han tydelige tegn til. Taket helt borte.
0: Velkommen til Urix på lørdag. Jeg heter Birger Kåser Åsund, og aller først skal vi til fotball-VM. For de neste ukene vil verdens øyne være klistret til skjermen og fotballen som skal sparkes rundt i Mexico, USA og Kanada. Og det vet de verste aktivister å utnytte. Denne uken har vertslandene vært preget av protester mot alt fra dyremishandling til regime i Iran, men også demonstrasjoner for saker og ting.
3: Go VM!
4: Hva i alle dager foregår her? Det tenkte nok mange som var ute og gikk i Mexico by tidligere denne uka. For foran dem sto en gruppe menneskelige flagg. En aktivist i bare undertøyet hadde malt hele kroppen sin i det røde og hvite kanadiske flagget. Og ved siden av han sto en kvinne med hvitmalt fjes og kropp, med store blå striper og en karakteristisk sol over brystet. Argentina. Skiltet i hendene hennes hadde en tydelig oppfordring. Bli veganer! På rekke og rad sto smilende aktivister, med kropper malt som flaggene til Brasil, Sør-Afrika, Schweiz og over 15 andre nasjoner som deltar i årets VM.
5: As billions of people around the world are watching the World Cup.
4: Mens milliarder av mennesker over hele verden ser på VM, dør milliarder av dyr hver eneste dag. Det sier en av arrangørene for kampanjen, Rachel Holstein, i dyrerettighetsorganisasjonen PETA. Torsdag gikk avsparket til den første av totalt 104 kamper i årets verdensmesterskap. Men det nok av kamper som kjempes utenfor banen. Også lærerne har samlet seg i Mexico by med krav om bedre arbeidsvilkår. Og tidligere denne uka klatret aktivister fra Greenpeace 60 meter opp på en bygning for å henge opp et stort banner. Og her hører du lokale butikkeiere som sint for at arrangementet stenger ned deler av gamlebyen, hvor de helt avhengig av at kundene kommer for å handle. Også i USA har det vært flere fanesaker. I Los Angeles sto iranere utenfor stadion i protest mot det iranske regimet. Ifølge NRKs fotballekspert Jan Petter Saltvedt har de store sportsarrangementene blitt en slags smeltedigel av ulike politiske budskap og en haug med journalister på jakt etter saker å rapportere om.
6: Jeg var selv på vinter-OL i Italia i vinter, og jeg ble forbløffet over hvor fort små markeringer, små hendelser, hvor fort det spredde seg, også til de største mediene som har sånn leveringspress.
4: Samtidig tror fotballeksperten at årets mesterskap kan være en spesielt god arena for aktivisme.
6: Dette bortimot de største utstillingsvinduene man har. I tillegg det jo nå i et land hvor det fortsatt mulig å uttrykke sin mening. Qatar, Russland før det, de klarte å skape et sånt bilde av at alt var inkluderende og fredelig. Det noe som virkelig krever store sikkerhetsstyrker, så det akkurat det.
4: Og sikkerhetsstyrkene fikk prøve seg allerede under åpningskampen. Her braket det løs mellom demonstranter med steiner i hendene på den ene siden, og politiet med tåregass og plastskjold på den andre. Demonstrantene ropte slagord mot voldelig kriminalitet og kidnappingene som har foregått I Mexico.
6: Det kan veldig fort bli kaos av dette.
4: Saltvedt tror at protester etter hvert vil bli slått hardt ned på utover I mesterskapet. Og ikke bare I Mexico.
6: Dessverre. Ingenting som tilsier at det ikke kommer til å bli brukt ganske brutal makt hvis dette utarter. Jeg tror ikke amerikanerne større forsvarere av denne hellige ytringsfriheten sin enn noen av de mer autokratiske regimene.
5: We hope this message goes to fans all around the world.
4: VM I fotball? Eller VM I aktivisme? Om det noe som kan kalles verdens navle, så må det vel være Mexico, USA og Kanada I de neste fem ukene. Og da det kanskje ikke så dumt å stille seg opp som menneskelige flagg.
0: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og mens fotballfans opptatt av VM, blant annet I USA, så det et annet sportsfenomen øynene rettes mot på gressplenen foran det hvite hus I Washington D.C. I morgen det nemlig duket for en militær en milepæl I historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på sin 80-årsdag arrangerer turnering på plenen foran det hvite hus. Men fansen ikke overbegeistret, og opptakten til denne turneringen har gått alt annet enn fredelig for seg.
7: It's never gonna happen again. Never happened before.
8: Det har aldri skjedd før, og det vil aldri skje igjen, sa USAs president Donald Trump. I mai kunngjorde han MMA-turneringen som søndag skal finne sted på plenen utenfor det hvite hus. Turneringen arrangeres av organisasjonen UFC, Ultimate Fighting Championship, og har navnet UFC Freedom 250. Anledningen markeringen av USAs 250-årsdag. Men søndag også Trumps 80-årsdag.
9: For me to walk from the White House to the Octagon to represent America.
8: Å representere USA på denne måten en drøm som blir til virkelighet. Det sa UFC-utøver Michael Chandler til pressen denne uken. Men blant MMA-fansen har UFC Freedom 250 fått blandet mottagelse.
10: Det bra kamper, men det skygges over liksom, hvor det dessverre.
8: Det sier Tore Bani Sereba, sjef for kampsportbutikken Combat Corner I Oslo til NRK.
10: Kampsport mer som folkesport. Det for folket. Det ikke for de rike og de mektige folka.
8: Mixed martial arts en kampsport med få regler. Det slag, spark, knær, albuer og bryting.
11: I thought I'd see the day when it would be having a UFC card on the White House lawn, put it that way.
8: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blownapart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved det hvite hus.
11: It's definitely one of the more weirder angles you'll get into politics as this one, yeah.
8: På 30 år har kampsporten gått fra kontroversiell nisje til milliardindustri.
12: What this brand means about America's ability to expand and
8: Denne uka signerte USAs utenriksminister Marco Rubio en samarbeidsavtale med UFC og president Dana White.
12: And that is the definition of American soft diplomatic power.
8: UFC dominerer MMA-verdenen. Og Dana White venn med Trump.
13: And the guy's always been an amazing friend to me.
8: Og også koblinger til toppsjiktet I Saudi-Arabias regime. Men søndagens turnering, som burde vært en triumf for sporten, har fått overraskende negativ mottagelse blant fansen.
11: It's almost completely negative.
8: Napoleon Blownapart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
11: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
8: Han får også en uggen følelse av hyllesten av Trump på UFC-stevner.
11: I don't want to watch a UFC card where fighters are tripping over themselves to, you know, run to the side of the cage to shake hands with Trump.
8: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 ikke har noe med politikk å gjøre.
14: Do you not see the White House fight as political? And why not at all?
8: Men det nettopp politikk som også grunnen til at uttalte Trump-tilhengere I MMA-verdenen nå kritiske.
15: You're not Israeli enough to go to UFC 250 Israel edition.
8: UFC-titelholder Sean Strickland, som også kjent for fiendtlige uttalelser mot kvinner og homofile, hevdet nylig på X at han hadde blitt nektet adgang til turneringen på grunn av politikk. UFC-sjef Dana White avviser at politiske utspill var grunnen til at Strickland ikke får komme på søndag.
16: Freedom of speech is what really makes this country great, and when you can't.
8: USA-utøver Bryce Mitchell, kontroversiell for å ha kalt Adolf Hitler en ålreit fyr, blant de som har forsvart Strickland.
16: Something's gonna change.
8: Det også andre kontroverser. Anklager om korrupsjon etter at Trump investerte I UFCs eierselskap, og et søksmål for å stoppe Freedom 250. Men ikke alle negative.
17: Jeg tenkte jo at det her blir jo en fin måte for sporten å få vissa frem forhåpentligvis.
8: Det sier Andreas Legaard, UFC-kommentator for Viaplay og tidligere MMA-utøver.
17: Det jo selvfølgelig noen som ikke liker den politiske sammenblandingen da. Jeg personlig prøver å se bort ifra det.
8: Combat Corner-sjef Tore Bani Sereba synes på sin side at det vanskelig å skille det politiske fra det sportslige.
18: Uten politikk så hadde du ikke klart å gjøre det på den scenen.
8: Men kampene skal han se uansett.
18: Det sporten og idretten som viktig for meg. Ikke alle de som utenfor buret som prøver å stjele litt av limelightet da, til fighterne.
0: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken. Og jeg snakket med vår korrespondent Peter Svår I går, for han har jo faktisk vært på den arenaen og tatt den I nærmere øynsyn.
19: Det jo et ganske svært anlegg som bygget opp inne på området til det hvite hus, og vi ble tatt inn en sånn sideport ved det som heter Eisenhower Executive Building, og gikk gjennom der, og etter en sikkerhetssjekk så var vi inne, og det er rett utenfor det som heter diplomatinngangen til det hvite hus, og det der Trump kommer ut når han skal ta helikopteret Marine One. Det kan han ikke gjøre akkurat nå, fordi der hvor helikopteret pleier å lande, der det nå en oktagon, som det heter, en ring, hvor det altså skal være kamp på søndag.
0: Men det sikkert at det blir noe av denne kampen, selv om den har vært planlagt I lang tid?
19: Det ikke helt sikkert, fordi det jo som veldig mye annet Trump foretar seg kommet et søksmål som hevder at dette misbruk av federal grunn til kommersielle formål, at man her har invitert inn en privat aktør, det som heter Freedom 250, som en kommersiell organisasjon som samarbeider med Trump-administrasjonen om diverse arrangementer rundt 4. juli-markeringer, og at man tar betalt for billetter. Her det jo sponsoravtaler, sportsdrikk, som det var store plakater for. Vi fikk til og med utdelt kalde sportsdrikker når vi var på visningen på arenaen der. Og dette kan man ikke gjøre, mener saksøkerne, på federal grunn uten å ha kongressens godkjennelse.
0: Men du snakket nå om billettpriser. Jeg husker at Trump snakket om gratis billetter. Han lanserte dette I fjor. Blir det ikke det?
19: Ja, det blir gratisbilletter på gratishaugen på andre siden av gaten. Der det et watch party, og der kan du se herligheten på storskjerm, og det også et svært område som rigget opp med store skjermer ned mot Washington-monumentet. Skal du inn på selve arenaen og se kampen med egne øyne, det en annen skål, og der det såkalt invite only, eller high rollers. Og de dyreste billettene går for 1,5 millioner dollar, I underkant av 15 millioner norske kroner. Så det ikke gratis. Det plass til rundt 4000 publikummere inne I selve denne midlertidige arenaen de har bygget opp, og de må betale for seg eller ha gode kontakter I Trump-administrasjonen.
0: Men la oss si at dette blir noe av, Peter. Kommer det til å bli et veldig populært arrangement, tror du, eller har Donald Trump foregnet seg litt her?
19: Det et godt spørsmål. Jeg tror dette åpenbart jo et frieri til deler av MAGA-bevegelsen som glad I kampsport, og samtidig en form for kulturkrig hvor man bringer dette til Washington og til jag har sagt de, på en måte de mest sakrale delene av Washington da, altså sørplenen utenfor det hvite hus, der skal man altså drive med et med kampsport. Det jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det jo ikke alle de som heller så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: Korrespondent Peter Svår. Og etter at jeg snakket med ham i går, så det klart at retten ikke kommer til å stanse dette arrangementet. Vi skal til Finland og møte en reservistsoldat som bor helt tett på russergrensen. De siste månedene har han blitt veldig bekymret. Både russiske og ukrainske droner har forvillet seg inn i finsk luftrom og falt ned, flere av dem med eksplosiver. Og nå trener soldatene på nye måter.
1: Lyden av en drone ikke til å ta feil av. Og det heller ikke lyden av skudd. Vi et stykke utenfor den finske byen Imatra, tett på grensen til Russland. Sami Ilves og soldatkammeratene i reservestyrken har skytetrening denne formiddagen. Men den siste tiden har de måttet endre måten å trene på.
20: Vi har sett in the TV that what happening in the Ukraine and the drones in there are changing the war a lot.
1: Sami Ilves forteller at utviklingen de har sett i Ukraina skremmer. Krig har blitt høyteknologisk, men det har ført noe annet med seg. Droner, fortrinnsvis fra Ukraina, som russerne har avskåret, ved blant annet å forstyrre dronens radarsignaler. Jamming, som det heter. De har ført til at mange droner har falt ned, styrtet i Finland.
20: We have to start to practice in a different way.
1: Men så langt har dronene falt ned i særdeles rurale områder i Finland. Men blant annet i Romania havnet en russisk drone på avveie og skadet to personer i en boligblokk. Og uansett har både Russland og Ukraina blitt spesialister på droner nå. Og Vesten henger etter, mener Ilves.
20: The defense system is almost 10 years late now. We have to change the way how we are going to defend ourselves or maybe sometime attack also.
1: Mens Ilves gjør seg klar for skytetrening, hører vi med en droneforsker om i hvor stor grad forsvarsmakt, krigsførsel og våpensystemer må endres som følge av at dronene har blitt en veldig viktig del av krigen i både Ukraina og Midtøsten.
21: The drone warfare and the robotics and the development in modern warfare is very much challenging the situation.
1: Ville Widgren møter oss på et veldig hemmelig sted i Finland. Akkurat hvor vi kan vi ikke fortelle. Så klassifisert den forskningen han driver med ved den finske forsvarshøyskolen. Han forstår godt at reservistene har begynt å trene annerledes.
21: Shooting down a Shahed type drone in the price range from 30,000 euros to 50,000 euros with a missile with the cost of a couple of million euros. It is not very economically sustainable.
1: Sami Ilves åpner en hemmelig dør i veggen på soverommet. Det her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene. Ammunisjon og uniformer, hjelmer og de skuddsikre vestene. Det ser ut som et militært beredskapslager i miniatyr.
20: Everyone who lives in Finland, they have to be prepared to make the country safe.
1: For i Finland man alltid forberedt på at det verste kan skje.
0: Sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. På den andre siden av Finlands lange grense mot Russland så meldes det nå om mangel på bensin i 30 19 regioner. Myndighetene har opprettet en krisestab for å fordele drivstoff best mulig, og bakgrunnen stadig kraftigere droneangrep fra ukrainsk side.
2: Вот такая пробка аж вон туда, неизвестно сколько хренолеон машин. Это все на заправку, где есть бензин.
3: Севастополь. Där är det en kämpekö av bilar. Det betyder att där är det en station som har bensin, säger en russisk blogger på Krimhalvöja som blev ockuperad och annekterad av Ryssland I 2014. I ett par uker har drivstoff blivit rationerat I denna region. Det har bara varit lov att köpa 20 liter bensin per uke.
22: Ситуация с бензином сложная, приходится стоять в очереди с 5 утра. Конечно же, мы очень ждем, когда власти решат вопрос с бензином, потому что...
3: Det är vanskligt med bensin. Det är nödvändigt att ställa sig I kö klockan 5 om morgonen, säger denna kvinna. Men I förgårs försvann praktiskt talat all bensin från stationen. Tankbilarna kom ganska enkelt inte fram till Krim. Ukraina har I månedsvis intensivert sine droneangrep mot russiske oljeraffinerier, terminaler og lagre inne I Russland. Det har ført til branner og store skader på anlegg både rundt de viktige byene Moskva og St. Petersburg og I den sørlige delen av Russland. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har produksjonen av drivstoff blitt redusert, og bensin og diesel må nå fraktes over mye større avstander enn tidligere.
23: Очень стрёмно то, что я вот в этой во всей ситуации, что вокруг летает, я один на дороге.
3: Det är nifst att jag är den eneste på vägen, säger en russisk lastbilschaufför på sociala medier. I den sörliga delen av landet brukar ukrainarna droner till att angripa tankbilar. Ukrainska myndigheter säger att de vill flytta en del av krigföringen in I Ryssland. Och det ser ut till att de har klart det vid att intensivera angreppen med droner och raketter mot energianlägg. Nå merker russere flest krigen på en helt annen måte enn tidligere. Drivstoff noe de aller fleste svært avhengig av.
24: Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много...
3: Myndighetene arbeider for at det ikke skal være noen mangel på drivstoff, sier president Vladimir Putins offisielle talsperson Dmitrij Peskov. Han mener at spenningen rundt drivstoffleveransene helt ubegrunnet. Jo mer myndighetene forsøker å fortelle befolkningen at det ikke mangler hverken bensin eller diesel, jo mer vil folk kjøpe for å være på den sikre siden. Det russiske energidepartementet har opprettet en krisestab for å sørge for en best mulig fordeling av drivstoff utover dette kjempestore landet. Dette tiltaket bidrar heller ikke til å berolige folk flest.
25: Da, vidt man prøver å uminske på gjeske. Hva som man gjør på gårde. På etter å
3: Jeg blir visst nødt til å begrense bilkjøringen, selv om jeg stort sett kjører I byen, sier denne mannen på Krimhalvøya. I Russlands nest største by, St. Petersburg, det innført en maksgrense på 50 liter bensin per kunde ved noen stasjoner. Ifølge en oversikt som nyhetsbyrået Reuters har laget, det drivstoffmangel I 13 russiske regioner. Sommersesongen I startgropa også I dette landet. Det betyr at mange skal ut på veiene. Ifølge mediene det frykt for at russerne hittil bare har sett starten på drivstoffproblemene. Hvis ukrainerne fortsetter sine hyppige angrep på russiske energianlegg, kan det bli bensinmangel mange flere steder.
0: Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. I går trådte EUs migrationspakt I kraft. Heretter kan asylsøkere holdes igjen på grensen, og folk som får avslag kan sendes til tredjeland. I Albania har en avtale med Italia gjort at slike sentre har vært I drift I 2 år. Albanske advokater hevder at de italiensk drevne retursentrene bryter både med albansk lov og med menneskerettighetene.
26: Over havna I turistbyen Shenzhen veier et italiensk og et EU-fly.
27: Okay, if we go in and have a look and report.
28: No, it's a restricted area, sorry.
26: Havnevakta vil ikke la NRK nærme seg det 5 meter høye gjerdet.
28: It's a refugee camp, but you cannot stay here. Not even there, no chance.
26: Retursentrene I Albania ble bygget for å sperre inn migranter som ikke får opphold I Italia. Etter en avtale mellom Albanias statsminister og Italias Giorgia Meloni.
4: A garantire la sicurezza dei confini, la sicurezza dei cittadini.
26: Vi fast bestemt på å sikre våre grenser og våre borgere. Vi skal bruke alle midler for å få dette til, sa den italienske statsministeren denne uka.
5: This is where the camp is right here. I'm not...
6: We've been to the camp in Jodar.
26: Kevin og Alexandra går på videregående i området hvor migrantene sperres inne. De forteller at ingen her visste at det skulle bygges retursenteret, for de leste om det i utlandske medier.
5: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
26: Ingen blant oss lokale fikk vite om dette. Det var ikke debattert i parlamentet. Ingen vet hva som foregår på innsida, om rettighetene til migrantene blir ivaretatt. 18-åringen viser frem KI-genererte memes med afrikanere som har overtatt Albania. Slike memes ble laget av byens innbyggere etter at det ble kjent at det skulle bygges et retursenter her.
5: A lot of the supposed information that was being given out was by memes.
26: Mye av informasjonen som etter hvert kom fra ordføreren var i form av memes. Folk spredte falsk informasjon, det var mye rasisme og ekstremt innhold. Studenter med bannere Albania er ikke til salgs går ned til Tiranas hovedgate. I snart to uker har 10,000 av albanere demonstrert. De vil at statsminister Edi Rama skal gå av. Folk er ute på gata for å protestere fordi statsministeren inngår hemmelige avtaler. Ingen vet hva avtalen med Meloni går ut på. Vi vet ikke hva pengene fra Italia brukes på. Det er slik det var i kommunisttida. Elton Laska er menneskerettighetsadvokat

0: gode for lokalbefolkningen.
1: Kanal.
0: Det er folk som kommer fra Tirana som får betalt for å spre falske rykter om det som skjer her. Byggingen av dette senteret har skapt mange jobber og bidratt til et kulturelt løft I landsbyen. Albanske politipatruljer og en stor gruppe italienske karabineri kontrollerer senteret som omringet av et høyt gjerde og overvåkingskameraer. Elvis Hila en av få journalister som har vært på innsida av senteret. Det flere journalistkollegaer, både lokale og fra internasjonale medier, som har bedt om lov til å besøke dette senteret, men alle har blitt avvist. Bare under åpningen fikk vi følge den italienske delegasjonen som var på besøk her, sier den albanske TV-journalisten. Ingen hjelpeorganisasjoner har fått møte migrantene som holdes fanget på innsiden. De eneste som har fått mulighet til å undersøke forholdene italienske parlamentarikere. Under et besøk fikk de se på en hendelsesrapport som viste flere tilfeller av selvmordsforsøk blant de innsatte.
2: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Hvor mange sveitsere bør det egentlig bo I Schweiz? Det et spørsmål som sveitserne skal stemme over I morgen. Forslag fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Nå de 9,1. Astrid Sverresdotter Dypvik, rådgiver I tankesmien Agenda. God formiddag.
3: God formiddag du også.
2: Hvorfor kommer SVP med dette forslaget?
3: Nej, altså de sier at veldig mange av de problemene som Schweiz har I dag, da, som bolignød og infrastruktur som dårlig vedlikeholdt og på grunn av manglende investeringer og litt presset på velferd og kriminalitet, alt det skyldes at Schweiz da utsatt for masse innvandring.
2: Men Schweiz jo et ganske lite land geografisk sett, likevel finnes det vesentlig tettere befolkede land. Så hvor stort problem det egentlig at befolkningen vokser?
3: Det er jo ikke et så veldig stort problem, eller som det egentlig Schweiz avhengig av innvandring for å opprettholde det folketallet som de har I dag, da, fordi at fødselsraten for kvinner I Schweiz på 1,2, sånn at så det lite sannsynlig at landet vil bli overbefolket, men det de viser til sånn der befolkningsframskriving, da, som viser at man kan komme opp I 10,5 millioner innbyggere om noen år, da, på grunn av høy innvandring.
2: Men er det høy innvandring fra den sørlige halvkule, eller det innvandring fra rike nordmenn også?
3: Nei, det nesten all innvandringen til Schweiz er jo fra EU-land. Aller mest fra Italia, og så pluss de her en del nordmenn da, som har slått seg til I Schweiz.
2: Men det ikke de er på jakt etter?
3: Nei, altså, for de kobler det jo til asyl og asylsaker og flyktningssaker, og til et sånt kulturspørsmål, da, at man skal opprettholde sveitsisk kultur, da, som også de mener da, trua på grunn av denne innvandringen. Og det første tiltaket som de vil sette I verk da, handler jo om å stramme inn på asyl og innvandring og på familiegjenforeninger.
2: Du var jo så vidt innom dette med de demografiske utfordringene. Altså, Schweiz jo ikke det eneste landet som har for lave fødselstall å opprettholde befolkningstallet, men hvordan ligger de egentlig an I det spørsmålet?
3: Nei, altså de har jo som veldig mange vestlige land da, utfordringer med fødselsraten, og det 1,2 per kvinne, det jo ikke nok til å opprettholde det folketallet som de har I dag på 9,1 millioner heller da. Men det som de her sveitsiske folkepartiet vil, det vil jo at heller ha tiltak for å få sveitsiske kvinner da, til å få flere barn.
2: Mm. Og dette jo en avstemning, og Schweiz jo selvfølgelig godt kjent for å ha folkeavstemninger på nær sagt alle mulige spørsmål. Hvilken rolle har en sånn folkeavstemning som dette i Schweiz?
3: Det jo en del av det politiske systemet som institusjonalisert. Det sies at vi skal ha en viss form for direkte demokrati da, gjennom de her folkeavstemningene. Og de kan organiseres på forskjellige måter, for det også mulig for vanlige borgere I Schweiz da, hvis de samler nok underskrifter og initierer folkeavstemning. Men det her jo folkeavstemning som du sa, som initiert av det sveitsiske folkepartiet, som også da, det største partiet I det sveitsiske

0: parlamentet.
1: Så hva er sannsynligheten for at det blir et flertall for dette forslaget?
0: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall, et flertall bak seg I rene stemmer, men også et flertall av, flertall I et flertall av kantonene, altså de delstatene I Schweiz for å få det til. Sånn at det veldig usikkert, men altså, De fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det veldig tett da.
1: Vi får vite svaret I løpet av morgendagen. Astrid Sverresdotter Dybvik, rådgiver I Tankesmien Agenda. Takk for at du var med oss I Urix på lørdag.
0: Takk for meg.
1: Du hører altså på Urix I NRK P2. Bli med oss videre I sendingen, så skal du få høre om de sleipe boktyvene med en forkjærlighet for nasjonaldikterne Pusjkin og Gogol. Jobbet egentlig på oppdrag fra Putin.
2: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
1: Og så stiller vi spørsmålet, kan faktisk Norge kjøpe hele Sverige? Men før vi kommer dit, så skal vi til Sudan, for denne uken har jo NRKs Afrika-korrespondent Vegard Kjørum vært første norske journalist inne I Sudan på over 3 år. Krigen I Sudan regnes som den verste konflikten på jordkloden for tiden, men den kommer stadig I skyggen av krigen I Midtøsten og ikke minst Ukraina. Så det å komme seg inn I Sudan har Kjørum jobbet med I lang tid, men når han først fikk komme inn I det krigsherjede landet, så var det med blandede følelser.
3: Det lite sånn virvar av følelser inni meg da. Jeg litt redd for hva som møter meg I Khartoum. Litt glad for at jeg faktisk skal til Khartoum. Og litt vemodig fordi jeg allerede her ser at dette landet her veldig påvirket av krig. Så jeg litt stolt for at jeg ikke har gitt opp det å komme seg til denne her byen. Khartoum, hovedstaden I Sudan, dette landet som midt oppe I verdens verste humanitære kriser, og som vi bør vite mer om.
4: I over 3 år har det vært borgerkrig I Sudan. I over 3 år har Vegard Kjørum hatt dårlig samvittighet. For at vi ikke følger med godt nok. For at han ikke får rapportert nok. Og for at han ikke kommer seg dit for å se selv. Men nå vår mann I Afrika på vei, I 44 varmegrader, til det som kalles et journalistisk svart høl, og verdens største humanitære katastrofe. Dette Urix, jeg heter Tore Moland. Du kan følge oss I NRK Radio, og I dag kan du også følge oss inn I hovedstaden I Sudan, men noe såpass sjeldent som en norsk guide.
5: Nå står jeg utenfor det som tidligere har nok vært et veldig staselig bygg. Flere staselige bygg, både norsk ambassaden og norsk residensen. Det har vært folk der inne og plundret, og for min del så tør jeg ikke å klatre over muren. Et badebasseng med noen blå flise har stått tomt I 3 år. Det har ikke vært nordmenn der på 3 år. På det som et lite stykke Norge I Sudan. Det en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket I begynnelsen av krigen, og det ser en tydelige tegn til. Taket helt borte. Det har vært brann til løp ved inngangen, men på veggen så henger riksløver og et ganske solid skilt Royal Norwegian Embassy. Ingenting har falmet ved det skiltet, men alt annet ved huset ødelagt.
3: Jeg heter Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent. For tiden rapporterer jeg da fra Khartoum I Sudan. Etter 3 år med krøll, så har vi endelig kommet hit, og det deilig.
6: Dette har du jobbet litt for, Vegard. Ja, dette har jeg jobbet for. Jeg har jo stått og snakket om Sudankrigen I 3 år, og vært til flyktingleire både I Sør-Sudan og Tjad. Men jeg har kjent veldig på at nå må jeg komme meg inn I Sudan og forstå enda mer om situasjonen, da, spesielt I Khartoum, som jo var veldig rammet av krigen I lange perioder. Så prøvde jeg I fjor, da måtte jeg gjøre vennereis på grunn av nye droneangrep og plutselig endring I konfliktbildet, og så prøvde igjen I år, og nå har jeg kommet frem til denne byen etter 4 dagers reise. Da.
7: Hvordan ser det ut rundt deg?
6: Denne her byen her har blitt bomba sønder sammen. Gjennom 2 år med kamper var det her. Nå har det vært 1 år med relativt fredelige forhold. Senest I dag morges var det melding om en ny drone, men det liksom, vi teller dronene kanskje på 1 eller 2 fingre I løpet av en dag, så det veldig lite krig her nå. Men de har jo ikke klart å bygge opp noe særlig. Det tegn til at de I gang med å bygge opp igjen byen, men det kommer til å ta 10. Det har vært 2 år med krig, men de har blitt satt I alle fall 10, kanskje 20 år tilbake. Og krigen jo ikke slutt. Den har bare flyttet seg til andre deler av Sudan. Og folk jeg snakker med her jo ikke sikre på at ikke krigen vil komme tilbake igjen til hovedstaden heller.
4: Hva handler borgerkrigen I Sudan om, kort og enkelt forklart, Vegard Kjørom?
8: Det 2 parter I denne krigen, RSF og den sudanske hær. Og disse 2 var venner tidligere under militærdiktator Omar al-Bashir. Som diktator av flest så ønsket han å spre den militære makten ut over litt ulike fløyer. Så han opprettet RSF som en del av sin militære slagstyrke, og dermed så har på en måte Sudan fått 2 militære grupperinger. Og så når folk gikk ut I gaten I 2019, I millionvis krevde demokrati en revolusjon, så startet en demokratiseringsprosess som disse militære partene etter hvert viste veldig tydelig at de ikke var interessert I. Og I plassen for å skape demokrati, så skapte de krig ved at de barket sammen I kamp om makten fremover I et fremtidig Sudan, der Omar al-Bashir var kastet og satt av, og hvor da krigsherrene Burhan og Hemeti nå kjemper om makten I et veldig gullrikt land. Her det mye gull, og gull det får du mye penger for tiden.
4: 2 generaler med hver sin hær som slåss mot hverandre. Det ene den sudanske hæren, og det andre det du kaller RSF. Hva RSF, Vegard?
6: Rapid Support Forces blir det på engelsk. Så det, de har da skiftet navnet fra Janjaweed, som de tidligere hette.
4: En paramilitær gruppe som I praksis fungerer som sin egen hær, rett og slett.
6: Ja, de har mye kontroll over blant annet, eller hovedsakelig Darfur, men også deler av Kordofan, som da sørlige og vestlige deler av Sudan. Og man husker da kanskje denne her massakren I Al-Fashir, hvor veldig mange mennesker ble drept på kort tid. RSF har noen motstandere I disse delene av Sudan, som gjerne har en slags afrikansk utseende, mørkere huden, mens RSF består mye av folk med arabisk utseende, som en slags konfliktlinje som gjeldende I deler av Sudan I alle fall.
9: This is my mind.
10: Yeah.
9: Yeah.
10: The shoes.
9: All these shoes.
10: Okay.
9: I am the owner of this.
10: Yeah?
9: Yeah.
4: Du har vært ute I Khartoum I dag, Vegard Kjørom. Skildre byen for oss.
6: Veldig store deler av Khartoum sentrum helt øde. Det en spøkelsesby, men det var ei gata da, hvor det var liv. Og hvor ulike handelsfolk hadde stillet seg opp. Det som jeg legger merke til at hun Eina da, som drev på med en sånn liten T-sjappa, veldig typisk sudansk, hun hadde tidligere jobbet I Khartoum Bank. Og han andre, han hadde jobbet for FN som sikkerhetsvakt, og nå solgte han sko på gata der. Det mennesker med mye ressurser som I stand til å prøve å finne nye løsninger, men som kanskje ikke akkurat har kommet dit I livet hvor de ønsker seg, men de helt nødt til å lage den teen og selge deg sko for å klare seg.
10: How is life in Khartoum now?
9: Yeah, to be serious, it's so hard, because now hard to Khartoum, it needs development again.
6: Og begge sier også at det viktig for dem å bidra til at Khartoum kommer tilbake til en slags hverdag. Og det jo det også den sudanske hæren ønsker å få sagt at de bringer hverdagen tilbake. Det en del av deres propaganda. Men for mange mennesker det også viktig akkurat nå, at den bidrar til at Khartoum kan komme tilbake til normalitet, og etter hvert at den kan lege alle de sårene som ekstremt synlige I denne byen.
11: They took everything from everywhere. Without electricity, we can't do anything. You can see everything. They open it and take.
5: Altså, det ligger flise ifra sykehusveggene. Det ligger glass overalt. Dette er liksom Rikshospitalet I Sudan, og det ser ikke ut. Det har vært eksplosjoner her. Det massevis av skuddhål I veggene. Dette et totalt ikke fungerende sykehus. Og det helt vilt hvordan RSF, da, som har holdt hovedkvarter her på dette sykehuset, har plyndra. De har dratt ut alle ledninger de kan ha funnet I veggene. De har gravd opp bakken der de vet at strømledninger har låget. De har plyndra det de kan finne av kopper eller metall eller noe som helst av verdi. Og det jo det de kjent for, denne her RSF-militsen, at de har plyndra stort sett hele Khartoum. Og Rikshospitalet virkelig en av de store taperne sånn sett. Dette var sykehuset hvor liv skulle reddes, og nå, ja, det vanskelig egentlig å se at det et sykehus som ikke hadde vært for en sånn gjenstått MR-maskin og CT-scanner som faktisk der, men innmaten jo da selvsagt robba. Helt vilt. Krigen holder jo på fortsatt, så myndighetene her har mer enn nok å bruke penger på våpen og fortsette krigen, og ikke nødvendigvis bygge opp sykehus helt ennå.
11: Brand new. This brand new before the war. Everything they...
7: Og samtidig det ikke så mye som tyder på at det skal bli noen fred I Sudan med det første, Vegard?
8: Nei, altså det to parter som har vært veldig lite villige til fredssamtaler. Den sudanske hæren ser jo på seg selv som en legitim ledelse I landet. Og veldig mange I Sudan vil si at de foretrekker den sudanske hæren, altså SAF, framfor RSF. For RSF har vært ekstremt brutale. Problemet til SAF jo at de jo blant de ansvarlige for å ha styrtet hele demokratiseringsprosessen. De vet at hvis det kommer fred, så vil folket kreve demokrati, og ordet demokrati jo kanskje noe av det jeg unngår når jeg går rundt og snakker med folk her, for det noe SAF virkelig redde for, at de sterke demokratiske følelsene som ligger blant Sudans folk skal våkne til liv igjen, og at de igjen skal gå ut I gatene og kreve en overgang til demokrati som SAF på ingen måte interessert I. Så begge de krigende partene på en måte interessert I å unngå demokrati, og så kriger de mot hverandre for å prøve å bli den som sitter igjen med full jackpot da.
1: Hvis du også vil vite mer om hvordan andre land har blandet seg inn og forsøker å profitere på borgerkrigen I Sudan, så kan du høre hele denne Urix-podcasten I appen NRK Radio. Og nå, denne litt gøy alle historien må vi få lov til å si, over 170 verdifulle førsteutgaver av kjente russiske verk har blitt stjålet fra biblioteket rundt omkring I hele Europa, og denne uken har 6 georgere sittet I en rettssal I Paris og forsvart seg selv. De risikerer 10 år I fengsel, og enkelte medier spekulerer I om tyveriene bestillingsverk fra selveste Kreml.
2: En ung mann og en eldre herre gikk inn på universitetsbiblioteket I Tartu I Estland en vårdag 2022. Til bibliotekaren introduserte de seg som onkel og nevø som hadde flyktet fra krigen I Ukraina. De skulle studere sensuren under Russlands tsarherredømme, fortalte de bibliotekaren. De lurte på om ikke biblioteket hadde noen bøker trykket I tsar-Russland. Gjerne noe skrevet av Alexander Pushkin eller Nikolai Gogol. Rørt av historien til de to mennene gikk bibliotekaren og hentet de nedstøvde, gulnede, 200 år gamle bøkene fra kjelleren.
12: Og dette de, sett fra en russisk synsvinkel, de to største navnene I russisk litteratur.
2: Som Audun Mørk, professor I russisk litteratur, inne på, visste de to mennene hva de spurte etter. I 10 dager satt de og studerte bøkene, fotograferte dem, målte opp perm etter perm. Så da biblioteket gjorde sin rutinemessige sjekk av bøkene 4 måneder senere, oppdaget de at de gamle, verdifulle eksemplarene var blitt erstattet med forfalskede utgaver.
12: 7 georgere har blitt anklaget for tyveri av russiske klassikere fra biblioteket rundt om I Europa, ikke minst Frankrike.
2: I sentrum av denne uvanlige krimgåten står Alexander Pusjkin, mannen som skrev en versroman så god at den inspirerte Igor Tchaikovsky til å lage operan som vi hører I bakgrunnen her. Rettssaken mot georgierne har gått I Paris denne uken, og de risikerer flere tiår I fengsel. Dette kan tross alt virke som nøye planlagte tyverier.
12: Blant annet under dekke av å være litteraturforskere har disse georgierne fått tilgang til de ekstremt verdifulle bøkene.
2: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
12: Så disse bøkene ekstremt verdifulle hvis solgt på auksjoner I Russland først og fremst.
2: For særlig Pusjkin en slags mytisk figur I Russland. Han har til og med blitt brukt som våpen I Russlands angrepskrig mot Ukraina. Russlands utenriksminister har lest diktene hans høyt I taler der han kritiserer Vesten, og navnet hans har stått på hundrevis av gateskilt I Ukraina. Siden krigen har ukrainerne tatt dem ned igjen.
12: Pusjkin jo Russlands nasjonaldikter fremfor noen.
2: Vi vet at det høy etterspørsel etter disse verkene blant rike, beleste russere. Men kan det være at disse tyveriene rett og slett Russlands ledelse som forsøker å få viktig kulturarv tilbake til Russland?
12: Hvem det så som har bestilt disse verkene, det skal ikke jeg spekulere om, tror jeg.
2: Detaljer om hvem disse tyvene og hvor bøkene har endt opp, det får vi kanskje vite mer om når rettssaken ferdig. Men en ting kan Mørk si, og det at det virker som om de georgiske tyvene kjenner russisk litteratur godt.
12: Man skulle jo nesten tro at hele opplegget var inspirert av Gogols verker.
2: Og noen litterære referanser finnes det også I denne krimsaken. Da to boktyver forlot biblioteket I Warszawa med tjuvgods, lot de en diktsamling av Pusjkin ligge åpen på pulten. Og på siden som ble liggende opp, kunne man lese diktet med det svært passende navnet «Røverbrødrene».
1: Tora Alfsdotter Vassnes var reporter her. Så litt VM-feber, for du har kanskje hørt norske fotballsupportere synge at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Og de gjør jo det for gøy selvsagt, og kanskje også for å såre storebror I øst litt. Men vi stiller spørsmålet, det noe hold I denne påstanden at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil? Norden-korrespondent Joakim Reigstad, han bor I Sverige, han har påtatt seg oppgaven å faktasjekke om vi kan kjøpe hele Sverige I ukens korrespondentbrev.
13: Det har vært et interessant halvår som norsk I Sverige. Først falt den svenske langrennsløperen Ebba Andersson fra et opplagt svensk stafettgull I OL. Det ble norsk jubel I stedet. Det svei nok bra for søt og bror, men mye var nok glemt da vinter ble til vår. Det nærmet seg nemlig to svenske paradegrener, ishockey-VM og Eurovision Song Contest. Svenskene elsker både sin melodifestival, deres Melodi Grand Prix, og Eurovision. Men det gikk rett og slett elendig for det som mest lignet på en svensk budsjettutgave av Maskorama. Felicia med munnbindet endte på 20. Plass. Ikke at det gikk så heidundrende for Norge heller, men for første gang siden 2013 likte et samlet Europa det norske bidraget bedre enn det svenske. De europeiske mesterne I popmusikk har fått et betydelig skudd for baugen. Noen uker senere, man kan kanskje kalle det den diametrale motsetningen til Eurovision, selv om det gjerne arrangeres I de samme arenaene, nemlig VM I ishockey. Før VM hadde Norges herrelandslag møtt Sverige til 96 offisielle kamper. Norge hadde vunnet 2 og hadde en negativ målforskjell på 388. Da man utfordrer og underdog, mildt sagt. Men I den sveitsiske byen Friburg denne maikvelden vant Norge over Sverige. Drøye 10 minutter før slutt fanget Erik Saltsten opp en svensk feilpassning og satte pucken knallhardt bak den svenske målvakten. Sverige ble senket, og noen dager senere fikk det norske ishockeylandslaget bronsemedaljer, mens svenskene De fikk deltakerdiplom og en syvende plass. Og for å toppe det hele, en komfortabel 3-1-seier i oppkjøringen til VM i fotball. Norge har reist til USA som en utfordrer, dark horse, som engelskmennene sier. Svenskene trenger neppe å ta med hakke og spade, for i år kan de grave etter gull så mye de vil. Det skal godt gjøres å finne mer enn gråstein. I år etter år, mesterskap etter mesterskap i fotball, har nordmennene nesten pliktskyldigst holdt litt med Sverige og mest med Danmark. Antageligvis fordi det litt mindre surt at Danmark lykkes enn Sverige. Til VM i år ikke Danmark engang med, og har heldigvis kommet til fornuft. Tjenesten skal gjengjeldes, og de lover å holde med oss. Selv om jeg tviler sterkt på at gater og torg blir fulle av norske flagg og allsang av Alt for Norge i Danmark den neste måneden. Det 45 år siden det holdt å slå England 2-1 på hjemmebane for å bli utropt som best i verden av Bjørge Lillelien. Det kanskje ikke like selvgodt, eller kanskje det enda mer selvgodt, når de norske supporterne stemmer i med «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil» på landskamper i fotball. Nå var nok teksten kommet på, før en amerikansk president fikk det for seg at det en god idé å kjøpe andres land. Det skylder jeg supportergjengen å opplyse her. Men ville det vært mulig, altså for Norge, å kjøpe hele Sverige? Kunne det vært starten på en ny Kalmar-union? Du vet, den union som samlet Norge, Sverige og Danmark under samme konge og med samme utenrikspolitikk? I dag det norske oljefondet verdt litt over 2 billioner amerikanske dollar. Hvis vi ser bort fra at dette vår felles pensjonssparekonto, så kunne Norge faktisk kjøpt alle børsnoterte selskaper i Sverige. De har per i dag omtrent en markedsverdi på 1,4 billioner dollar. Men så det jo alle selskapene som ikke på børs, da, som for eksempel IKEA. Her begynner regnestykket allerede å bli litt vanskelig. For verdien av for eksempel IKEA og alle andre selskaper utenfor børsen litt vanskelig å fastslå. Spørsmålet kanskje mer hva vi skal med en verdensomspennende møbelforretning som mest kjent for kjøttboller, ja, og umbrakonøkler som alltid faller ut av hendene på en. Det typisk norsk å være god, sa en tidligere norsk statsminister. På mange vis kan man godt si at det gjelder i dag, i hvert fall sett opp mot Sverige. Men hvorfor vi så opptatt av å være best hver for oss i Norden, når vi egentlig best sammen? Språket forener oss, kulturen og historien forener oss. Jo da, svenskene har kjøttbullar, danskene frikadeller, og vi har kjøttkaker. Men det faktisk mindre variasjon mellom de tre rettene enn det på de tusenvis av forskjellige måtene raspeballer serveres i ulike bygder i Norge. Tenk om vi hadde reist til VM i fotball med et nordisk landslag. De hadde vært en ordentlig utfordrer til Portugal og Argentina. Hvis vi slo sammen de nordiske økonomiene, ville Norden blitt verdens 10. største økonomi. I fellesskap ville trolig den nordiske kronen styrket seg. Vi hadde kunnet brukt dansk innovasjon, svensk målbevissthet og norsk stamina til å skape verdens mest robuste industrier. Legg gjerne til litt finsk sisu, altså viljestyrke også. Det hjelper alltid. For la oss være ærlige. Vi, som i oljefondet, kunne aldri kjøpt Sverige. Vi kunne kanskje kjøpt alle selskapene deres, men hva med alle øvrige verdier? Verdien av land, infrastruktur, bygninger og hus, frie kapitalmidler? Det ville selvsagt ikke gått. Selv om de nordiske landene historisk sett har kriget mer enn de fleste, så hersker det fred mellom oss nå. Land ikke til salgs, ikke Grønland heller, jeg bare nevner det sånn for ordens skyld. Så får vi vel leve med at når svenskene feirer sin nasjonaldag 6. juni, så feirer de egentlig at Sverige gikk ut av Kalmarunionen, altså at Gustav Vasa ble konge, og dermed fjernet seg fra et nordisk samarbeid. At de ikke helt vet hvordan man feirer nasjonaldag, får man tilgi dem. De lærer litt av 17. mai-toget langs Strandvegen her i Stockholm hvert eneste år. Og de ikke verre enn danskene, som bruker sin grunnlovsdag som om det var en slags borgerlig versjon av 1. mai med politiske taler og øl i parken. Så nei, vi kan ikke kjøpe Sverige. Vi skal ikke kjøpe Sverige, og vi kommer aldri til å foreslå å kjøpe Sverige, selv om vi fortsetter å synge det. Men ærlig talt, når hørte du sist en faktabasert supportersang? Så la oss heller invitere svenskene på VM-fest. Her har vi døgnåpne kraner, doble priser og minst dobbelt så mange supportersanger. Med god markedsføring kan vi kanskje øke vårt eget BNP nok til å kjøpe Sverige allikevel. Det I hvert fall på høy tid at svenskene gir litt tilbake for all harrihandelen, synes du ikke?
1: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reisa, som sto for ukens korrespondentbrev. Og det var Urix denne lørdagen, men hvis du vil høre mer om MMA-arrangementet foran det hvite hus, så kan du høre ukeslutt på NRK PN eller NRK Nyheter etter nyhetene nå klokken 12. Og gjesten de har invitert for å opplyse lytterne, det Kristoffer Skau. Teknisk ansvarlig for Urix den siste timen, det var Annika Selin Bogen, produsent Ulf Tannes Fjell, og her I studio Birger Kålsrud Jåsund, og vi ønsker deg alle en fin dag videre.
14: Klokken 12, her NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep I landets sørlige områder I dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere I over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep I flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep I områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs I New York og møtte enorm investeringslyst. Men det ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom, det sier finansredaktør I DN Terje Erikstad.
15: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet verdt over 20 000 milliarder. SpaceX verdt over 20 000 milliarder har ingen overskudd.
14: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det på gressplenen foran Det hvite hus I Washington D.C. I morgen det nemlig duket for en milepæl I historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det ikke engang alle Trump-tilhengere som begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
16: Det jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si I sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig I bredere lag av de som har stemt på ham rundt I landet. Det jo ikke alle de som heller så interessert I kampsport nødvendigvis.
14: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck I politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 I går. Det var personer I en organisasjon som drev med strandrydding I området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
17: Musikklivet NRK P2
13: Adama Diallo vant Europamesterskapet I blues. Hun kan du også høre på Bergensfest I helgen, men allerede her I musikklivet skal du få høre hvordan hun fornyer denne sjangeren. Fornyer det også David Byrne, tidligere frontmann I bandet Talking Heads, som du skal få høre hvordan han flere ganger har rett og slett revolusjonert både musikken og konsertformatet. Jeg Paul Arvid Jørgensen, som håper du både oppdager ny musikk og blir inspirert av musikklivet den neste timen fremover. Og inn døra her nå så kommer to av kollegaene mine, som jeg tror de som har vært på flest konserter og festivaler, for nå skal vi finne ut hvilken av de store festivalene som de synes det best å dra på.
18: Vi har tidligere I programmet sett på jazzfestivalene. Vi har vært innom de klassiske, og vi har snakket om folkemusikkfestivalene. Men vi har ikke sjekket festivalene der de fleste av oss drar, nemlig de store festivalene. Det skal vi gjøre nå. Hvilke best å dra på, og hvem har det beste programmet, lurer vi på. Og for å finne ut av det, så har jeg med meg to av NRKs musikkanmeldere. Velkommen til Sofie Martensdatter Granberg.
19: Hallo, hallo.
18: Og Elisiv Sunde Myrva.
20: Hei.
18: Og så må dere fortelle, hva var det dere anmeldte sist, Sofie?
19: Jeg anmeldte det nye albumet til Veps, Churchyard Street 8B.
18: Ja.
19: Og før det, nye albumet til Tobias Sten.
18: Ja, og sånn ternekast var det du kastet?
19: 4 på Veps, 5 på Tobias.
18: Ja. Det sånn snill anmelder, eller, Sofie?
19: Jeg akkurat så snill som jeg skal være.
18: Bra! Elisi, hva var din siste?
20: Nei, det var jo Tobias Stene på Rodeo-festivalen, ja. Så jeg anmeldte han live.
18: Ja.
20: Jeg hadde litt sånn country-uke, jeg var på Zach Bryan også.
18: Ja, på så. Unity Arena I Bærum.
20: Stemmer.
18: Mm. Der skjønner jeg at det anmelderne som snakker. Men det, når vi skal se på de største festivalene, da, hva de største?
19: Tons of Rock vel Norges største festival, litt sånn tallmessig.
20: Ja.
19: Jeg tror det går litt på hvordan man regner, men Tons of Rock vel den største.
20: Ja.
19: Og så vel Øya den største, som ikke liksom sjanger-spesifikk.
20: Mm, de har sånn 80 000 totalt, cirka. Liksom litt over 80 000, rundt 80 000. Ja, det,
18: som de samler I løpet av alle de 5 dagene
20: ja,
18: i Oslo.
20: Ja, så litt over 20 000 per dag.
18: Ja, Tons of Rock gjør omtrent det samme oppe på Ekebergsletta I Oslo.
19: Det vel over 100.
20: Jeg tror det sånn, jeg tror det rundt 35 000 hver dag, eller noe sånt, så det der.
18: Mm.
20: Minst.
18: Men skal vi ta noen av festivalene og begynne nordpå først, eller skal vi rett og slett dra til Bukta-festivalen I Tromsø?
19: Vi kan starte på toppen, rett og slett.
18: Ja, 17. og 18. juli. Hva du merket av der, Sofie?
19: Headlineren der jo Sex Pistols med Frank Carter. Han spilte jo på det jo, altså Sex Pistols et kjempenavn. Han spilte på Tons of Rock I fjor, og da var det tydelig at det mer for fans av Frank Carter enn for fans av Sex Pistols. Ja.
20: Han litt sånn, du har både lyst til å slå ned og ta en ølmann samtidig på en måte. Han jo litt sånn klyse.
18: Fin punk frontmann.
20: Ja, så ja. Han jo egentlig kanskje et godt

0: men det andre ting på bukta jeg heller hadde reist opp dit for.
1: For de har egentlig en litt sånn fin regional profil også på festivalen, og en av dem du interessert I, Sofie?
0: Ja, Konradsen, som jo kommer fra Tromsø, ga ut et album tidligere i vår, som dritfint, og de skal spille på den festivalen, og jeg synes Bukta også har vært veldig god til å plukke av de små norske navnene.
1: Noe annet du vil si om Bukta-festivalen for å få folk til å dra, eller si?
2: Du kan jo forhåpentligvis få se Susanne Sundfør gjøre låtene sine I en sånn bluegrass-versjon.
1: Ja.
2: Det jo veldig spennende, for de åpner jo litt for, festivalen har en rockprofil, men de åpner mye for viser og folk, og sånn som Konradsen, og så har du Susanne Sundfør, som også på en måte har en sånn vise preg på musikken.
0: Valkyrien Allstars skal dit.
2: Valkyrien, ja, som blir litt mer rocket vise take, og så har du Thomas Dybdahl, men så har du også Susanne Sundfør som virker å på en måte ha en sånn behov for å bare gjøre noe annerledes, gjøre noe nytt, ikke være seg selv innspilt når hun står på scenen.
1: Ja.
2: Og det kan jo være enten kan være en fulltreffer, eller så kan du jo bombe totalt da, men det jo gøy å si at du var der.
1: Jeg heier på alle som prøver å utfordre seg selv. Og så en liten stjerne I margen til Bukta, som har ganske bra kjønnsbalanse på artistene på årets program. Men hva med Parkenfestivalen I Bodø? Den arrangeres altså for siste gang etter å ha vært arrangert I 20 år. 20. august går den av staben, og har du sett på programmet?
0: Det jo et program som kanskje appellerer litt mer til en eldre publikumsgruppe, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det også utrolig spredt. Det litt sånn litt av alt.
1: Mm.
0: Og så det kanskje ikke skreddeskydd nødvendigvis noen.
1: Det dumt, eller det bra, tror du, Sofie?
0: For liksom å lage en god fest for flest mulig lokale I Bodø, så tror jeg det veldig bra. Samtidig så blir det jo da også ganske tydelig at man kanskje ikke legger opp til å invitere inn flest mulig gjester fra resten av landet. Fordi de har ikke en sånn liksom, finslipt pakke.
2: Ikke si det. Du får jo både gitarkammeratene volum 1 og volum 2 på konserten. Det jo
1: ja, så du tenker på Halvdan Sivertsen
2: og Espen Lind.
1: Ja, mm, ja.

0: Men du vet at det programmet der, det var egentlig likegyldig for publikum ute I parken, for festivalen var utsolgt før de hadde annonsert en eneste artist I fjor høst.
1: Oi!
0: Så, ja, ja heia parken altså, siste ja. Gangen. Og så jo spørsmålet nå, hva skjer videre når de sier at dette siste gangen? Hvis vi skal dra sørover, så havner vi fort I Vestfold og til Stavernfestivalen og Slottsfjell I Tønsberg, som arrangeres henholdsvis fra 2. juli og uka etter 8. juli. Og hvilken av dem ville du ha dratt på, Eli Siv?
1: Du, det ikke et spørsmål engang, det hadde jeg dratt på Slottsfjell, altså.
0: Hvorfor det?
1: De har jo på en måte spenn fra sånn italo-disco til bygdetrap, og så har de elektronika og vanlig pop. Imellom der, mm. og litt rock og jeg kan godt bli utsatt for litt krissabolade, grøss og gru hvis jeg får lov til å se Saji og Sesinando som skal gjøre et helt sånn eget opplegg for natten, som den der lagerbygningen som, der de har flyttet festivalen inn da ja. Og så det jo bygdetrappen da, med H.C. Subari som har fått veldig mye hype i hvert fall Oslo.
0: Ja, som vi snakket om på musikklivet bare for to uker siden.
1: Nettopp. Mm,
0: ja. Sofie, du enig?
2: Jeg enig, jeg hadde også valgt Slottsfjell 10 av 10 ganger i år. Jeg har vært på Slottsfjell noen ganger som anmelder sammen med NRK-gjengen, og Slottsfjell en veldig kaotisk festival. Slottsfjell som liksom festarena tror jeg kanskje har tapt seg litt. Altså, natten har blitt veldig bra, men festivalen har nå kanskje tapt seg litt når de måtte flytte ned fra Slottsfjell til havna.
0: For de var faktisk oppe på det lille berget med middelaldertårnet på toppen og hadde scenene rundt omkring i parken nedfor.
2: Ja. Nå man på en måte bare på en slags industriplass, men I år så synes jeg at programmet virkelig rettferdiggjør å utsette seg for det kaoset som Slottsfjell

0: Tom Odell kommer til å gjøre en fantastisk festivalkonsert. Jeg har sett ham på festival før. Han kjempegod. Der det også en ny mulighet til å se Tobias Sten, som vi begge to har trillet gode tall på I det siste. Også I tillegg så får man de der gode, gamle, norske slagerne innimellom, men det ikke de som headlinerne, og det synes jeg egentlig veldig deilig, men at når man på en måte har sett noen litt større internasjonale navn, at man får inn litt soppskir og bygge for å få den der norske partistemningen og...
1: Og så synes jeg det kult også at de jobber inn litt av de mindre artistene, sånn som Zimmermann. Det jo en fin parallell til Tom Odell, men det jo ikke noe du ser på Stavern på samme måte.
0: Jeg har også notert meg at jeg synes Stavern-programmet I veldig stor grad baserer seg på artister som folk har et forhold til, kan en til kanskje to, tre låter av. Sånn at jeg tror konsertene kommer til å bli veldig mye at folk enten bare skal få med seg slutten, eller går når de har hørt det de var interessert I. Og det gjelder både de internasjonale og de norske. Det gjelder Charlie Puth, det gjelder også for mange High as a Kite. Det gjelder definitivt Erik og Chris. De har jo også den ekte klassikerversjonen av Soppskirobygget, nemlig Postskirobygget. Det tror jeg kommer til å bli veldig kult. Men ja, jeg tror det blir litt sånn plukk og velg. Det kanskje lagt opp litt mer til at man ikke skal nødvendigvis stå på konserter hele tiden, men kanskje løpe litt mellom barn, plenen og scenen. Litt ettersom hva man vil og akkurat hvilken sang som spilles. Og for de mest musikinteresserte av oss så kanskje ikke det sånn vi liker en festival.
2: Både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen har jo artister som kanskje I stor grad appellerer til litt yngre publikum, Elisiv. Men hvordan det med kjønnsbalansen som vi nå har aktualisert litt igjen?
1: I fjor så fikk jo Stavernfestivalen veldig mye berettiget kritikk, fordi de hadde en sånn usedvanlig dårlig kjønnsbalanse. Det var så få kvinner å finne, og du må jo ikke inn I det obskure for å finne artister som passer til disse plakatene, sant? Det veldig mange som sikkert nå kan ase seg litt opp og være sånn, ja, men man skal ikke kvotere for kvoteringens skyld. Men man trenger ikke det, for det enormt mye her som hadde passet inn I programmet og gjort seg I programmet. Så de har nå tatt det til seg I Stavern, og Slottsfjell har jo en OK balanse, men samtidig så det 27 menn og 15 kvinner.
2: Ja.
1: Og veldig mange av disse kvinner DJ'er inne på natten, så de kan nok utvide lyttepaletten litt.
2: Ja, det musikklivet du hører på, og vi snakker om de store festivalene rundt omkring I landet, da tenker vi på store som at det steder hvor du kan møte 10.000 andre mennesker den ene dagen du drar dit, kanskje. Jeg sitter sammen med anmelderne for NRK.no og P3 Musikk, Sofie Martinsdatter Granberg og Elisiv Sunde Myhra, og for å gå rett til Oslo da, hvor kanskje de absolutt største festivalene finnes til, så må vi nesten snakke om Tons of Rock, og hva kan man oppsummere med der når du ser på årets festival, Elisiv?
1: Jeg tror Tons likte smaken av fjoråret.
2: Som var?
1: Det var mye sånn punk-rock og skatepunk, og det var jo Green Day, vi var jo anmeldt til Green Day, som var en sterk, en bra konsert altså. Men I år så det sånn, ene dagen så får vi svenske rockere I The Hives, vi får Tom Morello, og vi får Youngblood, som en sånn yngre, han har jo litt, han gjør litt mye, men det jo også sånn, han gjør litt punk-rock, han gjør litt pop-punk, og så videre.
2: Han kanskje en sånn artist, britisk for øvrig, som binder både et ungt og et litt eldre publikum da.
1: Stemmer, han har jo hatt en veldig god relasjon til oss I Osborne og på en måte føltes litt som at han har tatt en stafettpinne der da, kanskje.
2: Mange lurer på hva skal Tons of Rock gjøre når alle de gamle rockerne dør? Og da kommer Youngblood og noen andre som liksom har tatt en sånn posisjon da.
1: Da kommer de inn på banen og sånn som Bring Me The Horizon som også på årets plakat. Og Bring Me The Horizon de oppsummerer kanskje litt den plakaten ganske greit, for de har vært innom de fleste sjangere. Fordi at en annen dag så får vi klassikerne liksom Iron Maiden, Alice Cooper og Anthrax.
2: Ja.
1: Så de har nok jobbet seg ganske godt gjennom de klassikerne, så nå begynner de liksom å bevege seg inn på 90-tallet og begynnelsen av 2000.
2: Ja. Tons of Rock skal ha også stjerne I margen for at de har ganske bra kjønnsbalanse blant publikum. Der det 40% damer blant publikummet. Hvordan det på plakaten, det har vi faktisk ikke telt opp.
0: Som vanlig på Tons, ganske begredelig.
1: Jeg liker at man må gå til publikum for å finne en kjønnsbalanse man liker. Ja,
2: sånn det når man på tungerock-sjangeren, kanskje.
0: Altså, jeg gleder meg veldig til Bring Me The Horizon. Jeg har sett de før. Jeg har fått hjernerystelse på en Bring Me The Horizon-konsert før.
2: Jaha.
0: På vei inn I en morsbit så fikk jeg en albu I tinningen.
1: Ja.
0: Det var veldig kjipt, for jeg mistet Slayer-konserten som var etterpå. som jo hadde vært enda kulere.
2: Men, morsbiten er altså de der gjengene som bare står, og det ser ut som en slagsmål, men det er egentlig bare en litt voldsom form for, skal vi si, gruppedans og gruppetreff foran scenen.
0: Ja.
2: Ofte en litt sånn sentrifugaktig bevegelse.
0: Slåsskamp i ryddige former. Jeg har jo,
2: og der var du, Sofie.
0: Jeg har morsbit girl tatovert på ribbeinet, så jeg er veldig klar for mange av disse artistene. Og så gleder jeg meg også til noe av det jeg... For jeg er ikke den personen som er størst på disse aller største, det jeg kaller papparock-bandene, liksom, som begynner å bli bestefar-rock. Sånn torsdagen hvor det er Iron Maiden, Alice Cooper, selvfølgelig, det er kjempekult, men det er ikke de artistene som appellerer mest til meg. Det jeg liker veldig godt på Tons of Rock er det å se de litt mindre metal-bandene.
2: Ja.
0: Og i år så gleder jeg meg ekstremt mye til å se Jordsjuk første dagen.
2: Det, hva slags band er det, Sofie?
0: Det er et relativt nytt norsk metalband som lager veldig god musikk og som jeg gleder meg veldig

0: Jorsuk, som Sofie har store forhåpninger til, som du kan høre på Times of Rock i sommer. Det mange andre festivaler her i landet selvsagt også. Vi skal ikke glemme Palmesus. Den trekker altså 40 000 publikummer ned til bystranda i Kristiansand. Markedsfører seg som Skandinavias største strandfestival. Men hvis vi tar til Øyafestivalen da, i Oslo i midten av august, så vet jeg at I hvert fall du, Sofie, du kjenner jeg noen av tingene der som en annen festival du har vært på.
1: Jeg var nettopp i Barcelona på Primavera Sound, og fikk en liten forsmak på flere av de settene som nå mest sannsynlig kommer til å gå igjen på Øyafestivalen. Okalu var helt fantastisk på Primavera. Geez var også kjempebra. The Cure, som det jo nå ryktes at kanskje ute på sin siste festivalturné. Hvem vet? Mm. Dette ikke bekreftet, men det snakkes om. Gjorde også en fantastisk konsert. Blood Orange, som spiller vel likt som The Cure på Øya, tror jeg. Så der må man velge. Men det var i hvert fall også veldig bra. Så her kan jeg vouche for at Øya har gjort noen veldig gode bookinger.
0: Ja. I fjor så var det jo kjempediskusjoner både blant artister og publikum at man burde boykotte Øya fordi at eierne deres Superstruck og KKR representerer svære multinasjonale firmaer som driver både med miljøsvineri og krigssvineri. Men i år så har det vært litt stille, synes jeg. Har dere merket noe?
2: Det har jo vært noen diskusjoner som Øya har vært med på i forkant. Ja. Kanskje litt mer lukkede rom enn det var i fjor. Og så tror jeg nok at det kommer til å blusse opp i ukene før. Det blir nok noen som protesterer utenfor og som skriver en kronikk her og der. Eller kanskje går til angrep litt usaklig på mindre artister på Instagram. Hvem vet, det var jo også mye av det i fjor.
0: Mm.
2: Men jeg tror jo liksom, du kan jo ikke helt gå på festival uten å være bevisst til hvordan det påvirker verden rundt deg. Men dessverre sånn så er det jo enormt mye konsolidering av livemarkedet. Det er folk som skal tjene penger på kulturen. Mm. Og da står vi jo i den situasjonen vi står i.
1: Så det er jo også kanskje verdt å se på programmet hvis man ønsker å ha en politisk en festivalopplevelse man kan stå politisk innenfor og også se på hvem festivalene direkte inngår samarbeid med, hvem de inngår sponsoravtale med, hvem de velger å bukke, om de velger å gi frislipp til artister som ønsker å si verdiene sine fra scenen og om man enig i de verdiene eller om programmet er veldig, veldig apolitisk, som mange andre festivaler i Norge i større grad enn Øya absolutt gjør.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig også være bevisst på hvor man legger igjen pengene sine når man faktisk er på festivalen.
2: Ja.
1: Hvem er det som tjener på at du er der annet enn billetten du har kjøpt, liksom? Det er ting man kan gjøre hvis man ønsker å ha en festivalopplevelse som føles litt bedre.
2: Og så er det jo da for eksempel veldig kult å støtte festivaler sånn som Bukta, som er, sånn som jeg forstår det, mye mer selvstendig da.
0: Konsertbilletten din og ølbongen eller mineralvannbongen er en slags stemmeseddel. Det er 15 sånne store, eller rundt 15 store festivaler i Norge av den størrelsen vi har snakket om nå. Vi har ikke snakket om Varangerfestivalen i Vadsø i august, og heller ikke Countryfestivalen i Seljord i juli. Men hvis vi skal ta en oppsummering, Sofie Martestad Granberg og Elisiv Sunde Myra, hva er det dere liksom gleder dere mest til? Hva er favorittene av festivalene, Sofie?
1: Jeg gleder meg ekstremt mye til Øya. Det er så mange gode norske navn på det programmet. Nå har jeg 20 startet på noen av de internasjonale, men jeg gleder meg også helt sinnssykt til å se de igjen.
0: Elisiv?
2: Så må jeg jo også si meg enig i Øya. Dessverre etter 6 år i Oslo, så har man jo blitt litt påvirket, så den musikkprofilen der, den treffer.
0: Ja.
2: Så det gleder jeg meg til.
0: Og akkurat denne helgen, mens vi sitter og prater, så går jo Bergenfest av stabelen, selvfølgelig. Tusen takk, Sofie og Elisiv.

0: Velkommen til Musikklivet, Adama Giallo.
1: Tusen takk.
0: Du har akkurat vunnet Europamesterskapet I blues, eller var det I april? Men det var med denne musikken her det egentlig begynte.
1: Ja.
0: Var det ikke det?
1: Jo, du kan jo si det.
0: Stevie Wonder sin Isn't She Lovely?
1: Ja, det var I hvert fall da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja.
1: Jeg vokste opp I en veldig musikalsk familie. Og så med veldig mye sånn tradisjonell musikk, og det dro meg inn I blues og soul-verden og sånn da.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg Stevie Wonder, og jeg tror det noe med at, ja, jeg var vel sånn 11 da, og jeg hadde aldri blitt rørt av musikk på den måten som jeg ble rørt av Isn't She Lovely og før.
0: Nei.
1: Og det var den dagen jeg skjønte, jeg bare sa til meg selv instinktivt, den følelsen her, det en følelse jeg har lyst til å gi til andre mennesker. Det var da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja, for du tenkte at den følelsen ga deg noe som du kunne sende videre ut med
1: ja,
0: dere?
1: Ja,
0: og det fortell. Var...
1: Jeg vet ikke hvordan... Altså, det bare ga meg en så god følelse. Det var så deilig å kjenne på alle de følelsene som musikken ga meg.
0: Ja.
1: Og det noe som jeg har med meg I dag også. Og så bare instinktivt var jeg bare sånn... dette en følelse jeg har lyst til å gi til andre.
0: Ja.
1: Det dette jeg har lyst til å gjøre... Og jeg hadde egentlig ikke tatt stilling til om sånn, om vokalen var så bra eller noe sånt, men det var bare, jeg skjønte det I det øyeblikket. Jeg visste at det var musikk jeg skulle drive med.
0: Ja.
1: Selv om det høres som det kanskje tatt ut av en film, men det var sånn jeg opplevde det. Jeg ja. Var helt sikker på det.
0: Hvordan merket mor og far din eller de rundt deg? Skjedde det noe rundt, eller?
1: Ja, jeg øvde jo hver dag.
0: Ja.
1: Så jeg hadde jo sånne CD-plater og hørte masse på Aretha Franklin og Etta James, så mye forskjellig. Og
0: Beyoncé, de store soulstemmene.
1: Ja, Whitney Houston.
0: R&B.
1: Ja. Så jeg var jo på rommet mitt og øvde hver eneste dag.
0: Ja.
1: Og søskene mine, de var jo, altså, de holdt jo på å gå fra vette, liksom. De var sånn, må du synge I dag også? Liksom, ja. Mm.
0: Og forrige uke så var jeg på konsert med deg, fordi da var det eksamenskonsert
1: ja.
0: for Musikkhøgskolen I Saffeldsgate. Og skal bare si til deg som lytter nå, det altså konserter på alle musikkhøgskolene rundt omkring I landet nå. Gratis konserter. Og altså for en kvalitet og for et nivå. Men for en glede det var å se deg og bandet ditt, Adama. Det var
1: Tusen
0: gøy, altså. Jeg håper du fikk A.
1: Ja, altså jeg bestod I
0: hvert fall. Du bestod, ja. Men så bestod det også altså, blueskonkurransen, hvor 24 bluesartister fra hele Europa konkurrerer. Du slo I finalen ut Italia og Spania. Men så det liksom ikke blues, sånn som jeg tenker på blues med en gang, som du framfører. For du jo, som du sier, røttene dine mer I soul og rhythm og blues. Så hvor bluesen I musikken din, Adama Giallo?
1: Altså, bluesen jo I, for først og fremst å svare, I følelsen av musikken. Og så den jo så klart, altså jeg vokste opp med mye tradisjonell folkemusikk.
0: Ja, og hvilket folkemusikk snakker du om da?
1: Fra Gambia, vestafrikansk musikk, så mye fra Gambia, Mali og så videre da. Så jeg har liksom latt meg inspirere veldig mye av det, og det det som har dratt meg inn I også den bluesen sånn som vi kjenner den. Og samtidig som jeg synes det veldig deilig å kunne leke meg med forskjellige typer elementer da. Så det veldig, jeg håper så I roten av musikken din så finner du blues, men du finner også en type sjangerblanding da. Du får høre alle sider av mitt musikalske lærerett da.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal si det sånn.
0: Vi skal høre Day by Day. Den hentet fra albumet ditt, debutalbumet som du ga ut I fjor, A Free Woman. Hva å si om Day by Day, Adama Giallo?
1: Altså, jeg føler at altså musikken har vært en ting som har gitt meg veldig mye mot I livet, både opp- og nedturer. Og uansett hva som skjer I livet, så har jeg på grunn av musikken vært veldig sånn, jeg vil ikke gi meg da. Så det handler bokstavlig talt om å ikke gi seg og bare prøve å ta det dag for dag når man trenger det. Og det veldig sånn, jeg lever litt etter det da, at... livet opp og ned, men jeg tar det dag for dag.

0: Det var Day by Day. Legg merke til den stemmen der, for den tror jeg vi kommer til å høre mer av. Adama Diallo. Mm-hmm. Du fikk stipend av Norsk Blues Union da, for 3 år siden. Mm-hmm. Så skal du spille på Notodden Blues Festival i sommer, og på Bergensfest nå i helgen også.
1: Ja,
0: ja. Men så gjorde du jo en soloforestilling på scenen.
1: Ja.
0: I forbindelse med Oslo Bird.
1: Ja.
0: Den heter jo Historien om mitt liv.
1: Mm.
0: Hvordan sier du det på, med den titelen du ga det?
1: Gano follow donkey.
0: Gano follow donkey.
1: Mm.
0: Ja. Hva er det viktigste du fortalte i denne historien om ditt liv, Adama?
1: Altså, noe av det viktigste jeg fortalte om, eller en av de viktigste jeg fortalte om, var faren min.
0: Mm.
1: Fordi at jeg så veldig opp til faren min da jeg vokste opp. Han spilte trommer, så på grunn av han så spilte jeg egentlig trommer i korps først. Det var mitt første instrument da.
0: Mm.
1: Og perkusjon, det har vært veldig viktig for meg, og mitt vokale uttrykk også.
0: Mm.
1: Men faren min han gikk bort da jeg var 16, og jeg føler at, som sagt, det var en tid før, jeg var en person før, han gikk bort, og så var det en tid etter. Og det var veldig tøft, fordi han gikk bort brått av hjerteinfarkt,
0: mm.
1: og foreldrene mine var jo separerte.
0: Mm.
1: Så, og jeg følte at jeg var veldig lik faren min. Og på den tida der, på ungdoms, eller når man 16, så man usikker, og jeg har jo kjent på det med å ha en annen bakgrunn, at det har vært noe som har blitt påpekt mye da, gjennom liksom, ungdomsskolen og så videre.
0: Din gambiske bakgrunn?
1: Ja, mm. men på en negativ måte, så jeg har vært veldig usikker på det da.
0: Ja, hvordan har du slått ut av Amanda?
1: Jeg ble jo utsatt for mobbing og sånn da, fordi at jeg var for mørk i huden. Mm. Eller, det var noe jeg hørte liksom, konstant. Så det tok tid for meg å akseptere meg for meg. Da skjønner jeg at jeg blir rørt, fordi og så husker jeg at jeg kunne gå til faren min med disse problemene, og han var bare veldig opptatt av at jeg ikke skulle forandre meg da.
0: Mm.
1: Selv om jeg ble usikker, eller uansett hvor mye jeg fikk høre. Så det er også noe jeg har tatt med meg da, av faren min, at han er veldig sånn, du skal være stolt av den huden du har, du skal være stolt av den bakgrunnen du har. Og jeg er ikke minst veldig stolt av den musikaliteten jeg har fått av han.
0: Mm.
1: Så jeg er bare, det er noe jeg tenker på hver gang når jeg står på den scenen, at sånn, jeg er så takknemlig for hva jeg har fått da, og det har vært en vei å gå for at jeg skal stå her.
0: Mm.
1: Det har ikke bare vært en reise for meg, det har vært en reise for de som har kommet før meg.
0: Ja.
1: Og det er, så ja, jeg tar det virkelig ikke for gitt altså.
0: Da jeg så deg på en minikonsert forrige uke med avslutning, eksamenskonsertene på studentene fra Saffels gate, så pekte du faktisk forover, for da sa du at dette øyeblikket her skal jeg ta med meg og fortelle til mine barnebarn, sa du. Og det tror jeg var introduksjonen til låta som du ofte dediserer til mormora di, Bloodline.
1: Mm.
0: Ja. Skal vi si litt om mormora di før vi avslutter,
1: ja.
0: Adama Diallo?
1: Yes. Mormor var jo en veldig sterk dame, opplever jeg, og jeg var heldig å få vokse opp et par år med henne da jeg var ganske ung, eller veldig liten da.
0: Mm. I Gambia? Også,
1: i

0: Gambia, men så reiste jeg noen gang tilbake til Gambia. Hun bare gjorde veldig inntrykk på meg. Ja, det viktig for meg å bare liksom dedikere en låt igjen, og jeg kjente det når jeg skulle introdusere låta i Polen. Oh my god, da jeg så ut i lokalet, og det var så vakkert, og jeg tenkte, herregud, jeg kan ikke tro at jeg står her.
1: Ja, så begynte jeg å tenke på henne.
0: Under finalen, og så tenkte jeg på henne, og da, tårene bare, nei, det var sterk kveld for meg, ass.
1: Ja.
0: Det var det. Tenker jeg ofte på det, ja, stå på scenen.
1: Sånn høres det ut da, musikalsk. Tusen takk, Adama Jarlo, dette her er Bloodline.

0: Det musikklivet du hører på, og låta her, Bloodline, den finner du på debutalbumet til Adama Diallo, heter A Free Woman. Og Adama, hun vant altså Europamesterskapet I blues I april sammen med bandet sitt, og da synes jeg at vi skal ta med folka I bandet, nemlig Lars Audun Holmen, Fermin Fortis, Håvard Haugland og Jakob Moen. Men nå vi der I programmet Arne Berg, som jeg har gledet meg veldig mye til, for du her for å snakke om et band og en artist som vi begge har stor og dyp kjærlighet for, og som har endret både musikken og konsertformatet radikalt.
1: Nemlig Talking Heads.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at det var lydsporet til My Coming of Age, som jeg sier på amerikansk. Ja. Første albumet nemlig kom da jeg var 17, og låta vi skal høre fra Remain in Light, som kom det var fjerde albumet deres som kom da jeg var 20 og ja. det har formet resten av livet mitt
0: Ja, og mange andre band sin musikk som vi skal straks høre Dette en liten del av din ukas DJ-sending som man finner på søsterkanalen vår P3 Musikk, og da høres det sånn ut

0: Fredagen 12. Så spilte David Byrne på festivalen Picnic I Parken I Oslo, og 3. juli så skal han på Roskilde Festival, og det var det som liksom satt I gang at du måtte lage en DJ-sending med hans musikk, Arne.
1: Ja, men det var nesten alt for god anledning til ikke å gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg så jo David Byrne på Roskilde Festivalen I 2018, hvor han turnerte med det her fantastiske sendershowet som han gjør nå, og det var første gang han gjorde det, og så kom pandemien. Et par år etterpå og stoppa liksom hele hans verdensherredømme turnéplan. Så nå han ute og gjør den overalt, og jeg kan love at det magisk.
0: Ja.
1: For å si to stikkord, alle instrumentene blir bært av musikerne,
0: ja.
1: Det vil si at trommesettet fire personer, og alle instrumentene trådløse.
0: Ja, for han har jo rett og slett fornyet og forandret konsertkonseptet, Arne, kan vi ikke si det?
1: Ja, det jo ikke første gang han gjør det. Regner med at ganske mange av våre lyttere som har sett den kanskje mest berømte konsertfilmen I historien, Stop Making Sense.
0: Ja.
1: Og der kommer han jo ut på scenen med en kassettspiller og en kassegitar.
0: Og scenen står fortsatt sånn som den står når det ikke skjer noe på teatret.
1: Ja. Og så bygger han det helt opp, og det kulminerer med at det et enormt svært band der med masse med kor og blåser og alt. Og så bygger han det ned igjen mot slutten. Den gikk jo nå på kino I Oslo for sannsynligvis andre plasser enn Norge også, bare for noen måneder siden. Og se den igjen, det var helt magisk.
0: Ja, den jo nylig restaurert og pusset opp både I bilde og lyd. Men nå snakker vi som om alle lytterne av musikklivet vet hvem David Byrne Arne, så her kommer en kort ABC.
1: Ja, David Byrne.
0: Ja.
1: Frontfigur I Talking Heads, som vi nettopp hørte.
0: Og da vi I New York på midten av 70-tallet.
1: Ja, de var liksom et av kjernebandene I den mest berømte klubben I Amerikas historie, nemlig CBGB I New York, hvor andre band var navn som Tom Verlaine, Ramones, Blondie,
0: Patti også, Smith.
1: Ja, og så videre. Så de var liksom der, og det her har jo David Byrne faktisk også skrevet en bok om. Det skal sies, som heter How Music Works. Men han var jo mye mer enn det, altså han... Etter at Talking Heads hadde lagd der Remaining Lights vi hørte fra, så fortsatte de en god stund til, faktisk I 7 år til, 8 år til. Men det var liksom kulminasjonen av deres kreative virke, for David Byrne gikk jo også sin egen vei. Og året etter at han gjorde det her albumet, så gikk han I studio med Brian Eno på albumet My Life in the Bush of Ghost fra 1981, hvor de skapte skole for hva samplingen kunne brukes til.
0: Ja. Og Brian Eno, en magiker av en plateprodusent og musiker og instrumentbehandler, for å si det sånn. Og det morsomme jo at det var ingenting som het å sample på den tida der, Arne, I 1981.
1: Nei, det var jo ikke det. Og de to, Brian Eno og David Byrne, de jobbet jo helt analogt. De brukte tape. Og klippte og sånt. Men den måten å inkorporere andre lydspor, altså lydspor utenfra, inn I sin egen musikk, det har jo blitt kopiert tusener, om ikke 10.000 ganger siden, og særlig etter at musikkproduksjonen ble digital. Altså hip-hop, house, elektronika, dub, you name it, der man har lært masse fra denne skiva alle sammen.
0: Ja, og jeg husker da at da albumet My Life in Bush kom, så var det en av de engelske avisene som da hørte hvordan de blanda all verdens musikksjanger, så skrev de This world has two-way traffic.
1: Ja.
0: og det vi hører bak her, det et godt eksempel på det.
1: Ja da, fordi at David Byrne hadde funnet samleplata I 1980, mens den holdt på med Remaining Lights, som heter Music in the World of Islam. Og der hadde han hørt en sanger som heter Dunya Yusin, som kom fra Libanon. Og det var et rent vokaltak, det kun hun som syng. Men Eno og Byrne mente at de kunne liksom høre en rytme I det hun sang.
0: Ja.
1: Og så lagde de dansemusikk ut av det. Bare hør her.

0: Regiment med David Byrne og Brian Eno, hentet fra albumet My Life in the Bush of Ghosts, som kom ut I 1981, og som vi nå har lært, også inneholder sangen til libanesiske Dunya Yusin. Arne, det denne musikken du presenterer da, I ukas DJ-flate, som man også kan finne I NRK radioappen selvsagt, og musikken hentet fra det viktigste albumet I ditt liv.
1: Ja, for det jo det. Selv om det kanskje en forenklet måte å si det på den måten, men, og det selvfølgelig også andre, men det her albumet var en forløper til alt som jeg hørte på musikk senere på 1980-tallet, og egentlig helt frem til I dag. Ja. For å si det sånn, jeg har vært flere ganger I Libanon I mitt liv enn jeg har vært I USA.
0: Ja. Men det var ikke bare du som ble inspirert av David Byrnes musikk og Talking Heads, og det det du kanskje finner når du dykker ned I ukas DJ-sending?
1: Ja, for det det som så gøy, det så utrolig mange musikere som har spilt inn versjoner av David Byrnes låta, både fra Talking Heads som hans solo-karriere. Ja. Og det folk fra hele verden. Jeg skal spille musikere fra Uganda, Mexico, Benin, Ghana, England, USA, Sverige, Frankrike, og ikke minst to låter fra Norge,
0: ja. som
1: spiller musikk som David Byrne har skapt. Og så har jeg selvfølgelig også med originalen til den eneste coverlåta Talking Heads spilt inn selv.
0: Ja, det blir spennende å finne ut hvilken det tipset en gammel soul-låt.
1: En gammel soul.
0: Ja, ja. Ja. Men for alt dette, altså, så må folk finne frem til ukas DJ på PT Musikk eller I NRK radioappen. Og nå skal vi spille en låt som ikke bare var Talking Heads sin største hit, og som gjør kanskje folk tenker sånn, åja, det det bandet som musikklivet snakker om. Ja. Men denne låta nådde også 9. plassen på singellista til amerikanske Billboard, I en versjon da som kom med Tom Jones og svenske Cardigans. Og den kom enda høyere opp på listen, eller Arne?
1: Ja, den kom enda høyere enn originalen. Ja. Så det jo ikke bare den største hitten til Talking Heads. Det var en av de store hittene til Tom Jones også I forrige århundre, faktisk.
0: Ja.
1: Her Burning Down the House.

0: svenskene I The Cardigans slo seg sammen med gamle far selv. Wales sin store sønn Tom Jones når de gjorde Burning Down the House. Du kan få med deg to timer med musikk av, med og covret fra David Byrne og Talking Heads når du hører I NRK Radio programmet som heter Ukas DJ der Arne Berg gjester denne uka. Hva gjør du når du på vei til spilljobb og plutselig får beskjed om å evakuere toget fordi det står I fare for å bli angrepet? Det situasjonen for ukrainske musikere akkurat nå. Det jo krig, men det tross alt mange hverdager også, der skole, jobb og kultur viktige pusterom. For trommeslageren Oleksandr Selesnov så tok livet en brutal vending de første dagene av krigen. Hør historien hans her.
1: I was mobilized in first days of war and I were in military 3.5 years. So I started as a infantry vehicle driver. I live in some forest like 2 months, but I can say that I well-known musician in Ukraine and one of military bands they was interested in me and they put me in one of the important ceremonial band. It's honor guard band with president, this all this ceremonial stuff. Yeah. So I was 3 years in this in military band and now I have like a 1 year recovery vacation, something like that. So that's why I can get here because it's not simple to get from Ukrainian for men, especially in Europe. But I have this vacation and I'm here.
2: Trommeslager Oleksandr Selesnov forteller at han ble mobilisert helt I starten av krigen. Først så bodde han 2 måneder ute I skogen som sjåfør for infanteriet, før et av militærkorpsene fant ut at han var en kjent musiker og hentet han inn til det offisielle æresgardekorpset, som blant annet spiller for presidenten. Etter 3 år I tjeneste har han nå fått 1 års permisjon for å bygge seg opp igjen, noe som har gitt han den sjeldne muligheten til å reise ut av Ukraina til Tyskland for å delta på bransjetreffet Jazz Ahead. Der møtte han europeiske agenter, festivalarrangører og jazzklubber, og han fikk delt ut en CD med musikk.

0: No More Wars med Alexander Selesnov. Og som vi hørte I innslaget, så det fremdeles musikk og festivaler I et krigsherja Ukraina, også med god hjelp fra det svenske samarbeidsprosjektet Resonate. Reporter I innslaget vårt her, det var Anniken Sunde, og ellers I redaksjonen I dag var Arne Berg og Amund Grepperud. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har kunnet blitt oppdatert på de store festivalene, musikkfornyeren David Byrne og Bruce-vinneren Adama Jarlo, I tillegg til siste festivalnytt da, fra Ukraina, her I Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. En mann I 40-årene antatt omkommet etter en båtvelt I et fiskevann I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Redningsaksjonen avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person ifølge politiet. Politiet sier også at mannen var på fisketur og var alene I båten, og at turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Ulykken skjedde I byen Jorhat I delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tapet av fem personer, heter det I en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken ikke kjent. Iran og USA bekreftet I går kveld at de enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som mekler mellom partene. Men journalist og forfatter Maruk Ali sier at det helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger ifølge BBC at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett I det, at de suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting sikkert. Før det signert.
1: I Schweiz skal det I morgen være folkeavstemning over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo I landet. Forslaget fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Rådgiver Astrid Sverresdotter Dybvik I Tankesmien Agenda mener det vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
3: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall bak seg I rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene I Schweiz, for å få det til. Sånn at det veldig usikkert, men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det veldig tett. Da.
1: Arbeidet nå I gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center I Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Abelstor, den typen mennesker.
5: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Abelstor.
10: Det fotball-VM, og det berører selv Abels tårn denne uka her. Fordi jeg har tatt med meg en fotball og dommerfløyte. Og nå vil jeg at dere skal forestille dere at jeg Erling Braut Haaland. Det ikke så vanskelig.
11: Det ganske lik, egentlig.
10: Men skal jeg reise meg opp her, ta med meg mikrofonen, så legger jeg denne fotballen her på straffemerket. Det et avgjørende øyeblikk I kampen. Jeg skal skyte straffe, står og skuer utover, så dere får være keepere, dere som sitter her nede I salen. Da. Skal jeg skyte? Skal jeg bestemme meg? Skal jeg skyte den opp I venstre hjørne eller opp I høyre hjørne her? Og det liksom det en kamp mellom viljene, mellom meg og keeperen. Og det avgjørende at jeg tar avgjørelsen akkurat I siste øyeblikk, så ikke keeperen skjønner hva jeg skal gjøre. Og det føles som alt I dette her øyeblikket her veldig styrt av min frie vilje. Og så mener en fotballkamp uten fri vilje, hvor alt er deterministisk, det ville jo vært ganske meningsløst, eller hva? Er det ikke enig? Meningsløst å se på. Men så kan man tenke seg at vi bytter ut meg med en robotfotballspiller. Og det er jo allerede gjort. Det har vært arrangert robotfotballkamper, og roboter kan jo ikke sies å ha fri vilje. Så, og de er jo deterministisk styrt av dataalgoritmer også, men allikevel så kan det være spennende å se på en sånn kamp, ikke enda kanskje, men etter hvert. Så hva sier dette om begrepene fri vilje og determinisme egentlig, er det vi skal spørre om. Nå skyter jeg den. Vi skal snakke om, som produsenten så fint sa det, vi skal snakke om alle aspekter av fotball her i dagens Abelstårn, unntatt det sportslige. Vi skal også finne ut hvorvidt det er sånn at store norske fotballspillere har en ulempe i varmen i USA når de skal kvitte seg med varmen, og det er et litt sånn fysisk og matematisk problem. Og dessuten lønner det seg å stå stille når du skal møte alle, hvis du skal møte flest mulig motspillere, skal du stå stille på banen og la motspillerne løpe forbi deg, eller burde du løpe rundt mest mulig og treffe forsvarsspillerne? Også et problem som minner litt om du bør løpe eller gå sakte i regnet for å unngå å bli vått. Ok, og med det så ønsker jeg velkommen til panelet, hvor vi i dag har med oss, altså det er jo VM i fotball, og vi har jo selvfølgelig tatt med oss en verdensmester, nemlig verdensmester i kajakpadling, matematiker Arne B. Slettsjø. Velkommen skal du være. Og så har vi også med oss filosof Einar Duenger Bøhn. Og har du noe forhold til fotball, Einar?
9: Nei.
10: Nei. Og så har vi med oss hjerneforsker Gaute Einevold, og du holder med et eller annet obskurt slag.
9: Ja, Sunderland.
10: Sunderland holder du med. Av en eller annen grunn.
9: Ja. Og Stabæk, da.
10: Og Stabæk, ja. Ok. Så med det sier jeg velkommen til Abelstårn. Ok, vi starter ut med dette her robotspørsmålet, for jeg ble litt opphengt i det selv da, når jeg begynte å tenke. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer opphengt ble jeg i det. Vi skal høre her først et klipp fra en robotfotballkamp som ble avholdt for et snaut år siden, og dette er CBS som rapporterer.
11: With fans in the stands, a first for the sports world. China is calling this the first three-on-three humanoid robot soccer match. But Messi and Ronaldo don't have much to worry about. These athletes seem to putt around, excel in face plants, and headbutting one another. Some even had to be carried off the pitch. But it's not the athletic play that is world class, it's the technology. China claims all these robots are AI driven without human intervention, equipped with sensors to help find the ball and navigate the field.
10: Ja, navigate the field og navigate the field, det så ganske komisk ut mest forløpig, men jeg tenker om 20 år så er det sikkert fotballspillere, roboter, som er mye bedre enn mennesker og slår oss akkurat som de slår oss i sjakk. Spørsmålet lyder som følger. Determinister mener at fri vilje er en illusjon. Det mener ikke jeg. På en annen side kan jeg heller ikke tro at mine beslutninger opphever de fysiske lovene. Input til beslutningene er ofte fysiske og registreres via øynene, ørene, etc. En beslutning om å sparke en ball til høyre og ikke til venstre gir et fysisk resultat. Deterministisk er dette veldig logisk. Du har en input som gir en output. Hvordan kan man forklare ikke-deterministisk at ulike beslutninger, eller altså ting som er styrt av fri vilje, da, gir ulike fysiske handlinger? Eller er det rett og slett fordi man ikke har en god forklaring som gjør at noen blir determinister? Litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet her, Einar, men du kan jo rydde opp.
9: Nei, jeg synes det var kjempelett, ja.
10: Ja.
9: Og det var ikke noe problem. Klart formulert, jeg vil gi den karakter C eller B, vil jeg gi det spørsmålet der. Fordi det er jo viktig, og her, ikke sant, her kommer nerden frem, fagnerden. Det er viktig, det er jo drømmespørsmål for en filosof. Jeg har forresten to drømmespørsmål i dag for en filosof, og det, her er det ene. Og det er viktig å være klar på hva determinisme er her, da, for å skjønne dette, denne problemstillingen. Altså determinisme, ideen bak det, er jo at hvis man kunne kartlegge hele det fysiske universet på et tidspunkt i minste detalj, akkurat hvor alle delene og du kunne ha alle naturlovene, de sanne naturlovene som faktisk på plass, og du kunne vite alle dem, så kunne vi regne ut alt som kom til å skje fremover. Mm. Det liksom det deterministiske idealet.
10: Ja, og da ville fotball-VM allerede vært avgjort.
9: Ja, så da kan du regne, hvis vi bare kartla universet i dag, ned i minste partikler, bølger, hva du finner til slutt der, så kartlegger du hele universet, du har alle naturlovene på plass, så kan du regne ut hvem som kommer til å vinne fotball-VM i år, fordi du vet allerede hvor partiklene på vei og hva som kommer til å skje. Da det naturstyrt, determinert ved naturlover. Så det sånn klassisk determinisme. Og så det litt problemer i dag med at man har begynt å kvantemekanikk og sånn, hvor det liksom statistisk basert, så man begynner å vurdere om kanskje verden i seg selv statistisk basert, ikke determinert helt sånn 100%. Altså det sånn, du regner ut sånn som jeg sa, alle bestanddelene i verden på dette tidspunktet, alle naturlovene på plass, så kan du si, det 0,1% sjanse for at Norge vinner VM. Ja. Det ikke helt avgjort at det ikke sant, ikke sant? At de ikke vinner. Men det fortsatt på en måte... Så det litt sånn statistisk i grunnlaget i verden statistisk basert, men det fortsatt ikke noen form for fri vilje på plass her da. Så, så det liksom, da det mer sånn, det kan være litt sånn delvis kaotisk kanskje til og med, ikke sant? Altså det liksom determinismeproblemet, eller definisjonen av det. Og så spørsmålet om fri vilje, ikke sant? Som da det, litt sånn det som står i opposisjon til det her ofte, det en følelse vi har av at det opp til meg å gjøre noe. Så det for eksempel opp til meg nå å løfte hånda mi. Jeg kan bestemme det, om jeg vil drikke vann. Den føler vi ganske sterkt. Og det mye diskusjon på hva frivillig i filosofien, men slagordet som går inn i alle former for frivillig det opp til meg å gjøre noe. Da jeg fri.
10: Hvis Haaland kan,
9: opp til meg, da jeg ikke fri.
10: Haaland kan bestemme seg, skyte til venstre eller skyte til høyre.
9: Det opp til Haaland om man vil skyte hjørne, høyre hjørne, venstre hjørne, nedre hjørne, midt på, eller om man ikke vil skyte helt tatt. Det også et valg. Han kan bare stå stille og boykotte VM plutselig. Ikke sant? Da det opp til Haaland. Da har han fri vilje. Og så det jo veldig interessant da, fordi man tenker seg da, kan han, han determinert eller ikke? For her et problem på toppen av det her. Det at vi har jo ikke denne fulle kunnskapen om kartleggingen av universet, sånn som vi trenger det for å skjønne determinisme. Så vi føler jo, vi vet ikke hvorfor ting skjer. Og da kan det hende vi bare projiserer at det opp til Haaland. Når det egentlig bare mangel på kunnskap om hva som faktisk kommer til å skje. Det litt sånn som når du snakker med Siri på telefonen din, eller bruker kunstig intelligens, så føler du at det litt opp til denne maskinen å svare det ene og det andre, fordi det føles så naturlig. Men når du skjønner hvordan algoritmene funker, så skjønner du at hun svarer bare nøyaktig det hun har trent opp til å svare. Så hadde hun blitt trent på akkurat det samme materialet en gang til, så hadde hun svart akkurat det samme en gang til, når du spør om akkurat det samme. Så det ikke noe, det ikke opp til Siri på telefonen din å si noe nytt.
10: Ja, men der ligger det vel også bare en sånn, der ligger det vel inn en sånn tilfeldighets
9: ja, men det er fortsatt bare tilfeldigheter. Ja, det altså, det ikke opp til Siri å gjøre noe annet. Nei. De kan legge en liksom randomizer innimellom, men det fortsatt ikke opp til denne AI-en å gjøre noe som helst. Mm. Så den har ikke noen form for fri vilje. Så det problemet med determinisme og frivillige. Og så spørsmålet da, det en del filosofiske problemer som jeg ikke har tid til å gå inn på nå, for jeg fikk ikke lov til å bruke hele timen i dag, men altså, det jo litt sånn at det en del grunner til å tenke at vi har frivillige, at det kanskje en bedre modell. Og her bare en grunn til å tenke at det opp til Haaland hvor han skal skytte. Og det at hvis du tenker sånn epistemisk, altså hvor har du evidensen din fra, hva du skal stole mest på? Så det sånn, ok, vi stoler på sånne som sitter ved siden av meg her nå, sånne hjerneforskere og matematikere og sånn. Det veldig stas, ikke sant? Så vi stoler på dem. Men på en annen side, så sier de da, kanskje til meg, ikke sant? Nei, fysikken funker sånn og sånn, og det kan regne ut sånn og sånn, så du har egentlig ikke frivillig, bare vi vet ikke hvordan hjernen din funker, så du bare tror du har frivillig. Det en illusion, sånn som han spør om i en tekst. Men så spørsmålet, hva skal jeg stole mest på? Fordi det nærmeste og beste evidensen jeg har, jo at jeg kan løfte hånda nå. Se nå.
10: Ja.
9: Det helt opp til meg. Og den følelsen jeg har inni meg av å løfte av at noe, ikke alt, jeg kan ikke begynne å fly nå, liksom, men noe opp til meg. Den følelsen så sterk, og den så umiddelbart til stede, og den så viktig for å skjønne ansvarstilskriving, for å skjønne menneskelig handling, for å skjønne hvordan vi fungerer, at den kanskje bør veie litt tyngre enn det vi har av teoretiske og eksperimenterte teorier utenfra, som forandrer seg også med tiden, men jeg tviler sånn når vi plutselig begynner å føle at vi ikke har frivillige. Mm. Så det litt sånn, evidensgrunnlaget kan man begynne å veie litt annerledes, og da åpner opp for en annen forståelse av frivillige. Ja, og så det siste ting før du avbryter meg, for det veldig kort. Det siste at det, det grunn til å tenke deterministisk da. Den jo basert på en del naturvitenskaper. Og det jo god, altså det den beste kilden vi har til kunnskap om det naturlige, ikke sant? Det naturvitenskapene. Det lurer vi ikke på her nå i dag i hvert fall. Og da spørsmålet, hvor kommer denne forståelsen av at mennesket determinert fra? Jo, den kommer fra en generalisering basert på helt andre ting. Altså, vi har forsket på partikler, vi har forsket på små ting, vi har forsket på litt større ting, baller som flyter i lufta og følger spor, og vi har forsket på tid og rom, og vi har forsket på mye rart. Og så lager vi og forutsier hvordan det oppfører seg. Mm. Og så projiserer vi, eller generaliserer vi da videre til at det gjelder alle fysiske ting. Og så tenker vi at vi fysiske, ikke sant? Og da gjelder det sikkert oss også. Vi vet bare ikke akkurat nok til å skjønne akkurat hvorfor vi determinert. Men det jo ingen forskning som tilsier at, det ikke gjort noe forskning på at du klarer å forutsi mennesket som helhet. Du klarer å forutsi deler av kroppen, partiklene i kroppen, du klarer å forutsi en del sånne ting. Så det kan være delvis determinert. Men spørsmålet om helhetsmenneske. Har du klart å forutsi noe som helst på det? Og der vi veldig langt unna noe som helst seriøs forskning på å forutsi hva skal mennesket tenke eller gjøre. Slik at det en radikal generalisering fra andre ting til å gjelde oss som menneske. Så det et verdensbilde som et spill her om at vi bare en fysisk maskin sånn som alt annet vi har forsket på. Og det verdensbildet kan og bør man være litt kritisk til og stille spørsmål med, fordi det ikke gitt. Det en arbeidsmetode og en hypotese i naturvitenskapen som veldig god, fordi du bør ikke begynne å tenke annerledes når du skal forske på fysisk materiale, men det, spørsmålet hvor langt skal vi generalisere den modellen da? Ja. Jeg tror for eksempel ikke mennesket bare en fysisk maskin.
10: Ja. Nå det sånn at fysikeren og hjerneforskeren Gaute Einvold, han sprekker nesten her.
12: Ja, nei da, her det tusen ting jeg kunne diskutert med deg, men jeg får først si en ting når det gjelder dette, for det vi enige om da, i hvert fall det at i bunn og grunn, på grunn av den kvantefysikken, så det en slags sånn statistisk element her i forhold til det, hva det som kommer til å skje for det, at det, så i tillegg, hvis man da visste, at dette kalles Laplaces demon, dette med at du kan, hvis du vet alt om alle, hvor alle atomer i dag, så kan du regne deg ut fremover da. Men så kom inn dette statistiske elementet, som gjør at det litt tilfeldig i det, men det avhenger av hva slags tolkning du har av kvantefysikken, for det det som kalles mangeverdentolkningen, så det ikke sånn at det bare skjer en ting. Alle de der tingene, ja, altså alle muligheter oppstår i et eller annet, i et av universene, og så det tilfeldig akkurat hvilket univers kanskje vi havner i da. Men det betyr at det vil være mange universer hvor Norge vinner fotball-VM da. Og det like virkelig følge denne liksom mangeverdentolkningen av kvantefysikken da.
10: Ja, ok.
12: Så, men når det gjelder dette med...
9: Det en veldig kontroversiell tolkning av kvantefysikk, den ene mangeverdentolkningen, og det har egentlig ingenting å si for frivillige.
12: Nei, det enig. Ja. Men det enig avhengig av sjansen for at Norge finner et univers hvor Norge vinner fotball-VM. Men det ganske mange som tror, jeg vet ikke, det ganske mange fysikere som mener, spesielt inne faktisk innen partikkelfysikere og en del, grupper av fysikere som mener det da.
10: Ja. Så ser jeg at matematikeren, han sitter og ser ut i lufta, jeg vet ikke om han bare lei, eller om han tenker.
9: Mist all interesse han da.
13: Det bare at av og til så dukker personen opp i meg. Og det jeg tror vi bare ser på fotballkampen, altså for Haaland skårer hvis han skårer, og så kan man, det enkleste bare la være å tenke på dette når man ser på fotball.
10: Jo. Det for så vidt helt sant. Men jeg synes at den der robot-eksempelet ganske interessant, for den setter kanskje den der hele ideen om frivillig perspektiv, for du kan se for deg disse robotene, når de blir noen generasjoner bedre, så vil de jo oppføre seg veldig som mennesker og være like flinke, og vil jo se ut som de har frivillige.
9: Jeg helt enig, og det jo det som interessant med robot-casen, fordi der det kommer til å være et eksempel på, om det statistisk basert, eller om det helt determinert sånn 100%, så kommer det til å være et eksempel på at vi kommer til å projisere frivillig på disse. Vi kommer til å se som skårer og skårer og yes, ikke sant? Så kommer vi til å tenke litt det samme som vi trent opp til å tenke om oss.
12: Fremtidens KI vil bli bevisst, og så vil de projisere sitt.
9: Nå åpner du et Pandoras eske av problemstillinger.
12: Ja, men poenget er veldig sånn. Du liksom påståelig om hva som
9: Nei, ikke noe påståelig. Jeg undrende. Dette mitt yrke. Altså, det om de blir bevisst, det på en måte en helt sånn kategorisk annen spørsmål enn frivillige. Så ikke blande inn det med frivillige.
13: Og så er ikke helsepersonell som kommer løpende inn på banen, det er de med med altså laderen. Ja. Fordi at når de faller over ende, så det ikke fordi at de skadet, det fordi at de ikke har batterien.
9: Nei. Men dere har sett den Monty Python-fotballkampen, ikke sant? Det veldig sånn kjent sketsj med Monty Python, hvor de alle filosofene skal spille en fotballkamp. Ja. Og så står det, blåser fløyta, så begynner de, så står alle bare og tenker. Og så står de kjempelenge, kommentatoren går og går, og ingen gjør noen ting. Og så plutselig får Nietzsche rødt kort, for han hevder at dommeren ikke har fri vilje. Ja. Og da blir han utvist. Det er tyske filosofien, han blir utvist. Og så plutselig så får Sokrates en idé. Ja. Og så løper han og skårer. Ja. Og det er eksempel på fri vilje. Så grekerne var de frie, ikke sant? Mens Nietzsche, han var jo han ble utvist, for han mente at alt var determinert, og det er vel det jeg blir nå. Ja. Utvist.
10: Ja. Jeg tenker at jeg tror ikke vi kommer videre på dette her, men det er noe å tenke, ha i bakhue da, når man ser på fotballkampene. Hvis man ikke velger å følge Arne B's strategi i stedet for å ikke...
13: I hvert fall om man spiller fotball.
10: Ja.
13: Da, det, da.
10: Ja. Ok. Vi skal ta opp et spørsmål som ble lufta i en episode av Bakrommet, som jo da er for de som er Abel Storn-lyttere, kanskje ikke kjenner til, men det er altså et program om fotball på NRK. La oss høre hva de sa der.
14: Jeg tror at det kan bli et kjempeproblem for Norge i USA at det er så mange høye, tunge spillere i varmen. At det er en ting man ikke har tatt høyde for. Jeg tror det Spania og noen sånne lag kommer til å ha et fortrinn mot Norge ved at man har lettere spillere som bruker mindre kraft i varmen enn det våre hester, da, med nesten 1,90 totalt i snitt. At jeg tror det er et problem for Norge.
15: Nei, dæven. Da leter du med lupe også. Hvis jeg skal begynne å gå inn i centimeter og kilo for å finne ut om varmen påvirker mer for det norske laget enn de andre.
10: Ja, det var Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg det som diskuterte her, og til å svare på det så har vi altså en som har kjent idrettsfysikken på kroppen og som har regnet på det.
13: Ja, det er altså, han har jo på en måte rett, og det er fordi at dette med kroppens altså hvordan vi har en tredimensjonal kropp. Men vi har en todimensjonal overflate. Og da er det sånn at jo større hele dette mennesket er, så vil dette forholdet mellom da innholdet og overflaten øke. Sånn at hvis man tenker at man har en figur eller en person, og man dobler alle lengder, så vil volumet åttedobles, mens overflaten firedobles. Og det betyr at det blir mindre flate som denne varmen skal komme ut gjennom. Man ser det på dyr også. Det er elefanten har store ører. Det er ikke fordi han skal høre så godt. Det er jo fordi at man må få ut varme, fordi at det er en veldig stor kropp, og det er relativt liten overflate. Så det er faktisk sånn at større mennesker har da et lite, eller en ulempe, da, fordi at de får ut mindre, får mindre varme ut. Men altså, hvorvidt dette er avgjørende, jeg tror fotballferdighetene overskygger dette ganske kraftig. Men det er en riktig tanke.
9: Ja. Det er kjempeviktig hvis vi taper.
10: Ja. Har du kjent det på kroppen selv? Har du vært og padlet i veldig varmt klima?
13: Ja, men altså, hvorvidt, jeg kan jo kjenne dette på kroppen, men jeg vet jo ikke hvordan det er å være mindre.
10: Nei.
13: Så jeg kan jo ikke kjenne forskjellen.
10: Det er sant. Fysikeren, har du noen betraktninger der?
12: Nei, men det er riktig. Altså dette med... Nei, egentlig ikke. Nei. Det stoler jeg til. Stoler på matematikeren. Ja.
10: Men vi har et tilleggsspørsmål på dette her fra en som heter Christian. Han skriver nemlig, hvorfor beregnes BMI ut fra kvadratet av høyden? Burde den ikke bruke høyden opphøyd i tredje i stedet? Vi består jo av tre dimensjoner.
13: Ja, det kunne man gjøre, og det hadde jo ikke vært noen veien for det å gjøre det. Det er bare et regnestykke.
10: Ja, hvordan er BMI-regnestykket egentlig?
13: Det er vekt av det, delt på høyden opphøyd i annen.
10: Ja.
13: Sånn at normal, altså det mest normale er 25. Du ender opp med 25.
10: Ja.
13: Og hvis du har 40, så er du overvektig, og har du 10, så er du radmager. Så, men poenget da, når du, det jo det samme her, da kommer dette forholdet inn, da, fordi at igjen, hvis du dobler høyden på denne ellers likeformede personen, så vil jo da vekta åttedobles.
10: Ja.
13: Mens høyden bare, altså med høyden opphøyd i annen, firedobles. Så det betyr at BMI'en vil dobles på et ellers helt likt, altså bare dobbelt så stort, men heller like formet, like mye fett og alt mulig. Sånn at det, BMI'en er på en måte et mål som er en ulempe for høye personer.
10: Ja, ok. Så hvis du er 1,05, nei 2,05 kanskje, så vil du ha en høy BMI selv om du er tynn?
13: Ja, du, ja. Mm. Hvis du er 1,05 så vil du ha en veldig lav, selv om du er tjukk.
10: Ja, okay.
9: Altså, den BMI'en er liksom lurer oss litt, fordi jeg tok sånn helsesjekk, og da hadde jeg perfekt BMI. Og så var jeg kjempestolt og gikk hjem med det, og sa det til mine gutter, og de holdt på å lese her, for de mente at det var en feil tolkning av kroppen min, for det var helt ujevnt fordelt. Altså, alt samlet seg på magen, ikke sant? Mens tynne armer og bein, og da fikk du en god BMI. Men det var ikke det med sagt at du hadde en bra kropp.
13: Nei, men det stemmer vel. Dette er jo disse helsefolk, at det er midje, altså midjeomkretsen er på en måte noe man kanskje burde bruke mer. Men det har vært, altså det finnes alternativer her. Det er et forslag som har vært brukt litt, og det er å ikke dele på høyden i tredje, men å dele på høyden opp i 2,5. Så det er en slags kompromiss.
10: Ja.
13: Og det er nok kanskje riktigere fordi at det er en viss, det som heter allometri her, som nå er ute på nå skal jeg si noe på tynn is, men at evolusjonen har gjort at folk som er høye, altså da, de har jo da gener, altså de har foreldre som er høye og så videre, har gjort at de har en litt kraftigere beinbygning i forhold til høyden sin. Nettopp fordi at dette går på tversnitt på bein og muskler og i forhold til vekt, og da er det sånn at hvis du tidobler dette mennesket, så vil det bare knekke sammen, fordi at da vil ikke, selv om det er likeformet, så vil ikke skjelettet bære det, fordi at du får dette forholdet bli feil. Så sannsynligvis er det en form for evolusjon som har gjort at store mennesker har kraftigere beinbygning, og det betyr at vi skal litt opp fra 2 opp til 2,5, men ikke opp til 3.
10: Ok.
9: Nei, altså dette med skalaer er litt interessant, for man har en følelse at man kunne tatt et menneske og så skalert det opp til å bli liksom, ja, 10 meter høyt eller 100 meter høyt, og at det ville gått, men det, sånn er det ikke. Det er jo for eksempel King Kong, som da klatret på toppen av Empire State Building og sånn, han ville kollapsa under sin egen vekt, da. Han måtte dimensjonere på en helt annen måte. Og hvis vi ser på sånne special effects på sånne filmer fra 50-årene, for eksempel med båter i vann og sånn, så ser dere at dette ser litt rart ut, da. Ofte er dråpene kjempestore og sånn, for det å dra en liten båt gjennom et basseng, og få det til å se ut som en stor båt som går på et hav, det er ikke så lett, da. Så dette med skalaer i, ja, det er ganske fascinerende, egentlig, jeg synes, jeg med hvordan når du skalerer ting opp, så blir ikke ting helt likt.
13: Men igjen da, dette med evolusjonen, fordi at hvis du ser på pattedyr som lever på jorda, så er de største pattedyrene, de oppholder seg i vannet. Ikke fordi at de valgte å være på vannet, men fordi de store pattedyrene som var på land, de klarte seg ikke. Og hvis du er en stor val, noe vi ikke er, men hvis du var det, så vil du foretrekke å være i vannet, og det er to grunner som går på akkurat det samme her. For det første, når du er i vannet, så trenger du ikke å, det har ikke noe skjelett som trenger å holde deg oppe, for du ligger bare og dupper, og samtidig så er vannet, tar unna mer varme, sånn at når du da har liten overflate og kjempemye volym, så klarer du da likevel, du smelter ikke bort, fordi at du får unna varmen allikevel.
9: Jeg synes liksom havdyr ser mye lykkeligere ut enn landdyr, har du sett det? Delfiner som leker og sånne ting, da. Men jeg synes liksom sånne landdyr, sånn elger og sånne rådyr, og de går bare rundt og skal spise hele tiden. Og jeg lurer på om det der å slippe å deale med gravitasjonen.
13: Men ikke sant,
12: det blir mye bedre.
13: Jo, men det må gå rundt og spise hele tiden. Hvis du en sånn val, når man spiser krill eller noe sånt nå, ja. Så det bare å svømme og så gape.
12: Ja, nettopp.
13: Ikke sant, det det enklere.
12: Det happy,
13: ja. Ja, det happy, ja.
10: Men nå skjer det noe interessant her, fordi at nå sitter Einar Døeng i Bøen og prøver desperat å komme til jorda. Det tror jeg aldri har sett før.
9: Nei, altså,
13: men vi andre, vi har observert det, så vi holder koken.
9: Jeg prøver å være høflig, for jeg har fått beskjed om at jeg prater for mye, men poenget at dette med skala jo morsomt som hjerneforskeren sier her, fordi Leibniz, den tyske filosofen, hadde jo en idé hvor han sa at hvis vi skal, for det blir jo relativt, ikke sant? Hvis Torkel, du ble dobbelt så stor, men ingenting annet, så hadde oppstått problemer sånn som dere snakker om. Men hvis vi skalerte alt i hele universet og bare doblet alle størrelser, og alle gravitasjon, alt bare ble forholdsmessig helt likt, men dobbelt så stort, så hadde vi ikke merket noen forskjell. Og det veldig sånn, så det en argument Leibniz bruker på at liksom, ja, på veldig mye rart, men det et sånn artig scenario at vi har ikke egentlig peiling på hvor stort vi i helhet, men bare i forhold til andre ting da.
13: Men da kan vi sikkert Gaute si at det er faktisk tilfellet, det skjer hele tiden.
9: Fordi,
13: nei, ja, det kan godt være at det kan godt være at hele
10: Jeg tror vi må avbryte denne diskusjonen her. Det kommer ikke noe videre. Men vi har i hvert fall fått en veldig god unnskyldning da, hvis Norge gjør det dårlig i VM. Ja. Dårligere enn, for da kan vi bare skylle på at

0: grensa I den store sammenhengen, men litt interessert I å høre hvor mye energi vi kaster bort på trening. Hilsen, jeg som synes det burde være forbudt å kjøre bil til trening. Og dette Anne. Ja.
1: Ja, ja det et artig spørsmål da, for, og det litt sånn som vi fysikere liker å regne på å gjøre sånne, for jeg fysiker og hjerneforsker, så å gjøre sånne overslag. Fordi, så da har jeg gjort et lite regnestykke da, hvis hver voksne nordmann trener omtrent en time I uka, det må være kanskje greit da. Og så har jeg tatt, så det 5 millioner nordmenn, altså nordmenn og nordkvinner da, som da over 12 år, for jeg mener de under 12, de leker, de trener ikke, vi. Ja. Så da antar det at de alle sykler på en ergometersykkel, mm-hmm. for da kan du generere strøm.
0: Ja.
1: Og en vanlig motionist kan generere da 100, altså 100 watt. Det liksom hvor mye du genererer, energi du genererer per sekund. Da. Så hvis du ganger opp da, ja. Hvis du sykler en time, så blir det en tidels kilowatt time da. Og så ganger vi det med 5 millioner, så får du 500 000 kilowattimer da. Det har man ikke noe ordentlig forhold til det da. Men hvis du deler den, hvis du tenker at man hadde, disse norske motionistene hadde spredt seg over hele uka, slik at du alt hadde levert lik effekt hele tiden, så blir det 3000 kilowatt. 3 millioner watt.
0: ok, ok.
1: Pokkerens enheter, jeg mistet ja. Helt tråden her. 3 millioner watt.
0: Aha.
1: Og ut fra det så kan du faktisk da få 300 små elbiler til å kjøre rundt kontinuerlig. Da.
0: Ok, så hvis...
1: Det ja. Ja. Så det kunne man gjort da.
0: Ja.
1: Hvis hele verden hadde gjort dette her da, så altså 5 milliarder mennesker som trente en time I uka på ergometersykkel, så vil du kunne da drive 300 000 elbiler. Og det kontinuerlig da.
0: Ja.
1: Så det, da vil du egentlig, og Norge har vi omtrent 1 million elbiler, så men de kjører jo ikke kontinuerlig da. Så da kunne vi egentlig drevet av hele norske elbilpark da. Men det jeg lurer på forresten, tenk på, det sånn råning med elbiler, det en greie? Det har jeg ikke vært borte egentlig, det...
0: Jo, jeg husker faktisk for noen år tilbake hvor jeg kom til Bø, og så jeg noen rånere inn på en bensinstasjon der, som var typisk rånere.
1: Ja.
0: og så gikk det ut og satt seg en Tesla, og det ble jeg veldig overrasket
1: av. Ja,
2: det jo ikke råning per definisjon da.
3: Nei, jeg var
2: litt usikker på det. Ja.
1: Men anyway, så jeg tenkte på liksom sånn, så hvis jeg kan si hver eneste elbil kjøres 8 timer om dagen, en liten elbil, så ville det kunne være dekket av dette... Ja, dekket av denne syklinga til alle voksne mennene I verden.
2: Jeg tipper Tesla-kjører hadde likt det, at hele verdens befolkning satt og trente at de kunne få kjøre Teslaene sine.
0: Mm. Ja,
1: men så også altså det, for det første, sånn bærekraftsperspektiv, så for å generere 100 watt på meg, så trenger du trenger mye mer energi fra maten. Da.
0: Ja.
1: Så det ville ikke vært I forhold til sånn å... Altså det hvis du likevel trener, så skjønner jeg det da. Men det ikke noe sånt. Hvis du bare skulle spare energi, så burde du sitte helt stille inne I en sovepose.
0: Ja.
1: og ikke bruke noe, ikke trene I det hele tatt. Så tok jeg siden her fotball, det jo sånn ved fotballabelstålen her, ja. Så tok jeg regnene på hva, altså topptrente folk, toppsyklister for eksempel, de kan generere 4 ganger I forhold til motionister. 400 watt per time. Og hvis du tenker at jeg tror disse fotball våre beste menn liksom bortsett fra keeperen, I god form
0: Hvis de I stedet for å spille den første kampen mot Irak bruker den tida på å sette seg på
1: Så kunne de da, mens de spiller så kunne de hatt nok energi til å kjøre en liten elbil I 40 kilometer I timen
0: Ok Så det det norske fotballlaget 40 kilometer I timen
1: Hvis det hadde brukt, ja, med en liten elbil
0: Liten elbil
1: mm.
3: Men det jo også da, siden vi nå har fått vafler, nå har ikke jeg regnet på det med vafler, men jeg regnet på en vetebolle.
1: Ja.
3: Det, hvis vi sier at det ekvivalent I energimengde, det tror jeg kanskje sånn noenlunde riktig, så det faktisk sånn at med de 100 wattene du opererer med her, så må publikum som har spist en vaffel, hvis dere ser bort fra det dere bruker til å holde liv I kroppen og alt mulig sånn, bare se på det dere skal trene, så må dere faktisk ut og trene 2,5 timer for å bli kvitt den vaffelen.
1: Ja.
0: Oh. Ja. Ok. Ikke si det.
3: Nei, det var triste greier. Det var triste greier. Men det også bare, da regner du bare på energimengden som og det. Ja.
0: All right. Hør alle

0: sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Du hører altså på Abels tårn, VM I fotball spesial, og nå har vi kommet halvveis I sendinga, så da skal vi ha sidebytte. Ja, da må Gaute og Arne, dere må bytte plass. Vi skal spørre om hvem som møter flest motspillere på en fotballbane ganske straks. Den som står stille og får alle mot seg, eller han som løper mye frem og tilbake. Og dessuten så skal vi også stille det viktige spørsmålet om kvinnekroppen mer komplisert enn universet. Og så en liten beskjed. Tirsdag den 16. juni, altså klokka 18, så det sommeravslutning for Abels tårn. Det vil da være innspilling av sommeravslutningssendingen vår på Folk I Storgata her I Oslo. Og dette her blir jo en oppvarming da til Norges første VM-kamp som går av stabelen samme kveld. Så da har man en mulighet til å varme opp på en fornuftig måte, vil jeg si. Ok, vi går videre til neste spørsmål her.
2: Betyr at filosofen egentlig ikke deltar I kampen? Jeg måtte ikke bytte noe side, ingenting. Står jeg bare og ser på, sånn som...
3: Dommer, ja. Utvist, akkurat som Nietzsche.
2: Jeg ble utvist, ikke sant? Det det var. Jeg fikk det røde kortet.
1: Ja. Det vanskelig da, med sånn der... Jeg vet ikke, jeg har aldri sett en fotballkamp med tre sider. Det hadde vært interessant, tre lag mot hverandre. Og hvordan skal... Ja. Mm. Ok, vi kunne gjort en rotasjon. Nei, samme av det. Vi går videre til neste spørsmål. Hei, Tårne. Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon I kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da problemet fortsatt at det ikke du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet I din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd I din bevissthet. Så dette et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre. Hva forskjellen på dette og et annet scenario, der man slår av all aktiviteten I kroppen for så å gjenopprette den? Dette gjøres I prinsippet ved å fryse ned rikinger som vil vekkes til liv igjen en gang I fremtiden. Vil disse faktisk våkne som seg selv, eller vil de være en annen med akkurat samme minner? Froske gjør det samme for å overleve vinteren. Våkner de som seg selv, eller det en annen frosk som våkner? Takk for et supert program. Hilsen Medi. Og det Medi ikke nevnte, det var jo det at treneren for norske laget, Solbakken, han fikk jo hjertestans og var klinisk død I 7 minutter I 2001. Våknet han opp som en annen person.
2: Mm. Det jeg som skal ta det, ikke sant? Mm. Ja. Jeg håper matematikeren skulle svare på det. Nei, men altså, det et veldig godt spørsmål, og det veldig mye diskutert I filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, I bevisstheten og I væremåten vår, og så våkner man opp igjen I forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken et veldig godt case, da, fordi hvis du faller I koma, eller du blir bevisstløs I en kort periode, sånn som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs I kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, så helt bevisstløs, og så våkner jeg igjen. Og da spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie, og det gjør man jo på en måte ikke I vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som greia at bevissthet jo denne, det en slags, det noe vi altså det på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss, det ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at det, hvordan det å være meg nå, det opplever jeg nå, og det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det min bevissthet. Og så det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det den bevisstheten, det som meg? Altså spørsmålet her hva egentlig jeg? Og bevisstheten jo noe jeg men jeg den bevisstheten, eller det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person, da, ikke bare en bevissthet, så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der I din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover, altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet, du sier sånn, ja, det mye dopamin i frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak i lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det, og ha samme informasjon. Da det tredjepersonsperspektiv. Og det som veldig fascinerende i denne type filosofi, at førstepersonsperspektivet tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det bare noe jeg må føle. Det bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skille, som veldig interessant, så kan du tenke deg at når bevisstheten slås av på en eller annen måte i koma, eller om du går inn i maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, og så, sånn som i Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så er det sånne pauseknapper, så kan man tenke at bevisstheten slått på pause, men det jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det det samme person som våkner opp. Mm-hmm. Så det kommer litt an på hva du spørsmålet veldig godt, for svaret kommer an på hva identifiserer du deg som og katta mi har bevissthet ja. Den føler hvordan det å ha smerte for eksempel og jeg har bevissthet, jeg føler hvordan det å ha smerte men katta mi ikke en person jeg en person, katta mi ikke selvbevissthet på samme nivå i hvert fall som meg vil jeg anta, og det har jeg sett mange ting som skiller oss men vi har jo de samme egenskapene så det ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen for den kan dele seg mange. Så kanskje førstepersonsperspektivet det viktigste å identifisere seg som da. Og det kan du våkne opp og ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene i deg da.
1: Gaute?
3: Ja, nei, dette skiller på det første og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det jeg helt enig i, og det en veldig viktig måte å tenke på da, eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, bevisst i det hele tatt, og hvordan du, at du vet at føler noe som helst, det jo en sånn førstepersonsperspektiv, som da, men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da, og det ser man jo liksom at man kan, det, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel da. Så jeg tror bevissthet så jeg vil jo tro at nå vet vi jo ikke helt hva som skal til for å, at person, altså det som kanskje fyller bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hvordan minner det er. Jeg vet en del om det da. Det kobling der med kobling mellom nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel frosset ned, om det når de tines opp igjen, om det i det hele tatt mulig, og hva som igjen av de fysiske strukturene som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
2: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette en veldig interessant case, fordi når jeg våknet opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som hadde skjedd, det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt. Men, jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg. Jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Ja. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
1: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
2: Ja, jeg visste at jeg var der. Jeg visste at noe hadde skjedd. Mm. Men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Mm. Og så kommer det sakte, men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnen å komme tilbake i kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt, da, men så var det sånn diffus sakte utover å komme med minner og sånn. Så det litt komplisert akkurat det forholdet mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens minner mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du og sånn da. Men
1: ja, bare siste spørsmål her, vi må nesten gå videre snart, men bare det eksempelet til Mehdi med den kloningen. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare altså det hadde skjedd en feil i den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
2: Ja, det helt forferdelig eksempel å tenke på, for det diskutert mye i filosofien. Altså, du går inn i en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar fra noen atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Ja. Hvem er du da?
1: Ja.
2: Det er jæklig vanskelig å svare på, fordi du er på en måte begge.
1: Ja.
2: Men du er også ingen av de, for de er jo ikke hverandre. Så da er det bare et genuint puzzle som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge har også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektivet lenger, så da er bare, det er bare om hjernen.
3: Er ikke det bare sånne to superidentiske tvillinger?
2: Jo, men hvem er du av den første?
1: Ja.
2: Nei, det er jo delt i to.
1: Ja.
2: Ja. Hvem er den første? Og det er umulig å svare på.
1: Ja.
2: Det er jækla interessant.
1: Ja. Kommer et veldig fint spørsmål her. Jeg går gjennom Torgata på vei til jobb hver dag. Når jeg går i normal gangfart, så holder jeg omtrent tempoet til de som skal samme vei, og ser de som skal motsatt vei. Om jeg spurter gjennom Torgata, så ser jeg flere av de som skal samme vei, men færre av de som skal motsatt vei. Hvordan ser jeg flest mulig mennesker på vei gjennom Torgata, spør Mathias. Og det her henger jo da sammen med et veldig klassisk spørsmål, nemlig: har hørt at det ikke lønner seg å løpe gjennom regnet, for da blir man mer våt, men det avhenger vel av om regnet kommer bakfra eller forfra. Er det en optimal fart å bevege seg gjennom regnet for å bli minst mulig våt? Hilsen en værsyk bergenser. Så, værsyk bergenser og Mathias, Arne B. Slettsjø.
4: Ja, vi kan ta det siste først. Hvis vi la oss anta at det regner rett ned, fordi at det forfra og bakfra betyr bare at du liksom skrår verden litt, sånn at argumentene blir på en måte det samme. Så er dette egentlig, det er et spørsmål med både ja og nei, altså det er begge deler, fordi at du må skille mellom. Vi må liksom tenke at vi er litt firkantet, og at man må skille mellom det regnet som treffer deg på fronten, og det som treffer deg på hodet. Og de to tingene er i denne sammenheng helt forskjellige. Det som treffer deg fronten, altså på magen og hele fronten av kroppen, der er det helt spiller ingen rolle hvor fort du løper eller ikke. Det kan du bare tenke på at hvis det regner helt jevnt, det må vi også anta, da vil det på hvert sted du kommer til, så vil det være regndropper plassert fra høyt oppe og ned, helt jevnt.
1: Mm.
4: Og hvilken av de du treffer, er jo avhengig av farta di. Jo fortere du går, jo lenger nede treffer du, for du kommer tidligere dit, og hvis du går saktere, så treffer du oppe. Men du treffer akkurat det samme. Så du vil treffe nøyaktig mange like, altså det er nøyaktig det samme antall dråper som treffer deg i fronten. Men det er ikke det samme på hodet, fordi at det er jo klart, da kan du bare gå til sånne ekstremer. Hvis du går veldig sakte, altså grenseverdien for å gå veldig sakte, det er å stå stille.
1: Mm.
4: Og hvis du står stille, så blir du jo veldig våt, for alt regnet treffer deg. Så da er det bare om å gjøre å komme seg fortest mulig bort, for det er tiden som avgjør hvor mye du treffer.
1: Mm.
4: Så dette med å gå og møte mennesker, noe er liksom det litt det samme, det er ikke så enkelt, men der er det egentlig bare dette med å møte folk, det er bare et spørsmål om hvor lenge du er i Torgata. Fordi at du kan tenke at de menneskene du møter i Torgata, de som starter mellom deg, der hvor du er, og kontoret ditt, de vil du jo møte alle sammen. Hvor fort du går, det,
1: ja, hvis alle driver og går samme retning bort.
4: Ja, men nå tar vi de som møter først.
1: Ja, okay.
4: Skal vi ta de andre etterpå.
1: Ja, ja.
4: Fordi du møter, hvis du går de i tillegg til de som allerede var i Torgata, så vil du jo møte noen som var bak kontoret ditt. Og da vil det være sånn at farta di bestemmer hvor langt bak kontoret kunne de være, og du likevel møter de.
1: Ja.
4: Og da går, jo saktere du går, jo lengre kan det være, og jo flere. De du går forbi eller blir tatt igjen av, det er et mye, mye vanskeligere spørsmål å avgjøre. Det handler litt om, altså der blir det på en måte forskjellen mellom deg og, altså hvis alle går i samme fart, og du går litt fortere, eller litt saktere, så vil på en måte tallet være det samme, bare på den ene eller andre siden.
1: Ja, nettopp.
4: Men litt tilbake til, så det er, den delen av det er ikke, den kan være hipp som happ. Men ja. Altså møte er du, færrest mulig, gå fortest mulig hvis, ja. Du, hvis du er redd for å møte folk altså.
1: Ja. Så, men det, ja. Ja, jeg bare tenkte på fotballbanene, hvis du skal komme i nærkontakt med flest mulig andre spillere bør du stå stille og la dem løpe forbi deg eller løpe rundt?
4: Nej, det kommer jo selvfølgelig alt på de, hva de andre gjør. Altså. Det hvis de står stille, så...
1: Altså, ja, det
4: her, dette, får, dette jo et voldsomt optimeringsproblem, fordi at alle gjør forskjellige, tar forskjellige valg. Ja. Men jeg skulle bare si det med regnet. Ja. Fordi at hvis du... La oss si at du har på deg sydvest, en litt stor sydvest, mm. sånn at, ja, av typen, altså nærmere paraply, sånn at du er forskånet fra alt vann som kommer rett ovenifra.
1: Mm.
4: Så går det fint, så lenge du står stille. Men så skal du bevege deg. Så i det øyeblikk du begynner å bevege deg og du vil fortsatt at vannet skal treffe sydvesten så må du bøye deg forover fordi at du får jo en komponent liksom, regnet begynner å komme forfra men når du bøyer deg forover det vet vi alle, hvis du legger deg, lener deg forover så faller du jo ikke sant? Du detter jo så det, så den, men måten å kompensere for det det at du øker farten din for at hvis du øker farten din så får du en altså akselerasjonen kompenserer på en måte for gravitasjonen så at hvis du begynner å falle forover og du øker farten så vil vannet fortsatt treffe bare på sydvesten din men du øker jo farten og da må du lende deg enda mer forover
1: aha
4: og da faller du enda mer, så da må du øke farten enda mer.
1: Ok.
4: Sånn at før du har kommet frem til kontoret, så ligger du langflat, ikke sant? For at du, farten blir så kjempehøy, og du skal fortsatt løpe, sånn at det litt praktisk vanskelig, men det lar seg altså da
1: ja,
4: gjøre.
1: Ja, du må bare akselere i passe sakte akselerasjon, kanskje?
4: Ja, du må jo akselerere i forhold til den... ja, det, men det blir... Du må, det, i hvert fall, det, teoretisk så går det an, men i praksis er det, går det ikke.
1: Ok.
3: Jeg har bare lyst til å si, jeg husker en historie av Raimond Kvisvik, han var en flink norsk fotballspiller og var en litt sånn karakter også så han, når han ble litt eldre han var spilt i spiss da, og ikke hadde lyst til å løpe så mye så sa han at det er viktigere å stå rekt inn og løpe feil
1: okay.
3: så, apropos da det hadde nok litt på at han var litt, orket ikke å løpe så mye da. Men det noe med det også da.
1: Siste spørsmål, det handler overhovedet ikke om fotball i det hele tatt. Jeg har ikke sett noen koblinger forløpig i hvert fall, for å se om det dukker opp noen. Hei, Abelstårn. Jeg sitter og tenker på hvordan vi som verdenssamfunn prioriterer nysgjerrigheten vår. Vi bruker milliarder på å kartlegge solsystemet og galakser millioner av lysår unna. Vi har stålkontroll på solas fødsel, sykluser og død, samt sorte hull og galakser millioner av lysår unna. Som kvinne klør jeg meg litt i hodet. Vi lever altså i en verden som kan alt om universet, samtidig som kvinners hormonsyklus blir betegnet som for komplisert og med for mange forstyrrende variabler for å inkluderes i forskning. Er virkelig kvinnekroppen mer komplisert enn universet? Eller bruker vitenskapen biologi som unnskyldning for å spare penger på kvinners helse? Hva handler dette paradokset om? Verdsettes ikke kvinner på lik linje med alt annet liv og på jorda og i universet? Med vennlig hilsen Hanne Håvik, trofast lytter. Og nå er det fire mannfolk her som skal diskutere kvinnekroppen.
3: Ja, altså, ja, kvinnekroppen er mye mer komplisert enn universet. Og, men det samme gjelder mannekroppen, og for så vidt også en bakterie. Altså, vi forstår universet mye bedre enn vi gjør det en bakterie som er det enkleste liv som finnes. Da. Så, og det er ikke, ja, og det har rett og slett å gjøre med at det er så mange bestanddeler i, altså vi skjønner ikke liv. Vi skjønner ikke liv så gunner som vi gjør døde ting. Da. Og det er heller ikke sånn at altså, man bruker omtrent, jeg har sett sånn, forskningen i USA, så er det brukt omtrent 10 ganger så mye på helse, som du gjør på all sånn romvirksomhet og NASA og lande på månen. Da. Og til sånn her på Universitetet i Oslo, så tror jeg det er en medisinsk fakultet, har vel omtrent sånn typisk 10 ganger eller mer flere ansatte enn de instituttene som jobber med universet. Så det brukes mye mer, og selvfølgelig så i tillegg har du jo sånne farmasøytisk industri som bruker immer mye penger på helse generelt, og rett og slett fordi at mange av de store, for eksempel når det gjelder hjerneforskning som jeg jobber med, så er jo de, hvis man fant gode behandlinger for Alzheimer, demens eller, eller psykiatriske lidelser, så vil jo de bedriftene som kommer med den medisinen vil jo bli, tjene veldig, veldig mye, mye penger. Da. Mm. Så, men en interessant ting i forhold til det, men så er det nok også riktig at altså, kvinnehelse har blitt prioritert lavere enn mannehelse, og at kvinnesykdommer har blitt prioritert lavere. Men en interessant ting i den forbindelse er at på begynnelsen av 60-tallet så var det en sånn det som kalles talidomidskandalen, hvor det var mye misdannelser, mange husker det. Og det var jo fordi at gravide kvinner som var kvalme, de tok denne medisinen, og så førte det til misdannelser, for den var ikke testet ut ordentlig i Europa. Den slapp aldri til i USA, for der hadde de mer testing av medisiner før de slapp til. Og da, etter det, så fikk da disse farmasøytiske firmaene ble nervøse for å ha med gravide kvinner, eller ha kvinner i fertil alder med i undersøkelser med sånne tester i det hele tatt, da. Som også har gjort da, at det ble mer menn som var med i testing av medisiner.
1: Men det er vanskelig å teste ut medisin mot svangerskapskvalme på menn?
3: Ja, det kan du si. Jeg vet ikke om det er veldig forskjell på svangerskapskvalme og annen kvalme. Hvordan de gjør det. Så er det en annen ting når man skal, nettopp fordi at alle bakterier er forskjellige, alle hydrogenatomer i hele universet er like. Alle på andre siden av universet så vet vi at det er helt like fordi at vi kan se på spekter fra dem og sånn lys fra dem. Så hvis man skal gjøre forskning for eksempel på ikke sant, mus med tanke på å lære ting som du også kan bruke på mennesker, så ønsker du at de musene du tester ut er mest mulig like. Og kvinnelig mus, eller det var det jeg ikke skulle si, hundmus, de har jo da en sånn syklig menstruasjonssyklus. Freudian slip, eller hva er det? Ja, så de har jo da menstruasjonssyklus, eller samme sånne månedlige sykluser som, da, som kvinner har. Da. Så det gjør at det er mer variasjon i utgangspunktet i oppførselen til hundmus, som da gjør det at mange har foretrukket å forske på hannmus. Men jeg vet, nå er det mer fokus også på studier av
1: hundmus. Men altså innsenderen peker vel på et reelt problem som har vært opp igjennom, jeg tror særlig psykologiske tester og sånt, at den hormonsyklusen har gjort at forskerne har tenkt at ja, men det er for mange variabler, vi kvitter oss med den, så tar vi bare menn i stedet for. Ja.
3: Og det sier jeg at det er gode grunner til at de ønsker å gjøre det sånn, for de ønsker å ha testmateriale liksom veldig like. Nå er det interessant med psykologiske tester, fordi veldig mye av det er gjort på da unge menn som går på universiteter i USA. Ja. Og da man da liksom hvordan de føler rundt ting er kanskje ikke det samme som unge kvinner i Botswana liksom, ja. I utgangspunktet da. Så det er jo men det er en grunn til at man ønsker mest mulig like testpersoner, men så gjør det også vanskelig da å generalisere til andre grupper.
4: Ja. Men rasjonalisere man ikke nå bort forskning på kvinnesykdommer bare ved å si at menn sier at de er så vanskelig?
2: Altså, når vi underviser i vitenskapsfilosofi, så ser vi ofte på historien, og det er jo litt sånn selection bias effekt, det er mange sånne ting som er i spill, men altså det at man, det var jo før flertall mannlige forskere innenfor medisin, som da valgte ut å forske på det de var interessert i, som også er en veldig sånn faktor for at det ble mer forsket på menn. Men dette har jo snudd veldig de siste årene. Det er ikke et manko på kvinner i medisinsk forskning lenger, slik at det vil jo antagelig forbedre seg når interessene til forskeren blir annerledes, da.
1: Ja.
2: Men jeg vil bare veldig kjapt si på ett sekund at det er veldig interessant at det hjerneforskeren sier om at liv er mye vanskeligere å forstå, fordi det vi snakket om tidligere med determinisme, det er basert på ikke-liv. Mm. Og så generaliserer man til liv, og det er det hoppet jeg vil advare mot.
1: Ja, ok. Og da er vi ferdige, men jeg vil bare spørre, har dere hørt om kosmisk arkeologi eller brittonikk før?
3: Nå.
1: Nei, det har dere ikke. Fordi skaperne av disse her helt nye fagfeltene, de er tildelt årets kavlipriser, og det skal det handle om i ukas utgave av Forskningsfronten. De som var med i dagens panel her, det var filosof Einar Duenger Bøhn, matematiker Arne B. Slettsjø og hjerneforsker Gaute Einevold, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
5: Her er NRK Nyheter klokken 14. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i live. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannicke Eide ved Innlandet politidistrikt sier de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
6: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til, til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
5: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den klar, melder nyhetsbyrået Reuters. I går ga begge land uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. 5 personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tap av 5 personer, heter det i en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det er lange køer både inn og ut av Oslo i dag. Både E16 og E18 har lange køer på grunn av veiarbeid, og bilistene anbefales å holde seg hjemme. Emil Øyen er trafikkoperatør på Veitrafikksentralen i Oslo, sier at Nordbytunnelen sør for Oslo er stengt, og at det er noe av det som skaper problemer.
7: Vi ser jo at det skaper ekstra trykk på omkjøringsveiene, for eksempel i Ås, Ski, Langhus, men for det meste på E6. Da.
8: Hvis du skal beskrive liksom, køen eller trykket du ser, hvordan ser det ut?
7: Nei, altså, det er mye. Det går sakte, men det går fremover, da. Så vidt.
5: Også på vestsiden av Oslo er det problemer i dag. Vår reporter, Kaspara Stolse. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
9: Lars Saabye Christensen kjent for å løfte frem hverdagsmenneskene. Nå det Gerd Minde, en tilsynelatende grå husmor på 70-tallet, som lever i skyggen av ektemannen, tiden og samfunnet. Og hun blir ikke bare synlig, forfatteren makter å gjøre Gerd Minde helt uforglemmelig. Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervju, Lars Saabye Christensen.
10: Takk for det.
9: Fint å ha deg her. Jeg var satt ute og ventet på deg i den fine, varme vårsommersolen. Og du ankom på en sykkel.
10: Ja.
9: Den er ikke ny.
10: Si ikke det, jeg fikk den til min 70-årsdag. Det er ikke så lenge siden, men jeg er vel ikke så god på vedlikehold. Men den virker fint, altså. Ja. Jeg er glad i å sykle.
9: Men hadde den, altså, du så ikke engang ut som den hadde gir?
10: Å, ja. Den har 7 gir.
9: Såpass, ja.
10: Og bagasjebillett og ringeklokke.
9: Ordentlig ringeklokke. Ja. Da var det jeg som, kanskje jeg bare satte deg i et...
10: Du så den i motlys.
9: Ja, jeg så den i historiens motlys, faktisk. Ja. Du, sist du var her i forfatterintervjuet, så var det med romanen Vrakeren. Det 3 år og 7 bøker siden. Etter det så har det vært dikt og sangtekster og noveller og roman, både for små og store, den er sagt. Og nå er du her med romanen Kjøkken, som har fått kritikerkorpset til å juble unisont. Bare helt kort i begynnelsen, er Kjøkken en bok som du har hatt liggende, latent, på et eller annet hukommelseslager, eller har du skrevet den sånn, uavhengig av alt andre du har holdt på med?
10: Både og, er det sånn lettvint svar. Det er ingenting jeg begynner å skrive som jeg ikke har tenkt på ganske lenge, så det er sånn ganske langsiktige prosesser da, men når jeg begynner å skrive så later jeg som om jeg ikke har tenkt på det og prøver å være i samme tid som teksten, rett og slett, altså befinner meg i presens, og ikke vite for mye. Men det er jo en roman som tematisk ikke er fremmed for resten av forfatterskapet mitt, selv om den sannsynligvis er litt grann annerledes, og det holder for meg. Men den har nok ligget der på lur ganske lenge.
9: Mm. Så det er greit at jeg kaller det for en klassisk Saabye Christensen-roman?
10: Ja, gjerne for meg. Ja.
9: Mm. Ja, men det jeg mener det er at det er en tykk bok, altså rett og slett en fet, god lesebok om en tid som er forbi, gjerne med handling fra Aksen, Fagborg, Majorstuen, Skillebekk, med mennesker som man vil si kan snuble litt i tidsånden og famle litt i ensomheten sin, og med en umiskjennelig komikk på de mest uventete stedene. Det for meg en klassisk Saabye Christensens roman.
10: Ok, ja, det er greit.
9: Er det greit? Det er godkjent?
10: Ja, godkjent.
9: Du, jeg har lyst til å be deg om å lese helt i starten her, og da rett og slett fra åpningen av romanen Kjøkken.
10: Det skal jeg gjøre. Gerd Minne sitter på kjøkkenet og lytter. Kjøkkenet er ikke bare leilighetens motorrom, det er også kontor, kapell og verksted. Men først og fremst er det kjøkkenet hennes. Kalenderbladet på veggen viser 4. september, det var i går. Hun har glemt å rive det av. Hun lar det henge. I går var bedre enn i dag, i morgen blir det verre. Så tar hun seg i det, river det tynne, arket løs, og tiden kan begynne igjen. Tiden begynner ikke, tiden fortsetter. Hun har fremdeles forkle på seg. Planen var å skifte til kjole, men hun lot være. Det lille kjøkkenbordet er dekket til to. Hun har bakt kake også, hun har ikke noe å feire. Gerd Minde har vært glad på andres vegne lenge nok.
9: Dette var åpningen på din bok, Lars Saabye Christensen, Kjøkken. Her sitter Gerd Minde på sitt rom. Kan du beskrive dette kjøkkenet? Hvordan, ja, sånn litt visuelt.
10: Altså, kjøkkenets funksjon i en leilighet er jo, jeg kjenner alle til, og for meg så er kjøkkenet sannsynligvis leilighetens kanskje viktigste rom, i hvert fall fellesrom, det er der de felles ritualene via måltid og møter nærmest foregår. Kjøkkenet blir derfor helt sånn sentralt rom i en fortelling om en familie, slik jeg ser det da. Men dette kjøkkenet, jeg må alltid ha en sånn visuelt minne når jeg skriver, altså noe jeg kan hekte det på, det er vel en tidlig utgave av kjøkkenet jeg vokste opp i hjemme, i barndommen og tidlig ungdommen min, med krydderhyller og et spiskammers og et litt gammeldags kjøleskap med veldig tjukke dør som durer og går hele døgnet, og respatekspor og linoleum på gulvet, hvor linoleumen er veldig slitt foran kjøleskapet og komfyren.
9: Og jeg er helt sikker på at Gerd ligger en pen liten brodert duk på respatekssporet.
10: Ja, absolutt, og små blonde gardiner på tvers av vinduet.
9: Ja, på tvers, ikke sant? Bare ikke de nede, men de på tvers på midtsiden også. Tror du hun skifter sånn til jul og påske også? At da blir julegardiner oppå skolen?
10: Ja, jeg er ikke helt sikker på det, men sannsynligvis.
9: Ja. Gerd Minde, født Hammer, ikke å få glemme, rundt 50 år, og kan, hva skal jeg si, titulere seg som husmor. Mm. Det var jo faktisk en gang en titel.
10: Hjemmeværende husmor.
9: Hjemmeværende husmor,
10: ja. Ja, det var en slags titel, den var det man sa. Det var jo ikke lønnet arbeid, det var jo ikke noe prestisjefullt samfunnsarbeid, selv om det i aller høyeste grad var det.
9: Så sitter hun og oppdager at hun faktisk har glemt å ta bort et sånn tynt ark på den der lille tykke kalenderen, hvor det var som 356 i dag, og så trakk det fra, ja, jeg kan høre den lyden, da var knitter. Fordi at det skjer jo faktisk noe denne dagen. Ja. Noe dramatisk på ett vis.
10: Ja. Det er når man skal begynne å skrive en roman, så må man gjøre noen sånn helt sentrale valg. Altså det utover en roman så gjør man masse små valg hele tiden, kontinuerlig, hvert ord er et valg, men helt i begynnelsen så må man ta de store valgene, og det er hvor er man, og når er man, og hvem er der. Og da slik jeg prøver å jobbe da, så, og skrive, så gjelder det å lade det første bildet, ganske enkelt, eller det første avsnittet, med så mye potensial som mulig, som man kan høste av senere, rett og slett. Det er en sånn, føler meg som en sånn såmann som går ut og sår litt, og så kan man høste senere. Men det er den dagen sønnen i huset, Kai, flytter på studenthybel, skal begynne å studere, og flytter ut sammen med, og får hjelp av en venn. Slik at det er et ganske stort brudd i alminneligheten, i rutinen, i hverdagen. For nå blir Gerd Minde alene hjemme med mannen. Så man kan si det sånn, det er en den gode nyheten er at sønnen flytter, den dårlige nyheten er at mannen blir.
11: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
9: Dette er altså da i Munkgravsveien 21. Der har du ikke bodd selv, Lars?
10: Nei, jeg bodde ikke så langt fra, men det var en relativt stor avstand fra Gabelsgate, eller ovenfor Skillebekk, ovenfor Drammensveien, og nedover mot jernbaneskinnene som gikk inn til gamle Vestbanen. Syklet ikke og lekte ikke alt for mye der nede.
9: Det var litt, sånn, litt for nærme byen, litt for tett, litt for østkant?
10: Ja, det var litt fremmed territorium. Ja.
9: Men der bor altså Gerd med... Ja. Gerhard. Ja. Det vi kan si om han, er at, som er helt sikkert, er at han kommer hjem 16.40 hver dag. Hva slags fyr er Gerhard?
10: Han er en vanlig ektemann på den tiden, tror jeg. Han er kanskje selvfølgelig slipt ham i kantene på den måten at han er veldig tydelig på en eller annen måte, og tydelig i sin selvopptatthet og hang til gjentagelser og rutiner. Men han er også, han jobber i et forsikringsselskap, han driver vel med poliser for kjæledyr eller et eller annet sånt. Han har noen andre ting også på si. Men han er veldig opptatt av arbeidet selvfølgelig, og knytter sannsynligvis all sin, det mesteparten av sin prestisje til det yrket, og er ambisiøs på en litt sånn umoden, strebersk måte, i den forstand at han gjerne vil sitte ved direktørens bord på firma festen og julefesten, eller hva det heter. Så han er en ganske enkel mann, men med likevel noen rare lidenskaper.
9: Ja, han kom hjem 16.40 hver dag, i ferdig middag som Gerd selvfølgelig har ordnet opp i, så har han gjort en liten stopp.
10: Ja, på vei til kontoret, så går han en liten omvei, både frem og tilbake, så, i hvert fall tilbake. Da går han rundt Soli plass for å se på blodbøken som står der. Den blodbøken har jeg skrevet ganske mye om før også. Jeg blir ikke kvitt den. I Halvbroren spiller den et ganske sentral rolle som samlingssted. Men han er ufattelig begeistret for det treet. Og det viser til en eller annen at det finnes lidenskap i ham, og så synes jeg det, jeg synes det er en veldig formildende omstendighet at han blir veldig glad i et tre midt i Oslo. Men Gerd Minde, kona hans, synes selvfølgelig det er, ja, hun synes egentlig det er ganske fint, men da jeg skrev det så lurte på, går det an å bli sjalu på et tre, altså liksom bli forbannet på et tre. Det går kanskje an, fordi hun savner at den lidenskapen skal rette seg mot henne da, noe som hadde kanskje vært mer naturlig, eller begge kunne fått lidenskapen hans, men det blir tre blodbøken på soliplass som vinner
9: Gerhard hver dag.
10: Ja.
9: Jeg tenker på, dette i 1975, hvordan ser verden ut utenfor kjøkkenet til Geid?
10: Jeg husker 70-tallet som veldig grått. Det en eller annen farge som ikke kommer bort når jeg tenker på 70-tallet. Litt skittent og grått. Og jeg likte meg ikke på 70-tallet. Det er sikkert, mange har sikkert helt andre minner og forestillinger om det 10-året. Men det som er sikkert er at det samfunnet som hun har hatt hele sitt ekteskap i, det i forandring. Og det skjer store forandringer, ikke minst på hennes vegne, altså kvinnekampen, men som hun egentlig ikke blir en del av. Hun blir etterlatt på stasjonen på en eller annen måte. Og det tror jeg den generasjonen ble. Og det var ikke alltid like sympatisk, synes jeg. Men fordi husmoren ble latterliggjort fra alle kanter. Det fortjente de slett ikke, tvert imot. Men jeg prøver å... Det som når man skriver om nær fortid, nær historisk fortid, eller hva man skal kalle det, så har man en hang til, eller man blir fristet av å ha for mange tidsmarkører på en eller annen måte for å demonstrere hvor mye man vet, og at man har gjort sin research, eller har hukommelsen i behold og alt det der. Da drukner man gjerne i kulisser, og det ikke bra. Jeg prøver å konsentrere meg om en tidsmarkør, eller to tidsmarkører, og det er Francos Spania, hvor det akkurat på den tiden blir henrettet en del opprørere, rett og slett. Og det gir voldsom politisk gjenklang i hele Europa, og det blir store demonstrasjoner i Oslo og Norge, og punktstreik som LO arrangerer. Og alt dette veves som en verden i forandring inn i, eller radikalisering av verden, inn i Gerd Mindes rutiner og spasertur og så videre. Og så er det en annen ting som er knyttet til romanens hovedmotiv, og det er pengespill. Mm-hmm. Altså, hun kjøper jo lodd i pengelotteriet, og det er en billig drøm, ganske enkelt. Men jeg antyder også at det er på denne tiden bingo-hallen popper opp i Oslo, og de diskuterer dette hjemme mellom Gerhard og Gerd, og mannen synes jo spill i det hele tatt er en fullstendig umoralsk gjerning.
9: Okay.
10: Det å ha flaks er i seg selv umoralsk, og alt spill er mer eller mindre basert på, i hvert fall en del, på flaksen. Og han mener at alt man får skal være fortjent. Det er jo en livssyn, eller et ideologisk syn som jeg gjerne ikke er helt fremmed for selv. Derfor får hun enda mer dårlig samvittighet for at hun kjøper lodd i pengelotteriet i det skjulte.
9: Ikke bare ett, men ett og et halvt drister hun seg til.
10: Ja. Ja. Pengelotteriet var jo en veldig sånn institusjon på opp til denne tiden. Altså det var vanlige folks lek og håp. Det var et stort alvor knyttet til det, men innsatsen var ikke så stor at man spilte seg fra gård og grunn, men det var veldig oppmerksomhet når trekningslistene kom, og man så på tallene om de stemte og alt dette her. Jeg husker det veldig godt. Det var, som man alltid sier om nær historisk fortid, det var noe veldig uskyldig ved det, men jeg vet ikke om det var det. Virker sånn.
9: Jeg har en erinnering om at min mormor drev med tippekuponger. Det var min første inngang til spill, men det norske pengelitteratur, det var bare sånn, et sånt begrep.
10: Det er veldig flott ord da, det norske pengelotteri.
9: Det er veldig kollektivt. Veldig
10: ja, det minner litt om oljefond. Liksom. Ja. Det er svung over
9: det.
10: Altså.
9: Det er svung over det. Ja. Og så skjer jo det da, at Gerd, som selvfølgelig ikke sier noe til Gerhard, det er noen slags stille opprør, bare det at hun kjøper dette ettertallet loddet.
10: Ja, absolutt. Altså, det jeg synes er, altså, du har nevnt ordet alminnelig og den slags, og det alminnelig er et veldig vanskelig ord å definere, synes jeg, hverdagsmennesker, hvem er helligdagsmennesker, liksom. De pynter seg jo når de skal på fest, så de er jo egentlig, altså, de prøver å ta fra begge sider av bordet. Men når man skildrer ganske stille og gjentagende livet, så blir enhver forandring desto større. Man trenger ikke den helt store, spektakulære dramatikken for å ryste litt, og det at hun kjøper i pengelotteriet er på en måte dramatikk nok for meg, da, så gjenstår det å se om andre syns det, men det er sånn jeg tenker når jeg forteller en historie.
9: Det blir jo en viktig, hva skal jeg si, motor både i Geirs liv og i romanen, og vi skal snakke litt mer om akkurat det, men det jeg tenker på er at det er på et vis et utslag av en drøm Geir har, hun vil gjøre noe for seg selv. For, og tilbake til åpningen, altså du har en setning at Geir mindre sitter på kjøkkenet og lytter. Hun hører, konkret hører hun toget som går forbi på jernbanen, som er såpass nærme, vet akkurat når Bergensbanen kommer og går. Hun hører på gullklokken til enkefru Wang i annen etasje, som klikker litt, tikker litt høyt og slår litt ofte av og til. Og den sikkert en vaskemaskin som durer i bakgrunnen. Dette hører hun konkrete ting. Men hva er det Geir Minde sitter og lytter til? Eller lytter etter?
10: Hun lytter etter sønnen som først og fremst denne konkrete formiddagen lytter jeg til sønnen som pakker sammen og skal flytte hjemmefra. Men jeg tror hun sitter og lytter der hver eneste dag også, uten at det er noe dramatisk å være vitne til. Det er knyttet til hennes isolasjon og hennes ensomhet. Så det er jo ikke det er en roman om en husmor, men det er jo ikke noe sånn roman skrevet på oppdrag fra Husmorforbundet anno 1975.
9: Grei utom
10: husmoryrket. Selv om det skildringen av husmoren er jo en ufravikelig del av romanen, men jeg vil tro at karakteren Gerd Minde løfter seg litt ut av folkelig, for å si det sånn. Det er det jeg har prøvd på, i hvert fall.
11: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
9: Og i dag er Lars Saabye Christensen her med sin nye roman, Kjøkken. Tilbake til pengeloddet. Vi må jo bare, altså spoiler alert, kall det hva du vil, men hun vinner. Det må vi slå fast.
10: Ja. Det
9: vi vet ikke hvor
10: jeg
9: mye.
10: Jeg kunne nesten ikke unngå det. Altså først da jeg kjøpte et lodd på, jeg vil si det, 14 allerede, så er det litt kjedelig å skrive 380 sider uten å få en gevinst. Og det lå i kortene når jeg sendte henne til kiosken for å kjøpe et lodd. Så det er klart.
9: Ja. Og så tror man jo selvfølgelig som leser at wow, dette skal forandre Geirs liv. Nå får hun egne penger. Hun kjenner jo på det der å skulle gå til Gerhardt og be om penger til enten det kjolen til denne fabelaktige høstfesten til Idun Forsikring, som jo det hele dreier seg om i Gerhardts liv. Men hva gjør hun med pengene, Lars?
10: Altså, jeg liker å tro at det er en fortelling om frigjøring, det er en fortelling om å ta hånd om sitt eget liv, altså medbestemmelsesrett over sitt eget liv. Det er altså snakk om en form for frihet som står på spill. Selv om hun i sin posisjon som kvinne i den kjernefamilien også har mye makt, så er hun per definisjon maktesløs, fordi hun er uformuende, altså hun er ulønnet, og hun er altså avhengig av andres midler. Og det er ikke bare en praktisk ordning, det er også en slags mental ordning. Man blir preget av å spørre om penger, det er jeg ganske sikker på. Så derfor spiller penger en vesentlig rolle i hennes frigjøringsprosjekt, og sannsynligvis er det en av grunnene til at hun også kjøper disse loddene i utgangspunktet, fordi et visst beløp i gevinst vil bety en form for frihet uten at hun har noen som helst idé om hvordan hun skal bruke dem. Det er det å ha dem som er det vesentligste.
9: Så Geir bruker ikke, altså hun gjør ikke noe med pengene, konkret med pengene, gjør noe med henne?
10: Ja, det er nok riktig. Hun har muligheten til å bruke dem. Og mulighet, en realistisk mulighet, er også en begynnelsen på friheten. Men det er helt opplagt at det at hun vet noe som ingen andre vet, og har disse pengene i sin hule hånd, så å si, det gjør noe med henne, det gjør noe med hennes psyke, det gjør noe med hennes posisjon i egne øyne, selv om det i praksis ikke forandrer så mye rundt henne, men det forandrer noe innover i henne.
9: Hjelper det henne i den ensomhetsfølelsen hun har?
10: Både og. Gerhard forandrer seg ikke. Altså, det er verden rundt henne forandrer seg ikke. Det er hun som forandrer seg. Og det er et sånt ståsted jeg har hatt i mange fortellinger, tror jeg. Men hun ser kanskje på verden med nye øyne. Dermed er det en ganske vesentlig og dyptgripende forandring. Men først og fremst ser hun på seg selv med nye øyne.
9: Nei, du sier, Lars, at uansett om hans frue har vunnet i det norske pengelotteriet, så forandrer ikke det Gerhard. Dette er jo også en hemmelighet mellom pengelotteriet og Gerhard, for å si det slik. Gerhard er seg selv lik. Kan du lese litt fra en scene som handler om, eller som viser litt om, hva skal vi si, samspill eller mangel på sådan i ekteskapet, Gerhard og Gerhard Minde?
10: Ja, det er et stykke ute i romanen. Gerd vet det før hun får låst opp døren. Gerhard er allerede hjemme, og ganske riktig, straks hun står i entréen, hører hun stemmen hans, bristeferdig, fortvilt og hes. Hitover. Hun drar av seg støvlettene og lar kåpen gli ned på gulvet og skynder seg inn i stuen. Han ligger på sofaen under et pledd. Pannen hans skinner fuktig og varm. Nesen renner og virker større enn vanlig. Han puster med åpen munn. Her har jeg arbeid i minst en uke, tenker hun, og skal til å si noe trøstende, men da får hun øye på dem. Tre grønne filler fra den grønne kjolen har falt ned på teppet. Han har vært i skuffen hennes, han har brukt dem som lommetørklær. Denne følelsen av å synke, synke på stedet hvil, synke og aldri nå bunnen, den er umulig å vende seg til. Alt kommer an på hvordan han reagerer nå, det er enten eller. Har han sett pengene eller ikke? Det finnes ingen mellomting. Hva det med deg, spør hun. Gerhard snur seg sakte mot henne, han åpenbart stiv i nakken også, og sier, knapt til å høre, ja, hva tror du? Han har ikke sett dem. Hun har sunket dypt nok. Hun synker ikke dypere. Hadde han sett dem, ville han ha vært på bena for lengst. Han ville ikke lagt seg engang, og pengene ville ligget i stabler på salongbordet. Det går visst influensa, sier hun. Ja, og den gikk rett på meg, det ikke typisk.
9: Ja, med selvmedlidende går det vel ikke an å bli, Lars?
10: Nei, han selvopptatt og tar det for gitt at hun skal komme og stelle for ham. Så etter at sønnen har flyttet ut, så blir han på en måte både husfaren og barnet i samme kropp. Han tar opp i seg begge rollene til Gerhards store fortvilelse.
9: Men ja, til hennes store fortvilelse, men hun fortsetter jo å stelle og stulle og legge til rette og ha middagen klar i 16:40, pling.
10: Absolutt. Det er vanskelig å bryte disse

0: Ja.
1: Venninneklubben. Jeg har sluttet å sy for mange år siden, men det venninneklubb.
0: Ja. Og det gamle venninner som på en måte representerer hennes historie og hennes liv, og en roman som skildrer et ekteskap og en familiesituasjon som ganske hermetisk og klaustrofobisk, vil jeg tro, så trenger fortellingen noen andre rom man kan gå inn i som ikke nødvendigvis skal drive handling fremover. Det er ikke det kommer an på. Men det skal gi klangbunn, og det skal gi hva skal man si? Det skal gi pusterom og klangbunn. Og så er det ganske gøy å skrive, holdt jeg på å si. Men det er igjen et feminint rom hvor de kan snakke fritt, delvis fritt, inntil et visst punkt hvor både sånn bluferdighet og privatlivets fred setter sine naturlige grenser, men de kan snakke annerledes enn de gjør med sine menn, og de kan snakke om sine menn til en viss grad, og more seg litt på den måten. Og så finnes det et annet rom som også er, ja, det er heller ikke, det har jeg også benyttet meg av tidligere, men jeg kommer ikke unna det heller, og det er friserlammen, som også er et sosialt rom på en annen måte enn en tradisjonell syklubb. Det er et rom hvor rykter og informasjoner flyter fritt, og en informasjon kommer inn den ene døren og går ut igjen den andre døren, og holder på en måte fortellingen i livet på et eller annet vis. Jeg kan ikke si det annerledes. Det er masse rar informasjon som kommer hovedpersonen for øre hos friserdamen, og det gir meg som forfatter muligheten til å gjøre noen svinger og omveier og noen ganger snarveier i romanen som jeg liker.
1: Alle disse menneskene, du kan starte bak, så det er med Siv, frisøren, som jo har et litt alkoholproblem. Sønnen Kai drømmer om å flytte ut, drømmer egentlig bare å komme bort. Gerhard drømmer om å sitte ved under direktør Holtes bord. Ja, Geir drømmer seg også bort. Det er ensomme mennesker, det er mye uforløst. Hvor finner du dem hen?
0: Ja, hvor finner man dem? De finnes jo, det er ganske mange av dem. Men det er jo alle forfatteres drøm. Jeg kan bare nevne titlen på Dag Solstads siste og etterlatt roman om lykke. Altså, det er alle forfatteres drøm å skrive en stor roman om et fullstendig harmonisk og lykkelig menneske. Det blir ofte med tanken. Nei, altså, jeg er veldig opptatt av arkitektur. Derfor er jeg også opptatt av interiøret og rommene som det foregår i. Og jeg hadde en veldig interessant samtale med en arkitekt, ikke så mange dager siden, hvor vi snakket om litteratur og arkitektur. Man sier at dette var en eldre mann, for lenge siden gikk på arkitekturskolen, så hadde jeg en kjent arkitekt som foreleser, og han sa at moderne arkitekter, de begynner i feil ende, de begynner å tegne huset utenfra, du må begynne inne, og da må du sannsynligvis begynne på de viktigste rommene, der hvor folk er, og så må du tegne huset utover, og slutte med fasaden. Og da tenkte jeg, søren, det er jo som man jobber med en roman også, man begynner ikke med utsiden, man må begynne innenfra, i hvert fall er jeg nødt til det, så svar på og så tegne rom for rom eller karakter for karakter, og til slutt ender med også med reisverket og fasaden, som er ekstremt viktig også. Så svaret på spørsmålet er at det kom innenfra. Det er der jeg finner det.
1: Og dette innerste rommet er alt fra en barndom og en opp.

0: oppvekst og en, et levd liv?
1: Nei, mye mer enn det. Det er drømmer og tanker og erfaringer liksom, og andre menneskers fortellinger som smelter sammen i mitt hva skal man si, i mitt indre kjøkken eller mitt indre kontor. Det går jo begge veier, ellers er man ellers er man ikke levende, holdt jeg på å si. Men hvis det ikke er noe som kommer fra det som noen kaller dyp av seg selv, jeg vet ikke, i hvert fall fra seg selv, så klarer jeg ikke å skrive det.
0: Lars, jeg har bedt deg om å ta med en musikk.
1: Ja.
0: Ja, litt musikk.
1: Ja.
0: Hva har du valgt?
1: Jeg tenkte mye på det, fordi skal jeg velge noe som jeg liker godt selv, eller noe som Gerd Minde kanskje har hørt mye på i sin ungdom og
0: kan det hende at det er sammenfallende?
1: Kanskje det er sammenfallende, var det jeg tenkte til slutt, og det er Ella Fitzgeralds fantastisk versjon av Blue Skies. Det er en, i den musikken en sånn energi og en bevegelse og en sånn lekenhet som kommer så nær den drømmen om frihet som Gerd Minde har.

0: Vi hørte her Ella Fitzgeralds versjon av Blue Sky som du hadde valgt, Lars Saabye Christensen, som på gjest her, som på gjest, jeg hører nå her, som på besøk her I Oppenbok forfatterintervjuet. Geir Mindes musikk, og for så vidt også noe du har et nært forhold til. Geir gjør noe hver dag. Hun skriver I almanakken sin. Og almanakken har hun, får hun da hvert år av ektemannen Gerhardt, pent pakket inn på julaften, og så Idun forsikring utenpå. så det nok så forutsigbart hva hun ligger under treet. Og dette, hun noterer små ting fra dag til dag der. Hva, fortell hvilken funksjon disse almanakken har I livet hennes.
1: Det et ritual som hun vet godt selv står I fare for å tømmes for... innhold men allikevel fortsetter hun å gjøre det, og hun skriver ned det hun gjør hver dag, og det gjør hun faktisk hver dag. Det er på en måte gjentagelsens, sannsynligvis ikke kunst, men nødvendighet. En dag slår hun opp på hva hun gjorde I samme dato for, la oss si, 10 år siden, og ser at det står akkurat det samme. Luftetøy, storvask, gjorde innkjøp, friserdamen klokken 11, altså den slags, altså husmorens dramaturgi. Den har, almanakken har en betydning for å feste henne I en slags, I hennes knappe, ulidenskapelige språk som allikevel jeg synes veldig bevegende og eksplosivt fordi det så begivenhetsløst. Men almanakken får jo også en veldig sånn metabetydning som jeg ikke liker I det hele tatt, men det får en betydning når den løftes ut av sin sammenheng og presenteres I en annen språksammenheng. Og da blir plutselig hennes liv kunst. Det får leseren finne ut av.
0: Så du sier at disse små notatene som egentlig bare stikkord, I det så ligger det, altså det hun ikke skriver som betydningsfullt her?
1: Ja, det nettopp det, og det reflekterer jo hun over selv, at hun redd for, selv om hun, altså dette handler også om at hun kjøper lodd I pengelotteri, og ikke minst vinner, det handler om den menneskeretten der å ha hemmeligheter. Altså det alle mennesker må ha noen hemmeligheter. Det en slags motor, hemmeligheter, så lenge det ikke går ut over andre mennesker selvfølgelig. Men alle må få ha en hemmelighet. Og disse almanakkene, det hun skriver der, innbilder hun seg jo også en hemmelighet. Og da reflekterer hun over at det ikke så farlig likevel om noen ser dem. Og leser det som står der, fordi det jeg ikke skriver det viktigste, og det kan ingen se. Mm. Og det synes jeg en interessant tanke. Jeg falt for den tanken, at det viktigste I hennes liv, det skriver hun ikke ned. Det betyr at det er noe mer der.
0: Jeg har en indre guide mindre, Jeg har skrevet sånn almanakker I, du aner ikke, jeg kan fortelle hva jeg gjorde 10. oktober I 2000.
1: ja, men det ikke det fint?
0: Men vet du hva, det handler jo om, det handler jo om det å holde fast I noe på et vis, at du kan synes at dette året har gått veldig fort, og som du jo gjør hele tiden. Ja, I hvert fall I oktober så gjorde jeg det, og I mai, så 10. mai, da var jeg på kino. Det bare så helt sånn følelsesløse stikker, men det for meg en markør på at liksom livet av og til har innhold ting når du sitter der og synes at alt går litt fort og litt grått.
1: Ja, absolutt. Det selvfølgelig, det påminnelse, det loggbok, på en eller annen måte. Det jo sånn det fungerer for Gerd også, så lenge det var.
0: Les litt fra boken igjen, og om nettopp hvor Gerd, hva skal jeg si, tenker litt rundt almanakskrivingen sin.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Mm.
1: De sier ikke særlig med resten av kvelden, bare det nødvendige. Men de hadde ikke behøvd å si det heller, de vet det fra før. Alt støpt I samme form, dagene, nettene, samtalene. Hvor har hun den fra, denne formuleringen som ikke vil gi slipp, støpt I samme form? Hun husker ikke, den har uansett landet I henne som en sannhet. Som en bitter, ubestridelig sorg, men først og fremst som sannhet. Gerhard går tidlig til sengs. Hun blir sittende på kjøkkenet. Hun skriver I almanakken på denne datoen I dette året. Sov urolig, overskyet, 11 grader, hos frisøren. Gerhard la ikke merke til det. Ingenting på TV tok en globoid. Hun tar en globoid før hun også legger seg. Gerhard sover allerede. Den tunge kroppen hans synker ned I søkket midt på madrassen. Hun får mindre og mindre plass. Hun tenker på alt hun ikke skriver I almanakken. Alt som blir til overs, som smørbrødene etter klubben. Det ikke mye, men det det hun finner en viss glede I.
0: Så slutter hun å skrive eller å notere. Hvorfor gjør hun det? På et annet tidspunkt så bare...
1: Ja, det kan være to ting. Det kan være at hun ikke har mer å skrive om, synes hun, eller at hun redd for å skrive noe som røper henne, og da det best å la være. Men så det en tredje... mulighet også, og det at det en slags protest, altså hun fyller ikke ut almanakkene som hun får av sin ektemann. Hun lar dem stå tomme og åpne, og har ingenting å røpe.
0: Det noen scener hvor man virkelig heier på Geid, og du nevnte hvor opprører, blant annet en hvor Kaja hjemme på middag med sin venn Tim, og så en litt uspesifisert venninne som ingen vet egentlig hvem som kjæresten med, heter Tone. Mm. Ja. Og Tone vegetarianer, så derfor går søndagsstreiken går helt rett vest, fordi at her må det serveres vegetarsuppe. Gerhard besvimer nærmest ved tanken på det, og går og han kan kanskje lyse på seg når det bare vegetarsuppe. Men det som greia at denne venn Tim, da, som en breial kar, som sier da fruktsalaten kom på bordet, og pleier ikke å være krem til, Og så sier Geid, jeg vil si det opprørske I hennes verden, jeg gadd ikke. Mm. og du sånn, yes, heia Geid! det jo helt fantastisk at hun av og til kommer til syne og til ordet med sånne, ja, jeg kaller det en bagatell, men for henne dette, det mye å si. Det viktig, viktig ja, markering.
1: Ja, absolutt. Og det, i en annen fortellersammenheng, eller en annen situasjon, så vil vel et slikt utsagn være bare forbigås I stillhet for det har ingen betydning I hennes munn så det ja det et høylytt opprør fra hennes side og det helt på siden av hennes karakter også å si det og derfor så deilig også å kunne gjøre det men hele denne søndagsmiddagen så viser det seg at det litt sivilt mot ut og går I denne familien her, at faren, han hegner såpass om familiens søndagsmiddagsrutiner, at han nekter å gå med, bruker slips hvis han skal spise grønnsakssuppe på søndag, og det... Der var jeg også helhjertet med Gerhard også. Der må jeg si...
0: Du følger ham der?
1: Der fulgte jeg ham, og synes det var på en måte veldig... var deilig å kunne gi ham den muligheten til å vise seg fram fra sin, I mine øyne, aller beste side.
0: Mm. Her har vi prinsipper. Ja, det, tøyser ikke med dem.
1: Nei, det gjør man ikke.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Lars Saabye Christensen gjesten min I dag. Det første gang du lar en av romanene dine bæres av en kvinnestemme?
1: Det det. Og det var et av de valgene jeg tok, og som ikke var noe vanskelig valg. Altså, det betyr ikke at det ikke vanskelig å gjøre det, men valget var ikke vanskelig. At dette skal være Gerd Mindes perspektiv, og hennes fortelling fra ende til annen. Og det handler jo nettopp også ikke bare om romanens motiver og frigjøringstanke, da, men også om at hvis romanen skulle få den klaustrofobiske stemningen jeg hadde håpet på, da, så var det veldig viktig å lukke synsvinkelen på en måte til en person, og det var Gerd Minde, min helt.
0: Vår helt. Men det gjelder Gerd og hennes almanakker, vi har jo tidligere, sier det store vi, det store leser vi, har før vært borte i den noterende husmoren i bøkene dine. Mai Kristoffersen sitter i Byens Bord, kvartetten, og noterer fra møtene i Røde Kors Fageborg. Opprinnelig var det noen tatbøker du fant på loftet etter din egen mor, som jo er, og dette blir en veldig viktig ting for Mai. De små tingene, vi strikket 12 sokker til noe trengende, altså disse små referatene. Og så tenker jeg, intervjuet deg i forbindelse med en av de bøkene, og så sa jeg sånn, men kan det ikke hende at dette blir litt sånn nesten komisk, ironisk, altså at liksom Mai blir stående som litt sånn, haha, så gammeldags liksom. Og så stoppet du, og så så du med øynene, og sa du, her er det ingen ironi eller komikk, det er bare, bare vakkert. Og jeg var litt sånn klump i halsen fremdeles. Jeg synes det var så fint sagt.
1: Ja, ok.
0: Og den respekten, den hederen du gir Mai Kristoffersen, også den respekten du viser til Geir deg, det er jo, du løfter jo en hel generasjon kvinner på et vis.
1: Ja, det poenget er at det er veldig lett å gjøre seg morsom på deres bekostning og latterliggjøre det de gjør. Det er jo, hvis jeg hadde vært i nærheten av det, så hadde det vært totalt mislykket, og det hadde vært både, ja, det hadde vært mislykket. Og det faller meg heller ikke naturlig. Det faller meg helt naturlig å skrive i fullt alvor. Jeg tror det heter, jeg kan si det også, men i aldri være i nærheten av hverken ironi eller sarkasme eller alle de som ofte kan være veldig trivielle og kjedelige nivåer, synes jeg noen ganger. Det er veldig lettvint noen ganger. Jeg tror det er en respektfull synsvinkel, om man kan innføre et sånt begrep, men det er ikke noe sånn, det handler ikke om beundring, men det handler om respekt.
0: Når vi snakker om dette holder fast i ting, jeg tenker at å lese dine bøker ofte er en slags sånn, det er ro over det i en tid som er så koko, og hvor ting raser av gårde, og det er så mye galskap ute i verden. Det er på en måte litt sånn verden av i går, og det er noe trygt og godt. Det bærer av noen verdier, av noen holdninger, som man kan hvile i på et vis. Et frirom. Er dette noe du vil som forfatter? Å sette meg i den stemningen?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker egentlig ikke, nei, jeg tenker ikke på det, på den måten. Jeg tenker egentlig mest på meg selv, at det er i disse tidsrommene kanskje mine fortellinger trives best. Det sier jo mer om meg enn om den tiden vi lever i, da. Men jeg vil også egentlig underspille litt også det poenget der, fordi jeg håper jo at jeg kan klare og makte å skrive en karakter som på en eller annen måte også frigjør seg fra tidsrammen hun, alle mennesker tross alt må befinne seg, enten om det 50 år siden, eller ett år siden, eller hva man nå velger. Det har med, for meg, og troverdighet i fortellingen min, og selvfølgelig at karakteren, sosial posisjon, kanskje hører hjemme igjen i denne tiden, men jeg håper at man innimellom kan oppleve og glemme tidsrammen, og ikke må se det gjennom 200 kalendere, liksom. Mm.
0: Dette blikket du har, og vi har brukt ord som alminnelige, hverdagslige, grå, kjedelig, ubetydelig, altså usynlig, ja. Men dette blikket for dette, og har du noen sånn fornemmelse av hvordan du oppdaget, hvis man kan bruke si det som en hendelse i skrivelivet ditt, at her er det et materiale, et tema, et ja, som jeg kan holde på med?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat når men dette blikket finnes jo i, det er et blikk som da eventuelt må finnes i språket. Det er ikke den måten jeg går rundt og, det er ikke blikket jeg bruker ute blant mennesker, selv om jeg bruker det jeg ser ute blant mennesker, men det er et blikk som oppstår gjennom språket, og jeg erfarer sterkere og sterkere at selvfølgelig planlegger jeg, og jeg har en, ja, jeg har en viss plan når jeg går i gang, men de planene forkaster jeg fortere og fortere straks jeg kommer i gang med skrivingen, så karakteren og handlingen og atmosfæren oppstår mens man skriver, selvfølgelig. Så blikket ligger i setningen som ser over til den neste setningen, og jeg kan ikke si det på annen måte.
0: Mm. Det skjer mye i denne boken som vi ikke har vært innom, Lars. Dette overlater vi til den lykkelige leser, som er lykkelig fordi han fremdeles har en leseopplevelse foran seg. Men kan jeg spørre deg, hvordan, altså, går det bra med Gerd? Er det mulig å stille det spørsmålet?
1: Nei, prinsipielt er det ikke mulig. det er punktum der romanen slutter, og etter det så har hun sånn rent formelt ikke med mer enn hun skulle sagt.
0: Hashtag ferdig snakka. Lars Saabye Christensen, vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem i dag? Da skal jeg skrive almanakken min. Ja. Hadde Lars Saabye Christensen på besøk, og så tror jeg jeg skal koste på meg punktum, hyggelig punktum. Tusen takk.
1: Det høres bra.
0: Tusen takk for at du kom og var gjest i Åpen
1: Bok. Da skal jeg gå hjem og gjøre det samme.
0: Ja, så kan vi
1: hyggelig å være.
0: Det var fint. Hadde, takk for denne gangen.
1: Takk.

runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Silje Birman, og redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den er klar, melder nyhetsbyrået Reuters. Partene har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. I fotball-VM møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolff Eikrem.
2: Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen møter Schweiz-Qatar klokka 21 i kveld. Det er i ettermiddag lange bilkøer både ut og inn av Oslo på begge sider av byen. Nordbytunnelen sør for Oslo har vært stengt siden i morges som følge av problemer med viftene, og vest for Oslo er det innsnevringer på E18 i Bærum og en stengt tunnel på Ring 3 som skaper kø. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.

0: Jeg har ikke sett noe lignende før. Jeg har hørt om demonutdrivelse, men jeg har aldri vært borte i jobbsammenheng, og jeg har bare hørt om det på film.
1: I den hvite eneboligen i Hallingdal går politimannen Halvard fra rom til rom og dokumenterer uvanlige innretninger. Plast surrer rundt krama på badet. En plate til å feste foran vinduet på soverommet. Hengelås på kjøleskapet. Alt dette som ekteparet har rikket rundt den psykisk syke kvinnen de har hatt boende hos seg.
0: Så er det en del av dem jeg ser som jeg ikke skjønner hva er.
1: Etterforskerne er spesielt interessert i en detalj ved senga hennes. To stramme stropper er spent rundt madrassen.
0: Den ene nede ved fotenden, den andre rett ned for hodeputa.
1: Og hvorfor er det montert en høyttaler i taket utenfor døra hennes, der lyden kan styres fra kjøkkenet?
0: I gangen så er det teipet langs gulvlistene med svart teip.
1: De gransker de strenge meldingene som står skrevet på lapper på veggene.
0: Det står noe om hva fornærmet skal gjøre og ikke skal gjøre. Kall det befalinger, det er regler, og det er knyttet til de mørke kreftene som hun skal ha inne seg. Det er et ganske ekstremt innhold.
1: Solveig og Steinar har også bidratt selv til å sikre viktig bevismateriale.
0: Telefonene ble tatt i beslag, og det vi blant annet finner på deg, det er jo flere videoer som viser fornærmet sammen med ekteparet i det som vi oppfattes som en del av behandlingen av henne. Det blir talet i tunger, og det blir brukt fysisk makt. Med så veldig tydelig at Per var snakk om en person som trengte helsehjelp, men ikke hadde fått det.
1: Ingen har tidligere blitt satt av politiet for å drive med demonutdrivelse i landet vårt. I denne episoden skal det gamle ekteparet bli stilt for retten i en sak uten sidestykke. Og endelig skal dama som alle er nysgjerrig på forklare seg. Hva sier Solveig selv?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den tredje av fem episoder. Solveis metode.
1: I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem I en periode.
0: Det blitt vår 2024, og en dommer med svart kappe og klubb I hånda skal sammen med to meddommere ta stilling til denne saken som ikke ligner noe Norge har sett før.
2: Kvinnen var, ifølge tiltalen, alvorlig psykisk syk.
0: Det religionsfrihet I landet vårt. Det lov å tro på onde ånder. Og det lov å prøve å få dem ut av folk også, men bare inntil et visst punkt. Politiet mener at Solveig og Steinar I praksis har holdt E som en fange I huset sitt, og utsatt henne for fysisk og psykisk mishandling. Mens ekteparet selv mener de har stått på som helter for å få henne frisk.
2: Mannen sier via sin advokat at han aldri har ment å gjøre noe galt. Alt han har gjort, har vært I forsøk på å hjelpe, og han erkjenner ikke straffskyld.
3: Nå, det som så spesielt I den, når jeg kommet frem til mars 2024, at du trer inn, du der, du inne I historien her.
0: Fra dette tidspunktet kollegaen min Bjørn Olav til stede som et øyenvitne til det som skjer.
3: Altså, du I retten og ser Solveig I øynene for første gang. Hva det, hvilket menneske det du ser?
4: Jeg ser en eldre dame. Hun solbrun. Har på seg en sånn blå ulltrøye, ganske sånn pen, med en litt sånn blå skjorte under.
3: Skjønner du med en gang hvem det
4: Ja. Fordi at det bare et eldre ektepar der inne. Så da tenker jeg må gå bort og hilse på. Så da går jeg mot Solveig. Og så presenterer jeg meg. Og ansiktet bare lyser opp. Hun hyggelig. Hun smiler. Vennlig. Og virker sånn oppriktig nysgjerrig og interessert I meg.
3: Virker de opprørte?
4: De virker jo ikke opprørte. Når jeg møter Solveig, så virker hun jo gira, energisk. Så det overrasker meg jo litt da.
3: Og Steinar da?
4: Han går også I en blå skjorte, blå dongeri, sorte sko. Han en rakrygget fyr som synes han I bra fysisk form da, til å være nesten 80 år. Han jo mer tilbaketrukket enn det hun Han smiler, han virker litt mer brydd. Og så fylles den sal opp av mennesker, støttespillere. Jeg ser folk sitte på tilhørerbenken med bibler I hendene. Og så det nysgjerrige folk fra bygda da, som har kommet for å se på dette. Hele salen full. Det ikke en ledig plass.
3: Det står mye på spill her.
4: Det står mye på spill, for dette jo religionsfrihet I kollisjonskurs med
3: straffeloven.
4: Straffeloven. Ja.
3: Og de gamle, de ikke så vanlige at folk tett opp under 80 år skal sitte og bli tiltalt og anklagd for noen som helst.
4: Nei, det jo akkurat det også da.
3: Aldri før straffa.
4: Nei, aldri før straffet.
3: Men så blir det lagt ganske saftige ting på bordet, da.
4: Ja. Beviser blir vist på skjerm av ulike innretninger I det huset. Det hengelåser, det teip på vannkraner, det lapper. Det en sånn plate som blitt plassert foran et vindu. Vi får jo også se en madrass som stroppet fast, og der hevdes det jo at denne kvinnen har vært stroppet fast, men det nekta ekteparet for.
3: Så den stroppen er den eneste av de praktiske dokumenterte greiene inne I huset som de ikke med på.
4: Ja, de innrømmer alt.
3: Bortsett fra stroppen ja. På senga. Men så det store spørsmålet, har det skjedd noe kriminellt her?
4: Ja, og det jo det som interessant med denne saken her, og som jeg synes når jeg sitter på den tilhørerbenken og noterer som en gal på laptopen min, så bare slår det meg at, oi, denne saken jo ikke så enkel. For å snakke litt om forsvarene, hva de legger frem da. For de sier at det lov å be for mennesker, og det lov å tro på dæmoner. Og denne kvinnen har jo faktisk sagt ja til å bo I dette huset. Hun har ikke fått hjelp I helsevesenet.
3: Opplever ikke at hun at det har hjulpet nok.
4: Nok, I hvert fall. Hun har ikke blitt frisk, helt frisk, sant? Ja. Så hun har gått med på denne behandlingen. Og så hun samtykkekompetent.
3: Mm. Da hun kom, så var hun stabilisert med medisiner. Mhm. Så kan man jo kanskje lure på litt hvor lenge den samtykkekompetansen gyldig etter hvert som når hun slutter med medisiner så bryter psykoser ut igjen da. Du har forsvarernes S I ærmet, mm-hmm. religionsfrihet og samtykke.
4: Ja.
3: To bra kort.
4: Ja.
3: Men så får jo du oppleve, du sitter der på din tilhørerbenk og også få se video som blitt beslaglagt fra ekteparet, der de selv har filmet demonutdrivelsen.
4: Mm.
3: Altså video fra innsiden av huset. Hva det du ser der?
4: Da ser jeg en gang der dette skjer. Steinar holder I armen, og jeg hører at det bes ganske høylytt, både I tunger og med befalinger. Og jeg ser også at hun liksom drives frem og tilbake denne gangen da. Liksom frem og tilbake hun bøyer seg ned, hun reiser seg opp igjen det virker som at hun har det vondt hun har det vanskelig det kommer en slags sånt alvor og en stillhet over rettssalen og det da etter at disse videoene her har blitt vist at Steinar brister I gråt
3: Og så det, altså hun selv,
4: Mm.
3: Ikke der, eller?
4: Nei. Jeg spent på det. For jeg har jo lyst til å se henne og møte henne, og kanskje få å si hei. Men hun ikke der. Så dukker hun opp på en svær skjerm I rettssal. Det et tilrettelagt avhør. Hun sitter der I en grå hentegenser og dongeri, og det fremstår liksom en samtale da mellom hun og en politibetjent. Jeg ser jo en kvinne som tydelig har vrangforestillinger. Mye av det hun forteller virker usammenhengende og veldig merkelig.
0: I andre deler av avhøret snakker jeg plutselig ryddig og klart. En skuespiller gjengir det hun sier om regime som gradvis blir rigget rundt henne.
5: I starten så var jeg jo en gjest og behandlet både meg selv varsomt og de veldig varsomt og alt veldig varsomt. Og da gikk jeg også fritt overalt.
0: Hun beskriver stemningen som hyggelig I begynnelsen. Men på et tidspunkt, etter at hun har sluttet med medisiner, så skjer det en forandring.
5: Det var jo jeg som først begynte å endre adferd. Men det var liksom da de skulle backa den gode jenta. Og det hadde de klart veldig fint, å bare backe den gode jenta som jeg egentlig I stedet for å rakke ned på om jeg gjør noe galt.
0: I samtalen med politiet det som om jeg klandrer seg selv litt.
5: Alt ble bare helt fremmedgjort og veldig merkelig. Hengelås og tråd og så... Ja, altså, jeg tenker kanskje at jeg var litt uhøflig også, fordi at jeg gikk og tok meg litt saft innimellom, og sånne ting. Ja, jeg var kanskje litt uhøflig der. At de følte at jeg var en inntrenger, og så plutselig så stengte de av visse deler av huset, og der kan du ikke gå, og der får du ikke være, og gå på gangen og gå på rommet ditt.
0: Ekteparet bestemte når og hva hun skulle spise, forteller jeg. og det begrenset hvilke ting hun kunne ha. En dag tok Solveig fra henne bankkortet, og så bestemte Steinar at PC-en og masse annet måtte vekk.
5: Han tok med dataen min, og så bare satte han på kontoret, og så pleide det kontoret ofte å være låst. Så jeg følte det som om jeg ikke hadde noen eiendeler i hele verden lenger. Jeg følte det veldig sånn.
0: Det var ikke sånn at hun var fysisk innesperret hele tiden. Jeg ble spurt om hvorfor hun ikke bare dro sin vei.
5: Merkelig nok, jeg gjorde jo ikke det, men jeg trodde liksom at jeg skulle være der, eller ja, jeg trodde det var Guds plan at jeg skulle være der.
0: Men reglene hjemme hos Solveig og Steinar ble bare strengere, sånn hun husker det.
5: Det var noen dager hvor de bare bestemte seg for å låse meg inne på rommet, i periodevis, og det var kanskje ikke så veldig snilt. Og så hvis de skulle ut eller gjøre noe, så var det noen ganger bare at de låste døren uten å egentlig gi noen ordentlig forklaring på det. Og jeg fikk jo klaus, derfor det et veldig lite rom, og jeg er hjemme hos en familie som skal ta vare på meg, og så låser de meg inne.
0: Solveig klippte håret hennes, sier hun, og beskriver det som nedverdigende. De filmet og tok bilder av henne i sårbare situasjoner, og de brukte tvang. Hun ble holdt så hardt at hun fikk blåmerker på armene, kjefta på, trua og ved ett tilfelle slått over hånda med en slippers.
5: De dro meg bare. Dro meg inn på badet, og så plasserte de meg i dusjen, og så sa de at nå skal du dusje, og jeg følte meg veldig sånn begrenset i min bevegelighet, og følte liksom at ja, at jeg egentlig var blitt en fiende til dem, uten at jeg egentlig ville det selv.
0: Hun oppsummerer oppholdet sitt i Hallingdal.
5: Ensomhetsfølelse, og liksom følelsen av å være litt fortapt, og følelsen av å ikke være velkommen. Og det traumatiske ved at de ble så aggressive mot meg, og følelsen av å feile det oppdraget som Gud ga meg.
0: Men tilbake i rettssalen gjør også Solveig inntrykk. Bjørn Olav lener seg fram på tilhørerbenken når det er hennes tur til å snakke.
4: Det hun åpner jo faktisk med å si at jeg har gledet meg til å stå her i dag og forsvare meg. Det er jo absolutt følelser i den vitneboksen, altså. Det er jo personlig tro, og tro, religion, stikker jo dypt i mennesker.
0: Men er det roping?
4: Nei, det er ikke roping. Men hvert tilfelle så tar jo Solveig initiativ til å spørre dommer om hun skal tale i tunger, for å demonstrere det.
3: Og for at den hellige ånden skal få et ord med i laget, eller?
4: Jeg vet ikke, men hun gjør faktisk det i retten der. Hun taler i tunger.
3: Og det tillater dommeren?
4: Ja.
3: Ja. Hva gjør det med stemningen i salen da?
4: Nei, og så der er jo Solveig godt driv, så hun har jo allerede grep om den rettssalen der da.
3: Du spør om intervju, selvfølgelig. Du gjør jo det når du har fått den gode blikkontakten, det gode smilet.
4: Selvsagt. Jeg har jo lyst til å høre deres versjon av historien, og forstå å sitte meg ned med dem. Men da er det jo sånn at Solveig må konsultere med Gud da. Og hun må spørre Gud om det er greit.
3: Er det noe du er vant med som journalist i en kristen avis, at intervjuobjektene har en slags PR-konsulent i himmelen?
4: Jeg har vel ikke hørt før at noen sier rett ut at de må spørre Gud. Men hun sier det rett ut. Og da er svaret nei.
3: Samtidig som hun virker så stø i troen og står for det hun har drevet med, så er det ikke...
4: Nei, hun lar seg ikke intervjue noen medier. Hun ønsker ikke å gi noen intervju.
3: Så etter da en hel uke med sirkus i Hallingdal, hvis jeg kan kalle det det, hva er liksom... når dere går ut av den rettssalen, hva tenker du da om hvor dette her skal lande?
4: Nei, jeg er veldig usikker.
6: Et ektepar i 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel i 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
7: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
8: Forsvarer Anders Gren la vekt på at kvinner var samd i at frigjering fra demoner ved forbønn var riktig metode. Han la ned påstand om full frifinning.
0: Solveig og Steinar ble funnet skyldig i psykisk og fysisk mishandling av en forsvarsløs person. Det hjelper ikke at de sier at de bare ville vel. Og det hjelper ikke å være en tilsynelatende, koselig, vaffelstekende bestemor heller. I retten har flere vittner fortalt at de advarte ekteparet underveis. Om at jeg trengte medisin og tilsyn av lege. Dommeren konkluderer.
9: Det vil åpenbart bære helt galt av sted dersom man legger til grunn at demonutdrivelse og religiøs tro kan helbrede alvorlig fysisk og psykisk sykdom, og derfor kan begrunne at man kan unndra personer i ens omsorg fra nødvendig helsehjelp.
0: Selv om Solveig og Steinar nærmer seg 80 år og aldri tidligere har vært dømt for noe som helst, viser retten ingen nåde. De blir sperret inne bak gitter og høye murer. To gåtefulle og utilgjengelige skikkelser. I denne podcastserien er det jo ingen tvil om hvem vi aller helst vil ha i tale.
4: Deres stemme er veldig viktig i fortellingen.
3: Den største bøygen er å si ja til at NRK skal få komme. Altså personalisert med meg og en mikrofon. Det blir en mye bedre podcast som vi ønsker å lage den med deres stemme med. Det er veldig, veldig viktig å si.
4: Vi vil ikke bare ha noe, liksom, et minutt med deres stemme, vi vil ha mer enn det.
3: Vi vil kjempegjerne det.
0: Og hvor vi helst vil slippe inn.
4: Innsiden av det huset, det har jeg sett 100 ganger.
3: På bilder fra retten?
4: I hodet mitt.
3: Åja.
4: Jeg har forestilt meg. Jeg ser for meg et sånt litt gammeldags interiør. Jeg tror ikke det alt for mye glamour der inne.
3: Mm. Litt pietistisk.
4: Det tror jeg.
3: Ja.
0: Og Bjørn Olav, som jo fikk en viss kontakt med Solveig i retten, legger inn nye forespørsler.
3: Ser det ut som meldingen er blitt levert?
4: Ja, levert.
3: Jeg vet ikke hva vi skal tenke om oddsen for det, men hvis svaret skulle være ja, jeg vil gå med på et intervju med mikrofon. Hvor raskt skal vi rykke da, eller når...
4: Jeg tror at hun kommer til å si at hun må be over det.
3: Mm-hmm.
4: Og så kanskje vi får svar dagen etterpå.
0: Og så, et drøyt år etter rettssaken, får vi et journalistisk gjennombrudd.
4: Det her. Så her, langs denne veien her, så gikk de antagelig på tur.
3: Ja.
4: Solveig og jeg. Og da skal jeg kjøre inn rett her borte.
3: Ja.
0: I Hallingdal kjører vi gjennom det fredelige nabolaget, der husene ligger på rekke og rad, omkransa av syrinhekker og ripsbusker. Det er blitt juni 2025, og ekteparet har sona ferdig.
3: Ok.
4: Så nå er vi her. Nå skal jeg bare parkere.
3: Campingvogn utenfor det.
0: Polititeipen rundt det hvite huset er borte. Ingen journalister har tidligere fått komme inn døra her, på selve åstedet. Ingen har fått sette seg ned med ekteparet selv for å høre deres versjon av alt sammen. Men nå har Solveig tydeligvis fått klarsignal fra himmelen.
4: Hei!
10: Velkommen!
4: Tusen takk!
10: Koselig det med nye mennesker å
3: møte på. Ja, veldig spent å få møte dere.
0: Solveig er like blid som sist Bjørn Olav så henne i retten, med blomstrete t-skjorte og olabukser. Bak henne skotter mannen fram litt mer lavmelt i svarte skinntøfler.
11: Hei,
4: hei. Hei, Steinar.
11: Ja.
4: Hyggelig.
11: Takk for det, like så.
0: Det er kona som er den snakksale av de to. Hun vinker oss innover i huset til alt vi hittil bare har hørt om fra naboer og politi. Og vi har 1000 spørsmål til disse menneskene. Men først litt småltopp på kjøkkenet.
12: Lukter vafler? Har du lyst på vafler før du begynner?
13: Er det her inne?
12: Ja,
13: vi bruker kjøkkenet.
0: Det står en TV innstilt på favorittkanalen Vision Norge og på kjøleskapet. Men vi ser ikke noe hengelås eller andre innretninger. Det er et typisk bestemorhjem. Blonde duk, stritapet og små kunstverk fra barnehender rundt omkring.
3: Skal vi se, er det barnebarn som har brodert med Gud og alt mulig?
5: Ja.
0: Rundt oss smiler familiemedlemmer i glass og ramme.
5: Oi, det er en stor gjeng.
0: Ifølge Solveig har det vært vanskelig å forklare hvorfor bestemor og bestefar ble bura inne. Fengsel er jo et sted for slemme folk, sier hun. Og forteller om det sterke ønsket om å hjelpe, som hun har kjent på hele livet.
12: Jeg har jo alltid ville leve for Jesus og gjøre det Jesus ville skal gjøre. Og Jesus ser jo det at det mange mennesker som har det vondt og plaget, og så ser at her et hjem. Han kan sende mennesker hit.
0: Solveig vokst opp på bondegård og gikk på husmorskole før hun ble sykepleier. Gjennom mange år stelte hun for gamle på bygdas sykehjem. Og hun og Steinar har også slått opp dørene på vitskap til sitt eget liv og hus.
12: Vi har jo hatt et hjem åpent som jeg har hjulpet både mødre som har trengt avlastning, mødre og barn som har bodd her, innvandrere som har kommet til bygda og trengt hjelp både åndelig og menneskelig, det med flytting, hjelp med parabolantenner.
0: Som flere av naboene har fortalt oss, har det hatt ulike folk boende hos seg opp gjennom årene.
12: En gang så hadde vi en gutt som var plaget fra innerst ytterst av frykt, og han hadde spillemani som spilte bort sin trygd på 17 000 den gangen på to dager. Og han fikk med lov å hjelpe da til full frihet.
0: Men når Solveig sier at denne gjesten var plaga, og at det hjalp han til frihet, så er ikke dette bare tilfeldig valgte ord. Fra en traust kristen barnetro med søndagsskole og kor, har hun gradvis utviklet en mer framoverlent stil.
12: En dag så gikk det opp for meg det at Jesus sa at de som tror på meg skal tale nye tunger, de skal helbrede syke, de skal kaste ut onde ånder. Og så gikk det opp for meg at ja, men jeg er jo en troende, da gjelder dette meg.
0: Vi skal snakke med Solveig gjennom flere måneder i arbeidet med denne podcasten. Og her kommer det noe som er viktig å forstå. I tillegg til den fysiske verden vi lever i, mener hun at det finnes en åndelig verden som er like ekte. Og i denne parallelle virkeligheten pågår det krig.
12: Det er så mange som er plaget. Den ondes aktivitet er veldig stor nå i endetiden, så det er ekstra stort påtrykk av demoner.
0: Vi lever i en endetid, sier hun. Ifølge Bibelen er det en tilspisset periode når det herjer kaos og elendighet, rett før Jesus skal komme tilbake. I denne kritiske fasen er djevelen og gjengen hans noe voldsomt på hugget. De vil ødelegge så mye som mulig.
12: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Det er dette hun mener når hun sier at mennesker blir plaga. Og de kan til og med bli besatt. Det er altså dette folk trenger hjelp til å bli befritt fra. Solveig mener å se klare tegn til at mørke krefter er i sving overalt rundt oss.
12: Det er så du begynner som kvalm av det. Det er så ille, synes jeg.
0: Regnbueflagg, tarotkort, yoga og narkotika, gambling, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, epilepsi. Alt dette er djevelens verk, ifølge Solveig, som gjerne demonstrerer tungetale under intervjuet.
12: Forstanden blir koblet, for det er en direkte kontakt mellom meg og mine barns Gud.
0: Med Guds kraft er Solveig, i hvert fall i egne øyne, i aktiv kamp mot det onde. Så aktiv at flere beskriver henne som i overkant pågående. Vi spør om advarslene hun har fått fra jobben og den lokale menigheten, og om naboene som føler seg invaderte.
12: Jeg har vært ivrig, og ikke alle vil ta imot. Da kan det virke så negativt.
4: Men denne blinde kvinnen opplevde det som et press, at hun skulle få syn igjen, og at det ble bedt veldig lenge der.
5: Hun er vel ikke så glad i tungene?

0: Den klaustrofobiske følelsen som denne dama beskrev for oss, med gjentrukne gardiner og tilbud om å bli kristen. I hvert fall ikke med dåp i badekarret der og da. Og så, endelig, tar vi imot oss for å spørre om E.
1: Hva var det grunnen til at dere valgte å ta imot henne?
2: Vi tenkte jo ikke ta imot henne. Denne kvinnen hadde jo vært på psykiatrisk sykehus og skulle utskrives og måtte ha en leilighet.
0: Solveig forteller at de hentet E og flyttelasset hennes hjemme hos faren et sted på Østlandet.
3: Hva slags menneske var det dere fikk inn i bilen, opplevde dere?
2: Ja, vi var jo så opptatt bare på å bære og lese sånn, men at jeg forstod det at det var rotete. Rotete menneske. Så satt hun på setet med tett pakka rundt seg, og jeg satt foran, så var ikke så mye vi pratet.
0: Men da de låste seg inn der det var meningen at jeg skulle bo for seg selv, slo lukta av mugg imot dem.
2: Så da måtte vi bare komme oss ut. Og jeg og mannen står og ser på hverandre og tenker, åh, hva skal vi gjøre nå da? Vi kan ikke sette henne på gata. Nei, å få bo hos oss til vi finner et annet sted for henne da.
0: Og sånn havna jeg på gjestrommet i det hvite huset. Den første tiden ble de bedre kjent, og det var god stemning, husker Solveig.
2: Og virket jo veldig hyggelig, veldig snill, veldig positiv. Vi gikk turer, vi var på bønnemøter.
0: Solveig sier at det ikke stemmer at hun prøvde å skjule gjesten, sånn som noen av naboene fikk inntrykk av. Men det var kaldt ute, så hun sørget for at jeg var godt kledd. Og da faren til jeg kom på besøk, og Solveig sa nei til at hun fikk bli med ut og spise middag, så hadde det også en praktisk grunn. Solveig hadde nemlig forberedt brødmat.
1: Han faren stusset, sier han. Skjedde det? Husker du at det skjedde?
2: Ja, for jeg tenkte at det kan jo få mat, det blir ikke gå ut og spise, det kan få mat her. Ja, kun det. Gjestfrihet.
1: Så han sier at han opplevde det som at det var et litt kontrollregime, at du holdt henne tilbake.
2: Nei. Det var ikke noe sånt.
1: Nei.
0: Hun forteller videre om den første fine tida.
2: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til da.
0: Solveig var klar over at jeg gikk på antipsykotisk medisin. Men en dag, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn, så kneip plutselig gjesten munnen igjen, sier hun.
2: Du må ta disse medisinene, sa jeg. Så sier hun, nei, dette skal jeg ikke ha. Virkelig ser hun for meg at hun sto der og sa det, nei, dette skal jeg ikke ha. Så jeg prøvde jo flere ganger da, å få henne til å ta det. Nei, det skulle hun ikke. Så jeg tenkte at jeg skal ikke mase på henne, det er ikke min jobb dette her. Det får psykiatrien ta seg tatt. Men dagen gikk og ingen kom, så jeg bare lot det gå.
0: Selv om jeg hadde fått tildelt fastlege i bygda, så ble han aldri kontaktet.
1: Så dere var aldri hos fastlegen?
2: Nei.
0: Selv om Solveig er utdannet sykepleier selv, så tror hun ikke at piller er løsningen på det egentlige problemet.
2: De demper hele personen, men det er jo ingen helbredelse i det. Og jeg skjønte jo det at alle som er på psykiatrien er jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig.
0: Stemmer i hodet, hallusinasjoner, personlighetsforstyrrelser. Alt dette som psykiatrien definerer som sykdom, mener hun er demoner.
2: Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi i hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøver å bortforklare dette med kreftene da.
1: Så tenker dere at man kan være psykisk syk uten å være påvirket eller besatt av demoner, eller er
2: nei.
1: Det...
2: Nei. For det er jo det psykiske, er jo det åndskrefter og sår som de lager og sånn.
0: Så etter at jeg hadde sluttet med medisin, opplevde Solveig at det onde som plaget henne viste sitt sanne jeg.

0: Da manifesterte det seg mer, absolutt. Men det gikk noen måneder før det liksom ble verre og verre liksom på en måte da.
1: Her, når Solveig bruker ordet manifestere, betyr det altså at hun mener dæmonene ble tydelige for henne. Og dermed så startet hun og Steinar den omfattende utdrivelsen. De ville sette E fri, er ordet de bruker.
0: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
1: Ekteparet mener at det var mange ulike ånder i sving inni E.
0: Og det svarer ikke noe hyggelig. De brukte munnen hennes og svarer tilbake. Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa vi, i kraft av Jesu navn må du gå. Jesus er død. Han døde i går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
1: Så da retten mente hun og Steinar trua E, var det egentlig dæmonene de snakket til, sier hun.
0: Steinar, min mann, sa jo det at det skulle dø. Dere skal dø, sa han jo til disse kreftene da. Og da kunne jo fått at hun skulle dø da, vet du.
1: Men de brukte jo ikke bare ord. De brukte fysisk makt også. Når de holdt E i armene, forklarer Solveig det nærmest som en brytekamp mot dæmonene.
0: Da brukte de hennes hender på å holde seg fast i henne så ikke skulle gå. De klamret seg fast, for disse her kreftene gjenstridige, hårnakkede, de vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan. Og da skjønte at, oi, her er det virkelig krefter i kroppen.
1: I ettertid har Steinar beklaget at han ved ett tilfelle daska E på hånda med en slippers. Solveig sier at de ble frustrerte, og forteller om bønnesesjoner som kunne vare halvannen time i strekk.
0: Vi sang og vi ba og vi priste Herren og kommanderte og bare... For det plagene hadde jo vondt. Og tenkte at vi skal jo holde ut, vi skal klare det så hun kan bli fri.
1: Når E hyler og hulker, tolker de at det er dæmonene som motvillig må slippe taket.
0: Og så måtte de jo gi opp til slutt da. Da får de med høye skrik.
1: Etterpå ble Solveig og E liggende utmatta på gulvet.
0: Så da bare la vi oss ned i avslappelse, i glede, i fryd liksom. I takknemlighet at de måtte kapitulere. Vi ga oss ikke.
1: Men så snart de hadde beseiret en dæmon, dukket en ny opp, ifølge ekteparet.
0: Dette var som en opphopning av krefter som var stablet inni henne.
1: Mens Solveig prater lett, holder mannen henne seg mer i bakgrunnen under intervjuet.
2: Har du lyst til å si litt, Steinar, for du var jo også med og holdt henne og var med i disse bønnestønene. Hvordan opplevde du det?
0: Klarer jeg ikke.
1: Kona tar ord igjen.
0: Men ba aldri for henne uten at hun selv ville. For hun hadde jo så vondt, så var jo det å ønske å bli fri. Og vi trodde jo hver gang at nå er det ikke mer, nå er fri. Ja.
2: Dette med å ta bilder og filme og sånn, hva var grunnen til at dere gjorde det?
0: Dette var for at du selv skulle få se at vi hjalp henne. At vi virkelig sto på. Fordi at når vi hadde bedt for henne, kanskje holdt på i mange minutter, kanskje kvarter opp til en halvtime. Og så gikk disse kreftene ved at de spytta. Spyttklyse. Eller at de skrek som du kunne måtte holde deg på ørenesten. Det var noe voldsomt skrik. Hva har skjedd, spør hun. Og først så skjønte jeg ikke der. Hva har skjedd? Vi har jo virkelig bedt å kjempe for at du skulle bli fri. Og ja, dere kjemper virkelig for meg, sier hun. Ja, vi gjør det. Og så tok vi også bildet av hvordan vi kjempet for henne da. Så at hun skulle skjønne det.
2: Dere viste jo henne noen filmer etterpå. Hvordan reagerte hun da?
0: Nei, hun syntes det var fælt. kunde ju skönna att det var så ille. Då sa jag verkligen att det gjorde allt för mig, det offrade livet för mig, säger jag. Och så tacknämlig. Då sa att vi var vi hade stått på.
1: Det forklarer at det var derfor de tok fra henne PC og mobilen også. Fordi jeg ikke skjønte sitt eget beste. Og når de tvangsdusjet og klippte håret hennes, var det bare ment som omsorg og stell.
0: Så her var rommet hennes.
1: Ekteparet guider oss rundt i huset. Mens hun var hjernen i den åndelige kampen, var han en slags Petter Smart som fikse alle de hjemmesnekra løsningene de etter hvert fikk på plass rundt gjesten sin.
0: Der oppe hadde vi høytaleren, som har spørt musikk og sånn, hørte.
1: Solveig peker opp på kablene som strukket i taket. Ut fra kjøkkenet og bort gjennom gangen til gjesterommet. Der, utenfor døra, satte de opp en høytaler.
0: Og lovsang veldig viktig. Kristen lovsangsmusikk. Så da gjorde vi en smart ting. Petter Smart fant opp det, vet du. Vi har kassettspillere på kjøleskapet. Legg ledning langs med gangen inn til hennes og sette på en høytaler der. Så da satte vi på musikk på kjøkkenet og hun var på og hørte på rommet sitt. Det roende, det har det på godt.
2: Men hvem bestemte når man skulle starte og stoppe musikken?
0: Om natten så slår vi da.
1: Inne på rommet til E er det spesielt en detalj det har vært diskusjon rundt.
2: Og så fikk vi også høre i rettsaken om denne stroppen over sengen. Kan du forklare hva det var for noe?
0: Ja.
1: Gjesten kava så mye om natta, sier Solveig. Så madrassen sklei ut.
0: Så det var å dra den inn natta, dra den inn natta. Og jeg tenkte, hva når hun er så urolig og kommer ut og ramler på gulvet? Hvordan skal vi få festa det? Og da kom jo mannen med noe sånn stropper, hva det kalles? Hva kalles det?
3: Nastestropp.
0: Den festa øverst og nederst på madrassen, da, så ikke det skulle glinne. Og så la vi laken og sånn oppå da.
1: Så det var altså ikke jeg som ble bundet fast, sier de. Selv om jeg selv fortalte det motsatte da hun ble hentet ut av politiet, fant retten det aldri bevist. Men det mer som kan oppfattes som urovekkende, og som Solveig har sine egne forklaringer på.
2: Dere måtte gjøre noe med vinduet?
0: Ja, for når det ble våren og lysere, så begynte hun å stå opp når det ble lys.
2: Så det var en plate som var den skrudd fast, eller var den hvordan?
0: Treplate med svart plast utenpå, som jeg bare satt opp om kvelden og tok det etter morgenen. Mm. Sånn at det blir mørkt så sola ikke skinner inn da. Så det hjelper da å roe oss at dere nå sover lenger om morgenen. Kan du se denne toaletten her også?
1: Ja. Vi går ut på gangen og tister inn på det lille badet rett ved siden av.
0: Her var det sånn en smal vask, og så når jeg var på toaletten så skrudde den på full. Den veldig frist ute på gulvet, så det ble veldig vått på gulvet, da, så måtte jeg tørke opp etterpå. Og da tok vi teip rundt her, så ikke hun fikk skru på den vasken da.
1: Det var så mye søl, sier de, at de måtte tette langs gulvlistene, så det ikke skulle renne fuktighet nedover i huset.
0: Men de måtte teipe her.
1: Og så kommer vi til alle de håndskrevne lappene.
3: Det var jo her vi satt opp skrift eller plakater og husregler og stod på veggene. Husregler på døren. Altså.
0: Hadde vi lappet på her.
1: Mange av skribleriene hadde med selve demonutdrivelsen å gjøre.
0: Vi skrev hva hun skulle si, så vi limte rundt på veggene og sånne lapper om Guds ord. Og
4: har du det her fortsatt?
0: Ja. Det var litt av hvert du skrev på, vet du. Alle sinnssyke demoner kom ut. Alle ånder marsj ut i Jesu navn. Jeg presser dere ut, jeg hoster dere ut, forlat meg. Det er nok, forsvinn. Kom opp og gå ut i Jesu navn, dere forlater meg nå.
4: Det er noen ny hverdag.
5: Veldig mange.
1: Ja. Ute på kjøkkenet forklarer hun hengelåser og tau med demoner hun mener maste på E fra innsiden.
0: når hun hadde spist mat, så var det rolig en par timer, men så begynte liksom det her og ville ha mat igjen på en måte. Så det ville jo gå inn i kjøleskapet og ta det som var der, og liksom frysebuksen og gå inn, så måtte det slutt låse kjøleskap og fryseboks da. Og når jeg kokte mat, det var en plage da, for at det skulle absolutt opp i grytene.
1: Her kunne man jo tenkt at jeg kanskje bare var desperat og sulten, men for Solveig var problemet at grådige krefter hadde tatt bolig i henne. Et annet viktig spørsmål. Da faren til E kom på besøk allerede tidlig i oppholdet, så sa hun at hun ville bli med ham tilbake. Også senere snakket E om at hun ville hjem. Hvorfor lot hun ikke bare dra?
0: Hun ønsket jo å komme hjem. Og vi lurte på om hun ville hjem til faren. Nei. Til moren. Nei. Til noen andre. Nei. Hun ville hjem til Jesus. Det var det hun ønsket. Derfor skulle hun ta heisen opp til himmelen.
5: Betyr det da å dø, eller?
0: Nei, hun ville ikke dø. Hun ville bare reise. Og der skjønner jo, når hun plager sånn, så har man jo så fælt at man ønsker å komme bort ifra alt det onde. Men vi sa det at hun skal ikke dø nå. Hun skal bli fri og skal være med å fortelle andre og hjelpe andre.
2: Ekteparet sier jo at hun ble bedre og bedre.
6: Hun var jo ikke bedre. Hun ble jo ikke bedre. Hun var jo et vrak. Altså, hun var jo et aspeløv.
1: Vi vet at faren til E er en dypt troende mann, som allerede før Hallingdal hadde tenkt at datteren trengte hjelp hos en eksorsist. Men da han og moren kom på besøk etter bare en måned, stusset han over at E ikke fikk bli med ut og spise middag med dem. Hva fikk han vite underveis, egentlig? Månene gikk, og regimen hos Solveig og Steinar ble jo bare strengere.
2: Sier Solveig noe til deg om at hun driver med demonutdrivelse?
6: Ja. Ja, ja.
2: Hva sier du til det da?
6: Jeg spør hvordan det foregår. Og det er jo informasjonsstrømmen veldig sparsom, da.
1: Faren til E snakker og melder med Solveig, og på et tidspunkt så blir han også bedt om å bidra på et vis.
6: De ringer meg da og spør om jeg vil være med på forbønn og faste for E sin befrielse.
1: Altså befrielse fra demonene.
6: Og det sa jeg meg enig i, det ble jeg med på. Men altså, jeg visste jo ikke hva som egentlig foregikk i det huset der. Altså, hadde jeg visst hva som faktisk foregikk der, så hadde jo ikke jeg hadde jo ikke blitt med på et sekunds forbønn, altså. Jeg hadde bare vært med på en eneste ting. Gi meg nøkkelen og slippe ut derfra. For nei, jeg kan ikke rettferdiggjøre noe av det som har skjedd her med hverken bibelord eller noe som helst, altså.
1: I dag sier han at datteren aldri skulle ha sluttet med medisin. Og selv om han fortsatt mener at demoner skaper problemer for mennesker, sier faren at ekteparet i Hallingdal gikk alt for langt, og at E burde hatt hjelp fra lege.
6: Hvis du tror på Gud, så kan du ikke leke med folk. I måneder. Jeg fanger leire det.
1: Mens Solveig på sin side, på tross av både dom og soning, er stø i troen på sin egen metode.
0: Det er jo sprøtt, vet du. Hvorfor kontaktet de ikke psykiatrien? De skulle ha kontaktet psykiatrien. Ja, hva kunne psykiatrien gjøre? De hadde jo prøvd i 14 år. De hadde ikke kunnet hjelpe. Jeg klarte jo å ta med henne med hjelp av Steinar.
2: Faren sier at man ikke kan leke med folk i måneder. Og så bruker han ordet fangeleir.
0: Her var et frihetssted da. Hun kunne få dra hjem, hun kunne få dra på sykehus, hun kunne få gjøre hva hun vil, men vi tvang henne ikke.
2: Og du vil ikke si at dere lekte med henne?
0: Lekte, nei. Jeg har aldri hatt så alvorlig oppgave i vårt liv, og tatt det så alvorlig. Det var jo bare kjærlighet vi gjorde alt dette her, og ville hjelpe henne.
1: Både Solveig og Steinar husker den sommerdagen i 2021. Jeg hadde bodd hos dem i 9 måneder da søstrene hennes plutselig ringte og ville komme innom. Solveig stelte i stand til grilling i hagen, men så ringte søstrene etter nødetatene i stedet.
2: Hvordan opplevdes det for dere å få politiet plutselig inn i stuen her?
0: Det er uvirkelig. Skjønner ikke hvorfor. Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
3: Det var så surrealistisk alt sammen. Det var så på en måte så var det helt utslått utenfor.
0: Og jeg vet jo hva søstra reagerte på. Jeg reagerte sikkert på at det var blitt tynnere. Og så kanskje at du så at det hang noen hengsler der på kjøleskapet. Og så at du gråt og hadde vondt. Nå skal du jo få hjelp, sa jeg. Nå skal du få hjelp, sa jeg til henne da. Og, søstra forstod at jeg ville holde henne her i fangenskap lenger. Tenkte vi var sikkert sprøe.
1: Så da politiet gikk rundt i huset og så befalinger på veggene og stropp på madrassen, er det ikke så rart at de reagerte, sier Solveig.
0: Nå etterpå så skjønner jeg at dette var jo helt sprøtt for dem. For de hadde jo ingen erfaring og ingen forståelse og åndelig blinde, så de skjønte jo ingenting av den åndelige kampen. Så jeg måtte jo tenke at dette her er noe rivruska gærlig.
1: Ekteparet forteller hvordan de ble ført ut til hver sin patruljebil med gitter i baksetet.
3: Så da ble jeg plassert i en sånn kassebil. Fikk jo shopper der, altså. Stengt inn i et bur i den bilen der. Fryktelig varmt var det, og dårlig med luft, og på svima flere ganger. Altså.
1: 77 år gamle Steinar blir satt på glattcelle.
3: Det var en madrass på en seng der. Plastmadrass eller alt som var der. Jeg hadde ikke med meg noe. Et teppe kunne ligge over meg. Helt fortvilet.
0: Jeg hadde litt annerledes da. Når jeg kjørte så var jeg med 2 unge politibetjenter da. Så vi hadde en hyggelig tur nedover. Jeg fortalte om Guds kjærlighet og glad Gud var i dem. Og
1: Solveig blir plassert bak i samme type kassebil som ektemannen. Men mens han er lamslått, holder hun motet oppe. Høylytt, så politifolka i forsetet skal høre henne.
0: Og jeg sang og prisa Herren og hadde det herlig, vet du. Håper jeg hørte noe inne at jeg kunne bli påvirket av det gode deg også. Det skal komme på glattcelle, det var litt morsomt da, liksom. Litt ironisk morsomt, vet du.
1: Siden denne sommerdagen da de ble pågrepet, har de ikke sett gjesten sin igjen. Hun som de hadde hatt boende hos seg gjennom høst, vinter og vår, og jobbet så intenst med.
2: Og da var det altså ingen mer kontakt med etter det?
0: Ingen. Hun ble tvangsinnlagt, noe hun absolutt ikke ville, og vi ble tvangsinnsatt.
1: Til tross for at ekteparet altså er dømt for mishandling av et forvirret og redd menneske, sier Solveig at hun føler seg misforstått.
0: Det var liksom tøft å høre alle løgnene når du vet at du gjorde det som var riktig, det som var rett og ga livet ditt for å hjelpe henne, og så får du bare skylden at du gjorde det motsatte.
1: Og det som var så ekstra dumt, sier hun, var at ekteparet ble stoppet akkurat i det de var i ferd med å få E-frisk. Ifølge Solveig hadde jeg bare noen få demoner igjen inni seg da politiet kom. Utdriverne skulle akkurat til å sette inn nådestøtet. Solveig hadde nemlig påkalt en åndelig autoritet.
0: Hun hadde gått på kurs i Amerika om befrielse. Hun hadde lang erfaring og en dyktig kvinne. Og når hun sa ja, da skjønte vi at nå kommer vi til målet. Da var vi glad i dag. Og endelig, vet du.
1: Personen hun snakker om møtte aldri i retten, hverken som vitne vitne eller som tiltalt for noen som helst medvirkning I saken. Hvem denne såkalte autoriteten?
2: Tror du at det finnes psykisk sykdom uten at det onde ånder involvert?
4: Nei. Nei, jeg tror ikke det.
2: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
4: Absolutt kan hun bli fri.
1: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og jeg. Men I neste episode legger vi ut på en større jakt. For selv om ekteparet fra Hallingdal de eneste som dømt etter demonutdrivelse, oppdager vi at det flere som I full sving. Det mulig å oppleve utdrivelse på kloss hold? Altså å være til stede mens det faktisk skjer?
7: Satan, slipp henne! I Jesu navn! I Jesu navn!

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Helena Skøyen Eklund, Arild Jonsrud og Paul Christian Eggen.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur I Sør-Aurdal I Valdres I livet. Mannen var I et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt I kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier at de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
2: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til, til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå I vannet. Så det planlegges for, for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred I Kåfjord I Troms for å flytte tilbake, det bekrefter kommunen. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Ulykken skjedde I byen Jorhat I delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Det har vært flere angrep sør I Libanon I dag, ifølge libanesiske statsmedier. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere I 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Det meldes om israelske luftangrep I flere av områdene som omfattet av evakueringsvarselet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner og har siden da gjennomført en rekke angrep I områdene. Det store kampsportarrangementet ved Det hvite hus I morgen har fått kraftig kritikk. President Donald Trump arrangerer turnering I kampsporten MMA I anledning sin egen 80-årsdag og USAs 250-årsjubileum. Men fansen ikke overbegeistret.
3: It's almost completely negative.
4: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blown Apart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det hvite hus. Blown Apart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
3: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
4: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 De ikke har noe med politikk å gjøre.
1: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Arbeidet nå I gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center I Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Fotballheltene våre ble til vikinger på et foto som raskt ble berømt. Debatten om viking-image raser. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinger?
1: Vet dere hva vikinger
2: Jeg har bare hørt at de kriget.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
3: Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kallet selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
4: I look at Joe, I don't know about him.
0: Ja, nå feirer han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt Korsnes, og det her ukeslutt. Blodharri eller smart, herrelandslaget sitt viking-image gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal spørre hvem tror oss at oss var da oss var vikingene? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
5: De skulle ta bilde.
3: Og hva tok de på seg da?
5: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
6: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult?
7: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyere ekstrem og harri?
8: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
6: Det liksom et slags Andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
8: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak I årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir du plukket opp I digitale kanaler og internasjonale kommentatorer. Mange av dem elsker det. Men virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel I europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva det vi huskes som da?
9: De veldig store og sterke og kjekke. Så det litt kult.
3: Kan vi egentlig vite det?
9: Ja, fordi de har jo sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de litt store da, og sterke, holdt jeg på å si.
8: På Historisk museum midt I Oslo en av de 3 videregående elevene vi møter på ekskursjon I ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
9: I hvert fall, jeg kan kjenne meg igjen I liksom, hvordan de også levde, selv om det såpass lenge siden. Da. Nå ser jeg jo her min venninne I full vikingdrakt.
10: For jenter.
8: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret I 3, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke I skjegget.
11: You are from Normandy?
12: Yes.
8: De vil lære mer om sine forfedre. De erobret deler av det som nå Frankrike.
12: Our ancestor, we are Norman.
8: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
13: Bodde jo I sånn veldig sånn lange hus, de var veldig sånn sammenkoblet... Society.
8: Som har I oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
14: Hvis jeg sier herrelandslaget da.
9: Det en litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det liksom, vi tar tilbake at vi er sånn harbarska kriger, og dette skal vi vinne. Og...
14: På en bra måte?
9: Ja. Ja. Takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
14: Litt
9: sånn.
14: Guts.
9: Ja.
8: Men vi skal ut i sola.
1: Vet dere hva vikinger
8: er? Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi I Brandposten barnehage.
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
8: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
15: Ja.
1: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Som drager.
8: Hva var de laget av?
2: Tre.
8: Oh har du sett?
2: Og metall.
8: Og metall.
2: Ja. Og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De gulle, og så har de hundestykker opp. På hodet.
8: Men vet dere at det sånn fotball-VM nå?
2: Ja, jeg går på fotball.
8: Du opptatt av fotball-VM?
2: Veldig. Og jeg går på fotball.
15: Jeg går på fotball. Jeg går på fotball.
2: Alle her.
8: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb. Alle spiller fotball?
2: Nei, ikke Agnes.
8: Men heier dere på Norge I fotball-VM da?
2: Ja. Nei, jeg heier på strand.
14: Vi har
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna husket litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Om fotballlandslaget skulle posert som vikinga eller ikke, det rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harrig og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om deg? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
16: Takk, takk.
0: Og så med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som jeg skrev før om fotball.
7: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
7: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på og lese om historie også. Da.
0: Men det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
7: Jeg tenker vel på dette samtidig, for det at middelalderhistorie som jeg vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noen hva som særegent med Skandinavia, hvis vi går vekk fra vikingebegrepet, og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
16: Altså, det jo mye å si. Jeg synes jo det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det for meg virker som om de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stunt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
7: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og den veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Det vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa «Wow, se her, her har vi aldri vært før, dette var rart». De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Det stereotypt?
7: Det klart, men all fremstilling av kulturhistorie stereotyp. Jeg tenker som sånn, jeg blir hverken sinte av det eller noe annet. Jeg tenker jo at Mimir har rett. Dette vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA I fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det ikke høyreorientert eller annet. Og så jeg enig med han at draktene ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det jo ikke løye at vi I Norge opptatt av vikinghistorien, for det jo også dette tidspunktet I verdenshistorien hvor Norge har, det som I dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800-1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det jo ikke løye at vi synes dette viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, Hva tenker du det viktige at folk vet om vikingene?
16: Vet du hva? Jeg tenker at her har det sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss I at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve I det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn. Fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve I vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve I 750 enn var I 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje viktigst at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
7: De var mennesker, helt enig med han. De var mennesker I si samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa I begynnelsen, som ikke hadde vært en del av romerriket. Det betyr at vi hadde ikke borger, vi hadde ikke romerske veier, vi hadde ikke akvedukter, vi hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, og den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde vi en ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde vi rundt båtene. Vikingene var båtfolk, Vikingskipet den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og bådene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skippreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de bådene, organiseringen rundt de bådene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanten og hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de bådene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelig.
0: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster da, Slagsira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år I morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
15: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
17: Ilia Topuria!
18: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon. He has the chance to be the first to successfully defend...
0: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkalt cage fight som skjer på plenen framfor det hvite hus I morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så med oss Kristoffer Skau. Du jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men I den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du jo mellom annet laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
19: Takk, takk.
0: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA I hagen til det hvite hus?
19: Jeg ikke overrasket over ideen, men jeg litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor av hengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at da, sånne type ting jo veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen I verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor det hvite hus, men at de sier ja til det. Det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye I dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det jo ganske, det ganske sykt. Det det altså.
0: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg frem sånn her?
19: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen UFC, som denne organisasjonen, å få gjort det. De viser jo ytterligere da, at de tilhengere av Trump. Dana White, han som presidenten, har vært ganske offentlig med at han en stor Trump-tilhenger, og har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo, sånn er jo det der borte nå, hvis du villig til å slikke diktatorens føtter, så det bra business, og han primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det en viktig ting også for imagebyggingen til Trump, og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr, fordi han opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som MMA. Og så det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det en svær PR-jeppo, mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
0: Ja, for I går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes jo millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med det hvite huset i bakgrunnen.
20: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
0: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA har jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså, det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså, det her, altså, MMA en sport som virkelig sånn, treffer Trump sine velgere?
19: Ja, veldig. Og man merker jo også nå at... De fases jo mer og mer ut blant supporterne, de som ikke tilhengere av ham, og ja, så det jo helt klart noe som han gjør for å tilfredsstille sin allerede eksisterende base, men jeg synes det var litt sånn komisk at Rubio sier at det noe for folket, fordi det jo nesten utelukkende invitasjoner til dette stedet, det ikke sånn at hvem som helst kan kjøpe seg billetter, så det jo sendt ut invitasjoner primært til de som I det amerikanske militæret da, for de vil ha militærfolk I salen, ser bra ut på TV. De må jo selv betale reisen og oppholdet for å få lov til å være der, for det har gått ut en ren bestilling på hvem de ønsker seg som publikummere. Det skal være militære, men de skal ikke være tjukke. Uttrykket no fatties in the audience, som ganske skjult. Det spesifisert I det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevd med kortarma uniform, vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass, bare at her det American style, altså med litt pomp og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det jeg.
0: Ja, kommer du til å se det?
19: Nei, jeg har ikke lyst til at de skal få penger mine. Altså, her skal jeg gå aktivt inn for å finne en eller annen illegal streamer som har lagt ut på internett og rekke å se det før den blir tatt ned.
0: Ja, I morgen altså MMA Cage Fight framfor det hvite hus, så får oss se da, om du fortsetter eller ikke. Takk for praten, Kristoffer Skau. I morgen så det nemlig søndag 14. juni, og da fyller altså USA sin president 80 år, og Donald Trump harselerte jo selv over alderen til sin forgjenger Joe Biden, som ga seg da han var 82.
21: I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
0: Ja, det var altså fra da Biden bare var 76 år. Og Trump, han jo blitt kritisert for å duppe litt av også, sånn som han kritiserte Biden for.
22: If you call somebody Sleepy Joe and you either fall asleep or struggle not to fall asleep during your own cabinet meeting, you're gonna get called out on it.
0: Ja, og det var et klipp fra CNN. Ås har med vår egne to 80-åringer, oss, Oddvar Stenstrøm. Du over korrespondent I USA både for NRK og TV2, men kanskje mest kjent som program- og debattleder for Holmgang. Og Knut Vollebæk, du var jo utenriksminister I Kjell Magne Bondevik sin første regjering, men også vår ambassadør til USA. Velkommen hit til ukeslutt.
23: Takk skal du ha.
0: Ja, Trump han bikket jo altså 80 år I morgen, og han har jo terget da, Joe Biden med alderen før, og nå teker jo alderen han igjen, og når han gjeng av, så vil han jo være eldre enn det Biden faktisk var. Kan du starte med deg, Vollebæk? Hvordan påvirker alderen det å takle en sånn jobb som det
23: Jeg tror det påvirker alder med en så krevende jobb. Samtidig så det vel også slik at alder gir seg ulike utslag. Hos forskjellige mennesker. Dette har jo veldig mye med helse å gjøre. De av oss som så heldige og har en god helse kan vel greie oss bedre enn andre. Selv så sitter jeg I en del styrer og råd, og kanskje det en sånn god ting for når man blir litt eldre. Man slipper det daglige arbeidet, det base og kravene I det daglige, men så kan man kanskje da forhåpentligvis ta med seg noe av den erfaringen man har inn I et forum og gi råd til de som holder på det daglige. Men det tror jeg ikke Trump ser for seg I det hele tatt.
0: Stenstrøm, en kan jo være både uenig og enig med politikken Trump stand for, men hvordan synes du han klarer å stå I det her presidentembetet nå?
24: Han jo gæren, og han ufin, han slem,
3: han den mest uforutsigbare personen som noen gang ikke bare har sittet i hovedstolen i ovalkontoret, men også har vært innom det hvite hus, tror jeg. Men det har jo ikke noe med alder å gjøre. Han har jo alltid vært sånn. Jeg leste en bok om hans oppvekst som var skrevet av hans niese, som jeg tror psykolog eller psykiater. Og hun sier jo det i den boka at Trump vokste opp med en far som sa at uansett om du må lyve for å nå målene dine, så bare ljug. Og hvis du blir tatt i en løgn, uansett om du blir tatt med buksa nede, så aldri innrøm det. Og det er jo akkurat den barndommen han hadde, og den lærdommen han fikk av faren sin, som du nå ser gjenspeiler seg i måten Trump er på, som også som 80-åring. Men jeg går ikke rundt og tenker på at alder er et problem. Jeg har en veldig god venn som heter Ruben Fantenes, han var også korrespondent i Washington for Aftenposten. Han pleier å si at, og da siterer han en aldringsekspert, at det som skiller oss mennesker mest fra hverandre, er hvordan vi eldes på. Det har ikke noe med alder å gjøre, men hvordan du takler den alderen du har.
0: Det er jo forskjell på USA og Norge akkurat der ser det ut som, og dere har jo litt forskjellige synspunkter også, men når det kommer til sånt som for eksempel Stortinget da, eller en president i USA, burde det være en øvre aldersgrense?
4: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg har jo vært til stede på møter i kongressen hvor en senator måtte bæres inn. Så jeg husker jeg sa til min kone at hvis man greier å velges inn i senatet i USA, så trenger man jo ikke noen sykehjemsplass, for da har man diverse assistenter som passer på da hele døgnet og bærer deg inn når du skal stemme. Og det var det eneste tidspunktet han da kom inn i salen på, eller det rommet jeg var. Og min gode venn, senator Grassley fra Iowa, som jeg kjenner fra min tid som ambassadør, han ser jeg nå er blitt 91 år og er da den eldste i senatet. Og det er mulig han er veldig oppegående fortsatt, men det er klart jeg er ikke helt sikker på at 91-åringer nødvendigvis er de som skal lede politikken i USA, med all mulig respekt da for senator Grassley.
3: Nei, men hvis jeg kan bare henge meg på der, så er det jo det er et eller annet som er gærent når snittalderen i den norske Stortinget nå er 45 år, mens det i kongressen i USA er 65. Og jeg er mer bekymret for alle det jeg kaller fjortisene som ble valgt inn på Stortinget, enn jeg er for de veldig få som er over 60 år, og det bør bekymre oss egentlig mye mer. Og så er det ikke mer enn 14 dager siden Sir David Attenbury, BBC-legenden som har laget verdens beste naturprogrammet på TV. Han fylte 100 år, han er fortsatt aktiv, han leser kommentarer fortsatt på naturprogrammer i BBC. Og den beste amerikanske journalisten gjennom tidene er Mike Wallace, hvis du spør meg. Han var en skarpskodd intervjuer. Han gjorde noe av det beste på 60 Minutes da han var 89 år. Så jeg tror fortsatt da, når jeg sitter og ser på Knut Vollebæk her, at han kunne godt vært utenriksminister i min regjering nå.
4: Men det er jo, som vi var innom før, veldig forskjell på oss, og jeg synes jo dette landet har noen av et par av de beste eksemplene på at eldre mennesker kan være til stor nytte og viktige. Vi har et kongepar som snart nærmer seg 90, og som jo gjør en fantastisk innsats, så alder bør jo ikke stoppe oss for å gjøre noe, men kanskje man kan legge til rette da, på en måte at vi kan bruke våre evner der hvor vi kan gjøre best mulig nytte for oss.
0: Ja, begge dere har jo jobbet i USA, enten som ambassadør eller korrespondent. Altså, om sjansene hadde bydd seg igjen nå da, som 80-åringer, hadde det vært aktuelt?
4: Av og til, da man har vært i manesjen, og det lukter sagmugg, så sparker det litt, men for så vidt er vel det, vil ikke være så lurt, men av og til når ting skjer, og kanskje av og til når jeg synes at ting kunne vært gjort litt annerledes, så tenker jeg, oi, det hadde vært gøy å vært der.
3: Ja, og jeg hadde pakket kofferten min på timen.
0: Ja, det høres så ikke ut som 80 er noe å grue seg til. Takk for at dere hadde tid til oss her i Ukeslutt. Oddvar Stenstrøm, tidligere korrespondent og debatt- og programleder. Også Knut Vollebæk, da, tidligere utenriksminister

0: og jobbe hardt for å bli interessert. Vår neste gjest visste nærmest null og niks om fotball for noen få måneder siden. Nå hun I USA og dekker mesterskapet for Aftenposten. Bare hør på det her.
1: De siste tre månedene har jeg prøvd å lære meg alt om fotball fordi Norge skal til VM.
2: Du kanskje kan gå på en fotballpub og se en kamp sammen med noen.
1: Dette for at du som kanskje ikke så fotballinteressert til vanlig, men synes det gøy at Norge med I VM og tenker å se kampene, kan henge med I svingene.
3: Nå jeg på vei til min første landskamp noensinne der inne.
2: Se om du liker spillet og se om du liker det som skjer ut.
4: Det noen spillere man bør ha best kjennskap til?
2: Nei, det tenker jeg at jeg kan finne ut selv.
0: Det her var fra noen av videoene som du har lagt ut på VM med Jenny-sidene på Aftenposten.no. Hallo, Jenny Emilie Aas.
5: Hallo, fra USA.
0: Du, hva slags forhold har du egentlig hatt til fotball?
5: Jeg tror nok jeg har hatt samme forhold som alle litt fotballuinteresserte. Jeg har spilt fotball på skolen, men jeg hadde ikke det som min idrett som jeg vokste opp med. Så det ikke der jeg god. I det hele tatt, og jeg ser ganske lite på fotball I hverdagen. Ganske lite var en underdrivelse. Jeg ser ikke på fotball I hverdagen. Så nei, cirka ikke noe forhold til fotball.
0: Ja, og så gikk du veldig, veldig helhjertet inn I det her. Hvorfor ville du gå så fullt inn for VM når liksom den store interessen ikke var der fra før?
5: Det noe med å være med I VM som veldig interessant, kanskje helt uavhengig om du interessert I fotball eller ikke, og det kaoset rundt. Det kjempespennende, og det jo, som du selv nevnte, ikke til å unngå. Du kommer deg ikke unna det, så da må du jo nesten bare embrace dette med fotball-VM. Og for min del da, så var beste måte å gjøre det her på å bare spørre om jeg kan dekke det selv, for da blir du litt låst til å lære deg alt sammen.
0: Ja, hva det du har lært deg her de siste tre månedene?
5: Hva det jeg har lært? Jeg har jo lært meg litt hvordan rigg rundt fungerer, dette med pressekonferanser, hvilke spillere som man har tilgang på og ikke, hva som skjer før en kamp, etter en kamp. Jeg har jo ikke visst om noe av dette, jeg har jo aldri sett en kamp på en stadion før. Så det jo egentlig det som jeg synes har vært mest overraskende, hvor stort det rigget og jeg har jo også lært hvorfor det engasjerende. For jeg må jo innrømme at nå jeg jo engasjert.
0: Altså det har virket det her altså?
5: Det har det. Det noe med det å se det med egne øyne rett foran deg med Ståle Solbakken I samtale. Da blir du interessert altså. Det kan jeg avsløre.
0: Ja, for nå du jo I USA, altså du følger både landslaget og kampene, sånn som de andre journalisterne gjør. Hvordan ser det her møte med VM før?
5: Det har jo vært veldig, veldig spennende. Jeg kjenner på imposter syndrome. Jeg føler ikke at jeg passer inn sånn veldig, men jeg jo ikke genert. Så jeg snakker jo bare med de rundt meg på vanlig måte, og håper på at folk ikke blir irriterte hvis jeg har et litt dumt spørsmål, og kan jo si med en gang at det det ingen som blir. Så folk veldig imøtekommende, hyggelige, avslappet folk. Altså. Så det har vært veldig, veldig hyggelige menneskemøter, rett og slett.
0: Ja, for du møter jo store profiler, altså du snakker om Ståle Solbakken, sånn som du har hørt I klippet for eksempel, altså de reagerer ikke på å bli intervjuet av noen som da, I hvert fall I hermetegn, ikke har peiling?
5: Nei, jeg opplever egentlig ikke det. Det må jo være lov å ikke kunne alt, men stille spørsmålene. Det jo klart at I mixed zone, så går ikke jeg og sånn, da går ikke jeg og stiller dumme spørsmål. Da vet jeg min plass, og vet at det ikke der jeg skal glittre. Men når alle de andre mediehusene ferdige med å stille sine spørsmål om taktikk og analyse og snakkeser, så griper jeg mikrofonen og tar min sjanse for å stille et litt annerledes spørsmål, som kanskje folk som ikke så interesserte kan engasjere seg I da.
0: Ja, for deg som da tenker at, ok, kanskje jeg skal gi det her en sjans, har du noen tips for den som vil lære seg å elske fotball I siste liten?
5: Ja, I siste liten det lurt å sette seg litt inn I hvem det som har kjæreste, kanskje hvem som har barn, og engasjere seg litt I deres privatliv. Det I hvert fall fungert veldig godt for meg, for da vet du litt sånn, ok, nå står det litt på spill for denne personen, og hvordan går det egentlig med Helene Spilling og Martin Ødegaard nå etter bryllupet, ikke sant? Da blir det litt mer spennende å følge med på gutta, for du får et litt personlig forhold til dem. Og så har jeg jo også laget noen videoer som skal forklare noen regler. Så om du trenger en liten oppfriskning

0: I regelverket så skal vi komme oss gjennom det ganske trygt og godt i denne satsningen som vi driver med i Aftenposten da.
1: Altså, har du blitt fullblods fotballfan nå?
0: Nei, nei, nei, men jeg liker landslaget da. Og det synes jeg veldig gøy å følge med på. Så absolutt en landslagsfan. Og så kan det være at vi må vente litt med at jeg begynner å se på Premier League og sånn. Men jeg skal ikke utelukke noen ting. Jeg må bare finne mitt lag først.
1: Ja, det altså, det altså ikke for sent for den som vil prøve å forstå fotballen altså. Norge spiller første kamp på tirsdag. Takk for at du var med oss fra Greensboro i USA. Jenny Emilie Aas i Aftenposten, som også da gikk fra å ikke ha sett en hel fotballkamp til å skulle dekke VM. Ungdommer mindre på skjerm, bruker mindre narkotika og det generelt bra. Det viser en ny undersøkelse som 43 000 unge i Oslo har svart på. Over 90% sier at de tilfreds med livet sitt, og de fleste av dem gutter. Og det skurrer jo kanskje litt mot det oss har hørt de siste årene, eller?
2: Det jo en strek i regningen for, for de som tror på den historien om at at gutter generelt sliter og har det veldig dårlig sammenlignet med jentene. Fordi det jo ingenting i disse tallene her fra Oslo, helt ferske tall, tatt opp i begynnelsen av 2026, som tyder på det.
3: Dette Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Hun en av de som har lese og skrive om den ferske rapporten som ble lagt fram denne veka.
2: Det jo noen ting som veldig tydelige med den undersøkelsen. For det første det at ungdom i Oslo har det overraskende bra.
3: Undersøkingen gjort av Ungdata og Oslo Met den største barne- og ungdomsundersøkingen som gjennomført i hovedstaden. Av 43 000 spurte viser hovedfunnet at over 90% av de unge mener at livet deres bra, de bruker mindre tid framfor skjermen, og narkotikabruken har gått ned. Deltakingen i organiserte fritidsaktiviteter har øka, og tilbake på nivået før pandemien. Og generelt skårer de unge mennene og guttene høyere enn de unge kvinner og jentene på nesten alle parameter med positivt fortegn.
2: Det står jo ganske i kontrast til den historien som fortelles nå, eller har blitt dominerende egentlig i mange år, om at gutter sliter, skolen rigget for jenter, gutter har problemer som man ikke tar på alvor, og så videre. Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så det i hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
4: I 2017 skrev Camilla Stoltenberg en aviskommentar som handlet om at gutter blitt skoletapere.
5: Professor i utdanningsvitenskap tar til ordet for å avlyse den mye omtalte guttekrisen. Det en krise som høyst reell, ifølge Camilla Stoltenberg.
3: Det var dåværende direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som sparket i gang debatten om gutteproblemet, eller guttekrisen i 2017. Det var de store kjønnsforskjellene i skolen som bekymret direktøren. Senere har vi hørt politikere som Simen Velle stille spørsmål om hvorvidt likestillingen som har løftet fram kvinner har gått på bekostning av menn.
6: Dagens sekskultur, den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
3: Men nå viser altså den ferske rapporten at unge menn har det bedre enn de unge kvinnene, i alle fall i hovedstaden. Eva Grinde i Dagens Næringsliv har selv følt debatten siden Stoltenberg introduserte omgrepet for 9 år siden, og håper at de ferske talene som viser at unge menn faktisk har det bra, kan være med på å nøytralisere debatten videre.
2: Jeg synes at jenters og gutters problemer bør snakkes om mye mer nyansert enn det man har gjort. Det en debatt som veldig fort blir polarisert. Det sånn, enten du på jenterlaget, eller så du på guttelaget. Gutter har noen spesifikke problemer som rammer dem oftere enn jenter, og det har jenter også, så det liksom ikke en krig mellom de mellom kjønnene her, men med å se liksom barn og barns, barn og unges utfordringer på et individuelt nivå da.
1: Reporter her var Ingrid Nedrebø. Unge I Oslo hedde bra, det viser den nye undersøkelsen fra Ungdata og Oslo Met som var lagt fram denne veka her. Det litt til tross, for bildet også hørt I media de siste årene om gutter og menn som sliter med både skole og syke. 90% sier at de tilfreds med livet, og guttene og de unge mennene skårer høgst på trivsel, lykke og psykisk helse. Afonso Almeida, du nestleder av Sentralt Ungdomsråd I Oslo. Du overrasket over resultatet?
7: Jo, jeg vil si at jeg definitivt litt overrasket. Jeg personlig og mange rundt meg har hatt en sånn generell konsensus om at guttekrisen de siste årene har blitt verre og verre, I hvert fall med såpass mye snakk om dette med ensomhet og de psykiske lidelsene til gutter. Men når da denne statistikken kommer og viser at tallene har gått I motsatt vei enn det vi har tenkt, at dette med at psykisk lidelse har gått ned og at fremtidstroen har gått opp, så bryter det I hvert fall med tankene jeg hadde I hodet om denne guttekrisen. Og det stiller jo spørsmålet om vi da har en nesten utdatert bilde om guttesituasjonen I samfunnet vi lever I, og kanskje vi vil ha en annen holdning til dette de neste årene.
1: Ja, så også med oss lederen I ungdomsrådet, Ingrid Foss Klausen. Var du overrasket over resultatet?
8: Ja, man hører jo mye om det nyhetsbildet, og vi jo overrasket samtidig som at vi også stiller spørsmål til hvor representativt undersøkelsen faktisk og om det også kan være en virkning av at det har blitt så stor, eller at guttekrisen har blitt en så stor ting, at gutter ikke kjenner seg igjen I det, og kanskje ikke anerkjenner sine egne problemer, fordi de ikke kjenner seg igjen I de stygge beskrivelsene I media, og at det også kanskje kan være en side av det da.
1: Ja, for hvordan det å være ung I dag? Hva slags utfordringer det dere har?
8: Vi ser jo at veldig mange unge har lavere fremtidstro med alt som skjer I verden, både en usikker verden og ja, til og med at KI kommer til å ta over arbeidsplassen vår, så at mange sliter I skolen og opplever, eller spesielt guttene, at vi hører at de opplever at de får dårlige karakterer på bakgrunnen av at de gutter. Så jeg tror mange har det fortsatt vanskelig, selv om undersøkelsen viser at de har det bedre. Vi ser også at skjermbruken har gått ned, noe vi veldig positivt overrasket over. Vi I Sentralt Ungdomsråd veldig positive til en aldersgrense til og med, ettersom at vi ser eller opplever selv at skjermbruken har en negativ virkning. Hva tenker du av oss?
7: Jo, jeg I hvert fall I mine arenaer så merker jeg at gutter mindre på skjerm, og dette med fysisk aktivitet har gått opp I mine kretser I hvert fall. Og det utrolig bra, men så stiller det også det perspektivet om at det med gratis fritidstilbud og styrke de da, fikse de sosiale ulikhetene blant unge I byen, og ofte der de på østkanten har færre muligheter til å lage disse båndene og kulturgruppene for å ha noe man kan snakke med for å da videre bygge på de statistikkene som har gått så bra I denne undersøkelsen.
1: Og så også med oss Camilla Stoltenberg. Velkommen til ukeslutt.
9: Tusen takk.
1: Du var jo direktør for Folkehelseinstituttet frem til 2023, og nå du konsernsjef for Forskningsinstituttet NORCE. Og som vi hørte I reportasjen, så var det jo på mange måter du som introduserte den her problematikken, som da I ettertid fikk til navnet guttekrisa. Så hvorfor satt dere fokus på gutta?
9: Fordi at det finnes likestillingsutfordringer for jenter og kvinner, og det finnes likestillingsutfordringer for gutter og menn. Og selv om de likestillingsutfordringene som gutter og menn møter, de har fått større oppmerksomhet, særlig I Norge de siste årene, så får de generelt mindre oppmerksomhet. Blant annet så finnes det ingen politikk for likestilling for gutter og menn, slik det finnes heldigvis for jenter og kvinner.
1: Ja, hva tenkte du når du så det resultatet av undersøkelsen?
9: Jeg jo såkalt epidemiolog, så jeg tenker jo med en gang på hvem det som ikke med. Og jeg veldig begeistret for Ungdata og det arbeidet NOVA gjør med å beskrive både livskvalitet og utviklingen I ulike typer vaner og uvaner hos ungdom I Norge. Det enormt viktig for å få et bilde av hvordan ungdom har det og hvordan det endrer seg over tid. Men i undersøkelsen så redegjør de jo selv veldig godt for hvilke skjevheter som er. Og for eksempel så er det slik at blant de som er invitert så er det cirka 74% som har svart. Og nå holder jeg meg til de i videregående skole. Og det betyr at det 25% av de som går i videregående skole har fått denne invitasjonen som ikke har svart. I tillegg så er det jo slik at i løpet av videregående skole så faller cirka en tredjedel av guttene og 20% av jentene fra. Så det skjer jo fortløpende, så hvilken innflytelse det har på det utvalget som blir invitert, det peker de på selv her, men de blir jo ikke invitert, og heller ikke lærlinger blir invitert, og noen bydeler i Oslo Øst er underrepresentert. Og så er det jo da de som, cirka 7% av alle barn, som ikke har bestått ungdomsskoleeksamen, som ikke har grunnskolepoeng, som ikke er med, og så er det de få prosentene, eller andel, den lave andelen, men likevel viktige andelen, som er født med tilstander, eller har fått skader i tidlig barndommen, og derfor ikke går på skole i det hele tatt. Så må vi jo regne med at blant de som det går dårlig med, så er det en overrepresentasjon i nettopp disse gruppene som ikke er med i undersøkelsen. Så vi må huske at denne undersøkelsen forteller om de som faktisk har svart blant de som går i videregående skole, men bare å komme dit, det er faktisk en bragd. Og disse gruppene som faller fra til sammen, jeg har ikke det tallet, for det er ikke så enkelt å legge det sammen, men det er en ganske betydelig andel av barnebefolkningen. Vi kan jo regne med at ut fra dette så er det i hvert fall en 30% som ikke er med her i det hele tatt, i hele barne- og ungdomsbefolkningen, og dermed så må vi tenke på hvordan er deres psykiske helse, hvordan er utviklingen for deres vaner og uvaner og utenforskapet hos dem, sammenlignet med den gruppen som er med her for å få hele bildet.
1: Ja, for nå har du jo levert fra deg ansvaret for felles helse, men du følger jo godt med. Hva mener du er stå for den her guttekrisen nå?
9: Det er fortsatt vesentlige kjønnsforskjeller både når det gjelder skole og skoleprestasjoner og høyere utdanning. Og det er vesentlige kjønnsforskjeller i gutter som menns disfavør når det gjelder helse. Ingen av de tingene er tatt tak i på en systematisk måte. Det gjøres en del ting i skolen som kan kanskje komme også gutter til gode. Men det vi vet fra den utredningen som vi gjorde i en NOU, eller en offentlig utredning som jeg ledet i perioden 2017-2019, det er jo at de tiltakene som hjelper alle jenter, også jenter som gjør det dårlig, de hjelper også gutter, og vice versa. Så det er ikke slik at vi trenger egne tiltak for gutter i noen særlig grad, det må i så fall være utenfor skolen, men det er ikke satt klare mål for hvordan man skal utjevne de kjønnsforskjellene som vi ser, og de spiller en stor rolle. Det er jo blant annet slik at blant de som har over 5 i snitt i grunnskolen, så er det mellom 65% og 70% jenter, og blant de som har 3 eller lavere i snitt, så er det tilsvarende 65-70% gutter. Så det er en veldig, det gjør veldig store utslag i ytterpunktene, de forskjellene i karakterer som tilsynelatende kan være små, for de ligger på cirka et halvt grunnskolepoeng, så det ser jo ikke så mye ut i snitt. Men for befolkningen av gutter og befolkningen av jenter, så spiller det veldig stor rolle for livsløpet, for deres helse og for deres forventede levealder, for eksempel.
1: Ja, takk Ingrid Foss Klausen, leder i Ungdomsrådet i Oslo, Alfonso Almeida som er nestleder, og så Camilla Stoltenberg som også hørte til slutt, som altså er konsernleder for NORCE og tidligere direktør for Folkehelseinstituttet. Fotball-VM, det er store idrettsøyeblikk, men det er også store utenomsportslige opplevelser. Jeg tipper at 10 år gamle Tius Luka Sundberg fra Drammen kommer til å huske det siste døgnet resten av livet sitt. For i natt så fikk han synge med popstjerna Katy Perry under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles. Bare hør på det her.

0: på slutten så løftet jo Katy Perry deg opp også. Hvordan var det for deg?
1: Det var egentlig ikke planlagt. Hun bare gjorde det. Så hun gjorde det ikke på noen av prøvingene. Hun bare løftet meg opp på slutten.
2: Ja, det er imponerende. Du kan se både video og bilde av det her på NRK.no. Bakgrunnen for det hele er jo at Tius, han er med på den samme låta på Perry sitt siste album fra 2024. Oss skal tilbake igjen til USA og fotball-VM, for i går så spilte jo Kanada uavgjort mot Bosnia-Herzegovina, mens i natt så møtte USA Paraguay, og der blir kallet en maktdemonstrasjon.
3: Så dette er det til McKennie, og så er det mål for USA, og det er et selvmål til slutt dette her. Pulisic legger den til Balogun, og så sitter den til Balogun, drar han en mann, så skal det være tre, så er det Jan. Nei, tre for amerikanerne! Tenk, de har noe å by på i det. De får en scoring her, rett ut av... holdt på side blå. Skal regne for en avslutning inn i 16 meter. Mer utsiden, der fått den! Oi, oi, oi! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina, det en kunstscoring for USA!
2: Ja, det ble 4-1 altså for USA over Paraguay, og med oss nå fra Greensboro, så er altså NRK sin fotballekspert, Magnus Wolf Eikrem. Du har stått tidlig opp for å være med oss i ukeslutt. God morgen.
4: God morgen, god morgen. Jeg håper alt er bra hjemme i Norge.
2: Ja, til synlatende. Hvordan var det her for USA? Det var jo litt av en åpning de hadde på heimbane.
4: Altså, USA, de imponerte veldig, og det var det laget som har imponert mest til nå, og de kjørte over et lag som vi trodde kom til å være ok i Paraguay, og det var fulle tribuner og full fest både før og etter kampen, så det var utrolig imponerende seier og veldig bra start for vertsnasjonen, så forventningene blir jo ikke akkurat noe mindre nå.
2: Ja, for det ganske store ord som ble brukt. Noen sier at det her var tidenes første omgang fra et herrelag i et gruppespill i VM.
4: Ja, det er jeg litt usikker på, men at det var tidenes omgang for USA, det er jeg ganske sikker på, for at de spilte utrolig bra. Det var veldig artig å se på, og i hvert fall kontra til de kampene som har vært før, som kanskje ikke har vært sånn helt topp, så var det her en veldig artig fotballkamp, og jeg håper at det fortsetter i det VM-et her da.
2: Ja, altså USA blir jo ikke nødvendigvis nevnt som et så typisk sterkt fotballland. Altså, hvor langt tror du USA kan nå i turneringen etter det en så i natt?
4: Altså, vi i bakrommet, podcasten vår, vi har jo satt dem til å gå ganske langt, for hvis de vinner gruppa si, og de har Tyrkia-gruppa, og det Paraguay, og så husker jeg ikke akkurat det siste nå, men hvis de vinner gruppa, så har de en veldig bra vei til å gå langt, og de har... bra og lette motstandere for å nå langt også, så det ser ut som de nesten har hatt varme og kalde baller når de har trekt på hjemmebane her, så ja.
2: Altså, du følger jo det norske laget så tett du kan i Greensboro, der deg helt til. På starten av veka så du Norge spille uavgjort mot Marokko i en treningskamp, og så ved midnatt så møter jo Marokko Brasil. Hva slags kamp blir det?
4: Jeg er litt usikker, altså, Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere, og så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså, det er jo Brasil. Det er jo med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil. Hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
2: Og altså, de norske spillerne, de er jo vært på plass i mange dager nå, men de spiller jo ikke før på tirsdag. Hva bruker en alle de her dagene til fram mot kamp?
4: Det er masse. Det er trening, og det er å akklimatisere seg for den varmen som er her, og så er det jo en tidsforskjell, men først og fremst er det jo det å bli vant til den varmen som er her, for det er så varmt at det er nesten ikke til å tro, og for norske folk så det er noe ikke vi er vant til. Det var en Markus Holmgren Pedersen, han er høyrebekk på landslaget, han kom bort til oss og vi spurte hvordan det var å trene, han sa at det var som å være å trene i badstu.
2: Ja, for det har jo vært mye snakk om denne varmen før og hva en skal gjøre, og så går det etter planen, altså taklet han det sånt som en hadde forventet?
4: Ja, så fikk de jo den kampen mot Marokko, det tror jeg var en kjempetest for å se, sjekke litt hvor varmt og hva de må gjøre med forhold til det å drikke og ta salt og sånt. Så de fikk en veldig fin test på det mot Marokko, og så det jo heldigvis meldt mye, eller ikke mye, men kaldere i Boston når de skal møte Irak på tirsdagen, så det kan bli veldig bra, for da kan Norge spille med en så mye høyere intensitet, for det er veldig vanskelig å spille fort på den, i den varmen som nå. Da.
2: Ja, du får ha tusen takk for at du tok deg tid til oss, Magnus Wolf Eikrem, NRK sin fotballekspert. De som har laget denne sendingen her Siri Narverue Moen og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, og i studio stod jeg, Erling Molt-Korsnes.
5: Klokken 17, her NRK Nyheter. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
6: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette de aller viktigste russiske kapasitetene. Det det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
5: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Nå trafikk, fordi det har vært lange køer både inn og ut av Oslo på begge sider av byen i hele dag. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo stengt som følge av problemer med viftene, og det uklart når den åpner igjen. Vest for Oslo så har det vært innsnevringer på E18 i Bærum, og en stengt tunnel på Ring 3 har skapt kø. Denne tunnelen nå åpnet igjen. I Drammen så Strømsåstunnelen stengt etter at to biler har kollidert i en møteulykke inne i tunnelen. Nødetatene på ulykkesstedet. Det ikke meldt om personskade, men to personer kjørt til sykehuset for oppfølging. I Sveits skal det være folkeavstemning i morgen over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet SVP vil begrense landets befolkning. SVP vil ha maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Astrid Sverresdotter Dypvik i Tankesmien Agenda sier det vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
7: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Sveits, for å få det til. Sånn at det veldig usikkert, men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det veldig tett da.
5: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren så forberedes det nå for en digital signering av avtalen så snart den klar. Det melder nyhetsbyrået Reuters. USA og Iran har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
8: Musikklivet, NRK P2.
9: Da Lise Davidsen fikk tvillinger, så mistet hun helt lysten på å synge. I dag forteller hun hvordan karrieren i verdenstoppen blant operasangere ble ubetydelig. Og i Bodø så mistet folk rett og slett både karrieren og nesten livet, da byen flommet over av opium og heroin. I dag har historien blitt til film og musikk. Vi gir deg musikken og historien bak, slik vi håper at du liker det. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og hør gjerne videre den neste timen her i Musikklivet, hvor vi nå starter med litt musikknyheter. Og for å gjøre det har jeg med meg Arne Berg.
10: God dag.
9: Og Tine Skålmen.
11: Hei, hei.
9: Og Arne, du skal fortelle det utenkelige som i ferd med å skje.
10: Ozzy Osbourne skal tilbake på scenen, til tross for at han vel døde i fjor.
11: Jo da, den gamle frontmannen I Black Sabbath døde forrige sommer, og ikke lenge etterpå så gikk familien inn I et samarbeid med to teknologifirmaer, Hyperreal og Proto Hologram, for å gjenskape Ozzy som avatar og hologram. Og nylig så kunne Ozzys sønn, Jackie Osbourne, fortelle at hologram Ozzy skal kunne snakke med publikum, svare på spørsmål,
10: ja.
11: Og kommer til å være utrolig nær virkeligheten, og han insisterer på at det blir smakfullt gjort.
10: Gøy, altså. Det blir liksom en sånn chatbot så når du skal liksom ringe en eller annen servicetjeneste. Men så skal han tilbake på scenen med Black Sabbath?
11: Nei, det tror jeg kanskje ikke. Det jeg kan lese ut av nyhetene først og fremst at Ozzy skal kunne brukes I reklameøyemed, hvor han kan anbefale produkter, og så ser man vel først at han kan gjennomstå det som I det som han jo kom fra
10: ja.
11: På slutten, nemlig reality TV som noen kaller det
10: okay, ja.
11: Kanskje vi bare hører litt på Paranoid I stedet
10: jo, vi må. Det vel han hører hjemme

0: deilig, litt bråkete tungrock fra Storbritannia i begynnelsen av 70-tallet. Paranoid med god gamle Black Sabbath. Mm-mm.
1: Men du, har dere hørt at Oslofjorden er signert av det store plateselskapet Universal Music?
2: Jeg visste ikke engang at det fantes et band som heter Oslofjorden.
0: Vi har jo Maridalen, som også er en dal nett i Oslo, men Oslofjorden, nei.
1: Ikke sant? Tilbake til spørsmålet jeg stilte meg også da jeg leste det. Men det er altså selve fjorden, Oslofjorden, som altså har fått platekontrakt som artist. Og på fredag 12. juni så slippes låta The Blue Unknown på alle strømmetjenester. Og The Blue Unknown, det er utviklet med utgangspunkt i data og bevegelser og lyder nettopp da fra Oslofjorden, ja. Med teknologi fra Kongsberg Discovery, og så er det komponist og produsent Bendik Baksås. Og dette prosjektet er initiert av Horten kommune, og som kaller seg for Horten Love, som ønsket liksom å finne en ny måte å fortelle oss om denne økologiske krisen som er i Oslofjorden. Og så hadde de lyst til å finne ut, da kan vi ta teknologi, kunst og musikk, og skape liksom en ny type oppmerksomhet rundt denne krisen. Så da tenkte de, hva om Oslofjorden faktisk kan snakke til oss? Altså ikke gjennom rapporter og pekefinger, men gjennom musikk. Så det ble starten da på dette spesielle prosjektet. Og så går alle låtene, eller alle inntektene da fra denne låten går direkte til dette som heter Oslofjordfondet. Og lanseringen, den skal markeres live under Vervenfestivalen i Horten oppe på fredag, der låten også da skal fremføres med Oslofjorden da som bakteppe.
0: Kommer til å skylle over publikum.
1: Ja, og så har vi da selvfølgelig ikke noe lyd fra denne The Blue Unknown, så jeg aner ikke om det er en klassisk melodi, eller høres det bare litt sånn som dette ut?
0: Vi nevner jo ofte Spellemannpriser og stipender her i musikklivet når artister får det, men den største kulturprisen i Norge, den er jo privat, nemlig Anders Jahres kulturpris, som er til minne om skipsrederen fra Sandefjord. Denne her er på hele 2,5 millioner kroner, og i forrige uke så ble det klart at det er Sølvguttene som får den, og ikke bare koret, men dirigentene Frikk Heidesteen og Fredrik Otterstad får også Anders Jahres hederspris. I begrunnelsen så heter det at de får prisen fordi at kor gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv, og så anerkjennes også den kunstneriske kvaliteten og den kulturelle betydningen som koret har hatt da. Siden 1940 har de sunget, og man ser dem nå på NRK hver eneste julaften, men de gjør også 150 andre opptredener gjennom året da. Og så har vi hatt dem som gjester her i musikklivet rett før jul. Så vi gratulerer Sølvguttene med Anders Jahres kulturpris.
1: Gratulerer!

0: Det var Laudate av Knut Nystedt som Sølvguttene sang der. Vi skal til Bodø nå, til rått liv og usminka historiefortelling som har blitt både film og musikk. Hør først på dette vitnesbyrdet her, et lite tilbakeblikk fra en av bybarna.
1: Til slutt så var jeg så lei av meg selv, og begge foreldrene mine var jo døde da. Og da for jeg sørover for å ruse meg ihjel. Og det var jo... Jeg ble litt... Jeg et følelsesmenneske i dag. Jeg brukte 25 år av livet mitt på å stenge av.
0: Det er et lite klipp av traileren fra Heroinbyen. Og reporter Anders Krøger, du har både intervjuet initiativtaker Chris Slettvold og hørt nye musikken fra bandet Elsk. Men først må du fortelle, hva er det dette dramadokumentarfilmen egentlig handler om?
2: Jo, Heroinbyen, den omtaler en ganske ekstraordinær historie fra Bodø. Mm. En historie som visst nok ikke engang mange lokale bodøværinger kjenner til. Og det er da initiativtaker, som du sa, Chris Slettvold, som er gitarist i bodøbandet Elsk. Han startet prosjektet sammen med en rekke lokale krefter i byen. Og de ønsket å fortelle den historien før det var for sent. Det er nemlig ikke så mange samtidsvitner igjen.
0: Ja, og da skal vi tilbake til Bodø på 90-tallet.
2: Ja, for da var det en gjeng som hadde funnet ut at de kunne lage opiumste av helt vanlige valmur som man kunne kjøpe hos blomsterforhandlere.
0: Såpass.
2: Ja, og da økte jo dette salget av valmur drastisk. Mm-hmm. Og dette holdt på helt til blomsterbutikkene fant ut at her foregår det noe rart, ja. Og sluttet rett og slett å selge det, eller i hvert fall fikk en eller annen stopp på dette.
0: Ja.
2: Og da var det en liten gjeng som fant ut at vi kan jo bare importere disse valmurene selv. Og da etter dette så ble toglass med valmur øst inn i Bodøby.
0: Ja, med hensikt altså å distribuere opium. Og når du sier toglass ble øst inn, så er det virkelig, for vi snakker vel om 40 konteinere?
2: Ja, 40 konteinere, og ja, så dette var svære greier. Og det bidro da til en opiatbølge i Bodø, noe som etter hvert førte til at mange mennesker falt inn i en heroinavhengighet.
0: Ja. Det høres ut som en vill, dramatisk og ganske trist historie egentlig. Tonesatt av bandet Elsk, og folk som er fan av Elsk vil kanskje kjenne en av låtene i denne filmen, skjønner jeg?
2: Ja, sangen Det hyla i bremsan er en del av denne plata her i byen, men den ble sluppet for noen år siden. Og jeg tok en prat igjen med Chris Slettvold om nettopp denne sangen.
3: Altså, ideen om heroinbyen oppstod jo før pandemien, mens iverksettelsen startet i 22-23, overgangen der. Sånn at vi har en låt som heter Det hyla i bremsene, som var en del som på en måte vi mente var det perfekte numret å gå inn i filmen med, fordi at den har dette toget som på en måte symbolikken som dundrer går i full hastighet uten bremser.

0: Det hyler I Bremsan av Elsk hørte du nå, og dette en del av albumet Heroinbyen, som filmmusikk til den nye drama-dokumentarfilmen med samme navn, Anders.
1: Ja, og min tolkning av denne sangen at dette toget blir brukt som en metafor for noe som ikke kan stoppe. En person som på en eller annen, som på en eller annen ferd han eller hun ikke klarer å stoppe det. Og toget blir også en konkret referanse til disse togene som foret Bodøby med valmenøtter med opium.
0: Ja, åpenbart. Så selv om denne låta har kommet for 4 år siden, så den altså linka til den nye filmen da, Heroinbyen.
1: Ja, for det tar jo lang tid å lage film, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det Elsker gjort, som litt uvanlig, at de skrev musikken veldig tidlig I prosessen. Og så har regissøren Sondre K. Jensen laget filmen rundt den. Så musikken har på en måte blitt premissbære for filmen, noe som ikke veldig vanlig.
2: Filmmusikken I dette prosjektet har på en måte vært en av bærebjelkene, så rett etter at vi gjorde intervjuene og samtidsvitnene I 2023, så begynte vi å plotte på en måte scenene I filmen, og da brukte vi låtene som på en måte nesten scenebeskrivelser. Så vi har jobbet litt motsatt av det filmbransjen gjør, med at musikken en sånn type bærebjelke for å fortelle denne historien. Sånn at alt komponert og basert på intervjuer og stemninger vi har fanget opp underveis da.
0: Så I denne filmen så musikk bærende for narrativet eller fortellingen da?
1: Ja, for som Chris Lettvold sier, så ble musikken laget før filmen, og det visuelle bygges rundt det auditive. Så det jo I motsetning til sånn som det ofte hvor musikken gjerne blir slengt på helt på slutt av produksjonsfasen av filmen, kun som en sånn stemningsskaper.
0: Ja, perfekt, for dette jo musikkprogrammet Musikklivet du hører på akkurat nå, så la oss snakke mer om musikken, Anders.
1: Det som vekket min interesse I den musikken var tekstarbeidet, fordi som Chris Slettvold nevnte så vidt I det klippet vi hørte, så var samtidsvitnene, de var veldig sentralt. Mm. Så det Elsker gjort å intervjue menneskene som opplevde det som beskrives I filmen, de som sto I rusen, og det disse menneskene sa, det ble førende for teksten.
2: Ja, det også, de har jo en sånn jargong og måte å fortelle på som helt spesiell. Jeg vil våge å si at de har egentlig en formidlingsgave I å fortelle historier. Og det var en del av de tingene som var viktige med dette prosjektet her, var at før så har media eller det offentlige fortalt historien om disse menneskene I rus, men vi ønsket at de skulle fortelle sin historie selv, uten filter. Sånn at det påvirket jo også veldig mye tekstarbeidet som vi I Elsk har gjort. Vi har hentet ut fraser, setninger og ord rett ifra deres måte å fortelle på.
0: Spennende, og det vil jo gi musikken en ordentlig personlig brodd også. Vi ser jo historien fra perspektivet til de som sto I dette her da, I heroinbyen, Anders.
1: Ja, og jeg tenkte å vise et eksempel på dette. Nå skal vi høre en sang som heter «Det som brøla inni meg». Beklager hvis det var en dårlig uttale. Hvor jeg opplever at disse intervjuene fra samtidshyttene kommer frem I teksten. Og om dette direkte sitater eller gjendiktning, det vet ikke jeg, men jeg synes man kan høre skildringer av riktig traumatiske opplevelser.

0: sterke saker, og denne musikken den ligger jo akkurat her og vaker I en ballade- og rocklandskap, men den tegnet med brei pensel og stor variasjon ellers.
1: Ja, så den, musikken beveger seg fra de liksom intime og sarte med kassegitar og sang, til det til symfoniske tungrocklåter.
0: Ja, ja, ja. Heroinbyen, det jo en stor historie, så da trengs vel mange forskjellige musikalske uttrykk for å fange opp nettopp det da.
1: Ja, og det enda et lag her også, for som vi nevnte I innledningen, så har de fått med seg Arktisk Filharmoni, Nord-Norges eget orkester, og de har vært med på platteinnspillingen, og skal også spille da under premierevisningen. Og det Petter Wienroth som spiller trombone I KORK.
0: Fikkansynsorkestret vårt, ja.
1: Yes, som har arrangert musikken for dette store symfoniorkestret. Og han brakte noe til musikken som virkelig fascinerte Elsk. Og nå siterer jeg Chris Skjettvold igjen. Ja. Wienroth la et lag I musikken som vi aldri har speilet oss I før.
0: Ja, det var fint. Så hva var det Wienroth gjorde som fascinerte bandet Elsk?
1: Det var det faktum at Petter Wienroth jo blåser, så han gjorde ting med blåserekka som, og en ordspillalarm her,
0: okay.
1: blåste gutta I bandet av banen.
0: Yes!

0: Jævlen i meg av Elsk fra det nye albumet Heroinbyen, som er filmmusikk til den nye dramadokumentaren med samme navn. Ordentlig blåsrekke det der.
1: Og i tillegg så hører du at gitarene begynner å bli litt hardere, vokalen blir litt røffere, og trommisen slår litt hardere på skarptrommet.
0: Ja, de begynner å bade i hardrockbassenget, så å si.
1: Ja, det er det de gjør, men de beveger seg enda litt i det jeg tror er min favorittlåt på dette albumet.

0: Litt av hytte med torvtak. Og hva var det du falt for med denne låta, Anders Krøger?
1: Jo, selv om jeg nå en klassisk skolert komponist, så var jeg en liten metalhead i ungdomstiden, altså.
0: Godt å høre.
1: Ja, så jeg liker godt når Elsk virkelig kjører på med disse ordentlig tunge gitarrytmene. Det taktartskifter, og orkestret, det skriker jo nesten.
0: Ja. Tilbake til handlinga i denne historien. Dette som sagt filmmusikk til dramadokumentaren Heroinbyen, som handler om rus og en opiatbølge i Bodø på 90-tallet. Hvorfor ønsket da bandet Elsk og Chris Slettvold å skrive musikk og lage en film om dette temaet?
1: Jo, dette jo en historie som åpenbart har preget byen Bodø. Men som Chris sa da jeg snakket med han, så det ganske mange lokale som heller ikke har fått med seg denne historien. Derfor ønsket de å fortelle denne historien til flest mulig.
2: Jeg har jo jobbet med rus og gate i 13 år på siden av en musiker, og når jeg skjønte på en måte omfanget og mengden, så skjønte jeg at dette er jo en historie som må ha hatt veldig stor betydning for byen, uten at folk vet det, fordi at det påvirker så mange liv.
0: Dette høres jo absolutt ut som en historie som måtte fortelles, det skjønner jeg. Og så var Chris Slettvold og bandet Elsk riktig stemme da, for å få noe så viktig ut til folket.
1: Og som Slettvold understreker, så handler det i bunn og grunn om de mange menneskeskjebnene som ble rammet av denne opiatsbølgen.
2: Valmuen er på en måte symbolikken i denne historien, mens det handler jo dypest sett om mennesker. Og deres liv.

elskete bandet Evig Jag var dette her litt av musikken fra Heroinbyen. Tre kvelder denne uka, fra onsdag den 10. så vises Heroinbyen på storskjerm, mens Arktisk Filharmoni og Elsk framfører filmmusikken live I Bodø. I forrige musikklivet så spilte vi oss gjennom noen av fotballsangene som har kommet I forbindelse med VM-spillet. Og så skriver noen av dere til oss I NRK-appen at det virker som om man har glemt at Norge har spilt I fotball-VM siden 1991, og at vi 2023 ble utslått først I åttendedelsfinalen. Men vi har også tatt både gull, sølv og bronse. Ja, for da snakker vi om kvinnelandslaget I fotball. Og denne tirsdagskvelden så jo kvalikkamp mot Østerrike, og til slutt så det playoff for VM igjen for damene. Og da kan man jo synge alt for Norge I den nye tilpassede versjonen som kom for noen år siden. Eller kanskje Bønna fra Nord, for det var den vi kåret som beste nygamle fotballsangen akkurat nå. Så til høsten så kan du kanskje Reser eller Dømdøm Boys da, lage en ny tekst som passer damene på landslaget. Men akkurat denne måneden så synger vi om Haaland og Bob og Nusa og Solbakk, som på alles lepper og endelig seg samlet I verdenstoppen. Men musikalsk sett jo andre som for lengst har bevist at de I toppen.

0: Før vi hørte Schuberts Andi-musik framført av Lise Davidsen, så sa jeg liksom at det fotballlandslaget som på alles lepper og overalt, Mari Lundan, fordi at de har klart denne bragden med å komme helt opp i toppen av fotballverden, men så vi på toppen av musikkverden med Lise Davidsen. Og da må vi snakke om henne også.
1: Ja, ja det bør vi gjøre, altså, ja. Fordi det noen likheter mellom både fotballnestlaget, Erling Braut Haaland, som vi har snakket om før, og Lise Davidsen. Det noe going for the throats, det noe sånn helt på høyden, og noe som større enn det største. Altså, vi hørte jo også vår kollega Øystein Sandvik snakke om at konserten under festspillet i Bergen var en rystende opplevelse. Det ganske rystende når Erling Braut Haaland kommer også. Ja. Du vet jo på en måte at han skal klare å score når han kommer i lufta skjøtende gjennom, og han skårer og han skårer. Og Lise Davidsen, hun treffer og treffer og treffer publikum. Hun har fulle hus nå verden over og virkelig på alles lepp. Ja. Så det kan føles som en klisjé, men jeg tror egentlig ikke det det å dra den sammenligningen.
0: Nei. Du har jo vært så heldig å få truffet Lise Davidsen. Vi skal straks høre intervjuet som du har gjort, Mari Lundan. Men bare forklare oss, hva det som gjør henne så stor? Hva det som gjør at den stemmen bare treffer oss? Kapunk.
1: Ja, det har jeg tenkt mye på. Men hun har en enestående teknikk. Hun startet jo som mezzosopran, en litt mørkere stemme. Så hun har bygd seg fra grunnen av liksom fundamentet. Men da hun kom til Susanna Eken, sangpedagogen i København, som jo har oppdratt, skulle jeg si, lært ganske mange norske sangere av denne teknikken, ja. Så ble jo hun veldig interessert i Lise, kan ikke du synge Wagner? Og da sang hun Wagner, og da bare satt det som en sånn psh, Wagner passet Lise Davidsen, og hvorfor gjør det, ikke sant? Og det spørsmålet stilte jeg til Lise Davidsen sist jeg traff, hva det med Wagner og deg? Og det svarer egentlig litt på, hva kvalitetene med stemmen hennes?
2: Ja, det million dollar question. Det vel noe med hvor stemmen min trives og klinger best. Wagner, de rollene han har skrevet, ligger jo i dette skiktet mitt imellom en høy mezzo og en litt lavere, mer dramatisk sopran. Det kreves jo å ha de høye tonene, men det ikke der i toppen det ligger aller mest. Og så det også at man i gjennomsnitt har en stemme som bærer over eller med et ganske så stort orkester. Det vel det som kanskje skiller det fra andre, og så det jo noen av disse Wagner-rollene som kan gjøres av litt mer dramatiske mezzoer eller litt mer dramatiske lyriske sopraner. Men for meg så det liksom midt i der hvor det på mange måter enklest, sagt med gåsetegn, men enklest for meg å synge da.
1: Det noe sånn litt, kan kalles stål i stemmen, altså veldig høyfrekvent på noe vis?
2: Ja, det må jo kanskje være det da, for å bære over så mange, og så det jo dette med lengden da. Det jo ikke over på et kvarter akkurat, det jo ingen opera som men det tar jo tid, og det jo mye synging på en måte, og det jo jo også derfor jeg sammenligner med en maraton, fordi det er mange som kan synge disse rollene, men det ikke alle som klarer å gjøre det gang på gang på gang. Unnskyld, men det ikke helt lydtatt her. Kanskje blir sangeren omgjøst.
0: Neste generasjon sanger, eller i hvert fall publikum vi hører i bakgrunnen, Mari Lundan. Men du, apropos stamina og synge Wagner, da må vi høre et høydepunkt fra Lise Davidsen sitt Wagner-repertoar. Hva du vil trekke fram da?
1: De har jo en konsertversjon av Den flyvende hollender i Den norske opera og ballett.
0: Som da vi på opera til Wagner.
1: Da vi på Wagners opera, og det sønga Senta. Denne unge jenta som treffer Den flyvende hollender, her den kjente Sentas ballade.

0: Lise Davidsen, hun har jo nettopp kommet fra New York, Mari, etter å ha sunget Wagner, men det var ikke nødvendigvis en selvfølge.
1: Nei, på ingen måte, og da sang hun jo Isolde fra Tristan og Isolde, en av de største Wagner-rollene som finnes. Mm. Men 2 år før det, eller mindre enn det også, annonserte jo Lise Davidsen at hun var gravid, ja. Og til og med tvellinga. Og da holdt sangverden pusten. For det å bli gravid for en sanger kan være så krevende. Det var mye som sto på spill. Ville dette gå bra, tenkte jo da alle som litt grann inn i sang hvertfall. Men det gikk jo åpen. Bart bra med stemmen. Når du klarer å synge Isolde med den suksessen som det var, så er det er jo kryss i taket. Men så dukket det opp noe annet som var ganske uventet for Lise Davidsen. Hva skjedde egentlig etter fødselen, lurer jeg på, og hun svarer.
2: Nei, jeg begynte å teste allerede etter et par uker eller noe, gikk jeg inn og prøvde å synge, men det var det som jeg også snakket om i New York Times intervju, at jeg hadde jo på en måte ikke lyst, og det var det som ble den største overraskelsen for meg, at jeg hadde jo ikke noe lyst til å synge, og jeg hadde jo vært kjemperedd for stemmen før, og så plutselig så var jeg sånn, nei, men det er ingenting i meg som... Jeg hadde jo lyst kanskje til å sjekke og se om den var der, ja. Jeg var fortsatt på en måte litt sånn high etter fødsel, og alt var jo bare litt sånn kaos, men så var stemmen der, og igjen det fysiske selvfølgelig som tok lengst tid å hente inn igjen da, og komme i form, og jeg skjønte jo at jeg selvfølgelig måtte opp i... stamina vokalt også, men ikke det var ingen store endringer liksom, det er noen som sier at det blir tyngre eller høyere, lysere og alt det der jeg har ikke kjent på det.
1: Nei, men det var en psykisk endring, du har kanskje ikke Absolutt. Så lyst lenger.
2: Nei, jeg hadde ikke noe lyst til det, jeg synes ikke det ga meg like mye, og aller mest så handlet jo om at jeg ville være med barna i stedet for. Det var der liksom det største problemet var, jeg synes det å gå fra dem var veldig vanskelig, og det å gå og gjøre noe annet, det å gå og jobbe, og liksom, ikke jobbe, men øve litt da, var veldig, veldig, veldig krevende, og ja, ikke noe gøy.
1: Kom det litt overraskende på deg?
2: Ja, veldig. Jeg trodde at det skulle være helt sånn rett frem, og jeg tror jo, det er det som er, alle mødre vet det, men hvis man ikke har vært mamma før, så skjønner man det ikke. På en måte, jeg tror det er liksom, det er noe som, et annet liksom element som trer inn, som man ikke kan forklare, og man kan jo si at ja, det blir viktigere enn noe annet, og alle disse tingene. Jeg vet jo det, jeg har jo venner og familie som har barn, så jeg har jo sett dette på nært hold, men den fysiske, liksom, fysiske følelsen av at jeg må være der, den var utrolig sterk, og jeg trodde aldri den ville liksom trumfe gjennom på jobben min, da, som jo har vært det viktigste by far i mange, mange, mange år.
1: Hvordan ser du for deg? Kommer du til å greie å være bort fra dem? Eller kommer du til å ha dem med deg rundt på det aller meste?
2: De blir med når det er mulig. Det er liksom dealen. Og jeg er jo ikke så veldig mye borte på konsert, så det er jo lengre ting. Det er snakk om 6 uker oppover, hvis du skjønner. Så det er jo en helt annen måte å reise på. Det er ikke sånn at de skal bo i et fly. De skal bo i litt forskjellige leiligheter.

0: mye viktigere I livet, rett og slett. Men du, hun skal jo tilbake til Metropolitan Operan I New York, men det politiske klima som I dag, det preger jo til og med produksjonen hun med på.
1: Mm. Hun har jo alltid trivdes veldig godt på Metropolitan Operan. Hun debuterte I 2019 og følte at hun ble så godt tatt imot. Men det endringer der. Hun sang Fidelio, og da jo hun denne Leonora som står på veldig for sin mann, som politisk fange. Og her kommenterer hvordan det ville ha vært I dag, alt som en ikke kan si I dag om denne fæle fangevokteren, som vi kanskje I Norge her ville ha tatt som en selvfølge, men det det ikke I USA.
0: For da beskriver hun handlinga I denne operan til Beethoven.
1: Ja. Mm.
2: Det annerledes der enn det her I Norge. Det andre syn på ting, det helt andre økonomiske forhold, helt annen ja, styringsmetode, eller hva man skal si. Det vel ikke feil å si det, kanskje. Og det gjør at alt I hvert fall annerledes enn når jeg var der I 2019. Da var det mye mer intenst nå, vanskeligere å si for eksempel, hvis man skulle referere til en Fidelio har sagt at Rocco som fengselsvakten da skulle referere til en eller annen verdensleder og sagt han litt sånn. Mm. Det kunne man jo aldri gjort I dag. Nå sier man han bare en litt slem leder. Før så kunne man jo si sånne ting, og han akkurat som Putin eller Trump, altså sånne ting. Det kan man ikke si nå.
0: Lise Davidsen om hvordan rett og slett arbeidsforholdene endrer seg, og hvordan hun må ta hensyn til ting når hun jo faktisk står på ulike scener rundt I hele verden. Nå, bare for et par dager siden, så sto hun på en av de flotteste scenene I London, Marlene, Wigmore Hall, og vi har et lite opptak derfra.
1: Det har vi. Øystein kommenterte jo Do Bistiro, som en av høydepunkta fra konserten I Bergen.
0: Under festspillene?
1: Ja. Ja, det var det nok også I Wigmore Hall, så jeg tenkte vi skulle høre litt grann. Og så kan du faktisk høre hele konserten to torsdager fremover I NRK Klassisk
0: ja.
1: Klokka 17. Så deler vi opp det, så du får hele konserten med Lise Davidsen. Og så hele intervjuet jeg har gjort kommer til å bli sendt også I nytt og norsk I løpet av juni, så det bare å følge med I NRK radioappen.
0: Ja, men Mari, du har jo utdannelse som sanger, du holder deg fast du, når vi kommer til dette partiet her ja. Av Do Bistiro. Hvorfor det?
1: Det gjør jeg. Det så krevende, den oppgangen hun har her ja. Den så vanskelig, og jeg snakket med Lise etter konserten også, du verden hvor du gjorde den, ja den vanskelig, ja men du klarte så bra!
0: Ja.

Pianist James Bellew sammen med Lise Davidsen her I Do Bist I Ro av Schubert. Og du kan se Lise Davidsen I holdt på å si, sitt rette element som operasanger da. Hun har solistrollen som Marsha Linnen I Rosenkavaleren av Strauss, som du akkurat nå kan nyte når du tar opp NRK TV. Det musikklivet du hører på, og vi skal til Festspillaktuelle og Kongsberg Jazzfestival Aktuelle Ganavia, og en utrolig historie som handler om sykdom, jakt etter heling, og en lykkelig slutt etter et par utrolige, ja, nesten overnaturlige sammentreff. Men kanskje først og fremst så handler det om denne spennende, deilige musikken.

Det er musikken til Ganavia du hører her, låta heter Land. Og Arne Berg, det er du som har med deg musikken her for å fortelle om denne helt spesielle artisten, som altså opptrer på festspillene i Bergen i kveld, tirsdag.

0: av 9. juni. Og du hadde jo et helt spesielt møte med henne I fjor.
1: Ja, det startet med musikken som jeg hørte, så måtte jeg bare snakke med henne. Hun jo kanskje det fremste navnet I det som mange kaller spirituell jazz akkurat nå.
0: Ja, og da tenker jeg vi må kanskje si litt hva vi tenker med på med spirituell jazz.
1: Ja, altså, jeg prøvde jo å spørre om det. Hun hadde litt problemer selv med å forklare det. Hun jo en amerikansk sangerinne som har indiske foreldre, og som har studert I Sør-India som ung sang, og bodde der I mange år.
0: Mm.
1: Og så kom tilbake til jazzen med et sånt helt eget uttrykk, må det være lov å si. Bare hør litt til her fra Song for Sad Times.

0: Du sa det var denne musikken som ga deg lyst til å intervjue henne, da, Arne?
1: Ja, fordi at Ghanavia er noe helt eget, og det er ikke bare liksom den der blandingen av indisk sangtradisjon og vestlig jazz. Det er noe uforklarlig med musikken hennes, noe som treffer meg, og har tilbrakt mange, mange timer med bare å lytte til musikken til Ghanavia.
0: Ja, den går jo litt langsomt, altså den krever kanskje at du setter deg litt tid til det.
1: Ja, så jeg vil anbefale hodetelefoner og T-bane.
0: Ja.
1: Eller buss.
0: Eller buss. Buss gjennom det herlige norske landskapet. I kveld spiller hun altså i Grieghallen, men hun har jo vært i Norge mange ganger.
1: Ja, altså hun spilte både Øya-festivalen og Oslo World i fjor, og så spiller hun festspillene denne uka før hun faktisk skal spille Kongsberg Jazz i august. Så hun er litt vanskelig å putte i bås, ja.
0: Ja, og det var på en måte det hun ville snakke om da, altså folks forventninger til henne som artist.
1: Ja, eller rett og slett hvordan folks forventninger til henne fikk hun til å holde tilbake det hun egentlig vil fortelle.
0: Mm-hmm.
1: Ghanavia ga ut 3 album i fjor som var resultat av en stor hendelse i hennes liv, men som hun ikke egentlig hadde tort å snakke om før.
0: Og det er jo at folk forbinder, eller opplever i hvert fall med musikken hennes som noe spirituelt, kanskje noe nærmere Gud på en annen måte, og det er ikke hun alltid helt enig om eller komfortabel med, Arne.
1: Nei, for folk forbinder liksom musikken hennes med nærhet til Gud, som hun sier. Og fordi at hun ikke vil være med på det, så har hun ikke ville fortelle den historien som hun fortalte meg før nå.
2: But the real truth is that I think it's time. I think she would be okay with me just telling you who it was. The musician Esperanza Spalding, who was like a older sister, was near me during a specific time of my life when I was ill. I was quite ill and I was getting sicker and none of us knew what was happening. And I had necrosis starting to form in my body, and none of us really understood what was happening.
0: Hun sier altså at hun ser på en annen kjent jazzmusiker, Esperanza Spalding, som jo faktisk er artist in residence på Molde Jazz i sommer, som en slags eldre søster av henne, og at hun var til stede i en periode hvor Ghanavia selv var veldig syk, Arne.
1: Ja, og ikke bare syk, hun hadde nekrose som er veldig alvorlig og dødelig.
0: Mm.
1: Det er liksom når cellen og vevet i kroppen din dør, selv om du selv er levende.
0: Ja.
1: Og så forteller hun en virkelig utrolig historie om hvordan Esperanza Spalding fikk henne til å snakke med noen eldre, altså elders som det heter på engelsk, fra 4 vidt forskjellige plasser i verden. Og Ghanavia gjorde som hun sa, for hun var veldig syk og var villig til å prøve alt. Så hun snakket med disse 4.
2: She took me to a series of elders from different traditions and they didn't know each other. And they were all from different corners of the world. And they all said the same thing, which was I was going to die. And I was going to die because I wasn't doing the work that I was meant to do. And until I do the work that I'm meant to do, that my body is going to keep revolting. The thing is, that sounds mystical and it also sounds whatever. But when you're that sick, you will accept anything that anyone says because you just want it to stop. And I was in a lot of physical pain. And even in my state of like constant, I don't know what the word is, like constant doubt, just a little bit doubt. I had to accept that it was very strange that 4 different people from 4 different parts of the world all said the same thing.
0: Ghanavia ble altså satt i kontakt med 4 forskjellige eldre fra 4 forskjellige kulturer på kloden, og de sa alle det samme, at hun måtte begynne å gjøre det hun var ment å gjøre. Hvis ikke, så ville hun bli sykere og sykere, og til slutt ville hun dø.
1: Ja, det er det hun forteller, men så er det en av dem, en av the elders fra Mali i Vestafrika, som sier noe helt spesielt.
2: And one of the elders, his name is Elder Malido Masome. Elder Malido Masome very specifically said I was going to pick up something made of wood, it was going to change my life, and then that I could no longer control it, and that whatever was meant to pass through me was going to pass through me in 2 years. And then he died. And then 2 years later, it was exactly at the time that he said, it was almost to the date of when he said, the dam would break open and the dam has broken open. And he said, I would have no say in it, that I would just witness it as it was happening.
0: Det er altså en av disse eldre, Malido Masome fra Vestafrika, som sier at hun skal finne en gjenstand av 3 om nøyaktig 2 år, og den skal berge livet hennes og hjelpe henne til å gjøre det hun er født til å gjøre, hvis jeg har tolket dette her riktig, Arne.
1: Ja, det er jo faktisk det hun sier. Men så skjer det at Malido Masome, han dør like etter at han sa det her. Men nesten på dagen 2 år etter hans spådom om at hun skulle finne en gjenstand av 3, så gjør hun det. Og den gjenstanden er ikke hva som helst. Det er faktisk kontrabassen til Esperanza Spalding.
2: And that's the real truth, is that I spent almost 2 years, tucked away in these mountains, and saw almost no other human for weeks at a time, sometimes months at a time. I was completely alone. And Esperanza had left me her double bass, which now I understand what a generous thing that was to do, because I didn't know what I was doing. I was detuning, I was retuning. I didn't understand who Esperanza Spalding was. I didn't understand that this was Esperanza Spalding's bass. I didn't even understand how much a bass would be. I was just like a kid with something, and I just played. I kept playing, and I, even with all of my skepticism I had, I was humbled by the fact that I was getting healthier the more I played.

0: Det er altså kontrabassen som Esperanza Spalding hadde lagt igjen til henne på en avsidesliggende hytte hvor hun bodde for det meste alene. Og så plukker hun opp bassen og begynner å stemme den og spille på den. Og så blir hun frisk, Arne Berg.
1: Ja, og mer enn det, hun blir eksplosivt kreativ og gir altså ut 3 album i 2024, før hun i fjor slapp mesterverket Nilam og satt seg ned og fortalte med denne historien.
0: Ja, vi sa at vi skulle spille spirituell jazz i starten, og nå begynner jeg å skjønne sammenhengen her. Men altså, hvordan tolker hun selv da, denne historien?
1: Ja, det er jo der jeg synes hun blir ganske interessant, for hun sier at poenget er ikke at musikken er mystisk og kan hjelpe henne. Hun vil ikke engang snakke om det mystiske i musikken sin.
0: Nei.
1: Og si at det hun først og fremst lærte var å be om hjelp når du trenger det.
2: If music is mystical, I believe that it will do the talking. We're not supposed to talk about how mystical music is or how mystical we are, how mystical is our music. I don't even know where to begin with any of that. But for me, the point of that story isn't I play music because otherwise I would be sick. I think the point of that story for me is that when you're struggling, ask for help and find the elders, and the elders will help you move through it. You don't have to suffer alone. And for me, the elders said, enough. Like, this is the only thing you know how to do. This is the only thing you actually want to do. Enough. One elder literally told me, it's false humility. Whatever it is that you have right now is false humility. Just go out and do the fucking work. And I was like, and I did. And now, it's true, we've had 3 albums, so it is true that it is passing through. And I'm sorry that wasn't that clean of an answer, but...
1: Hun sier altså at det var det å be om hjelp som var poenget.
0: Ja, og det er godt råd til oss alle, tenker jeg.
1: Og det var det jeg synes var liksom charmerende på en måte med Ghanavia, at hun fortalte en veldig mystisk historie, men hun fantes ikke esoterisk selv. Hun var tvert imot skeptisk hele veien igjennom helt til det siste. Men hun måtte jo bare liksom bøye seg for det faktum at hun var blitt frisk etter at hun begynte å spille bass.
0: Ja, og ekstremt kreativ. Og Ghanavia har vært en ettertraktet gjest på mange festivaler i Norge, og akkurat i dag kan du høre henne på festspillene i Bergen altså.
1: Men før det så skal du få høre henne her, med Nine Jewel Prayer, en sang som hun har spilt inn sammen med sine foreldre, Ganesan og Vidya Doraiwami. Og så fortalte hun meg at foreldrene var ikke så veldig glad i den sangen, fordi de synes ikke de sang like fint som hun. Men jeg synes jo at de gjør det, og akkurat de årene imellom dem, så gjør at den sangen her får en sånn helt egen klang. Bare hør på det her.

0: ni juvelbesatte bønner, eller Nine Jeweled Prayers, fra Ganavia, som du kan se på konsert både på Festspillene I Bergen og på Kongsberg Jazzfestival. Arne, du sitter fortsatt her, og Tine Skomme, du tilbake, og dere klare for litt musikkanbefalinger, eller?
1: Så, yep. Absolutt.
0: Ja. Men jeg tenkte jeg skulle starte for Tough Enough Blues Club I Mo I Rana. De arrangerer festival for fjerde gang nå, fredag den 12. Og lørdag den 13. Og det masse artister, men vi får kanskje nevne Norges lengstlevende bluesband, Notodden Bluesband. De har holdt på siden 1979 og kommer altså til Mo I Rana. De gjør også Knut Reierstrud med sitt band. Også Otto Junior, visste dere, han første nordmann som innlemmet I Gibson Generation Group. Som altså gitarfabrikken sin lille stall da, for å fremme de nye unge gitaristene.
1: Estas.
0: Som spiller på Gibson-gitar da. Så kommer Steinar Albrigtsen og Monica Nordli trio. Men jeg tenkte vi skulle ta med litt av låta til Chrissy Matthews. Han spiller der med sitt Viking-band. Og man må jo bare la seg rive med når folk lager teksthyllest og kaller låta si for mormor.

0: Det var Chrissy Matthews and the Vikings med sin hyllestille mormor, som man altså kan høre på Tough Enough Blues Group sin festival I Moirana denne helgen. Men Arne, du kommer med en annen anbefaling på festivaler?
1: Ja, ikke på en festival, men på en konsert på en festival. Mm. Så en festival vi tidligere snakket om her I musikklivet, nemlig Lyse Netter I Moss, som går av stabel fredag til søndag denne uka.
0: Ja. Det skal være en festival på musikernes premisser, hvor også musikere har vært med på å velge ut hvilke andre som spiller på festivalen for sjuende gang, da.
1: Ja, og jeg har hatt store opplevelser der før, men I år jeg jo ekstra nysgjerrig på Immersion, som ekteparet Malka Spiegel og Colin Newman. Hun spilte I Minimal Compact, og Colin Newman, han var selve stemmen I Wire, hvis det noen som husker så langt tilbake. Harald Are Lund sa en gang om Wire at det var det første punkbandet som bestemte seg for å bli musikere.
0: Ja, for etter hvert så ble det kanskje litt mer sånn rockerband.
1: Ja, og det ble ikke bare rockerband, det ble liksom veldig massiv. Nesten nærmest sånn no way post-punk-ting, liksom. Og så møttes jo de her to da, mens begge de vennene eksisterte I Minimal Compact og Wire, og så ble de sammen og gifta seg tydeligvis. Og det var jo et lykketreff, for vi snakker liksom om kjernen I hele den moderne scenen som kom ut av post-punken. Og Immersion heter de altså, og det altså på Lyse Netter I Moss på lørdag. Anbefales.

0: Immersion med låta Always the Sea hørte du litt av her, som også spiller på Lysøen etter lørdag 13. juni.
1: Men nå skal vi til Bergen.
0: Er det mulig? Har ikke du akkurat vært der, Tine, på nattjassen?
1: Altså, det er ikke bare jeg, men tusenvis av publikummere, for nå er jo akkurat festspillene og nattjass i Bergen avsluttet. Men vet du hva, bergenserne, de har altså ikke fått nok av festival, så denne uken så er det duket for mer musikk i bybildet. Nå er det Bergensfest og Vestlandets største musikkfestival. For i løpet av 4 dager i midten av juni hvert år så byr Bergenfest på internasjonale og norske artister i en herlig sjangerblanding. Og i år så er det da fra 10. til 13. juni. Og alt dette foregår i ganske vakre omgivelser på Bergenhus festning, helt sånn ytterst på bryggen i Bergen.
0: Ja, Norges eldste festningsområde. Da har du liksom Håkonshallen og Rosenkrantz-tårnet bak deg mens du sjekker artistene på scenen.
1: Mm. Og festivalen den foregår da på to store hovedscener som er utendørs, og to litt mindre inndørs. Og i de siste årene så har Bergenfest avsluttet festivalen med en Bergen-basert artist som hovedattraksjon. Og i fjor så var det Aurora som inntok scenen som den siste headliner på lørdagen, og i år så er det artisten Sigrid fra Ålesund, men hun er altså bosatt i Bergen. Ja. Og andre artister som du også kan se er jo Dagny Bendik, Stein Tolaf Bjella, Veronica Maggio, og så er det Tobias Sten og Synnevo.
0: Ja, og de to siste der, Tobias Sten og Synnevo, har jo samarbeidet på denne låta.

0: Ingen her deg, Tobias Sten sang sammen med Synne Vo. Anders Krøger, Tine Skolmen, Mari Lundan, Arne Berg og Amund Grepperud har laget dagens sending. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du har fått inspirasjon og historier fra både jazz, opera og rocksjangeren i dag her i Musikklivet.
1: Klokken 18, her NRK Nyheter. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo nå åpnet igjen. Den har vært stengt siden i morges fordi det har vært problemer med viftene i tunnelen. I Oslo har det vært timelange køer på hovedfartsårene E18 og E6, og det har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag. På vestsiden av Oslo har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har begge vært stengt på grunn av veiarbeid. Og i Drammen så Strømsøtunnelen åpnet igjen. Selv om Nordbytunnelen, E18 og Ring 3 nå åpnet igjen, så det mye trafikk som skal videre, så det vil være etterdønninger og treghet i trafikken en god stund til, så her det bare å finne fram tålmodigheten. I fotball-VM så møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Volk Eikrem spent.
2: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
1: Og før denne kampen så møter Schweiz Qatar klokka 21 i kveld. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av det neste døgnet. Pakistan har fungert som en megler mellom partene. USA og Iran har derimot delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen, og journalist og forfatter Maruk Ali sier at det ikke helt opplagt hvor dypt denne enigheten stikker.
3: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting sikkert. Før det signert.
1: Og det sa journalist og forfatter Maruk Ali. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg, og i dag det stor feiring i Stockholm. Det svenske kongeparet har hatt et tett program i dag. Dagen startet med gudstjeneste i Slottskirken, deretter var de på rotur i båten Vasaorden i Stockholms strøm, og senere kjørte de med hestekortesje gjennom Stockholms gater. Kong Harald og dronning Sonja også til stede på feiringen. NRK Nyheter, Siri Finnemann Moe. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

Det var en gang en ulykkelig mann. Virkelig ulykkelig. Han hadde mistet mye. Nesten like mye som Jobb, som vi kjenner fra Bibelen. Kanskje ikke fullt så ille som det Jobb sto i. Men han hadde det fryktelig. Han var ute av seg. Så fikk han høre at han kunne besøke en buddhistmunk i landsbyen ved siden av. Han dro til munken, denne ulykkelige mannen som hadde mistet så mye, og munken hørte hans historie, sa ingenting, men etter, ja, de satt kanskje der og kikket på hverandre et halvt minutt, og så kommer hånden til buddhistmunken opp på skulderen til denne ulykkelige mannen, og så ser munken han inn i øynene, og så sier han rolig: «Det går over.» Litt fjetret og i tommelomsk dro den ulykkelige mannen tilbake til hjemmet sitt, og det skulle ikke gå så mange dagene, eller kanskje det var en ukes tid, så begynte ting å bedre seg for han, og etter hvert, kanskje i løpet av et par måneder, så begynte livet hans å komme på skinner igjen, og han ble igjen lykkelig. Året etter fikk han da over seg at han bør jo dra tilbake til buddhistmunken og takke han for denne gesten. Drar til landsbyen ved siden av, går til buddhistmunken og forteller sin nå lykkelige historie om hvordan alt hadde snudd. De ser på hverandre en stund, så kommer labben til buddhistmunken opp på høyre skulder, til den tidligere ulykkelige, nå lykkelige mannen. Så ser munken på ham, og så sier han: «Det går over.» Knut Reiersrud heter jeg. Dette er Bluesasylet.

Velkommen til Blysasylet, som I dag starter som et lett, en slags pludrete, liten version av verdibørsen. For dette jo litt filosofi, det som denne buddhistmunken bedrev. Men det veldig åpent, fordi det vil forandre sig. Man vet jo ikke hva som forandringen innebærer. Men satt inn I denne konteksten, så får man jo inntrykk av at det kanskje ikke vil gå så bra da. Og jeg har oppdaget en ny plate med Buffalo Nichols. Den heter The Fatalist Blues, eller Fatalist det vel på engelsk. Fatalist Blues, og det med å omfavne, altså ikke bare godta, men rett og slett omfavne den situasjonen, og gjerne da ulykksalige situasjonen du I, det tydeligvis noe som opptar veldig mange, ikke minst I USA om dagen, for det vanskelige tider. Jeg hørte en podcast med New York Times-journalisten Ezra Klein for en tid tilbake, hvor han hadde invitert nettopp en buddhist, en forfatteren Pema Chodron, tror jeg hun heter, og de snakket om hvordan man skal forholde seg til disse vanskelige tidene og det å se at man selv ikke evner å ha kontroll over seg selv og livet sitt. Buffalo Nichols ga da ut denne platten for en tid tilbake. Her kommer titellåta.

0: Velkommen, Audun Winger.
1: Takk for det, du. Lett pludrende musikalsk utgave av Verdibørsen. Det jo ikke første gang det, Knut, men musikk tilbyr også til ettertanke.
0: Absolutt. Sist du var her, så snakket vi kanskje om den minst ambivalente musikkformen av alle, nemlig garasjerock. Mm. I dag skal vi være litt mer innovervent.
1: Langt inn i garasjen, faktisk, der ingen andre kan røre oss, hvor vi alene med våre tanker.
0: Ja, rett og slett.
1: Men jeg tenkte litt på det der med fatalisme, som jo du indikerer at det kan være en vei ut av uføre, og bare liksom akseptere livets gang. Ja. Og det har du litt rett i, og mange musikere og kunstnere har jo også den innfallsvinkelen, og det bra. Samtidig kan man se på det som totalt ansvarsløst, og kynisk, selvopptatt og den slags. Så jeg håper at vi kommer frem til hva som riktig i løpet av dette programmet.
0: Ja, vi får prøve på det. Nå vel kanskje slik man bruker fatalisme i dagligtalen, en måte å ikke, ja, egentlig bare gi opp, altså ikke gjøre noe aktivt. Altså en passiviserende tanke da. Men vi skal hilse på litt folk som kanskje har noen alternative tanker rundt akkurat dette her. Og Buffalo Nichols, jeg har lyst til å spille en låt til fra denne plata, som kanskje har enda mer med tema å gjøre. Vi hører på den først, og så fortsetter vi praten. The Difference.

0: Hvis man holder på dette premisset at blues som poesi oppstod i en tid da en folkegruppe hadde veldig lite ytringsrom eller rom for å kunne gjøre noe med livet sitt, for det var bestemt av andre rundt den, så tenker jeg at i blues-tekster, sånn som jeg hører det her, hvor Buffalo Nichols skiller mellom pain og suffering, i blues så handler det ofte om I suffer with the blues. Det er på en måte som man omfavner smerten, så lenge det er suffering, men pain hører man at han vil ut av. Det blir på en måte inn på sykehuset, eller få vekk smerten i korsryggen. Noe man kan gjøre noe med. Så man skiller liksom mellom suffering og pain, og det at du har en musikkform som måtte innse at du skal bare være i sufferingen, da.
1: Det er jo også å omfavne livets uunngåelige skjebne.
0: Ja.
1: Forstå seg selv som en del av et kanskje doomed, men likevel et kretsløp også. Så det der med jo, også det å omfavne suffering. Mange gjør det på et eller annet vis, selv her i Norge som ikke er bluespoeter. Å være selvmedlidende er jo noe av det aller beste som finnes. Alle elsker jo det, for eksempel.
0: Ikke sant? Lars Lillo har vel skrevet ganske så bra om akkurat det. Så har du da i samme tid i historien, så har du da gospelmusikken som kommer. De hadde jo da en løsning på dette her. De ville ut av det. Der blir det ikke suffering with. Det er det å komme seg ut av smerten. Og de hadde en løsning for akkurat det da. Når det gjelder soulmusikk, så var vel det også en måte å bryte seg ut av dette skallet?
1: Nei, men altså, om det er noen som omfavner suffering, så er det jo også soul-vokalister.
0: Ja.
1: Det vil si, det blir kanskje sett på som en litt gladere musikkstil enn blues, hvis man skal se veldig kjapt og dårlig på det. Men jeg vil jo si at 50% av soul-musikken, det handler om
0: å bli værende i smerten.
1: Ja, bli værende i smerten, ja. Og selvfølgelig forbanne seg selv, fordi ofte har man ført seg selv ut i denne smerten. Men da har man i hvert fall vissheten om dette, da, så er det kanskje man kan be om tilgivelse eller endring. Men liksom det å bare være klar over livets gang, tror jeg er essensielt der. Liksom, soul er ikke virkelighetsflukt på den type måten. Liksom, det er bare en erkjennelse.
0: Ja, think what you're trying to do to me. Og sunget da med helt soleklar, rett på tonen. En stolthet. Jeg har med et eksempel her som på en måte forteller litt om akkurat dette skismaskiftet, fordi var det i 1958 denne Hitchcock-filmen kom, hvor han ble skutt under en symfoni, hvor det var et sånt kraftig cymbalslag som var akkurat timet med mordet da. Og der er det jo Doris Day som synger ganske så barnslig, må man jo si. Sly and the Family Stone har sin versjon av Que sera, sera. Altså, det som skjer, det skjer. Det er ikke noe å gjøre med.

0: det du nevnte med denne filmen, flere mordere burde være i stand til å lese noter for ja. Å slippe unna med sine udåder med enten det pistol, sverd eller bytte gjenstander.
1: Og enda bedre, kanskje kunne lese hele partiturer.
0: Ja, det klart. Og da kan man også... Ja, det uendelige muligheter med mennesker som kan ta seg av daget. En symfoni var jo en stund.
1: Og det jo en tradisjon for å drepe folk i sånne litt store konserthallaktige situasjoner, da, eller teatret i Washington i 1865 for eksempel.
0: Helt klart. Nå vil jeg jo ikke anbefale det. Bluesassilis lytter om å holde seg unna konsertsaler, for det et av de bedre stedene å oppholde seg.
1: Det helt klart. Men hvis vi skal ta denne helt ut, da, og det har Jan-Erik Vold gjort i en tekst, det jo at vi fullstendig underlagt kosmos. Da. Mm. Dette holdt de på med, var det Demokrit og Heraklit som var den smilende og den gråtende filosofen som hadde hver sin tolkning av hvordan vi bare blir kastet rundt i kosmos helt uten å... Altså, hvis det mål og mening, så ligger den utenfor vår kontroll, da. Mm. Skal vi høre Jan-Erik Vold her sammen med Egil Kapstad, som jeg husker var... Han var en helt nydelig fyr. Jeg spilte med han i en periode nettopp med Jan-Erik Vold og Nisse Sandstrøm og dette bandet, jazz-poesibandet som Jan-Erik hadde på 80- og 90-tallet. Og Egil Kapstad, foruten å være ornitolog, veldig glad i fugler. Mm. Det morsomste vi kunne komme på av vitsing i forhold til han, det var at... middagen i dag blir fossekallragu, husker jeg Jon Christensen hadde som idé på noe som skulle da sette Egil Kapstad, vanskelig var det, men sette han ut av balanse da. Egil Kapstad var uttalt fatalist, men da han mente det var en veldig positiv måte å tenke på da, nettopp det å omfavne skjebnen, altså det som skjer, det skjer.
0: Også musiker, spesielt jazzmusiker som han, fabelaktig pianist og arrangør i flere ti år, jazzmusikere, de omfavner jo i hvert fall skjebnen, og da improvisasjon en så sentral del av måten å tenke på, og man tar de ideene som kommer og svarer på dem, og liksom klar for det meste. Man er bevepnet med sin egen musikalitet og sine minner og det man har utført, og så kan man møte hvem som helst, ikke til kamp, men til en dans, ikke sant? Så det å ta det som kommer, det skal en god jazzmusiker være i stand til.

0: Vår Frues hospital, jeg. Født som gutt, veiende 4100 gram, sunn og frisk. Født med i oktober, visstnok på en onsdag, altså. Unnfanget i januar bør det bli. At det ble jeg som ble født, jeg som ble unnfanget da. Min sædcelle som fant veien fram og var først, eller den foretrukne. Om nå eggcellen, min eggcelle, hadde noe valg. Det da til den rene usannsynlighet grensen at det var jeg. Nettopp jeg og ingen annen enn jeg det skulle nedlegges grunnstein for da og da. Hvem kunne ant noe slikt januar 39? Jeg, Jan Erik Vold, blindt, umelende allerede i gang med å samle sine bokstaver og celledele seg gjennom morula og blastula til et froskevesen. Sprengende mot mavens labyrinter, alt innsugende. For så, oktober samme år, være klar til å presse seg ut til menneske. Har jeg forresten fortalt, vi ble tatt med keisersnitt, min søster og jeg. Februar 44, oktober 39, i soldrakt et brett. Dobbelt R nedover moderens mave. Det var på grunn av hennes smale bekkenparti. Der er vår smukke hodeform, sies det. At den statistiske så godt som umulighet. Sjansene mindre enn 1 til 1 milliard har gått bort og gjort virkelighet av seg. Det ble meg. Dette tenker jeg på i stunder det ikke faller helt greit å være født. Jeg strammer meg opp og tenker høyt. Sorry, brødre. Det ble meg. Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan.
1: I forrige uke spurte jeg om hvilken kjent plate med kjent artist eller musiker var det Shuggy Otis var med å spille bass på. Ikke så veldig mye, men litt grann. Som kun 15-åring. Og det har du klart helt superfint, Lise Stensby, selv om du er litt usikker selv, men du har helt rett. Du skriver: kan det være at det var Frank Zappas album Hot Rats som Shuggy Otis spilte på som 15-åring? Tankestrekk, jeg tror det, og det har du helt rett i. Så det blir et kjøkkenforkle til Lise på Geithus. Gratulerer med det. Da må vi lage en ny konkurranse, Audun Winger. Sett i gang.
2: Ja, du, jeg ble litt inspirert her og nå i øyeblikket. Jeg bare tar det som kommer, og da jeg hørte denne låten med Jan Erik Vold, så ble jeg påminnet om hvilken god sanger han er. Helt klart en av Jazz-Norges fremste vokalister. Men han også befattet seg mye med blues i årenes løp med Kåre Viru og andre, og deg for eksempel, vel? Men det er en spesiell type blues som Jan Erik Vold har. Det er en av hans virkelige bluesopplevelser. Og den kan forekomme på Hamar og i Oslo. Hans mest kjente blueslåt. Og det er en sånn blues man kan føle når man er på Hamar, eller når man er på Oslo Vest. Hvilken blues er det?

0: Vi fortsetter å vie rett og slett resten av sendingen til norsk musikk og norsk jazzpiano.
1: Ja, fordi du nevnte ikke innledningsvis, men jeg jo en av to redaktører i bladet Jazznytt, som da skriver om all den mulige jazz er så mangt, men det er nå i hvert fall jazz. Og en av de virkelig store musikerne innen jazz, men også samtidsmusikk og noe man ikke helt kan ha navnet på, det er en krabat som kaller seg for Christian Wallumrød, som jeg vet at du liker, for du har spilt han i dette programmet tidligere. Dyktig komponist, improvisatør, gitt ut masse plater på SM, det kjente tyske jazzplatselskapet, men har også en fortid som gospelmusiker sammen med Bård Tufte Johansen, den kjente komikeren. Så her har vi et menneske med en viss spennvidde. Og grunnen til at jeg vil snakke litt om Christian Wallumrød i dag, det er det der en ja, bluesen har sitt faste skjema. Det er noe alle vet, spesielt de som ikke liker blues. De mener bare at den er den samme låta om igjen og om igjen. Men Christian Wallumrød, han har forelsket seg veldig i en musikalsk figur, som vi hørte et eksempel på her nå da. Dette var Hocksang fra en soloplate som heter Pianokammer, som kom for cirka 10 år siden. Men akkurat denne lille trillefiguren, den er blitt en viktig del av hans personlighet, og han er innom den på flere plater. Og dette synes jeg var interessant, så jeg hadde tatt en gul lapp på kontoret mitt lenge, at dette er en sånn idé som må gjøres noe med, så ja. Da tenkte jeg på deg.
0: Og det kan jo også skrives om.
1: Ja.
0: Har dere planer om det?
1: Det må jo det på et eller annet vis, men i hvert fall det er uendelige muligheter i musikken, men likevel så kan noen velge, eller i kunsten, men likevel kan noen velge å konsentrere seg om å bare gjøre en ting til perfeksjon, eller se en gjenstand fra veldig mange forskjellige vinkler. Ja. Kunsten er så full av det, for eksempel, hvem skal jeg ta det? Jo, den norske maleren Hanne Borchgrevink, som stort sett har malt ganske enkelt husform i hele hennes kunstnerskap.
0: Og det er fra Hedmark.
1: Ja, like interessant hver gang.
0: Ja, visst. Jeg har noen tanker om dette, men skal vi høre en versjon til av samme tema?
1: Men her heter låta Hocksang.
0: Ja, han snur altså på vokalene i titlen. Og her har han med seg flere musikere, men vi kjenner igjen tonespråket.

0: En fin tilstand å være i, Audun Winger.
1: Mm, helt klart.
0: Jeg skal fortsette å være litt verdig i børsen. Mm.
1: Vi trenger dette, Reiser. Ja,
0: det er mitt favoritt radioprogram faktisk, så hvorfor ikke prøve å hoppe etter Wirkola? Vi snakket så vidt om Heraklit for en stund siden her i forbindelse med dette med skjebnen og skjebnebestemthet og kosmos og at vi bare blir kastet veggemellom. Og han har et sånt fint uttrykk, jeg bruker bade, men det var vel kanskje gå ned i, men altså, man kan ikke bade i samme elv to ganger. Det så godt sagt, og jeg får den følelsen av den musikken her. Du snakker om at man kan se et kunstverk fra forskjellige vinkler, for eksempel, men altså, for meg er dette en elv.
1: Mm.
0: Og du får en følelse at du er tilbake til et tema eller et sted hvor du har vært før, men så er det ikke samme sted. Så det å komme til denne elven, og så skjønner du at det er en helt annen elv, selv om det ser ganske likt ut da. Det er en sånn bilde jeg får av denne musikken, og i og for seg veldig mye av Christian Valdemarøs kunst i det hele tatt. Skal man være sånn litt jassikalsk eller noe sånt, så er det jo en sånn tradisjon som jeg kanskje forbinder med Abdullah Ibrahim eller Ahmad Jamal, at man spiller veldig sånn tematisk enkle ting som bare utvikler seg sakte, og med et klart bluesfundament.
1: Helt klart.
0: Men ikke sånn Ramsey Lewis, som jo veldig sånn utadvent. Det skal liksom svinge, og det må det gjøre. Så denne form for meditasjon er, tror jeg, noe som av en eller annen grunn treffer den norske folkesjela veldig da. Og det vel litt der vi skal nå, for det jo tydeligvis et eller annet som har oppstått i norsk musikks underbevissthet, ja, denne tankegangen da.
1: Helt klart, først må jeg bare si, jeg kan gjerne se for meg Christian Valdemere med morgens kaffekopp tusle inn i sitt arbeidsværelse eller snekkerbod og begynne å spikke på denne favorittfiguren om og om igjen. Det er noe sånn litt underlig, men også veldig verdig og hverdagslig over det, som resonerer veldig med meg som lytter, men tydeligvis også ved veldig mange andre norske jazzmusikere. Altså Christian Valdemarøs stil på piano, det hører man spor av i generasjoner etterpå. Men grunnen til denne gule lappen jeg nevnte, hvor jeg den ideen om denne saken, det er at flere andre norske jazzmusikere også har brukt denne figuren, og ikke bare liksom den kule vampen som glir forbi i denne elva du nevner, men liksom nesten alt, måten man vrir og vender på melodien, samtidig som basslinjen blir modulert og går tilbake igjen der den var, og så videre. Dette har liksom blitt sugd inn i andre norske jazzmusikeres underbevissthet, så uten å egentlig ville det, så har de fortsatt Christian Valdemarøs jakt på den perfekte utgaven av denne figuren. Og et eksempel på det er bandet Oako, her sammen med supertrompetist Arve Henriksen.

0: Louise Asylle har fått besøk av jazzforfatter, skal vi kalle det det? Ja, du er vel nærmest det.
1: Vet du hva, det er helt greit, takk. Ja, så jeg har prøvd å komme til bunns i hvorfor en liten figur av Christian Valmerud har infisert hele norsk jazzliv.
0: Ja.
1: Og dette er nok et oppspark på en lengre artikkelserie om hvordan musikk sprer seg, enten ved at man eksplisitt har lyst til å lage coverlåter, eller at det bare siver inn i underbevisstheten. Nå hørte vi altså låta Trakterer du musikk av Vako.
0: Ja, jeg bare fullfører jazzredaktør og skribent, men også forfatter Audun Winger.
1: Ja, ok. Gode musikere, de klarer å vikle seg inn i hverandres tankerekker, vet du, så da gjør vi det nå.
0: Mm.
1: Men det er flere som bruker denne artige figuren, og han skal over til et band som jeg tror inneholder en bassist som du spiller med, Roger Arntzen. Bandet her heter Ballerog. Typisk sånn norsk, litt dårlig norsk jazzbandnavn, men det får være så sin sak. De har en litt mer blusa i innfallsvinkel til denne figuren i låta Miami Weekend.

0: Her er vi virkelig i grunnfjellet når det gjelder dette bassostenatet, som det heter. Jeg får også litt følelsen av, la oss si at sånne ostenatbasser på piano er jo ofte forbundet med boogie-woogie, for eksempel. Og det var en pianist som het Jimmy Yancey. Han ble etter hvert vaktmesteren til Chicago Bulls. Jeg tror faktisk det finnes en sånn liten statue, for han var veldig bra vaktmester på denne svære pitten, banen i Chicago. Så han er for mange veldig mye mer kjent som vaktmester, men han var boogie-woogie-pianist på 40-tallet, og hadde sånne bassfigurer som var nesten, det hørtes nesten ut som de var reversert snudd på Beatles-måte i forhold til hvordan de andre litt mer gutturale, heftige boogie-woogie-pianistene liksom dundret fram da, så spilte han sånne veldig snåle basslinjer. Jeg vet ikke om det ligger til grunn her, men jeg vet at Christian Waldemrød har hørt på Jimmy Yancey.
1: Jeg tror kanskje det ostinatet kan ligge sånn i bakhodet til Christian Waldemrød til enhver tid.
0: Ja.
1: Når ens indre monolog går, så har den en, den har den i bånd.
0: Ja.
1: Og det, da er man jo veldig heldig. For den indre monologen kan jo bli ens fiende. Men hvis man da har en god og rullende basslinje med seg, da kan man gå ut og møte verden med åpen sinn.
0: Ja, og ta den skjebnen som måtte komme.
1: Men det er flere som er opptatt av denne ideen, og jeg har valgt ut en av dem, og det er en trio som heter Vinterhagen. Det er med nordlandspianisten Liv Andrea Hauge, sammen med Andreas Winter på trommer og Fredrik Lur Dietriksson på kontrabass. Gode navn fra yngre norsk jazz de siste par årene, og her har vi en mer drømmende utgave da, Fauna av fabler heter den.
0: Og med det, Audun, så rekker vi ikke mer, men det er koselig å være tilbake i norsk samtidsjazz, ja. Noe vi gjør iblant, særlig som avslutningsmusikk på denne programserien. Blysasylet heter vi, Knut Reiersrud er jeg. Marianne Myrhol lager fin lyd for oss i dag. Audun Winger som gjest. Jeg skal bare nevne så kjapt og konsist som mulig. Om to uker er det sesongens siste sending, og det er, som tradisjonen sier, ønskekonsert. Har du en låt med en artist du ønsker å få spilt på radio, skriv til blysasylet@nrk.no, skriv artist, låt og en liten historie om hvorfor du ønsker akkurat dette spilt i programmet vårt. Takk for i dag. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Klokken 19, her NRK Nyheter. Nå rett før klokken 19 sier Donald Trump at en Iran-avtale skal signeres i morgen, og at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart når det gjort. Tidligere har Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sagt at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. USA og Iran har midlertidig tidligere delt motstridende opplysninger om innholdet i denne avtalen. Det har vært mye kø i og rundt Oslo i dag, på hovedfartsårene E18 og E6 inn og ut av byen og på begge sider av byen. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo åpnet igjen etter å ha vært stengt siden i morges. Det har vært store problemer med viftene inne i tunnelen. På vestsiden av Oslo så har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har vært stengt grunnet veiarbeid. Køene på hovedfartsårene har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag, men nå dette over, sier Emil Øyen, som trafikkoperatør i Statens vegvesen.
1: På E18 så flyter det greit nå ut av Oslo, så der ser det egentlig veldig bra ut. E6000-fri, da har vi fortsatt, ja, det ikke mye, men litt grann nettopp nordgående her. Det er fortsatt stengt, men Nordbytunnelen har vi klart å åpne. Det er litt rankø der, men det er ikke mye.
0: Det er mye trafikk som skal videre, så det kan være treget i trafikken en stund fremover. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg. I dag det stor feiring i Stockholm, og vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Det svenske kongeparet hatt en tett program i dag, og startet dagen med gudstjeneste i Slottskirken.
2: Og vi stemmer opp i et gyllene tedeum. Takkar Herren for vårt kongapars glittrande, glimrande, glänsande guldbröllopsdag.
3: Siden svenskene har sin midtsommar neste helg, feiringen fremskyndet. I den staselige sjaluppen Vasaorden ble kongeparet rodd rundt Kastellholmen. Og en hestekortesje tog kongeparet gjennom sentrale deler av byen for kveldens festmiddag i anledning det kongelige guldbryllupet.
0: Og reporter her var Martin Fjørtoft. Viktor Orbán gjenvalgt som partileder, til tross av valgnederlaget i april, da Peter Magyar vant valget i Ungarn, så ble Viktor Orbán gjenvalgt som formann for partiet sitt Fidesz. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
4: Høyre får med seg stortingsflertallet for å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt. Ufattelig at de vil skape denne usikkerheten, sier energiministeren. Griseharri, sjåvinistisk og ekskluderende. Kritikken hagler mot vikingprofileringen av herrelandslaget i fotball. Pokker så dum kritikk, svarer Mimir Kristiansson. Russland ruster opp langs hele grensen mot NATO og Norge. Vår egen opprustning går for sakte, sier forsvarssjefen. Og Madonnas trassalder både ukomfortabel og imponerende, mener Aftenpostens kommentator. Nei, gi oss kåte gamle damer i korsett, sier Morten Hegseth. Dette noen av høydepunktene fra siste ukes Dagsnytt 18, som du nå får høre på nytt.
5: I dag ble det flertall for å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt, da FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre, sammen med Rødt og Kristelig Folkeparti. Beskyldningene har haglet særlig mot Høyre, etter at partiet foreslo å kvalitetssikre kostnader og nytte knyttet til flytende havvind, noe regjeringen har planlagt å bruke minst 35 milliarder kroner på. Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, hvilke konsekvenser kan dette vedtaket få å si for næringslivet?
6: Det får vi jo se. Nå det vedtatt, og vi håper at kvalitetssikringen kan gå raskt og sånn sett avklare den usikkerheten som ellers vil oppstå. Det verste som skjer for industrien er at det skapes usikkerhet om viktige investeringer i ny norsk kraftproduksjon. Vi veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig. Men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå, men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
5: Men hvorfor blir det nye spilleregler som skaper en usikkerhet, sier du?
6: Fordi prosjektet er i gang, og støtten ble vedtatt i forrige stortingsperiode. Mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle et konsept for å konkurrere om utbygging av flytende havvind på Utsira Nord. Og det vedtak som kom i dag kan i verste fall skape usikkerhet om den støtten faktisk vil bli vedtatt og gjennomført, og det vil være veldig uheldig for havvindindustrien, men det vil også være veldig uheldig for industrien generelt i Norge og for deg og meg som forbruker av strøm, for hvis ikke vi klarer å bygge ny kraft, så vil vi få høyere strømpriser, og det er negativt for konkurransekraften.
5: Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Nye spilleregler skaper usikkerhet. Svir det litt å høre det for en stortingspolitiker fra Høyre?
7: Formålet med vårt forslag er jo å ta risikoen ned, ikke å øke den. Vi lager ingen nye spilleregler, men vi ber altså om en ekstern kvalitetssikring, som jeg mener er en selvfølge at staten gjør når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger. Og det er også viktig for leverandørindustrien og Harald Solbergs medlemmer at vi gjør dette så solid og sterkt som overhovedet mulig, slik at vi unngår at prosjektet havarerer i en senere fase fordi vi ikke har gjort jobben skikkelig fra start.
5: Dere skjønner ikke deres eget beste, Harald Solberg?
6: Jeg tror vi skjønner vårt eget beste. Det vi er bekymret for er at prosjektet kan stoppe opp, og dette vedtaket er jo fattet i samarbeid med partier som både Rødt og FRP er en veldig eksplisitt negative til å bygge ut havvind. Så Høyre har havnet i dårlig selskap, og det er vår bekymring, og derfor så er det viktig å få avklart dette så raskt.
5: Vi kan komme tilbake til akkurat selskapet, men energiminister Terje Aasland, hvorfor er det så ille og kvalitetssikker å ta en ekstern gjennomgang når det er så mye penger som ligger på bordet fra statlig hold?
8: Det her er dypt alvorlig, det som har skjedd i Stortinget i dag, og som Høyre er årsaken til. Dette skaper politisk risiko for de som nå jobber med dette prosjektet og bruker millioner hver uke på å forberede seg for en støttekonkurranse, hvor rammene er fastsatt. Rammene på 35 milliarder kroner er jo ikke sånn at staten går inn og investerer disse pengene. Det er ikke statens prosjekt. Risikoen ligger på utbyggerne, og det er der også kvalitetssikringen foregår, egentlig. Fordi de må modne sine prosjekter, fremme sine prosjekter, sørge for at det er bærekraftig økonomien, at det er teknologiutvikling, at du får ned de kostnadene, og så blir det konkurranse om støttebeløp. Og da den øvre rammen, det er 35 milliarder kroner. Det er ikke krone over det, og all risiko bæres av de som bygger ut. Så den eksterne kvalitetssikringen som Høyre snakker om, det er helt nesten uforståelig at et parti som er så opptatt av næringslivet klarer å fremme et så dårlig forslag og skape så mye usikkerhet på så kort tid.
7: Jeg har vanskeligheter for å forstå hvorfor statsråden er livredd for at dette prosjektet skal kvalitetssikres. Hvis prosjektet er så gjennomarbeidet og bunnsolid som det statsråden har hevdet i hele dag, så burde han jo ikke være bekymret for en ekstern kvalitetssikring. Da vil jo dette prosjektet komme igjennom den kvalitetssikringen med
5: ståkarakter. Men hvorfor skulle investorer bruke så mye penger på noe de ikke mente at hadde livets rett, da?
7: Hvorfor skal
5: investorene, altså de private aktørene, bruke så mye penger på noe som ikke de tror på?
7: Nei, altså det er to aktører igjen. Vi hadde jo håpet på flere, en har trukket seg allerede. Og vi håper jo at de da står løpet ut, selvfølgelig. Men det å si at staten ikke har noe part i dette, når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger, det mener jeg er en helt uhørt fremstilling av saken fra statsrådens side. Selvfølgelig har vi en part i dette, og vi bør bidra til å ta risikoen ned og gjøre prosjektet så solidt som mulig. Equinor uttaler jo i dag at prosjektet er svært krevende, operasjonelt, teknologisk
5: og kommersielt.
7: Og derfor er det jo viktig at vi gjør vår del av jobben og bidrar til å ta risikoen ned for dem. Så har Terje Lien Aasland brukt veldig mye tid på så usikkerhet blant aktørene på hva Høyres forslag betyr, overdramatisere det, og dermed skape den usikkerheten som Harald Solberg her i uttrykk for.
5: Kan man ikke bare få en litt rask ekstern gjennomgang da, Terje Aasland?
8: Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter gårsdagen etter dagen i dag. Men det er sånn at Høyres forslag sier punkt 1, de skal legge frem en ny sak for Stortinget, og den skal legges frem før man kan oppfylle de forpliktelsene og de fullmaktene som Stortinget allerede har gitt regjeringen for det støtteprogrammet som ligger. At ikke det medfører risiko for de som nå på en måte bruker millioner av kroner hver uke for å modne sitt prosjekt, det er helt uforståelig at ikke Høyre forstår det. Så er det sånn at denne rammen på 35 milliarder, det er basert på de tallene som NVE hadde som grunnlag for hva et havvindprosjekt flytende ville koste på det tidspunktet hvor vi jobbet med dette. Det er sendt ut på høring, det har vært ute på brei høring, vi har fått inn høringsinnspill. Alt dette har vi redegjort for overfor Stortinget. Ordningen er godkjent nå av ESA, og nå er det altså to seriøse store konsortier som konkurrerer om denne støtteordningen. Det i seg selv er en enorm kvalitetssikring, og de bærer all risiko. Okay. Får de det til, eller får de ikke det til, blir kostnadene mer enn det de beregner, ja, så er det selskapene selv som må beregne dette, eller ta og bære denne kostnaden.
5: Skal bare til dette selskapet som Høyre har havnet i akkurat her, nemlig Rødt og FRP og KrF, som stemte sammen med dere, så er jo det med på å skape den usikkerheten som vi hørte her. Kristoffer Sivertsen, du sitter på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Dere vil jo ikke ha havvind i det hele tatt, men stemte likevel for dette, skal vi si, og, altså kvalitetssikringen. Hva forventer dere da at dette skal føre til?
9: Altså først og fremst er vi ikke mot havvind, men vi er jo mot subsidiene, og jeg er jo overrasket av at ikke Astrup kan være med å stoppe subsidiene nå. Men når det først har blitt sånt, så er det jo i hvert fall bra at vi klarer å utsette de subsidiene noe. For vi er jo dypt bekymret for det kommer til å komme store kostnadsbrekker, og vi ser hva som skjer med Sørlige Nordsjø 2. Det blir dyrere enn hva en først har trodd, og vi ser prosjekt etter prosjekt i Europa kollapse. Så er det jo faktisk sant da, at når en da sørger for det flertallet i dag, så er det med en klar forventning om at Høyre vil følge opp når saken kommer tilbake i Stortinget, og stoppe de subsidiene. Det snakker om 35 milliarder kroner som vi trenger til sykehus, skole og politi, og vi vet jo en svar allerede fra finanspolitisk utvalg, så sier det at havvind blir ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Terje Aasland hører ikke på det. Men Høyre burde i hvert fall...
5: Ja, for du tolker da dette som første skritt på veien til å skrinlegge hele prosjektet med de statlige midlene?
9: Absolutt. Dette er første steg på veien til å skrinlegge subsidiene til havvind, og det mener jeg er ekstremt viktig, for når man skal bruke så mange milliarder på noe som ikke er lønnsomt, så har vi som politikere et ansvar å sørge for å bruke de pengene på det som er viktigst, og det er jo absolutt ikke å drive gang i en næring som ikke er lønnsom. Vi bør heller prioritere olje- og gassnæringen, ha en ny oljeskattepakke og åpne nye områder, framfor å sløse vekk milliarder.
5: Og det samme mener jo Rødt og de andre, eller som dere også da er i selskap med her, Astrup. Hvordan tolker du det da?
7: Ja, de får jo svare for sin egen intensjon for å støtte Høyres forslag, men Høyres forslag åpner jo ikke for det som Sivertsen her tar til ordet for. Så vi ønsker en kvalitetssikring, fordi vi mener at det er riktig.
5: Hvorfor tror du alle leser det på den måten?
7: Og vi har ment det samme hele tiden, fordi vi fremmet jo dette forslaget også da denne bevilgningsfullmakten på 35 milliarder ble fremmet for Stortinget i desember 2024. Vi fikk ikke flertall da, derfor stemte vi mot fullmakten den gangen, nettopp av den grunn, fordi vi fikk flere spørsmål enn svar av å lese regjeringens fremstilling av saken. Så er det viktig å si til det Aasland sier, det er 2-3 år til denne støtten skal tildeles. Det er fullt mulig å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring uten å forsinke dette prosjektet på noen som helst måte. Og hvorfor han da er så bekymret for å gjennomføre det, det kan jeg absolutt ikke forstå. Han burde omfavne dette og ta ned risikoen med å si at dette skal vi selvsagt gjøre, og det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. For hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget. Da hadde vi vært en
5: helt hvorfor gjorde dere ikke det da, med tanke på alle sånne store prosjekter som sprekker kostnadsmessig her i Åsland?
8: Nei, men dette er et støtteprogram. Altså det er maks støttebeløp som Stortinget har sluttet seg til på 35 milliarder. All risiko ligger, som jeg sa, på utbygger. Og den risikoen som Høyre påfører nå disse prosjektene, det kommer til uttrykk gjennom det for eksempel Equinor sier i dag. Ja, det er kostnadskrevende, det er vanskelige prosjekter, det er store prosjekter, men det som skjedde i Stortinget i dag gjør at man får risiko oppå det. Og det er det som er det krevende og vanskelige i denne saken. Og når vi også hører hva de som har støttet dette forslaget faktisk mener om havvind, ja, så er det grunn til bekymring.
5: Men
8: det Høyre må garantere for, når vi gjennomfører denne kvalitetssikringen eksternt som da Høyre har bedt om, og vi verifiserer det som ligger der, vil da Høyre garantere for at de stemmer for en støtteprogram på 35 milliarder? Det, for det må Høyre svare ut i dag, hvis det skal være noe som helst troverdighet i det Høyre
5: svarer for. Denne,
7: altså, jeg har ikke tenkt å forhåndskonkludere før jeg ser de svarene og ser den eksterne kvalitetssikringen. Det er jo poenget med å gjennomføre den. Men hvis prosjektet er så bunnsolid som statsråden sier, så er det jo ingen grunn til å frykte en gjennomgang. Og så er det viktig for meg også å si at når han sier at all risiko ligger på utbygger, så er jo ikke det riktig, jo. I den forstand at det er 35 milliarder av skattebetalernes penger. Så, og staten har jo en interesse at dette prosjektet blir gjennomført.
5: Okay.
7: Som planlagt, blant annet av hensyn til leverandørindustrien
5: og kraftforsyningen. Og Harald Solberg, da. Hva kan dette få å si for synet på Norge? Nå har det jo vært flere andre saker også de siste årene, hvor Høyre også har kritisert andre partier for å være uforutsigbare. Hva gjør det med viljen til å investere i Norge, tror du?
10: Det er ikke positivt. Det er ikke positivt at man ikke har tillit
6: til at de vedtakene som fattet i et storting bærer videre til neste storting. Dette åpenbart negativt for forutsigbarheten og tilliten til de rammevilkårene som gjelder i Norge, så det mener jeg man må merke seg politisk. Og det andre som man også skal ta med seg politisk, det at vi har nå prosjekter for 9 terawattimer havvind inn i det norske kraftsystemet i løpet av ganske få år, som i spill. Og det veldig alvorlig for Norges konkurransekraft. Og når man sier at man bekymret for subsidien, så bruker vi 21 milliarder på strømstøtte hvert år nå, i 2026 og fremover. 21 milliarder på forbrukssiden på strøm. Og det å bruke litt penger på å bygge ny strømkapasitet inn i det norske markedet, det vil være veldig
5: viktig. Akkurat det skal vi faktisk diskutere litt senere, men til deg fra FRP da, Sivertsen, dere ønsker jo å være et næringsvennlig parti. Hvordan det næringsvennlig å komme med sånne vedtak som næringslivet selv mener at gjør det mindre attraktivt å investere i Norge?
9: Jo, men det er jo ingen som er overrasket over at Fremskrittspartiet som har gått til valg på å stanse sløsingen faktisk følger opp og vil stoppe subsidiene til havvind. Det eneste vi er skuffet over...
5: Men dere må jo forholde dere til de vedtakene som er gjort, og hva det er for å si.
9: Det er ingen forpliktelser som er gitt til utsyret nå, og det er derfor dette er riktig tidspunkt, å sørge for at de 35 milliardene ikke blir sløst vekk. Og det er jo derfor mitt lys at Høyre faktisk avklarer om de vil stoppe sløsingen, om de først bare bestiller nye rapporter. Så jeg etterlyser jo en garanti fra min sidemann her, at han faktisk vil stoppe den sløsingen når vi får saken tilbake til Stortinget. For vi sliter jo med å ha nok penger til sykehus, til sykehjem, til skole, politi og forsvar. Og da kan vi ikke fortsette med den pengebruken.
5: Ok, alle vil ha garantier fra hver sitt hold til deg, Nikolai Astrup.
7: Ja, det en fin posisjon å være i, og det bare å stemme på oss, så skal jeg sørge for å levere på alt dette. Men det er klart at det jeg er opptatt av også er at for alle andre investeringsprosjekter av denne typen, så gjennomføres det ekstern kvalitetssikring. Det er en selvfølge for olje- og gassprosjekter over 30 milliarder, så skal de selvfølgelig tilbake til Stortinget, hvor planen for utbygging og drift skal godkjennes. Da har vi bygget ut Langskip, som et stort prosjekt for transport og lagring av CO2, hvor vi var sammen med private investorer, så ble det kvalitetssikret i flere omganger. Det følger av statens egne krav at dette skal gjøres, og likevel så sitter altså Terje Aasland som ansvarlig statsråd og argumenterer mot at det skal gjøres i dette tilfellet. Og da lurer jeg på, hvorfor han så redd for å gjøre dette på dette havvindprosjektet?
5: Det handler om å gjøre prosjektet bedre. Er det ikke greit å vite at vi bruker 35 milliarder på noe som faktisk er verdt å bruke penger på?
8: Jo, men det er jo hele hensikten med det. Derfor er også denne støtten rigget rundt en konkurranse. Og det er det som er grunnlaget for å få det. Det kan ikke sammenlignes med Langskip. Fordi der spar staten risiko også på sluttkostnadene. Og det er det som er den eksterne kvalitetssikringen i statens prosjektportefølje. Det er at du skal ha ekstern kvalitetssikring der hvor staten går inn og investerer og tar ansvaret for sluttregningen. Det gjør vi ikke her. Hele det ansvaret, hele den risikoen ligger på utbygger. De som er i prosjektutviklingen. Og det er en viktig forskjell. Også bare til det med politisk risiko nå.
5: Vi
8: har to store saker nå oppe. Det ene var Melkøya først. Fremskrittspartiet var i førersetet. Nå sørger også Fremskrittspartiet for at det Høyres forslag blir vedtatt. Det blir igjen politisk risiko. Vanskelig å... Jo, de kan absolutt sammenlignes.
5: Ok. Dere, vi får se da når denne eksterne utredningen kommer, så møtes vi igjen. Takk skal dere ha alle sammen. Harald Solberg fra Norsk Industri, Terje Aasland, energiminister, Nikolai Astrup fra Høyre og Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet. Griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende, det er blant beskrivelsene av vikingprofileringen til det norske herrelandslaget i fotball. Andre kaller estetikken hypermaskulinistisk og høyreekstrem. Både bilder av spillerne iført vikingeffekter og utformingen av draktene har satt fart i debatten her hjemme. Men den kritikken er pakker så dum, sier du, Mimir Kristiansson. Du er stortingsrepresentant fra Rødt og vikingtilhenger. Hvorfor er kritikken så dum?
10: Fordi at hele premisset for et VM, der 48 land fra hele verden møtes, er at alle tar med sin egen kultur. Så brasilianerne danser samba, skottene har med seg kilt, og vi kommer med vikinghjelmer. Og det kan ikke være sånn at alle andre lands kultur er eksotisk og spennende, og vår kultur er høyre, ekstrem og harry. Og så i tillegg er det sånn at landslaget er det mest inkluderende jeg kan tenke meg i Norge. Når Antonio Nusa ble spurt hva ny landslagsstadion skal hette, så svarer han uten å helt tenkt gjennom hva det betyr, at det bare heter Vikingstadion. Og det er fordi at i det norske landslaget spiller svart og hvite side om side, men innenfor en inkluderende nasjonalistisk ramme, og det er den beste måten vi kan samle landet vårt rundt det som skal være det kjekkeste vi skal gjøre på veldig mange år.
5: Markus Skjettholm, kommentator og reportasjeleder i Morgenbladet. Disse innledende adjektivene var dine, altså griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende. Hvorfor er det på plass om den estetikken vi ser her?
11: Altså, nå har jeg vært mest opptatt av liksom, estetiske vurderingen, og at jeg synes det først og fremst er liksom, veldig harrig. Fordi med liksom, disse hornene og denne bildeseansen på denne stranden på Fornebu, hvor man har liksom, redigert inn en fjord i bakgrunnen. Det er liksom et slags sånn Andebynivå på gjengivelsen av norsk kultur, synes jeg, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet, som for eksempel jeg er vant til på fotballstadion når jeg står og heier på Vålinga, så er det ja, da sier vi at vi er liksom pakk fra hovedstaden, og vi er alle trygge da, men her er vi liksom, vi er vikinger som skal til USA, og det er den der inderligheten, det synes ikke jeg noe om da.
5: Og hvor stor del er det egentlig av norsk kultur i dag, denne viking-tilhørigheten, Mimmi Kristiansson?
10: Nei, det er jo ikke en stor del av norsk kultur i dag, men det er en stor del av vår historie. Og som sagt, hvis man skal ha et sånt mangfoldig koldt på med 48 land, så må folk ha med sin egen kultur. Og så skjønner jeg at jeg skjønner på en måte at det er harrig, og jeg er på sett og vis enig i det, men nå snakker man som et fotballlandslag, og om et heierop, og om noen fotballsanger, og jeg skjønner at det ikke når opp til kvalitetskriteriene til Morgenbladets anmelder av modernistisk kunst, men jeg tror heller ikke det er mulig å ha den typen estetikk. Klisjéer finnes av en grunn. Det er grunnen til at klisjéer dras fram akkurat i denne typen store nasjonale øyeblikk. Selvfølgelig er det en klisjé, men i Norge så er den vikingklisjéen noe vi kan samle landet vårt rundt.
11: Jeg tror jo vi kanskje kunne gjort noe bedre enn liksom å sitte og ro da, på tribunen. Det er jo liksom, der har vi jo bare stjålet Islands grep fra 10 år siden, så vi lagt et eller annet sånn, en annen koreografi.
5: For det er den sang, fotballsangen, hvor dette er en del av bevegelsen, skal man sitte og ro, ja.
11: Ja, og så lurer jeg på om Mimir Kristiansson syns den der vikingblodsangen til Petter Katastrofe, om den er liksom, syns du det er en god fotballsang? Syns du den er samlende? Tror du den er folkelig?
10: Jeg er ikke så glad i den sangen, altså. Jeg skal innrømme det. Men det jeg derimot tror er folkelig å samle, det er at vi nå skal heie på Norge, og da trekker vi fram det fineste vi har. Da lager vi en landslagsdrakt med runeskrift og med stavkirkemønster. Da lager vi et litt kleint, selvfølgelig, ro-rop. Men jeg har vært med å rope det islandske vikingropet jeg på tribuner. Jeg har jo 2 landslag jeg heier på, og det var kleint det også når de begynte med det. Sånn at jeg tror nok at dette er ganske samlet. Så det er en viktig politisk ting for meg her også. Og det er at jeg heter jo Mimir som et norrønt navn. Og jeg tror at vi er nødt til å ta den norrøne estetikken og kulturen tilbake fra det høyre ekstreme. Og det å si at det norrøne er sjåvinistisk, ekskluderende, høyre ekstremt og så videre, det mener jeg er en feil, og det gir for mye til mennesker vi ikke bør gi noe som helst til. Ved å ta tilbake den estetikken, så gjør vi den mer inkluderende.
5: Det er ikke din kritikk, men kan vi ta det tilbake på den
11: ja,
5: måten?
11: Ja, selvfølgelig kan man ta det tilbake, men det må jo også være lov å si at prosessen der er teit, liksom. Det er mitt poeng,
10: altså, da. Altså. Alt er jo lov å si, men det betyr ikke at det er smart.
5: Ikke alt, faktisk. Men er det denne elitisme-kritikken fra Kristiansson her, da?
11: Skjønner jo at Mimir har jo et større behov for å bli likt av alle grupper enn en eller annen kommentator i Morgenbladet, så den tar jeg, liksom. Men jeg tror det er litt misforstått folkelighet, at sånn folk flest synes dette er kult. I hvert fall folk jeg har snakket med og folk som har sendt meg mails de siste dagene har liksom sagt at sånn, ja, det her er ikke bra, vi kunne klart bedre. Jeg tenker for eksempel, vi har en 30 år lang lidelseshistorie som landslag vi kunne spilt på. Vi er litt sånn nyrik petrostat, vi kunne hatt en sånn der ironisk distanse til oss selv, men i stedet for så går vi liksom full inderlig på sånn, vi skal liksom erobre Amerika og gjøre det om til slaget på Stiklestad. Jeg bare synes det er inderlig og ukult da.
10: Vi trenger ikke gjøre det om til slaget på Stiklestad, vi kan gjøre det om til når Leif Eriksson fant Vinland, men poenget er at det er jo her meg og deg skiller lag. for meg jo inderlig alltid et kompliment.
11: Mens også deg, på fotballtribunen?
10: Også på fotballtribunen, mens for deg er nok ironisk alltid et kompliment. Mens jeg tror 90% av befolkningen ikke har lyst til å ha et ironisk forhold til landslaget. De har lyst til å ha et inderlig forhold til landslaget når de spiller mot Irak, når de spiller mot Sverige.
5: Skal vi ikke oppdatere folks bilder av nordmenn? Skal vi fortsette med de vikinggreiene i uendelig tid?
10: Ja, det vil jeg si. Det er en viktig del av vår historie. Hvis du ser på Mexikos fotballlandslag, så kommer de til VM med aztekiske drakter. Det tror jeg de aller fleste i morgenen synes er veldig flott og eksotisk.
11: Nei, synes jeg.
10: Så bra, okay, da er jeg i hvert fall enig om det. Men poenget bare er at, eller i hvert fall konsekvent på det, men poenget bare er at det kan ikke være sånn at vår kultur er noe mer harrig og høyreekstrem enn andre lands kultur. Så jeg tror det er riktig å prøve å ta med seg noe som er norsk, så kan man selvfølgelig diskutere, er den fonten så fin, er den sangen så bra, og så videre. Men det konseptet at vi prøver å gjøre noe litt urnorsk når vi skal til VM, det tror jeg er bra.
5: Ja, så det er litt mindre verdighetskompleks som ligger bak kritikken her, slett han?
11: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg bare tror vi kan bedre enn dette. Og så vil jeg også få sagt at sånn, jeg er en del av denne massepsykosen vi er på vei inn i. Jeg er sikkert ett nusamål og to øl unna å sitte og ro, jeg også. Så det er ikke det, men det er liksom, jeg tror vi kunne gjort bedre. Vi kunne funnet noe som var mer samlende og litt gøyere, fordi det er ikke noe sånn at de dynamikkene som er til stede på alle andre supportertribuner enn landslagstribunene er borte her. Alle lag, altså Koffa står og synger gledens herre, vær og gjest med liksom en viss distanse til sitt eget image. I Vålinga gjør vi det med trygdegreiene. I Bryne så kjører de traktor inn på stadion. Det er på en måte en humor og en ironi som er helt borte her, da, som er en driver som drar folk inn på stadion i andre deler av landet også.
10: Jeg tror landslaget er mer sammen med Målbladet. Det tror jeg.
5: Det er min post. Fikk du det stikket til slutt, Markus Slettholm fra Målbladet. Takk skal du ha, sagt Mimir Kristiansson fra Rødt. Og så skal vi ta med at det kom jo en kjennelse fra Oslo tingrett for en halvtime siden om at de ville løslate Marius Borg Høyby, men aktor har da anket Oslo tingretts kjennelse om å løslate, og derfor forblir han fengslet til den er ferdigbehandlet i lagmannsretten.
4: Vi skal begynne med Russland og Norges grense. For i dag har NRK publisert to større saker som viser hvordan Russland ruster opp militært langs grensen mot Norge og mot hele Europa. Satellittbilder øst for grensemerkene i Finnmark viser at det bygges nye kaserner og lagerhaller, og i løpet av våren har det dukket opp også større mengder militært utstyr og biler. Basen skal være klar om få år, og kan bygges opp for 17 000 soldater som i dag er i Ukraina. Og vi har med oss deg, Rune Andersen, du er admiral og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, FOH i Bodø. Der følger du med på Russland, og hva kan du si om det du ser av russisk opprustning langs norske grenser i Finnmark?
12: Vi ser jo mye av det du er inne på innledningsvis. Dette er jo kjent, det har også vært rapportert i etterretningstjenestens åpne vurdering. Så Russland har en plan om å styrke forsvaret sitt eller øke militærapparatet da, etter en konflikt i Ukraina er ferdig. De har planer om å øke med 50% opp til 1,5 million soldater totalt sett. Og så har de startet bygging av infrastruktur for å fasilitere det. Men det er ikke uten usikkerhet hvorvidt de kommer til å lykkes med alle disse ambisjonene. Og det er også viktig å understreke at situasjonen nå er jo at alle soldatene og alle ressursene brukes i Ukraina, slik at det er svært få russiske styrker på Kolahalvøya, men de har som sagt da begynt etableringen av strukturer for å nå en målsetning om å styrke militærapparatet.
4: Ja, og de styrkene som vi nevner her og som vises til i NRK-sakene på NRK.no, det er jo landbaserte styrker, men dere følger også med på andre kapasiteter som handler om atomdrevne kapasiteter, andre typer ting. Hva kan du si om hvordan Russland truer oss på andre måter enn bare med denne landbaserte styrken?
12: Ja, landstyrkene på Kola, hvis de lykkes med den opprustningen som de har planlagt, vil jo fortsatt være primært for å forsvare egne baser, og det de har på Kola er strategisk viktig for Russland. Det er både deres nukleære avskrekningsevne, men det er også et økende antall våpensystemer som utvikles hele tiden for å kunne true, ikke direkte Norge, men Vesten. Og det handler om nye og moderne missiler som utvikles, og også undervannskapasiteter som kan true kritisk infrastruktur i Atlanterhavet. Så nordområdene er strategisk viktig for Russland. De har en ambisjon og et behov for å beskytte disse basene. Og dette her angår selvsagt Norge, som ligger lokalisert tett til disse strategisk viktige områdene.
4: Forsvaret har hatt kontakt med russisk forsvar opp gjennom tidene, og det å ha en så stor militærmakt som det de har nå, er jo ikke det samme som å bruke den. Hvordan vurderer du den situasjonen akkurat nå?
12: Altså, situasjonen i nord er jo fortsatt slik at Russland ønsker å holde spenningsnivået nede. De har hatt gradvis de siste årene økt aktivitet med ubåter ut i Atlanterhavet, som gjør at vi må følge nøye med på det sammen med allierte. Og den siste tiden så har det også vært økte beskyttelsestiltak rundt russiske baser som vi følger nøye med på, men det er ingen stor endring i spenningsnivået foreløpig i nord, men dette er noe vi følger nøye med på.
4: Du må bli med oss videre, for vi har flere gjester vi skal få med oss her. Halvor Kjønn, du er forfatter og Russland-ekspert. Hvorfor, med din kunnskap om Russland og Putin, hvorfor ruster Putin nå opp langs norske grenser?
13: Putin tenker på perioden etter Ukraina-krigen, og det som er visjonen til Putin, altså nå skal ikke jeg påstå at jeg har sett inn i Putins hjerne, men det vi kan anta er visjonen til Putin, er det at Russland skal bli den dominerende makt i det europeiske området. Og da var jo valget av Donald Trump som president, det var jo det aller mest maksimale han kunne håpe på, hvor man har en amerikansk president som har inntatt en mellomposisjon mellom Ukraina og Russland i Ukraina-krigen. Altså at han ikke lenger støtter Ukraina. Og denne strategiske uklarheten som har oppstått i og med valget av Trump til president, den kan det tenkes at Putin vil utnytte en dag, spesielt da hvis den dagen Ukraina-krigen er forbi. Og da, sånn jeg ser det, så vil vi stå i en farlig situasjon. Og det tidsvinduet er jo da frem til 20. januar 2029, siste dagen Trump vil være president. Og da kan det godt tenkes, dette må ikke skje, men det kan skje, at Putin vil teste NATOs samhold. Og den enkleste måten å teste det på, det vil være et hurtig angrep mot noen kritiske punkt ved langs grensa mellom NATO og Russland, og det er da, hvis vi begynner i nord da.
4: Ja, for da sier du at Putin har da fire steder potensielt hvor han ønsker å teste NATO. Hvor er de?
13: Eller hvor han kunne ønske å teste NATO, og da vil jeg si det at Finnmark og Svalbard er jo da i nord det viktigste, og så er det Estland-Baltikum lenger mot sø, og så er det landkorridoren mellom det egentlig Russland og Hviterussland og Kaliningrad-området, altså ut mot Østersjøen, og så er det Moldova. Det er de svake punktene, der hvor det kunne tenkes at man kunne få en hurtig russisk operasjon, og hvor han da vil teste samholdet i NATO.
4: Og hva er da, hvis dette er det han ønsker å gjøre, hva er kongstanken? Hva er det han vil oppnå med dette? Hva er det han vil oppnå med å utfordre Europa, eller Norge, eller andre land?
13: Det viktige han vil oppnå er jo å splitte USA ifra Europa. Det har vært en kongstanke, en sånn hovedtanke hele tiden, for dem som har sitt makta i Moskva, å splitte USA fra Europa. Men en hurtig militær operasjon, det vil jo sette samholdet i NATO på prøve, og da kan det jo tenkes at veldig mange av NATOs land vil si det at nei, vi vil ikke risikere 3. verdenskrig for Kirkenes, eller for Narva i Estland, eller for da Suwalki-korridoren mot Kaliningrad. Vi lar Putin få dette. Og det vil være en farlig situasjon, for det vil sette samholdet i NATO på en alvorlig prøve.
4: Vi har med oss Tore O. Sandvik også, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet. Deler du denne analysen her fra Halvor Kjønn?
14: For det første så vil jeg takke NRK for en veldig god og grundig reportasjeserie. Den understreker det alvoret som vi står i, og som også er bakgrunnen for at vi nå nettopp på ny har fått Stortinget enstemmig til å stille seg bak oppjusteringen av Forsvaret, og i den nye planen

0: vite at hvis de skulle prøve seg på NATO, altså NATO og Norge, vi truer ingen, heller ikke Russland, men vi kommer til å forsvare NATO med en formidabel kraft. Og Baltikum er et av de sårbare områdene, der har vi jo styrka fra NATO. Norge deltar i Litauen under en tysk brigade, det er styrka i både Estland og i Latvia, og vi bygger jo nå opp, og så må vi huske på at NATO har blitt grunnleggende sterkere etter svensk og finsk medlemskap, og ikke minst for at vi nå ruster opp til 5% av bruttonasjonalprodukt. Så vi bygger jo opp der, og vi øver jevnlig. Vi hadde en nylig cold response i Norge, med 4000 franske soldater som styrte kontingenten, men også mange amerikanske. Og vi vet også at amerikanerne kommer til å operere i våre nærområder, fordi for dem så er Homeland Defense å passe på de russiske kjernefysiske våpnene på Kolaløya.
1: Men bare for å høre med deg også, Rune Andersen, forsvarssjefen Eirik Kristoffersen var jo ute i NRK i dag og sa at vår egen opprustning går for sakte i forhold til det vi ser at russerne bygger opp. Deler du den oppfatningen?
2: Det som er flaskehalsen for en rask oppbygging av forsvaret, ikke bare i Norge, men både i Europa og USA, det er jo egentlig den industrielle basen som skal understøtte dette her. Og den har vært også gradvis bygget ned over lang tid. Så som statsråden var inne på, beslutningen i Stortinget i forrige uke, det er stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både i Norge og andre NATO-land. Men vi må være utålmodige, og vi har særskilt behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
1: Vi skal ha med oss Thomas Nilsen også, som er redaktør i nettavisen Barents Observer, og som også er med på disse sakene og avsløringene som er på NRK.no i dag. Hvordan vil du beskrive denne økte russiske aktiviteten som vi ser i nord?
3: Ja, det som NRK på utmerket måte viser i sin reportasje i dag, er at det foregår en viss fornying i basestrukturene på land i Petsjenga-dalen. Ikke noe dramatisk, for det er jo bygningen det her er snakk om. Det er først når det blir antall soldater øker at det vil virkelig komme. Men det russiske forsvarsdepartementet vedtok for 2 år siden å gå over fra brigade til divisjon i Petsjenga-dalen. Det kan bety at det blir over 10 000 soldater. De soldatene har de foreløpig ikke. Men Russland kan veldig fort få dem. Hvis situasjonen i Ukraina skulle eskalere på en eller annen måte, så kan Putin med et pennestrøk erklære mobilisering. Og da kan plutselig Russland få veldig mange flere soldater på veldig kort tid. Men så skal vi også huske på at den reportasjen i NRK, den beskriver det som er på landjorda. Norge har en 198 kilometer lang landgrense til Russland. Men det er jo det maritime domenet at Russland på ingen måte er svekka her i nord. Og der har vi i lag med Russland over 1700 kilometers maritim grense. Og der er det virkelig de øker sine investeringer nå.
1: Ikke sant, som Andersen også var inne på. Men nå sitter Tore Sandvik her. Hva mener du han og regjeringen nå må gjøre for å styrke oss mer i møte med russerne i nord?
3: Ja, altså, en av de virkelige tingene som forundrer meg, det er hvorfor vi ikke tillater allierte fly å komme inn over Øst-Finnmark. Det gjelder blant annet overvåkingsfly og signaletterretningsfly, som Norge selv ikke har, og som ligger nå helt nord i Finland. Men nå har jo Fellesoperativt hovedkvarter vært ute og sagt at man kan ikke utelukke at det kommer ukrainske droner eller russiske droner på avveie inn over territoriumet nord i Finland eller nord i Norge. Og da fremstår det litt merkelig at jagerfly fra den nærmeste NATO-basen til oss her i Øst-Finnmark, nemlig Rovaniemi, der de får sine første F-35, per i dag ikke får lov å fly inn over territoriet i Øst-Finnmark.
1: Ja, så du ber om at de fjerner denne grensen, rett og slett?
3: Ja, når det gjelder visse flyoperasjoner, så hører de norske selvpålagte restriksjonene, de hører i dagens situasjon hjemme på den historiske skraphaugen.
1: Da tar vi det direkte med deg, Tore Sandvik. Kan det være aktuelt å fjerne disse selvpålagte restriksjonene som vi har på NATO-styrker, og hvordan de kan operere langs russergrensa?
0: Vi er opptatt av at vi skal holde oss lav spenning og ikke eskalere situasjonen i det området som er veldig sårbart for Russland også, fordi at de har sine viktigste strategiske kapabiliteter oppi der. Så det vil alltid være en diskusjon hvordan Norge balanserer ut det, men vi er godt bud på å passe på hva som foregår i Finnmark, og så er det riktig å huske på
1: at... Men du vil ikke si at dette er noe du vurderer å endre...

0: per dags dato?
1: Altså, vi kommer alltid til å vurdere situasjonen som den er. Vi er grunnleggende mer trygg med Finland og Sverige i NATO, og så er det viktig å huske på at Putin taper noen 1000 soldater hver dag på, ved fronten i Ukraina. Og ved en fredsavtale i Ukraina, så må han fortsatt forholde seg til en stående ukrainsk hær på 800 000 soldater som er kamptrent, samtidig som at han har et NATO som har rustet opp. Og nettopp derfor, fordi at vi nå ser hva Putin gjør og hvilke ambisjoner han har, så skal vi fortsette å ruste opp, vi skal fortsette å integrere oss i NATO, og ikke minst trekke da Norge tettere med de store europeiske NATO-lagene.
0: Kjønn, fra ditt perspektiv, hva må norske myndigheter nå gjøre med, hvordan skal de håndtere denne trusselen som kommer fra Russland?
2: For det første så må vi fortelle det norske folket helt åpent og ærlig at vi lever i en verden som er veldig utrygg, og som kan bli veldig farlig. Og så må vi øke avskrekkingen overfor Russland. Jeg er ikke så veldig opptatt med å berolige Russland, for det mener jeg at det er det ikke veldig behov for i en situasjon hvor de fører den blodige krigen i Ukraina. Men vi må avskrekke, og vi må sette det norske samfunnet i stand til å tåle de påkjenningene det vil bli utsatt for hvis dette skulle skje. Og det er jo et gammelt romersk ordtak, hvis du vil ha fred, forbered deg på krig. Så det er jo det aller viktigste i den situasjonen. Og også å utvide ikke bare hjelpen til Ukraina, men samarbeide med Ukraina.
0: Ta det med avskrekkingen først da, Tore Sandvik. Må forberede den norske befolkningen mer, mener Kjønn?
1: Ja, vi øver med store øvelser sammen med allierte. Vi har ført nå en garderingsstrategi der vi har laget forsvarsavtaler det siste halvåret med Storbritannia, med Tyskland og med Frankrike. Vi integrerer oss nå veldig tett i Norden fordi det svenske og finske medlemskapet gir oss muligheter det på, ikke minst på landsida. Vi har 250 kampfly i Norden, en formidabel luftstyrke, og den luftkampen pågår jo ikke i Ukraina. Så må vi huske på at det farligste som kan skje nå er at Ukraina taper krigen. Derfor så må vi fortsatt støtte Ukraina. Vi må tvinge Putin til forhandlingsbordet på Ukrainas premisser. Og så ser vi noe tegn på at russisk økonomi er sterkt svekket. Selv om Putin er i stand til å mobilisere soldater, så kommer han til å slite med å finansiere det. Han har ødelagt russisk økonomi, godt hjulpet også av vestlige sanksjoner. Men en svekket bjørn er også en farlig bjørn, så vi skal passe på å fortsatt hjelpe Ukraina, ruste opp i Norge, sammen med NATO-allierte og fornye NATO.
0: Og til slutt, Kjønn, du som kan mye om Russland, reiser mye i Russland, hvordan ser de på oss nordmenn?
2: Ja, litt naive, litt blåøyde. Vi er jo blåøyde, og litt naive, litt godtroende, og noen som man kan manipulere, i motsetning til finne, som har vist seg å være veldig ikke naive, veldig nøkterne og veldig realistiske i møte med sin nabo i øst.
0: Da får vi se om vi har blitt mindre naive, eller om vi blir litt inn fremover. Takk skal dere ha alle sammen, Halvor Kjønn, journalist og forfatter, Tore O. Sandvik, forsvarsminister, og Rune Andersen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter, og Thomas Nilsen, redaktør i Barents Observer. Madonna har sjokkert og provosert og gjort som hun ville helt siden hun slo igjennom som artist på 1980-tallet. Og reaksjonene uteblir ikke denne gangen heller når hun i en alder av 67 år gir ut en ny musikkvideo hvor laserstråler lyser ut fra folks bakender og underliv. Og ikke minst stiller artisten selv i et lite korsett i seksuelle situasjoner. Og i tillegg så skal hun være med som et pauseinnslag under VM-finalen snart. Og Madonnas trassalder er både ukomfortabelt og imponerende, det skriver du, Christina Pletten, kommentator i Aftenposten. Hva er det som gir deg ubehaget?
3: Nei, jeg tror, altså jeg gikk inn og så på denne opptreden som hun hadde i New York. Hun var med på et Pride-arrangement der, og var som pop-up overraskelsesartist. Og så begynte jeg å lese kommentarfeltene, og så at det liksom, hele diskusjonen delte seg veldig i to da, med, der de på den ene siden mente at dette var fryktelig pinlig og uverdig og ikke noe passende for en på den alderen, og så på den andre siden så var det de som mente at hun var modig og banebrytende og fortsatt egentlig holdt på med det prosjektet som hun har gjort i hele sin karriere. Da.
0: Hvor havna også, du i
3: det? Nei, også, det interessante var jo egentlig at jeg synes at det er pinlig å se henne.
0: Og så jeg scroller
3: på en måte, men så møter jeg jo meg selv litt i døren, da, for jeg er litt sånn usikker på om det bare er mine egne fordommer om hvordan hun er 10 år eldre enn meg. Er det mine egne fordommer om hvordan kvinner i en viss alder skal være, og er dette liksom patetisk, eller er det veldig modig? Jeg er ikke helt sikker.
0: Da må vi høre med deg, Morten Hegseth. Er det patetisk eller modig, programleder og podcaster tilknyttet VGTV?
4: Altså, jeg skriver litt kulturkommentarer i TV2.no, og der har jeg skrevet en kommentar for 3 uker siden med tittelen «Gi oss flere kåte gamle damer i korsett». Og det var i kjølvannet av opptreden til Madonna og Sabrina Carpenter på Coachella. Fordi at da var reaksjoner liksom, det er jo forutbestemt. Altså allerede 1993, under hennes Girly Show Tour, så hadde Smash Hits Magazine en tosider og en forside med Calm Down Grandma, og det var i 1993. Nå er hun jo i bestemoralder, og kritikken kommer tilbake, ikke sant? Det er for seksualisert, hun er patetisk, folk skrev det burde være en øvre aldersgrense for artister å oppføre seg sånn på scenen, dette er krampaktig. Og det er jo noe med ubehaget med Madonna som ikke kommer unna. Det er litt flaut, og det er litt krampaktig i hermetegn, men det er også en dame som alltid har pushet grenser, åpner rom for alle, altså kvinner, homofile, hun gjør at verden blir mindre, og de fleste 67-åringer har ikke lyst til å stå i korsett på scene. Det kan vi si med en gang. Og jeg skrev i den kommentaren min at vi forventer at 67-åringer sitter med rette vrang og strikker og i en tunika fra savanna. Det gjør ikke Madonna, og det heier jeg på.
0: Er det fordi hun er 67 år at hun bryter med disse grensene for hvordan vi skal se på en 67-åring, eller hvordan man skal framstå som en 67.
3: Så det er jo etter hvert mange store artister som er kommet både i pensjonsalderen og langt over det, og det er ikke så lenge siden det var så Patti Smith her i Oslo, og hun har langt grått hår og spytter på scenen, og er også heller ikke kanskje på høyden sånn som var da, men i en annen kategori likevel. Og noe av det som kanskje er litt sånn vanskelig for meg er jo alt dette Madonna har gjort med sitt eget utseende, og det at hun har et ansikt som nesten er ugjenkjennelig, og som nesten ikke går an å vege på, ser det ut som. Og det, jeg synes at det er, på en måte så er det vanskelig. Det er et individuelt valg, hva man vil gjøre med sin egen kropp. Men det er også et signal om at kanskje altså et kvinneansikt ikke lenger er godt nok da. Et vanlig ansikt er ikke godt nok. Og vi ser jo dette overalt på TV og film og i populærkultur. Ikke bare med kvinner i over 50 eller 60, men overalt. At alle liksom gjør så mye med utseendet sitt at de blir helt ugjenkjennelige. Og det er litt sånn selvmotsigende for meg med Madonna sitt prosjekt som handler om frigjøring og individualitet og å bryte grenser.
0: Ja, det provoserer mange dette, at hun har gjort inngrep, kler seg som unge stjerne. Er det det som provoserer og som står i veien her?
4: Ja, det tror jeg. Og det som du skriver så godt i din glimrende kommentar, at Madonna har fått skryt for folk, for å være en slags redning for feminismen, som ofte er ganske puritansk. Og det er jo det som er med Madonna, at hun har fått kritikk fra begge hold, fra de konservative, kristne og selvfølgelig, fordi at hun har altså, provosert kirka, brukt religiøse symboler, gitt ut boka Sex med Steven Marcel, men så er den også opprørt feminister, som egentlig er ganske rart, for at hun har jo i feministiske termer, altså erobret rom, som har vært mannsdominerte, tatt sin plass, tjent penger og hevet stemmen sin, men samtidig så har feministene hatt problemer med henne, for at hun spiller på kropp og sex, som feminister ofte kaller forminskende, som er et resultat av patriarkatet, for det er ikke forestillingen om hvordan en perfekt kvinne skal se ut. Men hvis vi skal forvente at Madonna skal stå der med liksom, cellulitter og rynkete panne og tynt hår, at det er det som skal til for at hun skal være en god feminist, så kommer det aldri til å skje. Madonna er en feminist, selv om hun er stram som et trommeskinn og operert som en ja, jeg vet ikke, det, jeg synes at det skal få være lov.
0: Jeg skal hun ikke få lov til deg, Pletten, å være feminist samtidig som hun står der med de inngrepene.
3: Jo, absolutt, jeg synes det, og jeg tenker jo, jeg falt jo til slutt egentlig ned på den konklusjonen at dette er ganske modig da, og jeg både ser liksom skrekkblandet fryd frem til at hun skal være pauseinnslaget i VM-finalen, Men jeg tror liksom en del av det også for min generasjon har en litt sånn eierskap til hele Madonnas karriere. Hun definerer på mange måter en hel generasjon da. Og det er liksom også litt denne frykten av at folk vil le av henne, kanskje, og latterliggjøre henne, og de gamle som ligger litt sånn under det ubehaget.
0: Ja, og de gamle rockegutta får ikke den samme kritikken.
3: Nei.
4: Og jeg må bare si det, og jeg synes jo altså, ofte med kjendiseri og underholdning, som jeg liker veldig godt, på Elfesten i går, det var Lea Behn og den venninngjengen der, de sto der og var liksom de største kjendisene i Norge. Og det er veldig søte å finne, men veldig sånn, har ikke så mye meninger, er veldig snille og veldig sånn behagelige kjendiser. Da, hermetegn, jeg liker jo best når kjendisene på en måte gjør at vi, det blir litt ubehagelig, at vi blir sånn, nei, men går dette her an? Jeg vil ha en gammel dame i korsett som breker om homorettigheter, enn i det, overfor rynkete folk
0: da,
4: som har koselig
0: venn. Vi alle at vi ser frem til å se henne som pauseinnslag under VM-finalen i fotball. Takk skal dere ha begge to. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, og Morten Hegseth, programleder og podcaster i VGTV.
5: Mer store penger har forsvarsministeren kontroll over hvordan forsvarskronene brukes. Flere stiller spørsmålet etter at Dagens Næringsliv har avdekket store overskridelser i forsvarsbygg. Den totale sprekken ble nylig oppjustert med 200 millioner til over en halv milliard kroner totalt. Forsvarsminister Tore Sandvik, forsvarsbygg, Norges største offentlige eiendomsaktør, direkte underlagt ditt departement, forsvarsdepartementet. Hvorfor har dere ikke hatt kontroll på pengebruken?
1: Altså, nå bygger vi opp forsvaret med voldsomt mye penger. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet når vi inkluderer Ukraina-støtten, så det er helt avgjørende å ha kontroll på sektoren.
5: Men har dere hatt det da?
1: Men når forsvarskommisjonen la frem det som har dannet grunnlaget for et to gang enstemmig storting knyttet til å satse på forsvaret og støtte Ukraina, så pekte forsvarskommisjonen på at det er 10 år med nedbygging av forsvaret. Så har vi en sektor som var fragmentert, ansvaret var dårlig dokumentert, og det var uklare roller. Da satte vi i gang med et arbeid for å restrukturere forsvaret, og den oppryddingsjobben som også var bekreftet av Riksrevisjonen var et stort problem, det er den oppryddingsjobben vi nå er i gang med. Og derfor så er det veldig viktig at vi avdekker de tingene som ligger i sektoren for å få ta tak i det. Vi har nulltoleranse mot det, med det som nå har skjedd, og det er viktig at vi har kontroll på rammeavtalene, og jeg vil understreke at det er ikke pengene, er ikke utover budsjett, men man har satt over rammeavtalene, sin varighet og verdi. Det kan man ikke gjøre. Det er et regelbrudd som vi må rydde opp i. Så derfor er det viktig at vi følger opp det. Og det her er et resultat av undersøkelser som gjøres i sektoren for å følge opp både hva Riksrevisjonen har sagt, hva Stortinget har påpekt, og som Forsvarskommisjonen da dokumenterte i sin tid.
5: Partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, hvorfor tror du at de ikke har styring hvis det de egentlig gjør er å rydde opp?
6: Nei, altså det kommer jo bare sak etter sak, og det er helt enig med forsvarsministeren i at det er bra det blir avslørt, men det er jo foruroligende når vi skal bruke nå 1854 milliard kroner de neste 12 årene, og det ser ut til å være totalt manglende økonomisk styring. Det ser ut til å være habilitetsutfordringer, det dukker opp nye saker hele tiden, og jeg synes også at den informasjonen som Stortinget har fått, det har vært enten feil, det har vært mangler, og da har forsvarsministeren et ansvar for å gjøre noe med det. I det forsvarsforliket som nå ligger der, er det også veldig tydelig spesifisert at man forlanger å få mer informasjon, mer spesifisert i forhold til budsjett, sånn at det er mulig å føre tilsyn. Men det er klart, når man kjøper inn maske, eller er ferdig med å kjøpe inn maske, der du kan få billig maske på Biltema som er bedre, der man ser forsvarsrammeavtaler som sprekker med kjempemye penger, der man ser Riksrevisjonen, de klarer ikke engang å revidere forsvarsbygd sitt
5: økonomisystem, ja, det var så mange fullt.
6: Det er bare sak på sak på sak, og til syvende og sist så handler det om tilliten ut til det norske folk, for at vi bruker deres penger på å bygge forsvarskraft, ikke på å sløse det vekk på dårlige avtaler, eller enda til habilitet og andre ting som og også er en utfordring.
5: Når det har kommet varsler om dette en stund, Sandvik, hvorfor har dere ikke ligget tettere på her da?
1: ligger veldig tett på veldig mye av det som avdekkes, og som den mest problematiske saken, et resultat av internrevisjonen, som viser at det funker. Men vi kom fra et sted der du hadde en sektor som ikke hadde kontroll på det her, godt dokumentert av både Riksrevisjonen og Forsvarskommisjonen. Så det vi har tatt styringsgrep. De styringsgrepene medfører at vi nå har en sektor som i større grad er i stand til å avdekke nettopp der det er feil. Og jeg vil bare understreke, vi har 2000 rammeavtaler som er løpende. Så der er det jo sånn at de løper...
5: Hva er en rammeavtale?
1: En rammeavtale er når du gjør et innkjøp, at du skal ha med utstyr, og du ikke vet akkurat hvor mye du skal ha, så i stedet for å ha et anbud på hver eneste ting du kjøper, så kan du ha en rammeavtale du trekker på. Det som har skjedd er at mange av de rammeavtalene har gått ut på tid, så du fortsetter å drive og betale til samme selskapet. Det er et regelbrudd som ikke skal skje, men det betyr ikke at du bruker mer penger utover budsjett, eller at du går over rammeavtalens verdi. Det har vi påpekt er alvorlig om å rettes opp, men det er 27 noen rammeavtaler som det er brutt på av 2000, så derfor så gjøres det veldig mye godt arbeid blant de 25 000 ansatte i sektoren, som vi skal skryte av og som fortsatt skal gjøre det, men vi må ta tak i det som ikke virker. Det vi er ferdig med, vi har tatt styring grep. Okay. Vi rydder i en sektor som var preget av manglende ansvarsfordeling, uklar rollefordeling, og ikke minst også at det var fragmentert og nesten umulig å styre.
5: Men når det skal gå så fort, Listhaug, og så mye penger også, eller så mye som skal investeres, hvor mye byråkrati og kontroll vil du ha da på hver enkelt investering og innkjøp?
6: Ja, vi må ha kontroll med hvor pengene går, og det er klart, dette har ikke vi startet med nå. Altså, den første planen kom i etterkant av invasjonen til Russland i Ukraina. Man har holdt på nå i årevis å bygge opp forsvaret, og likevel så ser vi at systemet langt fra er god nok. Vi ba forsvarsministeren komme og redegjøre for Stortinget allerede i april. Det vil han ikke gjøre, nå skal han komme neste uke. Statsministeren har vi også etterlyst opp i dette her. Ja,
5: men du sa at det var feilinformert, Stortinget var feilinformert?
6: Ja, vi hadde jo en spørretime 29. april. Der spurte jeg da forsvarsministeren om han kjente til andre saker som det var grunn for Stortinget å bli kjent med når det gjaldt da dårlig økonomisk styring. På det så sa statsråden at nei, det kjente han ikke til. Men så kom det jo fram da senere at det lå flere saker her som statsråden kjente til. 14 nye overskridelser på det tidspunktet som han var kjent med og som han da ikke orienterte om. Det var en sak. Vi har hatt Ramsund og andre som også det var dårlig informasjon.
1: Punkt 1, Sylvi, jeg tilbyr meg å komme til Stortinget. Sa at jeg kunne komme i spørretimen. Jeg bar selv om å komme til Stortinget og orientere. Det skal jeg gjøre 15. juni, det ser jeg frem til, for det her er en viktig sak for oss. Vi skal ha styring og kontroll i sektoren. Det er utrolig viktig for å bygge forsvarsevne, og at vi nå tar grep og tar de grepene som skal gjøres. Og på det spørsmålet du stilte den gangen, så var ikke jeg da orientert om at det var sak under forberedelse i departementet. Det ble jeg orientert om i ettertid. Og det første jeg da gjorde når vi ble orientert om det, var så skrevet et brev til kontrollkomiteen, der vi orienterte om nye saker som er avdekket fordi vi nå ettergår sektoren. Vi setter inn styringsgrep.
5: Men har du oversikt nå da? Kan det være flere saker som ligger der som dere ikke kjenner til?
1: Så vi er nå i ferd med å gjennomføre en styringsreform der vi avdekker de sakene. Om det kommer flere saker, det kan tenkes. Det som er viktig er at vi nå må stadfeste at hvordan skal dette gjennomføres. Du må bygge systemer. Det er totalt uaktuelt at Forsvarsbygg nå ikke har et reviderbart regnskap. Det må det tas kontroll med. Men vi er i ferd med nå å ta de styringsgrepene som skal gjøres etter 10 år med ny nedbygging. Blant annet Sylvi Listhaug.
5: Ja, det har dere sittet en del år nå, da. Men hvordan vet du at det er bedre i andre deler av forsvaret da?
1: Det er jo nettopp det vi nå gjør gjennom å ta tak i det som Forsvarskommisjonen påpekte, at vi hadde et forsvar som var ustyrbart på den, med den måten det var vi arvet blant annet, men der skal vi alle ta ansvar for det. Og bare minne om også at Riksrevisjons revidering var jo fra stortingsperioden hvor Sylvi Listhaug også satt i regjering. Vi tar tak i det, vi tar grep, heldigvis med et enstemmig Stortinget i ryggen. Vi skal orientere 15. juni, det ser vi frem til. Det er viktig å ha kontroll på utviklingen av forsvaret.
5: Vi må gå inn for landing, du kan få siste ord her, Sylvi Listhaug.
6: Altså, din ansvar for å skrive en sensor, Arbeiderpartiet holder på med på område etter område. Nå styrer dere på 5. året, og jeg har hatt rikelig anledning til å rydde opp også i forsvaret når det gjelder dette her. Det som kommer ut er stadig nye skjelett av skapet, og det vi forventer nå når vi skal bruke så mye penger, er at pengene går til øving og trening, det går til å kjøpe inn materiell, det går til å da få mest mulig igjen for pengene, i stedet for å gå til da dårlige rammeavtaler, eller enda til maskekjøp som man holdt på. Det var VG som sørget for å stoppe det, der folk da kan berike seg på disse pengene og bidra til å undergrave okay. Det som var hele poenget, nemlig å bygge forsvarsevne og få mest mulig.
5: Okay. Ja, da får du ha god tur til Stortinget etter hvert, Tore Sandvik. Takk skal du ha, takk til deg, FRP-leder Sylvi Listhaug.
0: Dette var et gjenhør med noen av sakene fra Dagsnytt 18 denne uken. Programledere var Sigrid Sollund og Anne-Katrine Førli.
7: Klokken 20, her NRK Nyheter. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Ifølge Trump så vil Hormuzstredet komme til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Den 19. juni i 1976 giftet kong Carl Gustaf og dronning Silvia seg. Feiringen fremskyndet fordi at det midtsommerfeiring neste helg i Sverige. Dagen startet med gudstjeneste, deretter var det rotur med båten Vasaorden og hestekortesje gjennom Stockholms gater, nesten som for 50 år siden.
8: Ja, de har fått en speiling av det man kunne oppleve for 50 år siden. Fordi for eksempel så rodde man da med Vasaorden først, og så var det kortesje gjennom byen, akkurat motsatt av hva de gjorde for 50 år siden da disse to giftet seg. Og så har det vært konsert, kjærlighetskonsert i Kungsträdgården, den gamle kongelige haven, som nå åpen for folk flest. Det har vært 10.000-vis av mennesker som har møtt opp langs gatene i hele dag, stått lenge i sommersolen for å få et glimt av et kongepar som har vært gjennom mye disse 50 årene, men som nå virkelig nyter en stor respekt og en stor kjærlighet fra det svenske folket.
7: Og det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Det kan bli streik på norsk sokkel på mandag hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6060 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet. Motpart i meglingen Offshore Norge. Det fotball-VM, og i natt møter Brasil Marokko i det som kanskje den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem spent.
9: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist. Og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM. Da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom. Og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
7: Og om en time så møter Schweiz Qatar, altså klokken 21. NRK Nyheter, Siri Finema Moen.
10: Dette Ekko.
11: Riktig god lørdag kveld. Klokka har passert 20, og du hører på Ekko her i NRK P2. Med utvalgte saker fra uka som gikk. Debatten om kap Pride-flagget egentlig betyr, og hva man støtter hvis man heiser det og feirer Pride, har i år igjen dukket opp nå i Pride-måneden juni. Finnes det noe som helst man kan enes om i en opphetet diskusjon? Og forsvarsløftet krever rekruttering. Hvor går grensen mellom informasjon og propaganda? Jeg heter Jakob Arvola, som sammen med Sven Ole Engelsvold og Jean Kristin Sena gir deg Ekko Helg. Først til Pride. Bjørn André Vidvei, han rådgiver i Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Og min programlederkollega Sven Ole Engelsvold spurte ham tidligere i uka om han kunne huske at Pride har vakt så mye debatt som i år.
12: Kanskje ikke, men så skal vi jo huske på det at sånn som Pride fremstår i Norge i dag, så har det vel heller kanskje aldri hatt en større utbredelse. Så om det har noe med mengden omtale og debatt kan jo også være et poeng.
13: Mm. Ja, hvor stort er Pride i dag, vil du si?
12: Ja, det er vel sånn rundt regna en 100 kanskje Pride-arrangementer rundt omkring i Norge. Og av de så er foreningen FRI direkte arrangør av kanskje en tredjedel av de. Og resten er da arrangert av, ja, det kan være alt fra kanskje Human-Etisk Forbund, eller det kan være en lokal politisk gruppe på stedet. Og dette er jo et, hvis man skal kalle det et fenomen, som har på en måte eksplodert de siste årene. Vi skal jo ikke så veldig langt tilbake i tid, før man kun hadde Pride-markeringer i de store byene, da primært Oslo, Bergen, Trondheim, og så etter hvert begynte det da å poppe opp utover hele landet.
13: Mm. Og så må du minne oss på, Bjørn André, hva er det Pride markerer for noe?
12: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og der tror jeg også du vil få litt forskjellige svar i forhold til hvem du spør. Men det som allikevel flere kan være enige om, er nok at Pride som vi ser i dag har jo sitt utspring i sivilrettslige bevegelser som foregikk sent på 60-tallet ut på 70-tallet. Et av de eksemplene som ofte blir brukt er jo opprøret på baren Stonewall i New York sommeren 1969. Og den ble da markert året etterpå i New York under noe som ble kalt Christopher Street Liberation Day. Og den ble også noen år senere adoptert til Norge, sånn at i 1974 så ble dette Stonewall-opprøret markert i Norge i anledning at det da var 5 år siden. Og det var jo blant annet i Oslo, på Universitetsplassen i Oslo, så samlet seg 250 mennesker der, og da hørte på appeller og sånne ting. Så det var den spestarten og bakgrunnen for dette i Norge.
13: Mm. Og vi hører jo at du har historien inn her, Bjørn André, og dere som jobber ved Skeivt arkiv har jo da systematisk dokumentert og bevart og formidlet historien om Pride, og helt fra starten, som du forteller om her. Og så nevnte vi at debatten nå, den er ganske heftig. Hva handler årets debatt rundt Pride om, sånn som du ser det?
12: Ja, den er nok også ganske mangfoldig. Jeg tror jeg har dekning for å si at en del av motstanden kanskje ikke er begrunnet i en enkelt sak heller. Det er kanskje, altså sånn som jeg tolker noen av disse tingene som blir presentert i sosiale medier, og sånn så er det jo også på en måte en direkte kritikk av at Pride nå og Pride-markeringer tar så stor plass. Flere påpeker jo at det er nødvendig at det skal foregå en hel måned, er det nødvendig at regnbueflagg skal flagges overalt, er det nødvendig at alle skoler skal være med, barnehager og så videre. Det er vel en del av debatten, tenker jeg, og så er det vel andre igjen som er mer kritiske til konkrete politiske saker som blir også fremmet i denne Pride-måneden.
13: Mm. Og så hørte vi i starten her et lite klipp fra Høyres nestleder Ola Svennemi, som også har delt sine meninger om Pride i et innlegg som mange har fått med seg, blant annet på Facebook. Mm. Han har også en muntlig versjon på Instagram-kontoen til Høyre. Jeg tenkte vi kunne høre på det.
14: Vet du hva det verste med debatten om Pride er? Det er ikke at noen vil ha rosa kompetanse ut av skolen. Det er heller ikke at noen er skeptiske til FRI, eller at noen vil ha ny debatt om pubertetsblokkere til unge. Det er helt legitime diskusjoner, og de diskusjonene de har vi med jevne mellomrom i Norge også. Det verste med debatten om Pride er hvordan de som verken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har. Der markeringen reduseres til å være en slags sexfest for voksne, der man står skulder til skulder for å kjempe for radikal kjønnspolitikk. Der barna må beskyttes, og regnbueflagget er et symbol på det hele. Og for all del, det finnes skeive aktivister som står ganske langt fra meg. Og jeg er også uenig i mye av politikken som FRI kjemper for. Derfor så er jeg heller ikke medlem. Men markeringen i juni, den handler ikke om organisasjonen FRI. Pride-paraden i Oslo, det er blant de største nasjonale arrangementene vi har i Norge. Og i toget der finner du folk fra Fremskrittspartiet og Rødt. Du finner uføretrygda og advokater, du finner hvite og du finner brune. Og mangfoldet blant de som ser på, ja, det enda større. Hvis du hadde spurt oss om hvilke holdninger eller verdier vi har, så ville du fått like mange svar som det deltakere i paroden. Men vi enige om det grunnleggende. Vi enige om retten til å kunne leve det liv man ønsker, til å leve ut sin egen identitet, og friheten til å leve i fred. Et slags minste felles multiplum. Og det først og fremst det Pride handler om, og det derfor vi flagger også. For meg så kan man helt fint begrunne å flagge konservativt også, nettopp fordi det en konservativ dyd at de av oss som skiller oss fra flertallet, først og fremst skal få lov til å leve i fred, men at vi også skal ha muligheten til å kunne etablere en familie og leve et samliv i ordnede rammer. Så god feiring, enten du flagger eller ikke.
13: Det var Høyres Ola Svendby som mener at Pride verken handler om radikal kjønnspolitikk eller organisasjonen FRI, men å få være i fred, egentlig. Hva det Svendby setter ord på her, tenker du, Bjørn André Vidvei fra Skeivt arkiv?
12: Ja, så jeg tenker jo at han kanskje beskriver det som en av Norges største nye sosiale bevegelser, med sitt mangfold og med sitt innhold, hvor det som Johan kanskje korrekt påpeker, ikke en på en måte sak, det ikke en grunn til at folk engasjerer seg, det mange grunner. Og det jo litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, og kanskje grunnen til at det har blitt så debattert og betent i år, fordi at det har blitt så spredt ut over så mange felt og så mange saker, og blitt tatt også til inntekt for så mange forskjellige både politiske standpunkt og meninger.
13: Mm. Nå har vi hørt fra Svendby her litt. Kan vi be deg og si litt om hvem andre som mener å si noe om Pride for tiden? Det noen andre kjente navn som har kastet seg med her.
12: Ja, altså det er vel heller unntaket som ikke har gjort det. Altså jeg følger litt med på dette av interesse gjennom jobben og sånne ting, så jeg får det jo med meg. Anne Holt har jo vært veldig aktiv i det siste. Det siste jeg registrerte for henne nå på morgenkvisten var at hun tok farvel med Facebook, jeg vet ikke om det for dagen eller for alltid. Men etter nettopp på grunn av denne debatten har utviklet seg. Og så har vi jo Kristin Clemet fra Civita, som også tok til ord i et innlegg nå for et par dager siden om at hun mente at nettopp Pride i Oslo da kanskje først og fremst burde skilles fra foreningen FRI for å nettopp markere den avstanden at Pride nødvendigvis ikke en feiring av eller en markering av FRI sitt politiske program, som de jo har, og som selvfølgelig er helt legitimt å kritisere og diskutere.
13: Mm. Si, like sikkert som at sommeren etter hvert i hvert fall kommer i Norge, så blir det en debatt rundt Pride hver juni, men går det an å si noe om hvordan debatten har utviklet seg år for? Jeg vet at det var et slags makspunkt før pandemien, kan du si litt om det?
12: Ja, altså, det var vel dette her som begynte som en ganske liten markering da på 70-tallet, og vokste seg litt større. Så selv om det var parader i Oslo fra 1975 og fremover, så var det jo ingen særlig størrelse på dette. Det var overhovedet ikke noen folkefest. Og flere av de som intervjuet i Skeivt arkiv i vårt intervjuprosjekt forteller jo nettopp om denne lille kanossagangen som man gjerne hadde gjennom Oslo sentrum, hvor de tilskuerne som var til stede ikke nødvendigvis var bare positivt innstilt og sånne ting. Så dette har jo vokst seg større og større i takt med en slags aksept, og så har vi jo også hatt en stat som til en viss grad har hjulpet til med å for eksempel først fjerne paragraf 213 i 1972, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Psykiatrisk diagnose på homoseksualitet forsvant i 77, i 1982 forsvant den også medisinsk ellers, 1981 et særskilt straffevern for homofile, og i 1993 ikke minst partnerskapsloven, som senere ble omgjort til en ekteskapslov. Og når du da har en stat som også i kanskje hermetegn godkjenne denne måten å leve et liv på, så er det jo klart at det er mye lettere å få med seg og kanskje befolkningen for øvrig. Og det pika kanskje litt da, før pandemien. Da hadde man jo Jeg tror ikke det var et eneste stort, hverken selskap eller institusjon, som ikke hadde byttet ut logoen sin med en sånn regnbue-variant i denne måneden. Men så, etter Pride, nei, unnskyld, etter pandemien, så kom han ut tilbake. Og som man ser nå da, så har det blitt en mye større debatt og en mye mer sånn kritisk tilnærming. Og uten at jeg har noen tall på det, så tror jeg man kan se det med selvsyn på sosiale medier og sånn, at det er jo en mye mindre tilstedeværelse av en sånn regnbue-markering på disse store firmaene, institusjonene og så videre.
13: Mm. Så har det jo vært i vår en del fokus på måten vi snakker med hverandre på, og giftige kommentarfelt, og det ene med det andre. Vil du si at tonen og argumentene og standpunktene har blitt mer, skal vi si, spissa og kontroversielle i debatten i de siste årene, og når det gjelder Pride?
12: Ja, altså jeg tror man kan være enig om at det i alle fall er en ganske tøff omgangstone på det. Det kan jeg absolutt si meg enig i. Men så skal man også huske det at det som i dag er Pride, som før hette både homodager og skjevedager og litt sånne ting, har jo heller aldri vært ukontroversielt. For eksempel, jeg nevnte partnerskapsloven som kom i 1993, og man kan jo gå tilbake der i NRK sin eminente nettspiller, for eksempel, og se på arkiv der fra Antenne 10 og hva det nå var hette, debattprogrammene den gangen, så kan man jo se der hvor spissa og hard den debatten var den gang, for eksempel. Og det var jo ikke måte på for en sånn skremselscenario som ble malt opp hvis man tillot to mennesker av samme kjønn og inngå da et partnerskap, ikke sant? Sånn at kontroversen har jo vært der hele veien.
13: Vi snakker altså med Bjørn André Vidvei, som er rådgiver ved det som heter Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen, og som vi nevnte nå flere ganger, og det blir, altså vi hører stadig mye om organisasjonen FRI. Mm. Kan du si litt om hvordan FRI ble det er i dag?
12: Ja, altså FRI, den ble startet i 1950, da under navnet DNF48, det var en underavdeling av en dansk homoforening, for den gangen så var det det man kalte det. De ble ganske raskt selvstendige, og den første tiden fra 1950 og fremover så jobbet de først og fremst med å gi folk kanskje sosiale steder å møtes, for dette er jo, tenkte jeg, på 50-tallet, det var jo ikke så mange kanaler for kommunikasjon, det var jo stort sett telefon og post, sånn at det var viktig å skape og gi folk et sted å møtes, og de hadde også sine interne blader, trykksaker, informasjon som da ble sendt ut til betalende medlemmer, selvfølgelig i en grå anonym konvolutt uten avsender. Og så etter hvert som dette her utviklet seg, så ble det jo en mye større organisasjon. Den fikk avleggere andre steder i landet, for denne ble jo startet i Oslo opprinnelig. Fikk avleggere i først og fremst de store byene. Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg første lokalavdelingen var faktisk her i Bergen. Og så begynte de da å bli mer synlige og ute på gatene. Sånn som i 1974 så var de med i 1. mai-markeringer både i Oslo og Bergen med da bannere og krav om homofile rettigheter. Og etter hvert så ble de jo veldig synlige også. De fikk jo en leder som heter Kim Friele, som var en veldig synlig samfunnsdebattant, uredd vil mange si, og ganske også frimodig med sine standpunkter. Mm. Så det er liksom en kort oppsummert starten på det som i dag er FRI. Og så gikk de gjennom, etter hvert ble de kalt for LLH, og så ble de da FRI for kanskje 10-12 år siden.
13: Og i hvilken grad har de vært omstritt, tenker du?
12: Ja, de har nok. Altså hvis man hadde tatt seg bry med å lese programmet deres, så tror jeg nok at man til enhver tid har kanskje funnet ting som var kontroversielt. Jeg tror jo kanskje ikke, dette er bare min påstand da, jeg tror jo kanskje ikke at veldig mange synes det var så kontroversielt at man ønsket et eget diskrimineringsvern for homofile som kom i 1981. Det tror jeg var kanskje relativt ukomplisert. Men de har jo alltid hatt ting som har vært kontroversielt, men som da har blitt interessant nok etter hvert noe man har vendt seg til. Jeg nevnte partnerskapsloven, som senere ble omgjort en ekteskapslov. Jeg tror ikke det er så mange som synes det er kontroversielt i dag. de tingene som kanskje står på programmet til Fri i dag, som kontroversielt, det handler jo i alle fall om håndteringen av transfolk og hvilke tilbud de skal bli gitt. Men så har jo også fra arbeidsprogrammet til Fri, de har jo nå at de ønsker å åpne for ekteskap med flere enn to parter. De ønsker også å utrette og iverksette en ny barnelov som også inkluderer flere juridiske foreldre. De ønsker også å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester og ønsker også å revidere hallikbestemmelsen. Og det er klart at disse sakene som jeg nevner her er jo unektelig kontroversielle. Det tror jeg man alle kan være enige om. Uansett hvilken mening man har om det, så er saken i seg selv kontroversiell.
13: Og så er det mange som blander sammen Pride-feiringen som vi jo har nå i disse månedene her, med Fri. Hvorfor skjer det?
12: Ja, det er jo kanskje ikke så rart, fordi at innledningsvis her så snakket vi om det, på en måte, hvem er det som eier Pride, hvis man kan si det sånn. Og da er jo Fri sterkt inne på eiersiden og som arrangør av veldig mange, og blant annet av de største. Så der er det jo på en måte kanskje naturlig at det er litt vanskelig å skille de to. Og så er det vel sånt også at de mindre Pride-festivalene rundt omkring i landet får nok også i stor grad et tilbud om en assistanse fra Fri. Med kanskje, sant, de har jo god erfaring med organisering og med arrangering av debatter og hvordan man skal gjøre ting og sånne ting. Så det er ganske naturlig egentlig at den sammenligningen kommer da, kanskje.
13: Debatten har altså blusset opp igjen som den ofte gjør, og kanskje ekstra heftig igjen i år, og man har vel merket seg at det ikke er like mye påtrykk om at alle skal benytte seg av den regnbueflagget, kanskje, som man har registrert for bare noen år siden. Går det an å si noe om hva det flagget faktisk betyr, og hva det skal bety, Bjørn André?
12: Jeg kan i hvert fall si hva det skulle bety opprinnelig. Og så er det jo sånn at sånne symboler kan jo endre innhold over tid, det vet vi jo historisk sett, men flagget ble designet i 1978 i San Francisco av en som heter Gilbert Baker, og han gjorde et poeng ut av at dette flagget var det ingen copyright på, det var sånn at folk kunne bruke det som de selv ville. Og de opprinnelige fargene i flagget, det var rosa, rødt, oransje, gult, grønt, turkis, indigo og fiolett. Og disse fargene symboliserte da seksualitet, liv, helse, sol, naturen, kunst / magi, harmoni og sjel, ånd. Det var hans intensjon og det som han selv sa om dette flagget. Og grunnen til at man designet flagget var også fordi man trengte et nytt symbol som var mer positivt ladet enn det man hadde brukt frem til da. Fordi frem til da midten av 70-tallet så var det mest kjente symbolet for at man var da homofil eller lesbisk, som man i dag vil kanskje kalle skjev, det var at man brukte en rosa trekant som symbol. Og den rosa trekanten, det var jo hentet fra nazisterne og deres konsentrasjonsleirer, hvor de som var da homofile avvikere, som ble kalt, fikk en rosa trekant på fangedrakten sin som et merke, og da, som husker, den gule jødestjernen på de jødiske. Så det var et symbol som ble brukt, men det hadde jo også en sånn veldig negativ og trist forhistorie, som man hadde behov for å få noe nytt og positivt, og dermed kom da regnbueflagget på plass.
13: Bjørn André Vidvei, rådgiver ved Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Til slutt, Pride debatteres hvert år, men kommer debatten noe videre, vil du si?
12: Det er vanskelig å si. Det som jeg er veldig interessert i nå, og blir spennende å følge fremover, er jo hvilke grep som blir tatt for å eventuelt enten beholde eierskapet til Pride fra Fri, eller om de kommer til å gå videre og på en måte dele det opp. Det tror jeg blir en spennende debatt fremover.
13: Takk for at du kom til Ekko og snakket om debatten rundt Pride, og denne saken her, den var forberedt av kollega Brita Garden.
10: Dette er Ekko i NRK P2.
15: Vi skal ta et lite hopp bakover i tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia I 1940.
16: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines. Building roads and defences, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other thing, smartness on parade. How to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
15: Ja, 30-50-åringer blir med, var titelen på filmen britene brukte I 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå jo ikke akkurat situasjonen så prekær her I Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller I dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grenser mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
17: Takk.
15: Du professor I TV- og dokumentarregi ved Høgskolen I Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling, og hva type historie har vært fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
17: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs, og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva noe en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt I dette innslaget som de, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere, for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det sustainability, jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
15: bærekraftig
17: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller I forhold til I dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut I fronten og være I direkte kamp da.
15: Men hvordan gikk det med britene? Klarte dere det? Å rekruttere folk med det?
17: Ja, så nå ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte I, det jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen I hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro I den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje, ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte I at de allierte vant 2. verdenskrig.
15: Men dette her jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historie og virkemiddel har blitt brukt gjennom tidene fra ja, forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
17: Altså det som kanskje interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksne hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret I mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere, man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå I bunn. Det var også et helt annet samfunn. Vi et mye mer mangfoldig samfunn I dag, og det helt andre type kompetanser som etterspørres I dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann, mens I dag så kan jo mennesker av alle kjønn, holdt jeg på å si, med ulik kompetanse ville være attraktivt for forsvaret I dag.
15: Ja, for hva kan da de gode historiene betyr for rekrutteringen til det norske forsvaret, tenker du?
17: Så det klart at historien om oss versus dem Den ligger jo i bunnen fremdeles i et hvert forsvar. Vi har jo et forsvar fordi vi skal forsvare oss mot noe. Dette noe har jo blitt veldig stort. Tidligere var nok det veldig mye enklere å definere. I dag er jo det alt fra en annen nasjon. Det kan også, det snakkes også om the enemy within. Det handler om teknologi.
18: Altså fienden inni oss, på en måte.
17: Eller? Ja, altså ikke sant? Trump snakker blant annet også om det, og snakker vel da rett veldig ofte kanskje mot innvandrere. Det skaper jo mye konflikt og mye usikkerhet i samfunnet, den retorikken han driver med, som er for seg et kapittel for seg. Men tilbake til det at vi forteller historier, det har jo vi mennesker alltid holdt på med, det er det som skiller oss fra andre levende vesener på kloden, og det som gjør at vi kjenner en tilhørighet, at vi har en klan. Yuval Harari, denne kjente historikeren, han skriver jo mye om dette, hvordan mennesket er helt avhengig av å ha en tilhørighet og være en del av en klan. Og det er klart at den type retorikk, den type historiefortelling, den der finnes det nok en del paralleller både fra 1930- og 40-tallet og frem til i dag.
18: Mm. Vi kan jo høre hvordan det høres ut med forsvaret på YouTube, da, for dette her er da hvordan forsvaret vil oppmuntre folk til å søke utdanning hos deg.
19: Det er nye tider i verden og for Norge. Det betyr en ting for oss som skal forsvare og bevare vår sikkerhet og frihet. En ting vi må være rigget for, skodd for og trent for. For det er bare en ting vi må være forberedt på. Alt.
18: Ja, dette her var altså forsvaret på YouTube som oppmuntrer folk til å søke utdanning hos deg, og da er det på tide å ønske velkommen til deg, Rune Venneberg. Du er sjefsersjant i ledelsen i forsvaret. Velkommen til Ekko.
20: Takk skal du ha.
18: Vi må være forberedt på alt, sier de i videoen på YouTube. Hva rekruttering er det egentlig dere står overfor i året som kommer fremover?
20: Vi skal jo, som ble sagt, vokse ganske mye fremover. Det skal investeres veldig mye penger i forsvaret, penger som kunne vært brukt til andre samfunnsnyttige formål. Og vi trenger mennesker for å vokse. Sånn at vi kommer til å trenge alt fra sivile fageksperter innenfor data, IKT, cyber, til ungdommer som skal gjennom førstegangstjeneste og deretter bli reservister hos oss til de er 44 år, til tidligere befal offiserer med litt mer erfaring, flere åringer. Så vi trenger et enormt mangfold, og som det ble sagt her i stad, så trenger vi, nå er det ikke den store, sterke mannen som går med stor ryggsekk på fjelltopper, som er normen hos oss. Her er det et enormt kompetansemangfold som skal til for å bygge et større, relevant og moderne forsvar, og dermed så går vi ganske bredt ut og forsøker å være så ærlig vi kan med hvorfor vi trenger folk, hva situasjonen er i Europa i dag, og forsøker å tiltrekke oss de som vil være med på det, kan du si, samfunnsløftet som vi ønsker å ha med å trygge Norge.
18: Som en moderne versjon av den brittiske videoen vi hørte i stad, der man trengte alt fra infrastruktur og veibygging og sånt til det å stå i skyttergravene. Men du har jo solid erfaring fra feltet selv, i alt fra Libanon og Bosnia til Irak og Afghanistan, og nå er du i tillegg med i forsvaret sitt etiske råd. Hva er din erfaring med å få folk til å engasjere seg i militæret gjennom gode historier?
20: Det er veldig lett, og det er som du var inne på, det er veldig lett å gå for fristelsen og spille veldig mye på følelser. Vi har kjempeflotte mediefolk som kunne lage rosenrøde gåsehudvideoer som fulgte køene våre ganske raskt, men for oss så har det vært utrolig viktig å være realistisk. Vi snakker veldig mye med målgruppen, vi har liksom fire målgrupper vi forsøker å kommunisere til, avhengig av går veldig mye på alder. Og spesielt ungdommene, spesielt da de ca. 10.000 som skal inn i førstegangstjeneste hvert år, det de etterspør er jo ikke sånne glossy reklamevideoer med fin musikk, det de etterspør den virkeligheten som møter de, hvilke oppgaver, hvordan hverdagen var. Så vi lager jo egne informasjonskampanjer inn for å svare ut den usikkerheten som ungdommen har før de kommer inn til oss.
18: Hvordan er dette her annerledes fra da du ble rekruttert da?
20: Altså jeg ble jo tvunget inn mot min vilje i førstegangstjenesten. Jeg skulle jo bli elektriker, sånn at jeg hadde liksom ikke noe valg. Jeg skulle ta fagbrev om noen måneder og så
18: videre. Men du var dvær alle da.
20: Jeg forelsket meg i oppgavene, i livet, i kulturen, og har ikke sett meg tilbake siden.
18: Ja, så nå når det ikke tvang, så må dere rett og slett tenke veldig annerledes rundt det med rekruttering.
20: Vi må det. Samfunnet jo i konstant utvikling. Vi ser at ungdomskullene, altså ungdommens styrker og svakheter, endrer seg hele tiden basert på det norske samfunnet de har vokst opp i. Vårt kan si, faglige behov er i konstant endring og utvikling, sånn at vi jobber mye med å henge med og være, og treffe inn i den samfunnsutviklingen vi ser, og i de ulike målgruppene som vi har da, å rekruttere og kommunisere med.
18: Men som en som har jobbet i heftige konflikter, hva er det som gjør at folk tror på det de slåss for?
20: Man rekrutteres ofte inn litt sånn på flagget, seder og ære, og et sånn samfunnsoppdrag. Men til syvende og sist, når man ligger i skyttegraven og kjenner på at nå kan jeg dø, så er det i aller fleste tilfellene så slåss du for de folka rundt deg, sånn at det å bygge opp den tilliten, det

0: og stå for noe.
1: Men du nevnte jo I sted at de som unge I dag vil veldig gjerne vite sanninger rundt hva som faktisk skjer, men, og mye informasjon kan jo både trygge og skremme. Altså, hvordan vekter dere hva informasjon dere gir oss om situasjonen I dag med tanke på akkurat det?
0: Vi har et pedagogisk prinsipp som heter crawl, walk, run, sånn at liksom det ikke sånn at man skremmer vettet av og begynner å stresse ungdommen på dag 1, sånn at det en sånn gradvis tilnærming. Og vi har en veldig god dialog med kan du si, det som heter tillitsvalgtsorganisasjon, altså tillitsvalgte for de som inn til førstegangstjeneste, som ofte hjelper oss med å treffe på progresjonen. Men vi ganske brutalt ærlige med hva det innebærer å være soldat, og hva pliktene til en soldat hvis krigen skulle komme til Norge. Og det tåler norsk ungdom. Mm. Så lenge man gjør det på en voksen, ryddig, og gir en progresjon I forhold til å bygge det eierskapet til den plikten, så jeg blir irritert ukentlig på folk på min alder, som middelaldrende menn, spesielt I kommentarfeltet, som altså snakker ned ungdommen vår. De annerledes enn da jeg var ung, men de de beste soldatene jeg har hatt I mine snart 40 år I forsvaret. Yes. Så jeg har klokketro på dagens ungdom.
1: Det litt av et kompliment til ungdommen, det må de ta til seg. Men Nina Grünfeld, sett fra ditt fag som historieforteller, da, hvordan synes du forsvaret klarer å formidle alt som skjer nå med opprustning og forebygging til krisen?
2: Altså jeg har lyst til å kommentere, Venneberg, på det du forteller om din egen historie, for det jo også en historie. Jeg tror både du og jeg kanskje født en gang på siste halvdelen av 60-tallet.
0: Stemmer bra.
2: Og det var jo den tiden hvor man hadde obligatorisk verneplikt. Og du forteller jo selv din historie om at du skulle jo egentlig ikke være der, du skulle bli elektriker, men du fant en mening. Og mening jo noe som veldig viktig for oss mennesker. Og jeg tror kanskje at vår barns generasjon, som nå har vært I militære nylig, eller skal inn, kanskje til og med der. Se for eksempel, jeg har en datter som ferdig utdannet, og noen av hennes kullinger er inne og gjør verneplikt etter ferdig utdannelse, og opplever det som veldig meningsfylt. Og jeg opplever jo også at de representerer et slags et alvor, altså vi tilhører jo en generasjon som ble født med at freden var funnet opp en gang for alle etter 2. verdenskrig, og det tror jeg vi trodde veldig lenge på. 90-tallet var liksom en tid hvor alt bare blomstret, og etter det så skulle det bare gå en vei, og så ser vi jo nå at det jo ikke lenger tilfelle, sånn at det et helt annet alvor I dagens unges generasjon, og de får jo da en annen historie, en annen identitet, en annen tilhørighet og leter etter andre meninger. Og for dem som kanskje også I mange år har blitt sittende på telefonen eller på spill alene, kanskje I kommunikasjon med andre, men som befinner seg på et annet sted på kloden, hva vet jeg, så vil jo kanskje nettopp det samholdet som forsvaret kan tilby, og nettopp denne kollektive følelsen, den tror jeg veldig meningsfull og sterk for mange. Og så jo spørsmålet, hva vil konsekvensen av dette bli på sikt? Ikke sant? Hva kostnadene I et mer større samfunnsperspektiv, både på individplan og på samfunnsplan, ved at vi nå på dette godstoget som får alle disse allokerte ressursene, som jo vi også fra et historisk fortellerperspektiv kjenner til, at setter du deg på det toget, så går det muligens I en vei, og det en ganske destruktiv vei. Så forsvaret, tenker jeg, og vår fremtidige historie handler jo mye om hva alle de gode, positive tingene som kan komme ut av dette, som rett og slett handler om samfunnsbygging, og hva det som forbereder oss på noe grusomt, noe vi ikke vil ha.
1: Mm. Vi skal ta oss og høre litt til ifra en av dere videoer, altså forsvaret. Dere gjør et omfattende kommunikasjonsarbeid mellom andre med forsvarspodden, og dere tar del I diskusjoner og samlinger I det sivile samfunnet. Og så legger dere ut mange videoer på YouTube som vi kan høre etter klipp ifra nå.
3: Ukraina kan ikke vinne, sier noen. Støtten bare forlenger krigen, sier noen. Og så avslutter noen med å si, for Russland kommer aldri til å gi seg. Gjør det vel?
4: Найбільше я борюсь за, ну, за свою рідню і за себе там і за свою дитину.
1: Jeg kjemper for familien min, meg selv og for barnet mitt, så jeg en mann i militærgrønne og klede og skuddsikker vest, og det hans motivasjon, der han står der midt i det som ser ut som et krigsherjet landskap. Og det også vår motivasjon, hører vi da også den norske fortellingen.

0: Ekkohelg er straks over, men hør gjerne på oss på mandag. Da skal det handle blant annet om å leve langsommere. Lav hvilepuls, stillhet, et langsomt liv. Det er hva mange unge drømmer om i dag. Er det mulig å slippe stillheten mer fram for å leve et bedre liv? Ekko, mandag klokka 9 på morgenen. Jeg heter Jakob Arvola. Ha en fredfull helg.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig vil være i havn i løpet av et døgn. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
2: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette de aller viktigste russiske kapasitetene. Det det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
1: Og det sa Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder. Det kan bli streik på norsk sokkel hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6660 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet, og motpart i meglingen Offshore Norge. Kong Charles' bursdag ble markert i dag med en storslått seremoni i London. Trooping the Colour heter den tradisjonsrike seremonien som innebærer inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran titusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. På balkongen på Buckingham Palace stilte kongeparet opp sammen med prins William og prinsesse Kate og barna deres George, Charlotte og Louis for å se på finalen i rødt, hvitt og blått fra The Royal Air Force Team som fløy over Buckingham Palace. Og VG-lista i gang på Rådhusplassen i Oslo. Det har vært regn og overskyet i hele dag, men det ventet 50 000 publikummere til det som Skandinavias største gratiskonsert. Programledere Tale Torjussen og Steffen Pettersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Finland det landet i Norden som best rustet sivilt og militært mot Russland. Men nå rokker en ny rapport ved det finske militære selvbildet. Vi ser nærmere på hvordan både Norge, Sverige og Finland ruster seg nå, for Russland bygger nye store militærbaser ved NATOs grense i nord. Iran og USA sier de enige om et utkast til en fredsavtale, men senest i natt skjøt amerikanerne ned iranske droner på vei mot Hormuz-stredet. Og psykolog lurer på hvor det har blitt av småpraten. Hun synes det trist at man kan gå rundt en hel dag i norske byer med proppa i ørene uten å snakke med et eneste menneske. God lørdags morgen. Dette noe av det vi har på menyen i helgemorgen i dag. Vi som vanlig på plass her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også minnes Nelson Mandela og hans arbeid for fred og forsoning. Men først til det motsatte. For samtidig som Norge og NATO inne I sin største luftøvelse noensinne, vender vi blikket mot Russland, der Vladimir Putin jobber langsiktig og strategisk med veien videre for det store landet. Håvard Guldal, du undersøkende journalist her I NRK, og dere har publisert intervjuer med russiske kilder med tett kjennskap til Kreml denne uka. Hva forteller dem om hvor trua Putin føler seg?
4: Ja, det riktig. Vi har brukt god tid. Altså, som gravjournalist så bruker vi lang tid, og prosjektet vårt nå har blant annet vært å finne kilder som har vært eller tett på Putin for å kunne si noe om hva det en sånn stor militær opprustning skal kunne brukes til. Så vi har jobbet med noen kilder som har blitt kastet ut av Russland og blitt fengslet av Putin, også noen som har rømt fra etter å ha suttet høyt oppe I Kreml, altså den politiske ledelsen I Moskva. Og det bildet som vi sitter igjen med etter å ha jobbet med disse kildene jo at det en langvarig, bygd opp mot en langvarig konflikt mot Europa og Vesten, og utifra det kildesnakket som vi har sett, så ser vi at her det ikke bare prat, det også helt konkrete prosesser som iverksatt for å kunne bruke da for eksempel styrkene som nå står I Ukraina mot en ny europeisk krig etter at den ferdig I Ukraina.
3: Ja, for det det spørsmålet dere stiller, hva kan skje når Ukraina-krigen en gang tar slutt?
4: Ja, og der kan vi si at det jo en sammensatt innhenting av informasjon som gjør at vi ser at det både en retorisk ønske om makt, det er også en krigsøkonomi som kommer til å fortsette. Så her ser vi jo en kombinasjon av de her opplysningene, men for eksempel så har vi jobbet med en tidligere avhopper fra forsvarsdepartementet I Moskva. Han sitter nå på et hemmelig sted I Vesten, men han har gitt oss innsikt I hvordan de prosessene var frem til han dro fra Moskva. Han snakker om et skifte som skjedde allerede I 2012 da Vladimir Putin kom tilbake som president, og at det har vært en sånn langvarig, helt konkret oppbygging I forsvarsdepartementet for en sånn type konflikt I Europa. At det her viktig for russisk stats eksistens, snakker de om.
3: Dere har også snakket med en russisk såkalt oligark, som også sitter ikke på så hemmelig sted, kanskje, men nå I Vesten. Hva forteller han om russisk økonomi?
4: Ja, Mikhail Khodorkovsky, han jo en stemme I russisk opposisjon fra utsiden av Russland. Og han var jo en gang Russlands rikeste mann, og fortsatt ganske velholden å bruke mye penger på å støtte også kampanjer som undersøker skal man si, maktmisbruk og korrupsjon I Russland. Og det han sier om russisk økonomi at den så stor og mektig. Den jo på 7,33% av bruttonasjonalprodukt I fjor var den. Den så stor at folk rundt Putin og de som gjør seg rik på den her økonomien, de krever av Putin at han skal fortsette å holde krigsmaskineriet I gang. Og da konklusjonen enkel, sier han, selv om krigen slutter I Ukraina, så vil krigsmaskinen fortsette å rulle, og da, hvor vil den peke enn da? Jo, da vil den peke mot grensen mot Europa.
3: Mm. For som du sier, Russland lever med og I en krigsøkonomi for tida. Hvor lenge kan de gjøre det? Det et spørsmål dere har fått noe svar på.
4: Ja, og det tenker jeg vanskelig å spå. Jeg tenker at vi har jo I mange år har vi hørt at det går så dårlig med russisk økonomi at nå kan de snart ikke holde på lenger, men de kildene vi har snakket med fra innsiden av Russland, de sier at det bare tull. De sier også at den norske holdningen den veldig naiv, fordi at Russland et stort land med masse ressurser, et stort indre marked, og ikke minst så, snakker man om de kildene snakker om den russiske folkets evne til å tåle en dårlig økonomi så lenge det er verdt det. Og da er jo vi inne på det som kanskje er mest skremmende med det hele. Alle kildene snakker om at den langvarige propagandaen og nedbrytningen av relasjonene kanskje har snudd opinionen sånn at det vil være en støtte for en konflikt mot Vesten. Og da kan man tåle både mobilisering og dårlig økonomi. Og det har vi også fra norske forskere som har sett på TV Forsvarets høyskole.
3: Mm. Olga Goldfein, velkommen til deg også. Du er norsk russer, for øvrig lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, så har vi tatt med det også. Det som jeg lurer litt på er hvordan Putin nå vil samle folket i en eventuell framtidig konflikt med NATO og Vesten?
5: Et komplisert spørsmål. Jeg har lyst til å kanskje starte med det Håvard var inne på, krigsøkonomi. Det påvirker hverdagen til folk i den forstand at de vet at 60, eller forsvarsbudsjett økte med 60% siden 2001. Og det er enormt. I 10 år jeg jobbet med bedriftskompetanse her i Tromsø, og vi hadde samarbeidspartnere og prosjekter i nordvest-Russland, Arkhangelsk, Murmansk, Severodvinsk, og Severodvinsk er en tradisjonell forsvarsby med 2 svære ubåtfabrikker. Og den byen blomstrer i dag. Virkelig. Tilleggsnærings- eller leverandørindustrien til forsvarsindustrier er også i blomstring, og det betyr ansatte i forsvaret har det bra. Derimot SMB, små og mellomstore bedrifter, lider. Og det er en del befolkning som jobber i privatnæring i små bedrifter. Disse lider av at flukten av arbeidskraft, enten til utlandet eller til forsvaret, fordi forsvaret tilbyr høyere lønninger og stjeler kompetanse fra privat næringsliv og det offentlige. Og ikke minst høye renter og vanskelig å få kredit i motsatt til forsvarsindustrier. Så jeg tror nok styrking av forsvarsindustrier har gjort noe med og ikke minst det Putin bygger tillit til, at det er mange, det har ikke vært nasjonal mobilisering hittil. Det har Putin unngått ved å hente soldater fra distrikter, fattige distrikter i det svare Russland, og ved å tilby lønn, veldig høy lønn til soldatene, og ikke minst kompensasjon til foreldre som får soldatene sine hjem i kister.
3: Du sier at dagens russiske propaganda minner deg om din egen skolegang i Sovjetunionen på 70-tallet.
5: Ja, det var lignende forhold. Det vil si vi hadde et ordtak. Å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartiet historie, andre verdenskrig historie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de 2 siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste. Men i realiteten, det er et stort paradoks, fordi vi lærer barn å tenke selvstendig, men bare innenfor de rammene som er tillatt av staten. Vi forklarer unge om krigen, men bare utifra myndighetens perspektiv. Og ikke minst, og det grusomste er at vi lærer barn å være gode humanister, men bare slik at de er stolte av krigen. Ikke det er et stort paradoks?
3: Nå har russere flest blitt godt kjent med Vesten i løpet av de siste 35 årene etter Sovjetunionens fall. Hva syns de om det de blir fortalt om Vesten i dag?
5: Jeg tror meningen er at todelt, hvis ikke tredelt. Det er en god del befolkning, kanskje litt eldre garden, som har TV-en på konstant. Det er noe spesielt med Russland. Man har TV på bakgrunn hele dagen. Og pensjonister er nok påvirket av propaganda, og tror på det også. i ganske stor grad. Men derimot den generasjon som har vokst opp med internett, tilgang til fri informasjon, har litt annerledes mening og støtter ikke myndighetens propaganda om Vesten og NATO.
3: Takk skal du ha, Olga Goldfein, norsk russer, og Håvard Guldal, undersøkende journalist i NRK. Vi skal snakke mer om både Sverige, Finland og Norge i dette bildet. Fortellingen om at Finland tok vare på sitt forsvar mens andre sov slår sprekka ifølge den finske kringkasteren Yle. For en ny rapport viser at landets forsvarsbudsjett må dobles i årene fremover. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du har nylig vært på besøk ved Finlands østgrense og snakket med reservister der. Hva forteller dem om det de står i?
6: Nei, altså det klart, for Finland så handler jo veldig mye av dette her om den beredskapen som man har bygd opp gjennom mange år. Vi skal huske det at Finland har en reserviststyrke som nærmer seg 900 000 personer, menn og kvinner, som er beredt til å gå i krig nærmest på timen. Det er en helt annen tankegang rundt dette. I Helsingfors for eksempel så er det plass i bomberom til 200 000 flere enn det bor i Helsingfors by. Så her er man på en litt annen måte forberedt. Og så er det klart, ting endrer seg. Vi ser nå, og det har skapt en bekymring spesielt langs den østlige grensen i Finland. For eksempel at droner har kommet veldig nære. Droner på avveie har rammet områder i Finland, falt ned i Finland. Flere av de har hatt stridshoder og eksplosiver og kunne forvoldt stor skade. Og dette gjør at man må tenke annerledes. En av reservistene jeg snakket med mente i hvert fall helt åpenbart at Finland, som veldig mange andre land i Vesten, ligger 10 år bak utviklingen når det gjelder for eksempel å forsvare seg mot høyteknologisk krigføring, som for eksempel droner. Man har tenkt konvensjonelt i for lang tid.
3: Finlands forsvarsbudsjett må altså dobles i årene fremover, ifølge en ny rapport, Joakim Reikstad. Hvorfor det?
6: Det er jo rett og slett fordi at man ser at det er så viktig å ha et forsvar. I Finland så vet man det at trusselen fra øst er reell. Mange av de reservistene som jeg møter der sier det er ikke et spørsmål om, men når Finland havner under angrep. Og den store frykten er selvfølgelig, og nå refererer jeg til det de sier, og ikke nødvendigvis det som er, kan vi si, militæranalytikeres konklusjon, men det er jo at dersom krigen i Ukraina på et tidspunkt slutter, så vil Russland se seg om etter nye områder, og det man frykter er for eksempel de baltiske landene, og Finland kan være et mulig mål. Det gjør at man må være forberedt, for nettopp det å være forberedt, det er selve, kan vi si, ryggmargen i finsk tankegang. Det har det vært helt siden vinterkrigen, altså etter vinterkrigen, hvor man sa aldri mer, da en liten finsk hær klarte å stå imot en stor russisk hær, men allikevel tapte noen landområder. Da sa man aldri mer, og har siden tenkt at vi må være forberedt. Vi må ha mulighet til å forsvare oss dersom noe skjer. Og nå ser man altså da, med oppbygging på russisk side, med en veldig aggressiv nabo, at man er nødt til å øke budsjettene betydelig for å møte den framtidige eventuelle trusselen.
3: Hvordan preger det som vi nå vet om den russiske oppbyggingen av delvis nye militærbaser på russisk side, altså både det finske militære og samfunnslivet?
6: Ja, altså, det är kanske det høres kanske lite rart ut, men I Finland så tänker man nog lite annorledes runt det. Man är inte går inte runt och är bekymret på den måten. Det är väldigt vanskligt I hvert fall att få någon till att innrømme att man är bekymret. Man har ju ett ett finsk uttryck som heter sisu som rätt och slett betyder att man ska vara förberedd, man ska ha stamina, stå på vilje och rätt och slett vara trygge I sig själv. Och det genomsyrer mycket av hvordan Finland tänker runt dette här. Alltså uansett vad som föregår på den andra sidan av gränsen, det har skett mycket I de gott och väl 100 åren, snart 110 åren som Finland har varit självständig efter att de inte var en del av Ryssland längre. Man är bara nött till att ta tak I det, man nødt til å være forberedt, det sier alle og det klart, ja, det skaper helt sikkert en bekymring, det skaper definitivt en bekymring hos de som arbeider med militær og forsvar hver eneste dag, men da må man ta tak I det, da må man finne løsninger nettopp for eksempel med å utvide forsvaret, ha bedre våpensystemer og være forberedt på at krig I dag ikke nødvendigvis utspiller seg I skyttergravene, men like mye på datamaskiner og at man må være forberedt på for eksempel hvordan man skal stå imot et droneangrep for eksempel.
3: Takk skal du ha, korrespondent Joakim Reikstad, med oss fra Stockholm. Vi skal straks snakke mer om hvordan Europa nå ser ut fra et norsk og svensk militært ståsted. For det kan ta bare 2 til 3 år etter at kamphandlingene over I Ukraina før Russland har styrket seg igjen I nord og langs finske grenser, sa vår egen forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK denne uka. Og med det fortsetter presset på Norges forsvar for å ruste opp. Håkon Lunde Saksi, du professor ved Forsvarets høyskole. Hva betyr den russiske opprustningen for Norge og Norden?
7: Nei, først og fremst så tror jeg jo viktig å si at dette her ikke så nytt eller så overraskende kanskje disse nye estimatene som kommer. Man har sagt det nå en stund, disse 2 til 3 og kanskje noen 3 til 5 år, at det vil, som det vil ta Russland å gjenoppbygge sine styrker etter at Ukraina-krigen stopper opp. Og årsaken til at man har kommet med disse nye estimatene, det jo at Russland har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi. De bruker nå minst 8-9% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Slik at det årsaken til at estimatene på hvor hurtig de vil kunne bygge seg opp igjen har falt. Så dermed så har da forsvarssjefen og den britiske og den tyske og andre gått ut og sagt at tidslinjene har blitt kortere da for når Russland kan ha bygd seg opp igjen.
3: Må vi på en måte formelt justere oss I forhold til hvor fort Russland kan være en trussel for oss etter at Ukraina-krigen over, eller har dette vært kjent såpass lenge at vi på en måte på merke?
7: Vi må justere oss, fordi situasjonen har endret seg. Bare siden den nuværende langtidsplanen ble vedtatt I 2024, så da opererte man med mye lengre tidslinjer. At man mente man hadde bedre tid enn det man har nå. Så man må justere seg, og det mener jeg jo også at vi I ferd med å gjøre. Hvis du ser på den reviderte langtidsplanen som Stortinget nylig ga sin tilslutning til, så man der utomodig på å fremskynde en del anskaffelser og en del oppbygging av avdelinger I Norge. Så man I ferd med å gjøre dette her, men det allikevel en betydelig avstand mellom Norge og en del europeiske NATO-land ser for seg å ha bygd opp sine forsvarsstrukturer til der de ønsker å være, og når Russland kan ha bygd opp igjen sin struktur hvis Ukraina-krigen skulle stoppe opp I morgen. Og det en utfordring for Europa.
3: Det går til deg, Joakim Paasikivi. Du politisk, geopolitisk rådgiver og tidligere oberstløytnant I det svenske forsvaret. Hva forskjellen på russiske ambisjoner og om opprustning langs grensen og hva som faktisk mulig for dem å få til?
8: Ja, det är just det som vi har hört, att förmågan att bygga upp snabbt, den påverkas ju väldigt mycket av hur mycket man är engagerad i anfallskriget mot Ukraina. Intentionen, avsikten att bygga upp, den är fullständigt klar. Förmågan brister just nu till viss del, men tillfälle har de, det är ju rysk mark, så att det kan vi inte påverka heller. Men jag tycker också är viktigt att påminna om att det vi talar om när vi talar om kriget mot Ukraina, det är ju kontraktsarmén. Det är de som är anställda. Det utbildas samtidigt 250-300 000 värnpliktiga per år i Ryssland. Och man fortsätter att bygga upp försvaret som står i reserv. Så det finns ju betydande ryska styrkor om man väljer att mobilisera. Och det måste också tas med i beräkningen, men för ett överraskande anfall då behöver man ju stående styrkor.
3: Hur förhåller Sverige sig till hur Ryssland nu bygger sig upp längs NATOs gräns i norr?
8: Ja, igår kom den svenska parlamentariska försvarsberedningen som består av alla partier i ett regeringsuppdrag med en rapport som just understryker vikten av att snabbt nu agera. Precis på samma sätt som vi hörde att tidslinjen har krympt. Vikten av att vi uppnår NATOs styrkemål och att vi satsar mer. Det är väldigt tydligt. Så att, jag menar, hotet blir tydligt och hotet blir på riktigt på ett annat sätt än vad vi tyckte för bara ett par år sedan. Så att, det här, vi ligger efter. Inte bara Sverige utan generellt sett.
3: Mm. Och ting har väl kanske ändrat sig efter att Sverige blev medlem av NATO?
8: Verkligen, i mycket hög utsträckning. Under det kalla kriget hade vi ju en oerhört hög, ska vi säga, militariseringsgrad av det svenska samhället just därför att vi räknade med att stå ensamma. Men efter nedrustningen, efter Sovjetunionens fall, så har vi nu ett väldigt stort återtag att göra. Alltså både numerären och till viss del kvaliteten, alltså bredd, styrke, förmågebredden måste vi göra någonting åt. Och det är både dyrt och komplicerat, men jag vill hävda att vi är på god väg.
3: Rune Andersen, chef vid Försvarets operativa huvudkvarter, du är också med oss i studio. Hvordan vurderer du den russiske oppbyggingen langs grensen mot Norden og Europa?
9: For det første så vil jeg bare understreke en sammenheng som ble nevnt her, at den usikkerheten rundt Russlands evne til å ruste opp er også tett knyttet til hvordan det kommer til å gå i Ukraina, og derfor er jo vår støtte til Ukraina og deres forsvarskamp også tett knyttet til vår egen fremtidige sikkerhet. Og så er det jo riktig at Russland har planer om å bygge opp, og vi har jo fulgt med på dette her, og det er jo på en måte også grunnlaget for satsningen i langtidsplanen, oppbyggingen av det norske forsvaret og i andre europeiske land. Men jeg tror det er viktig også å forstå Russlands særegne strategiske interesser i nord, som skiller seg noe fra hvordan det ser ut lenger syd. Russland er svært avhengig av å beskytte sine strategiske systemer på Kola, både nukleære systemer og andre våpensystemer som de satser på å utvikle for å kunne true ikke Norge direkte, men europeiske og amerikanske mål. Så vi har en særegen situasjon i nordområdene hvor Russland er strategisk defensiv, opptatt av å beskytte sine baser. Det kan bety en utfordring for Norge og Norges suverenitet, men det knytter oss også inn i sikkerhetsfellesskapet på en tydelig måte, og det betyr at vi er også avhengig av å følge nøye med på det de utvikler av andre systemer, og det er jo noe vi allerede gjør i hverdagen og som vi skal styrke evnen til.
3: Har forsvaret vært ærlig nok med seg selv, Rune Andersen, og for så vidt også med norsk offentlighet, på hvor fort en russisk krigsøkonomi som ruller går påvirker dette trusselbildet på sikt?
9: Ja, det mener jeg. Det har vært hele grunnlaget for de siste fagmilitære rådene og langtidsplanene, at vi har sett Russland som en voksende trussel, og så det mener jeg. Og så har jeg estimatene for hvordan det kommer til å gå i Ukraina, hvordan krigsmaskineriet kommer til å virke, det har jo endret seg noe underveis, så det fortsatt usikkerhet rundt bærekraften i de russiske planene og deres reelle evne til å realisere alle de planene.
3: Går tilbake til deg, Håkon Lunde Saksi, professor ved Forsvarets høyskole. På hva slags måte bør politikerne våre ta tak i denne russiske oppbyggingen? Vi skal selv snakke med dem litt senere i sendingen, men hva din mening?
7: Ja, først og fremst så tenker jeg jo at det politiske lederskapet i Norge bør gjøre det de jo gjorde nå når de ga sin tilslutning til den reviderte langtidsplanen, nemlig å kreve at oppbyggingen må gå raskere, særlig på en del kritiske kapabiliteter og avdelinger. Og der har jo Stortinget vært ganske utålmodig og ønsket å forsere en del av den oppbyggingen som pågår i den vedtatte norske langtidsplanen. Og så kan vi diskutere om vi er utålmodige nok. Hvis du ser til en del andre europeiske land, sånn som Polen for eksempel, så har jo de tatt en beslutning om ikke å anskaffe for eksempel tysk og amerikansk materiell til en viss grad, fordi de vurderte at det ville ta rett og slett for lang tid. Så de inngikk i stedet for en kjempekontrakt med Sør-Korea, som kunne levere veldig mye militært materiell, mye raskere, av høy kvalitet, mye raskere enn det amerikanere og tyskere kunne. Og den type vurderinger av hvor lang tid en oppbygging bør ta, bør jo få veldig stor og kanskje mye større vekt enn det de har hatt inntil nylig i norsk forsvarsplanlegging.
3: Finnes det noe reelt hurtig spor, sånn som du ser det, bortsett fra kanskje å bestille materiell fra andre land?
7: Norge er jo, vi har ikke noen fullverdig egen forsvarsindustri som kan levere alt det vi trenger, så vi er avhengig av å anskaffe ting fra mange andre land, men hurtigheten i når ting kan leveres bør tillegges stor vekt, og kanskje det er bedre å ha noe på kort tid som fungerer kanskje enn noe som vil være mye bedre og kanskje mer bærekraftig på lang tid, men som først kommer langt ut på 2030-tallet.
3: Det mange lurer på, Rune Andersen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter, er hva må være på plass før du kjenner deg trygg på at vi er der vi bør være militært sett?
9: Svaret på det ligger jo i de planene som nå har vi en veldig fersk beslutning i Stortinget som er basert på et grundig arbeid og også fagmilitære råd, så på kort sikt så er jo svaret på det der, men det er også sånn at vi ser at utviklingen går veldig fort og at det er behov for å revisitere de planene jevnlig i lys av den utviklingen som skjer både på teknologi og andre ting. De kapasitetsområdene som vi har pekt spesielt på er jo styrket luftvern, mer langtrekkende ildkraft, større evne til tilstedeværelse, kontinuerlig tilstedeværelse i havområdene rundt Norge. Og vi har også pekt på behov for å fremskynde den landmilitære oppbyggingen vi har i Finnmark. Så det er jo de temaene som har vært behandlet nå, og som det var en enstemmig enighet rundt i Stortinget.
3: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgiver og tidligere offiser i det svenske forsvaret, har, dette er kanskje et veldig stort og dumt spørsmål, men har Sverige, Finland og Norge til sammen det som skal til for å stå imot Russland militært i nærmeste fremtid?
8: Ja, och här är ledordet i den närmaste framtiden. Alltså, våra gemensamma luftstridskrafter är ju moderna, även nu före Finland har fått F-35, så är det tillräckligt just nu. Men det är ju viktigt att komma ihåg att vår utvecklingskurva måste vara brantare. Vi måste återupprusta snabbare än vad ryssarna gör, för de har en större mängd. Så här är ju en kapplöpning. Men jag vill också understryka att vi kan inte bara prata om Norden, utan vi måste i synnerhet ur svensk men gemensam synvinkel tala om the Nordic Baltic Eight plus Polen. Alltså hela vår region som ju sträcker sig från Arktis, Svalbard, Grönland ner till halva Polen. Det är ju en integrerad krigsskådeplats om det skulle bli något, och då blir det problematiskt om vi bara pratar om de nordiska styrkorna. Men i korta perspektivet, ja, vi har betydande styrkor. Men det kräver fortsatt upprustning.
3: Håkon Lunde, Saksi ved Forsvarets Høyskole. Helt til slutt, i juli er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Hva bør og må komme ut av det møtet for Norge og Norden sin del, mener du?
7: Ja, overordnet sett så er jo det vi ønsker oss fra det toppmøtet er jo at NATO fremstår som en samlet allianse som står sammen, og kanskje først og fremst da at USA står sammen med sine NATO-allierte, at det ikke slås noen form for tvil om USAs forpliktelse til europeisk sikkerhet. Kommer vi ut av det, så skal vi anse det som et vellykket toppmøte. I tillegg til det så tror jeg at det vil være helt avgjørende, eller det vil være veldig viktig å få på plass en slags plan for hvordan europeerne skal overta et større ansvar i NATO for det kollektive forsvaret av NATOs territorium i Europa. Amerikanerne er veldig tydelige på at de ønsker et byrdeskifte hvor europeerne skal ta et større ansvar, og det er viktig at det ikke skjer for fort, og at europeerne får tid til å bygge seg opp og erstatte de amerikanske kapabilitetene som trekkes ned i Europa. Får vi til en sånn plan for en sånn ordnet overgang, så vil det være et veldig gunstig utfall, men hvis den amerikanske nedtrekningen skjer for fort, så kan Europa oppleve problemer med å fylle de tomrommene som da oppstår i NATO-alliansen.
3: Etter klokka 10 her i helgemorgen så vil Fremskrittspartiet, Høyre og regjeringspartiet Arbeiderpartiet fortelle hva de mener kan få fart på oppbyggingen av forsvaret. Takk skal dere ha alle tre, Håkon Lunde Saksi ved Forsvarets Høyskole, Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgiver og tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret, og Rune Andersen, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.

0: mekler mellom partene. Marouk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, senest i natt så vet vi at amerikanske styrker skjøt ned iranske droner på vei mot Hormuz-stredet, ifølge Reuters. Hvor reelt er det at partene er nær en fredsavtale?
1: På mange måter nå så virker det jo som at vi aldri har vært nærmere. Iran har jo denne gangen også bekreftet at det er en situasjon nå med USA der man er i ferd med å komme frem til en enighet. Men det vi snakker om nå er jo det man kaller en memorandum of understanding, som vil si at man kan se for seg en avtale som går i to faser. Så det første som man snakker om nå, det er jo en slags fase hvor man da skal diskutere det som blir veiene til en langvarig fred mellom Iran og USA. Og så er det litt ulike meldinger fra Iran og fra USA på hva denne første da delen av avtalen vil gå på. Men vi har jo sett, når du nevner dette, denne eskaleringen, og dette har vi jo nå sett de siste dagene. Det er jo en spesiell situasjon, en slags gråzone, hvor militær eskalering nesten har vært et tegn på at partene nærmer seg. Så det er et pussig form for diplomati på mange måter, kan man si.
0: For USAs president Donald Trump har altså gjentatte ganger hevdet at krigen snart er over. Kan vi tro på han denne gangen?
1: Ja, han har jo sagt, BBC har talt antall ganger, og det skal ha vært 38 ganger ifølge BBC at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Og så er det flere måter å forstå Trump på, enten at det har vært en type forhandlingstaktikk, eller at iranerne faktisk har vært også veldig mye vanskeligere, og at de har... Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at det vil, noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert. Men hva vil da skje fremover? Det er jo egentlig det store spørsmålet.
0: Hvor ligger snubletråden i en sånn avtale, eventuell fredsavtale? Vi vet jo at Iran har svært sterke meninger om at Israel bør avslutte angrepene i Libanon, for eksempel.
1: De store spørsmålene i denne første fasen, i hvert fall, det handler om Hormuz-stredet. Iran ønsker at USA opphever sin blokade på da iranske havner, som gjør at Iran ikke får solgt sin olje. Dette betyr store tap for iranerne hele tiden, og et regime som da er både svekket militært, men også økonomisk, er det jo en desperasjon inne i Iran. Folk har prisene på bare mat, har jo mangedoblet seg i løpet av de siste månedene. Og for USAs del så handler det jo også om at iranerne åpner Hormuz-stredet. Og der er det, som da vil være i denne første fasen, så er det nok Hormuz-stredet som ligger på bordet. Men der har Irans utenriksminister nå senest i går uttalt at selv om man åpner Hormuz-stredet, så ser de for seg at de i fremtiden vil ha en eller annen form for kontroll på stredet. Og det vil jo være en stor utfordring, og slik kan det jo heller ikke være. Det er internasjonal sjørett som gjelder, og her, dette er noe hele verden vil være opptatt av. Så Hormuz-stredet er viktig for begge sider. Og så er det de store spørsmålene som også handler om anriket uran og hva som skjer videre med Irans atomvåpenprogram. Det ønsker iranerne å utsette til denne fase 2, det vil si at de nå ønsker seg da en 60 dagers periode hvor de skal samtale videre med USA om atomprogrammet sitt. Og da er det denne andelen av høyanriket uran, hva som skal skje med det, som vil ligge på bordet og som vil være spørsmålene. Og så er det

0: som du også sier, hva Iran da gjør med sine proxyer. Nå har vi jo sett at de har gått ganske langt I å angripe for å beskytte sine proxyer som Hezbollah I Libanon.
1: Takk skal du ha, Marok Ali, journalist og forfatter. Du kan lese mer om situasjonen og det som nå ligger på bordet som et utkast til en fredsavtale på nrk.no. I går gikk Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX på børs, og I løpet av få timer økte markedsverdien på dette selskapet med 339 milliarder dollar. Det tok helt av på New York-børsen I går, Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv. Du overrasket over denne veldige interessen for SpaceX?
2: Nei, det ikke. Altså, Elon Musk har en helt unik evne til å mobilisere interesse for sine prosjekter og få ikke minst vanlige private investorer til å kjøpe aksjer I hans selskaper. Og det har jo vært en enorm... Han kunne ha solgt langt flere aksjer enn det han valgte å gjøre.
1: Selv om han egentlig ikke tjener så veldig mye penger I SpaceX?
2: Ja, så det jo det som på en måte det absurde her, at selskapet tjener ikke penger, og da må man verdsette det etter andre kriterier enn de normale, som jo hvor mye penger et selskap tjener, bestemmer verdien. Nå verdsettes det selskapet over 90 ganger omsetningen, Og bare for å ta et eksempel, Apple, som jo tjener masse penger, og som blant verdens mest verdifulle selskaper, det priste 10 ganger omsetningen. Så dette jo egentlig en verdsettelse som et gigantisk veddemål på at Musk får til noe ingen andre har klart å få til I verdenshistorien.
1: Da risikoen ved å kjøpe aksjer I SpaceX egentlig da skyhøy?
2: Ja, den skyhøy sammenlignet med inntjening og de normale kriteriene. Det ikke sikkert at den så høy sammenlignet med bare kjøp-salgspress, fordi interessen så stor, og det en mekanisme I markedet som gjør at veldig mange må kjøpe aksjer I det selskapet, og det såkalte passive investorer som følger indekser, for eksempel Nasdaq-indeksen. Her har jo Musk da fått lov til å få med selskapet sitt I denne indeksen før det vanligvis mulig. Vanligvis må et selskap tjene penger og ha vært på børs en stund før de kommer med en indeks. Og han, denne kapitalutvidelsen og børsnoteringen har jo brutt alle mulige grenser, og også det regelverket rundt hvilke selskaper som skal være med I aksjeindekser.
1: Vi må bare få et lite bilde av dimensjonene her, Terje Erikstad. Altså, I går så økte verdien på SpaceX til et nivå som begynner å ligne på det norske oljefondet, det vil si over 20 000 milliarder kroner, og oljefondet kjempestort, også I internasjonal sammenheng. Hvordan kommer verden til å merke størrelsen på SpaceX på børs?
2: Ja, altså for å ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå like stort som oljefondet totalt sett, og det oljefondet har da investeringer I 7000 selskaper og investerer også I rentepapirer. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet verdt over 20 000 milliarder. SpaceX, som sagt, verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd. Så det bare illustrerer hvor enormt liksom, høyt verdsatt SpaceX Og så det Musk, som da den første personen I historien som har en verdi på over 1000 milliarder dollar. Og hvor mye det? Jo, hvis vi legger sammen alt vi norske husholdninger eier av finansielle eiendeler, pluss boligformuen vår, så det like mye som Elon Musk nå har I formue.
1: Og oljefondsjef Nicolai Tangen har sagt at de kommer til å kjøpe en liten bit av SpaceX. Det lurt å bruke norske skattepenger på det?
2: Altså, det konseptet som vi har for oljefondet veldig smart. Det å eie litt av alle børsnoterte selskaper, praktisk talt da. Ikke alle, men nå det rundt 7000, det var flere. Men når du har mange eiendeler i, og som relativt små, 1-2%, så sprer du risikoen veldig effektivt. Men nå det en usedvanlig situasjon I det amerikanske aksjemarkedet. Det at veldig mye handler om kunstig intelligens, veldig mye handler om teknologi, så eksponeringen oljefondet har mot de største teknologiselskapene veldig høy fra før. Og så kommer da SpaceX, som også driver med kunstig intelligens, og med raketter og satellitter. Og så kommer det to nye KI-selskaper, Anthropic og OpenAI, etterhvert. Og da blir oljefondet søkklastet med KI-aksjer, og det en stor risiko, fordi konsentrasjonen I aksjemarkedet nå eksepsjonell høy.
1: Takk for den orienteringen, Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv. Stor interesse for SpaceX-aksjene på New York-børsen I går, altså. Det mange av oss som putter plugga I ørene, helst med støydemping og en podcast eller en eller annen god låt på såpass høyt at både fuglekvitter og trafikkstøy og stemmen til sidemannen på bussen forsvinner helt for oss. Johanne Refseth, psykolog, mest kjent gjennom Instagram-kontoen Psykolog med sovepose. Du lot ørepluggene ligge du mens du hadde mamma-perm. Hva oppdaget du da?
3: Nei, det var en litt sånn størselig ting jeg oppdaget, at all den her sånn småpraten som vi har hatt før, den hadde plutselig forsvunnet. Det var litt sånn at hvis du kom med en kommentar eller et eller annet I en kø, så var det ingen som reagerte. Eller at de måtte liksom av med headsetet først, og så kunne de svare etterpå. Og det tar jo livet av enhver kort og vittig kommentar, kan jeg si.
1: Dårlig innledning til en samtale.
3: Absolutt.
1: Vi snakket sammen mye mer for bare få år siden, men du, hva det som har endret seg bortsett fra disse ørepluggene?
3: Jeg tror det skjerm og øreplugger og lyddemping, og så det nok litt en sånn selvforsterkende sak, at det flere som går med deg, det færre det som får kontakt når du først prater med noen. Og da det mindre interessant å faktisk småprate litt, og så blir det på en måte en ond sirkel, tenker jeg da.
1: Jan Bjørkelo, du prosjektleder I innovasjonsbyrået Comte, og du sier at vi har designet bort småpraten. Hvordan og hvorfor skjer det?
4: Ja, jeg tenker jo det handler om at vi designer løsninger som har noen andre mål for øyet enn den småpraten. Vi designer for effektivitet, vi designer for fleksibilitet. Og da forsvinner jo ofte mennesket ut av den tjenesten eller ut av det vi tilbyr. Da. Så jeg tenker liksom at det ingen som med vilje går inn og designer for ensomhet, men at veldig mange små endringer I hverdagen vår bygger opp til å bli noe større, og bygger kanskje opp til å bli et større problem som vi begynner å se konturene av virkelig nå, da, og som begynner å bli debattert.
1: Hva slags eksempler har du på det?
4: Ja, for en stund siden så var jeg på treningssenteret, og der har de byttet da billettene som går til gruppetimene fra papir til at du har den billetten på mobilen. Og det jo veldig rasjonelt sikkert av treningssenteret, da, for de får lettere å gjøre vedlikehold, og de slipper å ta vare på disse maskinene, og den plassen de brukte til billettmaskiner før kan brukes til noe annet. Men det fører til jo at de 10 minutter før den gruppetimen starter, så står jo alle og scroller på mobilen sin, sender et bilde, følger med på et eller annet, framfor at den blir liggende igjen i garderobeskapet, sånn som før, da. Og det liksom et eksempel på at det møte mellom mennesker, der hvor du kan være oppmerksom på andre, der hvor du kan gi et nikk, du kan gi en kommentar, plutselig forsvinner inn i at man står med hodet inn i telefonen, da.
1: Når vi først inne på småapparat, så må vi konsultere den virkelige ekspertisen, og det dem som sitter i kassa på butikken. Georg Lundebø Målnes Harila, du jobber som butikkmedarbeider på Rema 1000 Hesseng i Søveranger. Og du mener at småapparaten gjør arbeidsdagen din bedre. Hva prater du med kundene om?
5: Nei, det kan virkelig være alt mellom himmel og jord. Nordmenn jo veldig glad i å prate om det, jo været, og det slår seg i småpraten på butikken også. Du har også sport, lokalpolitikk. Jeg har fått veldig mange venner som jeg har blitt bekjent med her oppe, har gått gjennom småpraten, der vi nå oppdager felles interesser. Og det kan også være en gang i ny og ned, så har du gjerne en kunde som gjerne har en litt roligere dag, jeg har en roligere dag. Da får vi gjerne hele livshistorien like så godt også på bordet. Det virkelig alt mellom himmel og jord, egentlig.
1: Det tror jeg så gjerne. Nesten like allsidig som hos frisøren, kan jeg tenke meg. Du ble... Du ble nominert til Norges hyggeligste kassamedarbeider i år, Georg Harila. Hva betyr det for kundene å ha noen å slå av en prat med, tror du?
5: Jeg tror det har egentlig veldig mye å si. Altså, for det første så jo å handle på dagligvare noe stort sett, om ikke alle, så nesten alle i alle fall må gå gjennom minst en gang i uken. Og det kan jo ha så mye å si å liksom kunne ha den positive kunde- og handleopplevelsen da, med å kunne småltåke med de som sitter i kassa om nødvendig. Og tanken jo også litt det at sånn som med enkelt å si om hele livshistorien sin, så er det jo kanskje folk der ute som ikke har så mange andre sosiale arenaer og kunne møte og prate på, og da jo kunne snakke med personen som sitter i kassa, kanskje gull verdt for de.
1: Psykolog Johanne Refseth, du møter dem noen ganger, sier du, altså de andre, dem som ikke har duppeditta i ørene. Hva skjer da?
3: Nei, det jo alle disse her morsomme små samtalene da, som altså han som jobber på Rema snakker om. Det jo, ja, det bare småprat da, men det jo mange fine små øyeblikk som man husker på. Jeg husker det var en fyr som fortalte at han hadde kjøpt seg en juicer, fordi at der han kom fra så var det bare de rike som kunne drikke fersk juice, og han hadde kjøpt seg en juicer. Og det drakk han hver morgen da. Så det tenker jeg på hver gang jeg drikker juice, tenker jeg sånn, ja, det luksus også med fersk juice.
1: Ja, visst.
3: Men det jo litt, noe som litt interessant jo at man har jo flyttet småpraten over på andre digitale flater. Det prater jeg og Jan om litt her i venterommet. At du har jo småpraten finnes jo, men den finnes jo på digitale flater, hvor noen andre kan selge annonsering til deg mens du småprater. Og det jo litt interessant, at du har tatt det bort fra et sted hvor det skjedde helt av seg selv, og så har du tatt det opp et annet sted hvor det interessant, altså, men hvor du også kan selge annonser, og du også kan få folk, ikke sant, du kan bestemme hvilket innhold de skal se i tillegg til småpraten, da.
1: Georg Lundebø Målnes Harila, hva det kundene holdt på å si flinkest til å slå av en prat om? Det noen preferanser?
5: Så hva tema de flinkest til å snakke om?
1: Ja, det været, eller?
5: Ja, altså, de elsker å snakke om været, og priser for all del. Og de elsker jo å slå av en spøk inn i og ned hvis de ser muligheten til det. Og ikke snakke om at det jeg ofte opplever jo at gjerne har ting med enten meg selv, de ser for eksempel de ser tatueringer, da det mange som har lyst til å kommentere på det, sånne ting som det der og der, og det kan ofte skape litt sånn artige samtaler her og der. Og det vel egentlig de tingene jeg opplever mest.
1: Er det forskjell på unge og eldre?
5: Ja, veldig stor forskjell. De eldre er uten tvil de flinkeste på smalltalk. Og kvinner er også ofte mye flinkere enn menn. Det finnes jo selvfølgelig veldig mange unntak der, men stort sett så finner jeg det ofte mye lettere å snakke med kvinner. Og min egen generasjon føler jeg også egentlig er begynt å bli ganske flink de siste årene på småtalk, egentlig. Og turister kan også være hvis du kan kommunisere med dem.
1: Ja, hvis man har språket inne. Jan Bjørkerud ja. I Innovasjonsbyrået Komte i forbindelse med et prosjekt mot ensomhet knyttet til BI sin campus i Oslo, så spurte dere studentene hva de mener gjør et miljø så lite sosialt som mulig. Hva svarte de?
4: Ja, vi stiller ofte sånne spørsmål for å få de litt andre responsene. Da. Og jeg stilte det spørsmålet til en gruppe studenter, og da kom det veldig raskt fra igjen der at gi gratis AirPods til alle, sa studenten. Og det synes jeg på en måte er slående, da, for det viser jo at man er så bevisst på det. Du skjønner det selv, at det å plugge inn, det å skille deg liksom fra resten av verden, det er noe negativt følger med det.
1: Johanne Refseth, hvorfor unngår man småpraten, tror du? Er det fordi man er litt sånn redd for å ta kontakt, eller?
3: Noe man unngår, det har jo en tendens til å, altså, unngår du noe, så får du en litt større bøyg i forhold til det. Det er på en måte bare litt sånn stresssystemet vårt fungerer. Så det er jo sånn at det kan være litt kleint med en sånn samtale. Du står der et litt øyeblikk, og det er litt sånn kleint stillhet og sånn. Og før så hadde du jo ingen escape på det. Du måtte bare stå i det, og så kanskje det kom en skikkelig koselig prat ut av det. Mens nå har du alltid en escape, og det er litt synd, fordi at det er noe utrolig mye fint som kan komme ut av hvis du klarer å stå litt i den der kleine stillheten, komme med en kommentar og komme i prat med noen. Jeg tenker, tenk på hvor mange forhold som har startet på den måten der. Sikkert i Norge og folk som sitter og hører på nå, så vi gjetter på at det er mange som er gift i dag, som startet med en klein stillhet.
1: Helt sikkert. Jan Bjørkelo, helt til slutt, du tror en mer effektiv og ensom utvikling er nærmest uunngåelig, men hvordan kan man da designe for litt mindre ensomhet?
4: Ja, jeg tror nok ikke en mer ensom utvikling er uunngåelig, for jeg tenker at alt som vi har skapt i dag kan jo skapes eller designes på en annen måte. For eksempel så jobber vi med studentsamskipnaden i Trondheim, og for å se hvordan studentboliger kan skape flere sosiale møter og redusere ensomhet og senere redusere frafall fra skolen. Da. Og da var det jo et enkelt grep som kom opp som var å flytte vaskeriet, som er en aktivitet som alle må gjøre, litt som å handle på matbutikken, opp i fellesområdene, ha noen sosiale zoner rundt som gjør at det kan bli et møtepunkt mellom studentene, da, hvor kanskje disse tilfeldige, litt enkle, men veldig fine møtene kan oppstå.
1: Takk skal dere ha alle sammen, butikkmedarbeider Georg Lundebø Målnes Harila, prosjektleder i Komte, Jan Bjørkelo, og psykolog, både med og uten sovepose, Johanne Refseth. Det er straks nyheter her i P2 NRK 1, helgemorgen er straks tilbake.
6: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Aller først VM-nyheter, for stillingen er 1-0 til Schweiz etter første omgang. Schweiz leder altså over Qatar til pause. Du kan følge med på VM-studio nå på NRK 1. Klokken 12 så spiller Brasil og Marokko. Norge skal spille sin første VM-kamp mot Irak. Landslagstrener Ståle Solbakken er kjent for å være tilgjengelig for pressen, men nå under forberedelsene til Irak-kampen så har han konsentrert seg om spillerne. Det forteller Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert.
7: Altså det her er en veldig lang samling da, sammenlignet med en vanlig landslagssamling. Da stiller jo Ståle opp hver eneste gang, men det er veldig viktig at Ståle bruker energien sin riktig, og da må han få stå over noen gang. Så for eksempel da, når guttene i dag tusler ut på feltet, så er han helt klar til å by på det lille ekstra for å innprente budskapet om hvordan vi skal slå Irak.
8: Så er det et press da, både på ham, men også på spillerne. Nå er det 3 dager igjen til Irak. Hva tror vi spillerne kjenner på nå?
9: Det är väldigt vanskligt att svara på, för det är ingen som har varit i den situationen här, och det är att spela en VM-kamp, så men guttan har spelat stora kamper för, så han vet vad det drejer sig om, och så tror jag att presset det kommer att bli mycket större mot Senegal.
6: Och sist hörte vi Marius Wolf Eikrem, som också är fotbollsexpert här i NRK, snacka med Mats Arntzen. Jeg var ikke nervøs, det sa 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen da han opptrådte under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles sammen med artisten Katy Perry foran 70 000 tilskuere.
10: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
11: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
10: Nei.
11: Hvordan klarte du det?
10: Vet ikke, jeg bare var ikke nervøs.

0: På slutten av sangen så løftet Katy Perry Tears opp, og det sier han ikke var planlagt til reporter I NRK. Nå golf for Victor Hovland. Victor Hovland spilte fantastisk på den tredje runden av Canadian Open I dag, og dermed nordmannen plutselig med helt I tetkampen. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne en slik avtale det siste døgnet. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnemann.
1: I dag hedres Nelson Mandela I Tromsø. Mandela var det nærmeste man kom en helgen, sier artist Anneli Drekker, som møtte han under den store konserten I Tromsø for mer enn 20 år siden. Dystopiske nyheter, mener ordføreren I Sør-Varanger om at Russland ruster opp langs grensa I nord. Nå krever han rask politisk handling. Og så sommerens fotballeventyr I gang I Mexico, Kanada og USA. De som ikke ser fotball aner ikke hva de går glipp av, mener forfatter og idehistoriker. Og fotball-VM gir også håp for et voldsherja Haiti. God formiddag. Dette noe av det vi skal snakke om I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1, der vi også skal møte lederen I Rød Ungdom, Alexandra Fredvall, I vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi alle afrikanere, sa Nelson Mandela fra konsertscenen foran 20 000 publikummere da han I 2005 var I Tromsø for å sette søkelys på HIV-AIDS-epidemien. Denne uka har den tidligere sørafrikanske presidenten blitt hedret gjennom en hel festival I Tromsø. Reporter Elena Bolai Løvland, du I Stenparken I Tromsø nå I formiddag. Hva skal skje der I dag?
2: I sentrum av byen med utsikt over hav og fjell skal det avdukes et monument til ære for Mandela som var her. Og kurator Marit Landsten, du står her I bunad og den som har jobbet for å få det her til. Altså, statuen jo, har jo presenning over seg, men hva det folk vil oppleve når de kommer hit og ser det?
3: Jo, her vil vi se en sirkelformet plate av brostein I forskjellige fine farger. Og I midten står det en nydelig stor stein I masikvartsitt. Den jo grønnskimrende og veldig flott. Og den har en fordypning I midten. Som et fat, der det kan jo regne I det, og vi kan legge ting der. Og på kanten det sandblåst, og der det med 12 symboler. Det fire retninger, fire årstider og fire elementer. Og så rundt denne steinen, så det 7 tronstoler, vil jeg kalle det. Og det, hvis den setter seg der, så føler du deg som en dronning eller en konge. Og så sitter du lavt, så du sitter liksom ned på bakken. Og det laget I bronse, og det har en veldig fantastisk overflate med bronserelief, som et slags teppe av symboler fra norsk, samisk og sørafrikansk mytologi.
2: For det tenkt at man skal bruke det her monumentet?
3: Ja, absolutt. Det veldig, veldig fint å sitte der. Det heter Inkondla, det betyr en møteplass.
2: Og hvor viktig har det vært å få til et sånt her monument I Tromsø?
3: Ja, det har vært veldig viktig, fordi Mandela var jo her, og han ble tatt imot med åpne armer. Og vi har lyst til å fortsette å ha den kontakten med Mandela, med Mandelas ånd. Så vi har liksom tenkt at nå har vi en ny meridian. Vi har jo 360 meridianer på jorda, men nå har vi 361. Den går fra sør til nord, og det Mandelas meridian, som står for fred og forsoning og sannhet.
2: Og det altså 21 år siden folk samlet seg om Mandela og internasjonale artister som Peter Gabriel, Annie Lennox. De sto på en scene her, og på den scenen der sto også du, Anneli Drecker. Ja. Og du har beskrevet opplevelsen som magisk. Hva var det som gjorde den dagen så spesiell?
4: Først og fremst, jeg tror vi må snakke om været, for at det hadde regnet veldig hardt og veldig lenge, flere dager. Men akkurat samme dag som de omtrent landet i Tromsø, så gikk skyene hver til sitt, og sola kom frem. Så bare det var jo et lite mirakel, for det var snakk om å avlyse hele arrangementet, for at alt utstyret tålte jo ikke regn. Og hele Mandela-sletta var jo bare full av søledammer. Men disse tørka rett og slett opp på et par timer. Det var et under i seg selv. Det var feststemning i byen. Alle folk var veldig spent. Dette var jo også første gangen det var et festivalarrangement i denne størrelsen i Tromsø.
2: Og du sto på scenen og tok deg imot den energien fra publikum. Hvordan var energien?
4: Nei, det var helt magisk, rett og slett. Folk var veldig, det var litt sånn andektig også, særlig når Mandela snakket. Vi visste jo at han var der, men det var også store andre internasjonale stjerner som gjorde det veldig spesielt. Folk stilte opp, folk stod til og med på brua og så på. Det var, og man kunne høre det helt til byen. Overalt kunne man høre musikken. Det var stappfullt.
2: Og du og Benne møtte jo Mandela personlig. Hvordan var det?
4: Han var en fantastisk, nedpå og veldig morsom fyr. Det var veldig stille. Vi bare satt oss rundt stolen hans, og så kommenterte han krøllene til to av mine musikere, og så begynte vi å le, og da ble det tatt bilde. Så han var veldig nedpå og veldig varm og veldig tilstede, observerende fyr.
2: Og hvordan var den opplevelsen for deg da?
4: Det var kjempestort. Altså hele dagen, alle minnene, alle møtene var kjempestort. Jeg var sprekkstolt av byen, og det burde vi alle være. Så det er helt på sin plass at det kommer et monument nå.
2: I Stenparken skal de snart avduke monumentet til ære for Mandela.
1: Takk skal du ha, reporter Elena Bolai Løvland i Stenparken i Tromsø. Hilde Frafjord Jonsson, du var også på Mandela-konserten i 2005 som utviklingsminister for Kristelig Folkeparti, og nå jobber du med fredsprosesser tilknyttet av European Institute for Peace. Hva er den viktigste arven etter Nelson Mandela, mener du?
5: Den viktigste arven er nok det at det er mulig å forsones med din verste fiende som har undertrykt deg i tiår på tiår, og et brutalt et, og at det går an å forsones så tidlig. Det går også an å få til et nytt styre på basis av en slik forsoningsprosess. Og der var nok Sør-Afrikas eksempel ganske unikt, og Mandelas personlighet helt avgjørende. Uten han og hans rolle i dette hadde ikke Sør-Afrika vært det landet det ble. Og vi hadde ikke sett ANC ta den posisjonen som de gjorde etter apartheid.
1: Et forbilde for forsoning, sier du om Mandela. Hvordan kan forsoning brukes mer aktivt i fredsprosesser i dag?
5: Det paradoksale er jo at etter Sør-Afrikas prosess, som da ble hetende også Sannhets- og forsoningskommisjonen, hvor offer og overgriper møttes direkte og forsonet seg med hverandre, det har jo da fått andre land i andre konflikter til å prøve noe tilsvarende, eller å bli inspirert til noen slike prosesser. Men det var på 90-tallet. Nå er forsoning nesten av moten. Man bruker veldig sjelden dette ordet i internasjonalt fredsarbeid. Det synes jeg er leit, fordi man trenger å ta tak i de grunnleggende årsakene til konflikt. Ofte så ligger det der, selv om det også er strukturelle, økonomiske, undertrykkelsesrelasjoner bak seg, så er det et veldig viktig element for at man skal klare å gå videre sammen i et nytt, med et nytt, en ny regjering, et nytt regime. I dag det The Deals som rår, særlig i forbindelse med Trump og Gulfstatenes måte å jobbe med fred på, der det veldig ofte egeninteresse og økonomiske deals som skal spille sammen med en fredsprosess. Og når man da ikke tar tak i de grunnleggende årsakene så det til konflikt, så det ofte at det da blir krig igjen. Og jeg tror vi har sett det de siste par årene med det fredsarbeidet vi har sett fra Trump-administrasjonen.
1: Vi har snakket mye om opprusting og hvordan vi skal forsvare oss, både i Norge og i Norden og Europa i denne sendingen. Vi skal snakke enda mer om det etter deg, Hilde Frafjord Jonsson. Hva tenker du om de debattene vi har i Norge i dag om at vi må ruste opp forsvaret?
5: Det vanskelig å unngå en sånn debatt i en situasjon hvor det krig i Europa for første gang på mange tiår, og hvor vi faktisk har en supermakt som ikke ser ut til å sette noen grenser for egen vinning, hvis jeg kan si det slik, eller egne territorielle ambisjoner. Så det et paradoks, og det veldig trist at vi i en situasjon hvor igjen man må ruste opp, hvor forsvarsindustrien den industrien som har størst vekst globalt, og til nesten i Norge også. Så jeg tror det vanskelig å unngå at denne debatten kommer, og at man må ta dette som skjer i Ukraina og med forholdet til Russland på alvor. Samtidig så jeg utrolig opptatt av at den i norsk sammenheng, både etter det som har skjedd med Epstein-skandalene, og for øvrig skjønner at det utrolig avgjørende å ta tak i konflikt resten av verden, at tallet på konflikter øker dramatisk, og at det fredsarbeidet som Norge har stått sentralt i, men også veldig mange aktører, det instituttet jeg jobber med blant dem, det arbeidet må fortsette med enda større styrke, og det har også vist gode resultater i mange konflikter og i mange land. Det skrives ikke om det så mye i internasjonale medier, men jeg har mange eksempler på dette. Så det viktig at ikke fredsarbeidet nå kommer i skyggen av det som skjer med Ukraina og Russland, og at det heller ikke kommer i miskredit med det vi har sett de siste månedene.
1: Vi tar med oss det videre inn i neste innslag i helgemorgen. Tusen takk skal du ha, Hilde Frafjord Jonsson, tidligere utviklingsminister for KrF, og nå tilknyttet European Institute for Peace i Brussel. Som vi har snakket om tidligere i denne sendingen, så har NRK i løpet av det siste året dokumentert en ganske historisk opprustning på russisk side av NATO-grensa, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Og lengst nord ved den grensa bor du, Magnus Mæland. Du ordfører fra Høyre i grensekommunen Sør-Varanger. Russland har styrket seg i nord og langs finske grensa. Du beskriver dette her som kommer fram i disse sakene som dystopisk. Hva legger du i det?
6: Man begynner jo å reflektere over hvordan våre verdensledere ønsker å gi til våre barn og barnebarn. Det begynner man å reflektere over. At vi ikke har greid å komme lenger i verden enn at makt fortsatt et akseptabelt middel for å oppnå sine politiske ønsker. Og det ser vi dessverre fra vårt nabo her i Kirkenes i Russland. Men hvis vi tegner et rent sånn dystopisk bilde av situasjonen, så gjør vi egentlig Russland sin jobb for dem. Jeg mener at vår beste forsvarshistorie handler om optimisme, handler om vekst, handler om å kunne leve gode liv, særlig her i Sør-Varanger. Men jeg må si at det flere ganger om dagen så sitter jeg på mitt kontor her i Kirkenes, hvor vi nå har pride-flagget oppe foran rådhuset, som et symbol på frihet. Og så ser jeg nå direkte på det russiske generalkonsulatet, hvor det russiske flagget henger, som et eksempel på vold, eksempel på det autoritære, og et eksempel på aggresjon.
1: Som tidligere nevnt i denne sendingen av Magnus Mæland, så sier altså forsvarssjefen Erik Kristoffersen at Russland kan ha styrket seg igjen i nord bare i løpet av 2 til 3 år etter at Ukraina-krigen over. Hva slags konsekvenser mener du at de uttalelsene bør få?
6: Vi må jo få en sense of emergency i Norge snart. Vi er nødt til å akseptere at vi må ta større risiko for å bygge opp et sterkt forsvar, og at vi er nødt til å prioritere forsvaret på en mer effektiv måte. Og det betyr med hvordan utstyr vi skal kjøpe, men også ikke minst hvordan vi bygger opp samfunnene rundt der forsvaret er. Min jobb er ikke forsvaret. Når jeg selv i Heimevernet skal ut og øve i september, men min jobb er ikke forsvaret. Min jobb er å sørge for at forsvaret kan lykkes med sitt oppdrag her i Sør-Varanger. Og den eneste måten forsvaret kan lykkes med sitt oppdrag her i Sør-Varanger er at vi har et sterkt lokalsamfunn. Så vi er nødt også nå parallelt å begynne å bygge strategier for å ha vår egen geoøkonomiske tilnærming i Norge, men også for å bekjempe det jeg vil kalle geoøkonomiske fremstøt fra land vi kanskje ikke ønsker å sammenligne oss med. Og det betyr at vi er nødt til å styrke særlig Sør-Varanger, styrke på Sjanger, hvor vi har sterk forsvar, men å styrke Finnmark som en helhet for å kunne styrke forsvaret.
1: Du er frustrert, Magnus Mæland, over lovnader som Finnmark får fra Oslo, og som det ikke leveres på, sier du. Hva er det du forventer nå?
6: Jeg blir jo frustrert over at ting tar så utrolig lang tid. Vi kunne i dag vært et tivoli for næringslivet i Finnmark, hvis vi hadde hatt nummer 1 infrastrukturen til å kunne gjøre det, og nummer 2, den risikovillige kapitalen til rett og slett å støtte det. Men vi har ikke infrastrukturen, fordi at staten Norge ikke har bygd strømnett de siste 30 årene, og det lider vi nå under i Finnmark og Nord-Norge. Det er jo en fallitterklæring for norsk infrastrukturpolitikk. Men jeg synes også det merkelig at vi ikke har strategier for å bekjempe geoøkonomi. Ikke at vi ikke har sterkere politikk for å ha kontroll over viktige verdikjeder, over våre mineraler, over energien vår, over maten vi lager både i havet og på land. At vi ikke ser det at hvis vi skal tiltrekke oss risikovillig kapital til særlig Finnmark, så er staten helt nødvendig å være en bjellesau for å kunne si til internasjonale investorer at her er investeringene dine trygge. Jeg mener rett og slett at storting og regjering ikke forstår risikovillig kapital, og ikke forstår hva som driver Nord-Norge og Finnmark.
1: Takk skal du ha, Magnus Mæland, Høyre-ordfører i Sør-Varanger kommune ved russegrensa. Dette ble litt mer enn bare snakk om forsvaret. Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet, men det var klar tale her fra Magnus Mæland. Undervurderer regjeringen Russlands handlekraft og økonomi, men du?
7: Nei, det gjør vi ikke, og det som har kommet fram nå som NRK har gjort et veldig godt arbeid, det er også ting som vi kjenner godt til. Og grunnen til at vi nå framskynder forsvarsløftet, vi gjorde jo et historisk vedtak i Stortinget i 2024, hvor Stortinget enstemmig gikk inn for å bruke mye penger på å forsterke og styrke og utvikle forsvaret vårt, så hadde vi nå igjen i går en ny beslutning i Stortinget, hvor vi forsterker dette og framskynder, og noe av det vi gjør er jo nettopp å framskynde Finnmarksbrigaden. Og grunnen til at vi gjør det er at vi ser at det er viktig at vi enda raskere enn vi hadde planlagt tidligere viser en sterkere avskrekkende evne overfor Russland, og det gjør vi med at vi bygger ut, vi anskaffer farligere våpen som kan treffe lenger inn på russisk side, både langtrekkende presisjonsstil, men også nye våpen til jagerflyene våre, for at vi må vise Russland, at det vil være en stor kostnad å angripe Norge. Men så har jeg lyst til å si at det viktigste for å styrke og forsvare Norge jo også at vi inngår enda tettere allianser med allierte, for vi ikke alene, vi medlem av verdens største militære allianse og den sterkeste, men vi må også nå i den situasjonen vi bygge enda tettere bånd til de nære allierte, så vi har inngått forpliktende og omfattende avtaler, blant annet med Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Og det viktig for å styrke og forsvare landet vårt, så jeg har lyst til å si at vi ser alvoret, hele Stortinget ser alvoret, og det tenker jeg utrolig positivt i Norge, at vi har et samlet storting som ser dette og som villig til å investere i forsvar og gjøre det som skal til. Og så kan jeg dele ordførerens veldig mange av mye av det andre han sier, at vi trenger å jobbe mye mer systematisk og strukturert for å få næringsliv i nord. Det skal vi gjøre sammen, og det veldig viktig.
1: Regjeringen bør, eller dere bør være en bjellesau, som Magnus Mæland sier, Marte Gerhardsen. Dere det?
7: Det det sikkert diskusjon om. Nå hadde vi jo akkurat et vedtak i Stortinget som gikk på å utsette havvind. Det tror jeg var veldig feil, nettopp fordi vi trenger mer kraft i dette landet, og det var en sånn, det viktig for at vi skal få opp kraftproduksjon og inn i nettet. Vi trenger det, vi trenger infrastruktur, og så må vi få til gode samarbeid også mellom stat og næringsliv for å utvikle mer næringsliv i nord, og det vi alle enige om, og nå jobber vi med hvordan vi kan gjøre det klokest mulig.
1: Dette handler stadig om mer enn bare forsvar, det var egentlig det vi skulle snakke om, men alt henger sammen med alt. Himanshu Gulati, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Russland styrker seg også i nord og langs finske grensa. I hvilken grad bør det forsvarssjefen har sagt noe påvirke norsk forsvarspolitikk, mener du?
8: Det som NRK har nå vist for alle, og det forsvarssjefen også sier, noe vi må ta på det største alvor. Den viktigste oppgaven for oss som politiske ledere, for myndighetene, ifølge oss i Fremskrittspartiet, det å beskytte landet, det å ha et godt forsvar, det å beskytte innbyggerne våre. Og vi har et naboland, Russland, som i krig mot et annet europeisk land, som har en krigsøkonomi som gjør at de bygger opp på den måten som de nå gjør, og vi mener jo at Norge de siste årene har nok tatt for lett på sikkerhetstrusselen som Russland utgjør, også etter at krigen i Ukraina startet. Vi har dessverre vært i en situasjon de siste årene at forsvaret ikke har nok penger til å øve så mye som de burde, hvor byråkrati og den type regler står i veien for at viktige tiltak gjennomføres raskt i forsvarssektoren, hvor vi ikke burde kunne tillate oss i en så skjerpet sikkerhetspolitisk tid. Og så jo både ordføreren og andre innom andre viktige temaer som også henger sammen med det å ha et godt forsvar, det å være i beredskap, enten det handler om strøm til industrien, til lokalsamfunn, ikke minst i Finnmark, hvor vi har sett vedtak som elektrifisering, det at det ikke satses nok på utbygging av nett, som gjør at hele regionen lider. Så som du sier, alt henger sammen med alt. Vi er nødt til å slutte med den naive tankegangen som nok har preget norsk forsvarspolitikk i ganske mange år, og ikke bare bevilge penger, men også gjøre alt det andre som trengs for at vi virkelig skal være rustet, inkludert å få bort unødvendig byråkrati og det å bygge ut både strømnett og andre ting.
1: Ting må gå fortere. Det det som tonen her, Ine Eriksen Søreide, leder i Høyre. Hvordan kan denne forsvarsoppbyggingen da for eksempel gå særlig mye fortere?
9: Ja, en av de tingene Stortinget gjorde med den langtidsplanen som regjeringen la fram før påske, var jo å ikke akseptere at vi skulle utsette anskaffelsen av langtrekkende luftvern i ytterligere 4 år. Det har vi i Stortinget trekt til oss i tid. Og det eksempel på ting og vedtak som har vært viktige, og som det også full enighet om på Stortinget. Vi nødt til å få prosessene til å gå raskere. Vi har hverken tid eller råd til å vente. Og kanskje særlig i det maritime domenet så det viktig at vi handler raskt. Vi vedtok jo for 2 år siden bygging av inntil 28 såkalte standardfartøy. Den prosessen går for sakte. Vi skal nå anskaffe fregatter, og jeg veldig glad for at vi anskaffer fregatter hvor vi kan kjøpe oss inn I en allerede eksisterende produksjonslinje. Og vi skal anskaffe ytterligere 2 ubåter som vi gjør sammen med Tyskland. Og grunnen til at dette så viktig for Norge jo at den oppbyggingen som skjer I Russland nå, og som helt forventet, den fokuserer mye på landdomene, og det lett for europeiske land å stirre seg litt blinde på at Russland mister mange soldater på slagmarken, og at en oppbygging av hæren igjen det som kan skape utfordringer. Det det veldig lite oppmerksomhet om, og som burde få mye mer oppmerksomhet, jo at de styrkene Russland har på Kola-halvøya, som dere også snakket om litt tidligere sendinger, det verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som ekstremt stillegående og kapable. De har strategiske bombefly. Alt dette de aller viktigste russiske kapasitetene, som også I dag utgjør en reell trussel mot NATOs territorium. Det det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
1: Marta Gerhardsen, statssekretær I Forsvarsdepartementet. Man kan jo få litt panikk kanskje når man hører hvordan det russiske forsvaret jobber med å bygge opp igjen da det som kan bli fremtiden etter Ukraina-krigen. Hvorfor går det ikke raskere å oppfylle dette forsvarsløftet da?
7: Nei, vi skal ikke ha panikk. Vi skal følge nøye med, og vi skal være godt forberedt. På landsida, der jobber vi med å bygge opp på vår side, og også med at vi har stadig flere allierte som øver hos oss, og det viktig, for det norske forhold annerledes, så det viktig at de trent på å kunne være I våre forhold. Men jeg har lyst til å ta tak I det Søreide sier, for det utrolig viktig, for det ikke noe som skjer I fremtiden, det noe som skjer akkurat nå. Fordi at Russland, I tillegg til at de nå bygger opp garnisoner langs grensen, så investerer de også betydelig I sin maritime flåte, og de har laget et eget undervannsprogram som heter Gugi, hvor målet å kunne ødelegge undervannsinfrastruktur. Og det klart at for Norge, som en maritim nasjon, stor olje- og gassnasjon, stor på kraft, så hvis linjene som forbinder oss med Europa, så vil vi bli ødelagt eller sabotert, så vil Europa få kjempeproblemer. Vi står for det med 30% av deres gasstilførsel. Og det, så trusselen for det som truer oss mest I det akutte bildet nå, det jo sabotasje, mer enn en tradisjonell krig. Så derfor så det så viktig at vi nå får fregatter på plass raskt, at vi får fregatter som har nettopp den kapasiteten til å jakte russiske ubåter. Og det også noe som vi gjør veldig mye allerede sammen med nære allierte som britene. Så det stor aktivitet I norske farvann om dagen. Vi jobber veldig mye og systematisk fordi vi ser at den russiske aktiviteten blitt høyere. Så det må vi ha stor oppmerksomhet rundt.
1: Himanshu Gulati fra FRP, hvilke politiske grep bør tas allerede I år for eksempel? Men du?
8: Det jo handling, altså det viktig å følge med som det blir nevnt her fra regjeringen, men vi trenger handlekraft, og et av de viktigste gjennomslagene som FRP fikk I forhandlingene om en ny forsvarsplan jo mer penger til øving, slik at vi ikke aksepterer at enkelte deler av forsvaret for eksempel ikke skal øve resten av året, og så må vi legge bort naiviteten når vi ser på de 2 store krigene som foregår I verden akkurat nå, både I Ukraina, men også situasjonen I Midtøsten, så ser vi hvor viktig det med luftvern, hvor viktig det med god dronekompetanse, penger til utvikling og opplæring av dronebruk, og derfor jeg jo glad for at forsvaret har fremskyndet nettopp investeringer I luftvern, I dronepakke, og så må vi se på helheten. Sikkerhetspolitikk handler ikke kun om forsvar, det handler også om energipolitikk, og vi ikke alene I verden. Heldigvis har vi allierte, vi europeiske allierte, vi har NATO-allierte, og det Norge gjør på energifronten, det at vi fortsetter trykket på olje og gass, strømproduksjon. Det ikke bare noe som gjør oss til et sikre land, men det hjelper også våre venner, våre allierte, og beskytte oss og seg selv.
1: Ine Eriksen Søreide I Høyre, hørt til slutt, hvilke konkrete tiltak mener du bør prioriteres allerede I år?
9: Ja, det viktig at vi har fått på plass mer penger også I det korte perspektivet I enigheten på Stortinget. Det var veldig viktig for Høyre. Det var også viktig for oss å få I gang oppbygging av et ordentlig droneprogram I alle deler av forsvaret tidlig. Og det jo fordi droner etter hvert har en veldig stor betydning både for forsvarskonseptene, men også for hvordan krig føres mange steder nå. Og så må vi ha en, tror jeg, mye større forståelse for at trusselbildet nå så fragmentert at det som treffer oss I dag må vi også kunne håndtere. Det hybride trusler som sabotasje, spionasje, påvirkningsoperasjoner. Og der står jo I veldig stor grad både vår ordfører I Sør-Varanger, Magnus Mæland, og andre I førstelinja opplever dette her daglig. Da det viktig at også regjeringen ute og gir uforbeholden støtte til den politiske linja som føres, fordi det norsk politikk. Og jeg mener det viktig at vi I tillegg nå fokuserer veldig tydelig på å få opp kapasiteten I norsk forsvarsindustri. Der ligger regjeringen etter, og vi har mye å gjøre før vi klarer å produsere det både vi og allierte trenger fremover.
1: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide, leder I Høyre. Marte Gerhardsen, statssekretær I Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet.
10: En podcast fra NRK.
11: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
12: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
11: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
10: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
1: Nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1. I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med våre unge politiske ledere som på en eller annen måte kommer til å forme Norge I fremtiden. Og I dag har turen kommet til leder av Rød Ungdom, Alexandra Fredvall. Velkommen.
13: Tusen takk.
1: For å ta det siste først, Fredvall. Du har nettopp sittet og hørt på forsvarsdebatten her mellom Høyre, Arbeiderpartiet og FRP. Du har kalt NATO for verdens største terrororganisasjon. Hva begrunner du det med I disse tider?
13: Nei, jeg mener jo at det en del handlinger som NATO har gjort, som jeg mener terrorhandlinger. Krigføringer I Afghanistan, krigføringer I Irak, terrorbombinga av Libya. Og jeg mener også at flere av USA sine handlinger blir ganske direkte tilkoblet av NATO. Både den inhumane blokaden av Kuba, og også når Trump tar til ordet for å utslette hele den iranske befolkningen. Jeg mener at det terrorhandlinger. Jeg mener at selv om Norge kommer med fordømmelser, så blir det kun tomme ord når vi bidrar materielt til dette da, gjennom våpeneksport til USA.
1: Du har naturlig nok vakt oppsikt med en del av dine uttalelser. I hvilken retning mener du samfunnet på vei nå?
13: Nei, jeg tror at samfunnet på vei til en litt skummel retning. Vi har et ytre høyre som vokser og vokser og vokser. Vi har en økende voldsforherligelse hos ytre høyre. Vi har rasistiske og fascistiske fanetog og demonstrasjoner I England og jeg synes at det en litt skummel utvikling, og da mener jeg at vi må ha en handlekraftig venstre side som faktisk tør å ta til ordet for litt vanskelig politikk.
1: Vi tenkte vi skulle prøve å bli litt bedre kjent med deg også personlig, Alexandra Fredvall. Det politiske engasjementet ditt skjøt fart da du ble bevisst på at familien din hadde dårlig råd. Hva var det du reagerte på? Hva var det som skjedde?
13: Nei, altså, jeg hadde jo en fantastisk oppvekst med en fantastisk mor, men mamma ble syk, og så ble jeg jo uføretrygd da. Å være uføretrygd da og forsørge tre barn ganske vanskelig, og man merker det ganske godt når vennene dine får nye leker, nye spill, og får dra på ferier du ikke får da.
1: Hvorfor valgte du rødt?
13: Nei, altså, for min del da, så var det jo dette med klasseskiller. Man lever I et klassesamfunn, mener jeg. Vi lever I et av verdens rikeste land, og fortsatt så det sånn at folk står I matkø, og at vi har barnefattigdom, og at jeg også har kjent klasseskillene på kroppen, da. Och

0: stiller til leder av Rød Ungdom og kommunist, så må man tåle å stå I noen stormer uansett hva det gjelder. Men jeg har brukt tida på å reise rundt til lokallag og snakke med medlemmer, og høre de sine innspill og hvordan de ønsker at Rød Ungdom skal profilere seg I media, hvordan de ønsker at vi skal svare på kontroverser, og hvordan de ønsker at vi skal stå I stormer. Da. Så det har vært veldig viktig for meg.
1: Du står fortsatt for den abortuttalelsen?
0: Ja, jeg mener helt grunnleggende at abort helsehjelp, og at kvinner som ønsker å ta abort skal få gjøre det I samråd med helsepersonell, uten noe innblanding fra nemnd eller stat, eller meg eller Ingrid Lina Hovland I KrFU.
1: Hva slags tilbakemeldinger får dere fra moderpartiet Rødt?
0: Nei, det var et godt spørsmål. Nei, de ønsker, jeg føler jo at de ønsker at vi skal på en måte være det beste Rød Ungdom, og være det beste for både Rødt og Rød Ungdom. Jeg har fått hjelp med media, og vi samarbeider vi.
1: Samarbeider godt, eller blir du kalt inn på kontoret til Sneve innimellom?
0: Nei, jeg synes vi samarbeider godt. Og så vi jo uenige om litt ting. Vi uenige om forsvarsforliket og sånne type ting. Men det står vi støtt I. Vi jo tross alt kamerater.
1: Som leder du opptatt av å involvere lokallagene, som du sier. Hvorfor dem spesielt viktig?
0: Nei, altså, jeg kan jo sitte her og jatte så mye jeg vil, men jeg skal jo representere mine medlemmer og lokallagene mine og grasrota I organisasjonen, da. Og derfor det det du finner I lokallagene, da.
1: Så sier du at du sterkt avhengig av TikTok. Hva bruker du TikTok til?
0: Nei, jeg bruker liksom TikTok til litt to forskjellige ting. Jeg bruker det både til på en måte holde meg litt oppdatert. Jeg også på en måte 19, så, og det liksom en sterk del av ungdomskulturen da. Og så bruker jeg det på en måte både til å holde meg oppdatert på hva liksom unge bryr seg om og får opp på I sine feeder, og så ser jeg på mye kødd da. Men det fordi at jeg synes at TikTok litt morsomt.
1: Som de fleste 19-åringer. Og så du glad I musikk og dra på konserter. Hva slags type musikk?
0: Nei, det litt spredt, men jeg veldig glad I hiphop. Og så metal en stor del av livet mitt, så det liksom de to det går I da. Hørt veldig mye på gjenfødt kultur I det siste. De har en ny plate som jeg synes ganske bra.
1: Og så har du også sagt at drømmen ikke Stortinget, men derimot å studere pedagogikk og jobbe med fritidstilbud til unge. Hvorfor det viktig for deg?
0: Nei, jeg synes at det viktig å jobbe litt mer på bakkeplan enn akkurat på Stortinget. Stortinget, jeg synes på en måte at det selvfølgelig viktig arbeid som gjøres av politikerne I Rødt på Stortinget, men det kanskje ikke for meg. Litt mye NOU-er og lignende som setter seg inn I, og tror jeg hadde blitt litt trist. Jeg ønsker å jobbe med noe konkret og bedre livene til barn og unge. Det sånn at veldig mange barn og unge, meg selv inkludert, har står uten fritidstilbud. Og når man har dårlig råd og ikke får dra på de samme sommerferiene som alle andre, så man ofte opp med å sitte inne alene på rommet og scrolle på TikTok I høyvis av timer. Så det ganske viktig for meg. Det litt politisk å bygge fritidstilbud, men jeg ønsker å jobbe for barn og unge da.
1: Og dette klasseskillet skal du knuse, sier du, Alexandra Fredvall. Hvordan skal du klare det?
0: Nei, det var også et godt spørsmål. Jeg tror at det to måter å se på det på. På sikt så ønsker jeg at man skal bygge en brei folkelig bevegelse som tar tilbake makta. Jeg mener at makta I Norge hovedsakelig styrt av pengeinteresser. Så jeg synes at egentlig ganske mange enige at det grunnleggende feil da, at det skal være klasseskiller I verdens rikeste land. Og så her og nå så det jo en del ting man kan gjøre. Man kan styrke velferden til folk flest, man kan fjerne egenandelen på sykehus, man kan gjøre tannhelsa billigere, og man kan gjøre arbeidskårene til folk bedre da.
1: Vi lar det summere opp. Tusen takk for at du kom til oss, Alexandra Fredvall, leder av Rød Ungdom. Fotball-VM är igång och VM-febern närmar sig sakta men säkert kokepunkten för

0: Nå det altså ikke mange dagene igjen før 28 års ventetid over, og Norge igjen skal I aksjon I et verdensmesterskap. Og I anledningen har vi innkalt eksklusiv alternativ fotballekspertise. Marianne Sivertsen Næss, daglig fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Du har en fortid som høyreving og spiss. Hva slags sjanser tror du Norge har I VM for å ta det først?
1: Altså, en ting sikkert, og det at det ingenting som sikkert. Alt kan skje. Men jeg tror så absolutt at vi kommer oss videre fra puljespillet, og at vi kan nå langt, veldig langt. Men det klart, det betinger jo at vi klarer å holde samme nivå som vi har gjort det siste året, at Haaland på sitt beste, og at vi har marginene med oss. Og da tror jeg fort at vi kan kjempe om en medalje. Men igjen så har vi det med temperatur, mesterskapserfaring og hvordan trekningen foregår. Hvis ikke de optimal, så det også en fare for at vi ryker ut eksempelvis I åttendedelsfinalen. Men jeg trua på guttene, og jeg tror vi kan nå veldig langt.
0: Vi viser et bilde av deg nå, Marianne Sivertsen Næss, som litt yngre enn det du I dag. Jeg vet ikke om du kan se det, men når når dette tatt?
1: Jeg vil tippe at det på 1990, kanskje slutten av 80-tallet, for jeg var jo en ivrig fotballspiller og brukt mange timer på fotballbanen.
0: Det har vi hørt om. Vi skal også snakke litt om mat og fisk litt senere, Sivertsen Næss. Bare lyst til å høre, hvor samlende mener du at et sånt mesterskap kan være for oss I en urolig og uforutsigbar tid?
1: Jeg tror det kan være samlende. Vi lever jo I tid som urolig, men vi lever også I tid hvor den hvor vi satt og så på de samme TV-programmene og vi snakket om det dagen etterpå, den tiden forbi. Så jeg tror det med VM nå vil kunne være med å dra litt oppmerksomhet og skape noen gode fellesskapsopplevelser som nettopp å følge guttene og de gode norske prestasjonene de har vist så langt, og at det kan være samlende. Vi så jo hvordan det var under OL. Vi ser at vi har noen typer arrangementer, sånn som Eurovision kanskje, men I alle fall sportsarrangementer som fortsatt noe som samler brett. Så jeg har jo veldig trua på at vi kan få noen veldig hyggelige og gode opplevelser som binder oss mer sammen og kanskje tar litt oppmerksomhet bort fra den urolige tida vi lever I.
0: Magnus Helgerud, du forfatter og idehistoriker og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Hva slags bilde fotball på livet da?
2: Nei, altså som vi inne på her, så det jo en sånn fellesskapsfølelse I det, da. Ikke sant, at man, fotball, sånne spesielt sånne store idrettsarrangementer, det jo sånne på en måte forestilte fellesskap som vi trenger, vi mennesker, for at vi skal ha en annen form for sånn sammenhengskraft, da, for eksempel I en nasjon. Men I den boka så har jeg også forsøkt å på en måte borre litt I de litt mer sånn, hva skal jeg si, vonde eller skyggesidene da, ved livet, som vi mange mennesker kanskje ikke helt har lyst til å innrømme at de driver med, som for eksempel skadefryd. Og ikke sant? Ja, det sammenhengskraft I å heie på Norge I VM, men det kan også være sammenhengskraft I å, hva skal jeg si, uten å høres for usympatisk ut, fryde seg over for eksempel hvis Sverige skal gjøre det dårlig. Og I den boka så har jeg da forsøkt å rett og slett finne også en del forskning på de tingene der, da, som viser utrolig nok, og det sier kanskje litt om oss mennesker, at vi fryder oss like mye når rivaler misslykkes som når eget lag lykkes, og det synes jeg ganske fascinerende.
0: Da har vi på en måte dekket 100% fryd, da.
2: Det har vi, så hvis vi ikke går videre fra gruppespillet, men Sverige gjør det enda dårligere, ærlig, man kan ikke gjøre det dårligere enn det, for så vidt, da. Men ja, da kan vi kose oss med det.
0: Vi har jo allerede slått Sverige I treningskamp, da. Vi.
2: Ja.
0: Mm. Marianne Sivertsen, jeg litt tilbake til deg og fotballen. Hva har den betydd for deg?
1: Jeg vil si at fotballen fortsatt en del av min identitet. Jeg har jo spilt fotball I mange år, og opplevd hva det vil si å være en del av et lag, og jobbe for at ja, vi skal få til noe I lag. Men det klart, jeg sitter ikke foran og ser når Champions League går, eller tippe ligaen, men når Bodø/Glimt herjer Europa, eller landslaget på banen, da jeg helt klart med. Og så har jeg også klart å ja, følge mine barn eksempelvis når de har vært på turnering og se hvordan de også opplever det her med både seire, men også den her skuffelsen når man taper og det å være en del av det fellesskapet og laget. Så det jo stort. Og så må jeg si kanskje for min egen del, i fotballhistorien min, så var noe av det største, det var når en av mine lagvenninner kom på landslaget og var med og vant OL i Australia. Det var Kristine Bø Jensen, så det det gøy, og det gir altså, som gåsehud når man opplever at noen rundt deg klarer å nå så langt.
0: Og en av de mannlige stjernene på landslaget som nå VM, Markus Holmgren Pedersen, han din firmenning. Hvordan vil du beskrive VM-feberen i Hammerfest nå, da, der dere begge ifra?
1: Jeg tror det utrolig mange som følger med og som kjenner på at det gjør en ekstra motivasjon for å nettopp se på VM i år. Tenk alle som man Markus Holmgren Pedersen har gått på skole i lag med, lærere, trenere. Altså her et svært nettverk rundt hans oppvekst, og jeg tror alle kommer til å følge den ekstra godt med. Fotballfamilien i Finnmark, men også i nord. Og så synes jeg jo det veldig kult at landslaget nå representert av spillere som fra hele landet. Fra Hammerfest i nord til Lyngdal i sør. Så det jo mange, tror jeg, som kommer på heia. Og i Hammerfest kommer det til å være stille i gaten når Norge har sin første kamp i neste uke.
0: Det kan jeg tenke meg. Magnus Helgerud, hvorfor har det en verdi å engasjere seg i dette fotball-VM?
2: Nei, altså som vi snakker om her nå da, så det jo altså, slik at det, når vi sitter og ser på fotball, så skjer det jo også en hel rekke ting inni oss, ikke sant, og opp i hodene våre. Vi snakker her om at det VM-feber også i de forskjellige byene hvor spillerne kommer ifra, og på 70-tallet så var det jo en del amerikanske sånne idrettspsykologer som begynte å forske på det her, da, og fant ut hvorfor det sånn at vi mennesker soler oss i glansen av prestasjoner til folk vi ikke kjenner i det hele tatt. Og da kom de da opp med begrepet som heter basking in reflected glory, som rett og slett viser da at vi mennesker, vi har et behov for å knytte oss til folk som oppnår gode ting på banen. Men så det jo også sånn at det skjer ting i kroppene våre når vi gjør det her. Det her ikke bare et sånn psykologisk fenomen. Så det som skjer da, når vi står og jubler sammen på tribunen, det er at det skjer en sånn kjemisk eksplosjon i kroppene våre, så sendes det da ut oksytociner og dopamin, som gjør at det rett og slett er omtrent som å stå og i en sånn stor gruppeklem. Altså. Så det betyr noe psykologisk, og det skjer ting fysisk i kroppene våre, og det derfor da det som skjer ut på banen og på tribunen rett og slett speiler livet selv.
0: Marianne Sivertsen-Næss, du vil ikke bare at det skal sprøytes dopamin inn i blodbanen til folk, du vil også ha noen vitaminer og protein der, for det norske herrelandslaget i fotball også sjømatlandslaget, sier dere i Fiskeridepartementet. Hva kan suksess i VM ha å si for hvor mye sjømat vi blir å spise i sommer da?
1: Jeg tror det kan ha stor effekt. Vi har allerede fått informasjon at landslaget har hatt med seg et halvt tonn med fisk og sjømat over til USA, og at det en av de viktige ingrediensene i oppladdingen nå inn mot VM og under VM. Så det sunne proteiner fra havet, og så tror jeg også det at vi har spillere som Haaland, Ødegård, Nusa, som da også både spist sjømat, men også viser det utad, med på å bidra til at barn og unge også blir litt nysgjerrig på det her har betydning. Og det viser også en Nofima-rapport at det å bruke påvirkere eller influensere til nettopp det å få frem hvor sunt og godt det med sjømat, med på også å øke konsumet. Og det jo en helt klar målsetning også fra regjeringens side, det å øke det norske sjømatkonsumet, at vi spiser mer av det sunne proteinet fra havet.
0: Så fikk vi med det også. Tusen takk, Marianne Sivertsen-Næss, fiskeri- og havminister og tidligere spiss og høyreving, og Magnus Helgerud, forfatter og idehistoriker. Vi skal straks snakke enda mer fotball. For første gang på 51 år Haiti med i fotball-VM, og i kveld møter de Skottland i sin første kamp i gruppespillet. Men under denne fotballfeberen på Haiti så står et land i en av de verste krisene i verden i dag, ifølge Kirkens Nødhjelp. Ingvild Konradsen, velkommen til oss. Du til daglig leder I projekt Haiti som driver en barneskole I den karibiske øystaten. Dere har en fotballbane ved den skolen. Hvordan aktiviteten der nå?
3: Den det full boka, hvis jeg kan si det sånn, og det ganske vanskelig å klare å holde konsentrasjonen oppe for elevene når det skoletime. Og det gjelder sikkert for læreren også, for nå gleder vi oss sånn til første offentlige, offisielle kamp I natt. Så den banen den blir brukt døgnet rundt for tida.
0: Vi skal etter hvert snakke litt mer om hvordan tilstanden og forholdene på Haiti nå, men hvordan, hva betyr dette fotball-VM for de unge?
3: Det betyr å se at det mulig, det gir rom for å drømme, det gir enda mer motivasjon til å trene og bli god. Og få, ja. Det betyr mer enn, det går nesten ikke an å sette ord på det, hva det faktisk betyr. Mm.
0: Johan Hindal, du landrådgiver for Haiti I Kirkens Nødhjelp, og du sier at Haiti står I en av de verste krisene I verden. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
4: Situasjonen kritisk. De siste årene har Haiti gått fra vondt til verre. Jeg har besøkt Haiti hvert år siden 2022, og hver gang jeg har vært der, så har mine kolleger og andre jeg har truffet sagt det blitt verre siden I fjor.
0: Hva slags hjelp trenger de nå?
4: Det over halvparten av befolkningen I Haiti trenger ifølge FN matvarehjelp I 2026. Det vil de på langt nær få. FN har ikke penger til å, og heller ikke andre organisasjoner har penger til å gi all den, fordele all den maten som trengs, og det heller ikke vi har heller ikke tilgang til alle de menneskene som trenger det, fordi at, ja, kanskje 70% av hovedstadsområdet hovedstaden og kommunen rundt kontrollert av tungt vepnete gjenger som bare unntaksvis slipper inn humanitære organisasjoner for å fordele mat 1,5 million mennesker av en befolkning på anslagsvis 12-13 millioner, altså over 10% av befolkningen, har måttet flykte fra sin hjem, tvunget til det på grunn av vepnete konfrontasjoner mellom gjengene, enten mellom gjengene eller mellom gjengene og politiet.
0: Vi snakker litt om Haiti her nå I dag I et sånn fotballperspektiv, Ingvild Konradsen. Du sier at myndighetene på Haiti gjør I hvert fall noe riktig når de lar folk få tilgang til kampene.
3: Ja da, vi kunne jo sikkert si veldig mye om den haitiske regjeringen for tida, og det som Johan sier jo helt korrekt, det forferdelige det bakteppet til at Haiti nå skal spille I VM jo dystert, for å si det sånn. Men et lysglimt jo at regjeringen nå faktisk sørger for at befolkningen I alle kommunene og alle de store byene får sett kampene på store skjermer. Så det vel litt sånn at det et pusterom ifra den vanskelige situasjonen som det og haitianerne jo veldig, veldig takknemlig for det, og veldig, veldig stolt å mobilisere nå for at alle skal få denne opplevelsen av å se sine folk, sitt folk på den verdens største fotballarena, ikke sant? Mm.
0: De fleste på det haitiske landslaget spiller I utlandet, men en bosatt på Haiti. Hva slags helt har han blitt nå?
3: Ja, han virkelig blitt en helt, og det var jo litt dramatisk, fordi at han hadde jo først ikke fått visumet sitt I orden, så han kom jo ganske mye senere enn de andre spillerne til treningsleiren da, før kampene sette I gang nå. Så han jo liksom bildet på at her det en gutt som spiller I Haiti, han har bodd og bor I Haiti, som liksom gutten som mange kan identifisere seg med, absolutt.
0: Johan Hindal, Donald Trump har jo da gitt Haiti andre innreiseforbud til USA. Hva slags konsekvenser får det for supporterne da?
4: Det gjør jo at de som kunne ønsket å reise fra Haiti til USA for å se kamper ikke har muligheten til det. Nå skal vi stikke fingrene I jorda og tenke på at veldig mange av de hadde ikke hatt penger til å dra dit uansett. Og hvis de hadde hatt penger til å dra dit, så jo billettene til kampen I USA også veldig dyre. Men at det kan understreke det Ingvild sier, altså det kommer til å bli en folkefest I Haiti, men det bor jo også veldig mange haitianere i USA, så enten de har råd til å gå på kamp, eller om de feirer der de bor, eller utenfor stadion, så kommer det til helt åpenbart å bli en folkefest, og jeg hadde kontakt med mine kolleger i Kirkens Nødhjelps kontor i Haiti i går, og de sa at for første gang på lenge så har vi en positiv nyhet som gjør at Haiti kommer fram inn i verdensnyhetene, og det synes jeg fantastisk.
0: Ingvild Konradsen, sist Haiti var med i VM i 1974, så tappte de alle kampene. Betyr det noen ting nå?
3: Det betyr absolutt ingenting, og jeg har jo bodd i Haiti on and off i nesten 30 år, og jeg har fra dag 1 fra 1997, da jeg flyttet dit første gangen, så har altså, jeg hørt hundrevis, om ikke tusenvis av versjoner av den gangen man nå skårte mot det italienske laget. Så nå er det jo liksom, kan vi få ett mål som vi kan sutte på i de neste 20, 30, 40 årene, så er det veldig, veldig bra.
0: Ja. Hva tror du, Johan Hindahl, altså NRKs, en av NRKs fotballeksperter, Andrine Hegerberg, hun tror at 1974 fortsatt vil være den siste gang Haiti skåret i et VM. Hva tror du?
4: Jeg velger å håpe og tro at, at Haiti greier å få en goal, og det mest fantastiske ville jo være hvis de greide å score mot Brasil, da tror jeg de lever i 50 år eller mer til på den scoringen. Mm. Men det kan jo selvfølgelig hende at de ikke klarer det.
0: Hva tror du, Ingevild?
3: Ja, jeg er helt sikker på at de klarer det.
0: Vi har jo snakket da om fotballens betydning for både kropp og sjel her litt tidligere i sendinga, men det høres ut som at det betyr ekstra, ekstra mye for et land som er i en sånn forfatning som Haiti er.
3: Ja, jeg tenker også at det er sånn til sammenligning, for øvrig, ikke til sammenligning med Norge, men Norge, vi har jo valgt å bruke liksom vikingtema og sånn når vi skal i VM, og haitianerne er jo, det er jo frihetskjemperne, det er de som vant slaveriopprør, og de kjempet mot Napoleons hær og vant første frie svarte republikk. Så det er jo liksom, nå snakker vi tar frem revolusjonsheltene når vi skal til VM, da sier vi, da snakker jeg om Haiti da. Så det her betyr noe med folkesjela og respekten og identiteten som ikke har en pris engang. Det kommer til å bli helt fantastisk, disse tre kampene, uansett resultat. Mm.
0: Takk skal dere ha, begge to. Ingvild Konradsen fra Prosjekt Haiti og Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp. Helgemorgen er slutt. Vi som var ansvarlige for denne sendingen var Sigurd Vågland, Annika Bogen og Aurora Berg. Her i studio, Arne Egil Tønseth. Vi høres igjen i morgen klokka 9. Takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemmet sitt I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere drept I Mexico de siste 20 årene. I Haiti kabinettsjefen I forsvarsdepartementet James Boyard bortført av vepnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard en kjent sikkerhetsekspert. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden Port-au-Prince, og ifølge BBC og FN ble over 1250 mennesker bortført I Haiti I fjor. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere I dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være I havn I løpet av et døgn. Forsvarsministeren takket I dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde I Afghanistan I en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: På den anerkjennelsen som jeg føler vi kanskje ikke har fått før nå, så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få den her markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge I utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa I sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge I Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater I landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom I fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene I landet.
4: I den rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer I ulike konfliktsoner, men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting I veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore Sandvik, og reporter var Marianne Ytreide. Og I fotball-VM stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Schweiz og Qatar. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: Russland klare til å flytte tropper vestover og nordover ved behov. Bekymringen øker nå på finsk side av grensen, men de forberedt på det verste.
6: Sami Ilves åpner en hemmelig dør I veggen på soverommet. Det her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene.
5: Stemningen på den andre siden av grensen, inne I Russland, den begynner for øvrig å surne. Bensin stadig vanskeligere å få tak I. Og på plenen foran det hvite hus det rigget opp en midlertidig kjempearena som skal huse et kampsportshow I anledning Donald Trumps 80-årsdag. En gest til MAGA-fansen, men har Trump foregnet seg? Og kommer egentlig sveitserne til å si ja til et tak på 10 millioner innbyggere I landet? Nå skal vi dessuten ta dem med til Khartoum, hovedstaden I det krigsherjede Sudan, der ingen norske journalister har vært på 3 år, av gode grunner.
7: Det en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket I begynnelsen av krigen, og det ser han tydelige tegn til. Taket helt borte.
5: Velkommen til Urix på lørdag. Jeg heter Birger Kåser Åsund, og aller først skal vi til fotball-VM. For de neste ukene vil verdens øyne være klistret til skjermen og fotballen som skal sparkes rundt I Mexico, USA og Kanada. Og det vet de verste aktivister å utnytte. Denne uken har vertslandene vært preget av protester mot alt fra dyremishandling til regime I Iran, men også demonstrasjoner for saker og ting.
8: Go
9: Vegan! Hva I alle dager foregår her? Det tenkte nok mange som var ute og gikk I Mexico by tidligere denne uka. For foran dem sto en gruppe menneskelige flagg. En aktivist I bare undertøyet hadde malt hele kroppen sin I det røde og hvite kanadiske flagget. Og ved siden av han sto en kvinne med en hvitmalt fjes og kropp, med store blå striper og en karakteristisk sol over brystet. Argentina. Skiltet I hendene hennes hadde en tydelig oppfordring. Bli veganer! På rekke og rad sto smilende aktivister, med kropper malt som flaggene til Brasil, Sør-Afrika, Schweiz og over 15 andre nasjoner som deltar I årets VM.
8: As billions of people around the world are watching the World Cup.
9: Mens milliarder av mennesker over hele verden ser på VM, dør milliarder av dyr hver eneste dag. Det sier en av arrangørene for kampanjen, Rachel Holstein, I dyrerettighetsorganisasjonen PETA. Torsdag gikk avsparket til den første av totalt 104 kamper I årets verdensmesterskap. Men det nok av kamper som kjempes utenfor banen. Også lærerne har samlet seg I Mexico by med krav om bedre arbeidsvilkår. Og tidligere denne uka klatret aktivister fra Greenpeace 60 meter opp på en bygning for å henge opp et stort banner. Og her hører du lokale butikkeiere som sint for at arrangementet stenger ned deler av gamlebyen, hvor de helt avhengig av at kundene kommer for å handle. Også I USA har det vært flere fanesaker. I Los Angeles sto iranere utenfor stadion I protest mot det iranske regimet. Ifølge NRKs fotballekspert Jan Petter Saltvedt har de store sportsarrangementene blitt en slags smeltedigel av ulike politiske budskap og en haug med journalister på jakt etter saker å rapportere om.
10: Jeg var selv på vinter-OL I Italia I vinter, og jeg ble forbløffet over hvor fort små markeringer, små hendelser, hvor fort det spredde seg, også til de største mediene som har sånn leveringspress.
9: Samtidig tror fotballeksperten at årets mesterskap kan være en spesielt god arena for aktivisme.
10: Dette bortimot de største utstillingsvinduene man har. I tillegg det nå I et land hvor det fortsatt mulig å uttrykke sin mening. Qatar, Russland før det, de klarte å skape et sånt bilde av at alt var inkluderende og fredelig. Det noe som virkelig krever store sikkerhetsstyrker, så akkurat det.
9: Og sikkerhetsstyrkene fikk prøve seg allerede under åpningskampen. Her braket det løs mellom demonstranter med steiner I hendene på den ene siden, og politiet med tåregass og plastskjold på den andre. Demonstrantene ropte slagord mot voldelig kriminalitet og kidnappingene som har foregått I Mexico.
10: Det kan veldig fort bli kaos av dette.
9: Saltvedt tror at protester etter hvert vil bli slått hardt ned på utover I mesterskapet. Og ikke bare I Mexico.
10: Dessverre. Ingenting som tilsier at det ikke kommer til å bli brukt ganske brutal makt hvis dette utarter. Jeg tror ikke amerikanerne større forsvarere av denne hellige ytringsfriheten sin enn noen av de mer autokratiske regimene.
8: We hope this message goes to fans all around the world.
9: VM I fotball? Eller VM I aktivisme? Om det noe som kan kalles verdens navle, så må det vel være Mexico, USA og Kanada I de neste 5 ukene. Og da det kanskje ikke så dumt å stille seg opp som menneskelige flagg.
5: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og mens fotballfans opptatt av VM, blant annet I USA, så det et annet sportsfenomen øynene rettes mot på gressplenen foran det hvite hus I Washington D.C. I morgen det nemlig duket for en militær en milepæl I historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på sin 80-årsdag arrangerer turnering på plenen foran det hvite hus. Men fansen ikke overbegeistret, og opptakten til denne turneringen har gått alt annet enn fredelig for seg.
11: It's never gonna happen again. Never happened before.
12: Det har aldri skjedd før, og det vil aldri skje igjen, sa USAs president Donald Trump. I mai kunngjorde han MMA-turneringen som søndag skal finne sted på plenen utenfor det hvite hus. Turneringen arrangeres av organisasjonen UFC, Ultimate Fighting Championship, og har navnet UFC Freedom 250. Anledningen markeringen av USAs 250-årsdag, men søndag også Trumps 80-årsdag.
13: For me to walk from the White House to the Octagon to represent America.
12: Å representere USA på denne måten en drøm som blir til virkelighet. Det sa UFC-utøver Michael Chandler til pressen denne uka. Men blant MMA-fansen har UFC Freedom 250 fått blandet mottagelse.
14: Det bra kamper, men det skygges over liksom, hvor det dessverre.
12: Det sier Tore Bani Sereba, sjef for kampsportbutikken Combat Corner i Oslo, til NRK.
14: Kampsport mer som folkesport. Det for folket. Det ikke for de rike og de mektige folka.
12: Mixed martial arts en kampsport med få regler. Det slag, spark, knær, albuer og bryting.
15: I thought I'd see the day when it would be having a UFC card on the White House lawn, put it that way.
12: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blown Apart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det Hvite Hus.
15: It's definitely one of the more weirder angles you'll get into politics as this one.
12: På 30 år har kampsporten gått fra kontroversiell nisje til milliardindustri.
16: What this brand means about America's ability to expand and reach.
12: Denne uka signerte USAs utenriksminister Marco Rubio en samarbeidsavtale med UFC og president Dana White.
16: And that is the definition of American soft diplomatic power.
12: UFC dominerer MMA-verdenen. Og Dana White venn med Trump.
17: And the guy's always been an amazing friend to me.
12: Og også koblinger til toppsjiktet i Saudi-Arabias regime. Men søndagens turnering, som burde vært en triumf for sporten, har fått overraskende negativ mottagelse blant fansen.
15: It's almost completely negative.
12: Napoleon Blown Apart mener at nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
15: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
12: Han får også en uggen følelse av hyllesten av Trump på UFC-stevner.
15: I don't want to watch a UFC card where fighters are tripping over themselves to, you know, run to the side of the cage to shake hands with Trump.
12: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 ikke har noe med politikk å gjøre.
18: Do you not see the White House fight as political?
19: Why not at all?
12: Men det nettopp politikk som også grunnen til at uttalte Trump-tilhengere I MMA-verdenen nå kritiske.
20: You're not Israeli enough to go to UFC 250 Israel edition.
12: UFC-titelholder Sean Strickland, som også kjent for fiendtlige uttalelser mot kvinner og homofile, hevdet nylig på X at han hadde blitt nektet adgang til turneringen på grunn av politikk. UFC-sjef Dana White avviser at politiske utspill var grunnen til at Strickland ikke får komme på søndag.
21: Freedom of speech is what really makes this country great, and when you can't.
12: UFC-utøver Bryce Mitchell, kontroversiell for å ha kalt Adolf Hitler en ålreit fyr, blant de som har forsvart Strickland.
21: Something's gonna change.
12: Det også andre kontroverser. Anklager om korrupsjon etter at Trump investerte I UFCs eierselskap, og et søksmål for å stoppe Freedom 250. Men ikke alle negative.
22: Jeg tenkte jo at det her blir jo en fin måte for sporten å få vissa frem forhåpentligvis.
12: Det sier Andreas Legård, UFC-kommentator for Viaplay og tidligere MMA-utøver.
22: Det jo selvfølgelig noen som ikke liker den politiske sammenblandingen da. Jeg personlig prøver å se bort ifra det.
12: Combat Corner-sjef Tore Bani Sereba synes på sin side at det vanskelig å skille det politiske fra det sportslige.
14: Uten politikk så hadde vi ikke klart å gjøre det på den scenen.
12: Men kampene skal han se uansett.
14: Det sporten og idretten som viktig for meg. Ikke alle de som utenfor buret som prøver å stjele litt av limelightet da, til fighterne.
5: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken. Og jeg snakket med vår korrespondent Peter Svår I går, for han har jo faktisk vært på den arenaen og tatt den I nærmere øynsyn.
1: Det jo et ganske svært anlegg som bygget opp inne på området til det hvite hus, så vi ble tatt inn en sånn sideport ved det som heter Eisenhower Executive Building og gikk gjennom der, og etter en sikkerhetssjekk så var vi inne, og det er rett utenfor det som heter diplomatinngangen til det hvite hus, og det der Trump kommer ut når han skal ta helikopteret Marine One. Det kan han ikke gjøre akkurat nå, fordi der hvor helikopteret pleier å lande, der er det nå en oktagon, som det heter, en ring, hvor det altså skal være kamp på søndag.
3: Men er det sikkert at det blir noe av denne kampen, selv om den har vært planlagt i lang tid?
1: Det er ikke helt sikkert, fordi det er jo, som veldig mye annet Trump foretar seg, kommet et søksmål som hevder at dette er misbruk av føderal grunn til kommersielle formål, at man her har invitert inn en privat aktør, det som heter Freedom 250, som er en kommersiell organisasjon som samarbeider med Trump-administrasjonen om diverse arrangementer rundt 4. juli-markeringer, og at man tar betalt for billetter. Her er det jo sponsoravtaler, sportsdrikk, som det var store plakater for. Vi fikk til og med utdelt kalde sportsdrikker når vi var på visningen på arenaen der. Og dette kan man ikke gjøre, mener saksøkerne, på føderal grunn uten å ha kongressens godkjennelse.
3: Men du snakket nå om billettpriser. Jeg husker at Trump snakket om gratis billetter. Han lanserte dette i fjor. Blir det ikke det?
1: Ja, det blir gratisbilletter på Gratishaugen på andre siden av gaten. Der er det et watch party, og der kan du se herligheten på storskjerm, og det er også et svært område som er rigget opp med store skjermer ned mot Washington-monumentet. Skal du inn på selve arenaen og se kampen med egne øyne, det er en annen skål, og der er det såkalt invite only eller high rollers, og de dyreste billettene går for 1,5 millioner dollar, i underkant av 15 millioner norske kroner. Så det er ikke gratis. Det er plass til rundt 4000 publikummere inne i selve denne midlertidige arenaen de har bygget opp, og de må betale for seg eller ha gode kontakter i Trump-administrasjonen.
3: Men la oss si at dette blir noe av, Peter. Kommer det til å bli et veldig populært arrangement, tror du, eller har Donald Trump foregnet seg litt her?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror dette åpenbart er jo et frieri til deler av MAGA-bevegelsen som er glad i kampsport, og samtidig en form for kulturkrig hvor man bringer dette til Washington og til, jeg hadde nær sagt, på en måte de mest sakrale delene av Washington, da, altså Sørplenen utenfor Det hvite hus. Der skal man altså drive med med kampsport. Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
3: Korrespondent Peter Svår. Og etter at jeg snakket med ham i går, så er det klart at retten ikke kommer til å stanse dette arrangementet. Vi skal til Finland og møte en reservistsoldat som bor helt tett på russergrensen. De siste månedene har han blitt veldig bekymret. Både russiske og ukrainske droner har forvillet seg inn i finsk luftrom og falt ned, flere av dem med eksplosiver. Og nå trener soldatene på nye måter.
19: Lyden av en drone er ikke til å ta feil av. Og det er heller ikke lyden av skudd. Vi er et stykke utenfor den finske byen Imatra, tett på grensen til Russland. Sami Ilves og soldatkammeratene i reservestyrken har skytetrening denne formiddagen. Men den siste tiden har de måttet endre måten å trene på.
23: Vi har sett på TV at what happened in Ukraine and the drones in there are changing the war a lot.
19: Sami Ilves forteller at utviklingen de har sett i Ukraina skremmer. Krig har blitt høyteknologisk, men det har ført noe annet med seg. droner, fortrinnsvis fra Ukraina, som russerne har avskåret ved blant annet å forstyrre dronens radarsignaler. Jamming, som det heter. De har ført til at mange droner har falt ned, styrtet i Finland.
23: We have to start to practice in a different way.
19: Men så langt har dronene falt ned i særdeles rurale områder i Finland. Men, blant annet i Romania, havnet en russisk drone på avveie og skadet to personer i en boligblokk. Og uansett har både Russland og Ukraina blitt spesialister på droner nå. Og Vesten henger etter, mener Ylves.
23: The defense system is almost 10 years late now. We have to change the way how we are going to defend ourselves or maybe sometime attack also.
19: Mens Ylves gjør seg klar for skytetrening, hører vi med en droneforsker om i hvor stor grad forsvarsmakt, krigsførsel og våpensystemer må endres som følge av at dronene har blitt en veldig viktig del av krigen i både Ukraina og Midtøsten.
0: The drone warfare and the robotics and the development in modern warfare is very much challenging the situation.
19: Ville Widgren møter oss på et veldig hemmelig sted i Finland. Akkurat hvor vi er kan vi ikke fortelle, så klassifisert er den forskningen han driver med ved den finske forsvarshøyskolen. Han forstår godt at reservistene har begynt å trene annerledes.
0: Shooting down a Sahel-type drone in the price range from 30,000 euros to 50,000 euros with a missile with the cost of a couple of million euros. It is not very economically sustainable.
19: Sami Ylves åpner en hemmelig dør i veggen på soverommet. Det er her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene. Ammunisjon og uniformer, hjelmer og de skuddsikre vestene. Det ser ut som et militært beredskapslager i miniatyr.
23: Everyone who lives in Finland, they have to be prepared to make the country safe.
19: For i Finland er man alltid forberedt på at det verste kan skje.
5: Sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. På den andre siden av Finlands lange grense mot Russland så meldes det nå om mangel på bensin i 13 regioner. Myndighetene har opprettet en krisestab for å fordele drivstoff best mulig, og bakgrunnen er stadig kraftigere droneangrep fra ukrainsk side.
2: Вот такая пробка аж вон туда, неизвестно сколько хренолеон машин. Это все на заправку, где есть бензин.
4: Der er det en kjempekø av biler. Det betyr at der er det en stasjon som har bensin, sier en russisk blogger på Krimhalvøya, som ble okkupert og annektert av Russland i 2014. I et par uker har drivstoff blitt rasjonert i denne regionen. Det har bare vært lov å kjøpe 20 liter bensin per uke.
6: Ситуация с бензином сложная, приходится стоять в очереди с 5 утра. Конечно же, мы очень ждем, когда власти решат вопрос с бензином, потому что...
4: Det er vanskelig med bensin. Det er nødvendig å stille seg i kø klokka 5 om morgenen, sier denne kvinnen. Men i forgårs forsvant praktisk talt all bensinen fra stasjonene. Tankbilene kom ganske enkelt ikke fram til Krim. Ukraina har i månedsvis intensivert sine droneangrep mot russiske oljeraffinerier, terminaler og lagre inne i Russland. Det har ført til branner og store skader på anlegg både rundt de viktige byene Moskva og St. Petersburg og i den sørlige delen av Russland. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har produksjonen av drivstoff blitt redusert, og bensin og diesel må nå fraktes over mye større avstander enn tidligere.
24: Очень стрёмно то, что я вот в этой во всей ситуации, что вокруг летает, я один на дороге.
4: Det är nifst att jag är den eneste på vägen, säger en russisk lastbilschaufför på sociala medier. I den sörliga delen av landet brukar ukrainarna droner till att angripa tankbilar. Ukrainska myndigheter säger att de vill flytta en del av krigföringen in i Ryssland. Och det ser ut till att de har klart det ved att intensivera angreppen med droner och raketter mot energianlägg. Nå merker russere flest krigen på en helt annen måte enn tidligere. Drivstoff er noe de aller fleste er svært avhengig av.
25: Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много
4: Myndighetene arbeider for at det ikke skal være noen mangel på drivstoff, sier president Vladimir Putins offisielle talsperson Dmitrij Peskov. Han mener at spenningen rundt drivstoffleveransene er helt ubegrunnet. Jo mer myndighetene forsøker å fortelle befolkningen at det ikke mangler hverken bensin eller diesel, jo mer vil folk kjøpe for å være på den sikre siden. Det russiske energidepartementet har opprettet en krisestab for å sørge for en best mulig fordeling av drivstoff utover dette kjempestore landet. Dette tiltaket bidrar heller ikke til å berolige folk flest.
7: Da, видимо, придётся уменьшить поездки. Потому что в основном езжу по городу. Поэтому можно, в принципе.
4: Jeg blir visst nødt til å begrense bilkjøringen, selv om jeg stort sett kjører i byen, sier denne mannen på Krymhalvøya. I Russlands nest største by, St. Petersburg, er det innført en maksgrense på 50 liter bensin per kunde ved noen stasjoner. Ifølge en oversikt som nyhetsbyrået Reuters har laget, er det drivstoffmangel i 13 russiske regioner. Sommersesongen er i startgropa også i dette landet. Det betyr at mange skal ut på veiene. Ifølge mediene er det frykt for at russerne hittil bare har sett starten på drivstoffproblemene. Hvis ukrainerne fortsetter sine hyppige angrep på russiske energianlegg, kan det bli bensinmangel mange flere steder.
5: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. I går trådte EUs migrasjonspakt i kraft. Heretter kan asylsøkere holdes igjen på grensen, og folk som får avslag kan sendes til tredjeland. I Albania har en avtale med Italia gjort at slike sentre har vært i drift i 2 år. Albanske advokater hevder at de italiensk drevne retursentrene bryter både med albansk lov og med menneskerettighetene.
8: Over havna i turistbyen Shenzhen veier et italiensk og et
9: EU-flagg.
8: Havnevakta vil ikke la NRK nærme seg det 5 meter høye
9: gjerdet.
8: Retursentrene i Albania ble bygget for å sperre inn migranter som ikke får opphold i Italia. Etter en avtale mellom Albanias statsminister og Italias Giorgia Meloni.
10: A garantire la sicurezza dei confini, la sicurezza dei cittadini.
8: Vi er fast bestemt på å sikre våre grenser og våre borgere. Vi skal bruke alle midler for å få dette til, sa den italienske statsministeren denne uka.
11: This is where the camp is right here.
25: We've been to the camp in Jodar.
8: Kevin og Alexandra går på videregående i området hvor migrantene sperres inne. De forteller at ingen her visste at det skulle bygges retursentre, for de leste om det i utenlandske medier.
11: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
8: Ingen blant oss lokale fikk vite om dette. Det var ikke debattert i parlamentet. Ingen vet hva som foregår på innsida, om rettighetene til migrantene blir ivaretatt. 18-åringen viser frem KI-genererte memes med afrikanere som har overtatt Albania. Slike memes ble laget av byens innbyggere etter at det ble kjent at det skulle bygges et retursenter her.
11: A lot of the supposed information that was being given out was by memes.
8: Mye av informasjonen som etter hvert kom fra ordføreren var i form av memes. Folk spredte falsk informasjon, det var mye rasisme og ekstremt innhold. Studenter med bannere Albania er ikke til salgs går ned Tiranas hovedgate. I snart 2 uker har 10.000-vis av albanere demonstrert. De vil at statsminister Edi Rama skal gå av. Folk er ute på gata for å protestere fordi statsministeren inngår hemmelige avtaler. Ingen vet hva avtalen med Meloni går ut på. Vi vet ikke hva pengene fra Italia brukes på. Det er slik det var i kommunisttida. Elton Laska er menneskerettighetsadvokat og hevder at sentrene bryter med loven.
11: Prime Minister can have a permission to.
8: Statsministeren har ikke myndighet til å avgi albansk territorium til et annet land. Slike ting må gjennom parlamentet. Å sperre folk inne uten rettssak bryter med menneskerettighetene. Italienske myndigheter som har ansvaret for sentrene vil ikke svare på NRKs spørsmål. Alexander Peja er ordfører i Lille Jader. I 2 år har landsbyen hans huset senter med en kapasitet til å holde 3500 migranter. Han mener at byggingen av senteret har vært ledd gode for lokalbefolkningen.
26: Kanal.
8: Det er folk som kommer fra Tirana som får betalt for å spre falske rykter om det som skjer her. Byggingen av dette senteret har skapt mange jobber og bidratt til et kulturelt løft I landsbyen. Albanske politipatruljer og en stor gruppe italienske karabineri kontrollerer senteret som omringet av et høyt gjerde og overvåkingskameraer. Elvis Hila en av få journalister som har vært på innsida av senteret. Det flere journalistkollegaer, både lokale og fra internasjonale medier, som har bedt om lov til å besøke dette senteret, men alle har blitt avvist. Bare under åpningen fikk vi følge den italienske delegasjonen som var på besøk her, sier den albanske TV-journalisten. Ingen hjelpeorganisasjoner har fått møte migrantene som holdes fanget på innsiden. De eneste som har fått mulighet til å undersøke forholdene italienske parlamentarikere. Under et besøk fikk de se på en hendelsesrapport som viste flere tilfeller av selvmordsforsøk blant de innsatte.
3: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Hvor mange sveitsere bør det egentlig bo I Schweiz? Det et spørsmål som sveitserne skal stemme over I morgen. Forslag fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Nå de 9,1. Astrid Sverresdotter Dypvik, rådgiver I tankesmien Agenda. God formiddag.
13: God formiddag du også.
3: Hvorfor kommer SVP med dette forslaget?
13: Nej, altså de sier at veldig mange av de problemene som Schweiz har I dag, da, som bolignød og infrastruktur som dårlig vedlikeholdt og på grunn av manglende investeringer og litt presset på velferd og kriminalitet, alt det skyldes at Schweiz da utsatt for masse innvandring.
3: Men Schweiz jo et ganske lite land geografisk sett, likevel finnes det vesentlig tettere befolkede land. Så hvor stort problem det egentlig at befolkningen vokser?
13: Det er jo ikke et så veldig stort problem, eller som det egentlig Schweiz avhengig av innvandring for å opprettholde det folketallet som de har I dag, da, fordi at fødselsraten for kvinner I Schweiz på 1,2, sånn at så det lite sannsynlig at landet vil bli overbefolket, men det de viser til sånn der befolkningsframskriving, da, som viser at man kan komme opp I 10,5 millioner innbyggere om noen år, da, på grunn av høy innvandring.
3: Men det høy innvandring fra den sørlige halvkule, eller det innvandring fra rike nordmenn også?
13: Nei, det nesten all innvandringen til Schweiz jo fra EU-land. Aller mest fra Italia, og så pluss de her en del nordmenn da, som har slått seg til I Schweiz.
3: Men det ikke de er på jakt etter?
13: Nei, altså, for de kobler det jo til asyl og asylsaker og flyktningssaker, og til et sånt kulturspørsmål, da, at man skal opprettholde sveitsisk kultur, da, som også de mener da, trua på grunn av denne innvandringen. Og det første tiltaket som de vil sette I verk, da, handler jo om å stramme inn på asyl og innvandring og på familiegjenforeninger.
3: Du var jo så vidt innom dette med de demografiske utfordringene. Altså, Schweiz jo ikke det eneste landet som har for lave fødselstall å opprettholde befolkningstallet, men hvordan ligger de egentlig an I det spørsmålet?
13: Nei, altså de har jo som veldig mange vestlige land utfordringer med fødselsraten, og det så 1,2 per kvinne, det jo ikke nok til å opprettholde det folketallet som de har I dag på 9,1 millioner heller da. Men det som de her sveitsiske folkepartiet vil, det vil jo at heller ha tiltak for å få sveitsiske kvinner da, til å få flere barn.
3: Mm. Og dette jo en avstemning, og Schweiz jo selvfølgelig godt kjent for å ha folkeavstemninger på nær sagt alle mulige spørsmål. Hvilken rolle har en sånn folkeavstemning som dette i Schweiz?
13: Det jo en del av det politiske systemet som institusjonalisert. Det ser ut at de skal ha en viss form for direkte demokrati da, gjennom de her folkeavstemningene. Og de kan organiseres på forskjellige måter, for det også mulig for vanlige borgere I Schweiz da, hvis de samler nok underskrifter og initierer folkeavstemning. Men det her jo folkeavstemning som du sa, som initiert av det sveitsiske folkepartiet, som også da, det største partiet I det sveitsiske parlamentet.
3: Så hva er sannsynligheten for at det blir et flertall for dette forslaget?
13: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall, et flertall bak seg I rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene I Schweiz for å få det til. Sånn at det veldig usikkert, men... Altså, De fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det veldig tett da.
3: Vi får vite svaret I løpet av morgendagen. Astrid Særesdotter Dybvik, rådgiver I Tankesmien Agenda. Takk for at du var med oss I Urix på lørdag.
13: Takk for meg.
3: Du hører altså på Urix I NRK P2. Bli med oss videre I sendingen, så skal du få høre om de sleipe boktyvene med en forkjærlighet for nasjonaldikterne Pushkin og Gogol. Jobbet de egentlig på oppdrag fra Putin?
15: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
3: Og så stiller vi spørsmålet, kan faktisk Norge kjøpe hele Sverige? Men før vi kommer dit så skal vi til Sudan, for denne uken har jo NRKs Afrika-korrespondent Vegard Kjørum vært første norske journalist inne I Sudan på over 3 år. Krigen I Sudan regnes som den verste konflikten på jordkloden for tiden, men den kommer stadig I skyggen av krigen I Midtøsten og ikke minst Ukraina. Så det å komme seg inn I Sudan har Kjørum jobbet med I lang tid, men når han først fikk komme inn I det krigsherjede landet, så var det med blandede følelser.
16: Det lite sånn virvare av følelser inni meg nå. Jeg litt redd for hva som møter meg I Khartoum. Litt glad for at jeg faktisk skal til Khartoum. Og litt vemodig fordi jeg allerede her ser at dette landet her veldig påvirket av krig. Og så jeg litt stolt for at jeg ikke har gitt opp det å komme seg til denne her byen. Khartoum, hovedstaden I Sudan, dette landet som, mitt

0: Dette Urix. Jeg heter Tore Moland. Du kan følge oss i NRK Radio, og i dag kan du også følge oss inn i hovedstaden i Sudan, med noe såpass sjeldent som en norsk guide.
1: Nå står jeg utenfor det som tidligere har nok vært veldig staselig bygg. Flere staselige bygg, både norske ambassaden og norske residensen. Det har vært folk der inne og plundret, og for min del så tør jeg ikke å klatre over muren. Et badebasseng med noen blå fliser har stått tomt i 3 år. Det har ikke vært nordmenn der på 3 år. På det som et lite stykke Norge i Sudan. Det en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket i begynnelsen av krigen, og det ser en tydelige tegn til at taket er helt borte. Det har vært brann til løp ved inngangen, men på veggen så henger riksløver og et ganske solid skilt Royal Norwegian Embassy. Ingenting som har falmet ved det skiltet, men alt annet ved huset er ødelagt.
2: Jeg heter Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent. For tiden rapporterer jeg da fra Khartoum i Sudan. Etter 3 år med krøll, så har vi endelig kommet oss hit, og det er deilig.
0: Dette har du jobbet litt for, Vegard.
2: Ja, dette har jeg jobbet for. Jeg har jo stått og snakket om Sudankrigen i 3 år, og vært til flyktningleire både i Sør-Sudan og Tchad, men jeg har kjent veldig på at nå må jeg komme meg inn i Sudan og forstå enda mer om situasjonen, da, spesielt i Khartoum, som jo var veldig rammet av krigen i lange perioder. Så prøvde jeg i fjor, da måtte jeg gjøre vennereis på grunn av nye droneangrep og plutselig endring i konfliktbildet, og så prøvde igjen i år, og nå har jeg kommet frem til denne byen etter 4 dagers reise. Da.
0: Hvordan ser det ut rundt deg?
2: Denne her byen her har blitt bomba sønder sammen. Gjennom 2 år med kamper var det her. Nå har det vært 1 år med relativt fredelige forhold. Senest i dag morges var det melding om en ny drone, men det liksom, vi teller dronene kanskje på 1 eller 2 fingre i løpet av en dag, så det veldig lite krig her nå. Men de har jo ikke klart å bygge opp noe særlig. Det et tegn til at det i gang med å bygge opp igjen byen, men det kommer til å ta 10. Det har vært 2 år med krig, men de har blitt satt i alle fall 10, kanskje 20 år tilbake. Og krigen er jo ikke slutt, den har bare flyttet seg til andre deler av Sudan. Og folk jeg snakker med her er jo ikke sikre på at ikke krigen vil komme tilbake igjen til hovedstaden heller.
0: Hva handler borgerkrigen i Sudan om, kort og enkelt forklart, Vegard Kjørum?
3: Det er 2 parter i denne krigen, RSF og den sudanske hær. Og disse 2 var venner tidligere under militærdiktator Omar al-Bashir. Som diktator av flest så ønsket han å spre den militære makten ut over litt ulike fløyer. Så han opprettet RSF som en del av sin militære slagstyrke, og dermed så har på en måte Sudan fått 2 militære grupperinger. Og så når folk gikk ut i gatene i 2019, i millionvis krevde demokrati en revolusjon, så startet en demokratiseringsprosess som disse militære partene etter hvert viste veldig tydelig at de ikke var interessert i. Og i plassen for å skape demokrati, så skapte de krig ved at de barket sammen i kamp om makten fremover i et fremtidig Sudan, der Omar al-Bashir var kastet og satt av, og hvor da krigsherrene Burhan og Hemeti nå kjemper om makten i et veldig gullrikt land. Her er det mye gull, og gull det får du mye penger for tiden.
0: 2 generaler med hver sin hær som slåss mot hverandre. Det ene er den sudanske hæren, og det andre er det du kaller RSF. Hva er RSF, Vegard?
2: Rapid Support Forces blir det på engelsk, så det, de har da skiftet navnet fra Janjaweed, som de tidligere hette.
0: En paramilitær gruppe som i praksis fungerer som sin egen hær, rett og slett.
2: Ja, de har mye kontroll over blant annet, eller hovedsakelig Darfur, men også deler av Kordofan, som da er sørlige og vestlige deler av Sudan. Og man husker da kanskje denne massakren i Al-Fashir, hvor veldig mange mennesker ble drept på kort tid. RSF har noen motstandere i disse delene av Sudan, som gjerne har en slags afrikansk utseende, mørkere huden, mens RSF består mye av folk med arabisk utseende, som er en slags konfliktlinje som er gjeldende i deler av Sudan i alle fall.
4: This is
5: my mind.
4: Yeah.
5: Yeah.
4: The shoes.
5: All these shoes.
4: Okay.
5: I am the owner of this.
4: Yeah.
5: Yeah.
0: Du har vært ute i Khartoum i dag, Vegard Kjørum. Skildre byen for oss.
2: Veldig store deler av Khartoum sentrum er helt øde. Det er en spøkelsesby, men det var ei gata da, hvor det var liv. Og hvor

0: ulike handelsfolk hadde stilt seg opp. Det som jeg legger merke til at hun Einar da, som drev på med en sånn liten te-sjappa, veldig typisk sudansk, hun hadde tidligere jobbet i Khartoum Bank, og han andre, han hadde jobbet for FN som sikkerhetsvakt, og nå solgte han sko på gata der. Det er mennesker med mye ressurser som er i stand til å prøve å finne nye løsninger, men som kanskje ikke akkurat har kommet dit i livet hvor de ønsker seg, men de er helt nødt til å lage den teen og selge deg sko for å klare seg.
1: How is life in Khartoum now?
2: Yeah, to be serious, it's so hard, because now Khartoum, it needs development again.
0: Og begge sier også at det er viktig for dem å bidra til at Khartoum kommer tilbake til en slags hverdag. Og det er jo det også den sudanske hæren ønsker å få sagt, at de bringer hverdagen tilbake. Det er en del av deres propaganda, men for mange mennesker er det også viktig akkurat nå, at den bidrar til at Khartoum kan komme tilbake til normalitet, og etter hvert at den kan lege alle de sårene som er ekstremt synlige i denne byen.
3: They took everything from everywhere. Without electricity, we can't do anything. You can see everything. They open it and take.
0: Altså, det ligger flise ifra sykehusveggene. Det ligger glass overalt. Dette er liksom Rikshospitalet i Sudan, og det ser ikke ut. Det er, har vært eksplosjoner her. Det er massevis av skuddhål i veggene. Dette er et totalt ikke fungerende sykehus, og det er helt vilt hvordan RSF, da, som har holdt hovedkvarter her på dette sykehuset, har plyndret. De har dratt ut alle ledninger de kan ha funnet i veggene. De har gravd opp bakken der de vet at strømledninger har låget. De har plyndret det de kan finne av kopp, eller metall, eller noe som helst av verdi. Og det er jo det de er kjent for, denne her RSF-militsen, at de har plundret stort sett hele Khartoum, og Rikshospitalet er virkelig en av de store taperne sånn sett. Dette var sykehuset hvor liv skulle reddes, og nå, ja, det er vanskelig egentlig å se at det er et sykehus, som ikke det hadde vært for en sånn gjenstått MR-maskin og CT-scanner som faktisk er der, men innmaten er jo da selvsagt robba. Helt vilt. Krigen holder jo på fortsatt, så myndighetene her har mer enn nok å bruke penger på våpen og fortsette krigen, og ikke nødvendigvis bygge opp sykehus helt ennå.
3: Brand new. This is brand new before the war. Everything is great.
4: Og samtidig er det ikke så mye som tyder på at det skal bli noen fred i Sudan med det første, Vegard.
0: Nei, altså det er to parter som har vært veldig lite villige til fredssamtaler. Den sudanske hæren ser jo på seg selv som en legitim ledelse i landet. Og veldig mange i Sudan vil si at de foretrekker den sudanske hæren, altså SAF, framfor RSF. For RSF har vært ekstremt brutale. Problemet til SAF er jo at de er jo blant de ansvarlige for å ha styrtet hele demokratiseringsprosessen. De vet at hvis det kommer fred, så vil folket kreve demokrati, og ordet demokrati er jo kanskje noe av det jeg unngår når jeg går rundt og snakker med folk her, for det er noe SAF er virkelig redde for, at de sterke demokratiske følelsene som ligger blant Sudans folk skal våkne til liv igjen, og at de igjen skal gå ut i gatene og kreve en overgang til demokrati som SAF på ingen måte er interessert i. Så begge de krigende partene er på en måte interessert i å unngå demokrati, og så kriger de mot hverandre for å prøve å bli den som sitter igjen med full jackpot da.
4: Hvis du også vil vite mer om hvordan andre land har blandet seg inn og forsøker å profitere på borgerkrigen i Sudan, så kan du høre hele denne Urix-podcasten i appen NRK Radio. Og nå, denne litt gøy alle historien, må vi få lov til å si. Over 170 verdifulle førsteutgaver av kjente russiske verk har blitt stjålet fra biblioteket rundt omkring i hele Europa. Og denne uken har 6 georgere sittet i en rettssal i Paris og forsvart seg selv. De risikerer 10 år i fengsel, og enkelte medier spekulerer i om tyveriene er bestillingsverk fra selveste Kreml.
5: En ung man og en eldre herre gikk inn på universitetsbiblioteket i Tartu i Estland en vårdag 2022. Til bibliotekaren introduserte de seg som onkel og nevø som hadde flyktet fra krigen i Ukraina. De skulle studere sensuren under Russlands tsarherredømme, fortalte de bibliotekaren. De lurte på om ikke biblioteket hadde noen bøker trykket i tsar-Russland, gjerne noe skrevet av Aleksandr Pusjkin eller Nikolai Gogol. Rørt av historien til de to mennene gikk bibliotekaren og hentet de nedstøvede, gulnede, 200 år gamle bøkene fra kjelleren.
6: Og dette er de, sett fra en russisk synsvinkel, de to største navnene i russisk litteratur.
5: Som Audun Mørk, professor i russisk litteratur, er inne på, visste de to mennene hva de spurte etter. I 10 dager satt de og studerte bøkene, fotograferte dem, målte opp perm etter perm. Så da biblioteket gjorde sin rutinemessige sjekk av bøkene 4 måneder senere, oppdaget de at de gamle, verdifulle eksemplarene var blitt erstattet med forfalskede utgaver.
6: 7 georgiere har blitt anklaget for tyveri av russiske klassikere fra biblioteket rundt om i Europa, ikke minst Frankrike.
5: I sentrum av denne uvanlige krimgåten står Aleksandr Pusjkin. Mannen som skrev en versroman så god at den inspirerte Igor Tchaikovsky til å lage operan som vi hører i bakgrunnen her. Rettssaken mot georgierne har gått i Paris denne uken, og de risikerer flere tiår i fengsel. Dette kan tross alt virke som nøye planlagte tyverier.
6: Blant annet under dekke av å være litteraturforskere har disse georgierne fått tilgang til de ekstremt verdifulle bøkene.
5: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
6: Så disse bøkene er ekstremt verdifulle hvis solgt på auksjoner i Russland først og fremst.
5: For særlig Pusjkin er en slags mytisk figur i Russland. Han har til og med blitt brukt som våpen i Russlands angrepskrig mot Ukraina. Russlands utenriksminister har lest diktene hans høyt i taler der han kritiserer Vesten, og navnet hans har stått på hundrevis av gateskilt i Ukraina. Siden krigen har ukrainerne tatt dem ned igjen.
6: Pusjkin er jo Russlands nasjonaldikter fremfor noen.
5: Vi vet at det er høy etterspørsel etter disse verkene blant rike, beleste russere. Men kan det være at disse tyveriene rett og slett er Russlands ledelse som forsøker å få viktig kulturarv tilbake til Russland?
6: Hvem det så er som har bestilt disse verkene, det skal ikke jeg spekulere om, tror jeg.
5: Detaljer om hvem disse tyvene er og hvor bøkene har endt opp, det får vi kanskje vite mer om når rettssaken er ferdig. Men én ting kan Mørk si, og det er at det virker som om de georgiske tyvene kjenner russisk litteratur godt.
6: Man skulle jo nesten tro at hele opplegget var inspirert av Gogols verker.
5: Og noen litterære referanser finnes det også i denne krimsaken. Da 2 boktyver forlot biblioteket i Warszawa med tjuvgods, lot de en diktsamling av Pusjkin ligge åpen på pulten. Og på siden som ble liggende opp, kunne man lese diktet med det svært passende navnet «Røverbrødrene».
4: Tora Hofstadter Vassnes var reporter her. Så litt VM-feber, for du har kanskje hørt norske fotballsupportere synge at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Og de gjør jo det for gøy selvsagt, og kanskje også for å såre storebror i øst litt. Men vi stiller spørsmålet, er det noe hold i denne påstanden, at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil? Norden-korrespondent Joakim Reigstad, han bor i Sverige, han har påtatt seg oppgaven å faktasjekke om vi kan kjøpe hele Sverige i ukens korrespondentbrev.
7: Det har vært et interessant halvår som norsk i Sverige. Først falt den svenske langrennsløperen Ebba Andersson fra et opplagt svensk stafettgull i OL. Det ble norsk jubel i stedet. Det svei nok bra for søta bror, men mye var nok glemt da vinter ble til vår. Det nærmet seg nemlig 2 svenske paradegrener, ishockey-VM og Eurovision Song Contest. Svenskene elsker både sin Melodifestival, deres Melodi Grand Prix og Eurovision. Men det gikk rett og slett elendig for det som mest lignet på en svensk budsjettutgave av Maskorama. Felicia med munnbindet endte på 20. Plass. Ikke at det gikk så heidundrende for Norge heller, men for første gang siden 2013 likte et samlet Europa det norske bidraget bedre enn det svenske. De europeiske mesterne I popmusikk har fått et betydelig skudd for baugen. Noen uker senere, man kan kanskje kalle det den diametrale motsetningen til Eurovision, selv om det gjerne arrangeres I de samme arenaene, nemlig VM I ishockey. Før VM hadde Norges herrelandslag møtt Sverige til 96 offisielle kamper. Norge hadde vunnet 2 og hadde en negativ målforskjell på 388. Da man utfordrer og underdog, mildt sagt. Men I den sveitsiske byen Friburg denne maikvelden vant Norge over Sverige. Drøye 10 minutter før slutt fanget Erik Saltsten opp en svensk feilpassning og satte pucken knallhardt bak den svenske målvakten. Sverige ble senket, og noen dager senere fikk det norske ishockeylandslaget bronsemedaljer, mens svenskene de fikk deltakerdiplom og en 7. Plass. Og for å toppe det hele, en komfortabel 3-1-seier I oppkjøringen til VM I fotball. Norge har reist til USA som en utfordrer, dark horse, som engelskmennene sier. Svenskene trenger neppe å ta med hakke og spade, for I år kan de grave etter gull så mye de vil. Det skal godt gjøres å finne mer enn gråstein. I år etter år, mesterskap etter mesterskap I fotball, har nordmennene nesten pliktskyldigst holdt litt med Sverige og mest med Danmark. Antageligvis fordi det litt mindre surt at Danmark lykkes enn Sverige. Til VM I år ikke Danmark engang med, og har heldigvis kommet til fornuft. Tjenesten skal gjengjeldes, og de lover å holde med oss. Selv om jeg tviler sterkt på at gater og torg blir fulle av norske flagg og allsang av Alt for Norge I Danmark den neste måneden. Det 45 år siden det holdt å slå England 2-1 på hjemmebane for å bli utropt som best I verden av Bjørge Lillelien. Det kanskje ikke like selvgodt, eller kanskje det enda mer selvgodt, når de norske supporterne stemmer I med «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil» på landskamper I fotball. Nå var nok teksten kommet på, før en amerikansk president fikk det for seg at det en god idé å kjøpe andres land. Det skylder jeg supportergjengen å opplyse her. Men ville det vært mulig, altså for Norge, å kjøpe hele Sverige? Kunne det vært starten på en ny Kalmar-union? Du vet, den union som samlet Norge, Sverige og Danmark under samme konge og med samme utenrikspolitikk? I dag det norske oljefondet verdt litt over 2 billioner amerikanske dollar. Hvis vi ser bort fra at dette vår felles pensjonssparekonto, så kunne Norge faktisk kjøpt alle børsnoterte selskaper I Sverige. De har per I dag omtrent en markedsverdi på 1,4 billioner dollar. Men så det jo alle selskapene som ikke på børs da, som for eksempel IKEA. Her begynner regnestykket allerede å bli litt vanskelig. For verdien av for eksempel IKEA og alle andre selskaper utenfor børsen litt vanskelig å fastslå. Spørsmålet kanskje mer hva vi skal med en verdensomspennende møbelforretning som mest kjent for kjøttboller, ja, og umbrakonøkler som alltid faller ut av hendene på en. Det typisk norsk å være god, sa en tidligere norsk statsminister. På mange vis kan man godt si at det gjelder I dag, I hvert fall sett opp mot Sverige. Men hvorfor vi så opptatt av å være best hver for oss I Norden, når vi egentlig best sammen? Språket forener oss, kulturen og historien forener oss. Jo da, svenskene har kjøttbullar, danskene frikadeller, og vi har kjøttkaker. Men det faktisk mindre variasjon mellom de tre rettene enn det på de tusenvis av forskjellige måtene raspeballer serveres I ulike bygder I Norge. Tenk om vi hadde reist til VM I fotball med et nordisk landslag. De hadde vært en ordentlig utfordrer til Portugal og Argentina. Hvis vi slo sammen de nordiske økonomiene, ville Norden blitt verdens 10. Største økonomi. I fellesskap ville trolig den nordiske kronen styrket seg. Vi hadde kunnet brukt dansk innovasjon, svensk målbevissthet og norsk stamina til å skape verdens mest robuste industrier. Lägg gärna till lite finsk sisu, alltså viljestyrke också. Det hjälper alltid. För låt oss vara ärliga. Vi som i oljefonden kunde aldrig köpt Sverige. Vi kunde kanske köpt alla sällskapen deras, men vad med alla övriga värdier? Värdien av land, infrastruktur, byggnader och hus, fria kapitalmedel. Det ville självklart inte gått. Selv om de nordiska länderna historiskt sett har kriget mer än de flesta, så härskar det fred mellan oss nu. Land är inte till salgs, inte Grönland heller. Jag bara nämner det sån för ordens skull. Så får vi väl leva med att när svenskarna firar sin nationaldag 6 juni, så firar de egentligen att Sverige gick ut av Kalmarunionen, alltså att Gustav Vasa blev konge och därmed fjärnat sig från ett nordiskt samarbete. Att de inte helt vet hur man firar nationaldag får man till i dem. De lär lite av 17 maj-tåget längs Strandvägen här i Stockholm vart eneste år. Och de är inte värre än danskarna, som brukar sin grundlovsdag som om det var en slags borgerlig version av 1 maj med politiska taler och öl i parken. Så nej, vi kan inte köpa Sverige. Vi ska inte köpa Sverige och vi kommer aldrig till att föreslå att köpa Sverige, selv om vi fortsätter att synge det. Men ärligt talat, när hörte du sist en faktabaserad supportersang? Så låt oss heller invitera svenskarna på VM-fest. Här har vi døgnåpne kraner, dubbla priser och minst dubbelt så många supportersanger. Med god marknadsföring kan vi kanske öka vårt eget BNP nog till att köpa Sverige allikevel. Det är i vart fall på hög tid att svenskarna ger lite tillbaka för all harryhandeln, syns du inte?
4: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reisa som stod för ukens korrespondentbrev. Och det var Urix denne lördagen, men hvis du vill höra mer om MMA-arrangementet foran det hvite hus så kan du höra ukeslutt på NRK P1 eller NRK Nyheter efter nyheterna nå klockan 12. Och gästen de har inviterat för att upplysa lyttarna det är Kristoffer Skau. Teknisk ansvarig för Urix den sista timmen det var Annika Selin Bogen, producent Ulf Tannes Fjell och här i studio Birger Kolsrud Jåsund och vi önskar dig alla en fin dag vidare.
8: Här är NRK Nyheter vid midnatt. Donald Trumps namn fjärnas nu från Kennedy Centret efter att en domer har erklärt det som olovligt att hänga det upp på kulturbyggningen. USA-korrespondent Peter Svår förklarar vad som har skett.
9: Ja, detta har ju varit kontroversiellt helt sedan december i fjol då Trump eller styret som Trump har utnämnt valde att ändra namnet på centret till Trump Kennedy och satt upp namnet hans på väggen bara någon timme efterpå. Så är det ett styremedlem som inte har utnämnt av Trump som heter Joyce Beatty. Hon har gått till sak och vunnit fram i domstolen med att det faktiskt bara är kongressen som har lov till att ändra namnet på Kennedy centret fördi centret blev upprättat med en lov från kongressen på 60-talet och därför så är då namnbytet olovligt och Kennedy Center har fått en frist på sig till 2 veckor som gick ut vid midnatt igår till att fjärna namnet både från byggningen och från alla möjliga effekter och nettsidor och så vidare så det är de i färd med att göra nu.
8: Det är full förvirring om krigen mellan Iran och USA blir avslutet imorgon eller inte. USAs president Donald Trump säger att en avtal med Iran ska undertegnas imorgon på hans bursdag. Iran har tidigare idag avvist att det är snack om att underteckna någon slik avtal de nästa dygnet. Iran sa detta efter att Pakistan, som fungerar som medlare för de två länderna, sa att en avtal troligen ville vara i haven i löp av ett dygn. Så sent som igår natt sköt USA ned iranska angreppsdroner i Hormuzstredet. I fotboll-VM blev det ikväll uavgjort 1-1 mellan Schweiz och Qatar efter att Qatar utlignat helt på tampen av tilläggstiden och slik hörtes det ut på NRK1.
10: Ja, inlägget här då! Där kommer skåringen för Qatar! För ett ögonblick! Det är väl kapteinen! Det är kapteinen, den tidigare kontspillaren, nåvarande midstopparen på Alemme Hohi som dyker upp. Och skårer Qatar sitt andra i VM-historien. Och kanske sikrar han också Qatar sitt första poäng.
8: Vi hörde kommentator Nora Jonsson. Och nu från midnatt spelar Brasil och Marokko. Klockan 3 är det Haiti och Skottland. Och klockan 6 är det Australien och Tyrkia. Och du kan få med dig alla kamperna på radio på NRK Sport, på TV2. Och du kan också läsa om dem på NRK.no. Kong Charles bursdag ble markert med storslått seremoni I London I dag med inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt I åpen vogn foran tusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
11: Musikklivet NRK P2
12: Adama Diallo vant Europamesterskapet I blues. Hun kan du også høre på Bergensfest I helgen, men allerede her I musikklivet skal du få høre hvordan hun fornyer denne sjangeren. Fornyer det også David Byrne, tidligere frontmann I bandet Talking Heads, som du skal få høre hvordan han flere ganger har rett og slett revolusjonert både musikken og konsertformatet. Jeg Paul Arvid Jørgensen, som håper du både oppdager ny musikk og blir inspirert av musikklivet den neste timen fremover. Og inn døra her nå så kommer to av kollegaene mine, som jeg tror de som har vært på flest konserter og festivaler, for nå skal vi finne ut hvilken av de store festivalene som de synes det best å dra på. Vi har tidligere I programmet sett på jazzfestivalene, vi har vært innom de klassiske, og vi har snakket om folkmusikkfestivalene, men vi har ikke sjekket festivalene der de fleste av oss drar, nemlig de store festivalene. Det skal vi gjøre nå. Hvilke best å dra på, og hvem har det beste programmet, lurer vi på. Og for å finne ut av det, så har jeg med meg to av NRKs musikkanmeldere. Velkommen til Sofie Martensdatter Granberg.
13: Hallo, hallo.
12: Og Elisiv Sunde Myrva.
14: Hei.
12: Og så må dere fortelle, hva var det dere anmeldte sist, Sofie?
14: Jeg anmeldte det nye albumet til Veps, Churchyard Street 8B.
12: Ja.
14: Og før det, nye albumet til Tobias Sten.
12: Ja, og sånn ternekast var det du kastet?
14: 4 på Veps, 5 på Tobias.
12: Ja. Det sånn snill anmelder, eller, Sofie?
14: Jeg akkurat så snill som jeg skal være.
12: Bra! Elisie, hva var din siste?
13: Nei, det var jo Tobias Stene på Rodeo-festivalen, ja. Så jeg anmeldte han live.
12: Ja.
13: Jeg hadde litt sånn country-uke, jeg var på Zach Bryan også.
12: Ja, på Unity Arena I Bærum.
13: Stemmer.
12: Da skjønner jeg at det anmelderne som snakker. Men det, når vi skal se på de største festivalene, da, hva de største?
14: Tons of Rock vel Norges største festival, litt sånn tallmessig.
13: Ja.
14: Jeg tror det går litt på hvordan man regner, men Tons of Rock vel den største.
13: Ja.
14: Og så vel Øya den største, som ikke liksom sjangerspesifikk.
13: Mm, de har sånn 80 000 totalt, cirka. Liksom litt over 80 000, rundt 80 000. Ja, det,
12: som de samlet I løpet av alle de 5 ja, dagene ja, i Oslo.
13: Ja, så litt over 20 000 per dag.
12: Ja, Tons of Rock gjør omtrent det samme oppe på Ekebergstedt her I Oslo.
14: Det vel over 100.
13: Jeg tror det sånn, jeg tror det rundt 35 000 hver dag eller noe sånt, så det der. Minst.
12: Men skal vi ta noen av festivalene og begynne nordpå først, eller skal vi rett og slett dra til Bukta-festivalen I Tromsø?
14: Vi kan starte på toppen, rett og slett. Ja,
12: 17. og 18. juli. Hva du merket deg der, Sofie?
14: Headlineren der jo Sex Pistols med Frank Carter. Han spilte jo på... Det jo, altså, Sex Pistols et kjempenavn. Han spilte på Tons of Rock I fjor, og da var det tydelig at det mer for fans av Frank Carter enn for fans av Sex Pistols.
13: Ja. Han litt sånn, du har både lyst til å slå han ned og ta en ølmann samtidig, på en måte. Han jo litt sånn, litt sånn klise.
12: Fin punk-frontmann.
13: Ja, så han jo egentlig kanskje et godt

0: Men det andre ting på bukta jeg heller hadde reist opp dit for.
1: For de har egentlig en litt sånn fin regional profil også på festivalen, og en av dem du interessert I, Sofie?
0: Ja, Konradsen, som jo kommer fra Tromsø, ga ut et album tidligere I vår, som dritfint, og de skal spille på den festivalen, og jeg synes Bukta også har vært veldig god til å plukke av de små norske navnene.
1: Noe annet du vil si om Bukta-festivalen for å få folk til å dra, eller si?
2: Du kan jo forhåpentligvis få se Susanne Sundfør gjøre låtene sine I en sånn bluegrass-versjon.
1: Ja!
2: Det jo veldig spennende, for de åpner jo litt for, festivalen har en rockprofil, men de åpner mye for viser og folk, og sånn som Konradsen, og så har du Susanne Sundfør, som også på en måte har en litt sånn vise preg på musikken.
0: Valkyrien All-Stars skal
2: Valkyrien, ja, som blir litt mer rocket vise take, og så har du Thomas Dybdahl, men så har du også Susanne Sundfør som virker på en måte å ha en sånn behov for å bare gjøre noe annerledes, gjøre noe nytt, ikke være seg selv innspilt når hun står på scenen.
1: Ja.
2: Og det kan jo være enten være en fulltreffer, eller så kan du jo bombe totalt da, men da det gøy å si at du var der.
1: Jeg heier på alle som prøver å utfordre seg selv. Og så en liten stjerne I margen til Bukta, som har ganske bra kjønnsbalanse på artistene på årets program. Men hva med Parkenfestivalen I Bodø? Den arrangeres altså for siste gang etter å ha vært arrangert I 20 år. 20. August går den av staben, og har du sett på programmet?
0: Det jo et program som kanskje appellerer litt mer til en eldre publikumsgruppe, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det også utrolig spredt. Det litt sånn litt av alt.
1: Mm.
0: Og så det kanskje ikke skreddeskydd nødvendigvis noen.
1: Det dumt, eller det bra, tror du, Sofie?
0: For liksom å lage en god fest for flest mulig lokale I Bodø, så tror jeg det veldig bra. Samtidig så blir det jo da også ganske tydelig at man kanskje ikke legger opp til å invitere inn flest mulig gjester fra resten av landet. Fordi de har ikke en sånn liksom, finslipt pakke
2: ikke si det.
0: Som de selger.
2: Du får jo både gitarkammeratene volum 1 og volum 2 på konserten. Det jo
1: ja, så du tenker på Halvdan Sivertsen
2: og Espen Lind.
1: Ja,
2: det gjør ikke bedre enn det.

0: Men du vet at det programmet der, det var egentlig likegyldig for publikummet til parken, for festivalen var utsolgt før de hadde annonsert en eneste artist I fjor høst.
1: Oi!
0: Så ja, ja heia parken altså siste ja. Gangen. Og så jo spørsmålet nå, hva skjer videre når de sier at dette siste gangen? Hvis vi skal dra sørover, så havner vi fort I Vestfold og til Stavernfestivalen og Slottsfjell I Tønsberg, som arrangeres henholdsvis fra 2. juli og uka etter 8. juli. Og hvilken av dem ville du ha dratt på, Elisiv?
1: Du, det ikke et spørsmål engang, det hadde jeg dratt på Slottsfjell, altså.
0: Hvorfor det?
1: De har jo på en måte spenn fra sånn italo-disco til bygdetrap, og så har de elektronika og vanlig pop. Imellom der, mm. og litt rock og jeg kan godt bli utsatt for litt Chris Abolade, grøss og gru hvis jeg får lov til å se Saji og Sesinando som skal gjøre et helt sånn eget opplegg for natten, som den der lagerbygningen som, der de har flyttet festivalen inn da ja. Og så det jo bygdetrappen da, med H.C. Subari som har fått veldig mye hype i hvert fall Oslo.
0: Ja, som vi snakket om på musikklivet bare for to uker siden.
1: Nettopp. Mm,
0: ja. Sofie, du enig?
2: Jeg enig, jeg hadde også valgt Slottsfjell 10 av 10 ganger ja. I år. Jeg har vært på Slottsfjell noen ganger som anmelder sammen med NRK-gjengen, og Slottsfjell en veldig kaotisk festival. Slottsfjell som liksom festarena tror jeg kanskje har tapt seg litt. Altså natten har blitt veldig bra, men festivalen har nok kanskje tapt seg litt når de måtte flytte ned fra Slottsfjell til havna.
0: For de var faktisk opp på det lille berget med middelaldertårnet på toppen og hadde scenene rundt omkring I parken nedfor.
2: Ja. Nå man på en måte bare på en slags industriplass, men I år så synes jeg at programmet virkelig rettferdiggjør å utsette seg for det kaoset som Slottsfjell

0: Tom Odell kommer til å gjøre en fantastisk festivalkonsert. Jeg har sett ham på festival før. Han kjempegod. Der det også en ny mulighet til å se Tobias Sten, som vi begge to har trillet gode tall på i det siste. Også i tillegg så får man de der gode, gamle, norske slagerne innimellom, men det ikke de som headlinerne, og det synes jeg egentlig veldig deilig. Men at når man på en måte har sett noen litt større internasjonale navn, at man får inn litt soppskir å bygge for å få den der norske partistemningen. Og
1: så synes jeg det kult også at de jobber inn litt av de mindre artistene, sånn som Zimmermann. Det jo en fin parallell til Tom Odell, men det jo ikke noe du ser på Stavern på samme måte.
0: Jeg har også notert meg at jeg synes Stavern-programmet i veldig stor grad baserer seg på artister som folk har et forhold til, kan en til kanskje to-tre låter av. Sånn at jeg tror konsertene kommer til å bli veldig mye at folk enten bare skal få med seg slutten, eller går når de har hørt det de var interessert i. Og det gjelder både de internasjonale og de norske. Det gjelder Charlie Puth, det gjelder også for mange High as a Kite. Det gjelder definitivt Erik og Chris. De har jo også den ekte klassikerversjonen av soppskirobygget, nemlig postskirobygget. Det tror jeg kommer til å bli veldig kult. Men ja, jeg tror det blir litt sånn plukk og velg. Det er kanskje lagt opp litt mer til at man ikke skal nødvendigvis stå på konserter hele tiden, men kanskje løpe litt mellom barn, plenen og scenen. Litt ettersom hva man vil og akkurat hvilken sang som spilles. Og for de mest musikinteresserte av oss, så kanskje ikke det sånn vi liker en festival.
2: Både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen har jo artister som kanskje i stor grad appellerer til litt yngre publikum, Elisiv. Men hvordan det med kjønnsbalansen som vi nå har aktualisert litt igjen?
1: I fjor så fikk jo Stavernfestivalen veldig mye berettiget kritikk, fordi de hadde en sånn usedvanlig dårlig kjønnsbalanse. Det var så få kvinner å finne, og du må jo ikke inn i det obskure for å finne artister som passer til disse plakatene, sant? Det er veldig mange som sikkert nå kan ase seg litt opp og være sånn, ja, men man skal ikke kvotere for kvoteringens skyld. Men man trenger ikke det, for det er enormt mye her som hadde passet inn i programmet og gjort seg i programmet. Så de har nå tatt det til seg i Stavern, og Slottsfjell har jo en OK balanse, men samtidig så er det 27 menn og 15 kvinner. Og veldig mange av disse kvinner er DJ'er inne på natten, så de kan nok utvide lyttepaletten litt.
2: Ja, det musikklivet du hører på, og vi snakker om de store festivalene rundt omkring i landet, da tenker vi på store som at det er steder hvor du kan møte 10.000 andre mennesker den ene dagen du drar dit, kanskje. Jeg sitter sammen med anmelderne for NRK.no og P3 Musikk, Sofie Martensdatter Granberg og Elisiv Sunde Myhra, og for å gå rett til Oslo da, hvor kanskje de absolutt største festivalene finnes til, så må vi nesten snakke om Tons of Rock, og hva kan man oppsummere med der når du ser på årets festival, Elisiv?
1: Jeg tror Tons likte smaken av fjoråret.
2: Som var?
1: Det var mye sånn punk-rock og skatepunk, og det var jo Green Day, vi var jo anmeldt til Green Day, som var en sterk, en bra konsert altså. Men i år så er det sånn, ene dagen så får vi svenske rockere i The Hives, vi får Tom Morello, og vi får Youngblood, som er en sånn yngre, han har jo litt, han gjør litt mye, men det er jo også sånn, han gjør litt punk-rock, han gjør litt pop-punk, og så videre.
2: Han er kanskje en sånn artist, britisk for øvrig, som binder både et ungt og et litt eldre publikum da.
1: Stemmer, han har jo hatt en veldig god relasjon til oss i Osborne, og på en måte føltes litt som at han har tatt en stafettpinne der da, kanskje.
2: Mange lurer på hva skal Tons of Rock gjøre når alle de gamle rockerne dør? Og da kommer Youngblood og noen andre som liksom har tatt en sånn posisjon da.
1: Da kommer de inn på banen nå, sånn som Bring Me The Horizon, som også er på årets plakat. Og Bring Me The Horizon, de oppsummerer kanskje litt den plakaten ganske greit, for de har vært innom de fleste sjangere. Fordi at en annen dag så får vi klassikerne liksom Iron Maiden, Alice Cooper og Anthrax. Ja. Så de har nok jobbet seg ganske godt gjennom de klassikerne, så nå begynner de liksom å bevege seg inn på 90-tallet og begynnelsen av 2000.
2: Ja, Tons of Rock skal ha også stjerne i margen for at de har ganske bra kjønnsbalanse blant publikum. Der er det 40% damer blant publikummet. Hvordan det er på plakaten, det har vi faktisk ikke telt opp.
0: Som vanlig på Tons, ganske begredelig.
1: Jeg liker at man må gå til publikum for å finne en kjønnsbalanse man liker. Ja,
2: sånn er det når man er på tungrock-sjangeren, kanskje.
0: Altså, jeg gleder meg veldig til Bring Me The Horizon. Jeg har sett de før. Jeg har fått hjernerystelse på en Bring Me The Horizon-konsert før.
2: Jaha.
0: På vei inn i en morsbit så fikk jeg en albu i tinningen. Det var veldig kjipt, for jeg mistet Slayer-konserten som var etterpå. som jo hadde vært enda kulere. Men,
2: morspitten altså de der gjengene som bare står, og det ser ut som en slagsmål, men det egentlig bare en litt voldsom form for, skal vi si, gruppedans og gruppetreff foran scenen.
0: Ja.
2: Ofte en litt sånn sentrifugaktig bevegelse.
0: Slåsskamp i ryddige former. Jeg har jo,
2: og der var du, Sofie.
0: Jeg har morspitt girl tatovert på ribbeinet, så jeg er veldig klar for mange av disse artistene. Og så gleder jeg meg også til noe av det jeg... For jeg er ikke den personen som er størst på disse aller største, det jeg kaller papparock-bandene, liksom, som begynner å bli bestefar-rock. Sånn torsdagen hvor det er Iron Maiden, Alice Cooper, selvfølgelig, det er kjempekult, men det er ikke de artistene som appellerer mest til meg. Det jeg liker veldig godt på Tons of Rock er det å se de litt mindre metal-bandene.
2: Ja.
0: Og i år så gleder jeg meg ekstremt mye til å se Jordsjuk første dagen.
2: Det, hva slags band er det, Sofie?
0: Det er et relativt nytt norsk metalband som lager veldig god musikk og som jeg gleder meg veldig til å se.

0: Jorsuk, som Sofie har store forhåpninger til, som du kan høre på Tanz & Rock I sommer. Det mange andre festivaler her I landet selvsagt også. Vi skal ikke glemme Palmesus. Den trekker altså 40 000 publikummer ned til bystranda I Kristiansand. Markedsfører seg som Skandinavias største strandfestival. Men hvis vi tar til Øyafestivalen da, I Oslo I midten av august, så vet jeg at I hvert fall du, Sofie, du kjenner noen av tingene der fra en annen festival du har vært på.
1: Jeg var nettopp I Barcelona på Primavera Sound, og fikk en liten forsmak på flere av de settene som nå mest sannsynlig kommer til å gå igjen på Øyafestivalen. OK-Lu var helt fantastisk på Primavera. Geese var også kjempebra. The Cure, som det jo nå ryktes at kanskje ute på sin siste festivalturné. Hvem vet? Dette ikke bekreftet, men det snakkes om. Gjorde også en fantastisk konsert. Blood Orange, som spiller vel likt som The Cure på Øya, tror jeg. Så der må man velge. Men det var I hvert fall også veldig bra. Så her kan jeg vouche for at Øya har gjort noen veldig gode bookinger.
0: Ja. I fjor så var det jo kjempediskusjoner både blant artister og publikum at man burde boykotte Øya fordi at eierne deres Superstruck og KKR representerer svære multinasjonale firmaer som driver både med miljøsvinneri og krigssvinneri. Men I år så har det vært litt stille, synes jeg. Har dere merket noe?
2: Det har jo vært noen diskusjoner som Øya har vært med på I forkant. Ja. Kanskje litt mer lukkede rom enn det var I fjor. Og så tror jeg nok at det kommer til å blusse opp I ukene før. Det blir nok noen som protesterer utenfor og som skriver en kronikk her og der. Eller kanskje går til angrep litt usaklig på mindre artister på Instagram. Hvem vet, det var jo også mye av det I fjor. Men jeg tror jo liksom, du kan jo ikke helt gå på festival uten å være bevisst til hvordan det påvirker verden rundt deg. Men dessverre sånn, så det jo enormt mye konsolidering av livemarkedet. Det folk som skal tjene penger på kulturen. Og da står vi jo I den situasjonen vi står I.
1: Så det jo også kanskje verdt å se på programmet hvis man ønsker å ha en politisk en festivalopplevelse man kan stå politisk innenfor og også se på hvem festivalene direkte inngår samarbeid med, hvem de inngår sponsoravtale med, hvem de velger å bukke, om de velger å gi frislipp til artister som ønsker å si verdiene sine fra scenen og man enig I de verdiene eller om programmet veldig, veldig apolitisk, som mange andre festivaler I Norge I større grad enn Øya absolutt gjør.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig også være bevisst på hvor man legger igjen pengene sine når man faktisk på festivalen.
2: Ja.
1: Hvem det som tjener på at du der, annet enn billetten du har kjøpt, liksom? Det ting man kan gjøre hvis man ønsker å ha en festivalopplevelse som føles litt bedre.
2: Og så det jo da for eksempel veldig kult å støtte festivaler sånn som Bukta, som sånn som jeg forstår det, mye mer selvstendig da.
0: Konsertbilletten din og ølbongen eller mineralvannbongen en slags stemmeseddel. Det 15 sånne store, eller rundt 15 store festivaler I Norge av den størrelsen vi har snakket om nå. Vi har ikke snakket om Varangerfestivalen I Vadsø I august, og heller ikke Countryfestivalen I Seljord I juli. Men hvis vi skal ta en oppsummering, Sofie Martestad til Granberg og Elisiv Sunde Myra, hva det dere liksom, gleder dere mest til? Hva favorittene? Av festivalene, Sofie?
1: Jeg gleder meg ekstremt mye til Øya. Det så mange gode norske navn på det programmet. Nå har jeg tjuvstartet på noen av de internasjonale, men jeg gleder meg også helt sinnssykt til å se de igjen.
0: Elisiv?
2: Så må jeg jo også si meg enig I Øya. Dessverre etter 6 år I Oslo, så har man jo blitt litt påvirket, så den musikkprofilen der, den treffer.
0: Ja.
2: Så det gleder jeg meg til.
0: Og akkurat denne helgen, mens vi sitter og prater, så går jo Bergenfest av stabelen, selvfølgelig. Tusen takk, Sofie og Elisiv.

0: Velkommen til musikklivet, Adama Jallow.
1: Tusen takk.
0: Du har akkurat vunnet Europamesterskapet I blues, eller var det I april? Men det var med denne musikken her det egentlig begynte.
1: Ja.
0: Var det ikke det?
1: Jo, du kan jo si det.
0: Stevie Wonder sin Isn't She Lovely?
1: Ja, det var I hvert fall da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja.
1: Jeg vokste opp I en veldig musikalsk familie. Og så med veldig mye sånn tradisjonell musikk Og det dro meg inn I blues og soul-verden og sånn
0: ja.
1: Og så hørte jeg Stevie Wonder Og jeg tror det noe med at Ja, jeg var vel sånn rundt 11 da Og jeg hadde aldri blitt rørt av musikk på den måten som jeg ble rørt Av Isn't She Lovely og før
0: Nei.
1: Og det var den dagen jeg skjønte Jeg bare sa til meg selv instinktivt Den følelsen her, det en følelse jeg har lyst til å gi til andre mennesker Det var da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja, for du tenkte at den følelsen ga deg noe som du kunne sende videre ut med
1: ja,
0: dere?
1: Ja, og det var... Jeg vet ikke hvordan... Altså, det bare ga meg en så god følelse. Det var så deilig å kjenne på alle de følelsene som musikken ga meg.
0: Ja.
1: Og det noe som jeg har med meg I dag også. Og så bare instinktivt var jeg bare sånn... dette en følelse jeg har lyst til å gi til andre.
0: Ja.
1: Det dette jeg har lyst til å gjøre. Og jeg hadde egentlig ikke tatt stilling til om sånn, om vokalen var så bra eller noe sånt, men det var bare, jeg skjønte det I det øyeblikket. Jeg visste at det var musikk jeg skulle drive med.
0: Ja.
1: Selv om det høres som det kanskje tatt ut av en film, men det var sånn jeg opplevde det. Jeg var helt sikker på det.
0: Hvordan merket mor og far din eller de rundt deg? Skjedde det noe rundt, eller?
1: Ja, jeg øvde jo hver dag.
0: Ja.
1: Så jeg hadde jo sånne CD-plater og hørte masse på Aretha Franklin og Etta James, så mye forskjellig. Og Beyoncé,
0: De store soulstemmene.
1: Ja,
0: Whitney Houston. R&B. Mm-hmm.
1: Ja. Så jeg var jo på rommet mitt og øvde hver eneste dag.
0: Ja.
1: Og søskene mine, de holdt jo på å gå fra vettet, liksom. De var sånn, må du synge I dag også? Liksom, ja.
0: Og forrige uke så var jeg på konsert med deg, fordi da var det eksamenskonsert
1: ja.
0: for Musikkhøgskolen I Saffeldsgate, og skal bare si til deg som lytter nå, det altså konserter på alle musikkhøgskolene rundt omkring I landet nå, gratis konserter, altså for en kvalitet og for et nivå, men for en glede det var å se deg og bandet ditt, Adama, det var
1: Tusen
0: gøy altså.
1: Jeg håper
0: du fikk A.
1: Ja, altså jeg bestod I hvert fall.
0: Du bestod, ja. Men så bestod det også altså, blueskonkurransen, hvor 24 bluesartister fra hele Europa konkurrerer. Du slo I finalen ut Italia og Spania. Men så det liksom ikke blues, sånn som jeg tenker på blues med en gang, som du framfører. For du jo, som du sier, røttene dine mer I soul og rhythm og blues. Så hvor bluesen I musikken din, Adama Jallow?
1: Altså, bluesen jo I, for først og fremst å svare, I følelsen av musikken. Og så den jo så klart, altså jeg vokste opp med mye tradisjonell folkemusikk.
0: Ja, og hvilken folkemusikk snakker du om da?
1: Fra Gambia, vestafrikansk musikk, så mye fra Gambia, Mali og så videre da. Så jeg har liksom latt meg inspirere veldig mye av det, ja. Og det det som har dratt meg inn I også den bluesen sånn som vi kjenner den. Og samtidig som jeg synes det veldig deilig å kunne leke meg med forskjellige typer elementer da. Så det veldig, jeg håper så I roten av musikken din så finner du blues,
0: ja.
1: Men du finner også en type sjangerblanding da, du får høre alle sider av mitt musikalske lærerett da,
0: ja,
1: hvis jeg skal si det sånn.
0: Vi skal høre Day by Day, den hentet fra albumet ditt, debutalbumet som du ga ut I fjor, A Free Woman. Hva å si om Day by Day, Adama Jallow?
1: Altså, jeg føler at altså musikken har vært en ting som har gitt meg veldig mye mot I livet, både opp- og nedturer, og uansett hva som skjer I livet, så har jeg på grunn av musikken vært veldig sånn, jeg vil ikke gi meg da. Så det handler bokstavlig talt om å ikke gi seg og bare prøve å ta det dag for dag når man trenger det, og det veldig sånn, jeg lever litt etter det da, at... Livet opp og ned, men jeg tar det dag for dag.

0: Det var Day by Day. Legg merke til den stemmen der, for den tror jeg vi kommer til å høre mer av. Adama Diallo. Mm-hmm. Du fikk stipend av Norsk Blues Union da, for 3 år siden. Mm-hmm. Så skal du spille på Notodden Blues Festival i sommer, og på Bergensfest nå i helgen også.
1: Ja,
0: ja.
1: På lørdag.
0: Men så gjorde du jo en soloforestilling på scenen.
1: Ja.
0: I forbindelse med Oslo Bird.
1: Ja.
0: Den heter jo Historien om mitt liv.
1: Mm.
0: Hvordan sier du det med den tittelen du ga det?
1: Gano Folo Donkey.
0: Gano Folo Donkey.
1: Mm.
0: Ja. Hva er det viktigste du fortalte i denne historien om ditt liv, Adama?
1: Altså, noe av det viktigste jeg fortalte om, eller en av de viktigste jeg fortalte om, var faren min.
0: Mm.
1: Fordi at jeg så veldig opp til faren min da jeg vokste opp. Og han spilte trommer, så på grunn av han så spilte jeg egentlig trommer i korps først. Det var mitt første instrument da.
0: Mm.
1: Og perkusjon, det har vært veldig viktig for meg, og mitt vokale uttrykk også.
0: Mm.
1: Men faren min han gikk bort da jeg var 16, og jeg føler at, som sagt, det var en tid før, jeg var en person før, han gikk bort, og så var det en tid etter. Og det var veldig tøft, fordi han gikk bort brått av hjerteinfarkt,
0: mm.
1: og foreldrene mine var jo separerte.
0: Mm.
1: Så, og jeg følte at jeg var veldig lik faren min, og på den tida der, på ungdoms, eller når man 16, så man usikker, og jeg har jo kjent på det med å ha en annen bakgrunn, at det har vært noe som har blitt påpekt mye da, gjennom liksom, ungdomsskolen og så videre.
0: Din gambiske bakgrunn?
1: Ja, mm. men på negativ måte, så jeg har vært veldig usikker på det da.
0: Ja, hvordan har du slått ut av Amanda?
1: Jeg ble jo utsatt for mobbing og sånn da, fordi at jeg var for mørk i huden. Mm. Eller, det var noe jeg hørte liksom, konstant. Så det tok tid for meg å akseptere meg for meg. Da skjønner jeg at jeg blir rørt, fordi og så husker jeg at jeg kunne gå til faren min med disse problemene, og han var bare veldig opptatt av at jeg ikke skulle forandre meg da.
0: Mm.
1: Selv om jeg ble usikker, eller uansett hvor mye jeg fikk høre. Så det er også noe jeg har tatt med meg da, av faren min, at han er veldig sånn, du skal være stolt av den huden du har, du skal være stolt av den bakgrunnen du har, og jeg er ikke minst veldig stolt av den musikaliteten jeg har fått av han.
0: Mm.
1: Så jeg er bare, det er noe jeg tenker på hver gang når jeg står på den scenen, at sånn, jeg er så takknemlig for hva jeg har fått da, og det har vært en vei å gå for at jeg skal stå her.
0: Mm.
1: Det har ikke vært, bare vært en reise for meg, det har vært en reise for de som har kommet før meg.
0: Ja.
1: Og det er, så ja, jeg tar det virkelig ikke for gitt altså.
0: Da jeg så deg på en minikonsert forrige uke med avslutning, eksamenskonsertene på studentene fra Saffels gate,
1: mm.
0: så pekte du faktisk forover, for da sa du at «Åh, dette øyeblikket her skal jeg ta med meg og fortelle til mine barnebarn»,
1: mm.
0: sa du.
1: Mm.
0: Og det tror jeg var introduksjonen til låta som du ofte dediserer til mormora di.
1: Mm.
0: Bloodline.
1: Mm.
0: Ja. Skal vi si litt om mormora di før vi avslutter,
1: ja.
0: Adama Diallo?
1: Yes. Mormor var jo en veldig sterk dame, opplever jeg, og hun, jeg var heldig å få vokse opp en par år med henne da jeg var ganske ung, eller veldig liten da.
0: Mm. I Gambia?
1: Også, i Gambia, mm. men så reiste jeg noen gang tilbake til Gambia.
0: Mm.
1: Og hun bare gjorde veldig inntrykk på meg. Det er viktig for meg å bare liksom dedikere en låt igjen, og jeg kjente det når jeg skulle introdusere låta i Polen. Oh my god, da jeg så ut i lokalet, og det var så vakkert, og jeg tenkte, herregud, jeg kan ikke tro at jeg står her.
0: Ja.
1: Så begynte jeg å tenke på henne.
0: På
1: Europamesterskapet i Bruce. Ja, under finalen. Og så tenkte jeg på henne, og da tårene bare, nei, det var sterk kveld for meg.
0: Ja.
1: Det var det. Tenker jeg ofte på det, stå på scenen.
0: Sånn høres det ut da, musikalsk. Tusen takk, Adama Diallo. Dette her er Bloodline. Ja.

0: Det er musikklivet du hører på, og låta her, Bloodline, den finner du på debutalbumet til Adama Diallo, heter A Free Woman. Og Adama, hun vant altså Europamesterskapet I blues I april sammen med bandet sitt, og da synes jeg at vi skal ta med folka I bandet, nemlig Lars Audun Holmen, Fermin Fortis, Håvard Haugland og Jakob Moen. Men nå vi der I programmet Arne Berg, som jeg har gledet meg veldig mye til, for du her for å snakke om et band og en artist som vi begge har stor og dyp kjærlighet for, og som har endret både musikken og konsertformatet radikalt.
1: Nemlig Talking Heads.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at det var lydsporet til My Coming of Age, som jeg sier på amerikansk. Ja. Første albumet nemlig kom da jeg var 17, og låta vi skal høre fra Remaining Light som kom det var fjerde albumet deres som kom da jeg var 20 og ja. det har formet resten av livet mitt
0: ja, og mange andre bands sin musikk som vi skal straks høre dette en liten del av din ukas DJ-sending som man finner på søsterkanalen vår P3 Musikk, og da høres det sånn ut

0: Fredagen 12. Så spilte David Byrne på festivalen Picnic I Parken I Oslo, og 3. juli så skal han på Roskilde Festival, og det var det som liksom satt I gang, du måtte lage en DJ-sending med hans musikk, Arne.
1: Ja, men det var nesten alt for god anledning til ikke å gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg så jo David Byrne på Roskilde Festivalen I 2018, hvor han turnerte med det her fantastiske sendeshowet som han gjør nå, og det var første gang han gjorde det, og så kom pandemien. Et par år etterpå og stoppet liksom hele hans verdensherredømme-turnéplan. Så nå han ute og gjør den overalt, og jeg kan love at det magisk.
0: Ja.
1: For å si to stikkord, alle instrumentene blir bært av musikerne,
0: ja.
1: Det vil si at trommesettet fire personer, og alle instrumentene trådløse.
0: Ja, for han har jo rett og slett fornyet og forandret konsertkonseptet, Arne, kan man ikke si det?
1: Ja, det jo ikke første gang han gjør det. Regn med at ganske mange av våre lyttere som har sett den kanskje mest berømte konsertfilmen I historien, Stop Making Sense.
0: Ja.
1: Og der kommer han jo ut på scenen med en kassettspiller og en kassegitar.
0: Og scenen står fortsatt sånn som den står når det ikke skjer noe på teatret.
1: Ja. Og så bygger han det helt opp, og det kulminerer med at det et enormt svært band der med masse med kor og blåser og alt. Og så bygger han det ned igjen mot slutten. Den gikk jo nå på kino I Oslo for sannsynligvis andre plasser I Norge også, bare for noen måneder siden. Og se den igjen, det var helt magisk.
0: Ja, den jo nylig restaurert og pusset opp både I bilde og lyd. Men nå snakker vi som om alle lytterne av musikklivet vet hvem David Byrne Arne, så her kommer en kort ABC.
1: Ja, David Byrne.
0: Ja.
1: Frontfigur I Talking Heads, som vi nettopp hørte.
0: Og da vi I New York på midten av 70-tallet.
1: Ja, de var liksom et av kjernebandene I den mest berømte klubben I Amerikas historie, nemlig CBGB I New York, hvor andre band var navn som Tom Verlaine, Ramones, Blondie,
0: Patti Smith,
1: ja, og så videre. Så de var liksom der, og det her jo David Byrne faktisk også skrevet en bok om, det skal sies, som heter How Music Works. Men han var jo mye

0: Men det, altså han, etter at Talking Heads hadde lagd det, Remain in Lies, vi hørte fra, så fortsatte det en god stund til, faktisk i 7 år til, 8 år til. Men det var liksom kulminasjonen av det med kreativ virke, for David Byrne han gikk jo også sin egen vei. Og året etter at han gjorde det her albumet, så gikk han i studio med Brian Eno på albumet My Life in the Bush of Ghosts fra 1981, hvor de skapte skole for hva samplingen kunne brukes til.
1: Ja. Og Brian Eno, en magiker av en plateprodusent og musiker og instrumentbehandler, for å si det sånn. Og det morsomme er jo at det var ingenting som het å sample på den tida der, Arne, i 1981.
0: Nei, det var jo ikke det. Og de to, Brian Eno og David Byrne, de jobbet jo helt analogt. De brukte tape og klippte og sånt. Men den måten å inkorporere andre lydspor, altså lydspor utenfra, inn i sin egen musikk, det har jo blitt kopiert tusen, om ikke 10 000 ganger siden, og særlig etter at musikkproduksjonen ble digital. Altså hip-hop, house, elektronika, dub, you name it. Det man har lært masse fra denne skiva alle sammen.
1: Ja, og jeg husker da at da albumet My Life in Bush kom, så var det en av de engelske avisene som da hørte hvordan de blandet all verdens musikksjanger, så skrev de This world has two-way traffic.
0: Ja.
1: og det vi hører bak her, det et godt eksempel på det.
0: Ja da, fordi at David Byrne hadde funnet samleplata i 1980, mens den holdt på med Remain in Light, som heter Music in the World of Islam. Og der hadde han hørt en sanger som heter Dunya Yousin, som kom fra Libanon. Og det var et rent vokaltak, det kun hun som syng. Men Eno og Byrne mente at de kunne liksom høre en rytme i det hun sang.
1: Ja.
0: Og så lagde de dansemusikk ut av det. Bare hør her.

0: Regiment med David Byrne og Brian Eno hentet fra albumet My Life in the Bush of Ghost som kom ut I 1981 og som vi nå har lært også inneholder sangen til libanesiske Dunya Yusin. Arne, det denne musikken du presenterer da I ukas DJ-flate som man også kan finne I NRK radioappen selvsagt og musikken hentet fra det viktigste albumet I ditt liv.
1: Ja, for det jo det. Selv om det kanskje en forenklet måte å si det på den måten, men, og det selvfølgelig også andre, men det her albumet var en forløper til alt som jeg hørte på musikk senere på 1980-tallet, og egentlig helt frem til I dag. Ja. For å si det sånn, jeg har vært flere ganger I Libanon I mitt liv enn jeg har vært I USA.
0: Ja. Men det var ikke bare du som ble inspirert av David Byrnes musikk og Talking Heads, og det det du kanskje finner når du dykker ned I ukas DJ-sending?
1: Ja, for det jo det som så gøy, det så utrolig mange musikere som har spilt inn versjoner av David Byrnes låta, både fra Talking Heads som hans solo, fra hans solo-karriere. Ja. Og det folk fra hele verden. Jeg skal spille musikere fra Uganda, Mexico, Benin, Ghana, England, USA, Sverige, Frankrike, og ikke minst to låter fra Norge,
0: ja.
1: som spiller musikk som David Byrne har skapt. Og så har jeg selvfølgelig også med originalen til den eneste coverlåta Talking Heads spilt inn selv.
0: Ja, det blir spennende å finne ut hvilken det tipset en gammel sovlåt.
1: En gammel sovlåt,
0: ja, ja. Men for alt dette, altså, så må folk finne frem til ukas DJ på PT Musikk eller I NRK radioappen. Og nå skal vi spille en låt som ikke bare var Talking Heads sin største hit, da, som gjør kanskje folk tenker sånn, åja, det det bandet som musikklivet snakker om. Ja. Men denne låta nådde også 9. plassen på singellista til amerikanske Billboard, I en versjon da som kom med Tom Jones og svenske Cardigans. Og den kom enda høyere opp på listen, eller Arne?
1: Ja, den kom enda høyere enn originalen. Ja. Så det jo ikke bare den største hitten til Talking Heads. Det var en av de store hittene til Tom Jones også I forrige århundre, faktisk.
0: Ja.
1: Her Burning Down House.

0: svenskene I The Cardigans slo seg sammen med gamle far Kjørd. Wales sin store sønn Tom Jones når de gjorde Burning Down the House. Du kan få med deg to timer med musikk av, med og covret fra David Byrne og Talking Heads når du hører I NRK Radio programmet som heter Ukas DJ der Arne Berg gjester denne uka. Hva gjør du når du på vei til spilljobb og plutselig får beskjed om å evakuere toget fordi det står I fare for å bli angrepet? Det situasjonen for ukrainske musikere akkurat nå. Det jo krig, men det tross alt mange hverdager også, der skole, jobb og kultur viktige pusterom. For trommeslageren Oleksandr Selesnov så tok livet en brutal vending de første dagene av krigen. Hør historien hans her.
1: I was mobilized in first days of war and I were in military 3.5 years. So I started as a infantry vehicle driver. I live in some forest like 2 months, but I can say that I well-known musician in Ukraine and one of military bands they was interested in me and they put me in ceremonial band. It's honor guard band with president, is all this ceremonial stuff. Yeah. So I was 3 years in this in military band and now I have like a 1 year recovery vacation, something like that. So that's why I can get here because it's not simple to get from Ukrainian for men, especially in Europe. But I have this vacation and I'm here.
2: Trommeslager Oleksandr Selesnov forteller at han ble mobilisert helt I starten av krigen. Først så bodde han 2 måneder ute I skogen som sjåfør for infanteriet, før et av militærkorpsene fant ut at han var en kjent musiker og hentet han inn til det offisielle æresgardekorpset, som blant annet spiller for presidenten. Etter 3 år I tjeneste har han nå fått 1 års permisjon for å bygge seg opp igjen, noe som har gitt den sjeldne muligheten til å reise ut av Ukraina til Tyskland for å delta på bransjetreffet Jazz Ahead. Der møtte han europeiske agenter, festivalarrangører og jazzklubber, og han fikk delt ut en CD med

0: No More Wars med Alexander Celesno. Og som vi hørte I innslaget, så det fremdeles musikk og festivaler I et krigsherja Ukraina, også med god hjelp fra det svenske samarbeidsprosjektet Resonate. Reporter I innslaget vårt her, det var Anniken Sunde, og ellers I redaksjonen I dag var Arne Berg og Amund Grepperud. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har kunnet blitt oppdatert på de store festivalene, musikkfornyeren David Byrne og Bruce-vinneren Adama Jallow, I tillegg til siste festivalnytt fra Ukraina her I musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene I Nordirlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
2: Flere tusen mennesker samlet seg I dag for å demonstrere mot rasisme I Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer I byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet I et knivangrep der en sudansk mann I 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp I dag mener volden øker splittelsen I samfunnet.
3: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
1: Det ikke plass til hat I Belfast eller noe annet sted I nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei I dag, sa aktivisten Pedraig Marg Nicoil, og reporter var Lisa Lian Mo. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
4: Fri, fri, fri fra alt
5: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
6: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig, og ja.
7: Det god stemning, og gøy å se på artistene.
8: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
9: Det bra sånn å være sånn med vennene sine, liksom, alle sammen her.

I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pause. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Noen sier en katt, mens jeg sier ei katt. Noen sier en appelsin, mens det I andre dialekter kan være både ei appelsin og et appelsin. Ja, det finnes unntak til reglene, men sånn generelt I det normerte, hva eller hvem bestemmer om noe en, ei eller ett. Velkommen til en ny episode av Språksnakk, der du sender inn dine språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, og så tar vi praten her. Jeg heter Lydia Gisemann, og I dag skal vi innom litt av hvert. Før vi setter I gang med lyttespørsmålene, må vi jo vite litt om de som her for å gjøre oss klokere. Fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Oppsal.
1: Hei.
0: Hei, hei. Og to stykker fra NTNU I dag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabregas.
3: Hallo.
0: Hallo. Jeg har skrevet det med to A I starten, for det ikke
3: det en veldig
0: lurt. Fabregas.
3: Det veldig, veldig lurt.
0: Ja. Yes. Fabregas. Men det godt å ha dere her, og så vidt jeg vet, så finnes det ikke så mange andre radioprogram som handler såpass bestemt om språk I det landet her. Så det jo ikke akkurat et håret mål å si at språksnakk kunne blitt Norges største podcast om språk. Men håret mål, hvor kommer det fra? Toren Elisabeth har lurt på det samme og sendt inn en melding til språksnakk. Hei! Jeg leste akkurat en liten betraktning om hårette mål, skrevet av en kollega av dere I NRK. Han skriver I parentes, «Hvor kommer dette med håret fra?» For meg trodde jeg det var opplagt. Ikke det inspirert av historien om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike? Det var vel et rimelig hårette mål? Men det egentlig bare tilfeldig at vi har den historien I vårt språk, siden dette uttrykket også finnes på andre språk?» Toren Elisabeth har jo flere poeng her.
1: Ja, hun har det. Jeg synes det en morsom tanke, dette med Harald Hårfagre.
0: Ja.
1: Altså, det gir jo, altså, et fantastisk eksempel på vår kreative evne som språkbrukere til å gi mening til det som omkring oss. Og når brikkene faller på plass, så det en ganske god følelse. Men I dette tilfellet så det nok dessverre en litt for kreativ kobling som lytteren vår har gjort.
0: Her har ikke Harald Hårfagre noe med saken å gjøre.
1: Det leit altså, men det nok ikke slik. Altså, Harald Hårfagre vel født midt på 800-tallet, mens hårette mål på norsk har ganske nøyaktig 25 års jubileum.
0: Hæ?
1: Ja, så det var jo flott at dette spørsmålet kom.
0: Det så ferskt? Det babyhår?
1: Det rett og slett babyhår. eller eventuelt litt sånn snart begynner issen. Og, ja. Nei, ja. Men altså, jeg bare tar litt tak I det, for jeg skjønner godt tanken til Torun Elisabeth. Altså, det å tolke ny informasjon ut fra noe man kan fra før, det jo noe vi gjør hele tiden. Og dette her kan vi koble til noe som gjerne kalles for folkeetymologi. Der det et klassisk eksempel som trekkes fram veldig ofte, og det sjokolade. Det veldig mange som tror at det sukkerlade. Det må jo være.
0: Ah.
1: Og så gir jo det god mening. Men folkeetymologi også brukt som en betegnelse på denne type feilaktige etymologiske fortellinger, sånn som denne Harald Hårfagre-ideen. Og så det nesten litt dårlig gjort, fordi nå har vi fått hjelp og nå jeg litt ironisk, hjelp, også fra kunstig intelligens.
0: Ja.
1: For jeg kunne ikke dy meg, så jeg kastet frasen Harald Hårfagre og hårette mål inn I Google.
0: Oi.
1: Og så kom denne KI-modusen til Google tilbake med følgende påstand. Nå skal jeg sitere. Uttrykket å sette seg hårette mål kommer nettopp fra sangene om Harald Hårfagre. Så her skjønner jeg at ja, vi skal være fornøyd, men altså, ingen andre kilder gir noe støtte til dette her etter det jeg har klart å finne ut av. Men vi kan jo være ganske enige om at Harald Hårfagre satte seg et ganske ambisiøst og driftig mål, det vi kaller for et hårette mål. Og da sitter vel nå Torun Elisabeth og sitter eller irriterer seg litt, for vi har jo fortsatt ikke svart på dette med håret. Hvor kommer håret fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Ja,
1: altså, det kommer fra noe som vi har vært borte I mange ganger I språksnakk. Jeg hadde nær sagt at jeg beklager. Det antagelig igjen påvirkning fra engelsk.
0: Mm. Yes.
1: Så de fire bokstavene B-H-A-G, altså B-H-A-G, omtalt som BHAG, det en forkortelse for Big, Hairy, Audacious Goals. Store, hårete, dristige mål. Og det brukt blant annet I en bok fra 1990-tallet, og så skjøt det fart I Norge etter at dette ble sitert av blant annet reklamemannen Ingebrigt Sten Jensen.
0: Yes.
1: Han skrev om dette med referanse til Harvard Business School I den boka som het Ona Fyr. Og den var det mange som leste. Det var en veldig, veldig populær bok, og dette har blant annet Språkrådets svartjeneste delt med oss. Og de har slått fast at hårette et moteord I denne sammenhengen, og vi finner det også I andre tidligere sammenhenger som et slangord for seg selv. Altså hårette, hairy, det et engelsk slangord. Det har eksistert helt tilbake til 1800-tallet I hvert fall, igjen I den typen universitetssleng som vi har snakket om noen ganger før. Så hårette isolert selv har vi vært borte. Det kan brukes både positivt og negativt, men frasen hårette mål, den skjøt fart I norsk tekst fra 2001 av.
0: Men ikke sånn at den engelske versjonen kommer fra Harald Hårfagre? Oh, look at that hairy king!
1: Det nok ikke helt der. Altså, hairy som slangord har blant annet betydd vanskelig eller krevende.
0: Mm.
1: Så kanskje det var en negativ betydning først, som etter hvert har fått en mer positiv klang. Og dette med et stort og dristig og ambisiøst mål, som det gror hår på, og som vi liksom virkelig må forholde oss til, og som vi ikke kan komme oss vekk fra, sniker seg inn på oss, tar plass, ubarbert og vilt. Det en type mål som blant annet Harald Hårfagre satt seg for, og som du også, Lydia, prøvde deg på med at språksnakk skulle, hva var det du sa, var verdens...
0: Ja, I hvert fall Norges største podcast om språk.
2: Mest hårette podcast.
1: Ja. Norges mest hårette podcast, ja. Jeg kunne ikke dy meg da, sånn at det det et moteuttrykk? Altså et duggfrisk, relativt duggfriskt søk I Nasjonalbibliotekets baser tyder på at det bruken har tapt seg litt.
0: Ja.
1: Altså det hadde en topp for omkring 10 år siden, og så kan vi ikke lese like ofte om hårette mål da lenger, så det tyder jo litt på et motefenomen.
0: Ja.
1: Men hårette uten mål, det kan vi nok fortsatt leve med både I en direkte og overført betydning. Altså det notert I norske slangbøker fra 1980-tallet, klassisk bok av Tone Trytti blant annet, så det, jeg tror vi skal holde på håret.
0: Ja.
1: Men jeg redd for at jeg har I hvert fall ikke funnet noe som tyder på at Harald Hårfagre opphavet
0: Nei.
1: Til et hårete mål, selv om det noe var det han satte seg for.
0: Nei, men jeg håper jo at du, Torunn Elisabeth, synes det går bra å høre det svaret, og så tror jeg jo at det her også en viktig påminnelse om at den her KI-svarene til Google ikke det vi skal stole mest på.
1: Nei.
0: Send inn spørsmål til språksnakk I stedet, da får du ordentlig svar. Her om dagen så skulle jeg gå inn på do hjemme. Jeg skal ikke gå så I detaljer på det, men jeg sklei, og jeg landet nesten I spagaten. Det var noe vann på gulvet. Jeg redda meg kjapt inn og landet på beina, men det var jo nærmest livsfarlig. Vi skal snakke litt om livsfarlig. Hei, vi kan si at noe livsfarlig. Det gjør tyskerne også I lebensgefährlich. Jeg regner med at både svenskene og danskene har noe lignende. På engelsk sier de dog bare dangerous, ikke life dangerous. Kanskje life threatening, men det jo livstruende. Hvorfor det sånn? Ja, Anjo, jeg regner med at Harald Hårfagre ikke har bidratt her heller, men...
2: Nei, han drev jo på med livsfarlige ting.
0: Ja, det sant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men akkurat her har han nok ikke vært innfattet.
0: Nei, men det jo et godt poeng da. Life dangerous høres jo rart ut.
2: Life dangerous, som vi har sagt på trøndersk.
0: Ja, life dangerous.
2: Ja, sagt på trøndersk.
0: Ja, life dangerous.
2: Ja, nei, altså, det har vi jo ikke. Så det her jo et herlig spørsmål. Forskjellen mellom språk, ikke sant? Mm. Det en evig kilde til undring og en evig kilde til frustrasjon hos de som jobber som oversettere, blant annet.

0: Ja, det tror jeg
1: på. Hvis du får en tekst, så har du ordet livsfarlig på norsk, og så skal du oversette til engelsk. Hva velger du da?
0: Ja.
1: Ok, så har vi, så ta det litt fra begynnelsen da. Vi har adjektivet livsfarlig på norsk, og så det har vi også på svensk og dansk. Det er helt riktig. Og så har vi lebensgefährlich på tysk, og så ikke life dangerous på engelsk. Og så er det som innsenderen påpeker, det nærmeste vi kommer på engelsk er kanskje life threatening. Men så har vi også, det hører med til historien, at vi har livstruende også på norsk, og vi har det på dansk, har vi livstruende, og på svensk har vi livshotande, som betyr livstruende, og på tysk har vi lebensbedrohlich, som også betyr livstruende. Så summa summarum så har vi altså to ord, livsfarlig og livstruende, på norsk, dansk, svensk og tysk, og så har vi da bare ett ord på engelsk,
0: ja.
1: Life threatening, som ligger nært, livsfarlig på norsk.
0: Ja, fordi mønstret går jo og funker på alle disse språkene, og så kommer engelsk og bare
1: skiller seg ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Typisk.
1: Typisk. Så hvorfor er det sånn? Og det store overordnet svaret på det spørsmålet, det er jo selvfølgelig at ulike språk deler opp virkeligheten på ulikt vis, blant annet gjennom det vi kaller leksikalisering.
0: Okay.
1: Altså at vi lager oss ord for visse begreper, men ikke for andre begreper.
0: Ja.
1: Og et godt eksempel på det her, det finner vi for eksempel i det som kalles for slektskapsterminologi. Så systemet for betegnelser på hvordan vi er i slekt med folk.
0: Ja.
1: Der vi på norsk har, brace yourself, som vi sier på engelsk. Bestemor, bestefar, mormor, morfar, farmor og farfar.
0: Ja.
1: Mens vi på engelsk bare har grandmother og grandfather. Altså vi har seks ord på norsk for noe som engelsk egentlig bare har to ord for.
0: Ja.
1: Og det her kan jo for øvrig være til ettertanke for de som pleier å påstå at engelsk er et så mye rikere språk enn norsk.
0: Nei, jeg fikk inn den.
1: Ja, det var dagens punch.
0: Mens svenskene derimot, de har jo hele rubbel og bit, det er farbror og morbror og...
1: Masse.
0: Ja.
1: Men det her betyr selvfølgelig ikke at man på engelsk ikke er i stand til å uttrykke ideen om en bestemor på morssida.
0: Nei.
1: Det betyr bare at man må bruke flere ord for å gjøre det.
0: Ja.
1: My mother's mother, eller my grandmother on my mother's side, for eksempel. Men de har bare ikke noe eget ord for det.
0: Mm.
1: Og sånn leksikalisering da, det kan gjøre at noen begreper oppleves som mer viktig eller framtredende i kulturen vår. Kanskje er vi i Norge og i Sverige mer opptatt av hvilken bestemor eller bestefar det snakker om, enn de er i engelsktalende kulturer, for eksempel.
0: Mm.
1: Siden ordet er der, og det bare er liksom ganske lettvint å bare gripe etter det. Poenget her, det er selvfølgelig at livsfarlig og livstruende, her har vi altså et lite stykke virkelighet. Det at noe er farlig, og at den faren det snakker om potensielt kan føre til død.
0: Mm.
1: Det er det lille stykket virkelighet vi snakker om her. Og på de her forskjellige språkene så har det her lille stykket virkelighet blitt inndelt og nyansert gjennom en leksikalisering av ulike nyanser av den her virkeligheten.
0: Mm.
1: Og nyansene det snakker om, er som følger ifølge diverse ordbøker. Når vi bruker livsfarlig på norsk, så er det snakk om at det kan gå fullstendig bra og smertefritt. Hva var det eksempelet du brukte i sted?
0: Sklei på dass.
1: På dass. Ok. Det kan gå helt fint, men det er likevel en viss risiko for død. Kanskje.
0: Ja, du kjenner jo at du ser jo livet litt i revy.
1: Litt i revy.
0: Før du ser det vanlig igjen.
1: Så livsfarlig brukes det altså ofte om en risikofylt handling eller hendelse, eller en gjenstand, så for eksempel livsfarlig kjøring, eller en livsfarlig kniv. Så har du en spesielt skarp kjøkkenkniv i skuffa di.
0: Mm.
1: Samtidig så kan du også bare i gåsøya bety at noe er veldig farlig. For eksempel livsfarlig humor.
0: Ja.
1: Og det her er en form for metaforisk bruk av ordet livsfarlig.
0: Ja.
1: I sammenhenger hvor det ikke egentlig er fare for liv eller død, men der den første delen av ordet livs fungerer som en forsterker. Altså, den humoren, den er ikke bare farlig, men den er kjempefarlig, veldig farlig. Så livstruende, det skiller seg da fra livsfarlig ved at det snakk om at en situasjon eller en tilstand som gjør at den det gjelder allerede på et stykke på vei mot ja. Døden. Det var ja. Ikke du på toalettgulvet ditt.
0: Nei.
1: Nei. Hvis det ikke gripes inn på en eller annen måte, at noen griper inn.
0: Ja.
1: Ordet brukes dermed gjerne i helsemessige kontekster, som i livstruende sykdom, eller livstruende skader. Da har du en sykdom eller en skade som gjør at du er på vei mot den her eventuelle døden.
0: Du sier jo aldri om en pasient at de har en livsfarlig skade, med mindre den kan smitte. Det livstruende er litt mer ja. Saklig.
1: Ikke sant. Ja. Vi skiller, vi bruker de to ordene i litt forskjellige sammenhenger, fordi vi opplever at de betyr litt forskjellige ting, selv om vi også ofte roter dem sammen, men ikke si det til noen. Ok, så vi har to forskjellige ord som retter lyskasteren mot ulike deler av et stykke virkelighet. Mm. Så har vi da det faktum at engelsk ikke har noe eget ord som direkte tilsvarer det norske livsfarlig, samtidig som at når man sjekker, så ser man at i engelsk så brukes ofte life-threatening også i betydning av livsfarlig.
0: Ja.
1: For eksempel så har jeg sett eksempler som life-threatening driving, der vi ville ha sagt livsfarlig kjøring.
0: Jaså, ja.
1: For eksempel, it was a life-threatening driving and texting situation. Ikke gjør det, folkens. Jeg har også sett life-threatening weapon bli brukt, faktisk. Yes. Så altså en ting, livsfarlig våpen, vil vi sagt, ikke et livstruende våpen.
0: Nei.
1: Så på den ene siden så bruker jeg også engelsk ordet livstruende, life-threatening, i en bredere betydning enn det vi gjør på norsk. Men på den andre siden så har da altså engelsk andre ressurser også for å uttrykke betydningen livsfarlig, eller noe i nærheten i alle fall. Synonymer som betyr lignende ting, lethal, deadly, fatal og så videre. Ingen av de her uttrykker nøyaktig det samme meningsinnholdet som livsfarlig, men da kan man på engelsk utbrodere. Mm. Man kan bruke flere ord, for eksempel ved å bruke adjektivet potentially sammen med deadly.
0: Ja, så på et eller annet vis så har bare det engelske språket ikke utviklet seg i den retningen at de putter life og dangerous sammen, sånn som veldig mange andre språk gjør.
1: Og de har jo mange ressurser til å uttrykke de her betydningene her likevel, så det kan være at de ikke har opplevd det som at det er noe behov for et eget ord der. Men så har de jo alle de ressursene til å uttrykke akkurat de samme begrepene som vi kan, og det er jo der redningen til oversetteren ligger.
0: Sant.
2: Og samtidig, hvis jeg forstår det riktig, den slags sammensatte ord som vi har i livsfarlig, følger en struktur som engelsk også har, for eksempel med iskald, ice cold, razor sharp, og så videre. Dette har et navn i morfologi som er relative compounds. Og dere mer eller mindre, du starter med en adjektiv, og til å uttrykke at dere er en veldig, veldig høy grad av den egenskap, du skriver på første plass en substantiv som kan relateres på en måte eller en annen, til en ting som har en veldig høy grad. Så hvis du tenker på kaldt, tenker du på is. Ja. For eksempel, ikke sant? Så jeg tenkte at livsfarlig var mer eller mindre noe som dette. Det er så farlig at du kan miste livet.
0: Ja.
2: Eller noe som det. Så faktisk strukturen er der for engelsk. Det er bare at de har ikke leksikalisert det.
3: Akkurat der er det jo så fascinerende at en av de betydningene av livsfarlig som du beskrev, Anjo, det er jo noe vi også kunne bruke dødsfarlig om.
0: Ja.
3: Denne forsterkerbruken, det som også har den samme strukturen. Men det har jeg faktisk ikke tenkt på, at noe livsfarlig og dødsfarlig faktisk
0: det kan være det samme.
3: Akkurat det samme.
0: Ja.
3: Fascinerende.
2: Det er det samme.
0: Språk er gøy, folkens. La oss fortsette. Marianne Lura. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intet kjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus, og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du er jo først og fremst spansktalende, men
2: Vi har også kjønn.
0: Dere har også, men like mange?
2: Nei, bare to.
0: Ja.
2: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende. Okay. Fordi det korte svaret at ingenting bestemmer, eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
0: Ja.
2: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjønn, at vi kaller det kjønn.
0: Ja.
2: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heter uten biologisk kjønn, ikke sant?
0: Ja.
2: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har biologisk kjønn skulle være intet kjønn.
0: Ja.
2: Men det ikke sant.
0: Nei.
2: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
0: Ja.
2: Så for eksempel bantuspråk. Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
0: ja,
2: de har over fem kjønn.
0: Okay.
2: Okay. Det som skjer faktisk at kjønn, som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
0: Ja.
2: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det sant at en gang du tenker å klassifisere, det ganske... Så hvis vi tenker kognitivt, det ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk kjønn, fra alt annet, og da innenfor levende vesener, vanligvis du kan også tenke at det kognitivt ganske enkelt å tenke, ok, så huner og hanner, for eksempel, og det sant at språk som har kjønn, veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel,
0: ja,
2: for å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noen mening, med masse unntak.
0: Ja, for det funker jo hvis at det er på en måte ei hoppe, som er en damehest,
2: ja,
0: men og en
2: hingst,
0: men ja, kan vi, skal liksom stolen min være en mann, en stol?
2: Ja, men det er enda større unntak.
0: Ja.
2: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta er intet kjønn,
0: ja,
2: med kjønn, mens kålrot er hun kjønn.
0: Ja.
2: Rube. Right?
0: Ja. Ei gulrot og en jente, på en måte.
2: For eksempel. Et og jente. Barn er intet kjønn.
0: Ja.
2: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men... Hvis du tenker helt biologisk, kjenner ikke så klart. No? Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, det er nesten kaos. Men det finnes noen tendenser. For eksempel, det er veldig typisk at ord til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
0: Ja.
2: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
0: Ja.
2: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hansjen, og luna som er hunsjen.
0: Ja.
2: På tysk, di sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant? Ja. Så da er hunsjen med son, og der mond.
0: Ja.
2: Og til og med på arabisk, shams er hunsjen, og kamar er hansjen. Så
0: ja.
2: Hvorfor? Ok, så det er vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier, i virkeligheten, som for eksempel sol og mon, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
0: Ja.
2: Og dette kan hjelpe litt. Men ikke hele tida, fordi rett og slett der vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver. Så ja, dessverre, den langt svare er også der ikke noe som faktisk bestemmer dette, veldig klart. Og på den grunn man måler seg kjent på et ord uten at. Det er nesten umulig å unngå det.
0: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til dialekt.
2: Selvfølgelig. Du snakker dette språket en gang du har lært utenat, at har vi kaller dette en, eller en ei, eller en et.
0: Ja.
2: Det er litt av det.
0: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
2: Det er faktisk veldig, veldig
0: ganske
2: kjønnsflytende.
0: Ganske sånn woke
2: og
0: med språk.
2: Vet, det finnes masse språk som ikke bruker kjønn i det hele tatt.
0: Ja. Så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje At, at den blir en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
2: Det ikke en fast regel. Nei. Nei.
0: Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det i en betydning jeg ikke finner omtalt i vanlige ordbøker. For meg og i min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet i strunken. Dette altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar, som kraftig rank person. Og jeg lurer på, denne bruken dokumentert noe sted? Det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet i andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe står igjen eller samlet opp avfall? Jeg selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, det noen her som kjent med strunk, Toril?
3: Kjenner du, jeg rett meg opp litt. Strunk, eller strunk.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Men da rank.
3: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden i Norsk Ordbok.
0: Aha.
3: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer i Norge i ordboksform.
0: Mm.
3: Og strunk er belagt i betydningen beholder i mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
0: Ja.
3: Men dette er relativt uvanlig. Noen steder så er det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt nå. Andre steder så er det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så er strunk brukt om en stor gryte.
0: Yes.
3: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det er ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og i utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå. Skal se for deg det? Det er liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
0: Mm.
3: Og her er det faktisk en kobling til tysk, som Harald er inne på. For det finnes en gammel germansk grunnform, som kanskje var noe i a la strunka, som går igjen i flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som er hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det er denne uthulte sylindriske formen som er poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det er ikke det at stubben er en rest som er poenget, det er at den er formet som den er, og at den gir mulighet til å fylle med noe.
0: Ja.
3: Og det er det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også i færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så er det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så er jo ikke dette her et trøndersk ord. Altså det er belagt både fra Agderfylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og i Trøndelag. Og dette er likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
0: Mm.
3: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har, at dette er brukt muntlig mer enn skriftlig.
0: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også.
1: Nei, jeg trønder, jeg har aldri hørt ordet strunk. Brukt i betydningen beholder, nei.
0: Men
1: strunk som rak, ja.
0: Ja.
3: Men der har dere også den samme. Altså, de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så er jo kroppen vår en slik. Men det som er litt grann pussig, der tror jeg det er sikkert bare tida som ikke har strukket til. Fordi Harald skriver jo at han savner ordet i vanlige ordbøker. Og der susser jeg litt, fordi den står altså i Norsk Ordbok, som vi kanskje, det er jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også i Naob, og den står i Nynorsk Ordboka.
0: Ja, så.
3: Og Der den i nynorskboka, mener jeg det var synonymdefinert med nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjæral med lokk.
0: Yes.
3: Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk, fordi i tillegg til denne beholderbetydningen, så har norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over, fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
0: Ja, og hvis det blir for gærlig, Toril, så kan det hende at det her lander i strunken.
3: Nettopp, men her det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk også en stiv og tverr og sjølgod mann, og vi finner de sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk, og jeg synes at skitstrunk et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med i mitt favorittskjellsord-repertoar, så pass dere om dere gjør noe gærent, så det skitstrunk neste.
0: Ja, jeg lurer på om jeg skal bli med på det, Toril.
1: Jeg også.
0: Ja, Antonio, det mange skitstrunk?
2: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar.
3: Nei. Jeg kan jo da legge til, når du sier ingen kommentar, at det kan også bety latsab.
0: Oi, oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkar kraftig rang. Mm-hmm. Det da faktisk direkte samme strunken i å være en rank person?
3: Om det akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det gjør de.
0: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om igjen og lære om strunk.
3: Ja, eller så kan Harald faktisk, og dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her innenfor. Men jeg synes altså, nå jo dette dialektmaterialet til norsk ordbok, jo nå tilgjengelig på nett. Det digitalisert og tilgjengelig også en ny utgave som ganske artig.
0: Hva skal man søke etter da for å finne?
3: Det norsk ordbok med bindestrek. Nå mener jeg har blitt adressen av, det kan dere jo sjekke etterpå.
0: Ja.
3: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus å finne, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være i pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener jeg bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast er ikke det samme som å være i pakt med. Og det er vel det siste Rørosmeieri egentlig ute etter. Med vennlig hilsen, Stig. Hva tenker du, Anjo? Er Rørosmeieri i pakt eller takt?
1: Eller er den på ville veier? Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve i pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre i takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørte at i pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
0: Ja.
1: Men så googlet jeg i takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
0: Flere?
1: Ja. Omtrent! Altså, 48.900 på i pakt, 199.000 resultater på i takt med naturen. Ja, så da ble jeg kjempeoverrasket.
0: Ja, da har de brukt, enten Rørosmeieri har drevet med grillia-marketing, eller...
1: nei, altså overraskelsen min her da ligger jo i det at som jeg sa, at å leve i pakt med naturen er det opprinnelige uttrykket, tenker jeg. Og så tenker jeg at i takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk. For vi har jo på norsk uttrykk som å leve i takt med tiden, eller være i takt med utviklingen. Altså enten da at det er en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at det kan være snakk om en bevisst vri på uttrykket også. Og så tenkte jeg også som Stig at det her er noe Rørosmeieriet egentlig er litt alene om å stå for. Og så det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med, er et uttrykk som faktisk ganske

0: websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter. Men i tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv, der i takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg i naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet er altså ikke, de er langt fra først, og de er heller ikke helt alene om bruken av uttrykket da.
1: Men er det, når du nevnte det med i pakt med naturen, er jo det også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, når naturen er sjefen, jeg skal være i pakt med den på en måte.
0: Mine tanker om det her da, det er jo at altså det å leve i pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takk da har en bevegelse i seg, det handler om å bevege seg fremover. Sånn at det å være eller gå i takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet i en prosess, eller i livet generelt. For naturen er jo kjent for å gå i et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre, ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklarer uttrykket. Og det, den forståelsen jeg fikk der, er at det de mener er at de driver økologisk når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det er jo nettopp mer tidkrevende, heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser saktere fordi man ikke bruker kunstgjødsel og så videre. Så takt i denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige tempo. Og at produktene da er et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, er jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her. Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da, er det her hensiktsmessig bruk eller ikke? Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her er en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så er det egentlig en ganske god metafor for økologisk drift. Det er en form for å være i pakt med naturen. Altså det er en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være i pakt med naturen.
1: Men da lurer jeg på da, at hvis at dem kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt i Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som handler om at jeg er med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
0: Du kan jo skrive begge, i pakt og takt med naturen.
2: Så hvis jeg forstår det riktig, pakt er mer som en slags samarbeid, og takt inneholder også synkronisering. Eller, så da vi snakker om to forskjellige betydninger. Og da det kommer an på hva du vil si.
0: Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen da. Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame, og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, i reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene er for å skape positive konnotasjoner i forhold til et produkt, og det andre er for å trekke oppmerksomheten mot et produkt. Og takt er kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent, og vi snakker jo ikke om i pakt med, altså leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det er snakk om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover. Det er litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det er noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall er oss Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
2: Uvanlig.
0: Og uvanlig, ikke sant? Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i større grad enn ting som er vanlig. Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig.

0: gikk sin oppmerksomhet, og nå har, jo, har de jo hatt noe språk, snakk og våres, i det hele tatt.
1: Sant, sant, sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. Hei, jeg har en utenlandsk kollega som stadig påpeker nordmenns hang til å legge til ordet litt i mange sammenhenger. For eksempel, skal vi ta litt kaffe? Skal vi spise litt? Nei, jeg skal dra og trene litt da. Skal vi henge litt, sove litt, slappe av og litt og så videre. Hva kommer det av at det er en ganske norsk måte å formulere seg på, i hvert fall på Sør-Østlandet? Hvorfor gjør vi så mye litt? Vi har ikke funnet andre språk som formulerer seg slik. Skriver Linn, og altså først og fremst så tror jeg jo ikke det bare her er noen sånn søring østlandsk greie, Antonio, men er det typisk norsk?
2: Det overrasket meg litt, ja. Faktisk. Første gang jeg la merke til det, men det gir mye mening faktisk.
1: Ja, ok, så du, okay. Også, du la merke til det du også?
2: Det er veldig, veldig naturlig å faktisk la merke til det, fordi det skjer masse, masse ganger.
1: Ja.
2: Og hvis jeg har sett dette riktig, det er vanligvis forslag. Ikke sant?
1: Ja,
2: det er veldig, veldig ofte med forslag.
1: Ja.
2: Dette har å gjøre med det vi kaller linguistisk høflighet.
1: Ja, linguistisk høflighet.
2: Ideen er dette. Når vi snakker med hverandre, det er ikke bare beskjeden som er viktig. Det er like viktig, av og til enda viktigere, å beholde de sosiale og personlige relasjoner som vi har med hverandre.
1: Ja.
2: Så på en måte når vi snakker, vi vil ikke komme ut som personer som vil påtinge sin vilje på andre eller slike ting, ikke sant? Når du gir en forslag, det er sosialt en ganske sårbar situasjon. For til å begynne med, det kan skje at du blir avvist.
1: Ja.
2: Dette er nummer en. Og nummer to, du vil ikke at den andre tenker at du krever at den personen gjør noe som kan være vanskelig eller skal ta mye tid. Ikke sant? Så da, i absolutt alle språk, man har noen strategier som prøver å dempe hvor sterk det du foreslår er.
1: Ja.
2: Så det er en måte å si, ok, så det jeg foreslår nå, skal vi spise litt, skal vi snakke litt, og så videre, det er ikke veldig krevende.
1: Nei.
2: Det er bare litt. Det er en liten ting.
1: Ja, det vi skal ikke ha en stor prat, vi skal bare ha en liten prat.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Og kanskje det er en ganske lang prat. Det spiller ingen rolle, for det er ikke en del av beskjeden. Det er en måte å... Det har en dempende effekt. Slik at hvis du avviser meg, det er ikke så skadelig for meg, og hvis du aksepterer, det er ikke så skadelig for deg, fordi det jeg foreslo var ikke så stor. Ikke sant? Jeg kjenner ikke til andre språk som bruker litt. Men vi alle kjenner til andre måter å gjøre den dempende effekt. For eksempel på engelsk, når du ber om noe, det er veldig typisk å bruke kondisjonalis. Så man sier, I would want, I would like.
1: Ja.
2: Det er ikke kondisjonalis. For de vanligvis kondisjonalis, vanligvis, det har den effekten at du presenterer noe som hypotetisk.
1: Ja.
2: Og det er ikke hypotetisk.
1: Nei.
2: Hvis jeg sier, I would like a coffee, det er ikke en del av beskjeden. Det er bare en måte å dempe det, ikke sant?
1: Det høres ikke så høflig ut å gjøre det på norsk. Det høres litt mer sånn passiv-aggressiv, sånn,
2: nettopp.
1: Ja, jeg skulle gjerne hatt en kaffe.
2: Nettopp, nettopp. Fordi her vi snakker om kulturelle forskjeller.
1: Ja.
2: Og det er forskjellige språk, av og til forskjellige små grupper, bestemmer sine egne, la oss kalle det, strategier til å dempe det.
1: Ja.
2: I andre språk, for eksempel på spansk, det man bruker er diminutiver.
1: Ok, hva er det?
2: Og kanskje den setning er kjent av alle. Quiero una cervecita.
1: Ah.
2: Ikke sant? Så quiero una cervecita, cervecita er en øl. Så hvis du tenker literalvis hvordan du oversetter dette, det er øl i diminutiv. Som en liten øl.
1: Ja.
2: Men du vil ikke ha nødvendigvis en liten øl.
1: Nei, du vil ha en halv liter, liksom.
2: Selvfølgelig. Men når du bruker en diminutiv, det har også den dempende effekt. Det er veldig, veldig ofte at man bruker diminutiver på spansk, så vidt jeg vet også italiensk. Så språk som har diminutiver, veldig typisk bruker diminutiver til den.
1: Men det gjør man jo på norsk også, at hvis jeg står en svær kake der og ser noe sånt, vil du ha et stykke, sånn, ja, jeg kan ta en liten kakebit, og så er det like stort som alle andre kakebiter.
2: Nettopp. Ja, ja. Betydning er nesten det samme som en diminutiv. Det er ikke teknisk en diminutiv, men det er der akkurat på samme grunn. Ja.
1: Sånn som en av setningene til Linn her var jo, skal vi ta litt kaffe? hvis jeg spør deg nå, Antonio, skal vi ta kaffe?
2: Ja, og da hvis jeg sier nei, som vanligvis kommer etter en forklaring om hvorfor jeg kan ikke gjøre det, da det føles ikke så sterkt.
1: Nei, men ta litt kaffe, litt mer sånn casual, for å si det på godt norsk.
2: Nettopp.
1: Ja.
0: Men det kan også brukes i nesten motsatt betydning. La oss si en rektoren på skolen du går på, du har kastet snøball på en medelev, og så kommer rektor ut og sier at du, jeg tror vi må ta en liten prat.
1: Ja.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, den
2: selvfølgelig.
1: Litt skummel.
2: Men den der intonasjon som gjør at det blir farligere, nesten livsfarlig.
0: Ikke sant?
3: Og den samme rektoren prøver jo da skjære igjennom et voldsomt bråk med å si, kan vi få litt fred?
1: Ja.
3: Men mener jo fullstendig stillhet, antagelig.
2: Nettopp.
1: Ja, men det, på en måte, det jo likevel gjør jo at rektoren blir litt kulere, fordi du, det, du har en liten makt i det. Du kan enten bruke det som makt og si, kan du ro deg litt ned?
2: Ja.
1: I stedet, kan du ro deg ned? Da, da blir du mer farlig med å ro deg litt ned, så på en måte det er en sånn, egentlig en sånn kulhet over det.
2: Og det, også, det også har den effekten av, det er som om du sier, det jeg krever er ikke så mye. Det er en minimum jeg krever.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Om det så er en liten kaffe, eller
2: mangelig.
1: At du roer deg ned, liksom.
2: Ja. Nettopp,
1: ja. Jeg må tenke meg om nå, hvor mye jeg sier litt, egentlig, for hvis det kommer folk til Norge med...
2: Du skal være self-conscious neste gang du bruker det.
1: Jeg må tenke meg litt om.
3: Ellers så kan du jo trøste deg med at du forholder deg til høflighetsteori, som Antonio har forklart. Det er jo også litt fint.
0: Ja.
2: Yes.
1: På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Er det brukt ellers i Norge, kan de forklare konstruksjon av ordet. Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril. Nei. Har du?
3: Altså, tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestingen, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
1: Nei, jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
3: Ja.
1: Men den er på radio også, jeg må bare få si det.
3: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der, men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik.
1: Ja.
3: Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
1: Det er den største av alt.
3: Ja, og vi har venleik og vi har storleik.
1: Mm.
3: Dette her støe er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjette litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantive støe.
1: Mm.
3: Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Ja. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr i likhet med en del andre beslektede ord også, så betyr det sted, plass.
1: Ah.
3: Eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da. Og det vi opplever er en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
1: Så det på en måte er leiken fra et sted?
3: Ja, det synes jeg var en flott definisjon.
1: Som da er vindretning.
3: Ja, vindstøe vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, har den her sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr. Ja. Men dette er vindelementet, finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
1: Ja.
3: Og der er jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
1: Ja.
3: Eller plass.
1: Men det er da stø, for her står det støa leik mm-hmm. i spørsmålet. Mm-hmm. Leik er på en måte den der endinga som...
3: Ja. Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri deg litt grann til støe.
1: Mm.
3: Men i sammensetningen her så får du igjen en A. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi. Altså, i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som er gøy med språk pakket ja. Inn i en liten, liten, liten vindkule.
1: Mathias har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør hvorfor uttaler vi månen Mars og planeten Mars ulikt? Ja, Anja, hvorfor gjør vi det egentlig?
0: Ja, så på nettstedet forskning.no, veldig lurt lite nettsted som, med masse flott underholdende og godt formidlet forskning. Der ligger det faktisk en artikkel fra 2018 som forsøker å besvare nettopp det her spørsmålet her. Og, journalisten som har skrevet artiklen, han heter Eivind Torgersen, og han har fått hjelp av språkforsker Hanne Gram Simonsen for å prøve å finne ut av akkurat det her.
1: Mm.
0: Og Simonsen har noen ganske så interessante teorier om hvorfor det her er tilfelle da at vi uttaler de her navnene ulikt med lang versus kort vokal, for at de kommer jo fra samme opprinnelse.
1: Ja.
0: De er begge oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.
1: Nettopp.
0: Og Simonsen har to konkrete teorier som begge fremstår som ganske så fornuftige, tenker jeg. Og det første har å gjøre med det latinske utgangspunktet for innlånet av de her to navnene.
1: Ja.
0: Og i latin så ble navnet til krigsguden Mars uttalt nettopp med lang A, Mars.
1: Okay.
0: Og det er det her navnet, Mars, uten noen bøyningsendinger eller noe sånt, som er utgangspunktet for lånet av navnet til planeten Mars. Mens det latinske utgangspunktet for innlånet av navnet på måneden Mars er et annet et, nemlig det latinske navnet på måneden Mars, som er Mensis Martius. Og der har vi da en bøyningsending på slutten av navnet, som den en kasusmarkering, kasus er nominativ. Og Martius ble da ifølge Simonsen muligens uttalt med noe kortere A, i alle fall på det tidspunktet det ble lånt inn på dansk og senere på norsk. Og det her kan være forklaringen på at Mars, riktig. Navnet på måneden uttales med kortere A hos oss. Okay. Så det her er Simonsen sin hovedteori, og den hun har mest tro på. Men hun lanserer også en annen mulig teori, som er basert på det faktum at vi har en tendens til å forkorte ord. Vi bruker mye. For eksempel så er det vanlig å slå sammen skal ikke til skakke i muntlig, ikke sant? Og vil ikke til vikke i muntlig form.
1: Mm.
0: Og vi må gå ut fra, sier Simonsen, at månedsnavnet med den kortere vokalen da, brukes mye oftere enn navnet ja. På planeten, ikke sant? Med mindre du er astronom,
1: ja, klart.
0: Eller astronaut.
1: Ja.
0: Det er ikke så mange av oss som er.
1: Nei.
0: Så at det kan være en medvirkende årsak.
1: At det bare av muntlig bruk har blitt ja, sånn, mars, ikke i mars, men jeg skal reise helt i mars, ja. Det er langt unna, men det blir ikke før i mars.
0: Men det blir ikke før i mars, ja. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Også, Simonsen peker også på en annen kompliserende faktor i det her bildet, nemlig at det her er navn det jeg snakker om, og navn følger ofte ikke de her ordinære språklige regler.
1: Mm.
0: På fransk for eksempel så uttaler man ikke vanligvis S på slutten av ord, men likevel, sier Simonsen, så er det mange navn med S på slutten hvor S-en faktisk uttales.
1: Ja.
0: Og det her kan det være noen en förklaring på eller det är ingen uppenbara förklaringar. Och jag tänker ju också lite att alltså det här är bara spekulation, men att att Mars och Mars är forskjellige fordi vi har ønsket å holde dem separat, at det är väldigt tydligt när vi snakker vad det är faktiskt vi snakker om.
1: Anjo Klungervik Greenall, Toril Uppsala och Antonio Fabregas, tusen tack för att du tog tid att göra både lyttrarna och mig lite klokare. Men språk kan en aldrig bli utlärt I, så om du som hör på fortsatt sitter med nya spørsmål, så är det bara en ting att göra. Logg dig in I NRK Radio, enten på app eller datamaskin, sök upp språksnack och tryck på knappen där det står send in. Där är det bara att hamra ner det du lurar på om språk, så får du kanske svar I en senare episode. Ønsker du påminnelse når neste episode ute, kan du også trykke på den lille stjerna, ikke Mars, men stjerna, der det står følg. Produsent Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og uansett om det snakk om pakt eller takt, vi snakkes. Her NRK Nyheter klokken 2. Nordkorea sier det helt uaktuelt å kvitte seg med atomvåpen. Landet slår I stedet fast at det for alltid vil være en atomvåpenstat. Det sier utenriksdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kommer som en reaksjon på at USA og Sør-Korea nylig møttes for å diskutere hvordan de skal forsvare seg mot Nordkoreas voksende våpenprogram. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet søndag eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes på søndag, som hans bursdag. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale de neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være I haven I løpet av et døgn. Så sent som natt til lørdag skjøt USA ned iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet. Lærere får nå hjelp fra utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn I en rekke fag I skolen. Johanne Brennenberg går I sjette klasse på Finstad skole I Lørnskog.
4: Pride for meg I hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil. Og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
5: Men hva Pride det også oppe til diskusjon.
6: Som et utgangspunkt så synes jeg det viktigere å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
7: Det sa Michelle Borgen som lærer. En ny støtteartikkel fra utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å finne mer ut av dette I undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride I tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ystebø.
8: Det noe totalitært over det at UD velger å gå så langt I å definere hva som egentlig mulig å mene om Pride-markering og Pride-flagging og ikke.
7: Direktoratet sier det deres rolle å veilede lærere og at mangfold og inkludering en del av læreplanen.
9: Vi lager ganske mye støtteressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride I skolen.
10: Så det fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke I dag?
9: Det skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
7: I fotball-VM stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Brasil og Marokko, og klokken 3 det Haiti og Skottland, og klokken 6 det Australia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Jeg har ikke sett noe lignende før. Jeg har hørt om demonutdrivelse, men jeg har aldri vært borte i jobbsammenheng, og jeg har bare hørt om det på film.
1: I den hvite eneboligen i Hallingdal går politimannen Halvard fra rom til rom og dokumenterer uvanlige innretninger. Plast surrer rundt krama på badet. En plate til å feste foran vinduet på soverommet. Hengelås på kjøleskapet. Alt dette som ekteparet har rikket